0: یک منطقه‌ای در آفریقا یا آسیای مرکزی نیست، ثروت بسیار هنگفتی در حاشیه خلیج فارس خفته و بسیاری از رهبران این کشورها بلند پروازی های بسیار زیادی به خصوص برای دهه های پیش رو دارن، نه فقط در حوزه انرژی بلکه در حوزه هوش مصنوعی، چیپست ها و بسیاری موارد فناوری دیگر. این چیزی به نظر نیستش که محمد بن سلمان در زمان روی کار آمدنش تصور میکرد برای آینده عربستان. آیا به نظرتون کشورهای حاشیه خلیج فارس با این حملات بی سابقه ای که جمهوری اسلامی و گروه های نیابتیش به خاک این کشورها کردن، وارد یک اتحادی علیه تهران و متحدانش میشن یا سعی میکنن همچنان کجدار و مریض با جمهوری اسلامی کنار بیان؟
1: احتمال زیاد گزینه دوم هستش. چرا؟ بخاطر اینکه اولا اینها اختلافات خودشون رو دارن. مسئله دوم این هستش که اصولا بعضی از اینها بسیار کوچک و ضعیف هستن و اصولا قابل مقایسه با کشور بزرگی مثل ایران نیستن. و این دو تا مسئله مهم برای اینها هستش که نمیتونن به تنهایی در مقابل ایران بیستن. اصولا اگر این امکان برای اینها وجود داشت این کار رو انجام میدادن و منتظر نمیشدن که مثلا الان در این وضعیت قرار بگیرن. مشکل اصلی خاورمیانه این هستش که برخلاف بقیه دنیا که هژمونی آمریکا رو بعد از اینکه اتحاد جماهیر شوروی سقوط کرد قبول کرده، اروپا و حتی آسیا، حتی خود چین قبول میکنه که آمریکا کشور اول دنیا هستش و سیستم امنیتی و سیاسی موجود رو قبول داره، ایران وقتی این رو قبول نمیکنه همیشه باعث تنش در منطقه خواهد شد. ایران این رو قبول نداره که آمریکا در رأس قدرت بین المللی هستش و بقیه کشورها باید بیان در اون جایگاه خودشون رو پایین تر از اون تعیین بکنن. کشورهای دیگر منطقه مثل اروپایی ها، مثل آسیایی ها، مثل آمریکای جنوبی، تقریبا مثل همه این رو قبول کرده که ما یک سیستم داریم در دنیا که باید جایگاهمون در اونجا پیدا کنیم و بالطبع جایگاه ما در صدر نیست بخاطر اینکه آمریکایی ها اونجا هستن. این مشکلی که ایران داره ایجاد میکنه این هستش که بقیه کشورهای منطقه این رو قبول دارن و فقط میخوان زندگی و اقتصاد و امنیت کاملشون رو در همین سیستم موجود ایجاد بکنن و قبول بکنن. ایران این رو قبول نداره، به خاطر همین هم هستش که می‌بینیم در یمن ایجاد مشکل میکنه، خاطر همینش در لبنان و در عراق این کار رو میکنه و بالطبع هدف بزرگش از این هستش که کشورهای بزرگتر منطقه، قدرت‌هایی که ممکن هستش با ایران رقابت بکنن مثل اسرائیل و مثل عربستان سعودی رو تحت فشار دائم قرار بده. بعد می‌بینید که اینجا کار می‌کنه، این در گذشته حزب الله رو در لبنان داشته، به حماس حتی کمک کرده، در یمن ببینیم کمک‌های مستقیم ایران و حتی غیر مستقیم ایران نقش اساسی در قدرت گرفتن حوثی‌ها و ادامه حکومتشون داره. بنابراین ایران به طور مستقیم و غیر مستقیم فشارش رو به کشورهای در منطقه که رقبای قدرتمند خودش می‌بینه رو ادامه میده، در راستای این که بیاد خودش رو به عنوان کشوری مطرح بکنه، قدرتی مطرح بکنه که سیستم جهانی رو قبول نداره. تا وقتی که ایران به این روش ادامه بده احتمال زیاد این در واقع در منطقه ما صلح نخواهیم داشت. مسئله دوم این هستش که الان که ما در وسط همه این چیزها گیر افتادیم چه کار باید اینها بکنن؟ سوال شما این هستش که آیا میتونن اینها بیان مثلا با هم متحد بشن و علیه ایران بجنگن؟ من میخوام بگم نه. چرا؟ چون اهداف این دو طرف متفاوت هستش. هدف ایران این هستش که همه چیز رو در واقع به هم بریزه. هدف اینها این هستش که آرامش کامل ایجاد بکنن، مثل دبی، مثل قطر، مثل اینها میخوان اقتصادشون شکوفا باشه، توریسم شکوفا باشه، در واقع امنیت نسبی ایجاد بکنن. این به راحتی میشه این رو از بین برد با چند تا موشک و پهپاد. الان میتونن حوثی ها مثلا به تنهایی بیان این کار رو بکنن، حتی احتیاجی به مثلا ایران هم ندارن. برای این در دنیایی که ما الان زندگی میکنیم اینکه آرامش رو از بین برد بسیار آسان هستش، در حالی که ایران در این زمینه براش مهم نیست. در واقع اون اقتصاد و پیشرفت اقتصادی و آرامش سیاسی و امنیتی برای ایران مهم نیستش.
0: آقای سرزاده، آقای آشور به اختلاف این کشورهای حاشیه خلیج فارس به هم اشاره کرد که واقعا هم میدونیم وجود داره، اما این موضوع اختلافات منافع اونها در سودان، سومالی، لیبی یا عراق نیست. جمهوری اسلامی مستقیم و غیر مستقیم داره تیشه به ریشه این کشورها میزنه. امروز هم دیدیم انور قرقاش حرف از این زدش که امنیت منطقه تنیده است در همدیگه، علارغم اختلافاتی که ریاض و ابوظبی با هم داره. آیا فکر میکنید که این میزان از حملاتی که جمهوری اسلامی و گروه های نیابتیش به زیر ساخته این کشورها دارن انجام میدن میتونه باعث بشه که آل زاید و آل سعود و آل ثانی با هم متحد بشن در مقابل جمهوری اسلامی؟
2: لازمش اینه که اینا یک ستاد مشترک نظامی درست بکنن، یعنی یه ستادی درست بکنن که به خصوص امارات درش باشه و عربستان سعودی درش باشه و بعد بحرین و کویت و اینها هم به هم چنین. چشمانداز این که این ستاد نظامی به وجود بیاد دیده نمیشه. علتش چیه؟ علتش اینه که همونجور که شما گفتید از نظر سیاسی اختلاف دارن. شما اشاره کردید مثلا در جنگ سودان عربستان و امارات دو تا راه متفاوت و متضاد میرن، یا حتی در همین خود یمن عربستان و امارات نتونستن مشترکاً کار کنن و جلوی حوثی‌ها بیستن. این حرفی هم که آقای انور قرقاش امروز زده در حقیقت داره نتیجه میگیره از این اختلافاتی که وجود داشته. انور قرقاش اصولاً به عنوان مغز متفکر دیپلماسی امارات متحده شناخته میشه و حرفی هم که میزنه منطق داره، ولی واقعیت این است که خودش هم میدونه که این اتحادی رو که میخواد به این سادگی به وجود نمیاد. علاوه بر اختلافات سیاسی که اینا با هم دارن و راه‌های متفاوت، مثلا نزدیکی اینها به اسلام سیاسی یا دوری اینها از اسلام سیاسی، مقایسه کنید امارات و عربستان سعودی یا قطر یا کویت یا بحرین، اینه که از این نظرم با هم اختلاف دارن. ولی یک مشکل دیگه هم هست، مشکل اختلافات شخصی هم هست. واقعیت این است که رقابت‌های شخصی هم بین این دو زایدی که شما گفتید وجود داره، بین بن سلمان و بن زاید وجود داره و اینها نیاز دارن که به قول اروپایی‌ها از روی سایه خودشون بپرن و خیلی چیزها رو پشت سر بگذارن تا شاید بتونن یه توافق ایجاد کنن. من نمیبینم چنین آینده‌ای، فعلا نمیبینم که اینها بتونن با همدیگه مشترکاً دست به کار فعالیت نظامی علیه جمهوری اسلامی بزنن.
0: آقای آشور، جمهوری اسلامی از کارتاش شاید بیش از اندازه بازی کرده باشه تا الان. کوتاه اگر بفرمایید به نظرتون این بازی که داره میکنه بازی ذکاوت یا بازی مرگ؟
1: بله، من فکر نمی کنم که در واقع جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران باعث مرگ جمهوری اسلامی بشه. چرا؟ اگر این اتفاق می افتاد در واقع همون اول اتفاق می افتاد، الان برای اون دیر شده و این اتفاق احتمال زیاد نخواهد افتاد. در واقع خود جمهوری اسلامی قبل از این جنگ ها مطمئن نبود که بتونه بعد از جنگ حتی باقی بمونه. به خاطر همین هم بود که سالهای سال وقتی که علی خامنه ای رهبر ایران بود سعی میکرد از جنگ مستقیم با اسرائیل و آمریکا در واقع دوری بکنه، به خاطر که مطمئن نبود که اصلا بتونه سالم بیاد بیرون بیاد جمهوری اسلامی. الان اینها مطمئن شدن که حتی بعد از جنگ اینها میتونن سالم در واقع از اون طرفش خارج بشن. برای جمهوری اسلامی این قضیه مرگ از طرف جنگ آمریکایی ها نیست. من فکر میکنم اگر جمهوری اسلامی قرار تموم بشه از داخل هستش و مردم ایران هستن که امیدوار هستیم که بتونن این کار رو انجام بدن.
0: ممنونم از هر دوی شما آقایون، غسان آشور تحلیلگر مسائل خاورمیانه از بوستون و علی صدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت. حزب دموکرات کردستان ایران با انتشار بیانیه اعلام کرده پهپادهای جمهوری اسلامی ظهر دوشنبه اردوگاه آزادی در منطقه کویه واقع در اقلیم کردستان عراق را هدف حمله قرار دادند. همزمان شبکه روداف هم گفته دو فروند پهپاد به این اردوگاه اصابت کرده که خسارت مادی بر جا گذاشته اما تلفات جانی به همراه نداشته. این حمله همزمان با نشست رهبران کرد در اربیل رخ داده. همکارم شاهد علوی از استودیو دیگر ما در واشنگتن با ماست. شاهد، هر از گاهی جمهوری اسلامی حملاتی به پایگاه‌ها یا اقامتگاه‌های گروه‌های کرد مستقر در اقلیم کردستان انجام می‌دادن، این حمله به نظر می‌رسه که ابعاد جدیدی داره. چه تأثیری به نظرت می‌تونه بذاره بر معادلات اقلیم و تهران؟
3: خب به نظر میرسه که باید این حمله رو هم در ادامه همون حملاتی دید که به یک معنا بعد از جنگ 12 روزه دور تازه‌ایش به لحاظ ابعاد درست شد و بعد از جنگ، در واقع با شروع جنگ 40 روزه، ابعاد بی سابقه ای پیدا کرد. یعنی شما وقتی به آمار نگاه میکنید بیش از 1000 حمله صورت گرفته که البته اینا همش جمهوری اسلامی نبوده، برخیش گروه های مورد حمایت جمهوری اسلامی بودن که از داخل خود خاک عراق تأسیسات نظامی آمریکایی رو، تأسیسات زیربنایی اقلیم رو، تأسیسات اقتصادی، نیروهای اقلیم رو، پایگاه‌های در واقع دولت اقلیم کردستان رو حمله هدف گرفتن و البته دست کم 232 حمله پهبادی یا موشکی که هدفش نیروهای اپوزیسیون احزاب کردستانی ایران بوده، حملاتی که 701 موردش پهبادی بوده و 108 مورد موشک بالستیک بوده. نکته این هست که این حملات با این هدف انجام شده که از طرفی اونه که متوجه آمریکا بوده برای آمریکا دردسر درست بکنه که تلفاتی در پی نداشته و همش تقریبا خونسا شده، اما اونایی که متوجه در واقع احزاب کردستانی ایران، تأسیسات زیربنایی، خونه های غیر نظامی یا حتی مراکز نظامی دولت اقلیم بوده، تا جایی که من آمار نگاه می کردم 32 جان باخته به دنبال داشته. یک مورد هم که دیدیم عملا اینها به یک مرکز دولتی اقلیم رو، در واقع محل یکی از مقامات اقلیم رو هدف گرفتن. ادامهش در واقع فکر نمی کنم معنای جز این داشته باشه که جمهوری اسلامی به نظر میاد بعدش نمیاد که تنش رو در سطحی در منطقه حفظ بکنه و طبیعتاً به نظر میرسه گروهی یا جریانی یا کشوری ضعیف‌تر از عراق و اقلیم کردستان، عراق به نظرش نمیرسه، عراق مقابل نقض مکرر حریم هواییش، امنیت ملیش، تمامیت ارضیش سکوت کرده یا به محکومیت‌های لفظی بی اثر بدون هیچ واکنش دیپلماتیک جدی بسنده کرده. دنیا هم در واقع چشم بسته. به این ترتیب جمهوری اسلامی ایران هر وقتی میخواد هشداری بده، بگه من هنوز دندانهام تیزه، موشکی و پهبادی و شلیک میکنه و گاهی وقتا هم شهروندان غیر نظامی یا در مواردی پیشمرگه‌های احزاب کردستان ایران رو بهشون صدمه وارد میکنه.
0: ممنونم از تو همکارم شاهد علوی از استودیو دیگر ما در واشنگتن. همزمان با ادامه تنش‌ها در منطقه، سپاه پاسداران از هدف قرار دادن سومین نفتکش در تنگه هرمز طی 2 روز خبر داده. در همین حال چند مقام جمهوری اسلامی، آمریکا و کشورهای حاشیه خلیج فارس رو به تشدید درگیری‌ها تهدید کردند. محمد رشیدی و احمد نادری از اعضای هیئت رئیسه مجلس میگن در صورت وقوع دوباره جنگ، کشورهای همکار آمریکا در امان نمی‌مونن و تهران اونها رو به پذیرش واقعیت‌های منطقه‌ای وادار می‌کنه. جابر رجبی تحلیلگر سیاسی به ما پیوسته. آقای رجبی، یک زمانی، شاید 2 سال پیش، اگر یه نفر میگفتش که جبهه‌ای به این بزرگی جمهوری اسلامی باز میکنه، یعنی از فرفورد تا اقلیم کردستان، از ریاض تا امارات متحده عربی، تصور بر این بودش که نمیتونه دوام بیاره در یک فضای اینچنینی که به این همه جغرافیای مختلف بخواد حمله بکنه، ولی میبینیم که داره میکنه و در این حال رجزخانی هم ادامه داره. آیا تهران چیزی میبینه که ما بقیه جهان نمیبینن؟
4: درود بیکران. فکر کنم همون 2 سال خورده پیش بود یک مصاحبه با جناب علی داشتم در مورد گزینه‌های رهبری. اونجا گفتیم که من اونجا شما گفتم که احتمال داره که مجتبی خامنه‌ای رهبر اصلی باشه، ولی یک نکته مهمی رو من فکر می‌کردم که اگر مجتبی خامنه‌ای و خط فکری مجتبی خامنه‌ای، یعنی اون طبقه سیاسی مجتبی خامنه‌ای حاکم بشه، اون موقع هم عرض کردم الان هم میگم دنیا با یک خطری مهمتر از بمب هسته‌ای روبرو خواهد شد. چرا؟ چون او مثل پدرش، من میگم حالا کاری نداریم خودش هست یا نیست، این تحت تفکر رو دارم میگم که هست، این تفکر یا همه چی یا هیچیه. یعنی اونها اینجوری فکر میکنن که با گروگانگیری، ببین شما مثلا چیزی محسن رضایی قبلا میگفت، هر میگفت آقا چرتی میگه که آقا ما گروگان میگیریم، پول میگیریم، اینا نگاه میکنی که امروز به یک دکترین برای جمهوری اسلامی تبدیل شده. برای همین این طبقه سیاسی خط فکری مجتبی خامنه‌ای که تو این سالها افرادی رو باهاشون کار میکرده، تیمش هستن و الان قدرت دارن این آدم ها، تفکرشون این شکلیه که با گروگانگیری، با امنیت رو گروگان بگیریم، اقتصاد رو گروگان بگیریم، باج‌خواهی، اینها ما بتونیم که خودمون رو تضمین بکنیم. الان شما نگاه میکنید هر شبی که میگذره اونها یه قدم جلوتر میاد. این موضوع انگلیس واقعا یک موضوع خیلی میشه گفتش که بزرگیه. من فکر کنم پس لرزه‌های بسیار زیادی برای ایران خواهد داشت، برای مردم ایران حتی. و اینجا اون چیزیه که میبینیم که اون طبقه سیاسی دیگه کلن مردم ایران رو گذاشته کنار، مصلحت جغرافیای ایران رو گذاشته کنار و مصلحت خودش و اون گروه و اون تفکر رو که داره. به این جمهوری اسلامی حکومت ایدئولوژیکه، این رو من میدونم، همه میدونیم، اما در یک حکومت ایدئولوژیک یک ایدئولوژی بدتری وجود داره که این ایدئولوژی بدتر الان داره کار میکنه و این باعث میشه که ما الان میبینیم اونها دیگه مصلحت جمعی ایران رو گذاشتن کنار، مصلحت جغرافیای ایران رو گذاشتن کنار، یک دونه برنامه بیشتر ندارن که اینه که ما گروگانگیری میکنیم یا به همه چی که میشه موندگاری جمهوری اسلامی، تنگه هرمز برای اونها، خب تنگه هرمز برای اونها یک ارزش این رو داره که بخواهن مثلا جمهوری اسلامی رو تضمین بکنن، موندنش رو تضمین بکنن، یا ما به این میرسیم یا به چیزی نمیرسیم. برای همین شما میبینید که گستره رو داره بیشتر میکنه، فضا رو داره بیشتر میکنه.
0: ولی این که دارن بهش ادامه میدن، خب حتما برآوردشون اینه که براشون جواب میده دیگه. همین الان اگر جمهوری اسلامی از این لحظه به بعد هم وارد توافقی با طرفهای غربی بشه، آیا موقعیت خودشو محکمتر نکرده در منطقه دیگه؟ کشورهای منطقه یک حساب دیگری از تهران خواهند برد، نه؟
4: اونا اینجوری فکر میکنن ولی کشور منطقه اینجوری فکر نمیکنن. گرچه اینو شما بگم، قبل اینکه بگیم جمهوری اسلامی فضاشو تثبیت تر کرده، فضای جمهوری اسلامی مثل یک کسیه که نشسته لب پنجره و همه حواسش رو به کوچه داده که کی میره کی میاد، میزنه نمیزنه، حواسش به اون سقف خونه نیست و اون سقف است که به داخل میریزه و خراب میشه و نابودش. یه چیز قطعیه، چون داریم میبینیم که ستونهای جامعه هر روز که اقتصاد، امنیت، هر چیزیه که داره به خطر میفته. پس این تضمین نمیکنه. اما کشورهای منطقه نگاه میکنن چطوری؟ من اینجوری فکر نمیکنم. کشورهای منطقه چجوری نگاه میکنن؟ میگن همین الانش من هزینه میدم. سعودی اینجوری من فکر نمیکنم که بعضیا فکر کنن. سعودی میگه من امروز موشک میخورم، خیلی هم میخورم، ولی اگر الان توافقی بشه، جمهوری اسلامی بماند، من باز باید هر روز نگران این باشم که این دوباره کی به من شروع میکنه. یا کشورهای خلیج فارس اینجوری فکر میکنن که اگر الان توافقی بشود، من برای اینی که بگویم الان موشک نخورم، بخوام جلوی جمهوری اسلامی عقب نشینی بکنم، پس فردا با چه پولی، با چه قدرتی اگر جمهوری اسلامی به من حمله کرد، من بتونم آمریکا رو بیارم تو منطقه دوباره که ازم حمایت کنه؟ پس اینجا دو تا راه میمونه براش، یا اینی که بگوید من در کوتاه مدت هزینه های سنگین رو میدهم، استراتژی که نتانیاهو در مورد اسرائیل برداشت انجام داد، که وقتی که خیلی ها بهش میگفتن آقا جمهوری اسلامی چون اون وعده صادق اول انجام داد دیگه اسرائیل کار نمیکنه، میکشه کنار، اما اسرائیل اینجوری فکر کرد که نه، من باید بیایم امنیت رو طولانی تر بکنم، اومد هزینه 600 تا موشک رو پرداخت کرد انجام داد. من فکر میکنم کشور منطقه دارن به این سمت میرن که هزینه برخورد مدت کوتاه رو بدن برای اینکه هزینه طولانی مدت وقای جمهوری اسلامی رو پرداخت نکنن.
0: ممنونم از شما. جابر رجبی، تحلیلگر سیاسی. وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرده که ماموران اداره مهاجرت آمریکا در ادامه تحقیقاتشون ساعتی پیش به خانه ایلهان عمر، نماینده دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا در واشنگتن دی سی، یورش بردن. بر اساس گزارش رویترز، این اقدام در قالب یک عملیات بازرسی در مورد مدارک مهاجرتی این نماینده مجلس متولد سومالی که در زمان کودکیش توسط پدرش پر شده بود انجام شده، اما جزئیات بیشتری درباره دلایل این یورش منتشر نشده. ایلهان عمر هنوز واکنشی به این گزارش نشون نداده. شاهین سمیعی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا، به ما پیوسته. آقای سمیعی، در آستانه انتخابات میاندوره، 3 هفته بیشتر نمونده، یورش اینچنینی معمولا خیلی نادر هست. آیا فکر میکنید که وزارت دادگستری اطلاعات یا عدله کافی داشته که چنین ریسک سیاسی رو به جان خریده؟
5: عرض ادب دارم حضور شما جناب فرزاد بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. ببینید، به نظر من آقای ترامپ در حال حاضر داره کوشش میکنه که حداقل عرصه رو بر مخالفین خودش اونقدر تنگ بکنه که به اونها اجازه پیروزی خیلی بدون برخورد هم نده. ما دیدیم در ماه‌های گذشته آقای ترامپ به اونهایی که علاقه ای نداشته، به مانند مشاور امنیت ملی پیشین خودش آقای جان بولتون یا حتی رئیس سابق FBI آقای جیمز کومی، اینها رو مورد تفتیش و بازرسی قرار دادن.
0: یعنی دارید میگید تصمیم سیاسیه؟
5: امکانش هست، ببینید امکانش هست که این تصمیم سیاسی باشه، اما در حال حاضر حتی خود خانم ایلهان عمر هم در مورد مسائل مهاجرتی خودش نیومده چیزی رو صحبت بکنه. حالا از یک طرف بنابر این هست که به خاطر اینکه ایشون نمیدونه چه اتهامی قراره بهش وارد بشه، اما از طرف دیگر هم دولت آقای ترامپ بیش از پیش تمرکز رو گذاشته روی افرادی که در حقیقت باهاشون مخالفت داره و میتونن یک راهکار شبه قانونی برای مخالفت با اونها پیدا بکنن. حالا خانم ایلهان عمر در دوران گذشته،
0: ولی خب این تصویر جالبی نداره آقای سمی برای ایالات متحده. اینطوری نیست، ما در مورد ترکیه و فدراسیون روسیه که صحبت نمی‌کنیم. مهمترین دموکراسی دنیا، ابرقدرت جهان، اگر دولت مستقر بخواد به واسطه دستگاه قضایی با مخالفان سیاسیش برخورد بکنه، چه پیامی میده به مابقی دنیا؟
5: شما درست میفرمایید، اما در حال حاضر آقای ترامپ بر این باور هست که میگه من باید از تمامی راهکارهایی که میتوانم برای حفظ اکثریت مجلس نمایندگان استفاده بکنم. حالا یک دونه رأی اینجا، یک دونه رأی اونجا، یا یک نفر در یک ایالت دیگه ممکنه کار رو براش از پیش نبره، ولی آقای ترامپ در حال حاضر به صورت کوتاه مدت داره نگاه میکنه. برای دراز مدت، برای وجهه ایالات متحده این بسیار خطرناک است. اما در حال حاضر آقای ترامپ و اون افرادی که چه در اداره امنیت ملی ایشون کار میکنن، چه در وزارت دادگستری، همه به نوعی خودشون رو مدیون شخص ترامپ میدونن و نمیخوان با آقای ترامپ به مخالفتی بر بخیزن. به همون خاطر هم هست که ما میبینیم که این گونه محاکمه ها یا این گونه یورش ها ادامه پیدا خواهد کرد، ولی من فکر میکنم سرانجام ماجرا اونجایی خواهد بود که باید خانم ایلهان عمر یا افرادی به ماننده ایشون برنامه های حالا مهاجرتی خودشون یا اینکه چگونه فرم های مهاجرتیشون پر شده رو بیان به واقع صحبت بکنن. اما رفتار دولت آقای ترامپ بله شبهه برانگیز هست.
0: اگر کوتاه بفرمایید ممنون میشم. اگر عدله دولت کافی نباشه، محکمه پسند نباشه، آیا اتفاقا این به نفع خانم عمر نخواهد بود؟ آیا او رو شهید نخواهد کرد به شکلی در بین رای دهندگان محلی؟
5: صد درصد. و این همین خطر رو داره، همون کاری که آقای ترامپ با آقای جیمز کومی کرد و دو بار در دادگاه باختن و جیمز کومی برنده ماجرا در آمد. اما طرف آقای ترامپ میاد میگه جان بولتون رو هم ما محکوم کردیم و ایشون خودش اومد اعلام کرد که من مقصر هستم، یک سری مدارکی رو نبایستی از دفتر کار خارج میکردم و حالا ماه آینده هم قراره که ایشون به محکومیتش، حکم محکومیتش صادر بشه. پس دولت آقای ترامپ همونجور میخواد ببینه که آیا راهکاری برای پیروزی در انتخابات میاندوره‌ای میتونه پیدا بکنه یا نه، اما با این روند به آینده ایالات متحده بسیار ضرر خواهد زد.
0: ممنونم از شما. شاهین سمی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا با ما. اشاره بکنم که در این دقایق گذشته مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در واکنش به تحولات در بریتانیا گفته که همکاری‌های جدیدی با دولت بریتانیا برای ادامه حضور نظامی آمریکا در خاک بریتانیا انجام خواهند داد. ممنونم که بیننده برنامه 24 امشب بودید. برنامه رو کمی دیرتر میتونید دوباره در یوتیوب هم ببینید. پیش از خداحافظی تصاویر زنده هم داریم از مادرید پایتخت اسپانیا، جایی که معترضان در این شهر تحصن کردن و خواهان اقدام برای کاهش بحران مسکن هستند. بنابر گزارش ها در روزهای گذشته هم هزاران نفر در اعتراض به این مشکل در شهرهای مختلف اسپانیا دست به راهپیمایی زدند که منجر به انتخابات زود هنگام در این کشور هم شده و دولت وعده داده که به زودی انتخابات پیش از هنگام برگزار خواهد کرد. برنامه رو با همین تصاویر زنده از مادرید در اسپانیا به پایان میبریم.

0: احتمال یک جنگ بزرگ بین‌المللی با حکومت ایران چقدر جدی شده است؟ آیا اصلا آمریکا آماده مذاکره و بازگشت به میز تفاهم با حکومت اسلامی هست؟
1: دولت به شخص پزشکیان نیست که میتونه در مورد جنگ یا صلح تصمیم بگیره.
2: حضور فعال در صحنه نداره.
3: اجازه نداره رؤسای جمهورش دارای اون ابتکار عمل و اون قدرت و کارایی باشن.
4: میخواد با پیچیده‌تر کردن مسئله، خزینه تصمیم‌گیری برای طرف مقابل رو افزایش بده.

0: 4 بامداد ایران، بیننده ی ایران اینترنشنال هستید. از استودیو واشنگتن دی سی با من آریان ریسباف. سرخط خبرها. تأکید دونالد ترامپ بر ممانعت از دستیابی تهران به سلاح اتمی. رئیس جمهوری آمریکا گفت جنگ با جمهوری اسلامی به زودی پایان می‌یابد.
1: To have been coordinated in Iran, almost certainly directed by Iran's Islamic Revolutionary Guard.
0: متهم شدن سپاه به دست داشتن در حادثه پایگاه فرفورد. 28 کشور از موزه بریتانیا در قبال جمهوری اسلامی حمایت کردند. و جزئیات تازه از هک دوربین‌های شهری. والستریت جورنال گزارش داد دوربین‌های شهری در جریان عملیات کشتن خامنه‌ای به خدمت گرفته شدند. و تعلیق گسترده پروازها در ریاض بعد از کشته شدن 14 نفر در حملات حوثی‌ها. عربستان از پاسخ جدی گفت. جمهوری اسلامی میگوید آماده میانجیگری است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر تاکید کرد جمهوری اسلامی هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت و جنگ با ایران به زودی پایان خواهد یافت. ترامپ در جریان کارزار انتخاباتی جمهوری خواهان در ایالت اوهایو گفت ناچار شده مسیر خود را در قبال جمهوری اسلامی تغییر دهد، زیرا نمیتوانسته اجازه دهد تهران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. دونالد ترامپ گفت جمهوری اسلامی توان نظامی خود را از دست داده و به دلیل تورم بالا به دنبال توافق با واشنگتن است، اما نمیداند چگونه باید به چنین توافقی دست پیدا کند. پیت هگزت وزیر جنگ ایالات متحده آمریکا با انتشار ویدیویی از ناو هواپیمابر ابراهام لینکلن در شبکه اجتماعی ایکس از نقش خدمه این ناو در عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی تجلیل کرد و گفت که ماموریت آنها مسیر تاریخ را تغییر داده. هگزت روز دوشنبه 20 مهر در این پیام نوشت ملوانان ناو ابراهام لینکلن مسیر تاریخ را تغییر دادند با ماموریتی تاریخی، خدمه فوق‌العاده و میراثی ماندگار. از سوی دیگر کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد تهران در حال نهایی کردن پاسخ خود است و پس از تکمیل رایزنی‌ها موضع نهایی را از طریق میانجی‌ها منتقل خواهد کرد. او تاکید کرد آمادگی ایران برای ورود به جنگ کمتر از آمادگی برای مذاکره نیست. غریب‌آبادی همچنین گفت واشنگتن تعهداتش در چارچوب تفاهم‌نامه اسلام‌آباد را نقض کرده و باید برای جبران این اقدام گام بردارد. همزمان مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا از حمله به یک نفتکش در حال خروج از تنگه هرمز خبر داد و اعلام کرد این شناور هدف اصابت یک پرتابه ناشناس قرار گرفته. به گفته این نهاد تمامی خدمه نفتکش سالم هستند، اما پیامدهای زیست محیطی احتمالی حادثه هنوز مشخص نیست. مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا در یک هشدار امنیتی اعلام کرد این حادثه روز یک شنبه 19 مهر 1405 رخ داده و گزارش آن با تأخیر به این سازمان رسیده. همکار امیر گیتی از استودیوی دیگه ما در واشنگتن همراه ما شده. امیر، از سخنان امروز ترامپ برام بگو.
2: همین الان که بیام، پیش از اینکه بیام در مقابل دوربین، داشتم جمله آقای ترامپ رو که گفته بودن یکی دوباری مرور میکردم. آقای ترامپ امروز یک جمله گفتن که خیلی جدید بود. گفتند ما شاید در حزب رهبران جمهوری اسلامی کمی تندروی کردیم، باید در همون مرحله اول، رده اولی رو که از بین بردیم دیگه متوقف می شدیم، به رده دوم و سوم نمی رسیدیم، به دلیل اینکه الان نمی دانیم با کدام لعنتی باید در جمهوری اسلامی صحبت کنیم. هیچ کس در جمهوری اسلامی نمی خواهد رهبر شود. این جمله آقای ترامپ داره دقیقا نشان میده وضعیت بلا تکلیفی جمهوری اسلامی، اینکه رهبریت در جمهوری اسلامی الان ماه هاست بعد از حذف علی خامنه ای به آن ترتیب گذشتش نبوده. در داخل خود جمهوری اسلامی یک افسرگسیختگی دیده میشه. مشخص نیست چه کسی داره تصمیم نهایی رو میگیره، چه کسی فصل الخطاب خواهد بود. صحبت های مانند زمان علی خامنه ای، مجتبی خامنه ای، اصلا صحبت هایی که میکنه حاله ای از ابهام رو به همراه داره. کسی نمیدانه که اصلا این مجتبی خامنه ای است. به قول کسانی که به حال از اساس میگن، اینها بیانیه هایی است که توسط چت جی پی تی نوشته میشه و بعد عده دیگر این رو میان به عنوان مجتبی خامنه ای مطرحش میکنند هستش. به حال آن چیزی که مشخص هستش، آقای ترامپ امروز یک بار دیگر روشن، نه برای جمهوری اسلامی، برای دنیا، برای کسانی که دارن نقش میانجی رو بازی میکنند، الان مشخص کردند جمهوری اسلامی نمیتواند به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه یا برنامه‌های هسته‌ای خودش رو پیش ببره، بعد آن وقت بیاد بخواد بگیره بشینه پای میز مذاکره و با ایالات متحده صحبت کنند. اساس و پلنی که آقای ترامپ داشتن برای حمله به تأسیسات نظامی سپاه پاسداران جمهوری اسلامی، حذف رهبران جمهوری اسلامی، این بوده جمهوری اسلامی داشته به سمت هسته‌ای شدن میرفته، آن گونه که آقای ترامپ هم اشاره کردن بهش، اینکه من در آیووا بودم، قیمت بنزین پایین بود، میدانستم که شرایط خوب ازش. امروز هم مجدد اون رو تکرار کردن، اما آمدم به اعضای کابینه خودم گفتم ما باید بریم. امروز هم گفتن ما رفتیم به سمت جمهوری اسلامی برای اینکه نمیتوانستیم اجازه بدیم بزرگترین حامی تروریست جهان حالا به سلاح هسته‌ای هم بیاد دست پیدا بکنه. آقای ترامپ اشاره کردن، گفتن این کار باید زودتر از این انجام میشد. اتفاقی که افتاد این بود که رؤسای جمهور قبل از من کمی تعلل کردند و بعد الان ما باید هزینه بیشتری رو بپردازیم تا جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکند. آقای ترامپ این قیمت بنزین رو که بارها و بارها هم از اون انتقاد شده رو اشاره کردن که به محض اینکه جنگ تموم بشه و اونجا مسائل کمی آرام بگیره، این قیمت بنزین هم برمیگرده، حتی کمتر از پیش از جنگ خواهد شد. اشاره کردن به اینکه نیروی دریایی جمهوری اسلامی از بین رفته، چندین و چند کشتی و قایق داشتن که الان در کف اقیانوس ها هستن. اشاره دیگری آقای ترامپ کردن نسبت به رهبران جمهوری اسلامی که الان در تصمیم گیری های خودشون موندن. جمع‌بندی صحبت آقای ترامپ به طور کلی این بود: ایالات متحده تحت رهبری آقای ترامپ چاره ای جز حمله به جمهوری اسلامی و به مواضع هسته‌ای و نظامی جمهوری اسلامی نمیدیده است، به دلیل اینکه اگر ایالات متحده این کار را در این لحظه و در این زمان از تاریخ انجام نمیداد، اون وقت دیگر نمیشد جمهوری اسلامی رو مهار کرد. شاید الان حرف آقای پیتکست، وزیر جنگ ایالات متحده، که با نمایش فیلمی از نام آبراهام لینکلن اعلام کرده بودند که تاریخ ساز شده و صفحه از تاریخ رو نگارش کرده، برای ما بیشتر جا بیفته.
0: ممنونم از تو امیر گیتی، همکارم از استودیو دیگه ما از واشنگتن با ما. همینطوری که گزارش امیر به پایان رسیده، تصاویر زنده ببینیم از ایالت اوهایو، جایی که آقای ترامپ در حال سخنرانی هستند.

0: 1405 وجود دارد. این پایگاه در اختیار نیروهای آمریکایی قرار دارد و بمب افکن‌های آمریکا در حمله به ایران از این پایگاه استفاده کردند.
1: I can confirm our assessment.
2: با اطمینان اینو تایید میکنم که طبق ارزیابی‌های ما این اقدام به احتمال خیلی زیاد از داخل ایران هماهنگ شده و تقریبا با اطمینان توسط سپاه هدایت شده. ما توافق کردیم برای مقابله با این تهدیدهای ترکیبی یک همکاری جدید راه بیندازیم. ما اینجور تهدیدها را تو خاک خودمان اصلا تحمل نمی کنیم. قرار شد با تمام توان جلوی استفاده ایران از شبکه های جرم و جنایت را بگیریم. شریان های مالیشون را هدف قرار بدیم و برای محدود کردن قدرت آسیب زدن سپاه تحریم های بیشتری وضع کنیم.
0: وزیر کشور بریتانیا همچنین از بازنگری فوری در تدابیر امنیتی چهره‌های سرشناس از جمله اعضای خانواده سلطنتی، وزیران و نمایندگان پارلمان خبر داد. در این ارتباط وزیران خارجه 29 کشور به رهبری بریتانیا نیز روز دوشنبه 20 مهر در بیانیه مشترک حملات سایبری، خرابکاری و اقدامات خشونت‌آمیز منتسب به جمهوری اسلامی در خارج از ایران را محکوم و از ارزیابی بریتانیا درباره نقش سپاه پاسداران در طرح احتمالی بمب‌گذاری در پایگاه هوایی فرفورد حمایت کردند.
3: اندی برنهام نخست وزیر بریتانیا روز دوشنبه در مجلس عوام این کشور در جمع نمایندگان ارزیابی‌های تازه دولت از حوادث پایگاه نظامی RAF در فرفورد رو ارائه کرد. به گفته آقای برنهام این عملیات به احتمال بسیار زیاد از داخل خاک ایران هدایت شده و هدایت کلیت این عملیات به قطع قریب به یقین توسط سپاه پاسداران انجام شده. آقای برنهام از زبان محکمی استفاده کرده در این رابطه، در این که بخواد انگشت اتهام رو به سمت سپاه پاسداران نشانه بگیره. آقای برنهام میگه که بریتانیا چنین اقداماتی رو تحمل میکنه و به زودی یک مجموعه تحریم تازه رو هم علیه جمهوری اسلامی وضع خواهند کرد. همزمان اعلام شد که آقای اد میلیبند وزیر خارجه بریتانیا سفیر جمهوری اسلامی رو احضار کرده. در این رابطه اعلام شد که دو نفر در رابطه با انجام اقدامات خصمانه در داخل خاک بریتانیا دارن مورد تحریم قرار میگیرند و در کنار همه اینها بیانیه‌ای هم آمد از سوی وزرای خارجه کشورهای مختلف نظیر کانادا، آمریکا، فرانسه، آلمان و استرالیا در اینکه این کشورها و وزارتخانه‌های خارجه این کشورها ارزیابی دولت بریتانیا رو دارن سند محسوب میکنن و دارن بهش اعتبار میدن و معتقدند که سپاه پاسداران به احتمال قطع قریب به یقین در این عملیات دست داشته. عملیاتی که در دو سه هفته گذشته توجهات بسیار رو به خودش جلب کرده، همچنان اطلاعات زیادی راجبش وجود نداره. در ابتدای هم 5 نفر رو دستگیر کردن، برای 24 ساعت بعد اونها رو به قید وثیقه آزاد کردن، 2 فرد دیگر رو در این رابطه دستگیر کردند و همچنان روشن نیست که جمهوری اسلامی دقیقاً چه عملیاتی رو می‌خواسته انجام بده. برخی از منابع آمریکایی به رسانه‌ها گفته بودند که به تقلید از اوکراین که یک مجموعه پهپاد رو در داخل خاک روسیه به پرواز درآورد در سیبری در حوالی پایگاه نظامی روسیه، جمهوری اسلامی هم تصمیم داشته که چنین کاری رو انجام بده. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: محمد قائدی مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن از واشنگتن با ما هستن. آقای قائدی، با توجه به حمایت 29 وزیر امور خارجه از ارزیابی لندن، این اجماع تا کجا میتونه به تحریم‌های هماهنگ و مشخص علیه سپاه پاسداران و نهادهای وابسته به جمهوری اسلامی منجر بشه؟
4: درود به شما مخاطبین برنامه. اتحادیه اروپا قبلا سپاه رو در لیست گروه‌های تروریستی قرار داده در ماه فوریه و تحریم های گسترده ای رو علیهش وضع کرده، من جمله مسدود سازی دارایی ها. بریتانیا هم در طول ماه های گذشته یک در واقع قانون مشابهی رو داشت، نه در لیست گروه های تروریستی اما در یک لیستی که تقریبا از نظر وزن مشابه هست، سپاه پاسداران رو قرار داده و ارتباطات با سپاه میتونه در بریتانیا تا 14 سال زندان به همراه داشته باشه. مفهومش اینه که هم اتحادیه اروپا و هم بریتانیا در بالاترین سطوح کاری که میتونستن بکنن رو انجام دادن. اما اهمیت این بیانیه جدید در چند نکته است. یک نکته اینه که کشورهایی در این بیانیه امضا گذاشتن که مثل کانادا و استرالیا که اینها خارج از اتحادیه اروپا هستن و

0: در واقع همراهی اینها میتونه در آینده اثر تحریم ها رو یک مقدار تقویت کنه. موضوع دوم اینه که این در واقع شبکه هایی که مرتبط با سپاه هستند میتونه در آینده بیشتر مورد در واقع تحریم قرار بگیره و همکاری های اطلاعاتی این کشورها برای معرفی این شبکه با هم دیگه میتونه اون شبکه ها رو در معرض آسیب پذیری قرار بده. در طول روزهای گذشته مثلا در آمریکا صحبت از یک شبکه از رمزارزها که مرتبط با یکی از تجار ایرانی مطرح شده. اگر که همکاری های اطلاعاتی و امنیتی بین این کشورها در خصوص این موضوع تقویت بشه میتونه این شبکه ها رو بیشتر در واقع آسیب پذیر بکنه. البته که این نکته هم گفتنی ضروریه، سفیر ایران در انگلستان گفته که ما در این موضوع دست برداشتیم، اعلام و آمادگی کرده برای اینکه در واقع با سازمان های بریتانیایی همکاری کنن برای اینکه در این موضوع تحقیق بیشتری انجام بشه.
1: آقای قائدی، اگر نقش سپاه پاسداران در طرح احتمالی بمبگذاری فرفورد تایید بشه، پیامدهای حقوقی و امنیتی برای روابط بریتانیا با جمهوری اسلامی و همکاری لندن با آمریکا در پایگاه‌های مشترکش چه خواهد بود؟
0: خب بریتانیا موفق شده اگر این اتفاق بیفته که این موضوع رو از یک موضوع دو جانبه بین ایران و بریتانیا تبدیل کنه به یک موضوع امنیت دست جمعی. قبلا تهدید مرتبط با ایران به عنوان یک تهدید در واقع غرب آسیا شناخته میشد، الان تهدید ایران میتونه یک تهدید اروپایی شناخته بشه و در این زمینه بریتانیایی‌ها با این در واقع فعالیت مشترکی که دارن موفق بودن. ضمن اینکه چند کار دیگه هم داره اتفاق میفته، آمریکایی‌ها جنگنده‌های خودشون رو از فرفورد بیرون بردن، 12 جنگنده، و در مورد امنیت پایگاهاشون در نقاط دیگه دنیا هم دارن در واقع بیشتر توجه نشون میدن. به غیر از این صحبت هایی که بین بریتانیا و آمریکا شده مبنی بر اینه که پروتکل های امنیتی جدیدی وضع بشه در خصوص امنیت پایگاه های آمریکا در بریتانیا، در خصوص هم حفاظت فیزیکی هم موضوع سامانه های ضد پهپادی مثلا در این خصوص مذاکراتی انجام شده. علاوه بر این من اشاره کردم همکاری های اطلاعاتی امنیتی بین این کشورها داره تقویت میشه و موضوع هم ممکنه که در آینده اگر قرار باشه که تشدید بشه و حل نشه از موضوع یک پرونده امنیتی تبدیل بشه به یک پرونده قضایی، و اگر که به یک پرونده قضایی تبدیل بشه میتونه مشابه اون دادگاه مثلا میکونوسی باشه که در طول دهه 90 در نهایت منجر به اخراج سفرهای ایران و محدود شدن در واقع رفت آمد دیپلماتیک و ارتباطات دیپلماتیک بین اروپا و ایران شد. میتونه این پرونده این پتانسیل رو داشته باشه که در مسیر قضایی و در اون مسیر حرکت بکنن.
1: سپاسگزارم محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن از همین شهر با ما. همطور که پیشتر گفتیم تصاویر زنده‌ای رو با هم ببینیم از جریان سخنرانی دونالد ترامپ در یک رویداد تبلیغاتی برای جمهوری خواهان در ایالت اوهایو. جنگ و جمهوری اسلامی، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا لحظات پیش بار دیگه تاکید کرد ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. دونالد ترامپ همینطور گفتش که شاید در مواجهه با حذف رهبران بیش از حد جلو رفتیم، الان نمیدونیم با کدام لعنتی طرف هستیم، هیچ کس در ایران نمیخواهد رهبر باشد.

0: تصاویر زنده ای رو دیدیم از اوهایو، جایی که دونالد ترامپ با موسیقی معروفش که اون رو خیلی دوست داره YMCA در حال رقصیدن بود. ادامه خبرها. رسانه‌ها در لبنان گزارش دادن نهادهای امنیتی این کشور هشدارهایی درباره طرح سپاه پاسداران برای ترور رئیس جمهور و نخست وزیر لبنان دریافت کردند. این هشدار از سوی نهادهای امنیتی اروپایی به لبنان ارسال شده. بر اساس گزارش‌ها، هشدارهایی هم درباره احتمال هدف گرفتن وزیر خارجه لبنان وجود داشته و از او خواسته شده مسائل امنیتی را بیش از پیش رعایت کند.
1: Actually, the editor-in-chief of the website, the news website, Newzalist, who talked about this news, he discussed the details in a video.
2: خب سردبیر یک وبسایت خبری که به این قضیه پرداخته در یک ویدیوی این موضوع رو تشریح کرده، گفته که هشدارهایی دریافت کردن از جانب سازمان‌های اطلاعاتی اروپایی که داده‌های خودشون رو در اختیار لبنانی‌ها گذاشتن و به موجب این اطلاعات ایران می‌خواسته که یک عملیات بزرگ امنیتی رو در لبنان انجام بده، مقام‌های ارشد لبنان رو هدف بگیره، از جمله اسم رئیس جمهور و نخست وزیر رو به عنوان اهداف احتمالی آوردن و گفتن که دیگران رو هم شاید نشه مستثنا کرد، چه بسا دیگران رو هم می‌خواستن هدف بگیرن. دلیلی که مطرح شده اینه که میگن که عصبانیت ایرانی ها به واسطه این بوده که بارها از لبنان خواستن که حریم هوایی خودش رو به روی ایران باز کنه و بعد از اینکه لبنان این رو نپذیرفت و پروازها رو دوباره برقرار نکرد بین دو کشور، این موجب خشم تهران شده. و در نهایت به گفته این منبع، سازمان‌های اطلاعاتی اروپایی گفتن که بیشترین خشم از جانب سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ناشی شده و گفتند که سپاه دستور داشته که این عملیات رو در داخل لبنان انجام بده تا بی‌ثباتی ایجاد کنه و دولت لبنان رو برای مواضع اخیرش مجازات کنه. این روزنامه‌نگاران لبنانی میگن که بعد از اینکه این خبر منتشر شد، بعد از اینکه یک خبر این منتشر شد که یک کامیونی رو با مواد منفجره در لبنان در مسیر بین سوریه و لبنان مصادره کردن، این منبع دوباره با او تماس گرفته و گفته حالا حتما باور میکنی. Explosives on the international highway from Syria to Beirut. یک محموله مواد منفجره بوده در یک اتوبان بین‌المللی که از سوریه به لبنان می‌رفته. بیش از 200 کیلوگرم TNT داشته و 200 کیلوگرم هم C4 که خب اینها خاطرات بسیار ناگواری برای مردم لبنان ایجاد میکنه، یادآور خاطرات بسیار ناگواری است، برای اینکه همین مواد منفجره بوده که در دهه‌های گذشته شخصیت‌های لبنان با اونها ترور شدن، از جمله رفیق حریری نخست وزیر سابق کشور، رهبران لبنانی که مخالف یا سیطره حکومت سوریه تحت بشار اسد بودند یا نفوذ حزب الله. به گفته روزنامه‌های لبنانی مثل شرق الاوسط، دو نفر که بازداشت شدند در این ارتباط اعتراف کردند که عضو حزب الله بودند و می‌خواستند که از بقا این مواد منفجره را به حومه جنوبی لبنان بیروت منتقل کنند. حالا امروز نخست وزیر نواف سلام میگه که ما بدون هیچ چشم‌پوشی این قضیه رو پیگیری خواهیم کرد تا حقیقت روشن بشه و عاملان پاسخگو بشه.
0: دویچه وله با انتشار گزارشی تحقیقی اعلام کرد دو عضو ارشد جدا شده از نیروهای ویژه وزارت اطلاعات ابعاد تازه‌ای از سازوکار سرکوب، شستشوی مغزی و فعالیت یک هسته مخفی ترور را فاش کردند. به گفته این افراد، افسران ارشد در محلی مخفی به نام دخمه عملیات ربایش و قتل مخالفان را در داخل و خارج از کشور طراحی می‌کردند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم علی حسن‌پور.
3: دویچه وله در یک گزارش تحقیقی تازه به نقل از دو عضو ارشد جدا شده از دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی از وجود حلقه مخفی خبر میده، حلقه‌ای که برای ترور و روبودن مخالفان حکومت جمهوری اسلامی چه در داخل و چه در خارج از کشور برنامه ریزی میکردن. خب این تحقیقات حاصل ماها گفتگو با دو نفر از اعضای سابق نیروهای ویژه و همچنین وزارت اطلاعات که دویچه وله هویت هر دو رو تایید میکنه. یکی از این افراد با نام مستعار امید عنوان میکنه که فرماندهان ارشد امنیتی در محلی به نام دخمه که خب ظاهرا برای برگزاری مراسم مذهبی بوده اونجا دور هم جمع میشدن، اما بعد از پایان مراسم اعضای اصلی باقی میموندن، تلفن‌های همراهشون رو تحویل میدادن و درباره قتل و آدم ربایی مخالفان جمهوری اسلامی تصمیم گیری میکردن. بخش دیگه ای از این تحقیقات به نحوه تربیت و کنترل نیروهای امنیتی مرتبط است. به گفته امید این نیروها در دوران در واقع آموزش خودشون تحت کنترل شدید عقیدتی قرار می گرفتن. حکومت حتی در خصوص محل زندگی اونها، ازدواجشون، سفر و حتی تحصیل فرزندانشون هم تصمیم گیری می کرده. این دو عضو همچنین از وجود مراکز مخفی فرماندهی برای سرکوب اعتراضات خبر دادن، مراکزی که خب گفته میشه تصاویر دوربین‌های شهری، اطلاعات پهپادها، شنود در واقع ارتباطات و همچنین گزارش‌های ماموران لباس شخصی در اونجا جمع‌آوری می‌شده. دویچه وله میگه بخش‌های مهمی از این روایت این دو نفر رو با استناد به مدارکی که موجود بوده و همچنین تصاویر و نظر کارشناسان بررسی کرده، اما نتونسته قتل‌ها و آدم ربایی‌های این گروه رو و همچنین ادامه فعالیت اونها رو مستقلاً تایید بکنه. در آخر سفارت جمهوری اسلامی در برلین هم تمامی این اتهام ها و نتیجه گیری این تحقیق رو رد میکنه. همچنین دفتر رهبر جمهوری اسلامی هم به پرسش دویچه وله در این باره هیچ پاسخی ارائه نداده.
0: و حالا نگاهی بندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. به گزارش رسانه‌های داخلی اجرای طرح‌های جاده‌سازی و تغییرات غیر ضروری در حریم بیابان لوت ارزش‌های ثبت جهانی این اثر طبیعی را زیر سوال برده. معاون دفتر توسعه گردشگری داخلی گفت هر گونه دخل و تصرف عمرانی در بستر دست نخورده لوت موجب تخریب ساختار زمین شناختی آن می‌شود. موارد مثبت تست های کرونا در ایران به بیش از 22% افزایش یافته. به گزارش ایسنا، مقام های بهداشتی نسبت به آغاز موج جدید بیماری هشدار دادند و کارشناسان سلامت بر ضرورت استفاده مجدد از ماسک و رعایت پروتکل های بهداشتی در فضاهای عمومی تاکید کردند. وال استریت ژورنال در گزارشی به بررسی تبدیل شدن دوربین‌های نظارتی متصل به اینترنت به ابزاری برای جاسوسی در جنگ با کمک هوش مصنوعی پرداخته. این گزارش نشان می‌دهد چطور دوربین‌های طراحی شده برای تأمین امنیت برای رصد تحرکات نظامی، شناسایی اهداف و کمک به حمله‌ها استفاده می‌شدند. برآورده شرکت مشاوره امنیت سایبری SRM نشان می‌دهد حدود 1,200,000,000 دوربین متصل به اینترنت در سراسر جهان وجود دارد. این دوربین‌ها به بخشی از زندگی روزمره تبدیل شدند، اما به گفته کارشناسان امنیت سایبری و هکرها هر کدام از این دستگاه ها می توانند در معرض نفوذ و جاسوسی قرار بگیرند. نهم اسفند پارسال علی خامنه‌ای در حمله مشترک آمریکا و اسرائیل به محل اقامتش در مرکز تهران کشته شد. دو روز بعد فاینانشال تایمز گزارش داد اسرائیل طی چند سال با هک دوربین‌های ترافیکی تهران و همینطور نفوذ به شبکه‌های مخابراتی و استفاده از منابع انسانی تحرکات خامنه‌ای و اعضای تیم حفاظت او را زیر نظر گرفته بود، اطلاعاتی که در آماده سازی عملیات نقش داشت.
4: طرف ریاست جمهوری بیت رهبری را زدن.
0: مهدی صارمی‌فر روزنامه‌نگار علم و تکنولوژی در مورد تأثیر تغییر کاربری دوربین‌های غیرنظامی و ابزار شناسایی با کمک هوش مصنوعی بر داکترین بازدارندگی و حفاظت مقامات در جنگ‌های آینده توضیح داد.
5: باید توجه بکنیم که خب به هر حال این که شنود بشه جریان اطلاعات هک بشه و اینا چیزی مربوط به این روزهای اخیر نیست. اون چیزی که این موضوع خیلی مهم کرده ترکیب اون با هوش مصنوعیه، یعنی ممکنه شما داده های دوربین های زیادی رو دسترسی داشته باشید به عنوان یک نهاد اطلاعاتی، مثلا دوربین های زیادی از کشور رقیبتون یا نهاد رقیبتون به هر حال دسترسی داشته باشید بتونید اونها رو ببینید. این اهمیتش وقتیه که این داده هایی که از ده ها صد ها یا هزاران دوربین میاد با هوش مصنوعی در لحظه تحلیل بشه و یک روندی رو گزارش بکنه. برای مثال دوربین های شهری مواجه بشن که یک فرمانده سپاه داره به سمت بیت خامنه ای میره، و دوربین های شهری در نقطه دیگه ای اطلاعاتی رو بدن که این هوش مصنوعی متوجه بشه یک فرمانده دیگر سپاه از نقطه دیگری از شهر داره به سمت به هر حال بیت خامنه ای میره. این دیتا ها وقتی با هم جمع بشه با تحلیل هوش مصنوعی، نه فقط دیتا های تصویری دوربین ها بلکه همونطور که گفتید سایر داده های مخابراتی، اینا اون وقت میتونه هوش مصنوعی رو به اینجا برسونه که تصمیم بگیره یا پیشنهاد بده که مثلا فلان موقع فلان ساعت، همونطور که گفتید مثلا صبح 9 اسفند زمان مناسبیه که همه فرماندهان جمعن کنار خامنه ای هستن، بنابراین موشک باید بره به این طول و عرض جغرافیایی. این مسئله است، یعنی که هوش مصنوعی این امکان رو داده به نیروهای نظامی که در مجموعه عظیمی از اطلاعات که تحلیلشون در لحظه بسیار سخته خیلی سریع انجام بشه، قطعا نقش مهمی در آینده مسئله حفاظت، مسئله رهگیری مقامات یا حتی هر نقطه یا به هر حال تجهیزات امنیتی دیگه خواهد داشت. و این مسئله به هر حال باعث شده که جور دیگه ای فعلا رفتار بشه. مثلا در جمهوری اسلامی مقامات میان از خودروهای عمومی، آمبولانس، وانت، اینا استفاده میکنن که بتونن به نوعی این هوش مصنوعی رو یا حتی نیروهای در حقیقت جاسوسی که در داخل شهر تهران هستن مثلا گول بزنن. ولی اینها راه حل نهایی نیست. میشه گفتش که تازه با چالش عظیم اینا مواجه شدن که باید ببینن که چیکار میتونن بکنن. به نظر من دوربین ها حداقل در ایران برای جمهوری اسلامی نقش پیجرها برای حزب الله لبنان داشته تا الان.
0: ممنون از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. تأکید دونالد ترامپ بر ممانعت از دستیابی تهران به سلاح اتمی. رئیس جمهوری آمریکا گفت جنگ با جمهوری اسلامی به زودی پایان می‌یابد.
6: To have been coordinated in Iran, almost certainly directed by Iran's Islamic Revolutionary Guard.
0: متهم شدن سپاه به دست داشتن در حادثه پایگاه فرفورد. 28 کشور از موضع بریتانیا در قبال جمهوری اسلامی حمایت کردند. در پی تداوم حملات روسی‌ها به فرودگاه ریاض، عربستان سعودی در بیانیه تعطیلی این فرودگاه را تا تکمیل اقدامات لازم برای اطمینان از ایمنی پروازها تمدید کرد. گزارش‌های رسیده نشان می‌دهد جنگنده‌های ائتلاف مواضع و نیروهای کمکی حوثی‌ها را در استان تعز هدف قرار دادند. سخنگوی نیروهای مسلح یمن هم گفته 1879 عملیات هدفگیری علیه مواضع نظامی حوثی‌ها انجام شده. شبه نظامیان حوثی اما همچنان بر تداوم عملیات و حمله به مواضع عربستان تاکید دارند.
7: نیروهای مسلح در 24 ساعت گذشته با بهره‌گیری از تعداد موشک بالستیک، موشک‌های بالدار و پهپاد 4 عملیات کیفی را انجام دادند. عملیات نخست فرودگاه ملک خالد در ریاض را طی 3 مرحله و از شامگاه پریشب هدف قرار داد که منجر به اختلال در ناوبری هوایی این فرودگاه و تعطیلی کامل آن شد. عملیات دوم تأسیسات گازی شیبه متعلق به شرکت آرامکو در منطقه شرقی را هدف گرفت. این حمله دقیق بود و موجب وقوع آتش سوزی های گسترده در محل مورد نظر شد. عملیات سوم تأسیسات نفتی تناجیب متعلق به شرکت آرامکو در استان شرقی را هدف قرار داد. این حمله دقیق بود و موجب آتش سوزی در آنجا شد. عملیات چهارم فرودگاه ملک فهد در دمام را هدف گرفت. این حمله مستقیم بود و به اختلال در ترافیک هوایی فرودگاه انجامید.
0: در پی ادامه حملات حوثی‌های یمن به عربستان، گزارش‌ها از لغو حضور مدیران عامل چند شرکت بزرگ نفتی دیگر در کنفرانس بین‌المللی انرژی در ریاض حکایت دارد. همکارم تروسکی صادقی گزارش می‌دهد.
8: مشکلی که الان هست فقط این نیست که این فرودگاه شروع به کار نکرده، باز نشده. دو مسئله مهم وجود داره، اونطور که رسانه‌های عربستان سعودی هم دارن بهش اشاره میکنن. یکی اطمینان از امنیت حریم هوایی عربستان، کماکان حوثی‌ها دارن تهدید میکنن که به اون کشور حمله خواهند کرد. توانایی از جلوگیری مجدد حملات، در واقع فرودگاه بین المللی ملک خالد یکی از پرترددترین فرودگاه های منطقه هستش، دومین فرودگاه مهم عربستان سعودی بعد از حملات مرگبار روز شنبه توسط حوثی ها، حدود 99% پروازهاش متوقف شد. میدونیم که بسیاری از شرکت های بزرگ هواپیمایی هم رسما اعلام کردن تا اواسط این ماه، تا اواخر ماه جاری میلادی، پروازهاشون رو کماکان متوقف خواهند کرد، از جمله لوفتانزا، از جمله ایر فرانس، اتحاد عرب. اما اون چه که الان مورد بررسی داره قرار میگیره این هستش که طبق تحقیقاتی که شده، در مرحله اول حوثی ها از یک سری پهپاد انتحاری در روز شنبه برای این حمله مرگبار استفاده کردن به این فرودگاه. بعد از پهپادهای انتحاری یک حمله ترکیبی با موشک های کروز و بالستیک انجام دادن. تحقیقاتی که الان از سمت عربستان سعودی کارشناسان به هر حال شروع شده این هستش که توانایی شناسایی زود هنگام تهدید از سوی همین سیستم دفاع هوایی هستش که در اون فرودگاه هست. حالا اختلال فنی یا نگرانی هایی که دارند چی هست؟ بحث اصلی اینه که اونها دارن در این رابطه تحقیق میکنن و به نظر میرسه تا زمانی که این تحقیقات تکمیل نشه و اونها اطمینان حاصل نکنن از توانایی سیستم دفاع هوایی در برابر حملاتی که در آینده ممکنه دوباره حوثی‌ها انجام بدن، این فرودگاه کماکان تعلیق بمونه. مسئله دیگری که جالب این هستش که خب یک سری از رسانه‌ها امروز گزارش‌های رو منتشر کردن، گفتن که جمهوری اسلامی همچین خواسته‌ای داشته از حوثی‌ها که حملات خودشون رو مشخصاً به فرودگاه در عربستان سعودی انجام بدن، به این دلیل که بعد از تحریم‌های اخیر آمریکا در واقع واشنگتن عملاً فرودگاه‌های جمهوری اسلامی رو هدف قرار داده و اونها به این نوع دارن ضربه میزنن به کمک حوثی‌ها به اقتصاد عربستان سعودی از طریق فرودگاه‌هاش. البته این رو هم فراموش نکنیم، عربستان بسیاری از شرکت‌های خودش خصوصا در ریاض رو به دورکاری فرستاده کارمنداشون رو، مدارس هم به صورت آنلاین در این هفته برگزار میشه. اما در نتیجه گیری نهایی همه گزارش‌ها این رو نشون میده که با توجه به تهدیداتی که حوثی‌ها انجام میدن، کماکان تهدید علیه فرودگاه‌ها در عربستان سعودی برقرار باشه.
0: از میثم مهرانی تحلیلگر سیاسی در بخش قبلی خبر پرسیدم ماجراجویی های جمهوری اسلامی توسط حوثی ها چه تبعاتی بلند مدت و کوتاه مدتی برای منطقه خواهد داشت.
9: بار امنیتی عربستان زیر سوال رفته. عربستان میخواد سرمایه گذار جذب کنه، سرمایه خارجی جذب کنه، گردشگری گسترده داشته باشه و همین الان در گزارش همکارتون بود که خیلی ها پروازها در واقع لغو شده، خیلی از شرکت ها با مشکل مواجهن که حتی دیگه وارد عربستان بشن و نمیتونه عربستان در واقع اجازه بده به این راحتی که فرودگاه پایتختش بارها مورد هدف قرار بگیره، پروازهاش متوقف بشن. عربستان یکی از کشورهای مهم منطقه است. در واقع ببینید بن سلمان الان برای بازسازی بازدارندگی عربستان تحت فشاره. اینکه یک پدافند اونجا نداشته باشن بتونن از اون فرودگاه حمایت کنن، در واقع شرایط رو، یعنی حوثی‌ها بتونن با پهپاد در واقع فرودگاه رو هدف قرار بدن، خیلی برای عربستان ثقیل هست، خیلی سنگین خواهد بود. اما آیا عربستان میتونه که در مقابل حوثی ها در واقع اونها رو کنار بزنه، اونها رو عقب بنونه؟ از نظر در واقع نظامی عربستانی ها توانایی دارن مواضع حوثی ها رو میتونن بزنن، زیر ساختای نظامیشو بزنن. من دیروز هم خدمتتون عرض کردم، نکته این هستش که ببینید راهبرد عربستانی ها راهبرد مشخصی نیست. اینکه مدام فقط حوثی ها رو در مواضع خودشون مورد ضربه قرار بدن و دوباره حوثی ها بتونن خودشون رو بازسازی کنن، این کار رو برای عربستانی ها پیش نمیبره، مگر اینکه برن سراغ اون انبارهای تسلیحاتیشون، برن سراغ مراکز فرماندهیشون. مشکل اینجاست که 4 تا 5 تا هدف نظامی، اصلا 7 تا هدف نظامی رو نابود کردن مشکلی از منطقه و از عربستان حل نمیکنه. ماجرا امروز دیگه همونطوری که سوال شما هم بود به یمن دیگه محدود نمیشه. اگر حملات ادامه پیدا کنه احتمال گسترش همکاری باید باشه بین عربستان و امریکا و کشورهای منطقه، که اگر نباشه عربستانی ها به تنهایی از پس حوثی ها بر نخواهند اومد، اون چیزی که ما اینجا ازشون دیدیم. در این حال هم باید اینو در نظر بگیریم که ورود به جنگ گسترده خب طبیعتاً مشکلات اقتصادی، هزینه های اقتصادی امنیتی خودش رو داره برای عربستان. به نظر من این پاسخ در واقع جدی که عربستانی ها میگن و در گزارش ها هم بود، یه جنگ تمام عیار رو دنبال نمی کنن. ریاض میخواد که در واقع حمله در واقع تقویت کنه، بله. دفاع خودش رو تقویت کنه، پدافند خودش رو تقویت کنه، بتونه به یه بازدارندگی حد اقلی برسه.
0: و حالا نگاهی بندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. رسانه ها گزارش دادند یک فروند بوئینگ 747 مسافربری متعلق به شرکت لوفتانزا هنگام فرود در فرودگاه بین المللی لس آنجلس LAX فرود خود را نیمه تمام رها کرد و به طور معجزه آسایی از برخورد دوم با سطح باند گریخت. دلیل لغو ناگهانی این فرود هنوز اعلام نشده. ایرباس و شرکت دفاعی امنیتی کراتوس نخستین پرواز هواپیمای جنگی بدون سرنشین خود با نام U-740 والکری را به انجام رساندند. این پرنده نسل آینده جنگنده های بدون سرنشین با قابلیت های نظامی فوق‌العاده معرفی شده. اتحادیه اروپا با انتشار بیانیه اعلام کرد نزدیک به 1600 نهاد و مدیر بخش صنایع نظامی روسیه را هدف بزرگترین بسته تحریمی خود قرار داده. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم لیلی نیکفر.
10: اتحادیه اروپا در واکنش به ادامه حملات روسیه به اوکراین نزدیک به 1600 مورد جدید رو به فهرست تحریم‌های خودش علیه روسیه اضافه کرد. بزرگترین گسترش یکباره این فهرست از آغاز جنگ تا الان. تحریم‌های تازه عمدتاً صنایع نظامی روسیه از جمله زنجیره تولید موشک‌های بالستیک رو هدف قرار میدن. این تصمیم در حالی اتخاذ شده که دونالد ترامپ از توافق روسیه و اوکراین برای توقف حملات به زیرساخت‌های انرژی خبر داده، اما کیف میگه که هنوز جزئیات این توافق رو دریافت نکرده و حملات روسیه هم همچنان ادامه داره. شرکت نفت و گاز اوکراین هم اعلام کرده که روسیه شبانه تأسیسات استخراج گاز در خارکیف رو هدف قرار داده و به تجهیزات حیاتی اون آسیب رسونده. کایکالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگه که آتش بس انرژی تنها در صورتی معنا داره که واقعا اجرا بشه. او همینطور هشدار داده که توافقی که صرفاً پالایشگاه‌های نفت رو در بر بگیره بیشتر به سود روسیه خواهد بود و خواستار افزایش فشار آمریکا بر مسکو شده. زلنسکی هم تاکید کرده که اوکراین آماده توقف حملات به پالایشگاه‌های روسیه هست، مشروط بر اینکه مسکو حملات به شبکه برق و زیرساخت‌های حیاتی انرژی اوکراین رو متوقف بکنه و جان غیر نظامیان هم در امان باشه. لیلی نیکفر، بروکسل.
0: شهروندان شهر وادوارا در غرب هند با برگزاری آیین‌های سنتی جشنواره نواراتری پیروزی نیکی بر بدی را جشن گرفتند. شرکت کنندگان در این مراسم با حضور در محوطه کاخ لاکشمی ویلاس رقص سنتی و مناسک مذهبی خود را اجرا کردند.

سپاس از همراهی شما با خبرهای این ساعت با تلویزیون ایران اینترنشنال. کماکان همراه باشید. وقت بخیر.

0: شیپورهای جنگ دوباره در حال نواخته شدن. ترامپ گفته در آینده نچندان دور اتفاقات بسیار بزرگی خواهد افتاد.
1: تغییر تاکتیکی تغییر هدف نیست، تطبیق روش ها با شرایط تازه است.
0: و این همون چیزیه که نسل انقلابی جدید ایران از رهبر انقلاب ملی انتظار داره. این نسل به خیابان اومده، 4 بار دست و این خیلی مهمه.
2: آمریکایی ها آرام آرام دارن به مرزهای دریایی ایران نزدیک میشن. جمهوری اسلامی الان از منظر آقای ترامپ یا باید تسلیم بشه یا به سمت دروازه سقوط هدایت بشه. نگرانی مقام های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی، هرگز باور نمی‌کردم که این تحریم‌ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه. این حکومت سیاهی مطلقه و ایران رو داره در سیاه چاله نابودی فرو می‌بره.
3: این خوش نباشید که مسکن فقط می‌سازیم،
4: بر همه واجبه در صحنه باشه.
5: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
6: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
7: آقای بسیم بگی 3 روز بیشتر وقت نداره،
8: جوجه رو بعد آخر پاییز شمرد،
9: رفته بالا اومده پایین،
10: خیالتون راحت اقتصاد و معیشت مردم
11: انشالله میشه همین روزا.
12: تاباوری آمریکا، تاباوری ایران،
13: ما برنده این جنگیم،
14: ما آماده تر از گذشته هست،
15: ما مثل ما هستیم که در اقیانوس
16: این انقلاب در امتداد بعثت همه انبیاست.
17: بچه رو میکشن، زن رو میکشن،
18: به استیصال برسه سعی میکنید ترفند جدیدی رو بزن،
19: برد موشکان رو ارتقا بدیم،
20: هم میجنگیم و هم مذاکره میکنیم.
21: ما میتونیم محاصره در یه تعامل کنیم،
22: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
23: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار نداری.
24: اقتصاد مرز نمیشناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می کنیم که برآمده از بحرانها و فرصتها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال

0: خانم آقایان، درود بر شما. من فرشاد متقی با گزارش روز همراه شما هستم. در حالی که احتمال حمله آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی افزایش پیدا کرده، محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی هشدار داده با آغاز جنگ تهران به زیرساخت‌های هوش مصنوعی آمریکا و کابل دیتا سنترها در منطقه حمله خواهد کرد. همزمان سپاه پاسداران با انتشار ویدیویی از حمله به دو کشتی در خلیج فارس خبر داد و حوثی‌ها شبه نظامیان یمنی مورد حمایت جمهوری اسلامی برای دومین روز پیاپی به فرودگاه ملک خالد ریاض حمله کردند. مجتبی پور محسن گزارش می‌دهد.
1: در آستانه ساعت صفر جنگ بزرگ، یک گام دیگر به سوی آغاز عملیات زمینی محدود آمریکا در خاک ایران. ارتش آمریکا پوستر رسمی مشخصات ظاهری نیروهای مسلح جمهوری اسلامی به عنوان دشمن را منتشر کرد. انفجار دو کشتی دیگر در خلیج فارس با پهپادهای سپاه و ادامه حملات حوثی‌ها به فرودگاه‌های عربستان سعودی، تهدید محسن رضایی به حمله به مراکز هوش مصنوعی آمریکا و کابل‌های اینترنت در منطقه، آخرین خبرها از جلسه امنیتی دولت اسرائیل برای حمله به ایران. چه کسی اول دست به مهره می شود؟
2: آدمی که آمریکا اصرار داشته باشه بر تداوم ناامنسازی این آبراه و منطقه از طریق محاصره دریایی، جنگ اقتصادی، همه اون چیزهایی که بهش افتخار می کنند و همش مصداق تجاوز نظامی علیه یک کشور هست، خب امنیت به این آبراه بر نخواهد گشت.
1: توجیه رفتارهای تهاجمی سپاه پاسداران در خلیج فارس از طرف سخنگوی دستگاه دیپلماسی، در حالی که در 24 ساعت اخیر دو کشتی بزرگ دیگر هم در تنگه هرمز در نتیجه حمله سپاه پاسداران منفجر شد. یکیشان نفتکش پترودلفین امارات که با پرچم نیکاراگوئه در حالی هدف حمله قرار گرفت که منتظر پهلوگیری در بندر سوهار عمان بود. این کشتی نه مشغول شکستن محاصره دریایی ایران بود و نه در حال عبور از تنگه. با این وجود هدف حمله قرار گرفت. در نهایت صیادان عمانی توانستند 9 دریانورد هندی این کشتی را نجات دهند. همزمان نیروی دریایی سپاه پاسداران اعلام کرد یک نفتکش با 750 هزار بشکه نفت خام به دلیل بی‌توجهی به اخطارها و عبور از مسیر جنوبی تنگه با برخورد به مین دریایی منفجر شد. سپاه پاسداران یک روز پیشتر هم نفتکش بزرگی متعلق به عربستان سعودی را با 2 میلیون بشکه نفت هدف قرار داد. به گفته سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا، در 3 روز گذشته به 5 کشتی در تنگه هرمز حمله شد. برخلاف دفعات پیشین، این بار سپاه هم مستقیما مسئولیت حملات را بر عهده گرفته و هم تصویر کشتی‌ها را منتشر کرده تا نشان دهد شمشیر را برای آمریکا از رو بسته. یک شنبه شب علیرضا عظمایی، فرمانده نیروی دریایی سپاه، در اولین حضور عمومیش در خیابانها به کشتی‌ها در تنگه هرمز هشدار داد اگر سامانه ناوبری و شناساییشان را خاموش کنند، هدف قرار خواهند گرفت. واکنش خشم‌آلود جمهوری اسلامی به از دست دادن کنترل کامل تنگه هرمز و خبرها درباره افزایش احتمال حمله نظامی آمریکا به ایران. وقتی مسعود پزشکیان دوشنبه از احتمال مرگش در جنگ بعدی گفت:
3: اینجوری نیست که اگر ما رو شهید بکنن از ما بهترانی وجود ندارن بیان و بر پای این مملکت بیستن و برای عزت و سربلندی این مردم از جان مایه بذارن.
1: او میداند سپاه پاسدارانی که نتوانست جان علی خامنه ای را حفظ کند، طبیعتا نمیتواند امنیت او را هم تامین کند. وقتی جنگ به پشت دروازه های ایران رسیده و صدایش گوش مقام های جمهوری اسلامی را پر کرده، یک شنبه شب محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی هشدار داد در صورت آغاز جنگ جمهوری اسلامی زیرساخت‌های هوش مصنوعی و کابل دیتا سنترها در منطقه به ارزش 2 تریلیون دلار را هدف قرار خواهد داد. اخطاری که با استقبال حسین شریعت‌مداری نماینده خامنه‌ای در روزنامه کیهان مواجه شد. او نوشت حمله به کابل‌های فیبر نوری و قطع اینترنت جهانی حق مسلم جمهوری اسلامی است. رضایی ساعاتی بعد در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: آمریکا برخی از شروط هفت‌گانه تهران برای توافق را پذیرفته، اما این برای جمهوری اسلامی کافی نیست. او گفت دیپلماسی تهران به گذشته بر نمی‌گردد. یک تحلیلگر نزدیک به دبیر شورای عالی امنیت ملی این موضع رضایی را به معنای دور بودن توافق دانست و گفت موضع دو طرف فاصله نزدیکتری به تنش دارد. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم دوشنبه تایید کرد تغییر محسوسی در فاصله خواسته‌های تهران و واشنگتن ایجاد نشده.
2: شرایط تغییر نکرده که ما بخوایم در مورد حقوقمون انعطافی به خرج بدیم. طرف آمریکایی هم خواسته هاش قبلا هم مطرح کرده. ادعای اونها این هست که کماکان نگرانی اصلیشون موضوع هسته ایران هست.
1: در این شرایط که احتمال جنگ هر لحظه بیشتر و بیشتر می شود، جمهوری اسلامی در حال استفاده از تمام کارتهایش در میدان نبرد است. حوثی‌ها، شبه نظامیان یمنی مورد حمایت جمهوری اسلامی، یکشنبه بار دیگر با موشک به فرودگاه ملک خالد ریاض حمله کردند که در نتیجه آن یک نفر کشته شد و این فرودگاه برای دومین روز متوالی بسته ماند. همزمان فرودگاه بین‌المللی ملک فهد در شهر دمام هم هدف حمله قرار گرفت. حوثی‌ها اعلام کردند به تاسیسات گازی شقدام و تاسیسات نفتی تناجیب متعلق به شرکت آرامکو هم حمله کردند. این حملات که با پشتیبانی 100% نیروی قدس سپاه پاسداران انجام می‌شود، خشم ریاض را برانگیخته. تا جایی که مقام‌های این کشور خواهان واکنش جدی شدند.
4: رویدادهای هفته‌های اخیر جدی است. پاسخ ما نیز باید به همان اندازه جدی باشد.
1: تنش در شبه جزیره عربستان کشورهای عربی منطقه را هم بیش از پیش در مقابل جمهوری اسلامی متحد کرد. دوشنبه کویت از جامعه جهانی خواست مانع حملات حوثی‌ها شد. به نظر می‌رسد تهران فعلا چندان اهمیتی به حفظ روابطش با ریاض نمی‌دهد، چون جنگ را قطعی می‌داند و احتمالاً اولین واکنش سپاه به حمله آمریکا یا اسرائیل شلیک به کشورهای حاشیه خلیج فارس خواهد، در حالی که تنها 3 هفته تا انتخابات میان دوره‌ای آمریکا باقی مانده، بازه زمانی که ترامپ حمله به ایران را به بعد از آن موکول کرده. اما همین حالا 50,000 سرباز آمریکا در منطقه آماده حمله. نشریه دیفنس نیوز 3 روز پیش خبر داد ارتش آمریکا از پوستری رونمایی کرده که در آن مشخصات ظاهری نیروهای مسلح جمهوری اسلامی و تجهیزاتشان به عنوان دشمن تازه در میدان نبرد معرفی شد. اتفاقی که از مواجهه حضوری سربازان دو طرف در خاک ایران و عملیات زمینی محدود آمریکا خبر می‌دهد. از آن سو کانال 13 اسرائیل هم گزارش داد بنیامین نتانیاهو شامگاه یکشنبه در جلسه با مقام‌های امنیتی اسرائیل احتمال حمله نظامی به ایران را بررسی کرد. مقام‌های امنیتی اسرائیل تأکید کردند هنوز تصمیمی برای حمله گرفته نشده. یکی از این مقام‌ها گفت نتانیاهو تمایلی به آغاز عملیات نظامی پیش از انتخابات اسرائیل ندارد. اما نکته اینجاست که تنها 2 هفته تا انتخابات باقی مانده و خاورمیانه به ساعت صفر جنگ بزرگ نزدیک می‌شود. دوشنبه سخنگوی سپاه پاسداران در شبکه اجتماعی ایکس با انتشار تصویری از یک ناو آمریکایی نوشت منتظرتان هستیم. محسن رضایی هم در ادامه رجزخوانی‌هایش از برنامه گسترده‌تر تهران برای مقابله با دشمن گفت. در روزی که رئیس قوه قضاییه وعده نابودی قریب الوقوع آمریکا و اسرائیل را داد،
5: ما با چشم خودمون خواهیم دید اضمحلال اینها را، از بین رفتن اینها را.
1: بزرگتر از او در جمهوری اسلامی هم که زمانی چنین رویاهایی در سر داشت، در 40 ثانیه اول جنگ کشته شد و جنازش را 4 ماه بعد با امان‌نامه ترامپ دفن کردند.
6: با اونا خواهند جنگید، بر سر قبله هم خواهند جنگید و منطقه اورشلیم درگیر خواهد شد. مسئله عربستان و ورود عربستان در این ماجرا که خدا میخواست که این اتفاق بیفته، این عملا داره بوی آخرالزمان میده.
1: هذیان‌های آخرالزمانی اشباح سرگردان تهران وقتی آمریکا و اسرائیل به پشت دروازه‌های شهر رسیدند. مشتبه پور محسن، لندن.
0: برای بررسی جزئیات شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از آنتاریو کانادا همراه ما هستند. آقای خلدی درود بر شما. هدف جمهوری اسلامی از این سطح افزایش تنش چیه؟ به نظر شما آیا تهران انتظار داره که ترامپ عقب نشینی کنه؟
7: خدمتتون درود میفرستم چه متقی گرامی و خدمت مردم دلاور ایران. بله، و به نظر من میرسه که این آخرین تیرهایی هست که اینها در ترکش دارند و در واقع کاملا دارند از هر ترفندی استفاده میکنن برای اینکه شاید بتونن پرزیدنت ترامپ رو متقاعد کنن که شرایطشون رو بپذیره.
0: آقای خلدی، با این تفاصیل آیا چشماندازی برای کاهش تنش و توافق میبینید؟
7: به هیچ وجه. و به نظر من هشدار اسرائیلی ها مبنی بر اینکه اینها ممکن هست مرتکب یک خطای محاسباتی بشن، همین گونهش هم به وقوع پیوسته و اتفاقا این ممکن هست باعث بشه علارغم بی‌میلی پرزیدنت ترامپ و اسرائیلی ها به اینکه قبل از انتخابات دست به اقدامی بزنن، در صورتی که جمهوری اسلامی بخواد وضع رو از این وخیم تر بکنه، باعث بشه که اسرائیل و ایالات متحده آمریکا ناچار بشن ضربات مرگبار و مهلکی به جمهوری اسلامی وارد کنن.
0: سپاسگزارم از توضیحات شما. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از آنتاریوی کانادا. به این ترتیب به پایان گزارش روز دیگری رسیدیم و از شما سپاسگزاریم که همراه ما بودید. این برنامه به زودی در شبکه یوتیوب به صورت آرشیو در دسترس عموم خواهد بود. تا با ما بمانید. تا دقایقی دیگه همکارم فربد سروندی با آخرین های دنیای خبر همراه شما خواهد بود. تا به زودی.

0: این برنامه است ملت. یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: هرچه دلت تنگه و میخواد بگیم دیگه.
0: سراغ کیانت رویا از ترکیه، ایدزا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چه میخواهد دل تنگت بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.
3: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود.
4: ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داره.
5: در حمله حوثی‌ها به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد،
6: دست کم 12 کشته و بیش از 300 زخمی.
7: این حمله حوثی‌ها به فرودگاه ریاض هم مرگبار بوده.
6: حمله مرگبار حوثی‌ها به فرودگاه ریاض.
8: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در جریان کارزار انتخاباتی
9: ترامپ از احتمال اقدامات جمهوری اسلامی پیش از انتخابات آمریکا گفته.
10: وقتی که آمریکایی‌ها حمله بکنن، اگر آمریکایی‌ها حمله بکنن،
11: آیا باید منتظر یک حمله پیش دستانه باشیم؟
12: ماشه را چه کسی ابتدا خواهد کشید؟ ترامپ.
13: آیا باید منتظر یک جنگ پیش دستانه باشیم خصوصا سوی اسرائیل؟
14: اگر 6 ماهه که همه نیروهاشون رو بازسازی کردن، همه منتظر یک جنگ قریب الوقوع.
15: توقیف رمزارزهای مرتبط با سپاه.
16: سران جمهوری اسلامی نمیتونن برای دیدن معشوقه‌هاشون به پاریس برن.
17: علیرضا سپاهی رهبر بازداشتش و اعترافاتش.
18: موقع خاکسپاری بدنش به شدت کبود شده بوده، یعنی آثار شکنجه کاملا مشهود بوده.
19: 1-2-3
20: صدای من میاد الان.
21: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
22: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
23: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
24: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
25: اقتصاددانان هشدار دادن نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
26: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.

0: پنج بامداد ایران، وقت شما بخیر. از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی هم با شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. در ادامه موضع‌گیری های واشنگتن درباره جنگ با جمهوری اسلامی، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر تاکید کرد ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. رئیس جمهوری آمریکا در جریان کارزار انتخاباتی جمهوری خواهان در اوهایو گفت برای جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای ناچار شده مسیر خود را در قبال جمهوری اسلامی تغییر دهد. و اضافه کرد مقام های حکومت در ایران خواهان توافقند، اما نمی دانند چگونه باید به آن دست پیدا کنند.
1: آقای ترامپ امروز یک جمله گفتند که خیلی جدید بود. گفتند ما شاید در حذف رهبران جمهوری اسلامی کمی تندروی کردیم، باید در همون مرحله اول رده اولی رو که از بین بردیم دیگه متوقف می شدیم، به رده دوم و سوم نمی رسیدیم، به دلیل اینکه الان نمی دانیم با کدام لعنتی باید در جمهوری اسلامی صحبت کنیم. هیچ کس در جمهوری اسلامی نمی خواهد رهبر شود. این جمله آقای ترامپ داره دقیقا نشان میده وضعیت بلا تکلیفی جمهوری اسلامی، اینکه رهبریت در جمهوری اسلامی الان ماهاست بعد از حذف علی خامنه ای به آن ترتیب گذشتش نبوده. در داخل خود جمهوری اسلامی یک افسار گسیختگی دیده میشه، مشخص نیست چه کسی داره تصمیم نهایی رو میگیره، چه کسی فصل الخطاب خواهد بود. صحبت های مانند زمان علی خامنه ای، مجتبی خامنه ای، اصلا صحبت هایی که میکنه حاله از ابهام رو به همراه داره. کسی نمیدانه که اصلا مجتبی خامنه ای است، به قول کسانی که به حال از اساس میگن اینها بیانیه هایی است که توسط چت جی پی تی نوشته میشه و بعد عده دیگر این رو میان به عنوان مجتبی خامنه ای مطرحش میکنند هستش. به حال آن چیزی که مشخص هستش، آقای ترامپ امروز یک بار دیگر روشن، نه برای جمهوری اسلامی، برای دنیا، برای کسانی که دارن نقش میانجی رو بازی میکنند، الان مشخص کردند جمهوری اسلامی نمیتواند به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه یا برنامه های هسته‌ای خودش رو پیش ببره، بعد آن وقت بیاد بخواد بگیره بشینه پای میز مذاکره و با ایالات متحده صحبت کنند. اساس و پلنی که آقای ترامپ داشتن برای حمله به تأسیسات نظامی سپاه پاسداران جمهوری اسلامی، حذف رهبران جمهوری اسلامی این بوده. جمهوری اسلامی داشته به سمت هسته‌ای شدن میرفته، آنگونه که آقای ترامپ هم اشاره کردن بهش، اینکه من در آیووا بودم، قیمت بنزین پایین بود، میدانستم که شرایط خوب ازش. امروز هم مجددا اون رو تکرار کردن، اما آمدم به اعضای کابینه خودم گفتم ما باید بریم. امروز هم گفتن ما رفتیم به سمت جمهوری اسلامی برای اینکه نمیتوانستیم اجازه بدیم بزرگترین حامی تروریست جهان حالا به سلاح هسته‌ای هم بیاد دست پیدا بکنه. آقای ترامپ اشاره کردن، گفتن این کار باید زودتر از این انجام میشد.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. اجرای طرح‌های جاده‌سازی و تغییرات عمرانی در حریم بیابان لوت ارزش‌های ثبت جهانی این اثر طبیعی را با تهدید روبرو کرده. محمد جهانشاهی معاون دفتر توسعه گردشگری داخلی با هشدار درباره فعالیت‌های عمرانی در محدوده لوت شمالی گفته مشخص نیست بخش خصوصی برای این عملیات مجوز داشته باشد. موارد مثبت تست کرونا در ایران به بیش از 22% افزایش یافته و مقام‌های بهداشتی نسبت به آغاز موج جدید بیماری هشدار دادند. ایسنا به نقل از کارشناسان سلامت گزارش شده استفاده دوباره از ماسک و رعایت پروتکل‌های بهداشتی در فضاهای عمومی ضروری است. مدیر کل میراث فرهنگی و گردشگری استان اصفهان در واکنش به چرای دام در بستر خشک زاینده رود گفت با ورود چند گوسفند به این محدوده اتفاق خاصی نمی افتد. در این حال اجرای طرح‌های گردشگری در بستر خشک زاینده رود با انتقاد کارشناسان و کنشگران محیط زیست روبرو شده. منتقدان می گویند ورود خودروها و ساخت و سازهای غیر مجاز در حریم زاینده رود می تواند فرونشست زمین و تخریب بستر زیست محیطی اصفهان را تشدید کند. چند هفته پس از افشای طرح حمله به پایگاه نیروی هوایی فرفورد، اندی بردام نخست وزیر بریتانیا گفته شواهد موجود نشان می‌دهد این اقدام به احتمال زیاد در تهران هماهنگ شده و به دستور سپاه پاسداران انجام شده است. بردام تاکید کرده لندن در واشنگتن در واکنش به این پرونده تحریم‌های بیشتری علیه جمهوری اسلامی اعمال خواهد کرد. او پیشتر هم گفته بود شواهد محکمی از ارتباط تهران با طرح احتمالی حمله به پایگاه فرفورد در شهریور 1405 وجود دارد. این پایگاه در اختیار نیروهای آمریکایی است و بمب افکن‌های آمریکا در حمله به ایران از این پایگاه استفاده کردند. وزیر کشور بریتانیا هم از بازنگری فوری در تدابیر امنیتی چهره‌های سرشناس از جمله اعضای خانواده سلطنتی، وزیران و نمایندگان پارلمان خبر داده. همزمان وزیران خارجه 29 کشور به رهبری بریتانیا در بیانیه مشترک حملات سایبری، خرابکاری و اقدامات خشونت‌آمیز منتسب به جمهوری اسلامی در خارج از ایران را محکوم کردند. آنها همچنین از ارزیابی لندن درباره نقش سپاه پاسداران در طرح احتمالی بمب‌گذاری در پایگاه هوایی فرفورد حمایت کردند.
2: اندی برنهام نخست وزیر بریتانیا روز دوشنبه در مجلس عوام این کشور در جمع نمایندگان ارزیابی‌های تازه دولت از حوادث پایگاه نظامی RAF در فرفورد رو ارائه کرد. به گفته آقای برنهام این عملیات به احتمال بسیار زیاد از داخل خاک ایران هدایت شده و هدایت کلیت این عملیات به قطع قریب به یقین توسط سپاه پاسداران انجام شده. آقای برنهام از زبان محکمی استفاده کرده در این رابطه، در اینکه بخواد انگشت اتهام رو به سمت سپاه پاسداران نشانه بگیره. آقای برنهام میگه که بریتانیا چنین اقداماتی رو تحمل میکنه و به زودی یک مجموعه تحریم تازه رو هم علیه جمهوری اسلامی وضع خواهند کرد. همزمان اعلام شد که آقای اد میلیبند وزیر خارجه بریتانیا سفیر جمهوری اسلامی رو احضار کرده. در این رابطه اعلام شد که دو نفر در رابطه با انجام اقدامات خصمانه در داخل خاک بریتانیا دارن مورد تحریم قرار میگیرند و در کنار همه اینها بیانیه‌ای هم آمد از سوی وزرای خارجه کشورهای مختلف نظیر کانادا، آمریکا، فرانسه، آلمان و استرالیا در اینکه این کشورها و وزارتخانه‌های خارجه این کشورها ارزیابی دولت بریتانیا رو دارن سند محسوب میکنن و دارن بهش اعتبار میدن و معتقدند که سپاه پاسداران به احتمال قطع قریب به یقین در این عملیات دست داشته. عملیاتی که در دو سه هفته گذشته توجهات بسیار رو به خودش جلب کرده، همچنان اطلاعات زیادی راجبش وجود نداره. در ابتدای هم 5 نفر رو دستگیر کردن، برای 24 ساعت بعد اونها رو به قید وثیقه آزاد کردن، 2 فرد دیگر رو در این رابطه دستگیر کردن و همچنان روشن نیست که جمهوری اسلامی دقیقاً چه عملیاتی رو می‌خواسته انجام بده. برخی از منابع آمریکایی به رسانه‌ها گفته بودند که به تقلید از اوکراین که یک مجموعه پهپاد رو در داخل خاک روسیه به پرواز درآورد در سیبری در حوالی پایگاه نظامی روسیه، جمهوری اسلامی هم تصمیم داشته که چنین کاری رو انجام بده. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: به چند خبر کوتاه از جهان هم بپردازیم. در یک حمله سایبری گسترده، هکرها دمای یخچال‌ها و فریزرهای صدها فروشگاه در فرانسه را تا 50 درجه سانتیگراد بالا بردند. دادستانی پاریس گفته این حمله موجب فاسد شدن مواد غذایی و وقوع آتش‌سوزی شده. دولت فرانسه هم آژانس ملی امنیت سایبری را مأمور بررسی

0: در منطقه متینا نزدیک مرز ترکیه قرار دارد که در سالهای گذشته بارها صحنه درگیری میان دو طرف بوده. دولت ترکیه حملات شبه نظامیان وابسته به جمهوری اسلامی به تأسیسات غیر نظامی در عربستان سعودی به ویژه فرودگاه‌های تجاری این کشور را محکوم کرده. آنکارا گفته هدف قرار گرفتن زیرساخت‌های غیر نظامی امنیت و ثبات منطقه را تهدید می‌کند. نرگس هورخش گزارش می‌دهد.
1: دولت ترکیه حملات نیابتی‌های جمهوری اسلامی به تأسیسات غیر نظامی در عربستان سعودی به ویژه فرودگاه ملک خالد را به شدت محکوم کرده. وزارت خارجه این کشور با انتشار بیانیه این حملات را و ادامه آن را با شدیدترین الفاظ محکوم کرده و در این بیانیه با خانواده های قربانیان ابراز همدردی شده و دولت ترکیه اعلام کرده که در چنین شرایطی با مردم و دولت عربستان سعودی خواهد بود. در بیانیه آمده که ادامه حملات به غیر نظامیان به گونه آشکار قوانین بین المللی و همینطور حقوق بشر دوستانه را نقض میکنه و باید از ادامه چنین حملاتی فوری جلوگیری صورت بگیرد. کمی بعدتر هم 4 کشور متشکل از عربستان سعودی، ترکیه، پاکستان و مصر با انتشار بیانیه مشترک این حملات را خصمانه خواندند و به شدت محکوم کردند. در بیانیه آمده که حملات حوثی‌های یمن تحت رهبری جمهوری اسلامی به هیچ وجه در واقع توجیه پذیر نیستند و باید هرچی سریعتر توقف پیدا کنند و ادامه حملات تلاش‌های صلح در منطقه را با مشکل جدی روبرو خواهد کرد. اما به نظر می‌رسد با وجود همه این درخواست‌ها و تلاش‌ها حوثی‌های یمن از حملات خودشان بر مواضع غیرنظامی در عربستان سعودی دست بردار نیستند و پس از این واکنش‌های گسترده هم به حملاتشان و چندین فرودگاه و تأسیسات نفتی ریاض ادامه دادند و پیشتر حوثی‌های یمن به ترکیه و پاکستان هم پیمانان ریاض در پیمان مکه هشدار داده بودند که در صورت ورود به جنگ یمن هدف بعدی آنها خواهند بود.
0: 6 بامداد به وقت ایران، بخش بعدی خبرها خواهد بود. وقت شما خوش.

0: احتمال یک جنگ بزرگ بین‌المللی با حکومت ایران چقدر جدی شده است؟ آیا اصلا آمریکا آماده مذاکره و بازگشت به میز تفاهم با حکومت اسلامی هست؟
1: دولت و شخص پزشکیان نیست که میتونه در مورد جنگ یا صلح تصمیم بگیره.
2: حضور فعال در صحنه نداره.
3: اجازه نداده رؤسای جمهورش دارای اون ابتکار عمل و اون قدرت و کارایی باشن.
4: میخواد با پیچیده‌تر کردن مسئله خزینه تصمیم‌گیری برای طرف مقابل رو افزایش بده.
5: آمریکایی‌ها آرام آرام دارن به مرزهای دریایی ایران نزدیک میشن. جمهوری اسلامی الان از منظر آقای ترامپ یا باید تسلیم بشه یا به سمت دروازه سقوط هدایت بشه. نگرانی مقام‌های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. هرگز باور نمی‌کردم که این تحریم‌ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه. این حکومت سیاهی مطلقه و ایرانو داره در سیاه چاله نابودی فرو می‌بره.
6: داریوش کبیر نخستین فرمان روایی است که تشکیلات سیاسی بزرگی به وجود آورد. نظیر امپراتوری ایران از لحاظ وسعت و عظمت تا آن زمان در جهان به وجود نیامده و پایه‌های آنچنان مستحکم بود که مدت چند قرن دست نخورده در اختیار خانواده‌ای که مؤسسش بود باقی ماند. از این نظر سازمان امپراتوری ایران بر سرزمین‌های وسیع اسکندر که امپراتوریش پس از مرگ او متلاشی شد برتری دارد. گرچه باید در نظر داشت که پیشرفت اسکندر تا حد زیادی بر زمینه مساعد حکومت هخامنشیان استوار بود. اسکندر سازمان‌های ارتباطی و اداری و درباری هخامنشیان را سرمشق خود قرار داد.
7: تاباندن نور بر آنچه در تاریخ خانه‌های نظام اتفاق می‌افتد. از خیابان ها تا تخت های بیمارستان و سلول های

0: فراهم. روایت های شما ابعاد پنهان جنایات را آشکار می کند.
1: ماشین آدمکشی جمهوری اسلامی.
0: با کشف حقیقت صدای بی صدایان باشید.
2: صدای ما رو به همه برسونید.

0: شروع کنم از اون بخشی از صحبت‌های پزشکیان. اول صحبت‌های پزشکیان میاد از جنایت میناب میگه، از دانشجویان کشته شده در جنگ میگه. طبیعتاً هر دانش آموزی، هر شهروند غیر نظامی، هر دانشجو که در جنگ کشته شده، کشته شدن او محل انتقاد و البته به جهت حقوق بشری پیگیری است. اما رئیس دولت که بزرگترین کشتار تاریخ سیاسی معاصر ایران و بلکه جهان در چند ساعت در دولت او رخ داده، اساسا یک چنین صلاحیتی نداره. و نه فقط او، بلکه کسانی که مثل پزشکیان دارن از جنایت میناب میگن، بدونی که اشاره کنن به جنایت و کشتار دیماه، به نوع اینا کاسبان وقیح خون شهروندان بیگناه ایران هستن و یک چنین صلاحیتی ندارن. این همون چیزیه که به درستی دانشجویان معترض دانشگاه همزمان با سخنرانی او به او اشاره کردند و اون رو پزشکیان رو رئیس دولت کشتار نامیدن. اما جدای از این که به هر حال یک واقعیت بزرگی است و غیر قابل اغماض، اون چیزی که برمیگرده به صحبت‌های او به عنوان رئیس دولت جمهوری اسلامی، اعتراضش به نرخ بنزین و رویکردش، این پرده برداری می‌کنه از نگاه جمهوری اسلامی به جامعه، به وضعیت اقتصاد کشور. اینکه به تعبیر او باید به تدریج جامعه رو زیر فشار قرار داد. چرا؟ چون یک، میدونه که چه شکافی بین ملت و حکومت وجود داره، میدونه که جامعه چه واکنشی نشون میده به تصمیم‌های دولت، اقدامات دولت رو کارآمد، اقدامات دولت رو ملی جامعه ارزیابی نمی‌کنه، تحمل نمی‌کنه، واکنش تندشون میده. و از طرف دیگه خود حکومت هم به نوعی میاد نمدمال می‌کنه شهروندان خودش رو، اونها رو به تدریج زیر فشار قرار میده، یک مرگ تدریجی رو نصیب اونها می‌کنه. پزشکیان هیچ اشاره‌ای نمی‌کنه که چرا باید یک چنین وضعیت اقتصادی گریبان مردم ایران رو بگیره، دولت او چه جایگاهی داشته در وقوع این وضعیت و اساساً چقدر او توانایی جلوگیری از این روند تا رو داره به عنوان رئیس دولت. اون چیزی که در حوزه بین المللی رخ داده، تنش با آمریکا ادامه داره، درگیری نظامی غیر مستقیم همچنان ادامه داره و اون نه تنها بعد از این دوره سپری شده از ریاست جمهوریش نتونسته پایان بده به این بحران، بلکه تحریم‌های بیشتری متوجه کشور شده و راه حل میشه همین که او توصیه کنه که مجبور نرخ بنزین رو به تدریج گران کنه که مبادا جامعه واکنش تند نشون بده. اما اونجایی که برمیگرده به کشته شدن خودش، این جالب توجه جوه. یک، اینکه نشون میده او آمادگی داره یا حداقل خودش رو که از اهداف حمله محتمل اسرائیل و آمریکا میدونه. من اینجا اشاره کنم پزشکیان و البته شورای عالی امنیت ملی در جنگ 12 روزه هدف قرار گرفتن، اما در جنگ 40 روزه به نظر میرسه اونها هدف اول نبودن. به نوعی گویا آمریکا داره از طریق پزشکیان یا کسانی که به دنبال مصالحه و توافق هستن یک مهلتی میده به جمهوری اسلامی، ولی اینکه تاکید کنه بعد از او جمهوری اسلامی همین راه رو ادامه خواهد داد، عملا به این معناست که ما با یک ساختار قدرتی طرف هستیم که افرادی مثل پزشکیان نمیتونن روندهای مسلط رو به نفع ملت تغییر بدن. در نهایت حکومت غارتگر، گروگانگیر، سرکوبگری مصالح خودش رو ترجیح میده به منافع ملی.
1: این نشستی که در ریاض برگزار میشه در واقع یه طیف بسیار گسترده‌ای از شرکت ها که از که هم تولید کننده هستند، هم صادر کننده انرژی هستند و عضو کشورهایی هستند که در واقع سهم بسیار چشمگیری در هم مصرف هم صادرات نفت در جهان دارند، این رو تشکیل میده. در این نشست خب قرار بحث‌های بسیار فراگیر از وضعیت سوخت‌های فسیلی در دنیا تا فناوری‌های تازه تا هوش مصنوعی غیره انجام بشه، اما به هر حال این شرکت‌ها هم نمایندگی‌های خودشون رو خواهند داشت. شاید مدیران اون شرکت‌ها یا مثلا بعضی از مثلا وزرای انرژی کشورهای بزرگ در اروپا در نشست شرکت نکنن. البته بازم میگم این یه نکته منفی هست، منتها به این معنی نیست که اهمیت این نشست رو کمتر بکنه یا اصلا هیچ جلوه بده. به حال الان وضعیت انرژی در دنیا بسیار بحرانی هست و بایستی کل مجموعه تولید کننده و مصرف کننده انرژی در دنیا با همدیگه مشارکت بیشتری داشته باشند تا تبعات این وضعیت رو کاهش بدن.
2: دنیا باید نامهربان بود نازنین، شما میذارم با هیچ کس مثل تو نباشم، با هیچ دختری مثل تو نباشم، ولی دختر جای خوبی باشه، جای قشنگی باشه. دختر جای خدا را چه دیدی، دنیا جای امتری باشه برای دختر، ایران جای قشنگتری باشه برای دختر، همه دختر شاد باشه، هیچ وقت کشته نشه، هیچ وقت غم به دلشون نیاد، به امید آزادی.

0: سلام دختر بابا، روز جهانی دختر بابا، روزت مبارک. برات دست گلم آورده بودم بابا، دستشون درد نکنه. شیرینی برات گرفتین که دوست داشتی. نه ماه گذشت بابا، نه ماه هم برای به دنیا آمدن طول میکشه. همیشه اونو ما درک نمی کنیم، مادرها می دونم، ولی تحمل می کنم فقط به خاطر اینکه بعدش یه تولدی ایجاد میشه، به وجود میاد، به دنیا آمدن و زندگی تازه و اینا تحمل.
1: اما این نه ماه بابا، این نه ماه رو هیچ کی نمی دونه، هیچ کی نمی دونه چی میگیم، جز کسایی که تو 18 و 19 تو اون دوتا دو ساعت عزیزشون رو گذاشتم مثل ما اینجا رو رفتم.
2: درود بر کل مردم ایران. ایمرو 19 مهر و روز دخترم و 9 ماه که سودان کشتیم، من با عنوان یک مادر تبریک روز دخترم موشم خانواده علی جاویدنام که آیلون شجاعتون بیشتر ایمبی. این پیام ارا شاهزاده رضا پهلوی و مادر ایران شهبانو فرح پهلوی هم. من سمیرا عینی مادر جاویدنام سودا اکرمی فرد اول زاد روز تبریکم موشم مادر ایران. ای پست و زون لکیم موشم ای طرف وجم و کل مادرال و خانواده دادخواه ایران. ایجنتون از صمیم قلب بابت ای چندها همراهی و حمایتی که مردم ایران تون داشتی تشکر مکم. ممنون تونم که تا ایمرو کنار ایمه مردم حسینون و ایمه تون تنیا نشتی و هر کشور مچینون صدای مردم ایران و خانواده داغدارینان.
3: برای حمایت از دختران، برای تحصیلشون، برای حقوق برابریشون، برای مقابله با خشونت، این روز رو 11 اکتبر روز جهانی دختر اعلام کردن و مصادف با همین خانواده های دادخواه و جاویدنامان 18 و 19 دیما بر سر مزار عزیزانشون، بر مزار دخترانشون رفتن، اونجا رو گلباران کردن، شمع روشن کردن، کیک بر سر مزارشون بردن و گفتن آرزو کردن که امیدوارم روزی ایران برای دختران محل امنی باشه، امیدواریم که دیگه دختران ما در این کشور زمانی که اعتراض میکنن با گلوله کشته نشن. پدران بعضی از این جاویدنامان، دخترانی که در این 18 و 19 با گلوله جنگی کشته شدن، در دقیقا دیروز 9 ماه از اعتراضات گذشت، از اعتراضات بودش، بر سر مزار رفتن، گفتن 9 ماه گذشت، امروز روز دختر هستش، یادت رو گرامی می‌داریم. بعضی از خانواده ها بسته هایی رو هدیه در بین مردم پخش کردن به مناسبت روز دختر. بعضی از دختران هم ویدیوهایی رو در صفحات اجتماعی خودشون منتشر کردن، از جمله دختر حسین ناصری، و گفتن از زمانی که تو رفتی دیگه کسی نیستش، من دیگه اون آدم قبل نیستم. دلتنگی کردن دخترانی که در روز دختر پدرشون یا مادرشون در کنارشون نیستن، یا گفتن که سالهای گذشته برای روز دختر برای من هدیه گرفتی، در کنار من بودی، ولی امروز ندارمت و در کنارم نیستی، اما مبارزه میکنم، یادت رو گرامی میدارم و نشون میدم که ما میتونیم حقمون رو بگیریم در این دنیایی که ظلم هستش، در دنیایی که اطرافیان ما رو با گلوله جنگی از ما گرفتن. پدر آرنیکا هم همینو میگه، مادر ساجده کریمی بر سر مزار دخترش رفته و روز دختر رو گرامی داشته و براش شمع روشن کرده.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و وفاخواسته ایران. جنایت دیما و کشتار هزاران هزار نفر در اون بزرگترین کشتار خیابانی تاریخ ایرانه. جنایت بسیار بزرگی که در تاریخ ایران سابقه نداره و عمق جنایتکار بودن جمهوری اسلامی رو نشون میده. و این کشتار در خیابان که به زخمی کشی در بیمارستان هم رسید، حالا به صورت معترض کشی در زندان‌ها و افزایش اعدام‌ها ادامه داره. این جنایت چنان بزرگ بوده که جنایت‌های دیگه‌ای که مرتبط با اونه کمتر فرصت دیده شدن پیدا کردن. و یکی از این جنایت‌ها جنایت و ظلمیه که در حق خانواده‌های جاوید نام‌ها و عزیزان جاوید نام‌ها شده. من به خاطر کاری که در خوندن اسامی جاوید نام‌ها در 9 ماه گذشته داشتم و هنوزم ادامه داره و ادامه‌ام خواهد یافت، خیلی از ویدیوهای مربوط به جاوید نام‌ها و خانواده‌ها و عزیزانشون رو دیدم و امروز می‌خوام از این داغ خانواده‌ها و از حس‌های مختلفی که دارن کمی صحبت کنم. روایت داغداران بعد از جنایت. ویدیوهایی که من می‌بینم و امروز هم تعدادی از اونها رو اینجا و در این برنامه پخش می‌کنم، بسیار بسیار دردناکن. درباره حس‌های عمیقاً پر درد و رنج خانواده‌ها و بازماندگان جاویدنام‌ها. اگر دیدن این ویدیوها براتون سخته یا برای نزدیکاتون، گفتم قبلش خدمتتون عرض کنم. در این ویدیوهایی که من در این 9 ماه دیدم، یه جاهایی به ذهنم میرسه که تمام اون چیزهایی که سالها و دهها و قرنها آخوندها روی منبرها در مورد رفتار یزید و شمر با بازمانده های کربلا و عاشورا میگفتن، مقابل جنایات جمهوری اسلامی که دهها برابر اون رو علیه جاویدنامه و خانواده هاشون انجام داد، هیچه. حتی با پیکرهای جاویدنامه های ما چقدر توهین کردن به این پیکرها، غیر اخلاقی عمل کردن. حتی در تحویل دادن پیکر عزیزان جاویدنام ما بسیار بسیار خانواده ها رو اذیت کردن. پیکرها رو به شکل تلمبار شده روی هم به شکل توهین آمیزی رها کرده بودن روی زمین و کف سالن ها، توی کیسه ها بدون نشان، و خانواده ها مجبور بودن ساعت ها و روزها دنبال پیکر عزیزشون بگردن و در این وسط هر لحظه زیپ کیسه دیگه ای رو بعد از کیسه ای باز کنن که عزیز کس دیگه ای در اون خفته بود. و وقتی پیکر جاوید نامشون رو پیدا می کردن، تازه بهشون می گفتن همین جوری نمی تونید ببریدش. و درد و رنج و ظلم و ستم در پروسه ترخیص کردن پیکرهام ادامه پیدا می کرد. روایت های دردناکی شنیدم از صف ترخیص کردن پیکرها، که هر عزیزی که توی صف بوده کنارش پیکر عزیزش هم توی صف بوده و هر چقدر صف جلو می رفته پیکر عزیزش رو هم با خودش نیم متر یه متر جابجا می کرده. تا حالا در صفی بودید که در کنارتون پیکر عزیز از دست رفتتون هم بوده باشه؟ جمهوری اسلامی این جنایت رو کرد.
1: یکم مادر یکی شده و 3 تا بچه داشته. خامنه‌ای
0: یکی از ابعاد مهم این جنایت علیه خانواده های جاویدنام ها روایت بچه مدرسه ایایه که مهرماه امسال بدون پدر و مادرشون به مدرسه رفتن، بدون پدر و مادر جاویدنامشون. بچه ها معمولا دوست دارن وقتی از مدرسه میان خونه شروع کنن به تعریف کردن اون چه که در مدرسه گذشته و اینی که چی کار کردن. اتفاق هولناکی که بعد از کشتار دیما در ایران افتاده؟ اینی که ما دختر بچه ها و پسر بچه های کوچیک بسیاری رو میبینیم که از مدرسه میان سر قبر پدر و مادر جاوید نامشون که به اونا بگن در مدرسه چیکار کردن. بچه مدرسه ای عمدتا ابتدایی با لباس مدرسه در قبرستون که پدر و مادر جاوید نامشون رو مورد خطاب قرار بدن، خطاب به عکس اونها بر سر مزار اونها در قبرستان میرن و باهاشون حرف میزنن. خیلی صحنه عجیب و تکان دهنده ایه که وقتی روش دقت بکنیم به شدت آدم رو از اعماق قلب میسوزونه و تکون میده که اون فاجعه و جنایت دیما یه طرف، این ظلم و ستمی که بعد از اون جنایت داره به خانواده ها و روح و روان عزیزانشون و این بچه های دبستانی جاوید نما میشه یه طرف.
2: بالا بزن رو سرش. خب آقا خاله چی کارش میکنه؟
3: خب بگو دیگه.
2: بزشته
3: بر چی گذاشتی؟

0: یکی دیگه از صحنه‌های دردناکی که وقتی داشتم اسم جاوید ناما رو جستجو می‌کردم زیاد دیدم و خیلی خیلی تکان دهنده است، مرتبط میشه به خانواده‌هایی که پدر و مادر با بچه‌هاشون زندگی می‌کردن و در خیزش دیما پدر یا مادر کشته شدن. ویدیوهای زیادی می‌بینم این روزها که بعد جنایت دیما پدری با کودکای خردسالش میرن سر قبر مادر خانواده، با هم سر میزنن به مزار مادر کشته شده و بچه ها دارن اونجا با مادرشون با عکس مادرشون کودکی میکنن در قبرستون، با عکس مادرشون حرف میزنن، انگار همچنان تو خونن و همه اعضای خانواده دور هم جمع شدن، ولی اونجا خونه نیست، قبرستونه، مادر نیست، عکس مادره، پدر نیست، عکس پدره، ولی خب بچه ها میل دیدار مادرشونو دارن. ویدیوهای دیگه ای هم دیدم که پدر در دیما کشته شده و بچه ها عموماً خردسال با مادرشون همین صحنه ای رو که گفتم تکرار میکنن و مادر غم کشته شدن همسرش جدا باید با نبود پدر برای بچه هاش هم کنار بیاد و بچه های جاوید ناما هم که در سنین مختلفی هستن وقتی آدم ویدیوهاشون رو میبینه حسهای مختلف و دردناک و بسیار پیچیده و اندوهباری رو هنگام صحبت کردن اونها با پدر و مادر جاوید نامشون میبینه که بسیار بسیار دردناکه.
1: چی برداشتی؟ اینو چرا برداشتی؟ نور چرا برداشتی؟ برو برس سر خاک مامان، برو سنگا رو بر ندار. برس سر خاکش، برس سر جاش. مامانو بوس کن. آب میخوای؟ مامانو بوس کن بریم. بای بای کن با مامان بریم. بوسش کن. من فتاش بشم.

0: یکی دیگه از ابعاد این جنایت بزرگ دیما که بازمانده های جاوید نما باهاش روبرو هستن، روایت زوجهای جوون یا نامزدها یا پارتنرهایی که درست در اول تشکیل زندگی مشترکشون یکیشون در دیما کشته شده، داستان زندگیشون شروع نشده تموم شده، تمام عزیزانی که در دیما یا قبل از اون در خیزش‌های قبلی و در تمام این 48 سال جمهوری اسلامی کشته شدن حتما عزیز کسی بودن، و روایت این زوجهای جوان که هنوز زندگیشون رو شروع نکرده یکیشون کشته شده و خونه آرزوهاشون نابود شده و از هم پاشیده، از دردناکترین این روایت هاست. اون همه امید و آرزو به یک بار از بین رفته و تبدیل به غمی دائمی و ماندگار شده برای اون یه نفری که از این دو نفر باقی مونده. خیلی خیلی دردناکه. شما حساب کنید، یه زوج جوان بودن، نامزد بودن، پارتنر بودن، یکیشون کشته شده و رفته و اون یکی زنده است و هر لحظه داره این غم رو با خودش حمل میکنه.
1: اینجور نیمونه که زندگی دوری دارم، بی پولی دارم، رفتن دارم، مردن دارم، ولی باید پاشی. من همیشه پاشدم تنها، ولی این دفعه نمیتونم.

0: یکی دیگه از ویدیوهایی که من از این خانواده ها و بستگان جاویدنما بعد از جنایت دیزیاد دیدم و تقریبا میتونم بگم یکی از بیشترین مواردی که ویدیو داره، حس عمیق و بسیار دردناک اعضای خانواده های جاویدنما مخصوصا مادرها درباره اینه که دیگه قرار نیست اون عزیزشون رو ببینن، اون بچه، اون دردونه، برادر، خواهر، مادر، پدر یا همسرشون رو ببینن. تعداد ویدیوهایی که از مادرهای جاویدنما در این باره منتشر شده خیلی زیاده. من بیشتر از تعداد زیاد این ویدیوها اون موضوعی که در جریان دیدن این ویدیوها به شدت متأثرم میکنه عمق این احساسیه که به یک باره عزیزشون رو از دست دادن و میدونن که دیگه نمیتونن اونو ببینن. بسیار بسیار در ویدیوها دیده میشه که میگن کاش فقط یک لحظه، کاش فقط یک لحظه میتونستیم عزیز از دست رفتمون رو ببینیم، لمسش کنیم، بغلش کنیم.
1: نسه تانی لباسا رو دوست داشته میپوشیدیم نونه عزیزم مادره بمیره نونه عزیزم نونه عزیزم.
2: سلام دختر بابا، عشق بابا، خودت که نرفتی ولی عکس و فیلمت همه جا رفت تو این کشور. کتاب تنز اینجاست بابا، فردا 20 دی امتحان ارتباط موثر داری.
0: یه حس دیگه ای که در خانواده جاویدنما زیاد میبینم انتظار طولانی 7-8 ماهه، بعضن 9 ماه است که دارن میکشن که اسم عزیز جاویدنامشون از ایران اینترنشنال خونده بشه و یا عکس عزیز جاویدنامشون در گوشه تصویر ایران اینترنشنال دیده بشه. این وظیفه ماست که در ایران اینترنشنال این کارو بکنیم و میکنیم که اسم جاویدنام فراموش نشه، به رغم اینکه حکومت میخواد اسم اونها فراموش بشه. و مهمتر، این کار ادای احترامیه به ارزش والای فداکاری و جان فدا شدن برای میهن. ولی برای منی که این کار رو 9 ماه انجام میدم و هنوز خیلی از اسامی مونده که بخونم، حسی که دارم شرمنده خانواده ها شدنه. برای این انتظار طولانی، این که ماهاست منتظرن اسم عزیزشون خونده بشه و هنوز اسم عزیزشون خونده نشده. ولی اونی که بیشتر دردناکه اینه که چرا باید جمهوری اسلامی چنین جنایتی کرده باشه که هزاران هزار خانواده منتظر باشن که اسم عزیزشون خونده بشه؟ یا چرا باید آرزوی یه بچه خردسال که الان باید دنبال بچگی و بازی باشه این باشه که بخواد اسم پدر و مادر جاویدنامش از تلویزیون خونده بشه و پیام بده که اسم پدر یا مادر من رو هم بخونید؟ خیلی خیلی دردناکه که آرزوی بعضی از بچه های عزیز ما این شده، خواسته خانواده های جاویدنام عزیز ما این شده.
3: سلام آقای بیسی، امروز تولد بابام، اسم بابای منم لطفاً بگید.
4: سلام عمو بیسی، میشه

0: با وجود این جنایت ها و با وجود این حس های به شدت اندوهناک و غمگین، این رو هم بگم که یه حس دیگه که در خانواده جاویدنام ها دیدم اینه که با هر ایده و خلاقیتی میخوان اسم جاویدنام عزیزشون فراموش نشه. به حکومت اجازه نمیدن از این جنایت عبور کنه. میبینید که به روش های مختلف و با ابتکارات مختلف تلاش میکنن هر جور شده هر روز یاد و نام جاویدنامشون رو زنده نگه دارن، یا ازشون مدام عکس و ویدیو منتشر میکنن تو شبکه‌های اجتماعی، یا میرن در محل و خیابونی که جاویدنامشون کشته شده گل میذارن، شمع روشن میکنن، دربارش صحبت میکنن، مصاحبه میکنن، اگر بتونن از ایستادگی پای آرمان عزیزانشون میگن. و تازگی هم دیدم که یه کارزاری شروع شده که مادرها از دوران 9 ماه بارداری عزیز جاویدنامشون میگن و اینکه حالا 9 ماه که اون رو ندیدن و حکومت با این جنایت عزیزشون رو ازشون گرفته.
1: چه شاد شم مادر، قربونت شم که اصلا به فکرم نمیرسید من اینجوری از تو جدا شم. بهنام تو رفتی قبل از من، دست منم بگیر مادر، برای منم پیش خودت جا باز کن. قربونت بشم، نمیتونم تحمل کنم دوری تو عزیز مادر. 9 ماه تو دل من بودی، تو وجود من بودی مادر. تا بزرگشی من هیچ وقت ازت جدا نشدم، هر جا میرفتی دنبالت میامدم و الان 9 ماه از من دوری. تانیای قهرمانم، دختر مهربونم، امروز 9 ماهه که تو رو از آغوشم گرفتن. 9 ماه با خون و دل برام گذشت، دیدن جای خالیت، نبودنت کنارم برام پر از عذاب و درد بود. و امروز این سیب ها رو به نشانه و نمادی از تو می چینم، برای امیدی که با آیندت داشتی و برای زندگی که لیاقتش رو داشتی. من اون رو از تو گرفتم و در آخر برای نور وجودت که حتی وقتی از پیشم رفتی توی دل من و سرزمینم روشن مونده.
2: 9 ماه یک مادر انتظار میکشه تا فرزندش رو به دنیا بیاره و من 9 ماه است که انتظار میکشم، نه برای تولد دوبارت، برای دیدن دوبارت و در آغوش کشیدنت. 9 ماه است که تو جاودانه شده ای و من از لبخند همیشگیت محروم، از آغوشی گرمت و از صدای هم نرم و ملایم.
0: اون چه که خانواده جاویدناما میخوان اینه که به هدفی که جاویدنامشون براش رفته برسن و اون چیزی نیست جز سرنگونی جمهوری اسلامی. اینها بهترین فرزندان ایران بودن که برای دستیابی به آزادی و سرنگونی جمهوری اسلامی از جونشون گذشتن، در حالی که تک تکشون عاشق زندگی بودن. میتونم بگم ملت ایران به یاد جاویدنام ها و در کنار این خانواده ها ایستادن که این آرزو رو محقق کنن و این آرزو محقق خواهد شد. نمیبخشیم، نه فراموش میکنیم. و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از خود جاویدنام ها. از شما هم خواهش میکنم به احترام اونها بلند شید یا هر طور که مایلید ادای احترام کنید. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام علی ایمانی، 65 ساله، پدر 2 فرزند، 19 دی، فاز 3 شهرک اندیشه تهران عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام پیام اعلایی، 42 ساله، پدر 1 پسر 9 ساله، 19 دی، خیابان دلاوران تهران عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام امیر حسین سرتیپی، 15 ساله، 15 ساله، 15 ساله، 19 دی، قلعه حسن خان عزیز. و نفر آخر امشب، فرزند ایران و جان فدای میهن، امیر حسین سرباز، 18 ساله، کارگر کارواش، اهل رشد عزیز، 18 دی، قلعه حسن خان عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جان فداهای میهن. مواظب خودتون باشید و به یاد داشته باشیم امروز روز انتخابه، یا با ایران یا با جمهوری اسلامی.

0: تنگتر شدن حلقه فشار اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی.
1: تمام بخش اقتصادی جمهوری اسلامی مورد تحریم هستند.
2: ایران بارگیری نفتش صفر و فروش نفتش هم صفر.
0: تهدید ترامپ به احتمال از سرگیری حملات هوایی به ایران.
3: محیط منطقه‌ای پر از تنشه.
0: امید برای رسیدن به یک راه حل دیپلماتیک داره آرام آرام رنگ می‌بازه.
4: آنچه که محل مناقشه است بحث معاصره دریایی و بحث هسته‌ای.
0: چه عواقبی در انتظار اقتصاد ایران هست در کوتاه مدت؟
5: 107مین داربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.
6: میشه که رعداسا بوی دروازه.
7: اون 6 نفر تحت هر شرایطی اضافه میشه. از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
8: بازیکن در حال پیشرویه و سوال اینه که آیا موقعیت واضح گلزنی رو گرفته؟
9: به یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکساشون گذاشته بودن.
10: 9 ماه تأخیر بندازیم برای اینکه حکم اعلام نکنی.
11: این دیگه از اون چیزای عجیب غریبه، مگه میشه؟
10: چرا دیگه در فدراسیون مهدی تاج همه این اتفاقات میفته؟
12: داریم روز به روز به اون دور تازه حملات علیه مواضع رژیم در خاک ایران نزدیکتر میشیم. میزان عبور نفت از هرمز تقریبا به قبل جنگ 40 روزه برگشته. ترکیبی که الان بر جمهوری اسلامی حاکمه من خیلی بعید میدونم حتی چین هم با تمام نفوذی که روشون داره بتونه اینها رو به اون چیزی که ترامپ میخواد راضی بکنه.
13: برای چین هم اینو ما میدونیم جمهوری اسلامی تا کجا ارزش داره، تا اونجایی که خزینه‌اش از فایده‌اش بیشتر نشه.
14: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
15: بر همه واجبه در صحنه باشه.
16: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
17: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
18: هیدر هیدر
19: آقای بسین بگید 3 روز بیشتر وقت نداره،
20: جونجه رو بعد آخر پاییز شمرد،
21: رفته بالا اومده پایین.
22: خیالتون راحت اقتصاد و معیشت مردم
23: انشالله میشه همین روزا.
24: تاباوری آمریکا، تاباوری ایران.
25: ما برنده این جنگیم،
26: ما آماده تر از گذشته هست،
27: ما مثل ماهی هستیم که در اقیانوس.
28: این انقلاب در امتداد بعثت همه انبیاست.
29: بچه رو میکشم، زن رو میکشم.
30: به 30 سال برسه سعی بکنید ترفند جدیدی رو بزنید.
31: برد موشکان رو ارتقا بدید.
32: هم میجنگیم و هم مذاکره میکنیم.
33: ما میتونیم معاصر در یه تعامل کنیم.
34: بعد میفهمید که ما کجا هستیم.
35: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
36: صدا
37: 1 2 3
38: شروع بام
39: شروع شده
40: ردی. مهمان من یک مدل،
41: کارگردان،
40: شاعر،
42: سخنگوی فارسی زبان،
43: شهروند دو تابعیتی است.
44: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
45: من دوست دارم که تو مردم باشم.
46: زندگی واقعی یعنی اون.
47: به نام آزادی،
48: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان.
49: اینو نمیشه سرکوب کرد.
50: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.
51: ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. پوشش کارزار رفت بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.
52: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود.
53: ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داره.
54: نه هراسی نیست. من هزاران بار تیرباران شدم و هزاران بار دل زیبای مرا از دار آویختند و هزاران بار با شهیدان تمام تاریخ خون جوشان مرا به زمین ریختند. سرگذشت دل من زندگی نامه انسان است که لبش دوختند، زندهش سوختند و به دارش زدند. دوستان گوش کنید، مرگ من مرگ شماست. مگذارید شما را بکشند، مگذارید که من بار دیگر در شما کشته شوم.

0: یک دو سه یک دو سه
1: صدای من میاد الان؟
2: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
3: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
4: No boats have gotten into Iran.
5: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
6: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
7: اقتصاددانان هشدار دادن نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
8: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.

0: شش بامداد ایران، وقت شما بخیر. از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. سخت خب تأکید دوباره ترامپ بر ممانعت از دستیابی تهران به اصطلاح هسته‌ای. رئیس جمهوری آمریکا جمهوری اسلامی را بزرگترین حامی دولتی تروریسم خواند و گفت پس از حذف رهبران حکومت مذاکره دشوار شده.
1: با اطمینان اینو تایید میکنم که طبق ارزیابی های ما این اقدام به احتمال خیلی زیاد از داخل ایران.
0: گزارش نخست وزیر بریتانیا از نقش سپاه پاسداران در طرح حمله به پایگاه فرفورد لندن در واکنش تحریم های تازه علیه جمهوری اسلامی اعمال می کند. 28 کشور از موضع بریتانیا در قبال جمهوری اسلامی حمایت کردند. نقش دوربین های شهری در عملیات کشتن خامنه ای. وال استریت جورنال درباره استفاده اسرائیل از تصاویر دوربین ها برای جمع آوری اطلاعات گزارش داد. تجارت خارجی ایران زیر فشار محاصره دریایی آمریکا علیه جمهوری اسلامی. رئیس کل سازمان توسعه تجارت از کاهش 34% تجارت وزنی در 6 ماه اول سال خبر داد. و زمستان سخت انرژی در ایران. سخنگوی کمیسیون عصر 90 از تداوم کسری گاز گفت. در ادامه موضع‌گیری های واشنگتن درباره جنگ با جمهوری اسلامی، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر تاکید کرد ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در جریان کارزار انتخاباتی جمهوری خواهان در اوهایو گفت برای جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای ناچار شده مسیر خود را در قبال جمهوری اسلامی تغییر دهد. ترامپ گفته جمهوری اسلامی بخش بزرگی از توان نظامی خود را از دست داده و به دلیل تورم بالا به دنبال توافق با واشنگتن است. او اضافه کرد مقام‌های حکومت در ایران خواهان توافقند اما نمی‌دانند چگونه باید به آن دست پیدا کنند.
2: نمیشه که به حامی درجه یک تروریسم دولتی اجازه داد که سلاح هسته‌ای داشته باشه. چاره ای نداریم جز این که این کار رو انجام بدیم، کاری که باید رؤسای جمهور قبلی سالها پیش انجام میدادن. اوباما میلیاردها دلار به اونها داد، فکر کرد میتونه بخردشون که نتیجه هم نداد. بایدن میترسید، اگه قبلی ها این کار رو انجام داده بودن خیلی آسون تر بود، اما الان ما باید انجامش بدیم، که البته برامون خیلی سخت هم نبوده، چون الان نه نیروی دریایی دارن نه نیروی هوایی و نه پدافند. بدترین تورم بین تمام کشورها رو دارن، پول ندارن، دنبال توافقن ولی نمیدونن چطور این کار رو انجام بدن.
0: پیت اکسد وزیر جنگ ایالات متحده با انتشار ویدیویی از ناو هواپیمابر آبرام لینکن در شبکه اجتماعی ایکس از نقش خدمه ناو در عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی تجلیل کرد. اکسد در پیام خود نوشته ملوانان آبرام لینکن با انجام مأموریتی تاریخی مسیر تاریخ را تغییر دادند. او از خدمه ناو به عنوان فوق‌العاده یاد کرد و گفت مأموریت آنها میراثی ماندگار بر جای گذاشته. کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفته تهران در حال نهایی کردن پاسخ خود است و پس از تکمیل رایزنی‌ها موضع نهایی خود را به ایالات متحده از طریق میانجی‌ها منتقل خواهد کرد. غریب‌آبادی تاکید کرده آمادگی جمهوری اسلامی برای ورود به جنگ کمتر از آمادگی برای مذاکره نیست. او همچنین گفته واشنگتن تعهدات خود در چارچوب تفاهم‌نامه اسلام‌آباد را نقض کرده و باید برای جبران این اقدام گام بردارد. احمد وحیدی فرمانده کل سپاه پاسداران تنگ هرمز را خط قرمز راهبردی جمهوری اسلامی خواند و گفت هیچ قدرت فرامنطقه‌ای حق مداخله در تنگ هرمز و خلیج فارس را ندارد. وحیدی در شبکه اجتماعی ایکس نوشته راهبرد جمهوری اسلامی برای تأمین امنیت خلیج فارس و تنگ هرمز بر مشارکت کشورهای منطقه استوار است. او تاکید کرد تهران حضور و مداخله قدرت‌های خارج از منطقه در این آبراه را نمی‌پذیرد. سعدالله زارعی تحلیلگر سیاسی نزدیک به حکومت در گفتگوی ویژه خبری صدا و سیما گفته اختلافهای تهران و واشنگتن افزایش یافته است. او گفته در صورت شکست مذاکرات احتمال درگیری نظامی بالا می رود و جنگ در پیش خواهد بود.
3: نقاط اختلاف خیلی بیشتر از نقاط اتفاق هست. در اینجا خب ایران بحث توقف جنگ رو خواسته، آمریکایی‌ها توقف جنگ منوط کردن و همینطور رفع معاصره به این که ما در بحث هسته‌ای اون چیزی که اونا خواستن تن بدیم، یعنی برگردوندن موضوع رو به قبل از جنگ، نه حتی مذاکرات اسلام آباد. یعنی فاصله بیشتر شده. پاسخ آمریکایی‌ها به نام ایران فاصله ما با آمریکا و فاصله ما با توافق را به شدت افزایش داده. خب این فاصله وقتی افزایش پیدا میکنه نوبت به چی میرسه؟ نوبت به عنصر نظامی میرسه و حالا خواهند دید که کی در اینجا بیشتر آسیب میبینه.
0: امیر گیتی همکارم همراه ماست از استودیو دیگه ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. امیر، وقتی که دونالد ترامپ داره صحبت میکنه درباره اینکه افرادی که الان هستن مذاکره کردن باهاشون سخته و درباره کشته شدن سران نظام میگه، این دو سوال پیش میاد که آیا منظور دقیقاً اینه که افرادی که کشته شدن شاید کسانی بودن که میتونستن مذاکره رو پیش ببرن، یا اینکه شاید باید افراد دیگری در مقامات جمهوری اسلامی رو از بین میبرد تا مذاکره پیش بره؟
4: ببین پریسا، دقیقاً اشاره آقای ترامپ به عدم رهبریت در جمهوری اسلامی. آقای ترامپ چه گفت در صحبتاشون؟ گفت ما کمی شاید زیاده روی کردیم در حذف رهبران جمهوری اسلامی، شاید همون رده اول رو از بین برده بودیم، بعد دیگه در مورد رده دوم و سوم بعد البته به جای رده سوم از رده دو نیم استفاده کرد ایشون، بعد دست نگه می‌داشتیم برای اینکه الان نمی‌دونیم با کدوم لعنتی باید اونجا صحبت بکنیم. تصویر مشخصی از عدم وجود یک رهبریت واحد در جمهوری اسلامی، یک فصل الخطابی چیزی شبیه علی خامنه‌ای که در مورد اختلاس‌ها میگفت کش ندهید، کشش نمیدادند. در مورد برجام آمد گفت نرمش قهرمانانه، همه رفتن سراغ نرمش و ورزشکار شدن و قشنگ رفتن امضاها رو انجام دادن و هر آن چیزی که ایالات متحده در زمان آقای اوباما میخواست رو دادن تا بتونن یک برجامی رو امضا بکنن. الان اون رهبریت در جمهوری اسلامی نیست، مشتبه خامنه ای است که در حاله ای از ابهام، معلوم نیست این بیانیه ها رو خودش داره مشتبه خامنه ای میگه، کنارش کسی نوشته مینویسه، یا اصلا همون چت جی پی تی معروفی است که همه دارن بهش اشاره میکنن و میگن که اینها توسط چت جی پی تی نوشته میشه، بیانیه‌ای است که منتسب به مشتبه خامنه‌ای هستش. تصویری هم از او بیرون نیامده. عدم رهبریت در جمهوری اسلامی. آقای ترامپ چه میگه؟ آقای ترامپ داره میگه که ما مسیرمون رو تغییر دادیم در قبال جمهوری اسلامی. چرا؟ چون پیشتر گفته بودن ما به این نتیجه رسیده بودیم اگر الان جلوی جمهوری اسلامی رو نگیریم، در شرایطی که اوضاع اقتصادی آمریکا خوب بوده، پایین‌ترین نرخ بیکاری رو داشتیم، پایین‌ترین نرخ سوخت رو داشتیم، حامل‌های انرژی رو داشتیم، بنزین پایین بوده، اشاره کردن به آیووا، گفتن من مجبور شدم جمع بکنم تمام کابینه‌ام رو بگم ببینید چقدر قیمت خوبه، ولی الان مجبور هستیم به سمت دیگری حرکت بکنیم، جمهوری اسلامی رو بهش حمله بکنیم، چرا که اگر این کار رو نکنیم آن وقت با یک جمهوری اسلامی هسته‌ای مواجه خواهیم بود. نکته مهم صحبت‌های امروز آقای ترامپ چه بود؟ آب پاکی بر روی دست جمهوری اسلامی و میانجیگران. ایالات متحده از برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، اون خط قرمزش، یک قدم عقب نشینی نخواهد کرد. آقای ترامپ دارن میگن اگر جمهوری اسلامی میخواد بیاد بشینه هر تفاهمی با ما انجام بده، این برنامه هسته‌ایش باید به طور کامل از بین بره و ما اجازه نخواهیم داد بزرگترین حامی تروریست منطقه و در جهان بیاد حالا به سلاح هسته‌ای هم دست پیدا بکنه. شبیه این صحبت‌ها را دیروز آقای اسکات بسنت هم کرده بودن، گفته بودن جمهوری اسلامی نباید هسته‌ای بشه و رهبرانشون دارن برای یک توافق با ما التماس می‌کنن، چرا که شرایط اقتصادی

0: صحبت کنه، اولا باید یک رهبریت واحد معرفی بکنه، دوم برنامه هسته‌ایش برای ایالات متحده غیر قابل اغمازه.
1: خیلی متشکرم از توضیحاتت امیر. امیر گیتی همکارم همراه ما بوده از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. چند هفته پس از افشای طرح حمله به پایگاه نیروی هوایی فرفورد، اندی برنام نخست وزیر بریتانیا گفته شواهد موجود نشان می‌دهد این اقدام به احتمال زیاد در تهران هماهنگ شده و به دستور سپاه پاسداران انجام شده است. برنام تاکید کرد لندن در واکنش به این پرونده تحریم‌های بیشتری علیه جمهوری اسلامی اعمال خواهد کرد. او پیشتر هم گفته بود شواهد محکمی از ارتباط تهران با طرح احتمالی حمله به پایگاه فرفورد در شهریور 1405 وجود دارد. این پایگاه در اختیار نیروهای آمریکایی است و بمب افکن‌های آمریکا در حمله به ایران از این پایگاه استفاده کردند.
2: I can confirm our assessment.
3: با اطمینان اینو تایید میکنم که طبق ارزیابی‌های ما این اقدام به احتمال خیلی زیاد از داخل ایران هماهنگ شده و تقریبا با اطمینان توسط سپاه هدایت شده. ما توافق کردیم برای مقابله با این تهدیدهای ترکیبی یک همکاری جدید راه بیندازیم. ما اینجور تهدیدها را تو خاک خودمان اصلا تحمل نمی کنیم. قرار شد با تمام توان جلوی استفاده ایران از شبکه های جرم و جنایت را بگیریم، شریان های مالیشون را هدف قرار بدیم و برای محدود کردن قدرت آسیب زدن سپاه تحریم های بیشتری وضع کنیم.
1: وزیر کشور بریتانیا هم از بازنگری فوری در تدابیر امنیتی چهره‌های سرشناس از جمله اعضای خانواده سلطنتی وزیران و نمایندگان پارلمان خبر داده. همزمان وزیران خارجه 29 کشور به رهبری بریتانیا در بیانیه مشترک حملات سایبری، خرابکاری و اقدامات خشونت‌آمیز منتسب به جمهوری اسلامی در خارج از ایران را محکوم کردند. آنها همچنین از ارزیابی لندن درباره نقش سپاه پاسداران در طرح احتمالی بمب‌گذاری در پایگاه هوایی فرفورد حمایت کردند.
4: اندی برنهام نخست وزیر بریتانیا روز دوشنبه در مجلس عوام این کشور در جمع نمایندگان ارزیابی‌های تازه دولت از حوادث پایگاه نظامی RAF در فرفورد رو ارائه کرد. به گفته آقای برنهام این عملیات به احتمال بسیار زیاد از داخل خاک ایران هدایت شده و هدایت کلیت این عملیات به قطع قریب به یقین توسط سپاه پاسداران انجام شده. آقای برنهام از زبان محکمی استفاده کرده در این رابطه، در اینکه بخواد انگشت اتهام رو به سمت سپاه پاسداران نشانه بگیره. آقای برنهام میگه که بریتانیا چنین اقداماتی رو تحمل میکنه و به زودی یک مجموعه تحریم تازه رو هم علیه جمهوری اسلامی وضع خواهند کرد. همزمان اعلام شد که آقای اد میلیبند وزیر خارجه بریتانیا سفیر جمهوری اسلامی رو احضار کرده در این رابطه. اعلام شد که دو نفر در رابطه با انجام اقدامات خصمانه در داخل خاک بریتانیا دارن مورد تحریم قرار میگیرند و در کنار همه اینها بیانیه‌ای هم آمد از سوی وزرای خارجه کشورهای مختلف نظیر کانادا، آمریکا، فرانسه، آلمان و استرالیا در اینکه این کشورها و وزارتخانه‌های خارجه این کشورها ارزیابی دولت بریتانیا رو دارن سند محسوب میکنند و دارن بهش اعتبار میدن و معتقدند که سپاه پاسداران به احتمال قطع قریب به یقین در این عملیات دست داشته. عملیاتی که در دو سه هفته گذشته توجهات بسیار رو به خودش جلب کرده، همچنان اطلاعات زیادی راجبش وجود نداره. در ابتدای هم 5 نفر رو دستگیر کردند، برای 24 ساعت بعد اونها رو به قید وثیقه آزاد کردند، 2 فرد دیگر رو در این رابطه دستگیر کردند و همچنان روشن نیست که جمهوری اسلامی دقیقاً چه عملیاتی رو می‌خواسته انجام بده. برخی از منابع آمریکایی به رسانه‌ها گفته بودند که به تقلید از اوکراین که یک مجموعه پهپاد رو در داخل خاک روسیه به پرواز درآورد در سیبری در حوالی پایگاه نظامی روسیه، جمهوری اسلامی هم تصمیم داشته که چنین کاری رو انجام بده. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
1: دویچه وله در گزارشی تحقیقی به نقل از دوز و ارشد جدا شده از نیروهای ویژه و وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی گزارش شد عملیات سرکوب، شستشوی مغزی، ربایش و ترور مخالفان در یک ساختار مخفی طراحی می شده. به گفته این دو نفر، افسران ارشد جمهوری اسلامی در مکانی مخفی به نام دخمه عملیات ربایش و قتل مخالفان را در داخل و خارج از ایران برنامه ریزی می کردند. دویچه وله همچنین گزارش شده

0: در جریان اعتراضات سراسری تهران با استفاده از پهپادها و دوربین‌های شهری به صورت شبانه روزی تحت نظارت قرار داشته. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم علی حسن‌پور.
1: دویچه وله در یک گزارش تحقیقی تازه به نقل از دو عضو ارشد جدا شده از دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی از وجود حلقه مخفی خبر میده، حلقه‌ای که برای ترور و روبودن مخالفان حکومت جمهوری اسلامی چه در داخل و چه در خارج از کشور برنامه ریزی میکردن. خب این تحقیقات حاصل ماها گفتگو با دو نفر از اعضای سابق نیروهای ویژه و همچنین وزارت اطلاعات که دویچه وله هویت هر دو رو تایید میکنه. یکی از این افراد با نام مستعار امید عنوان میکنه که فرماندهان ارشد امنیتی در محلی به نام دخمه که خب ظاهرا برای برگزاری مراسم مذهبی بوده اونجا دور هم جمع میشدن، اما بعد از پایان مراسم اعضای اصلی باقی میموندن، تلفن‌های همراهشون رو تحویل میدادن و درباره قتل و آدم ربایی مخالفان جمهوری اسلامی تصمیم گیری میکردن. بخش دیگه ای از این تحقیقات به نحوه تربیت و کنترل نیروهای امنیتی مرتبط است. به گفته امید این نیروها در دوران در واقع آموزش خودشون تحت کنترل شدید عقیدتی قرار می گرفتن. حکومت حتی در خصوص محل زندگی اونها، ازدواجشون، سفر و حتی تحصیل فرزندانشون هم تصمیم گیری می کرده. این دو عضو همچنین از وجود مراکز مخفی فرماندهی برای سرکوب اعتراضات خبر دادن، مراکزی که خب گفته میشه تصاویر دوربین‌های شهری، اطلاعات پهپادها، شنود در واقع ارتباطات و همچنین گزارش‌های ماموران لباس شخصی در اونجا جمع‌آوری می‌شده. دویچه وله میگه بخش های مهمی از این روایت این دو نفر رو با استناد به مدارکی که موجود بوده و همچنین تصاویر و نظر کارشناسان بررسی کرده، اما نتونسته قتل ها و آدم ربایی های این گروه رو و همچنین ادامه فعالیت اونها رو مستقلا تایید بکنه. در آخر سفارت جمهوری اسلامی در برلین هم تمامی این اتهام ها و نتیجه گیری این تحقیق رو رد میکنه. همچنین دفتر رهبر جمهوری اسلامی هم به پرسش دویچه وله در این باره هیچ پاسخی ارائه نداده.
0: وال استریت ژورنال در گزارشی نوشته در جنگ ایران و اسرائیل دوربین های شهری به بخشی از میدان اطلاعاتی دو طرف تبدیل شدند. بر اساس این گزارش اسرائیل با نفوذ به دوربین های ترافیکی در ایران از تصاویر آنها برای جمع‌آوری اطلاعات درباره رفت و آمدها و شناسایی اهداف استفاده کرده. این اطلاعات در کنار داده های مخابراتی و منابع انسانی در آماده سازی برخی عملیات ها نقش داشتند. در مقابل مقام های سایبری اسرائیل هم میگویند گروه های مرتبط با جمهوری اسلامی به صدها دوربین امنیتی و وبکم در اسرائیل نفوذ کردند. فقط در سال جاری بیش از 250 دوربین حساس از جمله دوربین های پلاکان و دوربین های نزدیک مراکز راهبردی هدف این حملات قرار گرفتند. 9 اسفند 1404 علی خامنه ای در حمله مشترک آمریکا و اسرائیل به محل اقامتش در مرکز تهران کشته شد. دو روز بعد فاینانشیال تایمز گزارش داد اسرائیل طی چند سال با هک دوربین های ترافیکی تهران، نفوذ به شبکه های مخابراتی و استفاده از منابع انسانی، تحرکات خامنه ای و اعضای تیم حفاظت او را زیر نظر داشته. بر اساس این گزارش اطلاعات به دست آمده از این شبکه نظارتی در آماده سازی عملیات علیه محل اقامت خامنه ای نقش داشته.
2: طرف ریاست جمهوری بیت رهبری را زدن.
0: احمد باطبی پژوهشگر ارشد امور سیاست‌گذاری و امنیت سایبری در سازمان نفتی با ما همراه هستند از واشنگتن. در عملیات کشتن علی خامنه‌ای آقای باطبی گزارش شد که هم دوربین‌ها، هم سیستم مخابراتی و همینطور منابع انسانی، همه اینها کنار هم استفاده شد برای اینکه این عملیات به نتیجه برسه. این ترکیب رو در کنار این گزارش وال استریت ژورنال اگر بخوایم نگاه بکنیم، از نظر ضد اطلاعاتی چقدر خطرناک‌تر از یک هک ساده است و این یعنی چی برای سامانه حفاظت در جمهوری اسلامی؟
3: هک ساده یعنی اینکه دستگاه‌های آیوتی که دوربین‌های مداربسته مرتبط با شبکه در اتصال با شبکه هم جزو محسوب میشن، هکشون عموما ساده است. برای اینکه نرم افزارا معمولا آپدیت نمیشه، آدمای کنه خرید میکنن روی نرم افزاری که دارن یا سیستم عاملی که استفاده میکنن معمولا آنتی ویروس استفاده نمیکنن. برای این هک اینها عموما در سرتاسر دنیا ساده است، بسیار اتفاق میفته. اما برای یک جریانی که به هر حال حکومت رو میخواد نگه داره و از دوربین های امنیتی نظارت استفاده میکنه این قضیه خیلی متفاوته. در ایران همونطور که شما فرمودین سه نقطه ضعف بزرگ بود. اول اینکه از نوع سخت افزاری که استفاده میکردن ضعیف ترین نوع سخت افزار، ایران سالهاست مورد تحریم، نمیتونه از دوربین های غربی استفاده بکنه، معمولا میره از بازارهای جانبی محصولات چینی میخره. موزه دوم اینه که بسیاری از دوربین هایی که میخره حتی اگر هم بتونه دوربین محصولات آمریکایی یا قوی تهیه بکنه، امکان به خاطر تحریم ها امکان دریافت وصله های امنیتی رو نداره، برای همین همیشه دوربین ها آسیب پذیری هایی که حتی افشا شده رو دارن. و مورد آخر هم عامل انسانی است. بسیاری از موارد ما داشتیم در ایران که مثل زندان اوین دوربین هاشون در حقیقت آیوتی نبود، حتی بسیاری از موارد به شبکه اینترنت وصل نبود، ولی عامل انسانی بود که بتونه ورود بکنه و این نفوذ رو در واقع ایجاد بکنه. بنابراین این سه عامل، یعنی اینکه عدم دسترسی به سخت افزار و نرم افزارهای به روز رسانی شده، عدم امکان ستاپ کردن و به دلیل عدم آموزش، عدم در واقع آگاهی فنی یک شبکه قوی ایجاد کرده، و مورد آخر هم جاسوسی انسانی. ترکیب اینها در مجموع یک ضعف امنیتی بزرگ رو ایجاد کرده که حاصلش رو می‌بینیم. جدا از این موضوع هم هک دوربین‌های مدارابسته شهری در ایران و بسیاری دوربین های امنیتی حساس چیز جدیدی نبود که اسرائیل بتونه این کار رو انجام بده. ما در دوره انقلاب مهسا هم شاهد بودیم که گروه هکرهای ناشناس مجموعی از دوربین ها رو و اطلاعات امنیتیشون، آی پی هاشون، حتی مکان های جغرافیاییشون رو منتشر کرده و در دسترس قرار داده. مجموعه همین همون آسیب پذیری است که از ناتوانی و از عدم اعتبار بین المللی برای دریافت محصولات مهم و در حقیقت امنیتی ناشی میشه.
0: این گزارشی که با هم مرور کردیم اشاره میکنه که مقامات اسرائیلی گفتن گروه های مرتبط با جمهوری اسلامی، هم آقای باطبی، به صدها دوربین در اسرائیل نفوذ کردن، به اونها دسترسی داشتن. در واقع این نبرد اطلاعاتی دو طرفه است، اما به نظرتون تفاوت اصلی در این رقابت دقیقا کجاست؟
3: من گفتم خدمتتون دوربین های در واقع کلا اینترنت اشیا، یعنی نه کامپیوترهای عمومی که دست مردم از روش آنتی ویروس داره یه روزانه مورد استفاده قرار میگیره، اینترنت اشیا مثلا دوربین های مدارابسته یا دوربین های امنیتی مرتبط با شبکه هکشون ساده است، خیلی اتفاق زیاد میفته. اما هوش مصنوعی خیلی کمک کرده اینکه هکرها بتونن ایجنت های مختلف رو همزمان به کار بگیرن، پورت ها رو اسکن بکنن، بتونن به اصطلاح آسیب پذیری رو پیدا بکنن. از طرفی معمولا در سرتاسر دنیا دوربین های مدار بسته توسط نهاد آیتی، نهاد امنیت سایبری سازمان ها معمولا ستاپ نمیشه، معمولا یه ترد پارتی شبکه در واقع سازمان های جانبی این خدمات رو ارائه میکنن و سرویس دادن و به روز رسانی کردن یا در واقع استفاده از پچه امنیتی این شرکت ها معمولا چندان قوی و قدرتمند نیست. در اسرائیل هم قطعا همین بوده، ولی اگر تو همین گزارش نگاه بکنید گفته شده که بسیاری از این دوربین هایی که هک شدن دوربین های مردم عادی بودن، یک مرغداری رو هک کردن که دوربینش نظارت داشت به یک مرزی از مرز روبلان و اطراف این دوربین در واقع رفت و آمد نیروهای نظامی رو نگاه میکردن. فرق هک دوربین های امنیتی اسرائیلی با ایران اینه که اسرائیل به آخرین تکنولوژی، به آخرین بستهای امنیتی، به آخرین تکنولوژی هوش مصنوعی برای پنتریشن تست، برای تست نفوذ دسترسی داره و بلافاصله خودش رو میتونه ترمیم بکنه، و در ایران چنین نهادی وجود نداره و چه تکنولوژی دسترسی هم وجود نداره.
0: بسیار ممنونم از توضیحات شما. احمد باطبی، پژوهشگر ارشد امور سیاست‌گذاری و امنیت سایبری در سازمان نفتی، که از واشنگتن با ما بودید. و خیلی متشکرم از شما که تا این لحظه همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز.
4: Republic
0: تاکید دوباره دونالد ترامپ بر ممانعت از دستیابی تهران به سلاح اتمی. رئیس جمهوری آمریکا جمهوری اسلامی را بزرگترین حامی دولتی تروریسم خواند و گفت پس از حذف رهبران حکومت مذاکره دشوار شده.
4: با اطمینان اینو تایید میکنم که طبق ارزیابی های ما این اقدام به احتمال خیلی زیاد از داخل ایران.
0: گزارش نخست وزیر بریتانیا از نقش سپاه پاسداران در طرح حمله به پایگاه فرفورد. لندن در واکنش تحریم‌های تازه علیه جمهوری اسلامی اعمال می‌کند. 28 کشور از موضع بریتانیا در قبال جمهوری اسلامی حمایت کردند. در پی محدود شدن مسیرهای دریایی و اختلال در فعالیت بنادر ایران، محمد علی دهقان دهنوی رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران گفته تجارت خارجی کشور در 6 ماهه امسال از نظر وزنی 34% کاهش یافته. دهقان دهنوی گفته پیش از جنگ حدود 75% وزن تجارت خارجی ایران از مسیر دریا انجام می شد و بخش عمده آن از خلیج فارس و دریای عمان عبور می کرد. رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران اضافه کرده انتقال بخشی از تجارت به مسیرهای زمینی و ریلی هزینه حمل و نقل را افزایش داده و ازدحام در مرزها ایجاد کرده. او همچنین گفته ارزش تجارت خارجی ایران در 6 ماهه امسال 20% کاهش یافته. رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران همچنین از تغییر در مقررات بازگشت ارز صادراتی خبر داده و گفته امکان معامله مستقیم ارز میان صادرکنندگان و واردکنندگان برای بخش عمده‌ای از کالاها فراهم شده. محمد علی دهقان دهنوی گفته آستانه تعلیق کارت‌های بازرگانی از 60% به 70% افزایش یافته و صادرکنندگان باید دست کم 70% تعهدات ارزی خود را ایفا کنند. و همچنین گفته برای واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور هیچ ارزی از منابع داخلی تخصیص نیافته. سعید جلیلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در کنایه به مسعود پزشکیان گفته هنوز چند ماه از کشته شدن علی خامنه‌ای نگذشته و برخی میپرسند چرا سخنان او در نقد مذاکره با آمریکا پخش می‌شود. جلیلی همچنین گفت مذاکره با آمریکا جنگ و کشته شدن رهبر پیشین جمهوری اسلامی را جلو انداخت.
5: رهبری معظم انقلاب شهید ما اعلی الله مقامه اول مهر سال گذشته در یک اقدام غیر معمول در تلویزیون ساعت 8 شب اومدن با مردم صحبت کردن. چی فرمودن؟ فرمودن مذاکره با آمریکا در موضوع هسته‌ای جواب نمیدهد، غلط است، ضرر دارد. بعد از این مسئله بعد فرمودن حالش از 30 سال دیگه 20 سال دیگه شرایط فرق کنه. این رو فرمودن، اینا صحبتاشون دیگه عین صحبتایشون. حالا کارن این بعضی میگن چرا صحبتایشون پخش میشه؟ هنوز چند از شهادتشون بر نگذشته این ایراد را میگیرن. آقا چرا صحبتای این صحبتایشون رو پخش میکنه؟ خب در چنین شرایطی باید اون فضای جامعه به گونه شکل بگیرد که آقا این غلطه، این کاری که شما دارید دوباره بیان میکنه. بعد دوباره مطرح کردم من به خودشونم گفتم، گفتم شما این بحثی که دارید میکنید، آقا فرمودم 20 سال دیگر 30 سال دیگر، نه که چند ماه بعد دوباره باز میگید نه الا بالله همین. میگفتن نه ما میخوایم جنگ نشود. گفتم آقا این جنگ رو تسخیر میکنه. خب وقتی که شد دیدید هم جنگ تصفیه شد و هم به چه قیمت؟ شهادت رهبری معظمه.
0: کامیار بهرنگ همراه ماست از استودیوی دیگر ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. الان شرایط به صورتیه که هر موضوعی رو بخوایم بررسی بکنیم باید در سایه تحریم‌های شدید اقتصادی باشه و محاصره دریایی. کامیار، درباره مذاکره پزشکیان قبلا گفته بود که موافق مذاکره بوده اما تابع تصمیم خامنه‌ای بوده. حالا جلیلی بعد از مرگ خامنه‌ای همون مواضع ضد مذاکره رو تبدیل کرده به سند حقانیت. اصل این دعوا دقیقاً سر چیه؟ سر سیاست خارجی یا واقعاً سر اینه که چه کسی حق داره میراث خامنه‌ای رو تعریف کنه؟
6: ببین به نظر میرسه که ما شاهد یک دعوای خانوادگی در جمهوری اسلامی هستیم بر سر ارث خامنه ای. ولی مسئله سر اینه که توی دعواهای خانوادگی این دعوا بر سر اینه که کدوم بخشو کی ور داره. الان بحث بر سر اینه که کی بیاد اسم دیکتاتور بزرگ ایران علی خامنه ای رو برداره ولی مسئولیت حرفای او رو قبول نکنه. به چه معنا؟ مسعود پزشکیان همونطور که حالا در صحبت‌های سعید جلیلی هم هست میگه من می‌خواستم مذاکره کنم، علی خامنه ای مخالف بود، من تابعش بودم. چطور همون آدم کاری میتونه بکنه که مجتبی خامنه ای بیاد در یک نامه بگه من علل اصول مخالف بودم ولی شما مجبورش بکنید قبول بکنید که برید مذاکره بکنه؟ پس بنابر این فقط تابع بودن از خامنه ای دیکتاتور بزرگ نبوده. سعید جلیلی هم به همین شکله، او با زرنگی خاصی داره سعی میکنه یک مسیری رو تعریف کنه که اگر مذاکره بشه برنده است، اگه مذاکره نشه برنده است، به خاطر که هیچ مسئولیتی نداره و تمام حرفی که داره میزنه یک دعوای سیاسی درونی جمهوری اسلامی است، همونطور که ابتدای صحبتم گفتم. اما اگر اشاره بکنم به صحبتی که خودت کردی و خبرهایی که گفتی و سوالی که مطرح میکنی در مورد این که همه چیز در سایه تحریم هاست، باید به این نگاه بکنیم این دعوای داخلی جمهوری اسلامی چه هزینه برای مردم ایران داره. بر اساس گزارش‌ها یه چیز نزدیک 75% واردات و مبادلات جمهوری اسلامی از طریق دریا انجام می‌شده. با محاصره که انجام شده الان داره میگه که حداقل 34% از تجارت ایران کوچک شده. این 34% تازه باید به این نگاه بکنیم که اثرات محاصره دریایی ایالات متحده نتیجه واقعی خودش رو به طور کامل بر بازار ایران نذاشته و هنوز منابعی در داخل ایران وجود داره که میشه از اونها استفاده کرد. بنابراین هزینه این دعوا و ارث برداری از آنچه خامنه ای ها میگویند برای مردم کوچکتر شدن سفره هاشون و از بین رفتن هر روزه منافعی هستش که با وجود جمهوری اسلامی از بین میره.
0: کامیار، چقدر میشه گفتش که این حرفای جلیلی فقط یه حمله است به پزشکیان، یک دعوای داخلی، یا اینکه نه سمت دیگه باید نگاه بکنیم که میخوان به طور کامل راه مذاکره رو در داخل نظام ببندن؟
6: به نظر میرسه جلیلی اصلا نمیخواد در مذاکره رو ببنده، میخواد در مذاکره رو جوش بده، کسی جرئت نکنه بازش بکنه. به یک معنی دیگر با این صحبتایی که میکنه میخواد از یک هزینه سازی سیاسی برای موافقان مذاکره در داخل جمهوری اسلامی یک جرم سیاسی درست بکنه که چرا روی حرف دیکتاتور بزرگ ایران حرف زدید. مسئله بر سر اینه که باید از این جهت هم نگاه کرد که مذاکره از دید جمهوری اسلامی چیه. میگویند که ما 7 شرط گذاشتیم برای آمریکا، برخی از اونها رو قبول کرده و برخی رو قبول نکرده، باید در مورد اون صحبت کنیم. از این 7 شرط 2 شرطی که قبول کرده آمریکا، که خب خود آمریکا پیش گذاشته، یعنی در واقع پایان جنگ و پایان محاصره، خب اینها منوط به یک سری رفتارها در داخل جمهوری اسلامی است. اما اصل ماجرا و اونی که تسلیم کامل هست از طرف دونالد ترامپ اعلام شده بارها و بارها و اینکه در مورد موضوع هسته‌ای اگر قرار بود جمهوری اسلامی بیاد و چنین مذاکره رو انجام بده، نه جنگ 12 روزه صورت می‌گرفت، نه جنگ 40 روزه، چون این خواسته مشخصه از نزدیک 2 سال پیش مطرح شده. جمهوری اسلامی غنی‌سازی 0% کامل باید قطع بکنه. جمهوری اسلامی به هیچ عنوان حاضر نیست چنین چیزی رو قبول بکنه و هزینه اون رو میخواد به دوش مردم بذاره. حالا سعید جلیلی بار دیگر میخواد این رو تکرار بکنه که ما باید مقاومت بکنیم. مسعود پزشکیان مقاومت رو شکل دیگری تعریف میکنه. اما همونطور که پیشترم گفتم، این یک دعوای داخلی درون جمهوری اسلامی برای ایجاد هزینه برای مردم ایران هستش.
0: ممنونم از تو کامیار بهرنگ که از استودیو دیگری ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه ما بودیم. در ادامه هشدارها درباره ناترازی انرژی در ایران، محمد امیر سخنگوی کمیسیون عصر 90 مجلس گفته کشور در پاییز و زمستان امسال با خطر کمبود سوخت و انرژی روبروست و گفته 4 پالایشگاه پارس جنوبی در حملات آمریکا و اسرائیل آسیب جدی دیدند و با وجود بازسازی بخشی از ظرفیت تولید کسری گاز همچنان ادامه دارد. سخنگوی کمیسیون عصر 90 مجلس اضافه کرده عبور از بحران انرژی در زمستان به صرفه‌جویی همراهی مردم نیاز دارد. آیدین پناهی کارشناس حوزه انرژی و از نویسندگان پروژه شکوفای ایران از بوستون با ما هستند. ایران سال گذشته و سالهای پیش از اون هم با خاموشی و محدودیت گاز برای صنایع مخصوصا در فصل‌های سرد روبرو بود. آقای پناهی، امسال اما جنگ و آسیب به زیرساخت انرژی هم حالا اضافه شده. تفاوت زمستان امسال با پارسال دقیقاً کجاست و چقدر این بار قابل تحمل برای دولت؟ چه چیزی باعث میشه که بحران امسال عمیق‌تر یا سخت‌تر مدیریت بشه؟
7: زمستان امسال از سه جهت با سال گذشته فرق داره. اول، نقطه شروع بدتر برای جمهوری اسلامیه. ایران توی زمستان گذشته حتی بدون جنگ حدود 300 تا 400 میلیون متر مکعب کسری گاز داشت و در واقع امسال هم ما الان پس از حمله که به اسلویه شد 230 میلیون متر مکعب ظرفیت رو از مدار خارج کرده و مقامات جمهوری اسلامی قول دادن که حدود 100 میلیون رو تا زمستون برمیگردن که تا الان این امکانش حاصل نشده و حدودا 130 تا 180 میلیون متر مکعب به اون کسری اضافه میشه. مسئله دوم سوخت جایگزینه. وقتی گاز کم میاد نیروگاه‌ها مجبورن که گازوئیل و مازوت رو بسوزونن و وزیر نفت هم گفته که تا اول آبان ذخیره گازوئیل نیروگاه‌ها به حدود 3.5 میلیارد لیتر میرسه. این 3.5 میلیارد لیتر تقریبا میشه حدود 4 هفته کسری اضافه رو بتونه جبران بکنه به شرط اینکه همش قابل استفاده باشه و دوره سرما هم که میدونیم 3 ماهه و همه نیروگاه‌هایی هم که الان در کشور موجوده نمیتونن به جای گاز گازوئیل بسوزن. پس این نتیجهش میشه که تعدادی از نیروگاه‌ها از مدار خارج میشن و این نکته رو هم در نظر بگیریم که کسری برق سال گذشته ما حدود 30000 مگاوات بود. و مسئله سوم تأمین دوباره است. خب محاصره دریایی برقرار، بارگیری نفت خام ایران توی سپتامبر صفر بوده و در واقع پر کردن دوباره این ذخایر امکان پذیر نیست. نهایتاً چیزی که اتفاق میفته مجبورن گاز صنایع رو سهمیه بندی کنن و یک فشار مضاعفی رو به نیروگاه‌ها و مخصوصاً استانهای شمالی منتقل بکنن.
0: آقای پناهی، بخشی از تولید نفت ایران هم به تزریق گاز وابسته است. من دیدم که شما هم در مقاله‌های مختلفی در این باره نوشته بودید. با تشدید کمبود گاز در زمستان ممکنه که خود تولید نفت هم بیشتر آسیب ببینه، یعنی بحران گاز میتونه همون کم به میزان کم درآمد نفتی یا ارزی رو هم که در کشور وجود داره ضعیف‌تر بکنه؟
7: بله، این دو به هم وصل هستن ولی در واقع با زمانبندی های مختلف. ببینید، بخش بزرگی از نفت ایران از میدان های قدیمی تولید میشن که برای حفظ فشار مخزن به تزریق گاز نیاز داریم. طبق برآورد هایی که از حدود 80% تولید نفت ایران از همین میدان های قدیمیه، اسفند گذشته برآورد هایی که بود، گزارش هایی که بود، در زمستان روزانه حدود 60 میلیون متر مکعب گاز رو باید به مخازن تزریق می‌کردن که مجبور شدن اون رو به مصرف روزمره نیروگاه‌ها و مصارف خانگی برسونن. وقتی گاز هم کم میشه، اولویت همیشه با مصرف خانگیه و تزریق رو کم می‌کنن. امسال وضعیت متفاوته. بارگیری نفت خام توی سپتامبر خب صفر بوده، تولید رو تا حد مصرف داخلی پایین آوردن. پس کمبود تزریق در این زمستان درآمد امروزمون رو کم نمی‌کنه، چون در واقع صادراتی عملا وجود نداره. هزینه‌اش ولی بلند مدته. افت فشار مخزن و کاهش نفتی که در نهایت قابل استحصاله اون رو با مشکل در واقع برخورد می‌کنه. یعنی اگه محاصره برداشته بشه ممکنه تولید به همون سرعت قبل برنگرده. این رابطه در واقع در جهت عکس هم کار می‌کنه. وقتی تولید نفت کم میشه گاز همراهش هم کم میشه. این گاز بخشی از تامین مصرف داخلیه، یعنی کاهش تولید نفت به خاطر محاصره کمبود گاز رو هم بیشتر میکنه. در پارس جنوبی هم همین منطق برقراره.
0: آقای پناهی، اجازه بدید من فقط درباره یه موضوع دیگه هم در این فرصت کوتاه ازتون بپرسم. اینکه دولت باز هم از مردم خواسته که صرفه‌جویی بکنن، در این شرایط واقعا صرفه‌جویی خانوارا چقدر میتونه این شکاف رو جبران بکنه؟ اگر کوتاه بفرمایید.
7: هیچ کمکی نمیکنه. نهایتا سوخت گازی که کم از توی کشور و حالا نیروگاه ها هم که با اون راندمان پایینشون باید گاز کمتری بسوزن یا گازوئیل بسوزن یا مازوت بسوزن و این باعث میشه که تعمیرات واحدها بالاتر بره، آلودگی هوا بیشتر بشه و نهایتا این فشاری که روی دوش مردم قرار میگیره و مردم همیشه بازنده این ماجرا هست.
0: بسیار ممنونم از شما و توضیحاتتون. آیدین پناهی، کارشناس حوزه انرژی و از نویسندگان پروژه شکوفایی ایران که از بوستون همراه ما بودید.
7: سپاس.
0: شهروندان شهر وادودارا در غرب هند با برگزاری آیین‌های سنتی جشنواره نواراتری پیروزی نیکی بر بدی رو جشن گرفتن. در انتهای این بخش خبری میخواییم این تصاویر رو ببینیم که شرکت کنندگان با حضور در محوطه کاخ لاکشمی ویلاس رقص سنتی و مناسک مذهبی خودشون رو اجرا کردن.

0: این برنامه است ملت. روی خط برنامه بیایید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: هر چه دل تنگه و میخواد بگیم دیگه.
0: بریم سراغ کیانت تهران، رویا از ترکیه، رضا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چه میخواهد دل تنگت بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.

0: یک دو سه، یک دو سه.
1: صدای من میاد الان؟
2: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
3: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز. No boats have gotten
4: into Iran. لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
5: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
6: اقتصاددانان هشدار دادن نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
7: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.
8: تنگتر شدن حلقه فشار فسادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی.
9: تمام بخش اقتصادی جمهوری اسلامی مورد تحریم هستند.
10: ایران بارگیری نفتش صفر و فروش نفتش هم صفر.
8: تهدید ترامپ به احتمال از سرگیری حملات هوایی به ایران.
11: محیط منطقه‌ای پر از تنشه.
8: امید برای رسیدن به یک راه حل دیپلماتیک داره آرام آرام رنگ می‌بازه.
12: آنچه که محل مناقشه است بحث محاصره دریایی و بحث هسته‌ای.
8: چه عواقبی در انتظار اقتصاد ایران هست در کوتاه‌مدت؟

0: برای خانواده‌های قربانیان خیزش زن زندگی آزادی، کابوس فقط مرگ عزیزانشان نبود. بلکه در پی آن، مجازاتی بی‌رحمانه از سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی آغاز شد. طیف وسیعی از نهادها در این سرکوب دست داشتند. از وزارت اطلاعات و پلیس پیشگیری فراجا گرفته تا سازمان اطلاعات سپاه، گروهانهای بسیج و همچنین مقامات قضایی استانی، استانداران و امامان جمعه شهرستانها عاملان آزار خانواده ها بودند. پرونده فرشته احمدی در مهاباد یکی از هولناکترین شواهد این سرکوب پنهان است. 4 مأمور با لباس پرستاری تلاش کردند جسدش را پنهانی از بیمارستان خارج کنند. 1 مأمور اسلحه را روی سر شوهرش گذاشت و او را تهدید به قتل کرد. خاکسپاری کشته شدگان میدان دیگری برای ارعاب خانواده ها بود. نیروهای امنیتی تلاش می کردند اجساد را به مکانهای نامعلوم منتقل کنند. کومار در افتاده، پسر بچه 16 ساله‌ای که 8 آبان در پیران شهر کشته شد، تنها 1 ساعت فرصت برای شستشو و دفن داشت. در بوکان، برادر شهریار محمدی که در 27 آبان کشته شد، شهر داد که وقتی خود را روی جسد برادرش انداخت تا از تصاحب آن جلوگیری کند، مأموران بارها به سرش ضربه زدند، جسد را لگدکوب کردند و از فاصله نزدیک با تفنگ ساچمه‌ای به پایش شلیک شد. سرکوبی دیگر در بیمارستان‌ها، سردخانه‌ها و پزشکی قانونی در جریان بود. مقامات با اجبار به دفن‌های شتاب زده، الزام کالبد شکافی را دور می‌زدند. حتی وقتی کالبد شکافی انجام می‌شد، معمولاً خانواده‌ها به آن دسترسی نداشتند. خانواده هایی بودند که با وجود تمام سرکوب ها تلاش کردند از راه قوه قضاییه حق خود را بگیرند. اما دیوار بی عدالتی بلندتر از اینها بود. عفو بین الملل توانست 10 پرونده از 8 استان را گردآوری و بررسی کند. در 4 پرونده دادستان ها با 1 جمله ساده فقدان شواهد کافی قاتلان را تبرئه کردند. یکی از پرونده هایی که به نتیجه رسید و حکم قصاص برای آن صادر شد، پرونده محمد جام بزرگ بود. دادگاه مأمور را به قصاص محکوم و دیوان عالی حکم را تایید کرد. اما با دخالت مستقیم فرماندهان سپاه و امام جمعه ملارد، قاتل فقط به 3 سال حبس محکوم شد. پرونده جمعه خونین زاهدان با 87 کشته در نهایت به حکم حبس چند مأمور رد پایین انجامید. فرماندهان همگی تبرئه شدند. این روایت ها بخشی انکارناپذیر از جنایات علیه بشریت جمهوری اسلامی است. جنایاتی که از خیابان‌ها شروع شده و تا ماه‌ها و سال‌ها بعد با سرکوب خانواده‌ها ادامه یافت.
1: نتیجه گیری که ما میتونیم بکنیم اینه که مقام‌های جمهوری اسلامی فقط به کشتار غیرقانونی شهروندان بیگناه و رهگذران و معترضان اکتفا نکردند، این سرکوب رو به خانواده های اونها هم بس دادم و فراتر از اون ما یک کمپین سیستماتیک رو مستند کردیم برای خاموش کردن این خیشاوندان، مخفی کاری، پوشاندن حقیقت، کتمان حقیقت و مانع شدن از اینکه بتونن به هر طریق معناداری به عدالت برسند. به عنوان مثال خانواده ها رو اغلب تحت فشار گذاشتن که روایت های تحمیلی حکومت رو بپذیرند، پیوسته از اونها خواستند که عاملان این قتل ها رو تروریست ها یا گروه های اپوزیسیون یا تصادف حتی خودکشی اعلام کنند. در بسیاری از موارد خانواده ها حتی نمیتونستند که این پیکرهای عزیزان کشته شده رو دریافت کنند مگر اینکه این تقاضا رو از جانب حکومت میپذیرفتند. مقام های حکومتی دخالت و مداخله کردن در مراسم تشییع و یاد بود. گاهی وقتها خانواده ها رو مجبور کردن که پیکرها رو شبانه دفن کنن، تعداد شرکت کنندگان رو محدود کردن و گذشت از همه اینها حق رسیدن به حقیقت رو از خانواده ها دریغ کردن، دستکاری کردن در گزارش های پزشکی قانونی، مانع شدن که بتونن جنازه ها رو تحویل بگیرن، در گواهی های فوت دخل و تصرف کردن، حتی تصاویر دوربین های مداربسته رو از نهادها یا مغازه هایی که میتونستن واقعیت رو نشون بدن، این محتوای دوربین های مداربسته رو حتی مصادره کردن. نبود یک قوه قضاییه مستقل در ایران به این معنی است که بسیار از خانواده ها نظام قضایی رو نه به عنوان یک مسیر برای رسیدن به عدالت، بلکه به عنوان بخشی از دستگاه و ماشین سرکوب می‌بینند. بنابراین تلاش برای دادخواهی از سوی خانواده‌ها مواجه شده و منجر شده به ارعاب و تهدید و مانع تراشی بر سر راه رسیدن به عدالت. بسیاری از خانواده‌ها حتی شکایتی رو تسلیم نکردن، برای اینکه می‌دونستان که قوه قضایی کاملا عجین هست و همدست هست با دستگاه سرکوب و کشتار. مقام های جمهوری اسلامی مکرر بیانیه های عمومی رو صادر کردند که نیروهای امنیتی رو مبری کرده و بیگناه اعلام کرده از کشتارها، بدون اینکه و قبل از اینکه اصلا تحقیقی در مورد اون به عمل بیارن. و حتی در مواردی که تحقیق رسمی افتتاح میشه، شروع میشه، اغلب بدون هیچ گونه پاسخگویی و هیچ گونه عدالتی مختومه میشه. با وجود اسنادی که موجود هست که نشون میده که نیروهای امنیتی از سلاح‌های آتشبار استفاده کردند و این کشتارها رو مرتکب شدند، بنابراین یک پترن، یک الگوی سیستماتیک هست از نهادهایی که مسئول این تحقیقات هستند، این تحقیقات رو انجام نمیدن و بنابراین خانواده ها میدونن که نظام طوری طراحی شده که مقصران رو ازشون حمایت کنه. برای اینکه این بن‌بست رو بشکنیم، این نیازمند دو مسیر موازی است. یکی تدابیر پاسخگویی در عرصه بین‌المللی است و دیگری اصلاحات ساختاری بلند مدت در ایران است. البته هیچ کدوم از اینها آسان نیست، ولی نمیشه که عدالت رو موکول و مشروط کنیم به این نظام قضایی و قوه قضایی موجود در ایران. باید که این فرایند بین‌المللی بشه. بنابراین اولین اولویت اینه که خانواده ها، بازماندگان، آسیب دیدگان همچنان ادامه بدن به مستندسازی این موارد نقض حقوق بشر بدون ترس از انتقام جویی. این یعنی خاتمه دادن به تهدید و ارعاب و بازداشت و شکنجه قربانیان و خانواده های اونها. و بعد نیاز داریم به یک مسیر بین المللی به سوی عدالت، که این یعنی ارجاع دادن وضعیت ایران به دادستان‌های دیوان بین‌المللی کیفری از سوی شورای امنیت. این به معنی تحقیقات کیفری هست از سوی دادستان‌های ملی در کشورهای مختلف با استفاده از مسئله صلاحیت قضایی بین‌المللی. برای اینکه ما این رو میگیم، برای اینکه اینجا داریم درباره جنایت علیه بشریت صحبت میکنیم، داریم درباره سیستمی از سرکوب و مصونیت برای عاملان و خاطیان در دهه‌های اخیر داریم صحبت میکنیم و به باور ما تنها مسیر برای رسیدن به عدالت که جواب میده همینه. باید شرایطی رو مهیا کنیم که در اون مردم بتونن در امنیت بدون ترس از بازداشت و شکنجه و کشته شدن خواستار تغییر سیاسی در کشورشون بشن.
2: برادر من در واقعیت یک تارگت اصلی بود به دلیل بک‌گراند سیاسی که از قبل داشت و شکنجه هایی که از قبل شده بود. از سال 1394 این اتفاقات شروع شد. ولی بخوام در مورد اتفاق همون شبی که برادرم خوشش رو صحبت کنم، من دقیقا اون بر خیابون بودم و نمیدونستم که اون ماشینی که دارم بهش تیراندازی میکنم برادر خودم هستش. از زمانی که من اون محل رو ترک کرده بودم به من زنگ زدن که گفتم برادرت که کشتن، و وقتی که رسیدم بالا سر جنازش داخل بیمارستان بود. همونجا یک مامور اومد زیر گوش لباس شخصی من گفت که زیاد یک کلمه خیلی بدی رو به کار آورد، زیاد بالا پایین نکن، زنده هم بشه ما میکشیمش. با شفافیت کامل این حرف رو به من زد و نمیدونم توی اون جمع کجا در رفت. اون شب وقتی که من میخواستم جنازه برادرم رو از بیمارستان خارج کنم تا دست این دجالهای جمهوری اسلامی نیفته، با بیرحمی تمام داخل حیات بیمارستان مادرم گاز اشکال ریختن رو چشم مادرم، به جنازه برادرم با لگت میزدنش، با باتون میزدنش، با قنداق اسلحه میزدنش، با اینکه برادر من کاورش کشیده شده بود و مرگ کاملش رو اعلام کرده بودن در داخل بیمارستان. و روی جنازه برادرم بود که من اینجا داشتم کتک میخوردم به دست این رژیم جنایتکار. روی جنازه برادرم اسلحه رو روی پای من گذاشتم و دوبار پشت سر هم شلیک کردن. داد میزدیم میگفتیم مگه شماها از ما نیستن؟ ما نیستید، چرا ما رو میزنید؟ ولی ما متوجه شدیم که واقعا اینا از ما نبودن، اینا لبنانی بودن، اینا هشتر شعبی بودن که آورده بودن در کردستان به جون مردم انداخته بودن. با بیرحمی تمام خانواده ما رو سرکوب کردن و در نهایت با چند تا آمپول بیهوشی من رو بیهوش کردن و مادر من رو تهدید کردن که اگر همین الان نیایید با ما جنازه رو دفن نکنیم، دیگه هیچ وقت جنازه بچه‌تون رو نمی‌بینید و نمی‌دونید کجا دفن شده. بله، اون شب مادر تک و تنهای من دای مینا در کنار هزاران دجال، ده ها دجال برادر من رو دفن کردن و من هیچ وقت از اون روز، از اون صحنه، از اون لحظه دیگه ندیدم برادر من کجا دفن شد و حتی یک بارم روی خاکش نرفتم.

0: حمله حوثی ها به فرودگاه بین المللی ملک خالد،
1: دست کم 12 کشته و بیش از 300 زخمی.
2: این حمله حوثی ها به فرودگاه ریاض هم مرگبار بوده.
1: حمله مرگبار حوثی ها به فرودگاه ریاض.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در جریان کارزار انتخاباتی
4: ترامپ از احتمال اقدامات جمهوری اسلامی پیش از انتخابات آمریکا گفته.
5: وقتی که آمریکایی‌ها حمله بکنند، اگر آمریکایی‌ها حمله بکنند،
6: آیا باید منتظر یک حمله پیش دستانه باشیم؟
7: ماشه را چه کسی ابتدا خواهد کشید؟ ترامپ.
8: آیا باید منتظر یک جنگ پیش دستانه باشیم خصوصا سوی اسرائیل؟
9: اگر 6 ماهه که همه نیروهاشون رو بازسازی کردن، همه منتظر یک جنگ غریب الوقوع.
10: توقیف رمزارزهای مرتبط با سپاه.
11: سران جمهوری اسلامی نمیتونن برای دیدن معشوقه‌هاشون به پاریس برن.
12: علیرضا سپاهی نحوه بازداشتش و اعترافاتش.
13: موقع خاکسپاری بدنش به شدت کبود شده بوده، یعنی آثار شکنجه کاملا مشهود بوده.
14: اقتصاد مرز نمیشناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی میکنیم که برآمده از بحرانها و فرصتها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال میکنیم.

0: هفته صبح ایران، وقت شما بخیر. از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. سخت خبر. تأکید دوباره ترامپ بر ممانعت از دستیابی تهران به سلاح اتمی. رئیس جمهوری آمریکا جمهوری اسلامی را بزرگترین حامی دولتی تروریسم خواند و گفت پس از حذف رهبران حکومت مذاکره دشوار شده.
1: با اطمینان اینو تایید میکنم که طبق ارزیابی های ما این اقدام به احتمال خیلی زیاد از داخل ایران.
0: گزارش نخست وزیر بریتانیا از نقش سپاه پاسداران در طرح حمله به پایگاه فرفورد لندن در واکنش تحریم‌های تازه علیه جمهوری اسلامی اعمال می‌کند. 28 کشور از موضع بریتانیا در قبال جمهوری اسلامی حمایت کردند. گزارش رسانه‌های اسرائیلی از تلاش نتانیاهو برای مداخله در حمله به حوثی‌ها. همزمان حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی درباره ورود در جنگ یمن به آمریکا هشدار دادند. نقش دوربین‌های شهری در عملیات کشتن خامنه‌ای. والستریت ژورنال درباره استفاده اسرائیل از تصاویر دوربین‌ها برای جمع‌آوری اطلاعات گزارش داد. و زمستان سخت انرژی در ایران. سخنگوی کمیسیون عصر 90 از تداوم کسری گاز گفت. در ادامه موضع‌گیری های واشنگتن درباره جنگ با جمهوری اسلامی، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر تاکید کرد ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در جریان کارزار انتخاباتی جمهوری خواهان در اوهایو گفته برای جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای ناچار شده مسیر خود را در قبال جمهوری اسلامی تغییر دهد. ترامپ گفته جمهوری اسلامی بخش بزرگی از توان نظامی خود را از دست داد و به دلیل تورم بالا به دنبال توافق با واشنگتن است. او اضافه کرد مقام‌های حکومت در ایران خواهان توافقند اما نمی‌دانند چگونه باید به آن دست پیدا کنند.
2: نمیشه که به حامی درجه یک تروریسم دولتی اجازه داد که سلاح هسته‌ای داشته باشه. چاره ای نداریم جز این که این کار را انجام بدیم، کاری که باید رؤسای جمهور قبلی سالها پیش انجام می دادن. اوباما میلیاردها دلار به اونها داد، فکر کرد می تونه بخردشون که نتیجه هم نداد. بایدن می ترسید، اگه قبلی ها این کار را انجام داده بودن خیلی آسان تر بود، اما الان ما باید انجامش بدیم. البته برامون خیلی سخت هم نبوده، چون الان نه نیروی دریایی دارن، نه نیروی هوایی و نه پدافند. بدترین تورم بین تمام کشورها رو دارن. پول ندارن، دنبال توافقن ولی نمیدونن چطور این کار رو انجام بدن.
0: پیتر اکست وزیر جنگ ایالات متحده آمریکا با انتشار ویدیویی از ناو هواپیمابر آبرام لینکلن در شبکه اجتماعی ایکس از نقش خدمه این ناو در عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی تجلیل کرد. اکست در پیام خود نوشته ملوانان آبرام لینکلن با انجام ماموریتی تاریخی مسیر تاریخ را تغییر دادند. او از خدمه این ناو به عنوان فوق‌العاده یاد کرد و گفت ماموریت آنها میراثی ماندگار بر جای گذاشته. کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفته تهران در حال نهایی کردن پاسخ خود به ایالات متحده است و پس از تکمیل رایزنی‌ها موضع نهایی خود را از طریق میانجی‌ها منتقل خواهد کرد. غریب‌آبادی تاکید کرد آمادگی جمهوری اسلامی برای ورود به جنگ کمتر از آمادگی برای مذاکره نیست. او همچنین گفته واشنگتن تعهدات خود در چارچوب تفاهم‌نامه اسلام‌آباد را نقض کرده و باید برای جبران این اقدام گام بردارد. احمد وعیدی فرمانده کل سپاه پاسداران تنگه هرمز را خط قرمز راهبردی جمهوری اسلامی خواند و گفت هیچ قدرت فرامنطقه‌ای حق مداخله در تنگه هرمز و خلیج فارس را ندارد. وعیدی در شبکه اجتماعی ایکس نوشته راهبرد جمهوری اسلامی برای تأمین امنیت خلیج فارس و تنگه هرمز بر مشارکت کشورهای منطقه استوار است. او تأکید کرد تهران حضور و مداخله قدرت‌های خارج از منطقه در این آبراه را نمی‌پذیرد. سعدالله زارعی تحلیلگر سیاسی نزدیک به حکومت در گفتگوی ویژه خبری صدا و سیما گفته اختلافهای تهران و واشنگتن افزایش پیدا کرده. او گفته در صورت شکست مذاکرات احتمال درگیری نظامی بالا می رود و جنگ در پیش خواهد بود.
3: نقاط اختلاف خیلی بیشتر از نقاط اتفاق هست. در اینجا خب ایران بحث توقف جنگ رو خواسته، آمریکایی‌ها توقف جنگ منوط کردن و همینطور رفع محاصره. به این که ما در بحث هسته‌ای اون چیزایی که اونا خواستن تن بدیم، یعنی برگردوندن موضوع را به قبل از جنگ، نه حتی مذاکرات اسلام آباد. یعنی فاصله بیشتر شده. پاسخ آمریکایی‌ها به نام ایران فاصله ما با آمریکا و فاصله ما با توافق را به شدت افزایش داده. خب این فاصله وقتی افزایش پیدا میکنه نوبت به چی میرسه؟ نوبت به عنصر نظامی میرسه و حالا خواهند دید که کی در اینجا بیشتر آسیب میبینه.
0: امیر گیتی همکارم همراه ما از استودیو دیگه ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. دونالد ترامپ در صحبتاش مشخصه که همچنان امیدواره شخصی از درون حکومت این رأی یا در واقع حق آخر رو داشته باشه که بگه باید مذاکره انجام بشه با ایالات متحده، اما در درون حکومت که نگاه میکنیم امیر بحث جنگ قوی تره تا مذاکره.
4: ببین فرسا، جمهوری اسلامی سالها بوده که داشته برای اینکه بخواد مثلا بگه که حکومتی بوده که توانسته در مقابل آمریکا بایسته، با آمریکا وارد جنگ و نبرد بشه و بعد هم خب استاد این هستش که از شکست برای خودش پیروزی بسازه، برای اینکه هر بار میاد و خطوط شکست خودش رو تغییر میده. جمهوری اسلامی 47 ساله که در عرصه‌های مختلف، اقتصاد، در عرصه سیاسی، در عرصه اجتماعی، زندگی ایرانیان رو رسونده به جایی که الان دلار از مرز 270 هزار تومان هم عبور کرده، ولی همچنان داره میگه من پیروزم. بنابراین با حکومتی که در هر شکستی میگه من پیروز هستم، طبیعی است که الان هم به دنبال این هستش که درگیری‌ها ادامه پیدا بکنه. چرا که اگه درگیری‌ها تازه متوقف بشه، اوج ناکفایتی و بیمدیریتی ایران اون زمان هستش که نشان داده خواهد شد زیر پرچم جمهوری اسلامی چه اتفاقاتی در اون کشور داره میفته. الان با جنگ میتونن همه تقصیرها رو برگردن جنگ بندازن، اما پس از جنگ چی؟ قبل از جنگ هم این اتفاقات بود، تورم بسیار بالا بود، نرخ سعودی رو داشتیم ما در تمام کالاها و به خصوص تورم. آقای ترامپ چه داره میگه؟ آقای ترامپ داره میگه که در ایران الان در حال حاضر جمهوری اسلامی یک رهبریتی نداره که من باهاشون وارد صحبت بشم، چون ما رده اول و دوم و دو نیم اینها رو زدیم. اون نیمه احتمالا همین باقی مانده هایی هستن که دارن تلاش میکنن با ایالات متحده به نوعی به توافق برسن. اما در پس ماجرا آقای ترامپ داره یک چیز دیگر رو هم میگه، میگه ما اگر این کار رو نمیکردیم و اگر حمله نمیکردیم جمهوری اسلامی هسته‌ای میشد. شرطی که الان بسیاری از خود کارشناسان جمهوری اسلامی دارن میگن که نقاط اختلاف زیاد شده، نقاطی نیست، یک نقطه است و اونم این هستش که ایالات متحده از برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی چشم‌پوشی نمیکنه، خط قرمزش عقب نشینی نمیکنه. جمهوری اسلامی هم این برنامه هسته‌ای براش خیلی مهمه، چون تنها اهرم فشاری است که دستش هستش. تنگه هرمز رو که از دست داده، نیابتی‌هاش هم که تقریبا از دست داده، به زودی احتمال به سراغ حوثی‌ها هم در یمن خواهد رفت ایالات متحده، یا به حال ائتلاف عرب رهبری عربستان سعودی کار اونها هم خواهند ساخت، همونجوری که کار حزب الله در جنوب لبنان تقریبا دیگه ساخته شده. اون حزب اللهی که زمانی حسن نصرالله میرفت صحبت میکرد و هزاران نفر پرچم براش تکون میدادن، دیگه ازش چیزی باقی نمانده به جز یک اس. در عراق هم که دیگر خبری از شبه نظامیان جمهوری اسلامی نیستش. بنابراین یک برنامه هسته‌ای برای جمهوری اسلامی مانده که آن هم احتمالا با ورود کارشناسان هسته‌ای شاید به داخل سایت هایی که مورد بمباران قرار گرفته، خیال آمریکایی‌ها و اسرائیل‌ها راحت بشه که اوکی، پس اون حملات تاثیرگذار بوده و چیزی دیگه از توان هسته‌ای جمهوری اسلامی باقی نمانده. ترس جمهوری اسلامی احتمال همینه، اینکه بیاد در مذاکرات اون وقت مجبور بشه تن بده به این مسئله هسته‌ای، بعد تو بازرسان برن اونجا ببینن که نه، خبری از برنامه هسته‌ای نیستش و دیگه جمهوری اسلامی چیزی برای مذاکره کردن نداشته باشه. اینکه اصرار هم دارن برگردن به اون تفاهمنامه اسلام آباد، و اینکه در تفاهمنامه اسلام آباد یک مقداری آمریکایی‌ها شل گرفته بودن پیش از اینکه برنامه هسته‌ای مطرح بشه، قرار بود امتیازات رو به جمهوری اسلامی بدن.

0: و فعال سیاسی که از تورنتو با ما هستن. ترامپ میگه آقای بیگدری که بعد از حذف رهبران جمهوری اسلامی معلوم نیست دیگه باید با چه کسی مذاکره کرد. این حرف این سوال رو ایجاد میکنه در واقع که با ادامه مذاکره با تهران دقیقا ترامپ به دنبال تضمین از چه فرد یا نهادیه، چه تعهدی هستش که کل ساختار به هر نوع توافقی با واشنگتن بخواد پایبند بمونه.
1: درود بر شما و مخاطبان عزیز. ببینید، من چیزی که میفهمم از صحبت ترامپ این است که مدل چیزی که ترامپ تو ذهنش همیشه داشته، یعنی مدل ونزوئلایی کردن جمهوری اسلامی رو داره سناریو به سناریو پیش میبره. این چیزیست که من متوجه میشم. حالا بحث در این است که چگونه، سوال شما چگونه تضمین میتواند بگیرد از هر گروهی در داخل جمهوری اسلامی که بتونه اهدافش رو پیش ببره براش. این تضمین چیزی نیست جز همین شمشیر داموکلسی که قطعاً و یقیناً بارها گفته شده بالای سر هر بخشی، هر لایه‌ای از جمهوری اسلامی که بماند در قدرت باقی خواهد ماند. یعنی اساساً با این شمشیر داموکلس که محاصره خواهد ماند، محاصره چیزیست که حتی اگر در اثر یک نوع توافق موقتی مثل توافق اسلام آباد برداشته بشه، با خودشون گفتن و هکست گفت با یک تماس 15 دقیقه‌ای برمیگرده. تحریم های بسنت هم به همین صورت و قابلیت تحریم زمینی، هوایی و دریایی چیزی است که دیگه الان تمرین شده توسط ایالات متحده. این همون شمشیر داموکلسه. این برداشته نمیشه و اون وقت زمین بازی رو جوری چیده ترامپ که عملاً اون بخشی از نیروی داخلی که میتواند در قدرت حرفش رو به کرسی بشونه و بقیه رو مهار بکنه، بتونه طرف مذاکره‌ای باشه که شاید طبق هنر مذاکره و کتابی که ترامپ نوشته و همیشه عمل میکنه، یه راه نیمچه آبرومندی براشون بذاره که بتونن بگن توافقی حاصل شد. اما در عمل اون چیزیست که آمریکا دیکته میکنه و اون چیزیست که در زمان در حقیقت هفته ها و ماه های آتی خواهیم دید به چه صورت سناریوش چیده خواهد شد.
0: آقای بیگدری، به داخل ایران اشاره کردید، هم از مذاکره و پاسخ از طریق میانجی ها گروهی هستند که دارن حرف میزنند، هم گروه دیگری از خط قرمز هرمز و احتمال جنگ، بگذاریم البته از کسانی که اساسا مخالف هر نوع مذاکره هستند. این حجم از لفاظی های متفاوت در تهران در نهایت چه نتیجه میتونه داشته باشه برای تصمیم گیری درباره مسیر بعدی؟
1: ببینید، برداشت من این است و شناختی که من دارم از اینها این است که هیچ جناح که در داخل جمهوری اسلامی صاحب قدرت هست و حرفی برای گفتن داره مخالف مذاکره به معنای واقعی نیست. بحث این است که چه نوع مذاکره ای باعث میشه که اینها واقعا بتونن حداقل دوره ترامپ رو دووم بیارن یا حداقل از این ستون به اون ستون فرجی برای خودشون پیدا بکنن. و از طرف دیگر بین جناح‌های داخل ایران ما یک اولیگارشی قدیمی تر داریم که سخنگوشون الان ظریف شده و یک اولیگارشی جدیدتر که اینها در حقیقت همون شبکه تراستی ها هستن. اینا ریسک پذیریشون متفاوته، یعنی اولیگارشی قدیمی بیشتر میترسن به سرکردگی افرادی مثل مرعشی که چون چیزی برای از دست دادن بیشتر از اولیگارشی طبقه جدید دارن. طبقه جدید ریسک پذیری کمتری دارن، آمادگی بیشتری دارن برای هر نوع جنگی، میتونن زیرزمینی بشن و نهایتاً رقابت سر این است که کی اون طرف مذاکره‌ای خواهد بود که میتواند منابع قدرت و ثروت ایران رو در دست خودش بگیره. اینجاست که ما میبینیم که صدای ظریف در میاد و به عنوان سخنگوی بخش بسیار بزرگی از این اولیگارشی‌های قدیمی هستن که داره صحبت میکنه. در مقابلشون کسانی هستن که به ظاهر مخالف مذاکره هستن ولی در واقع میخوان که بازی رو بعد از یک زد و خورد به نظر من دست خودشون بگیرن.
0: خیلی متشکرم از توضیحاتتون. صادق بیگدری، حقوقدان و فعال سیاسی که از تورنتو همراه ما بودید. چند هفته پس از افشای طرح حمله به پایگاه نیروی هوایی فرفورد، اندی برنام نخست وزیر بریتانیا گفته شواهد موجود نشان می‌دهد این اقدام به احتمال زیاد در تهران هماهنگ شده و به دستور سپاه پاسداران انجام شده است. برنام تاکید کرد لندن در واکنش به این پرونده تحریم‌های بیشتری علیه جمهوری

0: اسامی اعمال خواهد کرد. او پیشتر هم گفته بود شواهد محکمی از ارتباط تهران با طرح احتمالی حمله به پایگاه فرفورد در شهریور 1405 وجود دارد. این پایگاه در اختیار نیروهای آمریکایی است و بمب‌افکن‌های آمریکا در حمله به ایران از این پایگاه استفاده کردند.
1: I can confirm our assessment.
2: با اطمینان اینو تایید میکنم که طبق ارزیابی های ما این اقدام به احتمال خیلی زیاد از داخل ایران هماهنگ شده و تقریبا با اطمینان توسط سپاه هدایت شده. ما توافق کردیم برای مقابله با این تهدیدهای ترکیبی یک همکاری جدید راه بیاندازیم. ما اینجور تهدیدها را تو خاک خودمان اصلا تحمل نمی کنیم. قرار شد با تمام توان جلوی استفاده ایران از شبکه‌های جرم و جنایت را بگیریم، شریان‌های مالیشون را هدف قرار بدیم و برای محدود کردن قدرت آسیب زدن سپاه تحریم‌های بیشتری وضع کنیم.
0: وزیر کشور بریتانیا هم از بازنگری فوری در تدابیر امنیتی چهره‌های سرشناس از جمله اعضای خانواده سلطنتی، وزیران و نمایندگان پارلمان خبر داده. همزمان وزیران خارجه 32 کشور به رهبری بریتانیا در بیانیه مشترک حملات سایبری، خرابکاری و اقدامات خشونت‌آمیز منتسب به جمهوری اسلامی در خارج از ایران را محکوم کردند. آنها همچنین از ارزیابی لندن درباره نقش سپاه پاسداران در طرح احتمالی بمب‌گذاری در پایگاه هوایی فرفورد حمایت کردند. اد میلیبند وزیر خارجه بریتانیا با محکوم کردن حمله به فرودگاه ملک خالد عربستان سعودی بر لزوم پایان دادن به اقدامات تهاجمی جمهوری اسلامی در تنگه هرمز تاکید کرد. میلیبند در گفتگو با مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا کشته شدن یک شهروند آمریکایی در این حمله را تسلیت گفت. وزرای خارجه بریتانیا و آمریکا بر تداوم حمایت مشترک از اوکراین هم تاکید کردند. وزیران خارجه 32 کشور از جمله آمریکا، بریتانیا، استرالیا و نیوزیلند در بیانیه اقدامات خشونت‌آمیز جمهوری اسلامی را محکوم کردند. این بیانیه بر تداوم فعالیت‌های خصمانه سپاه پاسداران از طریق شبکه‌های مخفی و عوامل نیابتی تاکید دارد. امضا کنندگان هشدار دادند تهدید و ارعاب در خاک کشورهایشان غیر قابل قبول است و عاملان را تحت پیگرد قرار خواهند داد.
3: اندی برنهام نخست وزیر بریتانیا روز دوشنبه در مجلس عوام این کشور در جمع نمایندگان ارزیابی‌های تازه دولت از حوادث پایگاه نظامی RAF در فرفورد رو ارائه کرد. به گفته آقای برنهام این عملیات به احتمال بسیار زیاد از داخل خاک ایران هدایت شده و هدایت کلیت این عملیات به قطع قریب به یقین توسط سپاه پاسداران انجام شده. آقای برنهام از زبان محکمی استفاده کرده در این رابطه، در اینکه بخواد انگشت اتهام رو به سمت سپاه پاسداران نشانه بگیره. آقای برنهام میگه که بریتانیا چنین اقداماتی رو تحمل میکنه و به زودی یک مجموعه تحریم تازه رو هم علیه جمهوری اسلامی وضع خواهند کرد. همزمان اعلام شد که آقای اد میلیبند وزیر خارجه بریتانیا سفیر جمهوری اسلامی رو احضار کرده. در این رابطه اعلام شد که دو نفر در رابطه با انجام اقدامات خصمانه در داخل خاک بریتانیا دارن مورد تحریم قرار میگیرند و در کنار همه اینها بیانیه‌ای هم آمد از سوی وزرای خارجه کشورهای مختلف نظیر کانادا، آمریکا، فرانسه، آلمان و استرالیا در اینکه این کشورها و وزارتخانه‌های خارجه این کشورها ارزیابی دولت بریتانیا رو دارن سند محسوب میکنند و دارن بهش اعتبار میدن و معتقدند که سپاه پاسداران به احتمال قطع قریب به یقین در این عملیات دست داشته. عملیاتی که در دو سه هفته گذشته توجهات بسیار رو به خودش جلب کرده، همچنان اطلاعات زیادی راجبش وجود نداره. در ابتدای هم 5 نفر رو دستگیر کردن، برای 24 ساعت بعد اونها رو به قید وثیقه آزاد کردن، 2 فرد دیگر رو در این رابطه دستگیر کردند و همچنان روشن نیست که جمهوری اسلامی دقیقاً چه عملیاتی رو می‌خواسته انجام بده. برخی از منابع آمریکایی به رسانه‌ها گفته بودند که به تقلید از اوکراین که یک مجموعه پهپاد رو در داخل خاک روسیه به پرواز درآورد در سیبری در حوالی پایگاه نظامی روسیه، جمهوری اسلامی هم تصمیم داشته که چنین کاری رو انجام بده. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. هرانا گزارش شده جلسه بازپرسی 12 شهروند در پرونده قلعه چنعان اهواز با اتهامهایی از جمله محاربه و بغی در شعبه دوم بازپرسی شهرستان کارون برگزار شده. این اتهامها میتواند به صدور حکم اعدام منجر شود. به گزارش هرانا این افراد از دسترسی به وکیل انتخابی محروم بوده و به شدت شکنجه شدند. از سرنوشت طارق حسنیان و محمدعلی باقی دو تن از متهمان اطلاعی در دست نیست. روزنامه شرق در گزارشی به مسدود کردن سیم کارت‌های شهروندان پرداخته و نوشته این اقدام پیشتر علیه روزنامه‌نگاران، فعالان سیاسی و مدنی و منتقدان صورت می‌گرفت، اما اکنون به مردم عادی هم رسیده. به نوشته شرق، شماره موبایل شهروندان به کلید زندگی دیجیتال آنها تبدیل شده و مسدود کردن آن زندگی را به شدت دشوار می‌کند. این روزنامه نوشته هنوز مشخص نیست چه نهادی با کدام مجوز این مسدودسازی‌ها را انجام می‌دهد. اجرای طرح‌های جاده‌سازی و تغییرات عمرانی در حریم بیابان لوت ارزش‌های ثبت جهانی این اثر طبیعی را با تهدید روبرو کرده. محمد جهانشاهی معاون دفتر توسعه گردشگری داخلی با هشدار درباره فعالیت‌های عمرانی در محدوده لوت شمالی گفته مشخص نیست بخش خصوصی برای این عملیات مجوز داشته باشد. هارتس گزارش داده بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل تلاش میکند با میانجیگری آمریکا موافقت عربستان سعودی را برای مشارکت اسرائیل در عملیات نظامی علیه حوثی‌های یمن جلب کند. بر اساس این گزارش محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی به دلیل نگرانی از واکنش افکار عمومی با این درخواست مخالفت کرده. هارتس نوشته نتانیاهو امیدوار است همکاری نظامی با عربستان سعودی علیه حوثی‌ها در نهایت به عادی سازی روابط میان ریاض و اسرائیل کمک کند. محمد الخبیتی عضو دفتر سیاسی حوثی‌ها به خبرگزاری فرانسه گفت اگر آمریکا وارد جنگ یمن شود این گروه منافع آمریکا در منطقه را هدف قرار خواهد داد. و همچنین از کارکنان تأسیسات نفتی و فرودگاه‌های عربستان سعودی خواسته از این مکان‌ها دور بمانند. این اظهارات پس از حمله روز شنبه حوثی‌ها به فرودگاه ریاض مطرح شده، حمله‌ای که 13 کشته بر جای گذاشت. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پس از این حمله گفت پیوستن واشنگتن به حمله عربستان سعودی علیه حوثی‌ها را بررسی می‌کند. شهرام خلی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل با ما هستند از اونتاریو. چقدر ممکنه که با حمله مرگباری که به فرودگاه ریاض انجام شد و ادامه این حملات، البته که حتی کنفرانس جهانی انرژی رو در روزهای گذشته در عربستان سعودی تحت تاثیر قرار داد، محاسبه در ریاض به نظرتون آقای خلی تغییر بکنه، عربستان سعودی مجبور بشه به نوع همکاری نظامی با اسرائیل علیه حوثی‌ها؟
4: خدمتتون درود میفرستم خانم صادقی گرامی و بسیار خوشبختم که در این گاه نو در خدمت شما هستم و خدمت مردم ایران هم مردم دلاور ایران درود میفرستم. عرض کنم به حضورتون که بیش از این که محمد بن سلمان که ثابت کرده از نظر سیاستگری قابل مقایسه هست با برخی از بسیار سیاستگرترین خلفای دوران شکوفایی تمدن اسلامی مثل هارون الرشید یا عرض کنم به حضورتون عبدالملک ابن مروان، به نظر من میرسه که او ظاهر رو تا اونجایی که بتونه رعایت خواهد کرد، ولی شکوفایی عربستان سعودی برای او در صدر اولویت ها قرار داره. و این رو هم نباید فراموش کرد که اسرائیلی ها ید طولایی دارند در واقع به همکاری وادار کردن کشورهایی که در تنگنا قرار دارن. ما این رو به خصوص در رابطه میان اسرائیلی ها و ملک حسین پادشاه فقید اردن دیدیم. در سپتامبر سیاه این اسرائیل بود که پادشاهی اردن هاشمی رو از دست حملات ویرانگر سازمان آزادی بخش فلسطین و جمهوری بعث سوریه نجات داد. برای سالهای سال، تقریبا میشه گفت چیزی حدود 50 سال قبل از اینکه توافق ابراهیم با مراکش امضا بشه بشه، اسرائیلی ها بیشترین کمک نظامی، آموزشی و اطلاعاتی و امنیتی رو به مراکش میرسوندن. حالا در این بازه تاریخی خیلی خلاصه خدمتتون عرض کنم، بعد از اینکه دوحه رو بمباران کردن، همین قطری هایی که اینقدر ضد اسرائیلی صحبت می کنن، به حضورشون در کنفرانس های مخصوص و مخفی امنیتی اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل شرکت کردن. عربستان سعودی هم همینطور. تا همین دو هفته پیش در همین کنفرانس بسیار خصوصی و محرمانه ای که امیر ابوظبی پرزیدنت امارات داشت، نمایندگان عربستان سعودی حضور داشتند. بنابراین عقیده من الان مسئله تهدید موجودیتی هست و برای شخصیتی مثل محمد بن سلمان که طرز فکر کسانی مثل عبدالملک ابن مروان و منصور و هارون رشید عباسی رو دقیقا داره، هیچ چیزی بالاتر از این نخواهد بود که با اسرائیل همکاری بکنه.
0: با توجه به هشداری که حوثی‌ها دادن به ایالات متحده برای ورود به جنگ، اگر آمریکا وارد حملات علیه حوثی‌ها بشه آقای خلدی و اسرائیل هم یک جورایی به حال وارد این چارچوب بشه، جنگ یمن خب میتونه از یک درگیری سعودی حوثی تا حدی تبدیل بشه به یک جبهه تازه در جنگ منطقه آمریکا و جمهوری اسلامی. به چه سمتی پیش خواهد رفت چنین درگیری؟ اگر کوتاه بفرمایید.
4: سعی میکنم کوتاه عرض کنم. بقیده من این جنگ آغاز شده. عربستان سعودی در یک وضعیت گاز انبوری قرار گرفته به خاطر اینکه پرزیدنت ترامپ عربستان سعودی رو نمیبخشه که اجازه نداد در اون عملیاتی که در اردیبهشت گذشته پرزیدنت ترامپ میخواست انجام بده برای آزادی تنگه هرمز به ایالات متحده آمریکا کمک بکنه. وقتی که ایالات متحده آمریکا دارایی های خودش رو از نظر پدافندی به کمک عربستان سعودی نمیاره، لاجرم اسرائیل به کمک عربستان سعودی خواهد اومد. حالا این محرمانه خواهد موند، ولی بعقده من ما شاهد این خواهیم بود که اینو در گیومه عرض میکنم، عربستان سعودی و نیروهای ائتلاف ضربات بسیار مرگبارتری وارد بکنن به حوثی ها. و من اصلا تعجب نمی کنم اگر چند صباحی دیگه ما خبردار بشیم که این عملیات مرگبار در واقع وسیله نیروی هوایی اسرائیل انجام شده بوده.
0: خیلی متشکرم از شما شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل که از آنتاریو همراه ما بودید. خیلی متشکرم از شما که تا این لحظه همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. تأکید دوباره ترامپ بر ممانعت از دستیابی تهران به سلاح اتمی. رئیس جمهوری آمریکا جمهوری اسلامی را بزرگترین حامی دولتی تروریسم خواند و گفت پس از حذف رهبران حکومت مذاکره دشوار شده.
2: با اطمینان اینو تایید میکنم که طبق ارزیابی های ما این اقدام به احتمال خیلی زیاد از داخل ایران هماهنگ شده.

0: گزارش نخست وزیر بریتانیا از نقش سپاه پاسداران در طرح حمله به پایگاه فرفورد لندن در واکنش تحریم های تازه علیه جمهوری اسلامی اعمال می کند. 28 کشور از موضع بریتانیا در قبال جمهوری اسلامی حمایت کردند. وارسی ژورنال در گزارشی نوشته در جنگ ایران و اسرائیل دوربین های متصل به اینترنت به بخشی از میدان اطلاعاتی دو طرف تبدیل شدند. بر اساس این گزارش اسرائیل با نفوذ به دوربین های ترافیکی در ایران از تصاویر آنها برای جمع‌آوری اطلاعات درباره رفت و آمدها و شناسایی اهداف استفاده کرده. این اطلاعات در کنار داده های مخابراتی و منابع انسانی در آماده سازی برخی عملیات ها نقش داشتند. در مقابل مقام های سایبری اسرائیل میگویند گروه های مرتبط با جمهوری اسلامی هم به صدها دوربین امنیتی و وبکم در اسرائیل نفوذ کردند. فقط در سال جاری بیش از 250 دوربین حساس از جمله دوربین های پلاک خان و دوربین های نزدیک مراکز راهبردی هدف این حملات قرار گرفتند. نهم اسفند 1404 علی خامنه ای در حمله مشترک آمریکا و اسرائیل به محل اقامتش در مرکز تهران کشته شد. دو روز بعد فاینانشیال تایمز گزارش داد اسرائیل طی چند سال با هک دوربین های ترافیکی تهران، نفوذ به شبکه های مخابراتی و استفاده از منابع انسانی تحرکات علی خامنه‌ای و اعضای تیم حفاظت او را زیر نظر داشتند. بر اساس این گزارش اطلاعات به دست آمده از این شبکه نظارتی در آماده سازی عملیات علیه محل اقامت خامنه‌ای نقش داشته. پیشتر از احمد باطبی پژوهشگر ارشد امور سیاست‌گذاری و امنیت سایبری درباره جزئیات منتشر شده در گزارش وال استریت ژورنال از عملیات کشتن علی خامنه‌ای و جنگ سایبری بین دو کشور اسرائیل و ایران توضیح داد. پرسیدم.
1: دستگاه‌های آیوتی که دوربین‌های مداربسته مرتبط با شبکه در اتصال با شبکه هم جزو محسوب میشن، هکشون عموما ساده است، برای اینکه نرم افزارا معمولا آپدیت نمیشه، آدمای کنه خرید میکنن روی نرم افزاری که دارن یا سیستم عاملی که استفاده میکنن معمولا آنتی ویروس استفاده نمیکنن، برابر این هک اینها عموما در سرتاسر دنیا ساده است، بسیار اتفاق میفته. اما برای یک جریانی که به هر حال حکومت رو میخواد نگه داره و از دوربین های امنیتی نظارت استفاده میکنه، این قضیه خیلی متفاوته. در ایران همونطور که شما فرمودین سه نقطه ضعف بزرگ بود. اول اینکه از نوع سخت افزاری که استفاده میکردن ضعیف ترین نوع سخت افزار ایران سالهاست مورد تحریم، نمیتونه از دوربین های قوی استفاده بکنه، معمولا میره از بازارهای جانبی محصولات چینی میخره. موضوع دوم اینه که بسیاری از دوربین هایی که میخره حتی اگر هم بتونه دوربین ها محصولات آمریکایی یا قوی تهیه بکنه، امکان به خاطر تحریم ها امکان دریافت وسله های امنیتی رو نداره، برای همین همیشه دوربین ها آسیب پذیری هایی که حتی افشا شده رو دارن. و مورد آخر هم عامل انسانی است. بسیاری از موارد ما داشتیم در ایران که مثل زندان اوین دوربین هاشون در حقیقت آیوتی نبود، حتی بسیاری از موارد به شبکه اینترنت وصل نبود، ولی عامل انسانی بود که بتونه ورود بکنه و این نفوذ رو در واقع ایجاد بکنه. بنابراین این سه عامل، یعنی اینکه عدم دسترسی به سخت افزار و نرم افزارهای به روز رسانی شده، عدم امکان ستاپ کردن و به دلیل عدم آموزش، عدم در واقع آگاهی فنی یک شبکه قوی ایجاد کرده، و مورد آخر هم جاسوسی انسانی. ترکیب اینها در مجموع یک ضعف امنیتی بزرگ رو ایجاد کرده که حاصلش رو می‌بینیم. جدا از این موضوع هم هک دوربین های مداربسته شهری در ایران، بسیاری از دوربین های امنیتی حساس، چیز جدیدی نبود که اسرائیل بتونه این کار رو انجام بده. ما در دوره انقلاب مهسا هم شاهد بودیم که گروه هکرهای ناشناس مجموعی از دوربین ها رو و اطلاعات امنیتیشون، آی پی هاشون، حتی مکان های جغرافیاییشون رو منتشر کرده و در دسترس قرار داده. مجموع همین همون آسیب پذیری است که از ناتوانی و از عدم اعتبار بین المللی برای دریافت محصولات مهم و در حقیقت امنیتی ناشی میشه.
0: در ادامه هشدارها درباره ناترازی انرژی در ایران، محمد امیر سخنگوی کمیسیون عصر 90 مجلس گفته کشور در پاییز و زمستان امسال با خطر کمبود سوخت و انرژی روبروست. او گفته 4 پالایشگاه پارس جنوبی در حملات آمریکا و اسرائیل آسیب جدی دیدند و با وجود بازسازی بخشی از ظرفیت تولید، کسری گاز همچنان ادامه دارد. محمد امیر عبور از بحران انرژی در زمستان را گفته که به صرفه‌جویی و همراهی مردم نیاز دارد. از آیدین پناهی کارشناس حوزه انرژی و از نویسندگان پروژه شکوفایی درباره آسیب‌های جنگ به زیرساخت‌های انرژی، بحران خاموشی و کمبود گاز در زمستان امسال پرسیدم.
2: زمستان امسال از سه جهت با سال گذشته فرق داره. اول نقطه شروع بدتر برای جمهوری اسلامیه. ایران توی زمستان گذشته حتی بدون جنگ حدود 300 تا 400 میلیون متر مکعب کسری گاز داشت و در واقع امسال هم ما الان پس از حمله‌ای که به اسلویه شد 230 میلیون متر مکعب ظرفیت رو از مدار خارج کرده و مقامات جمهوری اسلامی قول دادن که حدود 100 میلیون رو تا زمستون برمیگردن که تا الان این امکانش حاصل نشده و حدوداً 130 تا 180 میلیون متر مکعب به اون کسری اضافه میشه. مسئله دوم سوخت جایگزینه. وقتی گاز کم میاد نیروگاه ها مجبورن که گازوئیل و مازوت رو بسوزونن و وزیر نفت هم گفته که تا اول آبان ذخیره گازوئیل نیروگاه ها به حدود 3.5 میلیارد لیتر میرسه. این 3.5 میلیارد لیتر تقریبا میشه حدود 4 هفته کسری اضافه رو بتونه جبران بکنه به شرط اینکه همش قابل استفاده باشه و دوره سرما هم که میدونیم 3 ماهه و همه نیروگاه‌هایی هم که الان در کشور موجوده نمیتونن به جای گاز گازوئیل بسوزن. پس این نتیجهش میشه که تعدادی از نیروگاه از مدار خارج میشن و این نکته رو هم در نظر بگیریم که کسری برق سال گذشته ما حدود 30,000 مگاوات بود. و مسئله سوم تأمین دوباره است. خب محاصره دریایی برقرار، بارگیری نفت خام ایران توی سپتامبر صفر بوده و در واقع پر کردن دوباره این ذخایر امکان پذیر نیست. نهایتاً چیزی که اتفاق میفته مجبورن گاز صنایع رو سهمیه بندی کنن و یک فشار مضاعفی رو به نیروگاه‌ها و مخصوصاً استانهای شمالی منتقل بکنن.
0: نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. رویترز گزارش داده ایلان ماسک نزدیک به 366 میلیون دلار برای کارزارهای انتخابات میان دوره ای آمریکا هزینه کرده. 276 میلیون دلار از این مبلغ از ماه ژوئیه برای حفظ تسلط جمهوری خواهان بر کنگره اختصاص یافته. این کمک ها به کمیته سیاسی و گروه های حامی جمهوری خواهان پرداخت شده. هزاران نفر از حامیان احزاب مخالف دولت هند در دهلی نو در اعتراض به بازنگری در فهرست رای دهندگان راهپیمایی کردند. معترضان میگویند این بازنگری به سود حزب حاکم نارندرا مودی انجام شده و بر اساس گزارش ها بیش از 130 میلیون نام از فهرست های انتخاباتی حذف شده. مخالفان همچنین خواستار استعفای رئیس کمیسیون انتخابات هند شدند. سرویس هواشناسی آمریکا اعلام کرد بارش شدید باران و جاری شدن سیلاب ناشی از بقایای طوفان ریچل بخش‌های گسترده‌ای از دره لاس وگاس در ایالت نوادا را در نوردیده. به گزارش رویترز میزان بارش در ساعات اولیه به 27 میلی‌متر رسیده که رکورد پیشین در این شهر را شکسته. ماموران اداره تحقیقات امنیت داخلی آمریکا خانه ایلهان عمر نماینده دموکرات مینسوتا در کنگره را در واشنگتن بازرسی کردند. شبکه خبری فاکس به نقل از منابع ناشناس گزارش شده این بازرسی به تحقیقات کیفری درباره مدارک مهاجرتی ایلهان عمر مربوط است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در واکنش گفته در این پرونده دخالتی ندارد.
3: پرونده مهاجرتی ایلهان عمر نماینده دموکرات ایالت مینسوتا در کنگره آمریکا که سالها محل بحث منتقدانش بود حالا به تحقیقاتی کیفری در وزارت دادگستری آمریکا رسیده. ماموران اداره تحقیقات امنیت داخلی آمریکا سپیده‌دم 12 اکتبر خانه ایلهان عمر در واشنگتن دی سی را بازرسی کردند. فاکس نیوز به نقل از منابع ناشناس گزارش داد این بازرسی در چارچوب تحقیقات کیفری درباره مدارک مهاجرتی ایلهان عمر انجام شده. مدارکی که پدرش در کودکی او پر کرده بود و حالا گمان تقلب در آنها می رود. سخنگوی وزارت دادگستری آمریکا گفت حکم بازرسی با مجوز دادگاه صادر شده و این اقدام بخشی از تحقیقاتی فدرال است که همچنان ادامه دارد. دفتر ایلهان عمر هنوز به این گزارش واکنشی نشان نداده، اما دونالد ترامپ در گفتگو با خبرنگاران دخالت در این پرونده را رد کرد.
4: شنیدم پرونده او را با دقت بررسی می کنند. من همیشه او را کاملا متقلب دانستم، اما این ربطی به من ندارد. فکر می کنم آدم وحشتناکی است و فقط شکایت می کند. از کشوری آمده که اصلا کشور نیست. بعد به اینجا آمده و از قانون اساسی ما شکایت می کند. فکر می کنم آدم وحشتناکی است، اما تصمیم با وزارت دادگستری است. من هیچ دخالتی ندارم.
3: جی دی ونز معاون رئیس جمهوری آمریکا پیشتر گفت به باور او ایلهان عمر مرتکب تقلب مهاجرتی شده و دولت راه‌های قانونی را بررسی می‌کند. ایلهان عمر بارها این ادعا را که برای مهاجرت برادرش با او ازدواج کرده را رد کرده. او در ماه اوت هم در نامه اعلام کرد مأمور مخفی اداره تحقیقات امنیت داخلی بیرون محل نشست او با رأی دهندگان مستقر بود و نوشت این نگرانی وجود دارد که دولت ترامپ از اداره مهاجرت و گمرک برای زیر نظر گرفتن مخالفان سیاسی استفاده کند. این بازرسی کمی بیش از 3 هفته پیش از انتخابات میان دوره 3 نوامبر انجام شد که جمهوری خواهان در آن برای حفظ اکثریت خود در کنگره رقابت می کنند. ایلهان عمر در حوزه 5 مینسوتا دوباره نامزد شده که سالهاست پایگاه محکم دموکرات ها به شمار می رود. اما پیامدهای این پرونده می تواند فراتر از حوزه او برود. اگر تقلب ثابت شود ایلهان عمر ممکن است با اتهام کیفری و حتی خطر لغو تابعیت روبرو شود و جمهوری خواهان می توانند از آن برای کشاندن بحث مهاجرت به مرکز رقابت ها استفاده کنند. اگر اتهامی ثابت نشود دموکرات ها این پرونده را نمونه ای از استفاده سیاسی دولت ترامپ از نهادهای امنیتی و قضایی علیه مخالفانش معرفی می کنند و ممکن است رأی دهندگان خود را بیشتر به پای صندوق بکشانند. روشن نیست این تحقیقات پیش از روز رأی گیری به نتیجه برسد، اما پرونده ایلهان عمر حالا بخشی از رقابت انتخاباتی شده.
0: 8 صبح به وقت ایران، بخش بعدی خبرهاست. وقتتون خوش.

0: بحران دارو، مرگ دردناک بیماران خاص و بیخیالی ترسناک حکومت ایران. وزیر نفت استعفا داد یا برکنار شد؟
1: گفتم خودت استعفا بده که ما مجبور نشیم برکنار کنیم.
2: داروخانه ها هم دیگه نمیتونن دخل و خرجشون به اداره بکنن با فروش دارو.
3: منبع درآمدی که بایستی تخصیص اعتبار بشه دستشون نیست.
4: امریکا تلاش میکنه که هزینه ادامه سیاست های جمهوری ملایان رو افزایش بده،

0: ترامپ گفته ایران در حال شکست خوردنه و به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کنه.
1: شرایط مانند مذاکرات قبل از جنگ 12 و 40 روز است.
0: تورم سالانه ایران به بالاترین سطح در 83 سال گذشته رسید.
2: ما الان در تورم‌های سه رقمی هستیم.
3: مردم ایران دارن تقاص قلدری‌ها، تقاص ندانم کاری‌های سپاه پاسداران رو پس می‌دن.
4: سنتکام اعلام می‌کنه که کنترل تنگ هرمز دست جمهوری اسلامی نیست.
0: آیا این اهرم دیگه از دست جمهوری اسلامی خارج شده؟
5: شاهرخ مسکوب، نویسنده، پژوهشگر ادبی و مترجم برجسته ایرانی، در سال 1304 در بابل زاده شد. او تحصیلات دانشگاهی خود را در رشته حقوق در دانشگاه تهران گذراند. مسکوب با پژوهش‌های دقیق و تفسیرهای نوآورانه‌اش از اسطوره‌های ایرانی و با نگاهی روشنفکرانه و مستقل به فرهنگ و تاریخ، به یکی از معتبرترین مراجع اندیشه و شاهنامه پژوهی معاصر بدل شد. وی از دهه 1330 فعالیت ادبی خود را آغاز کرد و با نگارش آثاری همچون سوگ سیاوش، مقدمه‌ای بر رستم و اسفندیار و روزها در راه به شهرت رسید. مسکوب پس از انقلاب 1357 به سبب دیدگاه‌های مستقل و محدودیت‌های روزافزون برای اهل قلم ناگزیر به مهاجرت شد و در فرانسه اقامت گزید. او در سال 1384 در پاریس درگذشت.

0: وقت شما بخیر. بیننده اقتصاد و بازار با من کاملیا پورکتابی هستین. ابتدا سر خط خبرهای اقتصادی. واکنش رئیس بانک مرکزی ایران به فشار اقتصادی آمریکا بر جمهوری اسلامی. همتی میگوید با وجود اعلام وزیر خزانه داری ایالات متحده، اقتصاد ایران هنوز دچار فروپاشی نشده است.
1: مدیر یه جایی رو میخواد دست بزنی، میگن این به رئیس جمهور وصله، این حق نداری برداری. اون یکی رو میخواد دست بزنی، به یکی دیگه وصله.
0: از آن رئیس دولت به فساد ساختاری در جمهوری اسلامی. پزشکیان میگوید مدیران شرکت‌های حکومتی با وجود ضرر سنگین پاداش‌های میلیاردی می‌گیرند. عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی ایران میگوید مهلت دو هفته‌ای وزیر خزانه‌داری آمریکا به پایان رسیده اما اقتصاد ایران فرو نپاشیده است. او با اذعان به فشار معیشتی بر مردم گفته فروپاشی اقتصادی نه با تحریم و تهدید اثبات می شود و نه با بیانیه های سیاسی. همتی همچنین مدعی شد که مداخله بانک مرکزی روند افزایش نرخ ارز را متوقف کرده و وضعیت تامین کالاهای اساسی هم مناسب است و جای نگرانی ندارد. این سخنان همتی در حالی بیان شده که اسکات بسنت اظهار نظری درباره فروپاشی اقتصادی ایران طی دو هفته نداشته است. وزیر خزانه داری آمریکا 5 مهر ماه گفته بود با توجه به اینکه فقط حدود 15 میلیون بشکه نفت ایران روی آب باقی مانده، جمهوری اسلامی احتمالاً طی دو هفته آینده آخرین محموله های نفت خود را به چین تحویل می‌دهد و پس از آن چیزی برای مبادله نخواهد داشت. در همین حال مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی یک بار دیگر از قیمت پایین بنزین در ایران گفت و تاکید کرد برای جلوگیری از بحران اجتماعی تغییرات در بخش بنزین به صورت تدریجی انجام می شود. پزشکیان اعلام کرد فقط هزینه حمل بنزین بین 4 تا 5 هزار تومان هست و فروش آن با نرخ 1500 تومان در لیتر ممکن نیست. او اضافه کرد باید تغییرات در سیاست‌های اقتصادی به صورت تدریجی و با توجه به وضعیت جامعه انجام شود. عطا حسینیان، روزنامه‌نگار اقتصادی و حوزه انرژی از برلین با من هستن. آقای حسینیان، گذشته از این کشمکش‌های سیاسی بر سر فروپاشی اقتصادی و وضعیت فروش نفت توسط جمهوری اسلامی، چه وضعیتی رو در حال حاضر در بخش تولید و در بخش صادرات نفت ایران شاهد هستیم؟
2: درود به شما، وقتتونم بخیر. برای اینکه ببینیم چه وضعیتی ما دوچار شیم یا جمهوری اسلامی نفتش در چه جایگاهی قرار داره، باید به حرفای خودشون، خود مسئولان جمهوری اسلامی توجه کنیم. حالا آمارهای بین المللی رو اگر کنار بذاریم، چون آقایون جمهوری اسلامی هر وقت آمارهای بین المللی بر وفق مرادشون نیست کلن اون آمارها رو کتمان میکنن، بر اساس گفتار خود مسئولان سهم نفت ایران از بازار جهانی در سال 1356 9% بوده، در دهه 90 خورشیدی به 3.5% رسیده و الان با محاسبه دریایی سهم نفت ایران در بازار انرژی به 0 رسیده. همین اعداد به ما میگن که چه وضعیتی داره. حالا اگر همین رو کنار آمارهایی بذاریم در رابطه با مؤسساتی که رفت آمدی کشتی‌ها نقل و انتقال نفت رو به صورت زنده رصد میکنن بر اساس محاسبه دریایی، اون چه که اتفاق افتاده در خارک و در جاسک، ما عملا هیچ بارگیری در هفته‌های گذشته نداشتیم. نفت شناور جمهوری اسلامی روی دریا هم بنا به گفته همین مؤسسات تقریبا صفر شده. هر آنچه که بوده نزدیک 16 میلیون تا 20 میلیون بشکه فروخته شده و میشه گفتش که از این به بعد جمهوری اسلامی هیچ نقشی در بازار نفت، در فروش نفت، در تولید نفت نداره. آمارهای اوپک هم که ماهای پیش اعلام کرده بود که هر آنچه که جمهوری اسلامی داره نفت تولید میکنه فقط برای نیاز داخله و در حدی که 2 میلیون بشکه است که اون رو به پالایشگاه داخل انتقال میده برای تولید فرآورده‌های نفتی، بنزین و گازوئیل. و همه اینا با توجه به تورم، وضعیت اقتصادی، سقوط بی‌محابای ارزش ریال، همه اینا نشون میده که علارغم گفته‌های رئیس بانک مرکزی و جشن و پایکوبی که ما شکست نخوردیم، ما دچار فروپاشی نشدیم، همه اینا داره اذعان میکنه که فروپاشی یک لحظه نیست، یک فراینده و اون فرایند داره شروع میشه. اتفاقا از این به بعد با این محاصره دریایی جالبتر هم میشه، هیجان انگیزتر هم میشه، احتمالا ملموستر هم خواهد شد.
0: ارزیابی شما از این صحبت‌های پزشکان درباره بنزین رو هم بشنویم. در حال حاضر چه تصویری از وضعیت تأمین بنزین و گازوئیل در ایران داریم؟
2: این در رابطه به بنزین، تقریبا از همون آذری که آذر ماه سال گذشته که بنزین جایگاه ها رو 5000 تومان کردن، بر اساس مصوبه دولت این نرخ نرخ شناور بود. قرار شده بود که هر فصل این نرخ رو با توجه به وضعیت کشور بازنگری کنن، یعنی افزایش بدن. دقیقا فصل به فصل وقتی ما به این بزنگاه نزدیک میشیم، آقای رئیس جمهور بالای منبر میره و این روزه رو میخونه، یا روزه میخونه که عادلانه نیست، همه باید از این سهمیه استفاده کنن، سهمیه بنزین یارانه سوخت، یا اینکه صرف نمیکنه برای ما قیمت بنزین انقدر میخریم، انقدر وارد میکنیم، باید انقدر بفروشیم، عادلانه نیست این نرخ. الان هم دوباره به اون بزنگاه نزدیک میشیم، به اون بزنگاه تغییر فصل نزدیک میشیم. از الان داره آقای رئیس جمهور مزغون رو کوچ میکنه که تا سازش رو، تا اون آهنگی که میخواد رو بنوازه. به احتمال زیاد با توجه به وضعیت بنزین ما شاید یا کاهش سهمیه ها، همین چیزی که امروز گفته بود 1500 تومان اصلا شدنی نیست، یا 1500 تومان رو کاهش سهمیه ها داشته باشیم، یا دوباره افزایش بنزین جایگاه ها. فراموش نکنیم که تمام تلاش دولت، هم بنزین هم گازوئیل، نگاهش به این دو مقوله کسب درآمد هم هست، چه به صورت صادرات چه به صورت افزایش قیمت. صادراتش رو اگر نگاه کنیم، در سال 98 زمانی که بنزین رو برای ایران برای مردم ایران 3000 تومان کردن، همون سال بنزین رو با لیتری 500 تومان به کشورهای همسایه صادر کردن. همین الان در رابطه با گازوئیل اخبار زد و نقیزی داره میاد که جمهوری اسلامی گازوئیل به کشورهای همسایه که سابقا مشتری گازوئیل روسیه بودن داره گازوئیل صادر میکنه، مهمترینش تاجیکستانه. یعنی جمهوری اسلامی همین الان به دلیل عدم دریافت درآمدهای نفتی، ناتوانایی در دریافت و صادرات نفت و درآمد نفتی، تمام تلاشش رو میکنه از گلوی مردم بگیره، مثل سال 98 که بنزین رو 500 تومان صادر کرد به کشورهای همسایه، همین الان گازوئیل رو به تاجیکستان، یکی از کشورهایی که همیشه از به گازوئیل و بنزینش از روسیه تامین میکرد، حالا به دلیل ناتوانی روسیه در تولید و صادرات گازوئیل از جمهوری اسلامی داره گازوئیلش یه بخشی از گازوئیلش رو تامین میکنه. تمام اینا نشون میده که جمهوری اسلامی نگاهش به این دو مقوله نگاه درآمدزاییه، چه با افزایش قیمت برای تامین شاید به زعم خودشون منابع مالی کوپن الکترونیک، چه برای افزایش درآمدهای فرآورده‌های نفتی، صادرات فرآورده‌های نفتی، صادرات به قول خودشون غیر نفتی، که ما در سال 98 بنزین رو دیدیم 500 تومان فروختن به کشورهای همسایه. الان آماری که داره میاد، آقایون مردم ایران، کامیوندارای عزیز، ساعت‌ها در صف گازوئیلن به دلیل کاهش عجیب غریب سهمیه کامیوندارا، سهمیه گازوئیل کامیوندارا. اما از اون ور خبرهایی داره میاد که حجم زیادی گازوئیل توسط جمهوری اسلامی لااقل به کشور تاجیکستان و کشورهای همسایه داره صادر میشه، چون باید یک جوری اون یه بخشی از اون ناتوانی در درآمدهای نفتی رو جبران کنه. و این گازوئیل فکر میکنم فعلا تا رسیدن به سرمای سخت زمستون نشونه هاش داره مشخص میشه.
0: ممنونم. تو حسینیان، روزنامه‌نگار اقتصادی و حوزه انرژی از برلین با من بودین در این بخش. مسعود پزشکیان روز دوشنبه با اشاره به سهم عمده اقتصاد حکومتی در ساختار جمهوری اسلامی گفت مدیران شرکت‌های دولتی و خصولتی با وجود ضررهای سنگین پاداش‌های کلان می‌گیرند و کسی هم توان جابجایی آنها را ندارد.
3: شرکت‌هایی که الان مال ما دارن ضرر می‌دن. هنر می‌خواد که آدم چندین میلیارد، چندین هزار میلیارد سرمایه داشته باشه ضرر بده. بعدم اون آدمایی که ضرر برای آدم درست کردن فوق‌العاده چند صد میلیاردی بگیرن، چند صد میلیون، چند صد میلیارد در سال پول بگیرن. یعنی ما به کسانی که دارن اونجا رو اداره میکنیم فوق‌العاده مدیریت هم میدیم. ما مصممیم شرکت‌هایی که در اختیار داریم نزدیک 6-7 هزار همت شرکت‌هاییست که دست دولت و یا شرکت‌های به اصطلاح خصولتیه، یعنی 7 میلیارد تومان پول، ولی ما مشکل داریم. یه دونجا میشنن بر خودشون یه کاری میکنن، حالا من نمیخوام یه چیزی بگم. این واقعیت، ما هم داریم مدیریت میکنیم. من که میفهمم این مدیریت نی، مدیر یه جایی رو میخوای دست بزنی میگن این به رئیس جمهور وصله، این حق نداری برداری. اون یکی رو میخوای بس بزنی به یکی دیگه وصله، به اون یکی باید دست، یعنی اجازه نمیدن تو تصمیم رو بر اساس کارایی و دانایی و توانایی بگیری.
0: مهتاب قلی‌زاده روزنامه‌نگار اقتصادی از برلین با من هستن. خانم قلی‌زاده، این صحبت‌های پزشکیان چه تصویری از ساختار اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی به ما میده؟
4: خب به نظر میرسه که جمهوری اسلامی حتی برای شکست‌های اقتصادی هم به خودی‌هاش داره پاداش میده و این چیز تازه‌ای نیست. متاسفانه پزشکیان هم واقعیت اینه که تماشاگر این وضعیت نیست. ببینید ایشون رئیس دولته و وقتی که از مدیران، از شرکت‌ها، از این تو در توی نهادی انتقاد می‌کنه، باید اول خودش توضیح بده که خودش چه کار کرده، خودش چه مدیر رو پاسخگو کرده. یعنی در واقع نمیشه که شما اختیار ریاست جمهوری رو داشته باشی بعد موقع پاسخگویی که میشه نقش شاکی رو بازی بکنی. و معیار موفقیت توی این ساختار به نظر میسه که حفظ رابطه با قدرته، نه واقعا یک رفتار اقتصادی درست که منجر به بهبود وضعیت اقتصادی کشور بشه. این وضعیت طبیعی کشور رو به زیان کشونده و اگه هر کسی پشتوانه سیاسی داشته باشه میتونه توی این ساختار بمونه، چیزی که بهش میگن اقتصاد رفاقتی.
0: خیلی ممنونم. مهتاب قلی‌زاده روزنامه‌نگار اقتصادی از برلین با من بودین. اقتصاد و بازار رو با ایران اینترنشنال دنبال کنین. ممنون.

0: شیپورهای جنگ دوباره در حال نواخته شدن. ترامپ گفته در آینده نچندان دور اتفاقات بسیار بزرگی خواهد افتاد.
1: تغییر تاکتیکی تغییر هدف نیست، تطبیق روش ها با شرایط تازه است.
0: و این همون چیزیه که نسل انقلابی جدید ایران از رهبر انقلاب ملی انتظار داره. این نسل به خیابان اومد 4 بار دست و این خیلی مهمه.
2: تاباندن نور بر آنچه در تاریخ خانه های نظام اتفاق می افتد، از خیابان ها تا تخت های بیمارستان و سلول های انفرادی، روایت های شما ابعاد پنهان جنایات را آشکار می کند.
3: این آدم کشی جمهوری اسلامی.
2: با کشف حقیقت صدای بی صدایان باشید.
4: صدای من رو به همه برسونید.

ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. کوشش کارزار رفت به بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.

0: 8 صبح ایران، وقت شما بخیر. از استودیو اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. سخت خبرها. تأکید دوباره ترامپ بر ممانعت از دستیابی تهران به سلاح اتمی. رئیس جمهوری آمریکا جمهوری اسلامی را بزرگترین حامی دولتی تروریست خواند و گفت پس از حذف رهبران حکومت مذاکره دشوار شده. گزارش نخست وزیر بریتانیا از نقش سپاه پاسداران در طرح حمله به پایگاه فرفورد لندن در واکنش تحریم‌های تازه علیه جمهوری اسلامی اعمال می‌کند. 28 کشور از موضع بریتانیا در قبال جمهوری اسلامی حمایت کردند. گزارش رسانه‌های اسرائیلی از تلاش نتانیاهو برای مداخله در حمله به حوثی‌ها. همزمان حوثی‌ها به آمریکا درباره ورود در جنگ یمن هشدار دادند. در ادامه موضع‌گیری‌های واشنگتن درباره جنگ با جمهوری اسلامی، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر تاکید کرد ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در جریان کارزار انتخاباتی جمهوری‌خواهان در اوهایو گفته برای جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای ناچار شده مسیر خود را در قبال جمهوری اسلامی تغییر دهد. ترامپ گفت تهران بخش بزرگی از توان نظامی خود را از دست داده و به دلیل تورم بالا به دنبال توافق با واشنگتن است. او اضافه کرد مقام‌های حکومت در ایران خواهان توافقند اما نمی‌دانند چگونه باید به آن دست پیدا کنند.
1: نمیشه که به حامی درجه یک تروریسم دولتی اجازه داد که سلاح هسته‌ای داشته باشه. چاره ای نداریم جز اینکه این کار را انجام بدیم، کاری که باید رؤسای جمهور قبلی سالها پیش انجام میدادن. اوباما میلیاردها دلار به اونها داد، فکر کرد میتونه بخردشون که نتیجه هم نداد. بایدن میترسید، اگه قبلی ها این کار را انجام داده بودن خیلی آسان تر بود، اما الان ما باید انجامش بدیم. البته برامون خیلی سخت هم نبوده، چون الان نه نیروی دریایی دارن، نه نیروی هوایی و نه پدافند. بدترین تورم بین تمام کشورها رو دارن. پول ندارن، دنبال توافقن ولی نمیدونن چطور این کار رو انجام بدن.
0: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشته اظهارات مخالفانش درباره کمک چین و روسیه به جمهوری اسلامی بی اساس است. ترامپ گفته حتی اگر پکن و مسکو کمکی ارائه کنند این کمک بسیار محدود خواهد بود. او اضافه کرد باور ندارد چین و روسیه وارد حمایت جدی از جمهوری اسلامی شوند، چون چیزهای زیادی برای از دست دادن دارند و واشنگتن هم به سرعت از چنین اقدامی باخبر خواهد شد. کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفته تهران در حال نهایی کردن پاسخ خود به ایالات متحده است و پس از تکمیل رایزنی ها موضع نهایی را از طریق میانجی ها منتقل خواهد کرد. غریب‌آبادی تاکید کرد آمادگی جمهوری اسلامی برای ورود به جنگ کمتر از آمادگی برای مذاکره نیست. او همچنین گفته واشنگتن تعهدات خود در چارچوب تفاهم‌نامه اسلام‌آباد را نقض کرده و باید برای جبران این اقدام گام بردارد. احمد وعیدی فرمانده کل سپاه پاسداران تنگه هرمز را خط قرمز راهبردی جمهوری اسلامی خواند و گفت هیچ قدرت فرامنطقه‌ای حق مداخله در تنگه هرمز و خلیج فارس را ندارد. وعیدی در شبکه اجتماعی ایکس نوشته راهبرد جمهوری اسلامی برای تأمین امنیت خلیج فارس و تنگه هرمز بر مشارکت کشورهای منطقه استوار است. او تأکید کرد تهران حضور و مداخله قدرت‌های خارج از منطقه در این آبراه را نمی‌پذیرد. صادق بیگدلی حقوقدان و فعال سیاسی درباره مشخص نبودن طرف مذاکره ترامپ در تهران و چگونگی تضمین پایبندی جمهوری اسلامی به توافق احتمالی توضیح داد.
2: این تضمین چیزی نیست جز همین شمشیر داموکلسی که قطعاً و یقیناً بارها گفته شده بالای سر هر بخشی، هر لایه‌ای از جمهوری اسلامی که بماند در قدرت باقی خواهد ماند. یعنی اساساً با این شمشیر داموکلس که محاصره خواهد ماند، محاصره چیزی است که حتی اگر در اثر یک نوع توافق موقتی مثل توافق اسلام آباد برداشته بشه، با خودشون گفتن و هکست گفت با یک تماس 15 دقیقه‌ای برمیگرده. تحریم های بسنت هم به همین صورت و قابلیت تحریم زمینی، هوایی و دریایی چیزی است که دیگه الان تمرین شده توسط ایالات متحده. این همون شمشیر دامکلوسه. این برداشته نمیشه و اون وقت زمین بازی رو جوری چیده ترامپ که عملا اون بخشی از نیروی داخلی که میتواند در قدرت حرفش رو به کرسی بشونه و بقیه رو مهار بکنه، بتونه طرف مذاکره ای باشه که شاید طبق هنر مذاکره و کتابی که ترامپ نوشته و همیشه عمل میکنه، یه راه نیمچه آبرومندی براشون بذاره که بتونن بگن توافقی حاصل شد. اما در عمل اون چیزیست که آمریکا دیکته میکنه و اون چیزیست که در زمان در حقیقت هفته ها و ماه های آتی خواهیم دید به چه صورت سناریوش چیده خواهد شد.
0: چند هفته پس از افشای طرح حمله به پایگاه نیروی هوایی فرفورد، اندی برهام نخست وزیر بریتانیا گفته شواهد موجود نشان می‌دهد این اقدام به احتمال زیاد در تهران هماهنگ شده و به دستور سپاه پاسداران انجام شده است. برهام تاکید کرد لندن در واکنش به این پرونده تحریم‌های بیشتری علیه جمهوری اسلامی اعمال خواهد کرد. او پیشتر هم گفته بود شواهد محکمی از ارتباط تهران با طرح احتمالی حمله به پایگاه فرفورد در شهریور 1405 وجود دارد. این پایگاه در اختیار نیروهای آمریکایی است و بمب‌افکن‌های آمریکا در حمله به ایران از این پایگاه استفاده کردند.
3: I can confirm our assessment.
4: با اطمینان اینو تایید میکنم که طبق ارزیابی های ما این اقدام به احتمال خیلی زیاد از داخل ایران هماهنگ شده و تقریبا با اطمینان توسط سپاه هدایت شده. ما توافق کردیم برای مقابله با این تهدیدهای ترکیبی یک همکاری جدید راه بیندازیم. ما اینجور تهدیدها را تو خاک خودمان اصلا تحمل نمی کنیم. قرار شد با تمام توان جلوی استفاده ایران از شبکه های جرم و جنایت را بگیریم، شریان های مالیشون را هدف قرار بدیم و برای محدود کردن قدرت آسیب زدن سپاه تحریم های بیشتری وضع کنیم.
0: وزیر کشور بریتانیا هم از بازنگری فوری در تدابیر امنیتی چهره‌های سرشناس از جمله اعضای خانواده سلطنتی وزیران و نمایندگان پارلمان خبر داده. همزمان وزیران خارجه 32 کشور به رهبری بریتانیا در بیانیه مشترک حملات سایبری، خرابکاری و اقدامات خشونت‌آمیز منتسب به جمهوری اسلامی در خارج از ایران را محکوم کردند. آنها همچنین از ارزیابی لندن درباره نقش سپاه پاسداران در طرح احتمالی بمب‌گذاری در پایگاه هوایی فرفورد حمایت کردند. اد میلیبند وزیر خارجه بریتانیا حمله به فرودگاه ملک خالد عربستان سعودی را محکوم کرده و بر ضرورت پایان دادن به اقدامات تهاجمی جمهوری اسلامی در تنگه هرمز تاکید کرد. او همچنین به دلیل کشته شدن یک شهروند آمریکایی در حمله به فرودگاه ملک خالد با همتای آمریکایی خود ابراز همدردی کرد. وزیران خارجه بریتانیا و آمریکا همچنین بر ادامه حمایت مشترک از اوکراین تاکید کردند. محمد قائدی مدرس روابط بین الملل درباره تحریم های بین المللی جدید بریتانیا علیه سپاه پاسداران و نهادهای وابسته به جمهوری اسلامی توضیح داد.
5: اتحادیه اروپا قبلا سپاه رو در لیست گروه های تروریستی قرار داده در ماه فوریه و تحریم های گسترده ای رو علیهش وضع کرده، من جمله مسدود سازی دارایی ها. بریتانیا هم در طول ماه های گذشته یک در واقع قانون مشابهی رو داشت، نه در لیست گروه‌های تروریستی اما در یک لیستی که تقریبا از نظر وزن مشابه هست سپاه پاسداران رو قرار داده و ارتباطات با سپاه میتونه در بریتانیا تا 14 سال زندان به همراه داشته باشه. مفهومش اینه که هم اتحادیه اروپا و هم بریتانیا در بالاترین سطوح کاری که میتونستن بکنن رو انجام دادن. اما اهمیت این بیانیه جدید در چند نکته است. یک نکته اینه که کشورهایی در این بیانیه امضا گذاشتن که مثل کانادا و استرالیا که اینها خارج از اتحادیه اروپا هستن و در واقع همراهی اینها میتونه در آینده اثر تحریم ها رو یک مقدار تقویت کنه. موضوع دوم اینه که این در واقع شبکه هایی که مرتبط با سپاه هستن میتونه در آینده بیشتر مورد در واقع تحریم قرار بگیره و همکاری های اطلاعاتی این کشورها برای معرفی این شبکه با هم دیگه میتونه اون شبکه ها رو در معرض آسیب پذیری قرار بده. در طول روزهای گذشته مثلا در آمریکا صحبت از یک شبکه از رمزارزها که مرتبط با یک از تجار ایرانی مطرح شده. اگر که همکاری‌های اطلاعاتی و امنیتی بین این کشورها در خصوص این موضوع تقویت بشه، میتونه این شبکه‌ها رو بیشتر در واقع آسیب‌پذیر بکنه. البته که این نکته هم گفتنی ضروریه، سفیر ایران در انگلستان گفته که ما در این موضوع دست برداشتیم، اعلام آمادگی کرده برای اینکه در واقع با سازمان‌های بریتانیایی همکاری کنن برای اینکه در این موضوع تحقیق بیشتری انجام بشه.
0: نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران.

0: باوی دو تن از متهمان اطلاعی در دست نیست. روزنامه شرق در گزارش نوشته مسدود شدن سیم کارت ها که پیشتر علیه روزنامه نگاران، فعالان سیاسی و مدنی و منتقدان اعمال میشد، حالا به شهروندان عادی هم رسیده است. این روزنامه نوشته هنوز مشخص نیست کدام نهاد و بر اساس چه مجوزی این مسدود سازی ها را انجام میدهد. موارد مثبت تست کرونا در ایران به بیش از 22% افزایش یافته و مقام‌های بهداشتی نسبت به آغاز موج جدید بیماری هشدار دادند. ایسنا به نقل از کارشناسان سلامت گزارش شده استفاده دوباره از ماسک و رعایت پروتکل‌های بهداشتی در فضاهای عمومی ضروری است. خیلی متشکرم که همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. با هم نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز.
1: I had to take a little bit of the veer toward the Islamic Republic of Iran because we could not let them have a nuclear weapon.
0: تأکید دوباره دونالد ترامپ بر ممانعت از دستیابی تهران به سلاح اتمی. رئیس جمهوری آمریکا جمهوری اسلامی را بزرگترین حامی دولتی تروریسم خواند و گفت پس از حذف رهبران حکومت مذاکره دشوار شده. گزارش نخست وزیر بریتانیا از نقش سپاه پاسداران در طرح حمله به پایگاه فرفورد لندن در واکنش تحریم‌های تازه علیه جمهوری اسلامی اعمال می‌کند. 32 کشور از موضع بریتانیا در قبال جمهوری اسلامی حمایت کردند. حارس گزارش شده بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل تلاش می‌کند با میانجیگری آمریکا موافقت عربستان سعودی را برای مشارکت اسرائیل در عملیات نظامی علیه حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی جلب کند. بر اساس این گزارش محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی به دلیل نگرانی از واکنش افکار عمومی با این درخواست مخالفت کرده. حارس نوشته نتانیاهو امیدوار است همکاری نظامی با عربستان سعودی علیه حوثی‌ها در نهایت به عادی سازی روابط میان ریاض و اسرائیل کمک کند. محمد البخیتی عضو دفتر سیاسی حوثی‌ها به خبرگزاری فرانسه گفته اگر آمریکا وارد جنگ یمن شود این گروه منافع آمریکا در منطقه را هدف قرار خواهد داد. او همچنین از کارکنان تأسیسات نفتی و فرودگاه عربستان سعودی خواسته از این مکارها دور بمانند. این اظهارات پس از حمله روز شنبه حوثی‌ها به فرودگاه ریاض مطرح شده، حمله‌ای که 13 کشته بر جای گذاشت. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پس از این حمله گفت پیوستن واشنگتن به حملات عربستان سعودی علیه حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی را بررسی می‌کند. شهرام خلی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل درباره تأثیر ادامه حملات حوثی‌ها به ریاض در همکاری نظامی عربستان سعودی با اسرائیل علیه حوثی‌ها مورد حمایت جمهوری اسلامی توضیح داد.
2: اسرائیلی ها ید طولایی دارند در واقع به همکاری وادار کردن کشورهایی که در تنگنا قرار دارند. ما این رو به خصوص در رابطه میان اسرائیلی ها و ملک حسین پادشاه فقید اردن دیدیم. در سپتامبر سیاه این اسرائیل بود که پادشاهی اردن هاشمی رو از دست حملات ویرانگر سازمان آزادی بخش فلسطین و جمهوری بعث سوریه نجات داد. برای سالهای سال، تقریبا میشه گفت چیزی حدود 50 سال قبل از اینکه توافق ابراهیم با مراکش امضا بشه، اسرائیلی ها بیشترین کمک نظامی، آموزشی و اطلاعاتی و امنیتی رو به مراکش میرسوندن. حالا در این بازه تاریخی خیلی خلاصه خدمتتون عرض کنم، بعد از اینکه دوحه رو بمباران کردن، همین قطری هایی که اینقدر ضد اسرائیلی صحبت میکنن به حضورشون در کنفرانس های مخصوص و مخفی امنیتی اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل شرکت کردن. عربستان سعودی هم همینطور. تا همین دو هفته پیش در همین کنفرانس بسیار خصوصی و محرمانه ای که امیر ابوظبی پرزیدنت امارات داشت نمایندگان عربستان سعودی حضور داشتند. بنابراین به عقیده من الان مسئله تهدید موجودیتی هست و برای شخصیتی مثل محمد بن سلمان که طرز فکر کسانی مثل عبدالملک ابن مروان

0: منصور و هارون رشید عباسی رو دقیقا داره،
1: بله
0: هیچ چیزی بالاتر از این نخواهد بود که با اسرائیل همکاری بکنه.
1: در پی وقوع انفجار در منطقه جلیل اولیا در شمال اسرائیل و نزدیک مرز لبنان دست کم 19 نفر زخمی شدند. بر اساس گزارش‌ها این انفجار بر اثر انفجار یک بمب رخ داده. هنوز جزئیات بیشتری درباره علت انفجار یا وضعیت زخمی ها منتشر نشده.
2: در اسرائیل انفجار یک بمب در شمال این کشور در نزدیکی مرز لبنان به کشته شدن یک نوجوان و زخمی شدن حدود 19 نفر دیگر از جمله شماری از دانش آموزان و معلمان منجر شد. بر اساس تازه ترین اطلاعاتی که دریافت کردیم، این انفجار ناشی از یک بمب خوشه‌ای بوده که پیشتر از سوی حزب الله لبنان به سمت خاک اسرائیل پرتاب میشه و بدون انفجار در منطقه باقی میمونه. این مهمات امروز در جریان گردش گروهی از دانش آموزان در کنار مرز با لبنان منفجر میشه. طبق اطلاعاتی که به دست ما رسیده، تا کنون یک نوجوان 14 ساله در این واقعه جان باخته، یک نوجوان دیگه به شدت زخمی شده و حدود 18 نفر دیگر جراحاتی با درجات مختلف برداشتن. البته جزئیات هنوز دقیقا معلوم نیست که آیا دست زدن به این بمب بچه ها یا اتفاقی روی اون پا گذاشتن. در هر صورت در منطقه کوهستانی رامیم این اتفاق افتاده، در مرز لبنان همانطوری که گفتم مدرسه یک مدرسه مذهبی بوده که دانش آموزان اون در حال گردش های مدرسه بودن و به این مسئله برخورد میکنن. بر اساس اطلاعاتی که در حال حاضر در اسرائیل انتشار پیدا کرده، این امکان وجود داره که اسرائیل در صدد پاسخگویی به حزب الله لبنان بر بیاد. هنوز در این رابطه ارتش اسرائیل یا مقامات سیاسی سخنی نگفتند. بابک اسحاقی، اسرائیل.
1: چند خبر کوتاه از جهان رو با هم مرور میکنیم. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین گفته حملات موشک روسیه به دست کم 6 هدف انرژی در این کشور نشان میدهد مسکو تمایلی به آتش بس انرژی اعلام شده از سوی دونالد ترامپ ندارد. این حملات پس از آن انجام شد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده از توافق با روسیه برای خرید گازوئیل خبر داد. این توافق با واکنش تند کیف روبرو شده. بقایای طوفان ریچل با بارش شدید و جاری شدن سیلاب بخش‌های گسترده‌ای از دره لاس وگاس در ایالت نوادا را درنوردیده. سیلاب شماری از خیابان‌ها را مسدود کرده، برق بیش از 4000 مشترک را قطع کرده و موجب لغو 10 پرواز شده. هزاران نفر از حامیان احزاب مخالف دولت هند در دهلی نو در اعتراض به بازنگری در فهرست رای دهندگان راهپیمایی کردند. معترضان میگویند این بازنگری به سود حزب حاکم نارندرا مودی انجام شده و بر اساس گزارش ها بیش از 130 میلیون نام از فهرست های انتخاباتی حذف شده است. دولت پاکستان اعلام کرد پس از اعلام وضعیت اضطراری در ایالت خیبر پختونخوا، اداره این ایالت به فرماندار سپرده شده. دفتر رئیس جمهوری پاکستان گفته این تصمیم بر اساس مواد 232 و 234 قانون اساسی این کشور اتخاذ شده که به اعلام وضعیت اضطراری و اعمال حکومت فرماندار مربوط است.
3: یک روز پس از اعمال وضعیت اضطراری در ایالت خیبر پختونخوا پاکستان، روز دوشنبه تعدادی از معترضان از حزب جنبش انصاف در منطقه بارا در شهر پشاور به خیابان‌ها آمدند و نسبت به اقدام دولت فدرال اعتراض کردند، اما پلیس ایالت خیبر پختونخوا آنها را تونست مهار بکنه. خب البته اوضاع در ایالت خیبر پختونخوا همچنان به شدت امنیتی و ملتهب گزارش داده شده، اما نیروهای امنیتی به طور گسترده در ایالت مستقر هستند تا جلوگیری کنند از برگزاری تظاهرات یا تجمعها. آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان روز یکشنبه فرمان وضعیت اضطراری را در یکی از نارامترین ایالات کشور یعنی ایالت خیبر پختونخوا که هم مرز با افغانستان هستش صادر کرد. سهیل آفریدی سروزیر ایالت و تعدادی از اعضای کابینه او هم توسط نیروهای امنیتی پاکستان بازداشت شدند. محسن نقوی وزیر کشور پاکستان روز دوشنبه هم با اعضای کمیته عالی ایالت خیبر پختونخوا پاکستان دیدار کرد و بار دیگر حزب جنبش انصاف را به عدم همکاری در مبارزه با تروریسم متهم کرد. کنترل امنیتی کل استان یا این ایالت به طور کامل در دست ارتش و نیروهای فدرال قرار داره و ایستهای بازرسی متعددی در شهرهای بزرگ ایالت خیبر پختونخوا ایجاد شدن. یک شورای 11 نفره هستش که فعلا برای اداره ایالت خیبر پختونخوا تشکیل داده شده و فرمانده در واقع ایالت خیبر پختونخوا هم اکنون به عنوان نماینده رئیس جمهور در این ایالت ریاست شورا را به عهده داره.
1: ماموران اداره تحقیقات امنیت داخلی آمریکا خانه ایلهان عمر نماینده دموکرات مینسوتا در کنگره را در واشنگتن بازرسی کردند. شبکه خبری فاکس به نقل از منابع ناشناس گزارش شده این بازرسی به تحقیقات کیفری درباره مدارک مهاجرتی ایلهان عمر مربوط است.
4: پرونده مهاجرتی ایلهان عمر نماینده دموکرات ایالت مینسوتا در کنگره آمریکا که سالها محل بحث منتقدانش بود، حالا به تحقیقاتی کیفری در وزارت دادگستری آمریکا رسیده. ماموران اداره تحقیقات امنیت داخلی آمریکا سپیده‌دم 12 اکتبر خانه ایلهان عمر در واشنگتن دی سی را بازرسی کردند. فاکس نیوز به نقل از منابع ناشناس گزارش داد این بازرسی در چارچوب تحقیقات کیفری درباره مدارک مهاجرتی ایلهان عمر انجام شده، مدارکی که پدرش در کودکی او پر کرده بود و حالا گمان تقلب در آنها می‌رود. سخنگوی وزارت دادگستری آمریکا گفت حکم بازرسی با مجوز دادگاه صادر شده و این اقدام بخشی از تحقیقاتی فدرال است که همچنان ادامه دارد. دفتر ایلهان عمر هنوز به این گزارش واکنشی نشان نداده، اما دونالد ترامپ در گفتگو با خبرنگاران دخالت در این پرونده را رد کرد.
5: شنیدم پرونده او را با دقت بررسی می‌کنند. من همیشه او را کاملا متقلب دانستم، اما این ربطی به من ندارد. فکر میکنم آدم وحشتناکی است و فقط شکایت میکند. از کشوری آمده که اصلا کشور نیست. بعد به اینجا آمده و از قانون اساسی ما شکایت میکند. فکر میکنم آدم وحشتناکی است، اما تصمیم با وزارت دادگستری است. من هیچ دخالتی ندارم.
4: جی دی ونز معاون رئیس جمهوری آمریکا پیشتر گفت به باور او ایلهان عمر مرتکب تقلب مهاجرتی شده و دولت راه‌های قانونی را بررسی میکند. ایلهان عمر بارها این ادعا را که برای مهاجرت برادرش با او ازدواج کرده را رد کرده. او در ماه اوت هم در نامه اعلام کرد مأمور مخفی اداره تحقیقات امنیت داخلی بیرون محل نشست او با رأی دهندگان مستقر بود و نوشت این نگرانی وجود دارد که دولت ترامپ از اداره مهاجرت و گمرک برای زیر نظر گرفتن مخالفان سیاسی استفاده کند. این بازرسی کمی بیش از 3 هفته پیش از انتخابات میان دوره‌ای 3 نوامبر انجام شد که جمهوری خواهان در آن برای حفظ اکثریت خود در کنگره رقابت می‌کنند. ایلهان عمر در حوزه 5 مینسوتا دوباره نامزد شده که سالهاست پایگاه محکم دموکرات‌ها به شمار می‌رود، اما پیامدهای این پرونده می‌تواند فراتر از حوزه او برود. اگر تقلب ثابت شود ایلهان عمر ممکن است با اتهام کیفری و حتی خطر لغو تابعیت روبرو شود و جمهوری‌خواهان می‌توانند از آن برای کشاندن بحث مهاجرت به مرکز رقابت‌ها استفاده کنند. اگر اتهامی ثابت نشود دموکرات‌ها این پرونده را نمونه‌ای از استفاده سیاسی دولت ترامپ از نهادهای امنیتی و قضایی علیه مخالفانش معرفی می‌کنند و ممکن است رأی دهندگان خود را بیشتر به پای صندوق بکشانند. روشن نیست این تحقیقات پیش از روز رأی‌گیری به نتیجه برسد، اما پرونده ایلهان عمر حالا بخشی از رقابت انتخاباتی شده.
1: در اینجا این بخش با هم بریم تصاویری ببینیم از نوار ساحلی مکزیک که نماهایی از مناظر طبیعی منطقه را از فراز آسمان به تصویر کشیده. تصاویر ثبت شده چشم‌اندازهای زیبای این سواحل رو در خطوط کرانه این منطقه نشون میده. با دیدن این تصاویر این بخش خبری رو با هم به پایان میبریم. خیلی متشکرم که تا این لحظه همراه ما بودید. بخش بعدی خبرها 9 صبح ایران از استودیو ایرانا اینترنشنال در لندن. وقت شما خوش.

0: ترامپ گفته ایران در حال شکست خوردنه و به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کنه.
1: شرایط مانند مذاکرات قبل از جنگ 12 و 40 روز است.
0: تورم سالانه ایران به بالاترین سطح در 83 سال گذشته رسید.
2: ما الان در تورم‌های 3 رقمی هستیم.
3: مردم ایران دارن تقاص قلدری‌ها، تقاص ندانم کاری‌های سپاه پاسداران رو پس می‌دن.
4: سنتکام اعلام می‌کنه که کنترل تنگه هرمز دست جمهوری اسلامی نیست.
0: آیا این اهرم دیگه از دست جمهوری اسلامی خارج شده؟
5: پس از پیروزی رأی نه در رفراندوم 1988 میلادی، شیلی وارد مرحله حساس شد. دیکتاتوری هنوز کاملا پایان نیافته بود، اما راه برای انتخابات آزاد باز شد. در دسامبر سال 1989 میلادی، مردم شیلی پس از سالها سرکوب، رئیس جمهور و نمایندگان پارلمان را انتخاب کردند و پاتریسیو آیلوین، نامزد ائتلاف دموکراتیک مخالفان پینوشه، به پیروزی رسید. آیلوین در سال 1990 میلادی قدرت را به دست گرفت، اما گذار به دموکراسی آسان نبود. ارتش همچنان نفوذ داشت. قانون اساسی دوران پینوشه باقی مانده بود و جامعه با زخم‌های عمیق نقض حقوق بشر روبرو بود. دولت جدید باید هم نهادهای دموکراتیک را بازسازی می‌کرد و هم از بازگشت بحران سیاسی جلوگیری می‌نمود. یکی از مهمترین اقدامات این دوره تشکیل کمیسیون ملی حقیقت و آشتی بود. گزارش این کمیسیون، معروف به گزارش وتیک، نشان داد که دموکراسی پس از دیکتاتوری فقط با انتخابات باز نمی‌گردد، بلکه به حقیقت‌یابی، یادآوری قربانیان و بازسازی اعتماد میان دولت و جامعه نیاز دارد.
6: آمریکایی‌ها آرام آرام دارن به مرزهای دریایی ایران نزدیک میشن. جمهوری اسلامی الان از منظر آقای ترامپ یا باید تسلیم بشه یا به سمت دروازه سقوط هدایت بشه. نگرانی مقام‌های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. هرگز باور نمی‌کردم که این تحریم‌ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه. این حکومت سیاهی مطلقه و ایران رو داره در سیاه چاله نابودی فرو می‌بره.
7: در حمله حوثی‌ها به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد،
8: دست کم 12 کشته و بیش از 300 زخمی.
9: این حمله حوثی‌ها به فرودگاه ریاض هم مرگبار بوده.
8: حمله مرگبار حوثی‌ها به فرودگاه ریاض.
10: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در جریان کارزار انتخاباتی
11: ترامپ از احتمال اقدامات جمهوری اسلامی پیش از انتخابات آمریکا گفته.
12: وقتی که آمریکایی‌ها حمله بکنن، اگر آمریکایی‌ها حمله بکنن،
13: آیا باید منتظر یک حمله پیش دستانه باشیم؟
14: ماشه را چه کسی ابتدا خواهد کشید؟ ترامپ.
15: آیا باید منتظر یک جنگ پیش دستانه باشیم به خصوص از روی اسرائیل؟
16: اگر 6 ماه که همه نیروهاشون رو بازسازی کردن، همه منتظر یک جنگ قریب الوقوع.
17: توقیف رمزارزهای مرتبط با سپاه.
18: سران جمهوری اسلامی نمیتونن برای دیدن مشروبهاشون به پاریس برن.
19: علیرضا سپاهی رهبه بازداشتش و اعترافاتش.
20: موقع خاکسپاری بدنش به شدت کبود شده بوده، یعنی آثار شکنجه کاملا مشهود بوده.
21: تنگتر شدن حلقه فشار فسادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی.
22: تمام بخش‌های اقتصادی جمهوری اسلامی مورد تحریم هستند.
23: ایران بارگیری نفتش 0 و فروش نفتش هم 0.
21: تهدید ترامپ به احتمال از سرگیری حملات هوایی به ایران.
24: محیط منطقه‌ای پر از تنشه.
21: امید برای رسیدن به یک راه حل دیپلماتیک داره آرام آرام رنگ می‌بازه.
25: آنچه که محل مناقشه است بحث محاصره دریایی و بحث هسته‌ای.
21: چه عواقبی در انتظار اقتصاد ایران هست در کوتاه‌مدت؟

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. جنایت دیما و کشتار هزاران هزار نفر در اون بزرگترین کشتار خیابانی تاریخ ایرانه. جنایت بسیار بزرگی که در تاریخ ایران سابقه نداره و عمق جنایتکار بودن جمهوری اسلامی رو نشون میده. و این کشتار در خیابان که به زخمی کشی در بیمارستان هم رسید، حالا به صورت معترض کشی در زندان ها و افزایش اعدام ها ادامه داره. این جنایت چنان بزرگ بوده که جنایت های دیگه‌ای که مرتبط با اونه کمتر فرصت دیده شدن پیدا کردن. و یکی از این جنایت ها جنایت و ظلمیه که در حق خانواده های جاوید نام ها و عزیزان جاوید نام ها شده. من به خاطر کاری که در خوندن اسامی جاوید نام ها در 9 ماه گذشته داشتم و هنوزم ادامه داره و ادامه‌ام خواهد یافت، خیلی از ویدیوهای مربوط به جاوید نام‌ها و خانواده‌ها و عزیزانشون رو دیدم و امروز میخوام از این داغ خانواده‌ها و از حس‌های مختلفی که دارن کمی صحبت کنم. روایت داغداران بعد از جنایت. ویدیوهایی که من میبینم و امروز هم تعدادی از اونها رو اینجا و در این برنامه پخش میکنم بسیار بسیار دردناکن. درباره حس‌های عمیقاً پر درد و رنج خانواده‌ها و بازماندگان جاوید نام‌ها. اگر دیدن این ویدیوها براتون سخته یا برای نزدیکاتون، گفتم قبلش خدمتتون عرض کنم. در این ویدیوهایی که من در این 9 ماه دیدم، یه جاهایی به ذهنم میرسه که تمام اون چیزهایی که سالها و دهها و قرنها آخوندها روی منبرها در مورد رفتار یزید و شمر با بازمانده های کربلا و عاشورا میگفتن، مقابل جنایات جمهوری اسلامی که دهها برابر اون رو علیه جاویدنما و خانواده هاشون انجام داد، هیچه. حتی با پیکرهای جاویدنام های ما چقدر توهین کردن به این پیکرها، غیر اخلاقی عمل کردن. حتی در تحویل دادن پیکر عزیزان جاویدنام ما بسیار بسیار خانواده ها رو اذیت کردن. پیکرها رو به شکل تلمبار شده روی هم به شکل توهین آمیزی رها کرده بودن روی زمین و کف سالن ها، توی کیسه ها بدون نشان. و خانواده ها مجبور بودن ساعت ها و روزها دنبال پیکر عزیزشون بگردن و در این وسط هر لحظه زیپ کیسه دیگه ای رو بعد از کیسه ای باز کنن که عزیز کس دیگه ای در اون خفته بود. و وقتی پیکر جاوید نامشون رو پیدا می کردن، تازه بهشون می گفتن همین جوری نمیتونید ببریدش. و درد و رنج و ظلم و ستم در پروسه ترخیص کردن پیکرهام ادامه پیدا می کرد. روایت های دردناکی شنیدم از صف ترخیص کردن پیکرها که هر عزیزی که توی صف بوده کنارش پیکر عزیزش هم توی صف بوده و هر چقدر صف جلو می رفته پیکر عزیزش رو هم با خودش نیم متر یه متر جابجا می کرده. تا حالا در صفی بودید که در کنارتون پیکر عزیز از دست رفتتون هم بوده باشه؟ جمهوری اسلامی این جنایت رو کرد.
1: یکم مادر یکی شده و 3 تا بچه داشته.
0: یکی از ابعاد مهم این جنایت علیه خانواده های جاوید نام ها روایت بچه مدرسه یایه که مهرماه امسال بدون پدر و مادرشون به مدرسه رفتن، بدون پدر و مادر جاوید نامشون. بچه ها معمولا دوست دارن وقتی از مدرسه میان خونه شروع کنن به تعریف کردن اون چه که در مدرسه گذشته و اینی که چی کار کردن. اتفاق هولناکی که بعد از کشتار دیما در ایران افتاده؟ اینی که ما دختر بچه ها و پسر بچه های کوچیک بسیاری رو میبینیم که از مدرسه میان سر قبر پدر و مادر جاوید نامشون که به اونا بگن در مدرسه چیکار کردن. بچه مدرسه ای عمدتا ابتدایی با لباس مدرسه در قبرستون که پدر و مادر جاوید نامشون رو مورد خطاب قرار بدن، خطاب به عکس اونها بر سر مزار اونها در قبرستان میرن و باهاشون حرف میزنن. خیلی صحنه عجیب و تکان دهنده ایه که وقتی روش دقت بکنیم به شدت آدم رو از اعماق قلب میسوزونه و تکون میده، که اون فاجعه و جنایت دیما یه طرف، این ظلم و ستمی که بعد از اون جنایت داره به خانواده ها و روح و روان عزیزانشون و این بچه های دبستانی جاوید نما میشه یه طرف.
2: بالا بزن بسادش.
3: خب
2: بابا خالی چیکارش میکنی؟
4: خب بگو دیگه.
2: گذاشتم.
4: بر چی گذاشتی؟
2: چون که همه شد.

شدیم جنگه. دوم سپو هم بود دست بکن. اگرم هر دو سوازی پشت سر هم بود بود. بابا این جنبا داره تو برانه شدیم جنگه دست بکن. بابا این می‌دونم

0: یکی دیگه از صحنه های دردناکی که وقتی داشتم اسم جاوید ناما رو جستجو میکردم زیاد دیدم و خیلی خیلی تکان دهنده است، مرتبط میشه به خانواده هایی که پدر و مادر با بچه هاشون زندگی میکردن و در خیزش دیما پدر یا مادر کشته شدن. ویدیوهای زیادی میبینم این روزها که بعد جنایت دیما پدری با کودکای خردسالش میرن سر قبر مادر خانواده، با هم سر میزنن به مزار مادر کشته شده و بچه ها دارن اونجا با مادرشون با عکس مادرشون کودکی میکنن در قبرستون، با عکس مادرشون حرف میزنن، انگار همچنان تو خونن و همه اعضای خانواده دور هم جمع شدن، ولی اونجا خونه نیست، قبرستونه، مادر نیست، عکس مادره، پدر نیست، عکس پدره، ولی خب بچه ها میل دیدار مادرشونو دارن. ویدیوهای دیگه هم دیدم که پدر در دیما کشته شده و بچه ها عموماً خردسال با مادرشون همین صحنه رو که گفتم تکرار میکنن و مادر غم کشته شدن همسرش جدا باید با نبود پدر برای بچه هاش هم کنار بیاد و بچه های جاوید ناما هم که در سنین مختلفی هستن وقتی آدم ویدیوهاشونو میبینه حسهای مختلف و دردناک و بسیار پیچیده و اندوهباری رو هنگام صحبت کردن اونها با پدر و مادر جاوید نامشون میبینه که بسیار بسیار دردناکه.
1: ماما چی برداشتی؟ اینو چی رو برداشتی؟ نور چرا برداشتی؟ برو برس، برو برس سر خاک مامان، برو سنگا رو بر ندار. برس سر خاکش، برس سر جاش. مامانو بوس کن، مامانو بوس کن. آب میخوای؟ مامانو بوس کن بری، بای بای کن با مامان بری، بوسش کن. من فتاش بشم.

0: یکی دیگه از ابعاد این جنایت بزرگ دیما که بازمانده های جاوید نما باهاش روبرو هستن، روایت زوجهای جوون یا نامزدها یا پارتنرهایی که درست در اول تشکیل زندگی مشترکشون یکیشون در دیما کشته شده، داستان زندگیشون شروع نشده تموم شده، تمام عزیزانی که در دیما یا قبل از اون در خیزش‌های قبلی و در تمام این 48 سال جمهوری اسلامی کشته شدن حتما عزیز کسی بودن، و روایت این زوجهای جوان که هنوز زندگیشون رو شروع نکرده یکیشون کشته شده و خونه آرزوهاشون نابود شده و از هم پاشیده، از دردناکترین این روایت هاست. اون همه امید و آرزو به یک بار از بین رفته و تبدیل به غمی دائمی و ماندگار شده برای اون یه نفری که از این دو نفر باقی مونده. خیلی خیلی دردناکه. شما حساب کنید، یه زوج جوان بودن، نامزد بودن، پارتنر بودن، یکیشون کشته شده و رفته و اون یکی زنده است و هر لحظه داره این غم رو با خودش حمل میکنه.
1: اینجور نیمون که زندگی دیگه دوری دارم، بی پولی دارم، رفتن دارم، مردن دارم، ولی باید پاشی. من همیشه پاشدم تنها، ولی این دفعه نمیتونم.

0: یکی دیگه از ویدیوهایی که من از این خانواده ها و بستگان جاویدنامه بعد از جنایت دیزیاد دیدم و تقریبا میتونم بگم یکی از بیشترین مواردی که ویدیو داره، حس عمیق و بسیار دردناک اعضای خانواده های جاویدنامه، مخصوصا مادرها، درباره اینه که دیگه قرار نیست اون عزیزشون رو ببینن، اون بچه، اون دردونه، برادر، خواهر، مادر، پدر یا همسرشون رو ببینن. تعداد ویدیوهایی که از مادرهای جاویدنامه در این باره منتشر شده خیلی زیاده. من بیشتر از تعداد زیاد این ویدیوها اون موضوعی که در جریان دیدن این ویدیوها به شدت متأثرم میکنه عمق این احساسیه که به یک باره عزیزشون رو از دست دادن و میدونن که دیگه نمیتونن اونو ببینن. بسیار بسیار در ویدیوها دیده میشه که میگن کاش فقط یک لحظه، کاش فقط یک لحظه میتونستیم عزیز از دست رفتمون رو ببینیم، لمسش کنیم، بغلش کنیم.
1: نسه تانی لباسا رو دوست داشته میخوشیدیم نونه عزیزم مادره بمیره نونه عزیز رسته نونه عزیزم
2: سلام دختر بابا، عشق بابا، خودت که نرفتی ولی عکس و فیلمت همه جا رفت تو این کشور. کتاب تنز اینجاست بابا، فردا 20 دی امتحان ارتباط موثر داریم.
0: یه حس دیگه ای که در خانواده جاویدنامه زیاد میبینم انتظار طولانی 7-8 ماهه، بعضن 9 ماه است که دارن میکشن که اسم عزیز جاویدنامشون از ایران اینترنشنال خونده بشه و یا عکس عزیز جاویدنامشون در گوشه تصویر ایران اینترنشنال دیده بشه. این وظیفه ماست که در ایران اینترنشنال این کار رو بکنیم و میکنیم که اسم جاویدنامه فراموش نشه، به رغم اینکه حکومت میخواد اسم اونا فراموش بشه. و مهمتر، این کار ادای احترامیه به ارزش والای فداکاری و جان فدا شدن برای میهن. ولی برای منی که این کار رو 9 ماه انجام میدم و هنوز خیلی از اسامی مونده که بخونم، حسی که دارم شرمنده خانواده ها شدنه. برای این انتظار طولانی، این که ماهاست منتظرن اسم عزیزشون خونده بشه و هنوز اسم عزیزشون خونده نشده. ولی اونی که بیشتر دردناکه اینه که چرا باید جمهوری اسلامی چنین جنایتی کرده باشه که هزاران هزار خانواده منتظر باشن که اسم عزیزشون خونده بشه؟ یا چرا باید آرزوی یه بچه خردسال که الان باید دنبال بچگی و بازی باشه این باشه که بخواد اسم پدر و مادر جاویدنامش از تلویزیون خونده بشه و پیام بده که اسم پدر یا مادر من رو هم بخونید؟ خیلی خیلی دردناکه که آرزوی بعضی از بچه های عزیز ما این شده، خواسته خانواده های جاویدنام عزیز ما این شده.
3: سلام آقای بیستی، امروز تولد بابام، اسم بابای منم لطفاً بگید.
4: سلام عمو بیسی، میشه

0: با وجود این جنایت ها و با وجود این حس های به شدت اندوهناک و غمگین، این رو هم بگم که یه حس دیگه که در خانواده جاویدنام ها دیدم اینه که با هر ایده و خلاقیتی میخوان اسم جاویدنام عزیزشون فراموش نشه، به حکومت اجازه نمیدن از این جنایت عبور کنه. میبینید که به روش های مختلف و با ابتکارات مختلف تلاش میکنن هر جور شده هر روز یاد و نام جاویدنامشون رو زنده نگه دارن، یا ازشون مدام عکس و ویدیو منتشر میکنن تو شبکه های اجتماعی، یا میرن در محل و خیابونی که جاویدنامشون کشته شده گل میذارن، شمع روشن میکنن، دربارش صحبت میکنن، مصاحبه میکنن، اگر بتونن از ایستادگی پای آرمان عزیزانشون میگن. و تازگی هم دیدم که یه کارزاری شروع شده که مادرها از دوران 9 ماهه بارداری عزیز جاویدنامشون میگن و اینکه حالا 9 ماه که اون رو ندیدن و حکومت با این جنایت عزیزشون رو ازشون گرفته.
1: چشات شم مادر قربونت شم که اصلا به فکرم نمیرسید من اینجوری از تو جدا شم. بهنام تو رفتیرم لازمن، دست منم بگیر مادر، برای منم پیش خودت جا باز کن، قربونت بشم، نمیتونم تحمل کنم دوری تو عزیز مادر. 9 ماه تو دل من بودی، تو وجود من بودی مادر، تا بزرگشی من هیچ وقت ازت جدا نشدم، هر جا می رفتی دنبالت می اومدم و الان 9 ماه از من دوری.
2: تانیای قهرمانم، دختر مهربونم، امروز 9 ماهه که تو رو از آغوشم گرفتن. 9 ماه با خون و دل برام گذشت، دیدن جای خالیت، نبودنت کنارم برام پر از عذاب و درد بود. امروز این سیب ها رو به نشانه و نمادی از تو می چینم، برای امیدی که با آینده‌ات داشتی و برای زندگی که لیاقتش رو داشتی. من اون رو از تو گرفتم و در آخر برای نور وجودت که حتی وقتی از پیشم رفتی توی دل من و سرزمینم روشن مونده.
3: 9 ماه یک مادر انتظار میکشه تا فرزندش رو به دنیا بیاره و من 9 ماه است که انتظار میکشم، نه برای تولد دوبارت، نه برای دیدن دوبارت و در آغوش کشیدنت. 9 ماه است که تو جاودانه شده اید و من از لبخند همیشگیت محرومم، از آغوش گرمت
0: و صدای هم. اون چه که خانواده جاویدنام ها میخوان اینه که به هدفی که جاویدنامشون براش رفته برسن و اون چیزی نیست جز سرنگونی جمهوری اسلامی. اینها بهترین فرزندان ایران بودن که برای دستیابی به آزادی و سرنگونی جمهوری اسلامی از جونشون گذشتن، در حالی که تک تکشون عاشق زندگی بودن. میتونم بگم ملت ایران به یاد جاویدنام ها و در کنار این خانواده ها ایستادن که این آرزو رو محقق کنن و این آرزو محقق خواهد شد. نمی بخشیم نه فراموش میکنیم. و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از خود جاویدنام ها. از شما هم خواهش میکنم به احترام اونها بلند شید یا هر طور که مایلید ادای احترام کنید. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاویدنام علی ایمانی 65 ساله، پدر 2 فرزند، 19 دی فاز 3 شهرک اندیشه تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام پیام اعلایی 42 ساله، پدر 1 پسر 9 ساله، 19 دی خیابان دلاوران تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام امیر حسین سرتیپی 15 ساله، 19 دی قلعه حسن خان عزیز. و نفر آخر امشب، فرزند ایران و جانفدای میهن، امیر حسین سرباز 18 ساله، کارگر کارواش، اهل رشد عزیز، 18 دی قلعه حسن خان عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جان فداهای میهن. مواظب خودتون باشید و به یاد داشته باشیم امروز روز انتخابه، یا با ایران یا با جمهوری اسلامی.

0: بحران دارو، مرگ دردناک بیماران خاص و بیخیالی ترسناک حکومت ایران. وزیر نفت استعفا داد یا برکنار شد؟
1: گفتم خودت استعفا بده که ما مجبور نشیم برکنار کنیم.
2: داروخانه ها هم دیگه نمیتونن دخل و خرجشون به اداره بکنن با فروش دارو.
3: منبع درآمدی که بایستی تخصیص اعتبار بشه دستشون نیست.
4: امریکا تلاش میکنه که هزینه ادامه سیاست های جمهوری ملایان رو افزایش بده

0: 107مین دربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.
1: میشه دیگه رداسا بوی دروازه.
2: اون 6 نفر تحت هر شرایطی اضافه میشه. از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
3: بازیکن در حال پیشروی و سوال اینه که آیا موقعیت واضح گلزنی رو گرفته؟
4: به یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکساشون رو گذاشته بودن.
5: 9 ماه تأخیر بندازین برای اینکه حکم اعلام نکنید.
6: این دیگه از اون چیزای عجیب غریبه، مگه میشه؟
5: چرا دیگه در فدراسیون ملی تاس همه این اتفاقات میفته؟
7: 1-2-3
8: صدای من میاد الان.
9: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
10: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
11: No boats have gotten into Iran.
12: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
13: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
14: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
15: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.
16: اقتصاد مرز نمی‌شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.
17: کارول لوکاس اوکاسیان در سال 1328 در خانواده ارمنی در اصفهان به دنیا آمد. او به عنوان پدر علم روباتیک ایران شناخته می شود. تحصیلات ابتدایی و متوسطش را در مدرسه ارمنیان کوشش داوطیان تهران گذراند و سال 1347 وارد دانشکده فنی دانشگاه تهران شد. پس از دریافت کارشناسی ارشد مهندسی برق و الکترونیک برای ادامه تحصیل به آمریکا رفت و در سال 1355 دکترای مهندسی کنترل را از دانشگاه برکلی کالیفرنیا دریافت کرد. پس از بازگشت به ایران در دانشگاه تهران به تدریس پرداخت و ریاست گروه برق و مدیریت قطب کنترل و پردازش هوشمند را بر عهده داشت. او در توسعه پژوهش‌های هوش مصنوعی و سیستم‌های هوشمند در ایران نقش مهمی داشت و در حوزه‌های شبکه‌های عصبی و الگوریتم‌های ژنتیک پژوهش‌های گسترده‌ای کرد. کارول لوکاس اوکاسیان در تیر ماه 1389 در تهران درگذشت.
18: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده‌های ضد ملی خرج می‌کنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود.
19: ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم. روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داره.
20: صدا
21: 1-2-3
22: شروع با هم شروع شده؟
21: شروع
22: ردی؟
23: مهمان من یک مدل
24: کارگردان
23: شاعر
25: سخنگوی فارسی زبان
26: شهروند دوتابعیتی است.
27: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشن.
28: من دوست دارم که تو مردم باشم.
29: زندگی واقعی یعنی اون.
30: به نام آزادی،
31: پذیرش تنوع، برابری زنان و مردان.
32: اینو نمیشه سرکوب کرد.
33: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.
34: این برنامه است ملت. یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
35: هر چه دلت تنگه اون میخواد بگیم دیگه.
34: بریم سراغ کیانت تهران، رویا از ترکیه، ایدزا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چه میخواهد دلت تنگه بیا بگو.
36: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
34: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.

0: درود بر شما بیننده و شنونده تحولات سه‌شنبه 21 مهر ماه هستین از استودیوی ایران اینترنشنال لندن. سرخط خبرها. تأکید رئیس جمهوری آمریکا بر از دست رفتن توان نظامی جمهوری اسلامی. ترامپ میگوید نمیتوان به تهران به عنوان بزرگترین حامی تروریسم اجازه دستیابی به سلاح هسته‌ای داد. همزمان با گزارش نخست وزیر بریتانیا از نقش سپاه پاسداران در طرح حمله به پایگاه فرفورد، 32 کشور در بیانیه ای مشترک اقدام جمهوری اسلامی علیه این پایگاه نظامی در بریتانیا را محکوم کردند. و گزارش رسانه‌های اسرائیلی از پیشنهاد نخست وزیر اسرائیل برای مشارکت در حمله به حوثی‌ها. رئیس جمهوری آمریکا هم پیوستن واشنگتن به حملات عربستان سعودی علیه حوثی‌ها را بررسی می‌کند. در ادامه موضع‌گیری‌های واشنگتن درباره جنگ با جمهوری اسلامی، رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر تأکید کرد ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. دونالد ترامپ گفت برای جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای ناچار شده مسیر خود را در قبال جمهوری اسلامی تغییر دهد. ترامپ افزود جمهوری اسلامی بخش بزرگی از توان نظامی خود را از دست داده و به دلیل تورم بالا به دنبال توافق با واشنگتن است. مقام‌های حکومت در ایران خواهان توافق هستند اما نمی‌دانند چگونه باید به آن دست پیدا کنند.
1: نمیشه که به حامی درجه یک تروریسم دولتی اجازه داد که سلاح هسته‌ای داشته باشه. چاره ای نداریم جز این که این کار رو انجام بدیم، کاری که باید رؤسای جمهور قبلی سالها پیش انجام میدادن. اوباما میلیاردها دلار به اونها داد، فکر کرد میتونه بخردشون که نتیجه هم نداد. بایدن میترسید، اگه قبلی ها این کار رو انجام داده بودن خیلی آسون تر بود، اما الان ما باید انجامش بدیم. البته برامون خیلی سخت هم نبوده، چون الان نه نیروی دریایی دارن نه نیروی هوایی و نه پدافند. بدترین تورم بین تمام کشورها رو دارن، پول ندارن، دنبال توافقن ولی نمیدونن چطور این کار رو انجام بدن.
0: دونالد ترامپ در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی تروث اعلام کرد اظهارات مخالفانش درباره کمک‌های چین و روسیه به جمهوری اسلامی بی اساس است و اگر هم کمکی باشد بسیار محدود بوده. ترامپ تاکید کرد باور ندارد پکن و مسکو کمکی به تهران برسانند، چرا که چیزهای زیادی برای از دست دادن دارند و واشنگتن به سرعت از چنین اقداماتی با خبر می شود. رئیس جمهوری آمریکا گفت انتخابات میان دوره‌ای سوم نوامبر این کشور هیچ تأثیری بر رویکرد واشنگتن در جنگ با جمهوری اسلامی نخواهد داشت. ترامپ با اشاره به حملات اخیر حوثی‌ها به خاک عربستان سعودی با محمد بن سلمان ولیعهد این کشور درباره این حملات مرگبار گفتگو کرده. ترامپ بار دیگر تأکید کرد جنگ با جمهوری اسلامی به زودی پایان می‌یابد و پس از آن قیمت نفت به شدت کاهش خواهد یافت. کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی در گفتگو با شبکه العربیه گفت تهران در حال نهایی کردن پاسخ خود به ملاحظات و دیدگاه‌های طرف آمریکایی درباره طرح ارائه شده از سوی ایران در نیویورک است. غریب‌آبادی تاکید کرد آمادگی جمهوری اسلامی برای ورود به جنگ کمتر از آمادگی برای مذاکره نیست. او گفت واشنگتن تعهدات خود در چارچوب تفاهم‌نامه اسلام‌آباد را نقض کرده و باید برای جبران این اقدام گام بردارد. صادق بیگدلی، حقوقدان و فعال سیاسی، درباره مشخص نبودن طرف مذاکره ترامپ در تهران و چگونگی تضمین پایبندی جمهوری اسلامی به توافق احتمالی توضیح داد.
2: این تضمین چیزی نیست جز همین شمشیر داموکلسی که قطعاً و یقیناً بارها گفته شده بالای سر هر بخشی، هر لایه‌ای از جمهوری اسلامی که بماند در قدرت باقی خواهد ماند. یعنی اساساً با این شمشیر داموکلس که محاصره خواهد ماند، محاصره چیزیست که حتی اگر در اثر یک نوع توافق موقتی مثل توافق اسلام آباد برداشته بشه، با خودشون گفتن و هکست گفت با یک تماس 15 دقیقه‌ای برمیگرده. تحریم های بسنت هم به همین صورت و قابلیت تحریم زمینی، هوایی و دریایی چیزی است که دیگه الان تمرین شده توسط ایالات متحده. این همون شمشیر دامکلسه. این برداشته نمیشه و اون وقت زمین بازی رو جوری چیده ترامپ که عملا اون بخشی از نیروی داخلی که میتواند در قدرت حرفش رو به کرسی بشونه و بقیه رو مهار بکنه بتونه طرف مذاکره ای باشه که شاید طبق هنر مذاکره و کتابی که ترامپ نوشته و همیشه عمل میکنه یه راه نیمچه آبرومندی براشون بذاره که بتونن بگن توافقی حاصل شد، اما در عمل اون چیزیست که آمریکا دیکته میکنه و اون چیزیست که در زمان در حقیقت هفته ها و ماه های آتی خواهیم دید به چه صورت سناریوش چیده خواهد شد.
0: چند هفته پس از افشای طرح حمله به پایگاه نیروی هوایی فرفورد انی برنهام، نخست وزیر بریتانیا گفت شواهد موجود نشان می‌دهد این اقدام به احتمال زیاد در تهران هماهنگ و به دستور سپاه پاسداران انجام شده. برنهام تأکید کرد لندن در واکنش به این پرونده تحریم‌های بیشتری علیه جمهوری اسلامی اعمال خواهد کرد.
3: But I can confirm our assessment.
4: با اطمینان اینو تأیید میکنم که طبق ارزیابی‌های ما این اقدام به احتمال خیلی زیاد از داخل ایران هماهنگ شده و تقریباً با اطمینان توسط سپاه هدایت شده. ما توافق کردیم برای مقابله با این تهدیدهای ترکیبی یک همکاری جدید راه بیندازیم. ما اینجور تهدیدها را تو خاک خودمان اصلاً تحمل نمی‌کنیم. قرار شد با تمام توان جلوی استفاده ایران از شبکه‌های جرم و جنایت را بگیریم، شریان‌های مالیشون را هدف قرار بدیم و برای محدود کردن قدرت آسیب زدن سپاه تحریم‌های بیشتری وضع کنیم.
0: اد میلیباند وزیر خارجه بریتانیا با محکوم کردن حمله به فرودگاه ملک خالد عربستان سعودی و لزوم پایان دادن به اقدامات تهاجمی جمهوری اسلامی در تنگه هرمز تاکید کرد. میلیبان در گفتگو با مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا کشته شدن یک شهروند آمریکایی در این حمله را تسلیت گفت. وزرای خارجه بریتانیا و آمریکا بر تداوم حمایت مشترک از اوکراین هم تاکید کردند. وزیر کشور بریتانیا از بازنگری فوری در تدابیر امنیتی چهره‌های سرشناس از جمله اعضاء خانواده سلطنتی، وزیران و نمایندگان پارلمان خبر داده. همزمان وزیران خارجه 32 کشور به رهبری بریتانیا در بیانیه مشترک حملات سایبری، خرابکاری و اقدامات خشونت‌آمیز منتسب به جمهوری اسلامی در خارج از ایران را محکوم کردند. آنها از ارزیابی لندن درباره نقش سپاه پاسداران در طرح احتمالی بمب‌گذاری در پایگاه هوایی فرفورد حمایت کردند. برای بررسی موضوع این بیانیه مشترک در قبال تهدیدهای جمهوری اسلامی همکارم علیرضا محبی از ملبورن همراهمونه. علیرضا، در این همراهی به رهبری بریتانیا چه هشداری به تهران داده شده؟
5: سیما، وزرای خارجه 32 کشور جهان از جمله استرالیا، نیوزیلند، آمریکا، بریتانیا، فرانسه، آلمان و کانادا در یک بیانیه مشترکی با حمایت از ارزیابی بریتانیا درباره دخالت جمهوری اسلامی در حادثه پایگاه هوایی فرفورد در مقابله با تهدیدهای جمهوری اسلامی در خاک کشورهای خودشون تاکید کردن، هشدار دادن که عوامل این اقدامات با پیگرد قضایی روبرو خواهند شد. این موضع مشترک بعد از اون اعلام شده که نخست وزیر بریتانیا اعلام کرد که طرح حمله به پایگاه هوایی فرفورد تقریبا به طور قطع به دستور سپاه پاسداران برنامه ریزی شده بود. امضا کننده های این بیانیه اعلام کردند که ارزیابی بریتانیا درباره دست داشتن جمهوری اسلامی در حادثه 27 سپتامبر 5 مهر ماه در پایگاه فرفورد نیروی هوایی سلطنتی رو به رسمیت میشناسند. بر اساس این بیانیه بریتانیا به این نتیجه رسیده که این اتفاق نشون میده سپاه پاسداران همچنان تمایل داره که از طریق شبکه‌های مخفی و عوامل نیابتی خارج از مرزهای ایران دست به فعالیت‌های خصمانه بزنه. امضا کنندگان بیانیه گفتن که این اتفاق کمی بعد از موج اخیر حملات در سراسر اروپا رخ داده، حملاتی که خب جوامع یهودی، روزنامه نگاران ایرانی و منافع آمریکا رو هدف قرار داده و گروه حرکت اصحاب الیمین الاسلامیه مسئولیت اونها رو بر عهده گرفته. در این بیانیه تاکید شده که هر گونه تلاش جمهوری اسلامی برای تهدید، ساکت کردن، آزار و اذیت، آسیب رسوندن یا وادار کردن افراد به انجام کاری در خاک کشورهای امضا کننده این بیانیه، حالا چه از طریق عوامل نیابتی یا چه با هر روش دیگه غیر قابل قبول هستش، کشورها هشدار دادن هر کسی که از طرف جمهوری اسلامی یا هر دولت دیگه دست به فعالیت‌های خصمانه میزنه باید بدونه که این کشورها برای شناسایی و بررسی و خونساسازی و پیگرد قضایی این اقدامات وارد عمل میشن. امضا کننده های بیانیه تاکید کردن جمهوری اسلامی نباید در اتحاد اونها تردیدی داشته باشه، این کشورها همچنان متحد هستند که از حاکمیت و جوامع خودشون محافظت بکنن، هماهنگی بین‌المللی و تاب‌آوری ملی رو افزایش بدن و عاملان این اقدامات رو پاسخگو کنن. و خب انتشار این بیانیه در حالی هستش که در یکی دو روز گذشته کشورهایی مثل استرالیا، نیوزیلند، چین، هند، ژاپن و مالزی و اندونزی حملات و حوثی‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی به عربستان سعودی رو محکوم کردن و مجموع این واکنش‌ها نشون میده که کشورهای مختلف در برابر اقدامات خصمانه جمهوری اسلامی و اون حملات نیروهای نیابتیش قاطعانه ایستادن، پیام روشنی رو هم به تهران میدن که تهدید امنیت کشورها و جنبومه‌شون رو تحمل نمی‌کنن.
0: ممنون از همکارمون علیرضا محبی از ملبورن با ما. محمد قای

0: در بریتانیا تا 14 سال زندان به همراه داشته باشه. مفهومش اینه که هم اتحادیه اروپا و هم بریتانیا در بالاترین سطوح کاری که میتونستن بکنن را انجام دادن. اما اهمیت این بیانیه جدید در چند نکته است. یک نکته اینه که کشورهایی در این بیانیه امضا گذاشتن که مثل کانادا و استرالیا که اینها خارج از اتحادیه اروپا هستند و در واقع همراهی اینها میتونه در آینده اثر تحریم ها رو یک مقدار تقویت کنه. موضوع دوم اینه که این در واقع شبکه هایی که مرتبط با سپاه هستند میتونه در آینده بیشتر مورد در واقع تحریم قرار بگیره و همکاری های اطلاعاتی این کشورها برای معرفی این شبکه با هم دیگه میتونه اون شبکه ها رو در معرض آسیب پذیری قرار بده. در طول روزهای گذشته مثلا در آمریکا صحبت از یک شبکه از رمزارزها که مرتبط با یکی از تجار ایرانی مطرح شده. اگر که همکاری های اطلاعاتی و امنیتی بین این کشورها در خصوص این موضوع تقویت بشه میتونه این شبکه ها رو بیشتر در واقع آسیب پذیر بکنه. البته که این نکته هم گفتنی ضروریه. سفیر ایران در انگلستان گفته که ما در این موضوع دست نداشتیم، اعلام و آمادگی کرده برای اینکه در واقع با سازمان های بریتانیایی همکاری کنن برای اینکه در این موضوع تحقیق بیشتری انجام بشه.
1: نگاهی به چند خبر از ایران. جلسه بازپرسی 12 شهروند در پرونده قلعه چنان اهواز با اتهام‌های از جمله محاربه و بغی در شعبه دوم بازپرسی شهرستان کارون برگزار شد. به گزارش هرانا، آنها از دسترسی به وکیل انتخابی محروم ماندند و بازداشت شدگان در دوران بازداشت به شدت شکنجه شدند. از سرنوشت طارق حسینیان و محمد علی بابی، دو تن از متهمان، اطلاعی در دست نیست. روزنامه شرق در گزارشی نوشته مسدود شدن سیم کارت ها که بیشتر علیه روزنامه نگاران، فعالان سیاسی و مدنی و منتقدان اعمال می شد، حالا به شهروندان عادی هم رسیده. این روزنامه اضافه کرده هنوز مشخص نیست کدام نهاد و بر اساس چه مجوزی این مسدود سازی ها را انجام می دهد. موارد مثبت تست کرونا در ایران به بیش از 22% افزایش یافته و مقام‌های بهداشتی نسبت به آغاز موج جدید بیماری هشدار دادند. ایسنا به نقل از کارشناسان سلامت گزارش داده استفاده دوباره از ماسک و رعایت پروتکل‌های بهداشتی در فضاهای عمومی ضروری است. هارتس گزارش داده بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل تلاش می‌کند با میانجیگری آمریکا موافقت عربستان سعودی را برای مشارکت اسرائیل در عملیات نظامی علیه حوثی‌های یمن جلب کند. بر اساس این گزارش، محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی به دلیل نگرانی از واکنش افکار عمومی با این درخواست مخالفت کرده. هارتس نوشته نتانیاهو امیدوار است همکاری نظامی با عربستان سعودی علیه حوثی‌ها در نهایت به عادی‌سازی روابط میان ریاض و اسرائیل کمک کند. محمد البخیتی عضو دفتر سیاسی حوثی‌ها به خبرگزاری فرانسه گفت اگر آمریکا وارد جنگ یمن شود، این گروه منافع آمریکا در منطقه را هدف قرار خواهد داد. او از کارکنان تأسیسات نفتی و فرودگاه‌های عربستان سعودی هم خواست از این مکان‌ها دور بمانند. این اظهارات پس از حمله روز شنبه حوثی‌ها به فرودگاه ریاض مطرح شده، حمله‌ای که 13 کشته به جا گذاشت. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پس از این حمله گفت پیوستن واشنگتن به حملات عربستان سعودی علیه حوثی‌ها را بررسی می‌کند. دونالد ترامپ حملات حوثی‌های یمن را پس از سلسله حملات به فرودگاه‌های عربستان سعودی بسیار بد و غیر قابل قبول توصیف کرد. او پیشتر گفته بود پاسخ آمریکا به این حملات در دست بررسی است و گزینه حمله نظامی علیه حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی روی میز است. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل، درباره تأثیر ادامه حملات حوثی‌ها به ریاض در همکاری نظامی عربستان سعودی با اسرائیل علیه این گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی توضیح میده.
2: اسرائیلی ها ید طولایی دارند در واقع به همکاری وادار کردن کشورهایی که در تنگنا قرار دارند. ما این رو به خصوص در رابطه میان اسرائیلی ها و ملک حسین پادشاه فقید اردن دیدیم. در سپتامبر سیاه این

0: اسرائیل بود که پادشاهی اردن هاشمی رو از دست حملات ویرانگر سازمان آزادی بخش فلسطین و جمهوری بعث سوریه نجات داد. برای سالهای سال، تقریبا میشه گفت چیزی حدود 50 سال قبل از اینکه توافق ابراهیم با مراکش امضا بشه، اسرائیلی ها بیشترین کمک نظامی، آموزشی و اطلاعاتی و امنیتی رو به مراکش میرسوندن. حالا در این بازه تاریخی خیلی خلاصه خدمتتون عرض کنم، بعد از اینکه دوحه رو بمباران کردن، همین قطری هایی که اینقدر ضد اسرائیلی صحبت میکنن به حضورشون در کنفرانس های مخصوص و مخفی امنیتی اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل شرکت کردن. عربستان سعودی هم همینطور. تا همین دو هفته پیش در همین کنفرانس بسیار خصوصی و محرمانه ای که امیر ابوظبی پرزیدنت امارات داشت، نمایندگان عربستان سعودی حضور داشتند. بنابراین بقیده من الان مسئله تهدید موجودیتی هست و برای شخصیتی مثل محمد بن سلمان که طرز فکر کسانی مثل عبدالملک ابن مروان و منصور و هارون رشید عباسی رو دقیقا داره، هیچ چیزی بالاتر از این نخواهد بود که با اسرائیل همکاری بکنه.
1: وقوع انفجاری در منطقه‌ای در شمال اسرائیل در نزدیکی مرز لبنان چند زخمی به جا گذاشته. بنا به گزارش‌ها دست کم 19 نفر بر اثر انفجار این بمب در منطقه جلیل اولیا زخمی شدند که حال 4 نفر از مجروحان وخیم گزارش شده.
2: در اسرائیل انفجار یک بمب در شمال این کشور در نزدیکی مرز لبنان به کشته شدن یک نوجوان و زخمی شدن حدود 19 نفر دیگر از جمله شماری از دانش آموزان و معلمان منجر شد. بر اساس تازه ترین اطلاعاتی که دریافت کردیم، این انفجار ناشی از یک بمب خوشه‌ای بوده که پیشتر از سوی حزب الله لبنان به سمت خاک اسرائیل پرتاب میشه و بدون انفجار در منطقه باقی میمونه. این مهمات امروز در جریان گردش گروهی از دانش آموزان در کنار مرز با لبنان منفجر میشه. طبق اطلاعاتی که به دست ما رسیده، تا کنون یک نوجوان 14 ساله در این واقعه جان باخته، یک نوجوان دیگه به شدت زخمی شده و حدود 18 نفر دیگر جراحاتی با درجات مختلف برداشتن. البته جزئیات هنوز دقیقا معلوم نیست که آیا دست زدن به این بمب بچه ها یا اتفاقی روی اون پا گذاشتن. در هر صورت در منطقه کوهستانی رامیم این اتفاق افتاده در مرز لبنان. همانطوری که گفتم، مدرسه یک مدرسه مذهبی بوده که دانش آموزان اون در حال گردش های مدرسه بودن و به این مسئله برخورد میکنن. بر اساس اطلاعاتی که در حال حاضر در اسرائیل انتشار پیدا کرده، این امکان وجود داره که اسرائیل در صدد پاسخگویی به حزب الله لبنان بر بیاد. هنوز در این رابطه ارتش اسرائیل یا مقامات سیاسی سخنی نگفتند. بابک اسحاقی، اسرائیل.
1: با هم نگاهی داشته باشیم به چند خبر از دیگر نقاط جهان. رویترز گزارش داده ایلان ماسک نزدیک به 366 میلیون دلار برای کارزارهای انتخابات میاندوره ای آمریکا هزینه کرده. از این مبلغ 276 میلیون دلار از ماه ژوئیه برای کمک به حفظ اکثریت جمهوری خواهان در کنگره اختصاص یافته. این کمک ها به کمیته سیاسی ماسک و گروه های حامی جمهوری خواهان پرداخت شده و همزمان دموکرات ها خواستار تحقیق درباره قراردادهای اسپیس‌ایکس با دولت ترامپ شدند. برنامه توسعه سازمان ملل متحد اعلام کرد شمار افرادی که در جهان با فقر چند بعدی روبرو هستند به 1.2 میلیارد نفر رسیده، افزایش بیش از 51 میلیون نفر نسبت به آمار پیشین. بر اساس گزارش سال 2026 این نخستین افزایش از سال 2010. بیش از نیمی از افراد آسیب دیده کودکان هستند و میلیون ها نفر از غذا، آموزش، آب سالم و برق محرومند. وقایع طوفان ریچل با بارش شدید و جاری شدن سیلاب بخش‌های گسترده‌ای از دره لاس وگاس در ایالت نوادا رو در نبرد دیده. رویترز گزارش داده میزان بارش در ساعت اولیه به 27 میلیمتر رسیده و رکورد پیشین این شهر رو شکسته. سیلاب شماری از خیابان‌ها را مسدود، برق بیش از 4000 مشترک را قطع کرده و باعث لغو ده‌ها پرواز شده. مأموران اداره تحقیقات امنیت داخلی آمریکا خانه ایلهان عمر نماینده دموکرات مینسوتا در کنگره را در واشنگتن بازرسی کردند. فاکس نیوز به نقل از منابع ناشناس گزارش داده این بازرسی به تحقیقات کیفری درباره مدارک مهاجرتی ایلهان عمر مربوطه. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در واکنش گفته در این پرونده دخالتی نداره.
3: پرونده مهاجرتی ایلهان عمر نماینده دموکرات ایالت مینسوتا در کنگره آمریکا که سالها محل بحث منتقدانش بود، حالا به تحقیقاتی کیفری در وزارت دادگستری آمریکا رسیده. ماموران اداره تحقیقات امنیت داخلی آمریکا سپیده‌دم 12 اکتبر خانه ایلهان عمر در واشنگتن دی سی را بازرسی کردند. فاکس نیوز به نقل از منابع ناشناس گزارش داد این بازرسی در چارچوب تحقیقات کیفری درباره مدارک مهاجرتی ایلهان عمر انجام شده، مدارکی که پدرش در کودکی او پر کرده بود و حالا گمان تقلب در آنها می‌رود. سخنگوی وزارت دادگستری آمریکا گفت حکم بازرسی با مجوز دادگاه صادر شده و این اقدام بخشی از تحقیقاتی فدرال است که همچنان ادامه دارد. دفتر ایلهان عمر هنوز به این گزارش واکنشی نشان نداده، اما دونالد ترامپ در گفتگو با خبرنگاران دخالت در این پرونده را رد کرد.
4: شنیدم پرونده او را با دقت بررسی می‌کنند. من همیشه او را کاملا متقلب دانستم، اما این ربطی به من ندارد. فکر میکنم آدم وحشتناکی است و فقط شکایت میکند. از کشوری اومده که اصلا کشور نیست. بعد به اینجا اومده و از قانون اساسی ما شکایت میکند. فکر میکنم آدم وحشتناکی است، اما تصمیم با وزارت دادگستری است. من هیچ دخالتی ندارم.
3: جی دی ونز معاون رئیس جمهوری آمریکا پیشتر گفت به باور او ایلهان عمر مرتکب تقلب مهاجرتی شده و دولت راه‌های قانونی را بررسی میکند. ایلهان عمر بارها این ادعا را که برای مهاجرت برادرش با او ازدواج کرده را رد کرده. او در ماه اوت هم در نامه اعلام کرد مأمور مخفی اداره تحقیقات امنیت داخلی بیرون محل نشست او با رأی دهندگان مستقر بود و نوشت این نگرانی وجود دارد که دولت ترامپ از اداره مهاجرت و گمرک برای زیر نظر گرفتن مخالفان سیاسی استفاده کند. این بازرسی کمی بیش از 3 هفته پیش از انتخابات میان دوره‌ای 3 نوامبر انجام شد که جمهوری خواهان در آن برای حفظ اکثریت خود در کنگره رقابت می‌کنند. ایلهان عمر در حوزه 5 مینسوتا دوباره نامزد شده که سالهاست پایگاه محکم دموکرات‌ها به شمار می‌رود، اما پیامدهای این پرونده می‌تواند فراتر از حوزه او برود. اگر تقلب ثابت شود ایلهان عمر ممکن است با اتهام کیفری و حتی خطر لغو تابعیت روبرو شود و جمهوری‌خواهان می‌توانند از آن برای کشاندن بحث مهاجرت به مرکز رقابت‌ها استفاده کنند. اگر اتهامی ثابت نشود دموکرات‌ها این پرونده را نمونه‌ای از استفاده سیاسی دولت ترامپ از نهادهای امنیتی و قضایی علیه مخالفانش معرفی می‌کنند و ممکن است رأی دهندگان خود را بیشتر به پای صندوق بکشانند. روشن نیست این تحقیقات پیش از روز رأی‌گیری به نتیجه برسد، اما پرونده ایلهان عمر حالا بخشی از رقابت انتخاباتی شده.
1: سپاس از همراهیتون با من سیما قیاسی. ده صبح تهران همکارم منصور حسینی یگانه با رویدادهای روز همراه شما خواهد بود و همراه میهمانان و کارشناسان ایران اینترنشنال و تحولات روز با ما بمونید.

0: داریم روز به روز به اون دور تازه حملات علیه مواضع رژیم در خاک ایران نزدیکتر میشیم. میزان عبور نفت از هرمز تقریبا به قبل جنگ 40 روزه برگشته. ترکیبی که الان بر جمهوری اسلامی حاکمه من خیلی بعید میدونم حتی چین هم با تمام نفوذی که روشون داره بتونه اینها رو به اون چیزی که ترامپ میخواد راضی بکنه.
1: برای چین هم اینو ما میدونیم، جمهوری اسلامی تا کجا ارزش داره؟ تا اونجایی که هزینه‌اش از فایده‌اش بیشتر نشه.

0: دوره 35 ساله پادشاهی هارالد پنجم که در آگوست گذشته درگذشت، فصلی تاریخی برای اقتصاد نروژ بود. در این دوره، اقتصاد نروژ و درآمد سرانه شهروندان این کشور رشد چشمگیری داشت. پادشاهی نروژ یک اقتصاد نفتی است، اما همزمان با سلطنت هارالد پنجم، صندوق بازنشستگی دولتی این کشور که با عنوان صندوق نفت نروژ شناخته می شود، توسعه یافت. این صندوق نه تنها مانع وابستگی بودجه دولت به درآمدهای هنگفت نفتی و صرف دلارهای نفتی در امور جاری شد، بلکه به موتور سرمایه گذاری نروژ نیز تبدیل گشت. سرمایه گذاری های این صندوق که بیش از نیمی از آن در آمریکا بوده، طی 3 دهه گذشته نروژی ها را سهامدار بسیاری از شرکت های بزرگ جهان کرده.
1: ترامپ گفته ایران در حال شکست خوردنه و به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کنه.
2: شرایط مانند مذاکرات قبل از جنگ 12 و 40 روز است.
1: تورم سالانه ایران به بالاترین سطح در 83 سال گذشته رسید.
3: ما الان در تورم‌های 3 رقمی هستیم.
4: مردم ایران دارن تقاص قلدری‌ها، تقاص ندانم کاری‌های سپاه پاسداران رو پس می‌دن.
5: سنتکام اعلام می‌کنه که کنترل جنگ هرمز دست جمهوری اسلامی نیست.
1: آیا این اهرم دیگه از دست جمهوری اسلامی خارج شده؟

0: خانم آقایان، درود بر شما. من فرشاد متقی با گزارش روز همراه شما هستم. در حالی که احتمال حمله آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی افزایش پیدا کرده، محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی هشدار داده با آغاز جنگ تهران به زیرساخت‌های هوش مصنوعی آمریکا و کابل دیتا سنترها در منطقه حمله خواهد کرد. همزمان سپاه پاسداران با انتشار ویدیویی از حمله به دو کشتی در خلیج فارس خبر داد و حوثی‌ها شبه نظامیان یمنی مورد حمایت جمهوری اسلامی برای دومین روز پیاپی به فرودگاه ملک خالد ریاض حمله کردند. مشتبه پور محسن گزارش می‌دهد.
1: در آستانه ساعت صفر جنگ بزرگ، یک گام دیگر به سوی آغاز عملیات زمینی محدود آمریکا در خاک ایران. ارتش آمریکا پوستر رسمی مشخصات ظاهری نیروهای مسلح جمهوری اسلامی به عنوان دشمن را منتشر کرد. انفجار دو کشتی دیگر در خلیج فارس با پهپادهای سپاه و ادامه حملات حوثی‌ها به فرودگاه‌های عربستان سعودی، تهدید محسن رضایی به حمله به مراکز هوش مصنوعی آمریکا و کابل‌های اینترنت در منطقه، آخرین خبرها از جلسه امنیتی دولت اسرائیل برای حمله به ایران. چه کسی اول دست به مهره می شود؟
2: آدمی که آمریکا اصرار داشته باشه بر تداوم ناامنسازی این آبراه و منطقه از طریق محاصره دریایی، جنگ اقتصادی، همه اون چیزهایی که بهش افتخار میکنن و همش مصداق تجاوز نظامی علیه یک کشور هست، خب امنیت به این آبراه بر نخواهد گشت.
1: توجیه رفتارهای تهاجمی سپاه پاسداران در خلیج فارس از طرف سخنگوی دستگاه دیپلماسی، در حالی که در 24 ساعت اخیر دو کشتی بزرگ دیگر هم در تنگه هرمز در نتیجه حمله سپاه پاسداران منفجر شد. یکیشان نفتکش پترودلفین امارات که با پرچم نیکاراگوئه در حالی هدف حمله قرار گرفت که منتظر پهلوگیری در بندر سوهار عمان بود. این کشتی نه مشغول شکستن محاصره دریایی ایران بود و نه در حال عبور از تنگه. با این وجود هدف حمله قرار گرفت. در نهایت صیادان عمانی توانستند 9 دریانورد هندی این کشتی را نجات دهند. همزمان نیروی دریایی سپاه پاسداران اعلام کرد یک نفتکش با 750 هزار بشکه نفت خام به دلیل بی‌توجهی به اخطارها و عبور از مسیر جنوبی تنگه با برخورد به مین دریایی منفجر شد. سپاه پاسداران یک روز پیشتر هم نفتکش بزرگی متعلق به عربستان سعودی را با 2 میلیون بشکه نفت هدف قرار داد. به گفته سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا، در 3 روز گذشته به 5 کشتی در تنگه هرمز حمله شد. برخلاف دفعات پیشین، این بار سپاه هم مستقیما مسئولیت حملات را بر عهده گرفته و هم تصویر کشتی‌ها را منتشر کرده تا نشان دهد شمشیر را برای آمریکا از رو بسته. یک شنبه شب علیرضا عظمایی، فرمانده نیروی دریایی سپاه، در اولین حضور عمومیش در خیابانها به کشتی‌ها در تنگه هرمز هشدار داد اگر سامانه ناوبری و شناساییشان را خاموش کنند، هدف قرار خواهند گرفت. واکنش خشم‌آلود جمهوری اسلامی به از دست دادن کنترل کامل تنگه هرمز و خبرها درباره افزایش احتمال حمله نظامی آمریکا به ایران. وقتی مسعود پزشکیان دوشنبه از احتمال مرگش در جنگ بعدی گفت:
3: اینجوری نیست که اگر ما رو شهید بکنن از ما بهترانی وجود ندارن بیان و بر پای این مملکت بیستن و برای عزت و سربلندی این مردم از جان مایه بذارن.
1: او میداند سپاه پاسداران این که نتوانست جان علی خامنه ای را حفظ کند، طبیعتاً نمیتواند امنیت او را هم تامین کند. وقتی جنگ به پشت دروازه های ایران رسیده و صدایش گوش مقام های جمهوری اسلامی را پر کرده، یک شنبه شب محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی هشدار داد در صورت آغاز جنگ جمهوری اسلامی زیرساخت‌های هوش مصنوعی و کابل دیتا سنترها در منطقه به ارزش 2 تریلیون دلار را هدف قرار خواهد داد. اخطاری که با استقبال حسین شریعت مداری نماینده خامنه‌ای در روزنامه کیهان مواجه شد. او نوشت حمله به کابل‌های فیبر نوری و قطع اینترنت جهانی حق مسلم جمهوری اسلامی است. رضایی ساعاتی بعد در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: آمریکا برخی از شروط هفتگانه تهران برای توافق را پذیرفته، اما این برای جمهوری اسلامی کافی نیست. او گفت دیپلماسی تهران به گذشته بر نمی‌گردد. یک تحلیلگر نزدیک به دبیر شورای عالی امنیت ملی این موضع رضایی را به معنای دور بودن توافق دانست و گفت موضع دو طرف فاصله نزدیکتری به تنش دارد. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم دوشنبه تایید کرد تغییر محسوسی در فاصله خواسته های تهران و واشنگتن ایجاد نشده.
2: شرایط تغییر نکرده که ما بخوایم در مورد حقوقمون انعطافی به خرج بدیم. طرف آمریکایی هم خواسته هاش قبلا هم مطرح کرده. ادعای اونها این هست که کماکان نگرانی اصلیشون موضوع هسته ایران هست.
1: در این شرایط که احتمال جنگ هر لحظه بیشتر و بیشتر می شود، جمهوری اسلامی در حال استفاده از تمام کارتهایش در میدان نبرد است. حوثی‌ها، شبه نظامیان یمنی مورد حمایت جمهوری اسلامی، یک شنبه بار دیگر با موشک به فرودگاه ملک خالد ریاض حمله کردند که در نتیجه آن یک نفر کشته شد و این فرودگاه برای دومین روز متوالی بسته ماند. همزمان فرودگاه بین‌المللی ملک فهد در شهر دمام هم هدف حمله قرار گرفت. حوثی‌ها اعلام کردند به تاسیسات گازی شقدام و تاسیسات نفتی تناجیب متعلق به شرکت آرامکو هم حمله کردند. این حملات که با پشتیبانی 100% نیروی قدس سپاه پاسداران انجام می‌شود، خشم ریاض را برانگیخته. تا جایی که مقام‌های این کشور خواهان واکنش جدی شدند.
4: رویدادهای هفته‌های اخیر جدی است. پاسخ ما نیز باید به همان اندازه جدی باشد.
1: تنش در شبه جزیره عربستان کشورهای عربی منطقه را هم بیش از پیش در مقابل جمهوری اسلامی متحد کرد. دوشنبه کویت از جامعه جهانی خواست مانع حملات حوثی‌ها شد. به نظر می‌رسد تهران فعلا چندان اهمیتی به حفظ روابطش با ریاض نمی‌دهد، چون جنگ را قطعی می‌داند و احتمالاً

0: اولین واکنش سپاه به حمله آمریکا یا اسرائیل شلیک به کشورهای حاشیه خلیج فارس خواهد بود، در حالی که تنها 3 هفته تا انتخابات میان دوره‌ای آمریکا باقی مانده، بازه زمانی که ترامپ حمله به ایران را به بعد از آن مقبول کرده. اما همین حالا 50,000 سرباز آمریکا در منطقه آماده حمله. نشریه دیفنس نیوز 3 روز پیش خبر داد ارتش آمریکا از پوستری رونمایی کرده که در آن مشخصات ظاهری نیروهای مسلح جمهوری اسلامی و تجهیزاتشان به عنوان دشمن تازه در میدان نبرد معرفی شد. اتفاقی که از مواجهه حضوری سربازان دو طرف در خاک ایران و عملیات زمینی محدود آمریکا خبر می‌دهد. از آن سو کانال 13 اسرائیل هم گزارش داد بنیامین نتانیاهو شامگاه یکشنبه در جلسه با مقام‌های امنیتی اسرائیل احتمال حمله نظامی به ایران را بررسی کرد. مقام‌های امنیتی اسرائیل تأکید کردند هنوز تصمیمی برای حمله گرفته نشده. یکی از این مقام‌ها گفت نتانیاهو تمایلی به آغاز عملیات نظامی پیش از انتخابات اسرائیل ندارد. اما نکته اینجاست که تنها 2 هفته تا انتخابات باقی مانده و خاورمیانه به ساعت صفر جنگ بزرگ نزدیک می‌شود. دوشنبه سخنگوی سپاه پاسداران در شبکه اجتماعی ایکس با انتشار تصویری از یک ناو آمریکایی نوشت منتظرتان هستیم. محسن رضایی هم در ادامه رجزخوانی‌هایش از برنامه گسترده‌تر تهران برای مقابله با دشمن گفت. در روزی که رئیس قوه قضاییه وعده نابودی قریب الوقوع آمریکا و اسرائیل را داد،
1: ما با چشم خودمون خواهیم دید اضمحلال اینها را، از بین رفتن اینها را.
0: بزرگتر از او در جمهوری اسلامی هم که زمانی چنین رویاهایی در سر داشت، در 40 ثانیه اول جنگ کشته شد و جنازش را 4 ماه بعد با امان‌نامه ترامپ دفن کردند.
2: با اونا خواهند جنگید، بر سر قبله هم خواهند جنگید و منطقه اورشلیم درگیر خواهد شد. مسئله عربستان و ورود عربستان در این ماجرا که خدا می‌خواست که این اتفاق بیفته، این عملاً داره بوی آخرالزمان میده.
0: هذیان‌های آخرالزمانی اشباح سرگردان تهران وقتی آمریکا و اسرائیل به پشت دروازه‌های شهر رسیدن. مشتبه پور محسن، لندن.
3: برای بررسی جزئیات شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از آنتاریو کانادا همراه ما هستن. آقای خلدی درود بر شما. هدف جمهوری اسلامی از این سطح افزایش تنش چیه؟ به نظر شما آیا تهران انتظار داره که ترامپ عقب نشینی کنه؟
4: خدمتتون درود میفرستم جناب متقی گرامی و خدمت مردم دلاور ایران. بله، و به نظر من میرسه که این آخرین تیرهایی هست که اینها در ترکش دارند و در واقع کاملا دارند از هر ترفندی استفاده میکنن برای اینکه شاید بتونن پرزیدنت ترامپ رو متقاعد کنن که شرایطشون رو بپذیره.
3: آقای خلدی، با این تفاصیل آیا چشماندازی برای کاهش تنش و توافق میبینید؟
4: به هیچ وجه. و به نظر من هشدار اسرائیلی ها مبنی بر این که اینها ممکن هست مرتکب یک خطای محاسباتی بشن، همین گونهش هم به وقوع پیوسته و اتفاقا این ممکن هست باعث بشه علارغم بی‌میلی پرزیدنت ترامپ و اسرائیلی ها به اینکه قبل از انتخابات دست به اقدامی بزنن، در صورتی که جمهوری اسلامی بخواد وضع رو از این وخیم تر بکنه، باعث بشه که اسرائیل و ایالات متحده آمریکا ناچار بشن ضربات مرگبار و مهلکی به جمهوری اسلامی وارد کنند.
3: سپاسگزارم از توضیحات شما. شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از آنتاریوی کانادا. به این ترتیب به پایان گزارش روز دیگری رسیدیم و از شما سپاسگزاریم که همراه ما بودید. این برنامه به زودی در شبکه یوتیوب به صورت آرشیو در دسترس عموم خواهد بود. تا با ما بمانید تا دقایقی دیگه همکارم فربد سروندی با آخرین های دنیای خبر همراه شما خواهد بود. تا به زودی.

0: شیپورهای جنگ دوباره در حال نواخته شدن. ترامپ گفته در آینده نچندان دور اتفاقات بسیار بزرگی خواهد افتاد.
1: تغییر تاکتیکی تغییر هدف نیست، تطبیق روش‌ها با شرایط تازه است.
0: و این همون چیزیه که نسل انقلابی جدید ایران از رهبر انقلاب ملی انتظار داره. این نسل به خیابان اومده، 4 بار دست و این خیلی مهمه.
2: تاباندن نور بر آنچه در تاریخ خانه های نظام اتفاق می افتد، از خیابان ها تا تخت های بیمارستان و سلول های انفرادی، روایت های شما ابعاد پنهان جنایات را آشکار می کند.
3: این آدمکشی جمهوری اسلامی
2: با کشف حقیقت صدای بی صدایان باشید.
4: صدای ما رو به همه برسونید.
5: دکتر شهریار عدل، باستانشناس، ایرانشناس و پژوهشگر برجسته، از شناخته شده ترین چهره های معاصر در مطالعه و معرفی میراث فرهنگی ایران بود. او دهه ها از عمر خود را صرف پژوهش، مستندسازی و معرفی آثار تاریخی ایران کرد و سالها با یونسکو همکاری داشت. پس از انقلاب 1357 نیز در پیگیری ثبت جهانی تخت جمشید، چوغازنبیل و میدان نقش جهان اصفهان در فهرست میراث جهانی یونسکو نقشی مؤثر ایفا کرد. پژوهش‌های او درباره تاریخ، معماری و باستانشناسی ایران از منابع مهم این حوزه به شمار می‌رود. شهریار عدل تا پایان زندگی یکی از پرکارترین و معتبرترین مدافعان معرفی و حفاظت از میراث فرهنگی ایران در عرصه بین‌المللی بود.
6: بحران دارو، مرگ دردناک بیماران خاص و بیخیالی ترسناک حکومت ایران. وزیر نفت استعفا داد یا برکنار شد؟
7: گفتم خودت استعفا بده که ما مجبور نشیم برکنار کنیم.
8: داروخانه ها هم دیگه نمیتونن دخل و خرجشون رو اداره بکنن با فروش دارو.
9: منبع درآمدی که بایستی تخصیص اعتبار بشه دستشون نیست.
10: امریکا تلاش میکنه که هزینه ادامه سیاست های جمهوری ملایان رو افزایش بده.

0: شروع کنم از اون بخشی از صحبت‌های پزشکیان. اول صحبت‌های پزشکیان میاد از جنایت میناب میگه، از دانشجویان کشته شده در جنگ میگه. طبیعتاً هر دانش آموزی، هر شهروند غیر نظامی، هر دانشجو که در جنگ کشته شده، کشته شدن او محل انتقاد و البته به جهت حقوق بشری پیگیری است. اما رئیس دولت که بزرگترین کشتار تاریخ سیاسی معاصر ایران و بلکه جهان در چند ساعت در دولت او رخ داده، اساسا یک چنین صلاحیتی نداره. و نه فقط او، بلکه کسانی که مثل پزشکیان دارن از جنایت میناب میگن، بدونی که اشاره کنن به جنایت و کشتار دیماه، به نوع اینا کاسبان وقیح خون شهروندان بیگناه ایران هستن و یک چنین صلاحیتی ندارن. این همون چیزیه که به درستی دانشجویان معترض دانشگاه همزمان با سخنرانی او به او اشاره کردند و اون رو پزشکیان رو رئیس دولت کشتار نامیدن. اما جدای از این که به هر حال یک واقعیت بزرگی است و غیر قابل اغماز، اون چیزی که برمیگرده به صحبت‌های او به عنوان رئیس دولت جمهوری اسلامی، اعتراضش به نرخ بنزین و رویکردش، این پرده برداری می‌کنه از نگاه جمهوری اسلامی به جامعه، به وضعیت اقتصاد کشور. اینکه به تعبیر او باید به تدریج جامعه رو زیر فشار قرار داد. چرا؟ چون یک، میدونه که چه شکافی بین ملت و حکومت وجود داره، میدونه که جامعه چه واکنشی نشون میده به تصمیم‌های دولت، اقدامات دولت رو کارآمد، اقدامات دولت رو ملی جامعه ارزیابی نمی‌کنه، تحمل نمی‌کنه، واکنش تندشون میده. و از طرف دیگه خود حکومت هم به نوعی میاد نمدمال می‌کنه شهروندان خودش رو، اونها رو به تدریج زیر فشار قرار میده، یک مرگ تدریجی رو نصیب اونها می‌کنه. پزشکیان هیچ اشاره‌ای نمی‌کنه که چرا باید یک چنین وضعیت اقتصادی گریبان مردم ایران رو بگیره، دولت او چه جایگاهی داشته در وقوع این وضعیت و اساساً چقدر او توانایی جلوگیری از این روند رو داره به عنوان رئیس دولت. اون چیزی که در حوزه بین المللی رخ داده، تنش با آمریکا ادامه داره، درگیری نظامی غیر مستقیم همچنان ادامه داره و اون نه تنها بعد از این دوره سپری شده از ریاست جمهوریش نتونسته پایان بده به این بحران، بلکه تحریم‌های بیشتری متوجه کشور شده و راه حل میشه همین که او توصیه کنه که مجبور نرخ بنزین رو به تدریج گران کنه که مبادا جامعه واکنش تند نشون بده. اما اونجایی که برمیگرده به کشته شدن خودش، این جالب توجه جوه. یک، اینکه نشون میده او آمادگی داره یا حداقل خودش رو که از اهداف حمله محتمل اسرائیل و آمریکا میدونه. من اینجا اشاره کنم پزشکیان و البته شورای عالی امنیت ملی در جنگ 12 روزه هدف قرار گرفتن، اما در جنگ 40 روزه به نظر میرسه اونها هدف اول نبودن. به نوعی گویا آمریکا داره از طریق پزشکیان یا کسانی که به دنبال مصالحه و توافق هستن یک مهلتی میده به جمهوری اسلامی، ولی اینکه تاکید کنه بعد از او جمهوری اسلامی همین راه رو ادامه خواهد داد، عملا به این معناست که ما با یک ساختار قدرتی طرف هستیم که افرادی مثل پزشکیان نمیتونن روندهای مسلط رو به نفع ملت تغییر بدن. در نهایت یک حکومت غارتگر، گروگانگیر، سرکوبگری مصالح خودش رو ترجیح میده به منافع ملی.
1: این نشستی که در ریاض برگزار میشه در واقع یه طیف بسیار گسترده‌ای از شرکت ها که از که هم تولید کننده هستند، هم صادر کننده انرژی هستند و عضو کشورهایی هستند که در واقع سهم بسیار چشمگیری در هم مصرف هم صادرات نفت در جهان دارند، این رو تشکیل میده. در این نشست خب قرار بحث‌های بسیار فراگیر از وضعیت سوخت‌های فسیلی در دنیا تا فناوری‌های تازه تا هوش مصنوعی غیره انجام بشه، اما به هر حال این شرکت‌ها هم نمایندگی‌های خودشون رو خواهند داشت. شاید مدیران اون شرکت‌ها یا مثلا بعضی از مثلا وزرای انرژی کشورهای بزرگ در اروپا در نشست شرکت نکنن. البته بازم میگم این یه نکته منفی هست، منتها به این معنی نیست که اهمیت این نشست رو کمتر بکنه یا اصلا هیچ جلوه بده. به حال الان وضعیت انرژی در دنیا بسیار بحرانی هست و بایستی کل مجموعه تولید کننده و مصرف کننده انرژی در دنیا با همدیگه مشارکت بیشتری داشته باشند تا تبعات این وضعیت رو کاهش بدن.
2: دنیا باید نامهربان بود نازنین، شما امیدوارم با هیچ کس مثل تو نباشی، با هیچ دختری مثل تو نباشی، ولی دختر جای خوبی باشه، جای قشنگی باشه. دختر رو نجارشون کنم، خدا را چه دیدی، دنیا جای امتری باشه برای دختر، ایران جای قشنگتری باشه برای دختر، همه دختر شاد باشن، هیچ وقت کشته نشن، هیچ وقت غم به دلشون نیاد، به امید آزادی. خدا را چه دیدی.

0: سلام دختر بابا، روز جهانی دختر بابا، روزت مبارک. برات دست گلم آورده بودم بابا، دستشون درد نکنه. شیرینی برات گرفتین که دوست داشتی. 9 ماه گذشت بابا، 9 ماه هم برای به دنیا آمدن طول میکشه. همیشه اونو ما درک نمی کنیم، مادرها می دونن، ولی تحمل می کنن فقط به خاطر اینکه بعدش یه تولدی ایجاد میشه، به وجود میاد، به دنیا آمدن و زندگی تازه و اینا تحمل. اما این 9 ماه بابا، این 9 ماه رو هیچ کی نمی دونه چی می گیم، جز کسایی که تو 18 همون 19 همون تو اون دوتا 2 ساعت عزیزشون رو گذاشتم مثل ما اینجا رو رفتم.
1: درود بر کل مردم ایران. ایمرو 19 مهر و روز دختره و 9 ماه که سودان کشتیه. من با عنوان یک مادر تبریک روز دخترم موشم خانواده علی جاویدنام که آیلون شجاعتون بیشتر ای ببی. این پیام ارا شاهزاده رضا پهلوی و مادر ایران شهبانو فرح پهلوی هم. من سمیرا عینی مادر جاویدنام سبدا اکرمی فرد اول زاد روز تبریک هم موشم مادر ایران ای پست و زون لکی هم موشم ای طرف وجم و کل مادرال و خانوادهال دادخواه ایران اجنتون از صمیم قلب بابت چنده ها همراهی و حمایتی که مردم ایران تون داشتیه تشکرم اکم. ممنون تونم که تا ایمرو کنار ایمه مردم حسینونه و ایمه تون تنیا نشتیه و هر کشوری مچینون صدای مردم ایران و خانواده علی داغدارینان.
2: برای حمایت از دختران، برای تحصیلشون، برای حقوق برابریشون، برای مقابله با خشونت، این روز رو 11 اکتبر رو روز جهانی دختر اعلام کردن و مصادف با همین خانواده های دادخواه و جاویدنامان 18 و 19 دیماه بر سر مزار عزیزانشون، بر مزار دخترانشون رفتن، اونجا رو گلباران کردن، شمع روشن کردن، کیک بر سر مزارشون بردن و گفتن آرزو کردن که امیدوارم روزی ایران برای دختران محل امنی باشه، امیدواریم که دیگه دختران ما در این کشور زمانی که اعتراض میکنن با گلوله کشته نشن. پدران بعضی از این جاویدنامان، دخترانی که در این 18 و 19 با گلوله جنگی کشته شدن، در دقیقا دیروز 9 ماه از اعتراضات گذشت، از اعتراضات بودش، بر سر مزار رفتن، گفتن 9 ماه گذشت، امروز روز دختر هستش، یادت رو گرامی می‌داریم. بعضی از خانواده ها بسته هایی رو هدیه در بین مردم پخش کردن به مناسبت روز دختر. بعضی از دختران هم ویدیوهایی رو در صفحات اجتماعی خودشون منتشر کردن، از جمله دختر حسین ناصری، و گفتن از زمانی که تو رفتی دیگه کسی نیستش، من دیگه اون آدم قبل نیستم. دلتنگی کردن دخترانی که در روز دختر پدرشون یا مادرشون در کنارشون نیستن، یا گفتن که سالهای گذشته برای روز دختر برای من هدیه گرفتی، در کنار من بودی، ولی امروز ندارمت و در کنارم نیستی، اما مبارزه میکنم، یادت رو گرامی میدارم و نشون میدم که ما میتونیم حقمون رو بگیریم در این دنیایی که ظلم هستش، در دنیایی که اطرافیان ما رو با گلوله جنگی از ما گرفتن. پدر آرنیکا هم همینو میگه. مادر ساجده کریمی بر سر مزار دخترش رفته و روز دختر رو گرامی داشته و براش شمع روشن کرده.

نه هراسی نیست. من هزاران بار تیرباران شدم و هزاران بار دل زیبای مرا از دار آویختند و هزاران بار با شهیدان تمام تاریخ خون جوشان مرا به زمین ریختند. سرگذشت دل من زندگی نامه انسان است که لبش دوختند، زندهش سوختند و به دارش زدند. دوستان گوش کنید، مرگ من مرگ شماست. مگذارید شما را بکشند، مگذارید که من بار دیگر در شما کشته شوم.

0: تنگتر شدن حلقه فشار اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی.
1: تمام بخش اقتصادی جمهوری اسلامی مورد تحریم هستند.
2: ایران بارگیری نفتش صفر و فروش نفتش هم صفر.
0: تهدید ترامپ به احتمال از سرگیری حملات هوایی به ایران.
3: محیط منطقه‌ای پر از تنش.
0: امید برای رسیدن به یک راه حل دیپلماتیک داره آرام آرام رنگ می‌بازه.
4: آنچه که محل مناقشه است بحث محاصره دریایی و بحث هسته‌ای.
0: چه عواقبی در انتظار اقتصاد ایران هست در کوتاه مدت؟
5: داریوش کبیر نخستین فرمان روایی است که تشکیلات سیاسی بزرگی به وجود آورد. نظیر امپراتوری ایران از لحاظ وسعت و عظمت تا آن زمان در جهان به وجود نیامده و پایه‌های آن چنان مستحکم بود که مدت چند قرن دست نخورده در اختیار خانواده‌ای که مؤسسش بود باقی ماند. از این نظر سازمان امپراتوری ایران بر سرزمین‌های وسیع اسکندر که امپراتوریش پس از مرگ او متلاشی شد برتری دارد. گرچه باید در نظر داشت که پیشرفت اسکندر تا حد زیادی بر زمینه مساعد حکومت هخامنشیان استوار بود. اسکندر سازمان‌های ارتباطی و اداری و درباری هخامنشیان را سرمشق خود قرار داد.

0: بینندگان عزیز سلام، وقت همگی شما بخیر. بیننده بخش خبری ساعت 10 صبح از ایران اینترنشنال با من منصوره حسینی یگانه هستید و نخست سرخط خبرها.
1: I had to take a little bit of a veer toward the Islamic Republic of Iran because we could not let them have a nuclear weapon. I'm sorry.
0: تأکید رئیس جمهوری آمریکا بر از دست رفتن توان نظامی جمهوری اسلامی. ترامپ میگوید نمیتوان به تهران به عنوان بزرگترین حامی تروریسم اجازه دستیابی به سلاح هسته‌ای داد. همزمان با گزارش نخست وزیر بریتانیا از نقش سپاه پاسداران در طرح حمله به پایگاه فرفورد، 32 کشور در بیانیه مشترک اقدام جمهوری اسلامی علیه این پایگاه نظامی در بریتانیا را محکوم کردند. گزارش رسانه‌های اسرائیلی از پیشنهاد نخست وزیر اسرائیل برای مشارکت در حمله به حوثی‌ها. رئیس جمهور آمریکا هم پیوستن واشنگتن به حملات عربستان سعودی علیه حوثی‌ها را بررسی می‌کند. در ادامه این بخش خبری،
2: وضعیت میکامو رو دارید میبینید. ساعت 11
0: همزمان با گزارش ها از توقف تجارت دریایی ایران در پی محاصره دریایی آمریکا، رئیس سازمان توسعه تجارت از ازدحام کالا در مرزهای زمینی و افزایش چشمگیر هزینه واردات خبر داد. همزمان با ادامه فشار حداکثری واشنگتن بر تهران در قالب کارزار انزوای اقتصادی و محاصره دریایی، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته به جمهوری اسلامی به عنوان بزرگترین حامی تروریسم اجازه دستیابی به سلاح هسته‌ای را نخواهد داد. ترامپ یک بار دیگر گفته جمهوری اسلامی بخش بزرگی از توان نظامی خود را از دست داده و به دلیل تورم بالا به دنبال توافق با آمریکاست. او اضافه کرده مقام‌های جمهوری اسلامی خواهان توافق هستند اما نمی‌دانند چگونه باید به آن دست پیدا کنند.
3: نمیشه که به حامی درجه یک تروریسم دولتی اجازه داد که سلاح هسته‌ای داشته باشه. چاره ای نداریم جز اینکه این کار رو انجام بدیم، کاری که باید رؤسای جمهور قبلی سالها پیش انجام میدادن. اوباما میلیاردها دلار به اونها داد، فکر کرد میتونه بخردشون که نتیجه هم نداد. بایدن میترسید، اگه قبلی ها این کار رو انجام داده بودن خیلی آسون تر بود، اما الان ما باید انجامش بدیم. البته برامون خیلی سخت هم نبوده، چون الان نه نیروی دریایی دارن، نه نیروی هوایی و نه پدافند. بدترین تورم بین تمام کشورها رو دارن، پول ندارن، دنبال توافقن ولی نمیدونن چطور این کار رو انجام بدن.
0: دونالد ترامپ در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی تروث سوشال اعلام کرد اظهارات مخالفانش درباره کمک‌های چین و روسیه به جمهوری اسلامی بی اساس است و اگر کمکی هم باشد بسیار محدود است. ترامپ تاکید کرد باور ندارد پکن و مسکو کمکی به تهران برسانند، چرا که چیزهای زیادی برای از دست دادن دارند و واشنگتن به سرعت از چنین اقداماتی با خبر می‌شود. رئیس جمهور آمریکا همچنین گفته انتخابات میان دوره‌ای آمریکا هیچ تأثیری بر روی کرده واشنگتن در جنگ با جمهوری اسلامی نخواهد داشت. ترامپ با اشاره به حملات اخیر حوثی‌ها به خاک عربستان سعودی گفت با محمد بن سلمان ولیعهد این کشور درباره این حملات مرگبار گفتگو کرده. ترامپ بار دیگر تاکید کرد جنگ با جمهوری اسلامی به زودی پایان می‌یابد و پس از آن قیمت نفت به شدت کاهش خواهد یافت. روزنامه وال استریت ژورنال هم در گزارشی نوشته جمهوری اسلامی با تقویت استحکامات مراکز هسته‌ای و مناطق مرزی و بسیج نیروهای وفادار به حکومت خودش را برای احتمال از سرگیری حملات آمریکا آماده می‌کند. به نوشته این روزنامه تهران این اقدامات را بازدارنده می‌داند و همزمان هشدار داده در صورت حمله دوباره آمریکا دامنه درگیری‌ها را در خاورمیانه گسترش خواهد داد. بر اساس این گزارش، مقام‌های جمهوری اسلامی کشورهای منطقه از جمله امارات متحده عربی و عربستان سعودی را به حمله به اهدافی مانند تأسیسات نفتی و مراکز داده‌ها تهدید کردند. همکارم مرتضی کاظمیان اینجا در استودیو با ماست. آقای کاظمیان، اول اگر موافق باشید ما بپردازیم به صحبت‌های ترامپ. در یک بخشی از صحبتاش، حالا علاوه بر اینکه خب اظهار نظرهای مختلفی داره، اما در یک بخشی از صحبتاش برمیگرده به اینکه قرار هدف قرار داده بشن دوباره رهبران جمهوری اسلامی. در این خصوص لطفا برای ما بیشتر بگید.
4: این صحبت‌های ترامپ، اظهار نظرش در رابطه با ایران، به دلیل رقابت‌های انتخاباتی کنگره در آمریکا تقریبا هر روز یک محتوای مشترک داره و البته برای او اجتناب ناپذیر هم است. یعنی به هر حال مناقشه واشنگتن با تهران و این بحرانی که وجود داره سایه انداخته بر اقتصاد آمریکا، بر شرایط اجتماعی و البته اقتصادی ایالات متحده، و او طبیعتا ناچار است دائما با این نخ تسبیح تحولات ایران در این رقابت‌های انتخاباتی در سخنرانی‌های خودش بپردازه و طبیعتاً یک محتوای مشترکی هم داره این اظهار نظر، یعنی اینکه نیروی هوایی جمهوری اسلامی، نیرو دریاییش، نیرو پدافند هواییش هدف قرار داده اینها رو، نمیتونسته اجازه بده جمهوری اسلامی به سلاح اتمی دست پیدا کنه، این توصیف که جمهوری اسلامی بزرگترین حامی دولتی تروریسم، این خب یک توصیف خیلی مهمی هست، هرچند که طبیعتاً این یک مابعضایی خواهد داشت، یک نتایجی خواهد داشت که ترامپ طبیعتاً ناچار به این پاسخ بده، باز اینکه نمیتونه به جمهوری اسلامی اجازه بده به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه. به همین دلیل باز دوباره اشاره میکنه به حمله به مراکز اتمی در ایران با بمب افکن‌های B2. اما پرسش اینجاست که، یا ابهامی که وجود داره، این که اون حمله در جنگ 12 روزه رخ داد، جنگ 40 روزه رخ داد مجدد، و اینجاست که ترامپ وارد اون مدار میشه که جنگ کش پیدا کرده، یعنی توضیح میده که الان ما نمیتونیم با جمهوری اسلامی به توافق دست پیدا کنیم چون طرف ما در ایران مشخص نیست. اون میگه که ما رهبران جمهوری اسلامی در دو سطح و بیشتر، میگه سطح اول، سطح دوم، و به تعبیر او سطح دو و نیم هدف قرار دادیم. میگه شاید اشتباه ما اینجا بود که ما بیش از حد اینها رو هدف قرار دادیم، و الان میگه کسی در تهران معلوم نیست چه کسی حضور داره که ما بتونیم با او به توافق برسیم. این ابهام یا این گزارش ترامپ یک تناقض ایجاد میکنه. واقعیت اینه که سطح اول کسی مثل علی خامنه‌ای و مقامات ارشد سپاه یا نیروهای مسلح همون روز اول هدف قرار گرفتن. آیا منظور او از سطح دوم کسی مثل علی لاریجانیه؟ آیا این ارزیابی وجود داره یا این گمان در ترامپ که میتونسته با لاریجانی به توافق برسه؟ این خیلی دور از ذهنه که مثلا ایالات متحده میتونست با لاریجانی به توافق برسه و حالا مثلا با قالیباف یا دیگران نمیتونه. نکته دیگه اینه که میگه در ایران کسی به دنبال رئیس جمهور شدن نیست. من گمان میکنم این یک ادعای بیشتر تبلیغاتی باشه. واقعیت اینه که باندهای قدرت در جمهوری اسلامی به خاطر انتفاعی که میبرن از غارت منابع ملی اتفاقا به دنبال تصاحب قدرتن و این باندها واقعا متعدد و متکثرن و به این راحتی صرف نظر نمیکنن از پروژه های خودشون، از جمله واگذار کردن حکومت به مردم ایران. به خاطر این من جمع‌بندی کنم، مجموع صحبت های ترامپ هم یک طرفش وجه تبلیغاتی داره در کارزارهای انتخاباتی، یک سوی اون تحقیر جمهوری اسلامی و تهدید جمهوری اسلامی است، و سمت دیگرش یک پیغام معنی داره، این که همچنان شاید این مهمترین وجه صحبت ترامپ در 24 ساعت اخیره که از نظر او راهبرد نهایی اینه که با کسی، با باندی در جمهوری اسلامی بتونه به توافق برسه و به این بحران در قالب یک مصالحه دیپلماتیک پایان بده.
0: آقای کاظمیان، توی روزهای گذشته و حتی همین امروز قبل از اینکه شما تشریف بیارید داشتیم در خصوص همین گزارش وال استریت ژورنال خبر می‌خوندیم که از این حرف می‌زنن که جمهوری اسلامی به یک شکلی داره خودش رو برای جنگ احتمالی آماده می‌کنه. من می‌خوام ارزیابی شما رو بدونم، حالا هم از این گزارش وال استریت ژورنال، هم از گزارش‌های دیگه‌ای که در روزهای گذشته اومده.
4: بله، بین محور این گزارش‌ها اینه که جمهوری اسلامی با استفاده از زمانی که داره در سطوح مختلف، هم از تقویت نیروهای خودش در مرزها که این نشون میده که همچنان یک تصوری وجود داره که به ویژه از مرزهای جنوبی یا غربی یک اتفاقی رخ بده یا حتی مرزهای جنوب شرق کشور که شاهد نارامی در سیستان و بلوچستانیم، این رو داره تقویت میکنه. توان نظامی خودش رو به کنار در حوزه بسیج نیروهای حامی حکومت داره اقدام میکنه و همه اقدامات پیشگیرانه ای که هم وجه مقابله داشته باشه با ایالات متحده یا حملات خارجی، هم تهدیدهای دیگر رو خونسا کنه. این گزارش ها معنی دار هست، بخش مهمیش قابل پیش بینیه، اینکه مثلا جمهوری اسلامی از توان موشکیش برای هدف قرار دادن کشورهای حاشیه خلیج فارس استفاده کنه. این در این گزارش ها و بازسازی توان موشکی مفروض قابل پیش بینیه. اون چیزی که شاید قابل تأمل تر باشه اون بخشی است که برمیگرده به بسیج نیروهای حامی حکومت. من گمان میکنم این شاید یک پیغام مهمی باشه، حالا صرف نظر از وجه خارجیش، برای مردم ناراضی در داخل ایران، اینکه به هر حال جمهوری اسلامی بعد از ضربه جنگ 12 روزه و به ویژه 40 روزه توان خودش رو، و اشاره کنم ببخشین به بعد از کشتار دیماه، توان امنیتی خودش رو در داخل کشور جوری صورتبندی کرده که آنچنان که شواهد شد حتی در صحبت‌های پزشکیان می‌بینیم، بتونه در محلات مقابله کنه با معترضان و به نوعی مانع شکل‌گیری یک خیزش اجتماعی گسترده بشه که اون میتونه بنیان حکومت رو به خطر بیاندازه.
0: بله، تحلیل همکارم مرتضی کاظمیان رو شنیدیم. ممنونم از حضور شما در استودیو. چند هفته پس از افشای طرح حمله به پایگاه نیروی هوایی فرفورد، اندی برنهام نخست وزیر بریتانیا گفت شواهد موجود نشان می‌دهد این اقدام به احتمال زیاد در تهران هماهنگ و به دستور سپاه پاسداران انجام شده. او تاکید کرد لندن در واکنش به این پرونده تحریم‌های بیشتری علیه جمهوری اسلامی اعمال می‌کند.
5: But I can confirm our assessment.
6: با اطمینان اینو تایید میکنم که طبق ارزیابی‌های ما این اقدام به احتمال خیلی زیاد از داخل ایران هماهنگ شده و تقریبا با اطمینان توسط سپاه هدایت شده. ما توافق کردیم برای مقابله با این تهدیدهای ترکیبی یک همکاری جدید راه بیاندازیم. ما اینجور تهدیدها را تو خاک خودمان اصلا تحمل نمی‌کنیم. قرار شد با تمام توان جلوی استفاده ایران از شبکه‌های جرم و جنایت را بگیریم، شریان‌های مالیشون را هدف قرار بدیم و برای

0: علیرضا محبی برای بررسی بیشتر این مسئله با ماست از ملبورن. خب ما یه همچین خبرهایی رو داشتیم و میبینیم که به هر حال بریتانیا هم میگه که تهران دست داشته. من دوست دارم واکنش ها رو به این مسئله بیشتر بدونیم.
1: وزرای خارجه 32 کشور جهان مثل استرالیا، نیوزیلند، آمریکا، بریتانیا و فرانسه و آلمان در یک بیانیه مشترکی که صادر کردن با حمایت از ارزیابی بریتانیا درباره دخالت جمهوری اسلامی در حادثه پایگاه هوایی فرفورد روی مقابله با تهدیدهای جمهوری اسلامی در خاک کشورهای خودشون تأکید کردن، هشدار هم دادن که عوامل این اقدامات با پیگرد قضایی روبرو خواهند شد. و خب این موضع مشترک هم بعد از اون اعلام شده که نخست وزیر بریتانیا اعلام کرد که طرح حمله به پایگاه هوایی فرفورد تقریبا به طور قطع به دستور سپاه پاسداران برنامه ریزی شده بود. امضا کننده های این بیانیه اعلام کردند که ارزیابی بریتانیا درباره دست داشتن جمهوری اسلامی در حادثه پنجم مهر ماه در پایگاه فرفورد رو به رسمیت میشناسند. بر اساس این بیانیه مشترک بریتانیا به این نتیجه رسیده که این اتفاق نشون میده سپاه پاسداران همچنان تمایل داره که از طریق شبکه‌های مخفی و عوامل نیابتیش خارج از مرزهای ایران دست به فعالیت‌های خصمانه بزنه. امضا کننده های بیانیه گفتن که این اتفاق بعد از اون موج حملات اخیر در سراسر اروپا رخ داد، حملاتی که خب روزنامه‌نگاران ایرانی جوامع یهودی و منافع آمریکا رو هدف قرار داده و گروه حرکت اصحاب الیمین الاسلامی مسئولیتش رو بر عهده گرفت. در این بیانیه مشترک تاکید شده که هر گونه تلاش جمهوری اسلامی برای تهدید و ساکت کردن و آزار و اذیت و آسیب رسوندن و وادار کردن افراد به انجام یک کاری در خاک کشورهای امضا کننده این بیانیه، حالا چه از طریق عوامل نیابتی باشه چه با هر روش دیگه‌ای، غیر قابل قبول هستش. و هشدار هم دادن این کشورها که هر کسی که از طرف جمهوری اسلامی یا هر دولت دیگه‌ای دست به فعالیت‌های خصمانه بزنه باید بدونه که این کشورها برای شناسایی و خونسا کردن و پیگرد قضایی این اقدامات وارد عمل خواهند شد. امضا کنندگان این بیانیه هم تاکید کردند که جمهوری اسلامی نباید در اتحاد اونها تردیدی داشته باشه. کشورها هم همچنان متعهد هستند که از حاکمیت و جوامع خودشون محافظت بکنن و تاباوری ملی رو افزایش بدن و عاملان این اقدامات رو هم پاسخگو کنن.
0: توضیحات همکارم علیرضا محبی رو از ملبورن شنیدیم. ممنونم از حضورت در این بخش خبری. حسین علیزاده تحلیلگر مسائل بین الملل از لندن با ما. سلام کنم به شما آقای علیزاده، خیلی خوش آمدید. خب نخست وزیر بریتانیا گفته که شواهد موجود نشون میده حمله به فرفورد در تهران هماهنگ شده بوده و به دستور سپاه پاسداران انجام شده. این موضوع چه تبعاتی به لحاظ حقوقی و دیپلماتیک برای جمهوری اسلامی داره؟
2: خب ابتدا توجه داشته باشید که انگشت اتهام توسط یک مقام بسیار عالی رتبه یعنی نخست وزیر بریتانیا به طرف سپاه پاسداران گرفته شده. ما در موارد پیشین یادمون هستش که مثلا نهادهای امنیتی بیامدن میگفتن که رد پای ضرب و جرح و چاقو و تهدید به ربایش و تهدید به ترور افراد، اینها همه در گزارش های بریتانیا آمده بود. منتها اینجا دیگه تهدید امنیتی و نظامی علیه یک پایگاه نظامی است، اون هم در کدام کشور؟ کشوری که خب عضو ناتو است، کشوری که دارای بمب اتم هستش، کشوری که دارای حق وتو در سازمان ملل متحد هستش. و اگر که این تهدید متوجه چنین کشوری در این سایز و اندازه شده باشه، اون وقت ما میدانیم که امریکا پایگاهی دیگری هم در اروپا داره، مثلا در ایتالیا، مثلا در آلمان، نمیدونم گفته میشود شاید 21 پایگاه دیگه امریکا داشته باشه، حالا سایزها و اندازه شاید کوچک و بزرگ باشه فرق نداره، ولی

0: معنای اینکه این تهدید در خاک بریتانیا متوجه این پایگاه امریکایی شده باشه، معنیش این است که متوجه همه پایگاه دیگر هم در اروپا میتواند باشد یا در گوشه گوشه دنیا. اینجاست که شما میبینید که نخست وزیر بریتانیا شخصا ورود میکنه، شخصا موضع‌گیری میکنه، شخصا گزارش دهی داره میکنه و خود را متعهد اعلام میکند که میبایستی اقداماتی را انجام بدهد. حالا پرسش شما این هستش که بریتانیا چه اقداماتی میتواند انجام بدهد؟ پاسخش سخته، ولی دست کم میشود گفت که یک کفی و یا یک سقف از اقدامات رو میتواند انجام بدهد. اولین تأثیرش این هستش که اگر چنین تهدیدهای جدی تلقی بشود، خب در اون چه که گفته می شود امریکا مایل هستش برای بار دیگر حمله ای رو انجام بدهد علیه ایران، خب دیگه این تردیدهایی که کشورهای اروپایی از جمله بریتانیا داشتن احتمالا این تردیدها به کنار برود. این می توانه اولین تأثیرش باشه. تأثیر دیگرش هم این هستش که شما دولت بریتانیا تا کنون سپاه رو به عنوان یک نهاد تروریستی شناسایی نکرده، به رغم اینکه پارلمان این کشور با رأی دو حزب اصلی گفته بودند که سپاه یک نهاد تروریستی هستش، اما دولت انگلستان تا الان در این خصوص تأمل داشته. این حادثه میتوانه نخست وزیر رو هول بدهد به طرف اینکه سپاه رو نهاد تروریستی تلقی بکنه. اگر نهادی تروریستی بشود، حمله کردن، جنگ کردن با او دیگه راه قانونیش باز می شود. باید ببینیم که آیا مثلا در چنین سطحی دولت بریتانیا حاضر تصمیم گیری بکنه. و صد البته تصمیم های دیگری هم می توانه بریتانیا بگیره در همکاری با شرکای اروپایی خودش، چون به هر حال همطور که اشاره کردن در آلمان، در ایتالیا، در گوشه گوشه اروپا شاید بالغ بر 21 پایگاه امریکا باشه و بنابر این تصمیمی که بریتانیا بخواد بگیره برای اون کشورها هم مهم خواهد بود که تصمیم مشابه اون رو بگیرن. به هر روی حادثه مهمی اتفاق افتاده و الان توپ در زمین نخست وزیر بریتانیاست که میباسه اقدامی رو انجام بده، چنان که خودش رو متعهد به این دانسته که اقدامی انجام خواهد داد.
1: بله، توضیحات حسین علیزاده تحلیلگر مسائل بین الملل رو با هم شنیدیم. ممنونم از حضور شما. روزنامه هارتس گزارش داده بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل تلاش می‌کند با میانجیگری آمریکا موافقت عربستان سعودی را برای مشارکت اسرائیل در عملیات نظامی علیه حوثی‌های یمن جلب کند. بر اساس این گزارش، محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی به دلیل نگرانی از واکنش افکار عمومی با این درخواست مخالفت کرده. هارتس نوشته نتانیاهو امیدوار است همکاری نظامی با عربستان سعودی علیه حوثی‌ها در نهایت به عادی سازی روابط میان ریاض و اسرائیل کمک کند. یک عضو دفتر سیاسی حوثی‌ها به خبرگزاری فرانسه گفت اگر آمریکا وارد جنگ یمن شود، این گروه منافع آمریکا در منطقه را هدف قرار می‌دهد. محمد البخیتی همچنین از کارکنان تأسیسات نفتی و فرودگاه‌های عربستان سعودی خواست از این مکان‌ها دور بمانند. این اظهارات پس از حمله روز شنبه حوثی‌ها به فرودگاه ریاض مطرح شده، حمله‌ای که 13 کشته به جا گذاشت. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، حملات حوثی‌های یمن را پس از سلسله حملات به فرودگاه‌های عربستان سعودی بسیار بد و غیرقابل قبول توصیف کرده. او پیشتر گفته بود پاسخ آمریکا به این حملات در دست بررسی است و گزینه ی حمله نظامی علیه حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی روی میز است. همراه بشیم با روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی. آقای رحیم‌پور سلام به شما، خیلی خوش آمدید. نخست وزیر اسرائیل می‌خواد که حضور داشته باشه در جنگ با حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی. اسرائیل از این اقدام چه دستاوردهایی خواهد داشت؟
2: بینندگان محترم، من 4 تا مسئله کلیدی و راهبردی رو میتونم اینجا در این فرصت کوتاه عرض کنم بابت اینکه چرا اسرائیلی ها تمایل به حضور در جنگ با حوثی ها دارند. یک بخش خیلی مهمی از مسئله حوثی ها برمیگرده هم به امنیت سرزمینی اسرائیل و هم به امنیت اقتصادی اسرائیل. 2 تا مسئله کلیدی اینجا هست. اگر حوثی ها محدودتر بشن، توان تهاجمیشون مهار بشه، توان موشکیشون محدود بشه، خب این باعث میشه که امنیت سرزمینی اسرائیل هم کمتر مورد تهدید از سمت حوثی ها قرار بگیره و این ارزش راهبردی برای اسرائیل داره. 2 اینکه اگر حوثی ها برن سراغ محدود کردن تردد کشتیرانی در تردد کشتی ها در دریای سرخ از طریق انسداد باب المندب، امنیت اقتصادی اسرائیل دچار مشکل میشه به دلیل اینکه بخش عمده ای از اقتصاد اسرائیل وابستگی خیلی زیادی به کشتیرانی در دریای سرخ داره و این خیلی اهمیت داره بر اسرائیل که جلوی این کار رو بگیره. هر 2 تا مسئله، یعنی هم امنیت سرزمینی اسرائیل هم امنیت اقتصادی اسرائیل، پیش از این هم توسط حوثی ها به مخاطره افتاده بود و مورد حمله قرار گرفته بود. نکته 3 این هست که همونطور که با محدود شدن و مهار حزب الله یک بازوی نیابتی جمهوری اسلامی دچار اختلال شد، حوثی ها هم چون بازوی منطقه جمهوری اسلامی هستند از این قبل هم به نفع اسرائیل در فشار علیه ایران هست، جمهوری اسلامی هست. و نکته 4 اینه که چنین اقدامی میتونه عربستان رو بیشتر وابداره تا به سمت اسرائیل و پیمان ابراهیم حرکت کنن و این میتونه یک چشمانداز دراز مدت برای اسرائیل در خصوص عربستان باشه.
1: آقای رحیم‌پور، از اون طرف ترامپ هم گفته که داره بررسی میکنه این رو که آمریکا بپیونده به جنگ با حوثی‌ها. حالا اگر آمریکا از این طریق وارد بشه، آیا میتونه که جمهوری اسلامی رو تحت فشار قرار بده، وادار به تسلیمش بکنه، یا اینکه اصلا سناریوهای دیگه‌ای مطرحه؟
2: به صورت عمومی امریکا اگر بخواد جمهوری اسلامی رو وادار به عقب نشینی و توافق بر روی خواسته های مورد علاقه خودش بکنه، یا بخواد با جمهوری اسلامی بجنگه تا جمهوری اسلامی رو به تسلیم وابداره، در هر 2 صورت بازوهای منطقه‌ای جمهوری اسلامی یعنی گروه های نیابتی بایستی محدود و مهار بشن. این اقدام برای در خصوص جمهوری اسلامی از اهمیت راهبردی برای آمریکا برخورداره. این درست است که در وضعیت فعلی به صورت کوتاه مدت حفظ امنیت عربستان، حفاظت از عربستان و حفاظت از کشتیرانی در دریای سرخ میتونه اهداف بسیار مهمی برای آمریکا تلقی بشه، اما در خصوص ایران به ویژه در دوره میان مدت حتما ضروری هست که حوثی ها هم مثل هشت و شعبی در عراق، مثل حزب الله در لبنان تهدید، یعنی محدود بشن تهدید با هیجینی و همینطور مهار رو کنترل بشن. بنابراین در هر صورتی به این مسئله نیاز داره ایالات متحده و هم جمهوری، و اگر وارد بشه هر نوع از همکاری رو با عربستان انجام بده برای مهار کردن حوثی ها در میان مدت، برای اعمال فشار دیپلماتیک و حتی اعمال فشار نظامی و میدانی بر جمهوری اسلامی مفید و مؤثر هست برای واشنگتن.
1: توضیح روح الله رحیم‌پور، تحلیلگر سیاسی و روزنامه‌نگار رو با هم شنیدیم. ممنونم از حضور شما. پاکستان حملات مداوم حوثی ها به عربستان سعودی، از جمله هدف قرار دادن فرودگاه های این کشور را به شدت محکوم کرد و آن را تهدیدی جدی برای صلح و امنیت منطقه دانست. دولت پاکستان خواستار توقف فوری این حملات شد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه اعلام کرد پیمان مکه در روزهای آینده برای تصویب به پارلمان این کشور ارسال می شود. اردوغان پس از نشست کابینه در آنکارا حمله به فرودگاه بین المللی ملک خالد ریاض را محکوم و بر حمایت ترکیه از عربستان سعودی تاکید کرد. همراه هستیم با همکارانم جواد همدانی از اسلام آباد و برزیا ثابتی از آنکارا. از جواد و از پاکستان شروع بکنیم. واکنش پاکستان در قبال تحولات یمن تا الان چی بوده؟
3: خب پاکستان از حملات مداوم حوثی سعودی به شدت نگران هستش، چون ارزیابی مقامات امنیتی به ویژه مقامات امنیتی پاکستان اینه که این حملات اوضاع بحرانی منطقه را بحرانی تر میکنه. نیز این اوضاع پاکستان را هم با چالش های جدی نظامی و دیپلماتیک مواجه میکنه. پاکستان با هر دو طرف، یعنی عربستان سعودی و جمهوری اسلامی که خوب از حوثی ها حمایت میکنه، روابط خوبی داره. با این حال پاکستان حملات حوثی ها را به شدت محکوم میکنه. نخست وزیر پاکستان، نیز وزارت خارجه پاکستان پیشتر این حملات حوثی ها را به عربستان سعودی به شدت محکوم کرده و خوب از این گروه خواستند که فوری حملات خود را متوقف کنند. نیز مقامات پاکستانی هشدار میدن که این حملات تهدیدی جدی برای صلح و امنیت منطقه محسوب میشه. خب عاصم افتخار احمد، نماینده دائم پاکستان در سازمان ملل متحد، هم در جریان نشست ماهانه در شورای امنیت درباره یمن گفت که امنیت و حرمت حرمین شریفین باید همواره رعایت بشه و گفت که اسلام آباد خواستار پایان فوری این حملات هستش که تهدید جدی برای صلح و امنیت منطقه به شمار میره. او نیز به نقل از نخست وزیر پاکستان گفت که در راستای توافق دفاعی مشترک مکه و تصمیمات اخیر کمیته راهبردی سیاسی و دفاعی آن، تعهد اسلام آباد به حاکمیت، تمامیت ارضی و امنیت پادشاهی عربستان سعودی تغییر ناپذیر هستش. پاکستان بر حمایت خود از حاکمیت، استقلال، وحدت و تمامیت ارضی یمن و دولت قانونی و مورد تایید جامعه بین‌المللی نیز تاکید میکنه. خوب نیز به قول شهباز شریف، اسلام آباد از حق مشروع عربستان سعودی برای دفاع از مردم خود و حفاظت از شهرها و زیرساخت‌های حیاتیش کاملا حمایت میکنه.
1: بله، ممنونم از توضیحات فرزیا. در صورتی که این پیمان مکه تصویب بشه توی پارلمان ترکیه، همونطور که در خبرها داشتیم، چه تغییری در تعهدات نظامی آنکارا ایجاد میشه؟
4: خب اگه بخوام خیلی خلاصه و در ابتدا بخوام جمع‌بندی کل صحبتمون بکنم، این هستش که حمایت ترکیه از عربستان سعودی به معنای عملیات تهاجمی در یمن نیست. این رو از صحبت‌های رجب طیب اردوغان که دیروز انجام داد و همچنین از صحبت‌های مقامات دیگر در وزارت دفاع و وزارت خارجه هم میشه فهمید. و در این حال هم تصویب لایحه‌ای که اردوغان گفته دولت داره اونو آماده میکنه و ارجاعش به مجلس و در ادامه تصویبش، به معنای اعزام خودکار نیرو به یمن نخواهد بود. این کلیت موضوعی هستش که در ترکیه حالا کارشناسان و تحلیلگران هم دارن روش صحبت میکنن، هرچند که روز گذشته رجب طیب اردوغان بعد از نشست کابینه سخنرانی کرد و حملات حوثی ها رو بار دیگه محکوم کرد و اعلام کرد که ترکیه از عربستان سعودی به طور کامل حمایت خواهد کرد. اما بسیاری بر این باور هستند که ترکیه همچنان به پیمان مکه به عنوان یک پیمان دفاع جمعی نگاه میکنه، نه یک پیمان تهاجمی. طی روزهای گذشته وزارت امور خارجه ترکیه هم دو بیانیه رو به طور مشخص به خاطر حملات اخیر منتشر کرد در محکومیت حملات حوثی ها، و میشه گفتش که پیام دیپلماتیک و سیاسی آنکارا مشخص هستش، اینکه حملات حوثی ها محکوم هستش، مخصوصا حملاتی که غیر نظامیان و زیرساخت ها رو هدف قرار میده. در هر دو بیانیه بهش اشاره شده و ترکیه تاکید داره که به حمایتش از عربستان سعودی در چارچوب پیمان مکه پایبند هستش. اما باید منتظر موند و دید که لایحه‌ای ای که دولت برای مجلس ارائه خواهد کرد چه دامنه ای از همکاری ها رو مشخص میکنه و روند تصویب این لایحه به چه شکل خواهد بود و در ادامه هم ماموریتی که برای ترکیه مشخص میشه چه خواهد بود. در حال حاضر میشه گفتش که خب ترکیه میخواد فقط نشون بده که پیمان مکه قابل اتکا هستش و ترکیه به تعهداتش پایبنده. اینکه عملیاتش در عربستان به چه شکل خواهد بود رو باید منتظر تصویب پیمان مکه در پارلمان ترکیه بود.
1: تشکر میکنم از هر دو همکارم، فرزیا ثابتی از ترکیه، جواد همدانی از پاکستان، که در این بخش خبری با ما بودن. و در خبری فوری، رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند که در پی یک تهدید به بمب‌گذاری از سوی فردی ناشناس، پرواز شرکت آمریکایی دلتا که در فرودگاه بن‌گوریون به زمین نشسته بود، برای بازرسی به باندی دورافتاده هدایت و مسافران آن پیاده شدند. همزمان روزنامه جرزالم پست گزارش داده بر اساس ارزیابی‌های اولیه این تهدید احتمالاً واقعی نبوده. مقام‌های مسئول اعلام کردند که در حال حاضر خطر فوری وجود ندارد. در پی محدود شدن مسیرهای دریایی و اختلال در فعالیت برادر ایران، محمد علی دهخان دهنوی رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران گفت تجارت خارجی کشور در 6 ماهه امسال از نظر وزنی 34% کاهش یافته. رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران گفته انتقال بخشی از تجارت به مسیرهای زمینی و ریلی هزینه حمل و نقل را افزایش داده و ازدحام در مرزها ایجاد کرده. او همچنین گفت ارزش تجارت خارجی ایران در 6 ماهه امسال 20% کاهش یافته. در تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، فروشنده‌ای در میدان مرکزی میوه و تره بار تهران از نبود مشتری و در معرض فساد قرار گرفتن بخشی از بار خود خبر می‌دهد. همزمان یک فعال اقتصادی در کیش از کاهش شدید تعداد واحدهای فعال خود می‌گوید.
5: وضعیت میکامالو دارید میبینید، ساعت 11:30، حالا دیشب یک کوچولو از این شلوغ تر بود، ولی نسبت به قبل اصلا اولا که نصف مغازه ها اصلا بستن و خالی شدن، اصلا این شکل نبود. یه طبقه دوم ها و میبینید خبری نیست.
6: بسم الله الرحمن الرحیم. مورخ 20/7/1405، اینم وضعیت سرچراغی میدون طلبات، همه نشستن ماشاءالله.
1: همراه هستیم با احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان از استاکهلم. سلام کنم به شما آقای علوی، خوش آمدید. محاصره دریایی آمریکا و ازدحام کالاها توی مرزهای زمینی و مشکلاتی که برای واردات از مرزهای زمینی به وجود اومده، دقیقاً چه وضعیتی رو برای اقتصاد جمهوری اسلامی به وجود آورده؟
7: خب شما بخشی از اون رو در کف بازار الان نشون دادید، یعنی اون پیامدهای نهاییش تو بازار به شکل کمبود مشتری به دلیل کاهش شدید قدرت خرید مصرف کننده، و همچنین در سطح کلان هم باید توجه داشت که یک پیوند بسیار وسیع و گستردهی وجود داره بین بازرگانی خارجی ایران که یکی از منابع مهم رشد اقتصادی است، و البته رشد اقتصادی ارزش پول ملی که دائما ساقط داره میشه و رکورد میزنه، و افزون به این مسئله اشتغال. و توجه داریم که همه اینا وقتی سرجم میشه میانجامه به کسادی در بازار، یا چیزی که ما در عالم اقتصاد بهش میگیم رکود، چیزی که شما هم الان بهش اشاره کردید و در بازار به شکل تصویری نشان دادید. بنابراین انقباض و کوچکتر شدن بازرگانی خارجی ایران که در گفته این مقام حکومتی بهش اشاره میشود، به معنی انقباض و کوچکتر شدن اقتصاد ایرانه، و در نتیجه فقیرتر شدن کشور، فقیرتر شدن بنگاه ها، فقیرتر شدن خانوارها، و البته واماندن از عرصه رقابت اقتصادی چه در عرصه منطقه‌ای چه در عرصه جهانی. و پیامدش این خواهد بود در نهایت که اقتصاد ایران تسلیم شرایط خواهد شد، حالا کم یا زیاد، اینجا یا اونجا، و یا دیر یا زود.
1: آقای علوی، یک آماری هم وجود داره دیگه. رئیس سازمان توسعه تجارت میگه که محاصره دریایی آمریکا 20% روی اقتصاد ایران تاثیر گذاشته. با توجه به این شرایطی که ما داریم میبینیم، این گفته ایشون چقدر با واقعیت همخوانی داره؟
7: این گفته البته بستگی داره چطور تفسیر بشه. آیا این پیامد به روی فرض بکنیم تولید ناخالص داخلی بوده یا قدرت خرید کل اقتصاد ایران بوده؟ منتها صرف نظر از این تفسیرهای گوناگون که میشه از این حرف غیر دقیق زد، آماری که وجود داره چه از سوی مقامات حکومتی مطرح شده یا در سطح بین المللی نشون میده که رکود گسترده تر شده. از قضا یک آمار که امروز منتشر شده در روزنامه‌های تهران نشون میده که اون شاخص خرید مدیران به شدت کاهش پیدا کرده و این نشون میده که رکود گسترده تر شده. حالا اندازه این رکود چقدر است؟ آیا 20% است یا 30% است؟ باید منتظر ماند که آمار دقیق‌تری منتشر بشه. اما نکته پنهانی نیست که اولا این محاصره دریایی و هوایی کارآمد بوده، دو مؤثر و به هر حال اثر بخش بوده. اثر بخشی چون ما میبینیم در عرصه فرزند تولید، توزیع و مصرف که به شدت کاهش پیدا میکنه و کارآمدیش هم اینه که به هر حال کم یا زیاد این عواملی که به کار گرفته شده برای محاصره دریایی و تحریم ها آثارش رو به شکل ملموس مصرف کننده ایرانی، تولید کننده ایرانی، وارد کننده، صادر کننده اینها رو محسوس است و احساس میکنه.
1: سپاسگزارم از توضیحات شما. همراه بودیم با احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان. اتحادیه اروپا با انتشار بیانیه اعلام کرد نزدیک به 1600 نهاد و مدیر بخش صنایع نظامی روسیه را هدف بزرگترین بسته تحریمی خود قرار داده. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم لیلی نیکفر.
8: اتحادیه اروپا در واکنش به ادامه حملات روسیه به اوکراین نزدیک به 1600 مورد جدید را به فهرست تحریم‌های خودش علیه روسیه اضافه کرد. بزرگترین گسترش یکباره این فهرست از آغاز جنگ تا الان. تحریم‌های تازه عمدتاً صنایع نظامی روسیه از جمله زنجیره تولید موشک‌های بالستیک رو هدف قرار میدن. این تصمیم در حالی اتخاذ شده که دونالد ترامپ از توافق روسیه و اوکراین برای توقف حملات به زیرساخت‌های انرژی خبر داده، اما کیف میگه که هنوز جزئیات این توافق رو دریافت نکرده و حملات روسیه هم همچنان ادامه داره. شرکت نفت و گاز اوکراین هم اعلام کرده که روسیه شبانه تأسیسات استخراج گاز در خارکیف رو هدف قرار داده و به تجهیزات حیاتی اون آسیب رسونده. کایکالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگه که آتش بس انرژی تنها در صورتی معنا داره که واقعا اجرا بشه. او همینطور هشدار داده که توافقی که صرفاً پالایشگاه‌های نفت رو در بر بگیره بیشتر به سود روسیه خواهد بود و خواستار افزایش فشار آمریکا بر مسکو شده. زلنسکی هم تاکید کرده که اوکراین آماده توقف حملات به پالایشگاه‌های روسیه هست، مشروط بر اینکه مسکو حملات به شبکه برق و زیرساخت‌های حیاتی انرژی اوکراین رو متوقف بکنه و جان غیر نظامیان هم در امان باشه. لیلی نیکفر، بروکسل.
1: در این بخش با هم تصاویری رو میبینیم از نوار ساحلی مکزیک. اگر که تصاویر آماده باشه با ما بتونیم. بله، نوار ساحلی مکزیک، مناظر طبیعی این منطقه از فراز آسمان به تصویر کشیده شده. بسیار تصاویر چشم‌اندازی هست. این سواحل در خطوط کرانه‌ای این منطقه که از آسمان گرفته شده و این دریای آبی رو در این اخبار صبحگاهی به شما نشون میده.

0: اقتصاد مرز نمی‌شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.
1: شاهرخ مسکوب، نویسنده، پژوهشگر ادبی و مترجم برجسته ایرانی، در سال 1304 در بابل زاده شد. او تحصیلات دانشگاهی خود را در رشته حقوق در دانشگاه تهران گذراند. مسکوب با پژوهش‌های دقیق و تفسیرهای نوآورانه اش از اسطوره‌های ایرانی و با نگاهی روشنفکرانه و مستقل به فرهنگ و تاریخ، به یکی از معتبرترین مراجع اندیشه و شاهنامه پژوهی معاصر بدل شد. وی از دهه 1330 فعالیت ادبی خود را آغاز کرد و با نگارش آثاری همچون سوگ سیاوش، مقدمه‌ای بر رستم و اسفندیار و روزها در راه به شهرت رسید. مسکوب پس از انقلاب 1357 به سبب دیدگاه‌های مستقل و محدودیت‌های روزافزون برای اهل قلم ناگزیر به مهاجرت شد و در فرانسه اقامت گزید. او در سال 1384 در پاریس درگذشت.
2: یک دو سه
3: صدای من میاد الان؟
4: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
5: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز. لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
6: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
7: اقتصاددانان هشدار دادن نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران. اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون را امضا کردن.
8: ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. کوشش کارزار رفت بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.

0: برای خانواده‌های قربانیان خیزش زن زندگی آزادی کابوس فقط مرگ عزیزانشان نبود، بلکه در پی آن مجازاتی بی‌رحمانه از سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی آغاز شد. طیف وسیعی از نهادها در این سرکوب دست داشتند، از وزارت اطلاعات و پلیس پیشگیری فراجا گرفته تا سازمان اطلاعات سپاه، گروهانهای بسیج و همچنین مقامات قضایی استانی، استانداران و امامان جمعه شهرستانها عاملان آزار خانواده ها بودند. پرونده فرشته احمدی در مهاباد یکی از هولناکترین شواهد این سرکوب پنهان است. 4 مأمور با لباس پرستاری تلاش کردند جسدش را پنهانی از بیمارستان خارج کنند. 1 مأمور اسلحه را روی سر شوهرش گذاشت و او را تهدید به قتل کرد. خاک سپاری کشته شدگان میدان دیگری برای ارعاب خانواده ها بود. نیروهای امنیتی تلاش می کردند اجساد را به مکانهای نامعلوم منتقل کنند. کومار در افتاده، پسر بچه 16 ساله‌ای که 8 آبان در پیران شهر کشته شد، تنها 1 ساعت فرصت برای شستشو و دفن داشت. در بوکان، برادر شهریار محمدی که در 27 آبان کشته شد، شهر داد که وقتی خود را روی جسد برادرش انداخت تا از تصاحب آن جلوگیری کند، مأموران بارها به سرش ضربه زدند، جسد را لگدکوب کردند و از فاصله نزدیک با تفنگ ساچمه‌ای به پایش شلیک شد. سرکوبی دیگر در بیمارستان‌ها، سردخانه‌ها و پزشکی قانونی در جریان بود. مقامات با اجبار به دفن‌های شتاب زده، الزام کالبد شکافی را دور می‌زدند. حتی وقتی کالبد شکافی انجام می‌شد، معمولاً خانواده‌ها به آن دسترسی نداشتند. خانواده‌هایی بودند که با وجود تمام سرکوب‌ها تلاش کردند از راه قوه قضاییه حق خود را بگیرند، اما دیوار بی‌عدالتی بلندتر از اینها بود. عفو بین‌الملل توانست 10 پرونده از 8 استان را گردآوری و بررسی کند. در 4 پرونده دادستان‌ها با یک جمله ساده فقدان شواهد کافی قاتلان را تبرئه کردند. یکی از پرونده‌هایی که به نتیجه رسید و حکم قصاص برای آن صادر شد، پرونده محمد جام بزرگ بود. دادگاه مأمور را به قصاص محکوم و دیوان عالی حکم را تایید کرد، اما با دخالت مستقیم فرماندهان سپاه و امام جمعه ملارد، قاتل فقط به 3 سال حبس محکوم شد. پرونده جمعه خونین زاهدان با 87 کشته در نهایت به حکم حبس چند مأمور رد پایین انجامید. فرماندهان همگی تبرئه شدند. این روایت ها بخشی انکارناپذیر از جنایات علیه بشریت جمهوری اسلامی است، جنایاتی که از خیابان‌ها شروع شده و تا ماه‌ها و سال‌ها بعد با سرکوب خانواده‌ها ادامه یافت.
1: نتیجه گیری که ما میتونیم بکنیم اینه که مقام های جمهوری اسلامی فقط به کشتار غیرقانونی شهروندان بیگناه و رهگذران و معترضان اکتفا نکردن، این سرکوب رو به خانواده های اونها هم بست دادن و فراتر از اون ما یک کمپین سیستماتیک رو مستند کردیم برای خاموش کردن این خیشاوندان، مخفی کاری، پوشاندن حقیقت، کتمان حقیقت و مانع شدن از این که بتونن به هر طریق معناداری به عدالت برسن. به عنوان مثال خانواده ها رو اغلب تحت فشار گذاشتن که روایت های تحمیلی حکومت رو بپذیرن، پیوسته از اونها خواستن که عاملان این قتل ها رو تروریست ها یا گروه های اپوزیسیون یا تصادف حتی خودکشی اعلام کنن. در بسیاری از موارد خانواده ها حتی نمیتونستن که این پیکرهای عزیزان کشته شده رو دریافت کنن مگر اینکه این تقاضا رو از جانب حکومت میپذیرفتن. مقام های حکومتی دخالت و مداخله کردن در مراسم تشییع و یاد بود. گاهی وقتا خانواده ها رو مجبور کردن که پیکرها رو شبانه دفن کنن، تعداد شرکت کنندگان رو محدود کردن و گذشت از همه اینها حق رسیدن به حقیقت رو از خانواده ها دریغ کردن، دستکاری کردن در گزارش های پزشکی قانونی، مانع شدن که بتونن جنازه ها رو تحویل بگیرن، در گواهی های فوت دخل و تصرف کردن، حتی تصاویر دوربین های مداربسته رو از نهادها یا مغازه هایی که میتونستن واقعیت رو نشون بدن، این محتوای دوربین های مداربسته رو حتی مصادره کردن. نبود یک قوه قضاییه مستقل در ایران به این معنی است که بسیار از خانواده ها نظام قضایی رو نه به عنوان یک مسیر برای رسیدن به عدالت، بلکه به عنوان بخشی از دستگاه و ماشین سرکوب می‌بینند. بنابراین تلاش برای دادخواهی از سوی خانواده‌ها مواجه شده و منجر شده به ارعاب و تهدید و مانع تراشی بر سر راه رسیدن به عدالت. بسیاری از خانواده‌ها حتی شکایتی رو تسلیم نکردند، برای اینکه می‌دونستند که قوه قضاییه کاملا عجین هست و همدست هست با دستگاه سرکوب و کشتار. مقام های جمهوری اسلامی مکرر بیانیه های عمومی رو صادر کردن که نیروهای امنیتی رو مبری کرده و بیگناه اعلام کرده از کشتارها، بدون اینکه و قبل از اینکه اصلا تحقیقی در مورد اون به عمل بیارن. و حتی در مواردی که تحقیق رسمی افتتاح میشه، شروع میشه، اغلب بدون هیچ گونه پاسخگویی و هیچ گونه عدالتی مختومه میشه. با وجود اسنادی که موجود هست که نشون میده که نیروهای امنیتی از سلاح‌های آتشبار استفاده کردن و این کشتارها رو مرتکب شدن، بنابراین یک پترن، یک الگوی سیستماتیک هست از نهادهایی که مسئول این تحقیقات هستن، این تحقیقات رو انجام نمیدن و بنابراین خانواده‌ها هم میدونن که نظام طوری طراحی شده که مقصران رو ازشون حمایت کنه. برای اینکه این بن‌بست رو بشکنیم، این نیازمند دو مسیر موازی است. یکی تدابیر پاسخگویی در عرصه بین المللی است و دیگری اصلاحات ساختاری بلند مدت در ایران است. البته هیچ کدوم از اینها آسان نیست، ولی نمیشه که عدالت رو موکول و مشروط کنیم به این نظام قضایی و قوه قضایی موجود در ایران. باید که این فرایند بین المللی بشه. بنابراین اولین اولویت اینه که خانواده ها، بازماندگان، آسیب دیدگان همچنان ادامه بدن به مستندسازی این موارد نقض حقوق بشر بدون ترس از انتقام جویی. این یعنی خاتمه دادن به تهدید و ارعاب و بازداشت و شکنجه قربانیان و خانواده های اونها. و بعد نیاز داریم به یک مسیر بین المللی به سوی عدالت، که این یعنی ارجاع دادن وضعیت ایران به دادستان‌های دیوان بین‌المللی کیفری از سوی شورای امنیت. این به معنی تحقیقات کیفری هست از سوی دادستان‌های ملی در کشورهای مختلف با استفاده از مسئله صلاحیت قضایی بین‌المللی. برای اینکه ما این رو میگیم، برای اینکه اینجا داریم درباره جنایت علیه بشریت صحبت میکنیم، داریم درباره سیستمی از سرکوب و مصونیت برای عاملان و خاطیان در دهه‌های اخیر داریم صحبت میکنیم و به باور ما تنها مسیر برای رسیدن به عدالت که جواب میده همینه. باید شرایطی رو مهیا کنیم که در اون مردم بتونن در امنیت بدون ترس از بازداشت و شکنجه و کشته شدن خواستار تغییر سیاسی در کشورشون بشن.
2: برادر من در واقعیت یک تارگت اصلی بود به دلیل بک‌گراند سیاسی که از قبل داشت و شکنجه هایی که از قبل شده بود. از سال 1394 این اتفاقات شروع شد. ولی بخوام در مورد اتفاق همون شبی که برادرم خوشش رو صحبت کنم، من دقیقا اون بر خیابون بودم و نمیدونستم که اون ماشینی که دارم بهش تیراندازی میکنم برادر خودم هستش. از زمانی که من اون محل رو ترک کرده بودم به من زنگ زدن که گفتم برادرت رو کشتن و وقتی که رسیدم بالا سر جنازش داخل بیمارستان بود. همونجا یک مامور اومد زیر گوش لباس شخصی من گفت که زیاد یک کلمه خیلی بدی رو به کار آورد، زیاد بالا پایین نکن، زنده هم بشه ما میکشیمش. با شفافیت کامل این حرف رو به من زد و نمیدونم توی اون جمع کجا در رفت. اون شب وقتی که من میخواستم جنازه برادرم رو از بیمارستان خارج کنم تا دست این دجالهای جمهوری اسلامی نیفته، با بیرحمی تمام داخل حیات بیمارستان مادرم گاز اشکها ریختن رو چشم مادرم، به جنازه برادرم با لگت میزدنش، با باتون میزدنش، با قنداق اسلحه میزدنش، با این که برادر من کاورش کشیده شده بود و مرگ کاملش را اعلام کرده بودن در داخل بیمارستان، و روی جنازه برادرم بود که من اینجا داشتم کتک میخوردم به دست این رژیم جنایتکار. روی جنازه برادرم اسلحه رو روی پای من گذاشتم و دوبار پشت سر هم شلیک کردن، داد میزدیم، میگفتیم مگه شماها از ما نیستن، ما نیستید، چرا ما رو میزدید؟ ولی ما متوجه شدیم که واقعا اینا از ما نبودن، اینا لبنانی بودن، اینا هشتر شعبی بودن که آورده بودن در کردستان به جون مردم انداخته بودن، با بیرحمی تمام خانواده ما رو سرکوب کردن و در نهایت با چند تا آمپول بیهوشی من رو بیهوش کردن و مادر من رو تهدید کردن که اگر همین الان نیایید با ما جنازه رو دفن نکنیم دیگه هیچ وقت جنازه بچه‌تون رو نمی‌بینید و نمی‌دونید کجا دفن شده. بله، اون شب مادر تک و تنهای من دایه مینا در کنار هزاران دجال، ده ها دجال برادر من رو دفن کردن و من هیچ وقت از اون روز، از اون صحنه، از اون لحظه دیگه ندیدم برادر من کجا دفن شد و حتی یک بارم روی خاکش نرفتم.

0: حمله حوثی‌ها به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد،
1: دست کم 12 کشته و بیش از 300 زخمی.
2: این حمله حوثی‌ها به فرودگاه ریاض هم مرگبار بوده.
1: حمله مرگبار حوثی‌ها به فرودگاه ریاض.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در جریان کارزار انتخاباتی
4: ترامپ از احتمال اقدامات جمهوری اسلامی پیش از انتخابات آمریکا گفته.
5: وقتی که آمریکایی‌ها حمله بکنند، اگر آمریکایی‌ها حمله بکنند،
6: آیا باید منتظر یک حمله پیش دستانه باشیم؟
7: ماشه را چه کسی ابتدا خواهد کشید؟ ترامپ.
8: آیا باید منتظر یک جنگ پیش دستانه باشیم، خصوصا سوی اسرائیل؟
9: اگر 6 ماهه که همه نیروهاشون رو بازسازی کردن، همه منتظر یک جنگ غریب الوقوع.
10: توقیف رمزارزهای مرتبط با سپاه.
11: سران جمهوری اسلامی نمیتونن برای دیدن معشوقه‌هاشون به پاریس برن.
12: علیرضا سپاهی نحوه بازداشتش و اعترافاتش.
13: موقع خاکسپاری بدنش به شدت کبود شده بوده، یعنی آثار شکنجه کاملا مشهود بوده.
14: بحران دارو، مرگ دردناک بیماران خاص و بیخیالی ترسناک حکومت ایران. وزیر نفت استعفا داد یا برکنار شد؟
15: گفتم خودت استعفا بده که ما مجبور نشیم برکنار کنیم.
16: داروخانه هم دیگه نمیتونن دخل و خرجشون به اداره بکنن با فروش دارو.
17: منبع درآمدی که بایستی تخصیص اعتبار بشه دستشون نیست.
18: امریکا تلاش میکنه که هزینه ادامه سیاست های جمهوری ملایان رو افزایش بده.

0: بینندگان عزیز وقت بخیر، بیننده بخش خبری کوتاه ساعت 11 هستید. با من منصوره حسینی یگانه. همزمان با ادامه فشار حداکثری واشنگتن بر تهران در قالب کارزار انزوای اقتصادی و محاصره دریایی، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته به جمهوری اسلامی به عنوان بزرگترین حامی تروریسم اجازه دستیابی به سلاح هسته‌ای را نخواهد داد. ترامپ یک بار دیگر گفته جمهوری اسلامی بخش بزرگی از توان نظامی خود را از دست داده و به دلیل تورم بالا به دنبال توافق با آمریکاست. او اضافه کرده مقام‌های جمهوری اسلامی خواهان توافق هستند اما نمی‌دانند چگونه باید به آن دست پیدا کنند. همکارم مرتضی کاظمیان در بخش قبلی خبر درباره اظهار نظرهای متعدد دونالد ترامپ درباره جمهوری اسلامی توضیح داد و ایران را محور اصلی بحث‌های او در فضای انتخابات میان دوره‌ای کنگره ایالات متحده ارزیابی کرد.
1: اظهار نظرش در رابطه با ایران به دلیل رقابت‌های انتخاباتی کنگره در آمریکا تقریبا هر روز یک محتوای مشترک داره و البته برای او اجتناب ناپذیر هم است. یعنی به هر حال مناقشه واشنگتن با تهران و این بحرانی که وجود داره سایه انداخته بر اقتصاد آمریکا، بر شرایط اجتماعی و البته اقتصادی ایالات متحده و او طبیعتا ناچار است دائما با این نخ تسبیح تحولات ایران در این رقابت‌های انتخاباتی در سخنرانی‌های خودش بپردازه و طبیعتاً یک محتوای مشترکی هم داره این اظهار نظرها، یعنی اینکه نیروی هوایی جمهوری اسلامی، نیرو دریاییش، نیرو پدافند هواییش هدف قرار داده اینها رو، نمیتونست اجازه بده جمهوری اسلامی به سلاح اتمی دست پیدا کنه. این توصیف که جمهوری اسلامی بزرگترین حامی دولتی تروریسم، این خب یک توصیف خیلی مهمی هست، هرچند که طبیعتاً این یک مابعضایی خواهد داشت، یک نتایجی خواهد داشت که ترامپ طبیعتاً ناچار به این پاسخ بده. باز اینکه نمیتونه به جمهوری اسلامی اجازه بده به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه، به همین دلیل باز دوباره اشاره میکنه به حمله به مراکز اتمی در ایران با بمب افکن‌های B2. اما پرسش اینجاست که یا ابهامی که وجود داره اینکه اون حمله در جنگ 12 روزه رخ داد، جنگ 40 روزه رخ داد مجدد، و اینجاست که ترامپ وارد اون مداری میشه که جنگ کش پیدا کرده.
0: در خبری فوری، به گزارش حالوش از ساعت 6 صبح امروز درگیری سنگینی میان سپاه پاسداران و افراد مسلح در کوههای تفتان در سیستان و بلوچستان در جریان است. منابع حالوش میگویند درگیری در ارتفاعات لوب در منطقه چاه احمد و ارزان تاک ادامه دارد و دو طرف از سلاح‌های سبک نیمه سنگین و سنگین استفاده می‌کنند. به گفته این منابع در شروع درگیری حدود 18 موتورسیکلت و 4 دستگاه ماشین حامل نیروی نظامی سپاه حضور داشتند و پس از شدت درگیری حدود 13 دستگاه ماشین نیروی کمکی جدید به محل درگیری اعزام شد. پاکستان حملات مداوم حوثی‌ها به عربستان سعودی از جمله هدف قرار دادن فرودگاه‌های این کشور را به شدت محکوم کرد و آنها را تهدیدی جدی برای صلح و امنیت منطقه دانست. دولت پاکستان خواستار توقف فوری این حملات شد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه اعلام کرد پیمان مکه در روزهای آینده برای تصویب به پارلمان این کشور ارسال می‌شود. اردوغان پس از نشست کابینه در آنکارا حمله به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد ریاض را محکوم و بر حمایت ترکیه از عربستان سعودی تاکید کرد. فرزیا ثابتی همکارم از آنکارا با ما همراه شده. فرزیا، در صورتی که پیمان مکه در پارلمان ترکیه تصویب بشه چه تغییری در تعهدات نظامی آنکارا رخ میده؟
2: خب منصوره، اون چه که ترکیه مورد تاکید قرار میده طی روزهای گذشته مخصوصا در صحبت‌های مقامات هم داشتیم این بوده که پیمان مکه یک پیمان دفاعی هستش، نه پیمان تهاجمی، و این به این معنا هستش که حتی اگر پیمان مکه در پارلمان ترکیه هم تصویب بشه، این به معنای اعزام خودکار نیروهای ترکیه به عربستان برای وارد شدن به خاک یمن نخواهد بود. اینو هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه هفته گذشته به صراحت اعلام کرد که ما هیچ نیروی رو برای حمله به خاک یک کشور دیگه اعزام نخواهیم کرد و تاکید داشت که پیمان مکه یک پیمان دفاعی هست. روز گذشته رجب طیب اردوغان بعد از نشست کابینه صحبت کرد در مورد پیمان مکه، هم به این مسئله اشاره کرد که لایحه این موضوع از طرف دولت در حال آماده شدن هست و در اختیار مجلس قرار میگیره تا به زودی تصویبش بکنن. میدونیم که پیمان مکه رو در ماه اوت امضا کردن و طی دو هفته گذشته است که پارلمان ترکیه بعد از تعطیلات تابستانی شروع به کار کرده. این لایحه وقتی که به مجلس بره روند تصویب خیلی تاثیرگذار خواهد بود در اینکه ماموریت نیروهای ترکیه چه خواهد بود و در ادامه هم خب طبیعتاً تصمیم‌های اجرایی تاثیرگذار خواهد بود در اینکه ترکیه در این پیمان نظامی چه نقشی رو می‌خواد ایفا بکنه. اما اونچه که تا این لحظه بر اساس صحبت‌های مقامات مخصوصاً مقامات وزارت دفاع میشه گفت این هستش که ترکیه قصد داره که در زمینه شناسایی و رهگیری تهدیدهایی که در خاک عربستان هستش کمک بکنه، کمک‌های لوجستیکی داشته باشه مخصوصا در زمینه نگهداری از تجهیزات عربستان و همچنین حفاظت از زیرساخت‌های این کشور آماده هستش که فعالیت‌های لازم رو داشته باشد. با انجام این اقدامات میشه گفتش که ترکیه داره نشون میده که به پیمان مکه پایبند هستش و یک عضو قابل اتکا در پیمان هستش. در عین حال هم اونچه که سیاست داخلیش ایجاب میکنه اون رو میتونه پیش ببره و وارد خاک یمن نشه. تأکیدی که در ترکیه بر این مسئله وجود داره از منظر سیاست داخلی این کشور هم بسیار مهم هستش، چرا که بعد از پیمان مکه در داخل ترکیه این مسئله خیلی مطرح شده که آیا نیروهای ترکیه و سربازهای این کشور وارد جنگی در خاورمیانه خواهند شد و یا نه. البته باید در ادامه دید که پیمان مکه در پارلمان به چه شکلی تصویب میشه و دامنه ماموریت نیروهای ترک در عربستان چه خواهد بود. باید منتظر موند و بعد از تصویب در این زمینه مشخص در نظر داد.
0: توضیحات همکارم فرزیا ثابتی رو با هم شنیدیم از ترکیه. و در خبر فوری دیگر، گزارش ها و اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال حاکی از جو امنیتی در میمه در استان اصفهان است. اعتراض مردم میمه به نام جدید میمه و وزوان است که برای این شهرستان انتخاب شده. این اعتراض ها در روز 19 مهر ماه با دخالت ماموران امنیتی به خشونت کشیده شد. ماموران با گاز اشک‌آور و تیراندازی باعث زخمی شدن تعدادی از مردم و بازداشت تعداد دیگر شدند. گزارش‌های رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد با وجود گذشت 2 روز از این حادثه، نیروهای یگان ویژه همچنان در خیابان‌های میمه حضور دارند. چند هفته پس از افشای طرح حمله به پایگاه نیروی هوایی فرفورد، اندی برنهام نخست وزیر بریتانیا گفت شواهد موجود نشان می‌دهد این اقدام به احتمال زیاد در تهران هماهنگ و به دستور سپاه پاسداران انجام شده. او تاکید کرد لندن در واکنش به این پرونده تحریم‌های بیشتری علیه جمهوری اسلامی اعمال می‌کند.
3: با اطمینان اینو تایید میکنم که طبق ارزیابی‌های ما این اقدام به احتمال خیلی زیاد از داخل ایران هماهنگ شده و تقریباً با اطمینان توسط سپاه هدایت شده. ما توافق کردیم برای مقابله با این تهدیدهای ترکیبی یک همکاری جدید راه بیندازیم. ما اینجور تهدیدها را تو خاک خودمان اصلاً تحمل نمی‌کنیم. قرار شد با تمام توان جلوی استفاده ایران از شبکه‌های جرم و جنایت را بگیریم، شریان‌های مالیشون را هدف قرار بدیم و برای محدود کردن قدرت آسیب زدن سپاه تحریم‌های بیشتری وضع کنیم.
0: وزیر کشور بریتانیا هم از بازنگری فوری در تدابیر امنیتی چهره‌های سرشناس از جمله اعضای خانواده سلطنتی، وزیران و نمایندگان پارلمان خبر داده. همزمان وزیران خارجه 32 کشور در بیانیه مشترک حملات سایبری، خرابکاری و اقدامات خشونت‌آمیز منتسب به جمهوری اسلامی را محکوم کردند. آنها همچنین از ارزیابی لندن درباره نقش سپاه پاسداران در طرح احتمالی بمب‌گذاری در پایگاه هوایی فرفورد حمایت کردند. حسین علیزاده تحلیلگر مسائل بین الملل میگوید وقتی نخست وزیر بریتانیا از تهدید سپاه پاسداران در بریتانیا میگوید همه پایگاه های آمریکا در سراسر دنیا میتوانند مورد تهدید باشند.
4: انگشت اتهام توسط یک مقام بسیار عالی رتبه یعنی نخست وزیر بریتانیا به طرف سپاه پاسداران گرفته شده. ما در موارد پیشین یادمون هستش که مثلا نهادهای امنیتی می آمدن می گفتن که رد پای ضرب و جرح و چاقو و تهدید به ربایش و تهدید به ترور افراد اینها همه در گزارش های بریتانیا آمده بود. منتها اینجا دیگه تهدید امنیتی و نظامی علیه یک پایگاه نظامی است، اون هم در کدام کشور؟ کشوری که خب عضو ناتو است، کشوری که دارای بمب اتم هستش، کشوری که دارای حق ویتو در سازمان ملل متحد هستش. و اگر که این تهدید متوجه چنین کشوری در این سایز و اندازه شده باشه، اون وقت ما میدانیم که امریکا پایگاه دیگری هم در اروپا داره، مثلا در ایتالیا، مثلا در آلمان، نمیدونم گفته میشود شاید 21 پایگاه دیگه امریکا داشته باشه، حالا سایزا و اندازه شاید کوچک و بزرگ باشه فرق نداره، ولی معنای این که این تهدید در خاک بریتانیا متوجه این پایگاه امریکایی شده باشه، معنیش این است که متوجه همه پایگاه دیگر هم در اروپا میتواند باشد یا در گوشه گوشه دنیا.
0: ممنونم از همراهی شما با این بخش خبری. تا دقایقی دیگه با همکارم ریحانه فلاح همراه باشید.

0: ترامپ گفته ایران در حال شکست خوردنه و به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کنه.
1: شرایط مانند مذاکرات قبل از جنگ 12 و 40 روز است.
0: تورم سالانه ایران به بالاترین سطح در 83 سال گذشته رسید.
2: ما الان در تورم‌های سه رقمی هستیم.
3: مردم ایران دارن تقاص قلدری‌ها، تقاص ندانمکاری‌های سپاه پاسداران رو پس می‌دن.
4: سنتکام اعلام می‌کنه که کنترل جنگ هرمز دست جمهوری اسلامی نیست.

0: کارول لوکاس هوکاسیان در سال 1328 در خانواده ارمنی در اصفهان به دنیا آمد. او به عنوان پدر علم رباتیک ایران شناخته می شود. تحصیلات ابتدایی و متوسطش را در مدرسه ارمنیان کوشش داوطیان تهران گذران و سال 1347 وارد دانشکده فنی دانشگاه تهران شد. پس از دریافت کارشناسی ارشد مهندسی برق و الکترونیک برای ادامه تحصیل به آمریکا رفت و در سال 1355 دکترای مهندسی کنترل را از دانشگاه برکلی کالیفرنیا دریافت کرد. پس از بازگشت به ایران در دانشگاه تهران به تدریس پرداخت و ریاست گروه برق و مدیریت قطب کنترل و پردازش هوشمند را بر عهده داشت. او در توسعه پژوهش‌های هوش مصنوعی و سیستم‌های هوشمند در ایران نقش مهمی داشت و در حوزه‌های شبکه‌های عصبی و الگوریتم‌های ژنتیک پژوهش‌های گسترده‌ای کرد. کارول لوکاس هوکاسیان در تیر ماه 1389 در تهران درگذشت.
1: شیپورهای جنگ دوباره در حال نواخته شدن. ترامپ گفته در آینده نچندان دور اتفاقات بسیار بزرگی خواهد افتاد.
2: تغییر تاکتیکی تغییر هدف نیست، تطبیق روش ها با شرایط تازه است
1: و این همون چیزیه که نسل انقلابی جدید ایران از رهبر انقلاب ملی انتظار داره. این نسل به خیابان اومده، 4 بار دست و این خیلی مهمه.

دوشنبه 20 مهر 1405 من مهدی مهدوی آزاد اینجا چشمانداز. شکست توطئه سپاه برای ترور نخست وزیر و رئیس جمهور لبنان در حالی که تروریست های حوثی با حملات مکرر به فرودگاه های سعودی قصد دارند تهدیدات محسن رضایی را عملی کنند. هدف حکومت ایران از این بازی دیوانوار و پرهزینه چیست؟ طرح‌های متوهمانه سپاه پاسداران که اغلب هم شکست خورده‌اند چه بلایی، دقیقاً چه بلایی بر سر ایران آورده است؟ بچشم انداز. خوش آمدید.

خانم آقایان، جمهوری اسلامی حداقل متهم به ترور نخست وزیر لبنان بوده. حدود 20 سال پیش، اگه اشتباه نکنم 2005، رفیق حریری نخست وزیر اون زمان بسیار خوشنام و با روابط بسیار گسترده و جدی در لبنان ترور شد. یک انفجار بزرگ با ده ها نفر دیگه. بعدها رد پای خیلی روشنی از جمهوری اسلامی به دست اومد. در واقع در دادگاهی که در خارج لبنان هم برگزار شد ثابت شد که عامل این ترور حزب الله لبنان بوده. ثابت شد که حزب الله لبنان بوده. 4 یا 5 نفر از اعضای حزب الله لبنان به تمام دخالت سطح بالا محاکمه شدن. منتها در بخشی از دادگاه بشار اسد رو رد پاشو پیدا کردن، بخشی از دادگاه گفتن به جمهوری اسلامی میرسه. شاید از این نظر نشه با قطعیت گفت، ولی از منظر تحلیلی و از منظر خیلی از ناظران به وضوح رد پای سپاه پاسداران، سپاه قدس و علی خامنه ای دیکتاتور وقت جمهوری اسلامی رو میتونید ببینید. به هر حال بوده یا نبوده صحبتش بوده، درست یا نادرست اتهامش وارد شده بود. اما خانم آقایون، حالا الان که با هم صحبت میکنیم، صحبت از یک پروژه ترور بزرگ در لبنان هست که نه فقط نخست وزیر لبنان بلکه قرار بوده رئیس جمهور لبنان رو هم ترور کنند. و اینجا با قطعیت بسیار بیشتری میگن رد پای جمهوری اسلامی ایران رو دارن میبینند. در واقع مواد منفجره خیلی جدی پیدا شده که محلی که ازش در واقع خاستگاهش در واقع همون بقاع بوده، مرکزیت حزب الله لبنان، قلمرو حزب الله لبنان و خاستگاه اولیش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران. مجموعه شواهد و اطلاعات در باعث شده که جمهوری اسلامی رو سپاه پاسداران رو متهم کنن که سپاه پاسداران قصد داشته نخست وزیر و رئیس جمهور لبنان رو ترور بکنه. اونم در همین روزی که همین امروز دوباره مقامات بریتانیا تاکید کردن که آره، ما رد پای جمهوری اسلامی رو در اون حادثه پایگاه هوایی بریتانیا دیدیم. و این ماجرای ترور نخست وزیر و رئیس جمهور لبنان که در حقیقت یه کودتاست، یه کودتا در لبنان، یعنی اگر این ترور انجام میشد، اگر لو نمیرفت، اگر سپاه پاسداران موفق میشد این ترور رو انجام بده، یک ضربه محکم بود به دولت لبنان بابت اینکه تلاش کرده حزب الله لبنان رو خلع اصلاح

0: بکنه، تو دهنی محکم بود به دولت لبنان، به غرب، باعث میشد در لبنان احتمالا دوباره جنگ داخلی پیش بیاد، در واقع احتمالا نه یقینا جنگ داخلی پیش میومد، و در واقع تو این فضا حزب الله لبنانی که الان دیگه خرد شده، زمینگیر شده و دارن سلاحش هم میگیرن، یه جان تازه ای پیدا میکرد، یه کودتای عجیب و غریب بود. یادتون باشه طبق توافقنامه لبنان بعد از جنگ داخلی، سران سه قوه از سه تا مذهب، از سه تا آیین مختلف انتخاب میشن، یکیشون از سنی ها، یکیشون از شیعیان و یکیشون از مسیحیان، و در واقع به غیر از رئیس مجلس اینا هم میخواستن نخست وزیر رو بکشن و هم رئیس جمهور لبنان رو. اما این ترور در واقع ناکام، این پروژه ترور در حالی است که اون طرف در مرز بین حوثی های یمن و عربستان سعودی هم یه اتفاق بزرگ افتاده. یادتون هست محسن رضایی در صدا و سیما ایران تهدید کرد، گفت اگر بخوان ایران رو محاصره دریایی بکنند و کشورهای دیگه پروازشون رو قطع بکنن، هیچ کشوری دیگه نمیتونه پرواز داشته باشه و همه فرودگاهشون میخوابه. یادتون هست که بعدن انقدر فشار جهانی زیاد شد که یک در واقع تهدیدش یه جوری پس گرفت، گفتش که منظور من حمله نیست، که درستم در واقع گفته. همین اتفاق داره میفته، یعنی حوثی‌های یمن حملات مکرر و غیر منتظره داشتن به فرودگاه های عربستان سعودی، هم در ریاض و هم جاهای دیگه، و بخش بزرگی از پروازها در مرکزیت عربستان سعودی تعطیل شده به همین سادگی. یه سری از شرکت ها تا 16 یعنی تا 5 6 روز دیگه، 4 روز دیگه همه پروازشون قطع کردن. همین امروز کنفرانس بین المللی در عربستان سعودی برگزار میشه، تعدادی از مهمترین شرکت ها رؤساشون نرفتن اونجا، هم به خاطر ناامنی و حملات حوثی های یمن و هم به خاطر در واقع حملاتی که به فرودگاه انجام شده. خانم آقا در واقع اینم کودتای دوم حوثی های یمن، کودتاشون رو از حدود یه هفته پیش شروع کردن. یادتون هست یه ناگهان یه حمله مفصل، گرفتن تمام اطراف باب المندب، گرفتن جزایر نقاط استراتژیک رو به باب المندب، ماجرا رو دنبال میکنه دیگه، که در طرف مقابلش هم سعودی با نیروهای امارات و غیره ائتلاف کردن، با اون چیزی که ارتش قانونی لبنان یمن شناخته میشه، دولت قانونی یمن، و خب اینا سعی کردن ضد حمله بزنن و حوثی ها رو عقب برانن، که هنوزم اخبار ضد و نقیض داریم، هنوزم ظاهرا جنگ در جریان. دو تا روایت از حوثی ها که میگن ما همون جایی، طرف مقابل میگه نه خیر ما حوثی ها رو عقب راندیم، منتها یقینا تونستن تروریست های حوثی رو مهار بکنن، یه جایی هم عقب راندن، اما جنگ همچنان در جریان، یعنی پیروزی آنچنانی هم نداشتن. به همین سادگی شما اینجا در واقع دو یا سه تا کودتا دارید میبینید. ببینید یه موقع جمهوری اسلامی از جنگ های داخلی کشورها حمایت میکرد، همیشه میکرده، میخواسته به هم بریزه، ایمی نداره، میخواسته لبنان جنگ داخلی رو ایجاد کنه، طبیعتشه. اما این کار فراتر از اونهاست، هدف در لبنان ایجاد جنگ داخلی، برکنار کردن دولت، رئیس جمهور، نخست وزیر، پایین کشیدن بوروکراسی لبنان، در پناه جنگ داخلی یه نوع کودتای نظامی به قدرت رسوندن حزب الله بود احتمالاً گام‌های بعدیش، و این طرف در یمن زمین زدن عربستان سعودی، در واقع گرفتن باب المندب، فشار بیشتر بر صادرات نفت و و و و و, و, و. سپاه پاسداران داره چه غلطی میکنه، داره چه کار میکنه؟ عبارت دیوانوار عبارتی است که در اخبار غیر رسمی اومد که پزشکیان درباره طرحهای سپاه پاسداران به کار برده، گفته آقا این پروژه ها این کارها کارهای دیوانوار، غربی ها عمدتا عبارت جاه طلبانه رو استفاده میکنن. منتها اینا خیلی فراتر از این حرف هاست، اینا متوهمانه است. طرحهای ببین محسن رضایی اصلا توهم جزی از ذات و شخصیتش هست. کسانی که اون از نزدیک میشناسن، توی پرانتز من به خدا هیچ مشکل شخصی با محسن رضایی ندارم، هیچ دعوایی ندارم، هیچ چیز شخصی باش ندارم، در روزهای اخیر خیلی تند نقدش کردم، به این خاطر که این آدم از زمانی که در جنگ ایران و عراق فرمانده کل سپاه بود، ده ها هزار جوان رو زیادی علکی غیر ضروری به کشتن داد. من بارها گفتم تمام کشته شده های جنگ تحمیلی، جنگ ایران و عراق، نه شهدای سرزمینی ایرانن، شهیدم کلمه اسلامی نیست، کلمه ملی هست، کلمه رو بعد پس گرفت از ایران و همه عزیزان، اما ده ها هزار نفرشون از اون 200 خوردی هزار نفر علکی کشته شدن دیگه، الان همه میدونن، بخشش به خاطر اینکه فرماندهای سپاه بلد نبودن، به خاطر اینکه راه معبر باز بوده، تو فیلم معبر باز بوده میگفتن بدون میدان مین، بخشش به خاطر بی‌نظمی و و و و ده ها هزار نفر رو بکشتند. محسن رضایی هیچگاه به صورت واقعی آدم تندرو نبوده. محسن رضایی ترکیبی از توهم، جاه طلبی، زیر پوشی پایین و حماقت بوده. البته یه ذره اصولگرایی و ارزشگرایی و بنیادگرایی هم بذارید، به هر حال محسن رضایی از معدود کسانی است که قبل از انقلاب 57 دست به عملیات مسلحانه و اقدام تروریستی زد، ترور کردن دیگه قبل از انقلاب 57. او با چند نفری که در جنوب ایران که بعدم همشون به قدرت رسیدن در ایران. خانم آقای این طرح‌های محسن رضایی بعد از اینکه از طرف مجتبی به عنوان در واقع نفر اول کشور انتخاب شد، الان محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملیه، شاید خندتون بگیره، طبق قانون زیر مجموع رئیس جمهوره، زیر مجموع رئیس جمهور و البته نماینده رهبر هم هست، اما با این حاج مسعود پزشکیان و با این دولت رئیس جمهوری که به واقع ضعیف‌ترین رئیس جمهور تاریخ ایرانه، به واقع خائن‌ترین رئیس جمهور تاریخ جمهوری اسلامی است، به واقع یعنی بی وطن ترین، بی ارزه ترین، اصلا همه چی رو داده دستشون، همه چی رو داده به سپاه، اصلا واسش پشیزی اهمیت نداره جنگ، بعد جلوی جنگو بگیره بیشتر داره به دامن به جنگ میزنه، تو جلسات خصوص قور میزنه، در ظاهر داره دفاع میکنه، یه کار خوب فقط تو این مدت کرد، واسه کردن اینترنت، از این بابت ازش متشکرم. این کارو اگر نمیکرد کسی دیگه ای بود، بعد از در واقع جنگ احتمال اینترنت در ایران هنوز قطع بود، البته راههای دیگه پیدا میشد ولی احتمال قطع بود. این تنها کار مثبتی است که پزشکیان کرده، در سایر موارد نه تنها کاری نکرده، آسیب زده. و این آقای پزشکیان یکی از آسیباش هم دیگه اصلا تسلیم کرده همه چی رو به محسن رضایی و مجتبی، رئیس جمهور مثلا تو این شرایط در شرایطی که رهبر رفته تو سوراخ قایم شده، اصلا کسی رهبر رو ندیده، اصلا وجود داره نداره ظاهرن هست، ولی هیچ کی ندیده، هیچ کی صداشو نشنیده، اصلا کو همه چی رو سپرده به سایه‌ای به نام مقوا مجتبی خامنه‌ای، همه چی رو سپرده به متوهمی به نام محسن رضایی، و این طرح‌های جاه طلبانه رو اون با وحیدی میشن واسخوشو تر میریزن، آقا بریم در لبنان رئیس جمهور نخست وزیر رو بکشیم، ترور کنیم و بعد لبنان رو بگیریم، آقا تو عربستان سعودی بگو حوثی ها بریزن همه فرودگاهاشو بزنن، مثل طرح هرمزه، در سنگه هرمز هم اینا در قرارداد اسلام‌آباد امتیازات زیادی گرفته بودن، تاریخی باور نکردنی، اما دوباره اینا اومدن توهم داشتن، زیاده خواهی کردن، دیوانه بازی در آوردن و توافق از دست دادن و حالا برگه کارت تنگی هرمز هم از دست دادن، همونجوری رسخش نفت میره و میاد و این آقایون باید بر رو بر نگاه بکنن و کارشون اینه که مثل گروه های تروریستی، دقیقا مثل تروریست ها، فقط کشتی های تجاری رو به شلیک کنن. خانم آقای جمهوری اسلامی در پناه طرح‌های متوهمانه محسن رضایی و ریاست جمهوری حاج مسعود پزشکیان، رهبری مقوا عملا دیگه حکومت نیست، حکومت اسلامی نیست، عملا یه گروه نظامی مسلطه، یه چیز شبیه داعش، حکومت اسلامی فاعش، حکومت اسلامی فارس مثلا، یه همچین چیزی، یا یه چیزی مثل طالبانه، طالبان شاید بهتر باشه چون نه به اندازه داعش تنده و نه به اندازه اون برحق پاسپورت رو صادر میکنه، اختیارات بین المللی داره، یه چیز شبیه طالبانه، الان هم دقیقا به اندازه طالبان منزویه، شاید هم حتی منزوی تر از اون، و این جمهوری اسلامی مدام داره ایران رو غرق‌تر میکنه با اجرای طرح‌هایی که همش به نظر من توهمه. آرش عزیزی اینجاست، نویسنده و پژوهشگر تاریخ، همچنین علیرضا نوری‌زاده مدیر مرکز پژوهش‌های ایران عرب که از لندن با ما حرف خواهد زد. آقا سلام، عرض ادب دارم، سپاسگزارم از حضورتون، متشکرم از وقتی که به من دادید. آقای عزیز اجازه بدید از شما شروع کنم، مقدمه من رها کنید، حالا امیدوارم که ناراحتتون نکرده باشه، میخوام ازتون بپرسم که شما چطور میبینید اتفاقاتی که الان در یمن داره میفته و در لبنان را. طرفدار جمهوری اسلامی میگن آقا جنگه و هیچ امنیت ملی ماست، ما هم حق داریم، اون وقت میگه نه آقا اینا کارهای تروریستیه. چه اتفاقی داره میفته و تعبیر شما از کاری که جمهوری اسلامی داره میکنه چیه؟
1: ببینیم اگه حتی اصلا فقط برگردیم به اون کسانی که میگن این به نفع امنیت ملی ایرانه، مثلا به نفعش اینها، سوالش که خب این چه نفعی داره برای ملت ما، برای کشور ما، این چه کمکی کرده در واقع، این همه فعالیت های فرامنطقه‌ای چه کمکی کرده؟ اون ادعایی که قبلا میکردن این بود که قرار هست این گونه ما داریم در مثلا سوریه میجنگیم، در تهران نجنگیم، الان که در تهران هم داریم میجنگیم، نفت هم نمیتونیم صادر کنیم، تنگه هرمز هم بسته است و این وضعیت ماست و تمام کشورهای منطقه هم الان یک به اصطلاح دعوای با ما دارن، یعنی خود جمهوری اسلامی الان سالهاست برنامه‌اش این بوده که روابطش رو با عربستان سعودی حسنه بکنه، این روابط دیپلماتیک در زمان‌های رئیسی حتی برقرار شد دوباره و کاملا تلاش بر این بوده و هی هم ایران سالهاست هی میگه اونم منطقه اول و ما میخوایم با کشورهای منطقه رابطه رو بهتر بکنیم. خب این چه چیزی که ما الان به تمام همسایه‌مون حمله کردیم و شما لازمی صفحه منو بپذیرید. آقای جواد ظریف این صحبتایی که اخیراً دوباره ازشون منتشر شده، خب واقعا یک مهمترین مغز دیپلماتیک جمهوری اسلامی، خب میگن دیگه خودشون با به اصطلاح گلایه میگن ایران همه ایران یعنی حکومت فعلی ایران همه جاها رو تهدید میبینه، کشورهای حتی ترکمنستان رو به گفته ایشون تهدید میبینه به جای اینکه فرصت ببینه. بنابراین ببینید کشورهای مختلفی در منطقه هستن که از گروهای شبه نظامی مختلف حمایت میکنن، امارات متحده عربی، ترکیه، این دو کشور اصلی هستن که الان در جنگهای داخلی در لیبی، در سوریه، در جای مختلف طرفدار به اصطلاح شبه نظامی مختلف بودن و میشه اونا رو از زوایای مثلا نظم منطقه‌ای به اصطلاح نقد کرد، اما اونها حداقل یک راهبردی دارن که به انزوای بیشتر خودشون منجر نشده. ترکیه یک قدرت نظامی شده، امارات یک قدرت نظامی شده، قدرتی مونده شده، ایران این محور مقاومتی که بر عنوان بر بنیان ایدئولوژی و صدور انقلاب درست کرده هیچ فایده‌ای به جز انزوای بیشتر برای ایران نداشته. و به نظر من همین است که کسی مثل آقای ظریف که میگم واقعا مغز متفکر دیپلماسی در خود جمهوری اسلامیه متوجه این میشه که این راهی است که به بیراهه میره و سالها هم است که امثال ایشون این انتقادات رو مطرح کردن و اون کسانی که این سیاست رو
0: در ایران پیش می برن مثلا حرفتون میپرم آره فرمایتون تمام شد. یه چیزی من متوجه نمیشم، نمیخوام خدا وکیلی نمیخوام مغرضانه نقد بکنم، ولی مگه این دولت دولت مثلا اصلاح طلبان نیست؟ مگه همین جواد ظریف پزشکیان رو قدرت نرسون؟ یعنی تقریبا همشون متفقن که بخشی از آرای پزشکیان، آرایی که مردم تحریم کرده بودن تو نیمه دوم، کار محصول فعالیت جواد ظریفه. مثلا مگه وزیر فعلی خارجه نمیدونم شاگرد ظریف نیست بره؟ خب پس چرا مسئول پزشکیان الان از سپاه داره تندتر رفتار میکنه، وزیر خارجش نمیدونم از مرحوم از ابراهیم رئیسی هم داره تندتر عمل میکنه؟ پس چرا این چه عمل کردی اداره دولت؟
1: نه تندتر عمل نمیکنم، این خاطر که سیاست خارجه دست آقای ظریف نیست، دست پزشکیان هم نیست. یعنی شما اینو حتما دیگه میدونین، شورای عالی امنیت ملی تصمیم میگیره که اونها هم هنوز به حال سپاه و اینا دارن نقش مهمی دارن. خود آقای ظریف
0: نه نه نه خب اینو که
1: خودش وزیر
0: نه اینو که من آقای عزیز این که من میدونم که شورای عالی امنیت ملی تصمیم میگیره، ولی شورای امنیت ملی رئیسش رئیس جمهوره، اگه صدا میشه رئیسش رئیس جمهوره، بعد دیگه اعضای دیگه اش که وزیر خارجه است، رئیس سازمان برنامه بودجه است، وزیر کشوره، رئیس ستاد کلی نیروهای مسلح، تنها نظامی است که اونجاست. توی همین شورای امنیت ملی حسن روحانی خیلی کارا کرد، توی همین شورای امنیت ملی مذاکرات اسلام آباد تصدیق کردن. الان که میگه پزشکیان اصلا ول کرده، داده یه شورای 6 نفره ای که خام مجتبی چیده و محسن رضایی، این قانون نیستش که، قانون نذاری تو سر من تو رو خدا.
1: ببینید سیاست های راهبردی جمهوری اسلامی و سیاست های نظامی در منطقه بر نظر اصلاح طلبان مثل آقای پزشکیان و اینا تعیین نمیشه الان، یه واقعیتی است. اگر کشور ما میخواست راهی که آقای روحانی میره رو بگه، یک راه خیلی متفاوتی می بود. شما
0: میدونم ولی الان که علی خامنه ای نیستش که، الان مجتبی تو غاره، پس کی داره تعیین میکنه سیاست خارجی رو؟ میخوام کی الان پشت بازیگر اصلی تو ایران؟
1: یک سوال بسیار خوبه و کلیدیه. به نظر من هنوز یک سازشی هست بین دستگاه‌های مختلف که بعضی‌هاشون هم پشت سایه‌ها هستن و اینها، که هنوز تغییر ریل جدی ما دست جمهوری اسلامی نتونستیم ببینیم. ببینین ولی به نظر من امکان داره به اون سمت بریم. یعنی به حال اینکه مثلا آقای قالیباف، آقای عراقچی، بالاخره ما در زمان این حکومت جدید بالاترین دیدار رو در با آمریکا داشتیم. مثلا نه اون همه تابوی عدم دیدار با آمریکا رو آقای قالیباف گذاشت زمین، رفت با جدی ونس قشنگ دست داد و دیدار کرد و حالا جلوی دوربین فقط نبودن. و من امیدوارم که بتونن سیاست قبلی هم کنار بذارن. البته ببینید کنار گذاشتن هم یک دشواری هایی داره دیگه. بالاخره ایران سالهاست، الان اگه من و شما هم فردا یهو در ایران به قدرت برسیم، ایران شروعش اینه که خب این همه سالها هزینه کرده برای گروهای شبه نظامی مختلف و اینها، همونجوری که مثلا گورباچف وقتی در سال 85 به قدرت رسید، خب بعد طول می‌کشید تا بتونه شوروی رو از افغانستان بیرون بکشه، کمک رو به ویتنام عوض بکنه و کلا سیاست خارجه رو عوض بکنه. بله. من امیدوارم آقای پزشکیان و روحانی و ظریف، کسانی که این تفکر متفاوت رو دارن و به هر حال سالها نشون دادن که تفکر متفاوت دارن، بتونن تغییر ریل سیاست خارجی و نظامی ایران رو انجام بدن. و خب آقای روحانی مثلا با سپاه شاخ به شاخ میشد هی به طور مشخص، به طور مستقیم، و خب اون راه جواب نداد.
0: دقیقا.
1: باید راهی پیدا کنن که این تغییر رو ایجاد بکنن.
0: متشکرم آقای نوروزاده، به شما خوش آمد میگم. متشکر از صبر و تحملتون، صبر ایوبوار. بذارید قبل از اینکه سوال جدی از اصلی از شما بپرسم، یه سوال حاشیه ازتون بپرسم. بخشایی الان دارن میگن که حوثی های یمن الان دارن راهبرد خودشون و منافع خودشون دنبال میکنن و مجری سیاست های تهران نیستن. شما اینو قبول دارید یا حوثی های یمن رو الان مجری سیاست های جمهوری اسلامی میدونید؟ این سوال فرعی و سوال اصلی. این کاری که الان تو لبنان میخواستن کودتا کنند و این کاری که الان تو یمن و عربستان سعودی میبینید، شما نظرتون چیه؟ جمهوری اسلامی داره چه میکنه؟
2: با درود به شما، به مهمان عزیزتون و بینندگان نازنین، به ویژه در سرزمین آزادگان. حضور دستگاهم اجازه بدم ولی یه توضیح بدم. بنده با نظر مهمان عزیز در رابطه با امیدواریشون اصلا اشتراک ندارم، امیدی ندارم، برای اینکه در جمهوری اسلامی ملت بزرگ شعار رو داد، نه اصلاح طلب نه اصولگرا، تمام شد ماجرا. آقای پزشکیان الان به همون اندازه اصولگراست که آقای قالیباف اصلاح طلب. شورای 6 نفره درست کردن، 3 تاشون رؤسای قوان، 3 تای دیگرشون آقای عبداللهی و اون الباقی تتمه لشکر یزید، اون تو هم نشستن، حالا احمد وحیدی تو اونجا نشسته یا دیگری نشسته، 6 نفرن تصمیم میگیرن. الان هم با هم اشتراک منافع دارن. اونایی که تو خیابون داد میزنن یا بیرون یا ته نفس سعید جلیلی، اینا اصلا اعتبار ارزش شد. قدرت دست این 6 نفره، پول دست این 6 نفره، منتها بعضی پولا فقط دست سپاهه، مثل آنچه آقای قالیباف در سوئیس کرد. در رابطه با سوال شما، ببین دوست من، رژیم جمهوری اسلامی کارگردان صحنه است. حوثی ها عروسکن، حوثی ها در صحنه یمن همیشه بودن، امام یمن زیدی بود، عبدالله سلال کودتا کرد زیدی بود، علی حمدی زیدی بود، حتی علی ناصر محمد کمونیست جنوبی از زیدی ها بود. و این طرف باز شما میبینید که زیدی ها در قدرت همیشه شریک بودن. این جمهوری اسلامی بود که اومد از حسین الحوثی اومد قهرمان بسازه، امام حسین بسازه، بعدم با پولایی که دادن بعضی از اینا رو اصلاح شریک کردن، همشون نه بعضی ها شدن. حوثی ها هیچ مشکلی با سنی ها نداشتن. این که آقای محسن رضایی، بنده میتونید بگید الخبر رو یهدم کذب و سر، آقای محسن رضایی با نماینده حوثی ها در ایران و یه هیئتی ملاقات کرده و تبریک گفته بهشون پیروزی ها رو علیه سعودی، آل سعود و فرودگاهشون رو زدن. و خود شما اشاره که محسن رضایی قبلا این تهدید رو کرده بود. حوثی ها اخیرن مثل حزب الله از جمهوری اسلامی پول دریافت کردن، موشک دریافت کردن، راهزنای دریایی سومالی و حرکت شباب شدن متحدان جمهوری اسلامی و دارن یه مقدار از طریق عمان قاچاق میشه، یه مقدار از طریق ساحل سومال. بنابراین حوثی ها دربست، حوثی ها موشک داشتن که بتونه فرودگاه ریاض رو بزنه، 13 نفر رو بکشه، 300 نفر رو مجروح کنه، پرواز رو سعودی متوقف کنه. برای سعودی هم خیلی ساده است، اینقدر امکانات دارن بزنن اصلا سنا رو به خاک یکسان کنن، ولی با 4 میلیون یمنی تو سعودیش کار کنن، اینا میتونن براشون مشکل باشن. و در این حال سعودی ها با یمنی ها به نوعی در طول تاریخ نزاع داشتن، صلح و صفا هم داشتن، نمیتونه. در مورد لبنان اما نکته دیگری رو بگم. ببینید وقتی رفیق خلیلی کشته شد، یک مثلث در این قطع دست داشت. اولش بشار اسد بود، دوم حزب الله بود، سوم قاسم سلیمانی، یعنی سپاه باستان. در دادگاه تمام این مطالب بیرون ریخته شد، منتها دولت لبنان قدرتی نداشت این آدم کشا رو تسلیم بکنه و در نتیجه اینا اسمشون گفته شد ولی به جایی و کاری نرسید. حتی یکی از نمایندگان امروز مجلس لبنان از حزب الله در این توطئه نقش مستقیم داشت. رفیق خلیلی کشتنش چه شد؟ لبنان رو داغون کرد. سالها لبنان دیگه قدرت روپا ایستادن نداشت. با آمدن این به اصطلاح سنایی یا دوگانه جوزف اون به عنوان رئیس جمهوری و نواف سلام شخصیت برجسته بین المللی به عنوان نخست وزیر، خود اینا به دنیا گفتن آقا ما تنهایی اسمشون بر نمیان. اسرائیل کارو آسون کرد با حزب الله، اما هنوز حزب الله دو نماینده در دولت داره و سه نماینده چهار در پارلمان. معنای این یعنی چی؟ یعنی همیشه اینا میتونن هم در کار سیاست و روند امور اخلال کنن، هم کار تروریستی، 780 کیلو ماده منفجره، توی ماده منفجره TNT بوده و C4 تجربه شو داریم، شما هم میدونید، دوستمون هم میدونید، در سال 1986 150 زائر بیچاره اصفهانی از روستاها، کیفایی که به عربستان بردن، هر کیلو 5 کیلو C4 توش بود و این قرار بود که در حرم پیغمبر و مکه منفجر بشه. خب C4 سازی در ایران سابقه طولانی داره و اینا از ایران اومده بود و چگونه حالا حزب الله بعدن اینا رو چرا از وادی البقا اومده به طرف بیروت؟ برای اینکه اونجا اسرائیلیا خیلی هنوز ورود نکردن، شرق لبنانه، اسرائیل جنوب لبنان رو کنترل داره، ولی همه امروز با دیدیم در همون جنوب لبنان در مرزها یه بمب کار نکرده منفجر شد، یه عده بچه مجروح شد، یه کشته شد. منظورم اینه که امروز متهم شدن حزب الله قوغایی در لبنان ایجاد کرد. من تمام دیدم روزنامه ها رو، رادیو تلویزیون ها رو، و لبنانی ها عصبانی هن. یعنی لبنانی ها در این حدن که میگن حزب الله باید بساطش برچیده بشه. نخست وزیرم یادداشت کرد، گفت من دیگه این دفعه اجازه نمیدم اینا درن، هر کی مسئول باشه اسم رو اعلام میکنه. یه دادگاه ویژه، دادستانی ویژه، بازپرسی ویژه تشکیل شده. وزیر دادگستری لبنان هم شخصیت بسیار محترم. حالا امیدواریم اسم اینا بیاد.
0: متشکرم. آقای عزیزی یه سوال میخوام از هر دو بپرسم، از شما آقای عزیزی شروع بکنم بعد از آقای روزنه بپرسم، این کوتاه اگر میشه جواب بدید. ببینید ماهیت چی میگن در تهران، مد شده میگن دال مرکزی، گفتمان مرکز، گفتمانی جمهوری اسلامی یا راهبرداش اینه که میگن که آقا ما اگر قدرت نمایی کنیم، محکم تاب‌آوری کنیم و قلدری کنیم، غرب بالاخره تسلیم خواهد شد. و همین اگر ما تو بتونیم تو لبنان کودتا کنیم، تو عربستان فرودگاهشو بزنیم، بالاخره تسلیم خواهند شد آمریکا. این راهکار روی کرد جواب میده؟ مخصوصا چیزی که اینا میخوان نیست که مثلا تسلیم خواهند شد 1,000,000 دلار به ما میدن، که میگه تسلیم خواهد شد به این معنی که توافق اسلام آباد دیدید دیگه، همه چیشون اصلا باید بدن برن. الان از این زاویه توافق اسلام آباد با همین زاویه به هم زدن دیگه، سپاه پاسداران با همین هدف به 3 کشتی حمله کرد و توافق اسلام آباد خورد زمین. آیا به نفعشون شده؟ جواب داده؟
1: ببین شما الان در منطقه، خب نه دیگه، ایران از زمان توافق آباد وضعش خیلی بدتر شده. ما الان گفتم نفت نمیتونیم صادر بکنیم و کشور در شرایط بسیار دشواری قرار داره واقعا. و ببینین نهایتا اگه حالا مثلا جمهوری اسلامی فکر کنه که مثلا با چندین سال اگه بیشتر باز مقاومت کنه و هی وضع مردم بدتر بشه، مثل شعب ابی طالب زندگی کنیم، فوقش آمریکایی‌ها مثلا خسته بشن بخوان یواش یواش مثلا نیروهاشون از این منطقه ببرن. حالا برفرض آمریکایی‌ها هم بردن تا حدودی، خب کشورهای بقیه منطقه همچنان حاضرن و اینها نه به این راحتی به حرف زور جمهوری اسلامی گوش نمیدن. ببین جمهوری اسلامی الان یک زمانی ادعا داشت که 4 پایتخت عرب دستشه، دمشق که خب کاملا الان دولت، خب هم دولت سنی‌گرای هست، هم رابطه نزدیکی با ترکیه داره، مشکلشو با اسرائیل حل کرده. اون وضع دمشق، بیروت باز کاملا عوض شده جهتش، با اسرائیل مذاکره میکنه، حزب الله به شدت اونجا حاشیه‌ای شده. بغداد حتی که این همه به حال جمهوری اسلامی اونجا هزینه کرد، یک دولتی داره که الان سالهاست در بغداد، حداقل 7-8 ساله که هدف به اصطلاح دولت‌های مختلف بغداد، حتی اون دولت‌هایی که مثلا احزاب نزدیک به جمهوری اسلامی بهشون به هر رأی دادن، خب همین دولت‌ها هم شیعه محور هستن، این دولت‌ها همچنان خانه استقلال عراقی هستن، یعنی عراق رو می‌خوان به اتحادیه عرب نزدیک کنن، از این به اصطلاح سایه بیارن بیرون، از سایه جمهوری اسلامی بیارن بیرون. میمونه یمن که اون هم خب حوثی‌ها به یک بخشی از کشور دستشون هست، یک دولتی دارن که هیچ کشوری در منطقه به رسمیتش نمی‌شناسه، هیچ حتی می‌دونید بشار اسد هم حوثی‌ها رو به رسمیت نمی‌شناخت. بشار اسد وقتی که به امارات نزدیک شده بود، حوثی‌ها رو به عنوان دولت یمن به رسمیت نمی‌شناخت، فقط ایران و چه می‌دونم نیکاراگوئه بود و فکر کنم و ونزوئلا بود و چند تا کشور اینجوری که مثلا اینها رو به رسم اوستیای جنوبی فکر کنم بود، در این صد بود. و خب این یعنی دولت‌های خودشون هم به رسمیت شناخته نیستن. خب حوثی‌ها بنابراین درگیر یک جنگ داخلی هستن و به حال این جنگ داخلی هم چیز راهبردی راحتی ندارن، اینکه بخوام به این رویایی که عدن رو فتح بکنن و اینها بعید هست، اینو نتونستن رو سر بگیرن. خلاصه اینکه نه، جمهوری اسلامی منطقی خوبی نداره و
0: خب یه سوال آقای عزیزی، الان محسن رضایی تو تمام نوشته‌هاش در هفته‌های اخیر نوشته سیاست خارجی، تو خیلی از نوشته‌هاش تکرار کرده سیاست خارجی ایران عوض شده، یعنی خودشو میگه سیاست خارجی ایران عوض شده و ما هرگز دیگه به قبل عقب باز نخواهیم گشت. خب اگه واقعا بخواد پای این جمله محسن رضایی بیستن و نرمش نشون ندن دیگه، عقب برده میگردیم نرمش نشون نمیدیم و همینجوری بخواد سطح توقعاتش این چیزا باشه این مسیر ادامه بدن، چه خواهد شد؟ به کدوم طرف دارن میرن؟
1: اینا که خب حرف همش، یعنی که رجزخونی آدم اتفاقا جمهوری اسلامی این رجزا رو معمولا وقتی میخونن که میخوان یه تغییر ریلای بدن. ببینین واقعیت قضیه این هستش که باید ایران یک نظم و یک راهبردی برای خودش تعیین بکنه برای حضورش در نظم منطقه‌ای و در آینده، یعنی بالاخره خب این وضعیت تحت حصر آمریکا بودن تا کی میخواد ادامه پیدا بکنه. اینا نهایتا باید اینا ببین نهایتا باید دست به یک نوع صلحی با کشورهای منطقه برسن و دست از این رویای نابودی اسرائیل هم بردارن. تا وقتی شما هی بخواید اسرائیل رو تهدید بکنید، خب اسرائیل هم به شما جواب میده، کشور رو در حالت فشل نگه میدارن. این که میگی چه خواهد شد متاسفانه، ولی بله احتمال داره ما 10 سال 15 سال دیگه در همین وضعیت بمونیم، هی باید که وضعیت کشور بدتر بشه، بحران زده تر بشه، خدا نکرده حتی بحران خیلی پیش بیاد که مثلا در کشور به هر حال جنگ داخلی بشه، یا میدونی هی وضع کشور میتونه بدتر بشه. اما نهایتاً حاکمان ایران هر کسی که باشن، چه حالا بله جناب نورزاده میگن اصلاح طلب اصولگرا فلان، حالا من تحلیل کلانتر دارم بالاخره از اینکه هر کسی که سکان امور رو در تهران به دست بگیره باید یک عوض بکنه این تغییر ریل دکترین های شکست خورده علی خامنه ای، یک راه متفاوتی رو برای کشور ما داشته باشه، راهی که برگرده به سنت و سیاق سیاست خارجه غیر متعهدی که ایران از قبل از انقلاب 57 هم داشت.
0: خیلی خیلی نکته خوبی گفت آقای عزیزی. آقای نوری‌زاده من می‌خواستم از شما راجع به روابط ایران و عربستان بپرسم، چون توی موضوع متخصصی تو سالا کار کردیم. ما تا این می‌ذارم سوال بعدی نکته که آقای عزیزی گفت رو ادامه میدم. ببین میگه دکترین‌های شکست خورده علی خامنه‌ای، واقعیت همینه که الان بخش بزرگی از سیاست خارجی جمهوری اسلامی اینا میراث علی خامنه‌ایه. توهمات، پیش‌فرض‌ها و راهبردها، دکترین‌های به واقع ابلهانه، اغلبش متوهمانه، خیلی هاش در نطفه شکست خورد و خیلی هاش با هزینه سنگین شکست خورد. از این محور مقاومت بگیرید تا اینکه نمیدونم غنی سازی میتونه واسه مرد واسه ایران بازدارندگی درست کنه و و و و و. از شما میپرسم آیا همینجوری که آقای عزیزی گفت جمهوری اسلامی میتونه اصلا تغییر ریل بده؟ یعنی بالاخره یکی بیاد که به قول آقای عزیزی دکترین های شکست خورده علی خامنه ای رو پاک کنه، میراث خامنه ای رو پاک کنه، روی تخت از اول بنویسه.
2: حتما در پرتو یک انقلاب این واماندگانی که امروز در قدرتن هیچ کدامشان توان برگشتن از اون برنامه های دیوانوار خامنه‌ای رو ندارن. ببینید یه موجود رو خلق کردن برای مجتبی، این مجتبی واقعیت فیزیکی شما نمیدونید، لاشه گوشه خیابون مرده، حالا این چیزایی هم که میشنوی مرتب آقای حیدری عضو مجلس اون یکی بر این موضوع بر نبودن او در صحنه میفسه. این آدم هایی که هستن حقیقت وجودیشون مشروعیتشون رو از مرگ بر اسرائیل گرفتن، از مرگ بر آمریکا گرفتن. دانشجوان خط امام الان جلو نیستن، ولی در واقع میشه گفت اینها پرچم دانشجوان خط امام رو به دست گرفتن. مرگ بر اسرائیل جزئی از وجود جمهوری اسلامی است. شما مرگ بر اسرائیل رو بگیرید، از خمینی چی میمونه؟ خمینی چی به جا گذاشت جز اعدام ها، کشتار و 8 سال جنگ؟ چی میماند از جمهوری اسلامی بدون مرگ بر اسرائیل، بدون مرگ بر آمریکا؟ بنابراین این واقعا عبث است اگر کسی در جستجو یک منجی از میان این جماعت ویرانگر بیچاره باشه. اینا 40,000 نفر کشتن، شما چجوری انتظار دارید یکی از اینا بیاد بیرون اونای دیگر رو بزنه بگه بله از فردا کراوات میزنیم، ریش میزنیم، درست میشیم، آدم میشیم، میریم با امریکا دست میدیم؟ آیا چنین چیزی امکان پذیره؟
0: خب آقای نورزاده این انقلاب چجوری ممکنه شکل بگیره؟ نمیخوام بحث منحرف بشه، ولی شما اغلب از کارشناسا میپرسم آقا جنگ فایده داره؟ میگن جنگ تاثیر نداره، جمهوری اسلامی باعث سردگونیش نمیشه. کارشناسا میگن نمیدونم، یه ده میگن خب جنگ نمیشه، خب مردم هم که الان خیلی هزینه سنگینه بعد از اون کشتار ظاهرا فعلا نمیتونن بیان بیرون، خب داخل هم که کسی نمیتونه کارو بکنه و نمیخواد. چیه راهکار چیه پس؟
2: چرا شما فکر میکنید که جنگ نمیشه؟ چرا فکر میکنید ببینید کارشناسان
0: نه من فکر نکردم میگم کارشناسان میگن جنگ موثر نیست در تغییر جمهوری اسلامی یا سرنگونیش.
2: من دارم همونو میگم، ولی الان جنگ داره از اون مرحله کلاسیک بزن و استاپ کن میگذره. شما ببینید آنچه امروز در جنوب در شمال اسرائیل رخ داد، این یه هشدار بود برای آقای نتانیاهو. انتخابات هم نزدیکه، ماجرای هواپیمای فلای دبی، آنچه در سعودی داره رخ میده، شما فکر کنید یه دولتی مثل سعودی و محمد بن سلمان که برای 30 سال دیگه برنامه ریزی کردن، دست رو دست میذارن فرودگاهشون یکی بعد از دیگری نابود بشه، تأسیسات نفتیشون نابود نمیکنن. الان در منطقه موج ضدیت با رژیم داره ابعاد عجیبی پیدا میکنه. امارات و قطر هم اختلافاشون رو با سعودی کنار گذاشتن، چسبیدن دور برادر بزرگ، و به اعتقاد من آنچه سرنوشت رژیم رو مشخص خواهد کرد در صنعاست. اگر فردا صنعا سقوط کرد، اگر سعودی ها موفق شدن پیروز بشن، جمهوری اسلامی رفتنی خواهد بود به طور قطع. اگرم پیروز نشن، اگر اتفاق ادامه پیدا کنه، جنگ به شدت شروع خواهد شد.
0: متشکرم آقای عزیزی. نکته که آقای نورزاده میگن نکته جالبیه، موج ضدیت با جمهوری اسلامی. ما از همه بیشتر سر این همه با هم توافق نظر دارن، یه دونه دوست از خودشون نذاشتن و توی منطقه همه رو دارن دشمن خودشون میکنن. تو جهان هم همشه دیگه، شما میبینید از بریتانیا تا عربستان تا امارات، اصلا همشون دارید میبینید، و انگار خودشون هم اصلا دیگه اعتقادی به حکمرانی ندارن، یا میدونید اصلا انگار فکر نمیکنن که با شش بعد میخوان حکومت کنن و با این کشور مثلا بعد کار بکنن. شما چطور میبینید این شکل رفتار خصمانه؟ آیا به همون سادگی که درست شده، به همون سادگی قابل ترمیم رابطه ایران با اعراب؟ و آیا شما فکر میکنید که جنگ میتونه به خودی خود این ساختار رو، ساختاری که در واقع خیلی هم ضعیف شده، بشکنه، خوردش کنه؟
1: ببینید خب جنگ سال هاست ادامه داشته، یعنی الان دیگه مدت هاست ادامه داشته، حالا سال هم ماه هاست ادامه داشته، و خب میتونه عواقب غیر منتظری هم داشته باشه، اما خب میتونه هم سال ها جمهوری اسلامی باز در جنگ باشه، بنابراین این رو نمیشه پیش بینی کرد. اما اینکه آیا این امکان داره که در واقع ترمیم بشه رابطه، خب طبیعتاً امکان داره. ببینیم من گفتم اولا خب اگر به اصطلاح ما به نیروهای سیاسی ایران نگاه بکنیم، حتی نیروهای سیاسی حالا درون ایران رو نگاه بکنیم، ما مثلا کسانی مثل مصطفی تاجزاده رو داریم، کسی که بالاخره وزیر مثلا سرپرست وزارت کشور بوده قبلا، کسی از درون حکومت بوده، و خب یک راه کاملا متفاوتی و هم به صورت داخلی هم به صورت بین‌المللی در واقع پیشنهاد میکنه، یعنی یک راهی که در واقع دموکراسی در داخل و یک راه متفاوتی از برخورد منطقه مبتنی بر صلح رو پیشنهاد میکنه، و خب ایشون هم کسی هستش که در درون همون در جریان اصلاح طلب بود، از مهمترین چهره های جریان اصلاح طلب بود، یعنی نظریات این چنین پیدا میشه حتی درون ایران و درون جریان های سیاسی ایران. اینکه اینها چطوره بتونن به کرسی بشونن بنشینن قضیه هستش. مردم ایران هم شما در 20 خورده سال گذشته نگاه کنین، هر بار مردم ایران پای صندوق های رای رفتن و بین دو نامزدی بود که یک نفر به حال پیشنهاد صلح بیشتر با جهان رو میداده، یک نفر دنبال راه‌های ارزشی دکترین آقای خامنه‌ای و اینها بوده، همیشه مردم اومدن به اون کسی که طرفدار به اصطلاح رویکردهای صلح محورتر بوده رأی دادن، یعنی چه آقای خاتمی، چه آقای روحانی، چه بعداً آقای پزشکیان، و یه تعداد زیادی هم که رأی ندادن اصلا و کل اون به اصطلاح حکومت رو اصلا روی خوشش نشون ندادن، به خصوص در زمان آقای پزشکیان. بنابراین حالا اینکه میگید امکان داره یا نه، بله امکان داره طبیعتاً. این که ما کاملا جمهوری اسلامی عوض بشه و یک کسان دیگری، حالا چه از جنس آقای چایزاده چه حتی جنس خیلی رادیکال طبق را برسن، امکان اونم هست، ولی خب راه دشواری خواهد بود. ولی این که چون آقای نورزاده
0: قبلش گفتن که من فکر کنم خیلی چیز نگاه میکنید، خیلی انتزاعی و روی کاغذ نگاه میکنید. الان حسن روحانی دو کلام حرف زد تو روبرو خونش جمع شدن میگن اعدام باید شود، جواد ظریف یکی حرف زد اعدام باید بشه، بعد تاجزاده مثلا کجای این معادله است؟ خود شرافتمندانه رفته زندان، ولی کجای این معادله است؟ ضمن اینکه این معادله الان دو طرف داره، یه طرفی که مردم میکنن یا نه، یه طرفی که حکومت اجازه میده یا نه. یعنی شما انتخابات فکر نکنید دور بعد اجازه میدن دوباره، مثلا دور بعد احتمالاً انتخابات بین سعید جلیلی اگر باشه، بین سعید جلیلی خواهد بود. منظورم اینه آقای معتبی آزاد،
2: من
0: انتظار
2: این صحنه یک دلاور میطلبه،
0: بذار آقای عزیزی بگن. آقای نوروزی ببخشید. آقای عزیزی کوتاه بفرمایید. آقای نوروزی ببخشید. بذار آقای عزیزی تموم کنه کوتاه بعد میخواد بچه‌ها. آقای عزیزی کوتاه بفرمایید.
1: من از چهره‌های سیاسی موجود حرف میزنم میشه انتزاعی، بعد یک این صحنه یک دلاور میطلبد میشه مثلا حرف خیلی روی زمین، یا مثلا اینکه ما بعد انقلاب بشیم.
0: اونم انتزاعی قبول دارم. اونم بخشش انتزاعی. ولی اینا که خیابون 40000 نفر رو وارد لخ نکشتن. آره آقای نوروزی بفرمایید.
2: آقای پهلوی دلاور نگفتم. هرکول بیاد وسط. نه. ولی آقای تاجزاده وزن این رو نداره. ما باید فروغی پیدا کنیم، ما باید کسی رو پیدا کنیم که هم اعتبار بین‌المللی داشته باشه هم اعتبار داخلی. و تمام حرفا الان اینجوری میشه، ببخشید نمیخوام وارد این بحث بشم، برای اینکه اون انسانی رو که مردم فریاد زدن محوش کنیم، در حالی که رضا پهلوی رو زبان مردم اعتبار بین‌المللی داره، مردم حامیش بودن حداقل بخش بزرگی، و اون میتونه تو صحنه نقش بزرگی داشت. چرا ما همش میخوایم تاجزاده بدبخت نفس نداره راه بره، 10 سال تو زندان بوده، چه جوری میخواد بیاد ایران رو اداره کنه؟ یا آقای خاتمی 80 ساله، اینا کدومشون میخوان بیان؟ و به قول شما روحانی 8 سال رئیس جمهور، 16 سال دبیر شورای امنیت، دو کلمه حرف زد، یکیشو مجبور شد پس بگیره بگه رفراندوم نگفتم، اون یکیشم ریختن در خونه شده. نه، در درون جمهوری اسلامی دنبال نجات بخش نگردیم. ما باید توافق کنیم بر سر یه دوران گذار، و در این دوران گذار بدون اینکه شغل کسی تعیین کنه یا کاری باشه، رو چارچوب اصول، روی وحدت ملی، روی برابری ایرانیان، روی سکولار بودن، روی اینا توافق کنیم، استقلال ایران، تمامیت ارضی، بعد بریم تو صحنه. آخه همینجوری فکر کنیم جمهوری اسلامی شاید فردا عوض شه؟ نمیشه. خاتمی تنها کسی بود که این نیت رو داشت، شما ایران بودی یادته، این نیت رو داشت نتونست. تدارک چی شد؟ بقیه شون دنبال نجات ایران نیستن، دنبال نجات
0: آقای نوروزی. این تحولات دیگه، یک دقیقه وقت دارید، این تحولات فعلی که می‌بینیم از تحریم، در واقع تحریم و انزوای کمرشکن، انزوای زمینی، دریایی، هوایی، دیگه میگه مرز ترکیه و پاکستان هم می‌خوان ببندید، و حتی مسئله جنگ، به نظرتون مسیر به قول شما تفاهم و تغییر نظام، مردم ایران با گرایش مختلف حول یک نفر جمع بشن، این مسیر رو هموارتر می‌کنه یا سخت‌تر می‌کنه؟ چون بعضیا میگن سخت‌تر می‌کنه. یه دقیقه بگید که از آقای عزیزی هم بپرسم.
2: اگر آقای ترامپ بازی‌های که چه بگویم سر نادانی ندانستن ادامه بده، بله سخت‌تر میکنه. اما اگر یه هدف مشخص باشه، هدف معین، کمک به ملت ایران برای رویارویی با این رژیم، حتما ملت موفق میشه. اگر رژیم نتونه آدم بکشه، اگر این هواپیمای آمریکایی به جای کوبیدن زیربنای ما بالای شهرها باشن که مردم رو نکشن، اون وقت میشه، حتما میشه.
0: آقای عزیزی شما میتونی فکر میکنید کمتر از یک دقیقه؟ آقای عزیزی
1: ببینید، آقای پهلوی رو مطرح کردن، من خب ایشونو به هر جدی سیاسی نمیبینم، و خب همونجوری که مثلا کسانی، یعنی اونم به معنی که بگفتم اعتبار بین المللی دارن، هیچ آدمی که جدی باشه،
0: خب چه سیاسی جدی کیه به نظر آقای عزیزی؟
1: من آقای پهلوی
0: کیه؟
1: آقای پهلوی همه ما هم میدونیم، همه شما هم، خود آقای مهدوی آزاد شما هم خود میدونید، آقای نوروزی شما هم تو قلب خودتون میدونید، احتمالی که مثلا سال آینده آقای پهلوی رهبر ایران باشه، از اینکه مثلا من جایزه نوبل در ادبیات ببرم هم احتمالاً احتمالش کمتره. برای اینکه آقای پهلوی
2: مگه اون میخواد رهبر باشه؟ میگه دوران گذار،
1: هر چی
2: بابا اینقدر حسینی برای دوران گذار
1: ببینید. نه حالا اولا حالا بگذاریم که اطرافیان آقای پهلوی که اصلا نه تنها دوران گذار نمیگن، همش میگن کینگ رضا پهلوی فرام، اون بحثای مثلا نیاز اسم اینا رو مطرح بکنید. ببینید واقعیتش اینه که شما باید قدرت داشته باشید. آقای نوروزی طرف من نپین، باید قدرت داشته باشین. صحبت اینه آقای پهلوی با چه اهرم قدرتی قراره به قدرت برسه. آرزوی ایشون این بود که اسرائیل و آمریکا تخت قدرت رو بگیرن. اسرائیل و آمریکا هم عقل بیشتر از این دارن که این کار کنن. آقای پهلوی به هیچ وجه نه ظرفیت این رو داره.
0: آقای نوروزی حد اکثر سیزادیه. متشکرم. آقای نوروزی حد اکثر
2: سیزادیه. این آخرین نبرد پهلوی برمیگرده. اون قدرتش. نه.
0: بسیار خوب، متشکرم. ولی آقای عزیزی یه سوال
1: واقعیت
0: بدل. سرتون نمیاد آقای عزیزی دیگه. آره دیگه آخر ثانیه های برنامه. من سوالتون، من فرمایشتون نشنیدم، عذرخواهی میکنم اگه چیز مهمی بوده جواب ندادم، یعنی نشنیدم واقعا ثانیه آخرتون نشنیدم. مثلا نفس اینی که به نظر بخش از نیروهای سیاسی با توی هر جریانی سری میرسن به ایشون شروع میکنن حمله کردن، نشون میده که اون قدرتی که شما میگید واقعا داره دیگه، یه چیزی هست که همه بخش از نیروهای سیاسی بهش حمله میکنن. نمیدونم راجبش باید بیشتر بحث کنیم، وقتای دیگه روزهای دیگه راجبش صحبت خواهیم کرد. ببینیم خداوند ایران زمین برای ایران چی خواسته. بسیار بسیار سپاسگزارم از آرش عزیزی نویسنده و پژوهشگر تاریخ، همچنین سپاسگزارم از علیرضا نوری‌زاده مدیر مرکز پژوهش‌های ایران و عرب از لندن. خانم آقای، من گفتم خداوند ایران زمین چه می‌کنه، شما حرفای من جدی نگیرید، خودتون چه می‌کنید؟ از ماکو جلفا تا میرجاوه مرز تفتان، از این چمرون باجگیران تا شلم چه اوچزابه در جنوب غربی ایران، از شهبندر سوخته در هرمزگان تا شهرهای اعدام زده و دل سوخته در کردستان، از عرس تا تبس، از شمال تا جنوب، هر جا هستید درد و براتون بخوره تو سر تک تک این شکم گنده های نادان، امثال محسن رضایی، تراستی ها، سرداران سپاه و خودها، خداوند ایران زمین یار و نگهبان شد.

0: این برنامه است ملت. یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: هرچه دلت تنگه و میخواد بگیم دیگه.
0: بریم سراغ کیانته و رویا از ترکیه، رضا از کرج و فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هرچه میخواهد دلت تنگه بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.

0: درود بر شما، بیننده ایران اینترنشنال هستید از استودیوی لندن. با من ریحان فلاح. سرخط خبرها. جزئیات تازه از تداوم جو امنیتی و تیراندازی ماموران یگان ویژه به مردم در میمه. شهروندان به تغییر نام این شهرستان در استان اصفهان اعتراض دارند. درگیری سنگین میان نیروهای سپاه پاسداران و افراد مسلح در سیستان و بلوچستان. ده ها نیروی کمکی نظامی به منطقه چاه احمد در شهرستان تفتان اعزام شدند.
1: I had to take a little bit of a veer toward the Islamic Republic of Iran because we could not let them have a nuclear weapon. I'm sorry.
0: تأکید رئیس جمهور آمریکا بر نابودی توان نظامی جمهوری اسلامی. ترامپ میگوید تهران بزرگترین حامی تروریسم است و اجازه دستیابی به سلاح هسته‌ای ندارد. همزمان با گزارش نخست وزیر بریتانیا از نقش سپاه پاسداران در طرح حمله به پایگاه فرفورد، 32 کشور در بیانیه مشترک اقدام جمهوری اسلامی علیه این پایگاه نظامی در بریتانیا را محکوم کردند. در ادامه همین بخش خبری، روایت‌های مردمی از بحران معیشت و نابودی کسب و کارها. شهروندان از حق پرداخت نشدن حق بیمه بیکاری می‌گویند. فروشگاه‌های اینترنتی به دلیل نبود کالاهای اولیه فلج شدند. اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال نشون میدن در پی اعتراض شهروندان به تغییر نام شهرستان میمه در استان اصفهان به میمه و وزوان، جو امنیتی شدیدی در این شهر حاکم شده. این اعتراض ها روز 19 مهر با دخالت نیروهای حکومتی به خشونت هم کشیده شد. ماموران با شلیک گاز اشکاور و تیراندازی شماری از معترضان را زخمی و بازداشت کردند. همچنین به گفته شاهدان عینی، ماموران با مراجعه به بیمارستان هایی که مجروحان در آن بستری بودند تعدادی را بازداشت کردند. گزارش‌های رسیده همچنین نشون میدن با وجود گذشت دو روز از سرکوب مردم، نیروهای یگان ویژه همچنان در خیابان‌های میمه مستقر هستند.
2: اگر کسی از این مردم دستگیر بشه هممون جمع میشیم و دنبال آزادیش خواهیم بود. میگفتن آقا حکومت سابق ظلم بود، پارتی بازی بود، درستم میگفتن. انقلاب کردیم، شهید دادیم که ظلم نباشه.
3: عدالت، عدالت، مسئول بی‌کفایت، عدالت، عدالت، مسئول بی‌کفایت، عدالت، عدالت.
0: با همکارم محسن ظهوری اینجا در استودیو بررسی می‌کنیم اول علت این اعتراض دقیقاً به چی برمیگرده؟ چرا مردم میمه معترضند به تغییر نام این بخش که حالا داره میشه شهرستان و چرا اعتراض کردن؟
4: مردم میمه دو دهه است که تلاش میکنن، پیگیری میکنن که بخششون به شهرستان ارتقا پیدا کنه. بودجه بهتری بهشون داده میشه و میتونن کارهای بهتری برای زیرساخت‌ها انجام بدن و این تلاش‌ها نهایتاً به سرانجام رسید. هیئت دولت موافقت کرد که بخش میمه به شهرستان ارتقا پیدا کنه، اما مرداد 1403 اعلام شد که نام این شهرستان جدید قراره بشه میمه و وزوان، یعنی شهر کناری میمه، که الان شهرستان میمه به محوریت میمه، به مرکزیت میمه است و وزوان هم جز بشه. مردم میمه همون موقع اعتراض کردن، گفتن نام ما تاریخیه و نباید با نام دیگه ادغام بشه. اونا به مقررات خود وزارت کشور استناد میکنن. مقررات وزارت کشور میگه که نباید دو نام با هم ترکیب بشه جز در موارد استثنایی و باید برای نامگذاری حتما به پیشینه تاریخی و جغرافیایی یک منطقه نگاه داشته باشه. مردم میمه میگن با توجه به این شما نباید ما رو دوتا میکردید. هیئت دولت میگه که نه، وزوان حقش نادیده گرفته میشد و اسم اون هم باید توی شهرستان میبود. این اعتراض ها بالا گرفت و نهایتاً یک شنبه 19 مهر که در آستانه آغاز به کاری فرمانداری شهرستان میمه و وزوان که الان اسمش اینطوره، مردم به خیابون اومدن. مردم به خیابون اومدن خیلی مسالمت آمیز با شعارهای خیلی مسالمت آمیز مثل هیهات من زله، مثل ذلت نمیپذیریم، اومدن و گفتن که باید نام شهرستان میمه بشه نه میمه و وزوان. غروب بیش یک شنبه 19 مهر مامورا حمله میکنن. ما در ویدیوهایی که داریم دود شدید اشکاور رو میبینیم، صدای مکرر تیراندازی شنیده میشه، ویدیوهایی از بیمارستان ها داریم، مردم مجروحن، سر، دست یا بدنشون خونریزی کرده.
0: همین سوال اینجاست، چرا این اعتراضی که مسالمت آمیز بوده، اشاره کردی به شما به مقررات وزارت کشور استناد کردن، چرا به خشونت کشیده شد؟ ما تصاویرش رو دیدیم، سطح سرکوب خشن بوده واقعا.
4: بله خیلی خشن. واقعیت اینه که برای جمهوری اسلامی انگار دیگه هر نوع تهدیدی تهدید وجودی شده، یعنی دیگه براشون انگار فرقی نمیکنه، فقط میگن که مردم حق اعتراض ندارن. البته انگار شده، نه این حرف اشتباهه واقعا، چون که سال 59 مثلا به ممسنی حمله کردن چون معلم‌ها یک چیز خیلی کمی میخواستن. این قضیه خیلی برای جمهوری اسلامی وجودیه، اصلا هر نوع اعتراضی رو اعتراض علیه وجودی موجودیت خودش میبینه. مردم نخواستن کسی استعفا بده، نه تهدید کردن مثلا کاری میکنن، نه اصلا رفتن حکومت یا اومدن حکومت دیگه ای رو خواستن، هیچ چیز دیگه ای نخواستن، فقط تغییر یک نام. ولی همین میبینیم چقدر با خشونت مواجه میشه. حالا این خشونت میتونه برای قطعی آب باشه، قطعی برق باشه، هر چی. در سالهای گذشته ما دیدیم به هر دلیلی مردم به خیابون میان، جمهوری اسلامی فقط یک رفتار بلده، اینکه شما حق حرف زدن ندارید.
0: سپاسگزارم، ممنون از حضورت و توضیحاتت اینجا در استودیو همکارم محسن زهوری. وبسایت حقوق بشری هالوش هم گزارش داده که از ساعت 6 صبح امروز درگیری سنگینی بین سپاه پاسداران و افراد مسلح در کوههای تفتان در سیستان و بلوچستان جریان داره. منابع هالوش میگن درگیری در ارتفاعات لوب ادامه داره و دو طرف از سلاح‌های سبک، نیمه سنگین، حتی سنگین هم استفاده میکنن. به گفته این منابع در شروع درگیری حدود 18 موتورسیکلت و 4 خودروی حامل نیروی نظامی سپاه پاسداران حضور داشتند. بعد از شدت درگیری حدود 40 دستگاه ماشین نیروی کمکی جدید به محل درگیری اعزام شده. مهدی نخل احمدی روزنامه‌نگار و فعال سیاسی از تورین همراه ما هستند. دوباره درگیری‌های سنگین داریم، این بار در تفتان. علت تنش‌ها و آمار تلفات چیه؟ چه اطلاعاتی داریم درباره این اعتراضی که گزارشش رو هم بهش اشاره کردیم؟ چه ارزیابی‌هایی هست؟
5: سلام عرض میکنم خدمت شما. بله، آنچه که تسنیم گزارش داده در واقع چند ساعت گذشته این هست که گفتن یک خانه‌ای که محل تجمع افراد مسلح بوده از طرف نیروی سپاه و نیروی انتظامی و اداره اطلاعات مورد حمله قرار گرفته و این درگیری ها با ارسال تعداد یا در واقع فرستادن تعدادی گروه پشتیبانی از طرف این گروه های مسلح به ارتفاعات تفتان و چو احمد هم عواقب منتقل شده. الان خب درگیری ها خیلی زیاد هست. تسنیم ادعا کرده که 3 نفر از افراد مسلح کشته شدن. خب خبرگزاری محلی هنوز چون این خبر رو تایید نکردن، اما رفت و آمد یا ارسال تعداد آمبولانس و در واقع مسئله درمانی شاید تایید کننده این مسئله باشه. در این حال خب ما در چند روز گذشته شاهد این بودیم که برخی از خبرگزاری‌های امنیتی جمهوری اسلامی اعلام کردن که گروه های مثل مبارزین جبهه مبارزین مردمی حالا تعداد 50,000 نفر نیرو جذب کردن، 1500 نفر رو در واقع وارد کشور کردن، دنبال شبکه سازی هستن. حجم درگیری هایی که ما الان میبینیم در واقع پراکنده در جاهای مختلف استان، از جنوب استان تا در واقع میانه استان، نشاندنده یا شاید تایید کننده همین مسئله است. خود جبهه مردمی هم، مبارزان مردمی هم در بیانیه‌ای که داده نفی نکرده یا تکذیب نکرده حضور نیروهای خودش در داخل استان و اعلام کرده حضور این نیروها برای حمایت احتمالی در برابر نیروهای امنیتی و نیروهای خارجی برای اعتراضات احتمالی در آینده هست.
0: آقای نخل احمدی، بعد از هدف قرار گرفتن و کشته شدن معاون اجتماعی فرهنگی فرمانده انتظامی سیستان بلوچستان، کمیسیون امنیت ملی مجلس و وزارت کشور دو هیئت فرستادن برای بررسی وضعیت امنیتی. درباره نتیجه سفر این هیئت‌ها چی میدونیم، چه اطلاعاتی داریم و ادامه این درگیری‌ها در سیستان و بلوچستان نشونگر چی هست؟
5: بله، ما حداقل در رابطه با هیئت کمیسیون امنیت ملی که فرستادن، 7 نفر رو فرستادن و نماینده ایشون خب آمد با فارس و برخی از این روزنامه ها و رسانه های حکومتی مصاحبه کرد. آنچه که گفت، به هر حال گفته بود که ما ضعف داریم در نیروهای امنیتی، این پلیس، نیرو انتظامی، ارتش و سپاه باید تجهیزات بیشتری رو برای امنیت استان ارسال بکنیم و همچنین خب صحبت از این که باید بودجه بیشتری رو در اختیار سپاه و نیروهای امنیتی قرار بده. این رو بزن در کنار صحبت هایی که با هنر چند روز پیش با خبر آنلاین کرد، گفته بود که سپاه پاسداران به هر بهانه میخواد اولویت بودجه بندی رو به سمت خودش بیاره و خب بودجه ها رو در واقع تا حد امکان به بهانه امنیتی شدن شرایط برای خودش جذب بکنه. حالا صحبت هایی که در رابطه با هیئت وزارت کشور تا الان مطرح شده آنچنان موثق نیست، اما خلاصه شاید این سفر این هست که باید بودجه بیشتر به سپاه بدین، به بسیج بدین، به پایگاه های در واقع بسیج در استان بدین و نهایتا همون راهکار امنیتی که در 14 گذشته در این استان ادامه داشته، بودجه‌های کلانی رو در واقع اختصاص دادن به این نهادهای امنیتی و نظامی، اما عملا کار خاصی نشده. نهایتا آنچه که آقای دهمد گفته، گفته که ما گزارش‌های خیلی خوبی تهیه کردیم، به مقامات بالادست اینها رو ارائه میدیم و امیدواریم که راهکارها و مسیر مناسبی رو تهیه بکنن. این مسیر هیچ ربطی به اون ریشه در واقع مشکلات در استان نداره. ریشه مشکلات در استان فقر هست، نابرابری هست، تبعیض هست، عدم توسعه یافتگی هست، چیزهایی که جمهوری اسلامی چشمش رو نه فقط در این استان، در همه جاهای کشور بسته و فقط به زور سلاح و به زور در واقع تیراندازی و بازداشت و اعدام به دنبال این هست که امنیت در کشور ایجاد بکنه، چیزی که تا الان نتیجه نداده و بسیار بعید هست با در واقع فرستادن چنین هیئت‌های و چنین راهکارهایی هم در آینده شاهد امنیت یا در واقع اتفاق خیلی خاصی در استان سیستان بلوچستان باشه.
0: سپاس بسیار. مهدی نخل احمدی، روزنامه نگار، تورین در ایتالیا.
5: سپاس.
0: و اما همزمان با ادامه فشار حداکثری واشنگتن بر تهران در قالب کارزار انزوای اقتصادی و محاصره دریایی، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته به جمهوری اسلامی به عنوان بزرگترین حامی تروریسم اجازه دستیابی به سلاح هسته‌ای نخواهد داد. ترامپ بار دیگه تاکید کرده جمهوری اسلامی بخش بزرگی از توان نظامیش را از دست داده و به دلیل تورم بالا به دنبال توافق با آمریکاست. او تاکید کرد مقام‌های جمهوری اسلامی خواهان توافق هستند، نمی‌دانند چگونه باید به آن دست پیدا کنند.
6: نمیشه که به حامی درجه 1 تروریسم دولتی اجازه داد که سلاح هسته‌ای داشته باشه.

0: انتخابات میان دوره ایالات متحده تأثیری بر رویکرد او در جنگ با جمهوری اسلامی نخواهد داشت. ترامپ بار دیگر تأکید کرد جنگ با جمهوری اسلامی به زودی پایان می‌یابد و پس از آن قیمت نفت هم به شدت کاهش خواهد یافت. او با اشاره به حملات اخیر حوثی‌ها بر عربستان سعودی هم گفت با محمد بن سلمان ولیعهد این کشور درباره این حملات مرگبار گفتگو کرده. ترامپ همچنین میگه یافتن کسی که مسئولیت مذاکره رو به عهده بگیره در ایران دشواره. ترامپ میگه واشنگتن بعد از کشته شدن شماری از رهبران و مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی دیگر دقیقاً نمی‌داند که با چه کسانی طرف است و باید با چه کسی گفتگو کند. و وال استریت ژورنال گزارش داده جمهوری اسلامی در تلاش برای بازداشتن آمریکا از حملات احتمالی جدید به کشورهای منطقه درباره گسترش جنگ هشدار داده. به نوشته این روزنامه جمهوری اسلامی تهدید کرده ممکن است به کشورهای همسایه حمله زمینی کند و تأسیسات نفتی عربستان سعودی را هدف بگیرد. وال استریت ژورنال اضافه کرد جمهوری اسلامی با تقویت استحکامات مراکز هسته‌ای و مناطق مرزی همچنین بسیج نیروهای وفادار به حکومت خود را برای احتمال از سرگیری جنگ با آمریکا آماده می کند. همکارم مرتضی کاظمیان اینجا هستند در استودیو. یه نگاهی داشته باشیم به اظهارات تازه دونالد ترامپ با تمرکز روی دو بخش، اونجایی که از هدف قرار دادن سران جمهوری اسلامی و مقامات میگه و اونجایی که میگه ما نمیدونیم اصلا در جمهوری اسلامی باید با کی صحبت کنیم.
1: صحبت های ترامپ طبیعتا در فضای انتخابات آمریکا قابل تعامله، یعنی به عنوان چهره اول جمهوری خواهان تلاش میکنه که بر سرنوشت انتخابات میان دوره کنگره اثر بذاره. طبیعتا بحران با جمهوری اسلامی تبدیل میشه به یکی از محورهای سخنرانی های او و در این سخنرانی ها به دنبال اینه که جایگاه خودش رو تثبیت کنه. دائم اشاره میکنه به نابوسازی توان دریایی، هوایی، پدافندی جمهوری اسلامی و موقعیت برتری که در جنگ نسبت به جمهوری اسلامی کسب کرده. اما در متن این گزارشی که میده به مخاطبان آمریکایی که این گزارش توأم هستش با نوعی تحقیر مقام های جمهوری اسلامی و البته تهدید همزمان، دو سه تا نکته قابل تأمل داره. یکی اینکه جمهوری اسلامی رو بزرگترین حامی دولتی تروریسم توصیف میکنه و اینکه اجازه نداره، حق نداره دست پیدا کنه به سلاح هسته‌ای. خب این مفروض ترامپ یک نتایجی خواهد داشت، یک دستاوردی در نهایت باید داشته باشه. حالا میاد اشاره میکنه به هدف قرار دادن رهبران جمهوری اسلامی. جالبه که میگه سطح اول، دوم و با تعبیر تحقیرآمیزی میگه سطح دو و نیم. حتی ما اینا رو هدف قرار دادیم و شاید زیاده روی کردیم و میشد به توافقی رسید با اون سطح دوم. آیا منظورش علی لاریجانیه؟ آیا ترامپ دچار این توهم یا تصوری که میشد با لاریجانی به توافق رسید؟ بعید به نظر میرسه که اینقدر شناخت او از ساختار قدرت دور باشه در جمهوری اسلامی. به خاطر همینه که حالا نتیجه میگیره که یک وضع متشتتی در ایران وجود داره که معلوم نیست چه کسی طرف مذاکره است و از طرف دیگه هم میگه همه دنبال توافقن. اینها همه نشون میده که یک برداشتی داره از حکومت ایران و اینکه به هر حال رژیم سیاسی در جمهوری اسلامی میخواد مستقر بماند با توافق. اما اینکه جمهوری اسلامی تن بده به توافق ترامپ پرسش بنیادی اینجاست. آیا تن خواهد داد؟ بسیار دور از ذهن به نظر میرسه و برای همینه که او تاکید میکنه که سرنوشت انتخابات کنگره بر رویکرد او تأثیری نداره و به خاطر این به نظر میرسه خروجی این وضع عملا میشه همون گزینه اول، یعنی از سرگیری جنگ مجدد که او در صحبتاش به طور مستقیم غیر مستقیم داره تهدید میکنه تهران.
0: خب رو همین مرحله از سرگیری جنگ مجدد گزارش روزنامه وال استریت ژورنال خیلی مهمه که میگه جمهوری اسلامی از چند روش مختلف، اقدامات امنیتی نظامی، بسیج کردن نیروهاش، داره سعی میکنه که آمریکا رو متوقف کنه از حمله احتمالی و کشورهای منطقه رو به حمله زمینی تهدید کرده.
1: بله، این بخش از گزارش وال استریت ژورنال شاید مهمترین و متفاوت ترین بخش این گزارش و گزارش‌های مشابه باشه. یعنی اینکه فرض قطعیه که در صورت از سرگیری جنگ جمهوری اسلامی هدف قرار بده با موشکاش کشورهای حاشیه خلیج فارس رو، کاری که در جنگ 40 روزه هم کرد، بعد از اون هم در درگیری پراکنده نشون داد. اما جالبه که اینکه تهدید کرده هم کشورهای همسر به حمله زمینی به نوعی یک گام به جلو هست در تهدیدهای سپاه پاسداران. من اشاره کنم در روزهای گذشته هدف قرار دادن کابل‌های اینترنتی زیردریایی هم مورد اشاره محسن رضایی بوده، خبرگزاری وابسته به سپاه بوده، رسانه‌های حکومت حکومتی بوده. اینها نشون میده که جمهوری اسلامی یک تمهید

0: بیشتری در پیش گرفته در چارچوب اون استراتژی مرد دیوانه، یعنی اینکه جاده یک طرف است، جمهوری اسلامی به نوعی تعریف کنیم گروگانگیران ایران، حاکمانی که ایران رو اشغال کردن هیچ پروایی ندارن که یک سرزمین سوخته به جا بذارن و به هر اقدامی دست بزنن فقط برای ماندگاری خودشون. این رو هم اشاره کنم، گزارش وال استریت ژورنال بجز این اشاره میکنه به تمهیدات حکومت در ایران در رابطه با نیروهای حامی حکومت. این اون چیزی است که به نظر من باز نشون میده که هراس اصلی جمهوری اسلامی کجاست. هراس اصلیش از اکثریت معترض و اون انفجار اجتماعی که میتونه گریبان جمهوری اسلامی رو بگیره، و به خاطر این باز به نظر میرسه آزمون فیصل بخش رژیم سیاسی در ایران خواست و ارادی مردم ایران در داخل کشوره که تعیین تکلیف کنن با یک حکومت غارتگر گروگانگیر، یا فعلا به تعویق بیاندازن واکنش اعتراضی خودشون رو در قالب خیزش خیابانی.
1: سپاس بسیار. همکارم مرتضی کاظمیان اینجا در استودیو همراه ما بودید. و پاکستان حملات مداوم حوثی‌ها به عربستان سعودی از جمله هدف قرار دادن فرودگاه‌های کشور را به شدت محکوم کرده و این اقدام را تهدیدی جدی برای صلح و امنیت منطقه دانسته. دولت پاکستان همچنین خواستار توقف فوری حملات حوثی‌ها به عربستان شده. با همکارم جواد همدانی از اسلام‌آباد مرتبط با آخرین واکنش‌ها در پاکستان در قبال تحولات یمن همراه هستیم. جواد، از شما بشنویم در پاکستان این حملات اخیر حوثی‌ها چطور تعبیر
2: شده؟ هست نخست وزیر پاکستان و همچنان وزارت خارجه پاکستان این حملات حوثی‌ها را به عربستان سعودی به شدت محکوم کردند و خواهان توقف فوری این حملات هم شدند. نیز مقامات پاکستانی هشدار دادند که این حملات تهدید جدی برای صلح و امنیت سراسر منطقه هستش. اسلام آباد خواستار پایان فوری این حملات هستش و این حملات حوثی‌ها را پاکستان تهدید جدی برای صلح و امنیت سراسر منطقه میدونه. به گفته وزارت خارجه پاکستان، در راستای توافقنامه دفاعی مشترک مکه و تصمیمات اخیر کمیته راهبردی سیاسی و دفاعی آن، پاکستان خودش را متعهد به دفاع از حاکمیت، تمامیت ارضی و امنیت عربستان سعودی میدونه. پاکستان همچنان بر حمایت خود از حاکمیت، استقلال، وحدت و تمامیت ارضی یمن و دولت قانونی آن کشور در و دولتی که مورد تایید جامعه بین المللی هم هستم تاکید داره اسلام آباد. پاکستان از حملات مداوم حوثی‌ها به عربستان سعودی به شدت هم نگران هستش، چون ارزیابی مقامات امنیتی پاکستان اینه که این حملات اوضاع بحرانی منطقه را بحرانی تر میکنه. نیز کارشناسان روابط بین الملل اینجا در اسلام آباد میگن که این حملات حوثی‌ها پاکستان را هم با چالش های جدی دیپلماتیک مواجه میکنه. پاکستان با هر دو طرف، یعنی با عربستان سعودی و جمهوری اسلامی که خوب از حوثی ها حمایت میکنه، روابط خوبی داره. با این حال پاکستان حملات حوثی ها را به شدت محکوم میکنه و به گفته شهباز شریف، اسلام آباد از حق مشروع عربستان سعودی برای دفاع از مردم خود و حفاظت از شهروندان و زیرساخت‌های حیاتی آن کشور کاملا حمایت می‌کند.
1: و با توجه به پیمان دفاعی که پاکستان هم عضوش هست، پیمان دفاعی مکه، که ملزم میکنه پاکستان رو به حمایت نظامی از عربستان، چرا تا به حال اقدام ملموسی در این زمینه از سمت اسلام آباد دیده نشده؟
2: پاکستان رسما این موضوع رو تایید کرده که نیروهای نظامیش همکنون در داخل خاک عربستان سعودی مستقر هستند. بر اساس توافقنامه دفاعی مشترک مکه که میان عربستان سعودی، پاکستان و ترکیه به امضا رسید، این نیروها وظیفه دفاع هوایی و حفاظت از شهرها، مرزها و مکانهای مقدس عربستان سعودی را در برابر این حملات موشکی و پهپادی حوثی‌ها بر عهده دارند. اما این راهبرد نظامی که پاکستان در پیش گرفته کاملا دفاعی هستش. نیروهای پاکستانی در آموزش ارتش سعودی و حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی عربستان سعودی مشارکت دارند. ظرفیت‌های جنگ اطلاعاتی و الکترونیکی پاکستان هم در اختیار عربستان سعودی هستش، اما به نظر می‌رسه که پاکستان برای انجام عملیات تهاجمی وارد خاک یمن نمیشه. از نظر دیپلماتیک پاکستان به هر حال تلاش میکنه که بین تعهدات خود با عربستان سعودی و روابطش با همسایه خود یعنی جمهوری اسلامی، خوب که از حوثی ها حمایت میکنه، یک تعادل رو برقرار بکنه. البته کار سختی است طبیعتا. دولت پاکستان هم گزارش های مربوط به حتی مشارکت جنگنده های پاکستانی در بمباران یمن را رد کرده و خوب تأکید کرده دولت پاکستان که وارد یک جنگ تهاجمی در این منطقه نخواهد شد. در سطح بین المللی نیز و همچنان در سطح در واقع دیپلماسی که نگاه میکنیم، اسلام آباد خودش را به عنوان یک میانجیگر بی طرف داره معرفی میکنه و موضوع رسمی اسلام آباد هم این است که در واقع تأکید میکنه بر راه حل سیاسی و گفتگو و آتش بس برای جلوگیری از گسترش جنگ در منطقه و نیز حمایت خودش را از عربستان سعودی برای دفاع از عربستان سعودی هم اعلام میکنه.
1: سپاسگزارم. جواد حمیدانی همکارم از اسلام آباد در پاکستان همراه ما بودیم. سری بزنیم به روم، پایتخت ایتالیا. امروز قراره که پاپ لئو 14 رهبر 71 ساله کاتولیکای جهان برای انجام عمل جراحی در بیمارستانی در روم که اسمش جملی هستش و پیشتر هم پاپ پیشین هم در او بستری بود مدتی تحت عمل جراحی قرار بگیره. گفته شده یه توده‌ای در ریه پاپ لئو 14 دیده شده، اما خودش و خبرگزاری ها میگن این تشخیص زود هنگام بوده و فعلا قرار هستش که در یک مراحل اولیه جراحی انجام بشه. با این حال دیدارهای عمومی پاپ لئو تا 20 اکتبر تا حدود یه هفته دیگه لغو شدن که فرصت کافی داشته باشه برای استراحت. بعد هم قرار هستش که به سفر دیگه بره، به آرژانتین و پرو سفر بکنه. پاپ همین هفته پیش از پاریس برگشت و اونجا هم با استقبال خیلی ویژه‌ای از سمت طرفدارانش روبرو بود. اینجا هم محوطه مرکز درمانی معروفی در روم رو دارید می‌بینید و خبرنگاران و دوستداران پاپ لئو 14 رهبر کاتولیکای جهان که اونجا هستن برای اینکه اطمینان حاصل بکنن که پاپ امروز اینجا حضور داره و برای عمل جراحی قرار هستش که در این بیمارستان بستری بشه. تصاویر به صورت زنده هستش از ایتالیا. چند هفته بعد از افشای طرح حمله به پایگاه نیروی هوایی فرفورد، اندی برنام نخست وزیر بریتانیا گفت شواهد موجود نشان می‌دهند این اقدام به احتمال زیاد در تهران هماهنگ و به دستور سپاه پاسداران انجام شده. برنام تاکید کرده که لندن در واکنش به این پرونده تحریم‌های بیشتری علیه جمهوری اسلامی اعمال خواهد کرد. But I can confirm
3: our assessment. با اطمینان اینو تایید میکنم که طبق ارزیابی‌های ما این اقدام به احتمال خیلی زیاد از داخل ایران هماهنگ شده و تقریبا با اطمینان توسط سپاه هدایت شده. ما توافق کردیم برای مقابله با این تهدیدهای ترکیبی یک همکاری جدید راه بیاندازیم. ما این جور تهدیدها را تو خاک خودمان اصلا تحمل نمی‌کنیم. قرار شد با تمام توان جلوی استفاده ایران از شبکه‌های جرم و جنایت را بگیریم، شریان‌های مالیشون را هدف قرار بدیم و برای محدود کردن قدرت آسیب زدن سپاه تحریم‌های بیشتری وضع کنیم.
1: وزیر کشور بریتانیا هم از بازنگری فوری در تدابیر امنیتی چهره‌های سرشناسی از جمله اعضای خانواده سلطنتی، وزیران و نمایندگان پارلمان خبر داده. همزمان وزیران خارجه 32 کشور در بیانیه‌ای مشترک حملات سایبری، خرابکاری و اقدامات خشونت‌آمیز منتسب به جمهوری اسلامی را محکوم و از ارزیابی‌های لندن درباره نقش سپاه پاسداران در طرح احتمالی بمب‌گذاری در پایگاه هوایی فرفورد حمایت کرد. احمد صمدی همکارم با ماست از برلین. احمد، 32 کشور جهان در یک اقدام هماهنگ در بیانیه مشترک اقدامات خصمانه سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی رو خصوصا علیه پایگاه فرفورد در بریتانیا به رسمیت شناختن. چه نکات برجسته‌ای هست در این بیانیه مشترک؟
4: بله، انتظار می‌رفت ریحانه بعد از اون خبری که منتشر شد ابعاد ماجرا گسترده تر بشه و جدی تر بشه و خب واکنش های بیشتری رو داشته باشیم نسبت به خبری که منتشر شد درباره پایگاه فرانکفورت. و آقای اندی برنام هم که وقتی اعلام کرد که تقریبا قطعی شده ارزیابی های بریتانیا درباره دخالت جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران، حالا شاهد هستیم که مسئله بود بین المللی پیدا کرده و 32 وزیر خارجه از کشورهای مختلف جهان نسبت به این موضوع واکنش نشون دادن. 25 کشور عضو اتحادیه اروپا به همراه 7 کشور غیر اروپایی اومدن و این بیانیه رو صادر کردن وزرای خارجهشون و اعلام میکنن که به رسمیت میشناسن ارزیابی که بریتانیا داشته نسبت به دخالت جمهوری اسلامی و ابراز نگرانی کردن که جمهوری اسلامی اقدامات برونمرزی خودش رو داره گسترش میده. و در ادامه این بیانیه هم همزمان که اشاره میکنن به اقداماتی که جمهوری اسلامی انجام میده و طراحی هایی که انجام میده برای اقدامات خصمانه و آتش افروزی به موضوع حملاتی که جمهوری اسلامی و طراحی هایی که برای هدف قرار دادن جوامع یهودی، همچنین خبرنگاران ایرانی و در ادامه هم حمله به منافع ایالات متحده در اروپا هست اشاره میکنن و 3 هشدار رو هم صادر میکنن و اون هشدارها هم این هستش که خب تحمل نخواهند کرد هر گونه تهدید ارعابی که از سوی جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتیش انجام میشه و تاکید میکنن که هر فردی که به نمایندگی از جمهوری اسلامی بخواد این اقدامات رو مرتکب بشه، اونها رو نسبت به بازداشت، تحقیق و خونسازیشون ادامه خواهند کرد. و در ادامه هم به این موضوع اشاره میکنه که جمهوری اسلامی نباید تردیدی داشته باشه که این کشورها و جامعه بین المللی از منافع خودش دفاع خواهد کرد و نسبت به اقدامات و در واقع پاسخگو کردن هر کشور و یا هر فردی که بخواد چنین اقداماتی رو انجام بده نسبت به اونها متحد میشن که اقدامات لازم و تنبیهی رو انجام بدن.
1: و به طور مشخص احمد در آلمان واکنش ها چطور بوده؟ چه بازتابی داشته این موضوع؟
4: خب میدونیم که آلمان یکی از کشورهایی هستش که از این قبیل اقدامات در اون خیلی انجام شده و مدام هم دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی آلمان هشدارهایی رو صادر کردن و حتی طرح‌های توطئه‌ای که جمهوری اسلامی در این کشور داشته رو خونسا کردن به هر حال با کمک دستگاه‌های اطلاعاتی سایر کشورها که الان می‌دونیم یکی از اونها هم بازداشت 2 شهروند افغانستانی هستش که تلاش می‌کردن 2 تن از شخصیت‌های یهودی رو به قتل برسونن، ترور بکنن و حتی اقدام به آتش افروزی بکنن در شهر برلین و یکی از فروشگاه‌های متعلق به یهودیان. و همین باعث میشه که اونها با دقت بیشتری به موضوع نگاه بکنن، تیترها رو خیلی با حساسیت انتخاب میکنن. یکی از خب رسانه ها نشریه دیولت هست که اشاره میکنه به همین پایگاه و پایگاه فرانکفورت و میگه که جمهوری اسلامی صرفا نمیخواسته که فقط به پایگاه حمله بکنه یا مثلا بخواد آسیب بزنه به پایگاه و هواپیماها، بلکه به دنبال کشتن نظامیان آمریکایی هم بوده، به ویژه خلبانان آمریکایی که خب از این پایگاه پرواز کردن و به منافع سپاه پاسداران حمله کردن. و یا مثلا نشریه مثل شپیگل که تیتری رو که انتخاب میکنه میگه قطعا جمهوری اسلامی به گفته آقای برنام دست داشته در این موضوع و نگرانی هایی رو مطرح میکنه در مطلب خودش و اون همین که جمهوری اسلامی فقط نگاهش به پایگاه فرانکفورت نیست و احتمالا میتونه که به سایر پایگاه های ایالات متحده در اقصانقاط اروپا داره به اونها هم آسیب برسونه. و در مجموع اون چیزی که در رسانه های آلمانی مشاهده میکنیم یک پوشش این خبر هست، ابراز نگرانی که نسبت به اقدامات جمهوری اسلامی در اقصانقاط اروپا میتونه انجام بده دارن به این موضوع نگاه میکنن.
1: سپاسگزارم. احمد صمدی، برلین، پایتخت آلمان. حسین علیزاده تحلیلگر مسائل بین‌الملل هم میگوید موضع‌گیری نخست وزیر بریتانیا درباره تهدید سپاه پاسداران اتخاذ اقدامات مختلف علیه جمهوری اسلامی را جدی‌تر می‌کند.
5: دست کم می‌شود گفت که یک کفی و یا یک سقف از اقدامات را می‌تواند انجام بدهد. اولین تأثیرش این هستش که اگر چنین تهدیدهای جدی تلقی بشود، خب در اون چه که گفته می شود امریکا مایل هستش برای بار دیگر حمله ای را انجام بدهد علیه ایران، خب دیگه این تردیدهایی که کشورهای اروپایی از جمله بریتانیا داشتن احتمالا این تردیدها به کنار برود. این میتوانه اولین تأثیرش باشه. تأثیر دیگرش هم این هستش که شما دولت بریتانیا تاکنون سپاه رو به عنوان یک نهاد تروریستی شناسایی نکرده، به رغم اینکه پارلمان این کشور با رأی دو حزب اصلی گفته بودن که سپاه یک نهاد تروریستی هستش، اما دولت انگلستان تا الان در این خصوص تأمل داشته. این حادثه میتوانه نخست وزیر رو هول بده به طرف اینکه سپاه رو نهاد تروریستی تلقی بکنه. اگر نهادی تروریستی بشود، حمله کردن، جنگ کردن با او دیگه راه قانونیش باز میشود. باید ببینیم که آیا مثلا در چنین سطحی دولت بریتانیا حاضر تصمیم گیری بکنه. و صد البته تصمیم های دیگری هم میتوانه بریتانیا بگیره در همکاری با شرکای اروپایی خودش، چون به هر حال هم طور که اشاره کردن در آلمان، در ایتالیا، در گوشه گوشه اروپا شاید بالغ بر 21 پایگاه امریکا باشه، و بنابر این تصمیمی که بریتانیا بخواد بگیره برای اون کشورها هم مهم خواهد بود که تصمیم مشابه اون رو بگیرن.
1: پرداخت نشدن بیمه های بیکاری و بیرونقی کسب و کارها از موضوعات عمده پیام های رسیده به مدیا با تهران اینترنشنال هستند. یکی از شهروندان میگه بعد از 22 سال سابقه کار 6 ماه از کار اخراج شده، شعبه تامین اجتماعی شمیران تهران هم حق بیمه بیکاری رو پرداخت نمیکنه، پاسخگو هم نیست. شهروندان همچنین از گرانی روزافزون مواد غذایی نیز گزارش میدهند.
6: آقا شما مثل من به این قضیه دقت کردین؟ میری بازار خرید کنی میبینی خیار 5 تومن ارزون شده، گوجه 15 تومن گرون شده، هویج 10 تومن اومده پایین، پالت بقری که 2-3 تومن رفته بالا. یعنی واقعا چیزی ارزون نمیشه، فقط قیمت ها رو جابجا میکنن. تو گوشت و مرغ هم همینه، مرغ رو قیمتش رو آوردن پایین، تخم مرغ رو گرونتر کردن. مثلا میوه نگاه، قبلا میگفتم میوه اول سال گرون، اول فصل گرونه چون نوبرون است، اما الان همین انار دو هفته پیش یه قیمت بود، امروز رفتم 30 تومن گرونتر خریدم. حالا هفته به هفته این میوه ها رو گرونتر میکنن تا مثلا همین 4 تا دونه انار رو وقتی به شب یلدا میرسه شاید دیگه نتونیم بخریم، فقط باید از کنارش رد بشیم. حالا یه چیزی هم بگم، اینقدر پزشکیان گیر ندیم. این بنده خدا رو اووردن هفته یه دفعه فقط دست رهبر ماچ بکنه، اونم که اصلا اتفاق افتاد. این الان خودش هم نمیدونه کیو کجا رو ماچ بکنه، چون ما در ایران چیزی به اسم دولت نداشتیم و نداریم. ایران رو مافیا و کارتلای مختلف اداره میکنن، مافیای میوه، مافیای خودرو، مافیای فوتبال. برای همینه که آمریکا تو مذاکره نمیدونه طرف حساب کیه. بنابراین تا وقتی که این سیستم حاکمه، تا وقتی که این مافیا و کارتلای مختلف سوار ایرانن، اگر همین فردا با آمریکا صلح بشه، تمام تحریم رو برداشته بشه، زندگی.
1: شهروند دیگه هم که صاحب یک فروشگاه اینترنتیه به ما گفته به دلیل نرسیدن مواد اولیه از ترکیه، کسب و کار اونها که تولید محصولات بافتنیه با مشکل مواجهه و در حال ورشکستگی. لیلا سعادتی اینجاست در استودیو. درباره پرداخت نشدن حق بیمه چه پیام هایی گرفتیم؟
7: رهنه یادت باشه ما در دوران جنگ و بعد از اون مدت ها در مورد اینکه هزاران نفر در ایران کارشون از دست دادن، اخراج شدن، تعدیل شدن صحبت کردیم و خب برخی از اونا به شعبای تامین اجتماعی اداره کار رفته بودن که بتونن حق بیمه دریافت بکنن و بخش عظیمی از اونا در واقع نتونستن حق بیمهشون رو در واقع دریافت بکنن. حالا مدارکشون کامل نبود یا کارفرماها مدارکشون رو درست حسابی تحویلشون نداده بودن و باز موندن از این ماجرا. ولی خب به هر حال صدها نفر مردم تونستن که برن و احراز هویت بشن که بله اینا تو کارشون اخراج شدن به دلیل جنگ و مشمول حق بیمه بیکاری هستن. الان مدت الان 6 7 ماه گذشته و خب ما الان پیام هایی که داریم میگیریم به ویژه از دیروز و امروز این هستش که
1: اول از اینکه تعدادی از اونا حق بیمهشون چند ماه پرداخت شده و قطع شده بعد، ولی اینا رفتن به اداره کار و تامین اجتماعی مراجعه کردن، هیچکس پاسخگو نیست، نمیدونن اصلا چرا حق بیمهشون که حالا 20 میلیون تومان 16 میلیون تومان دریافت میکردن چرا قطع شده. یک شهروند به ما گفته 16 میلیون تومان آب باریکه هم نیست برای ما، اونو دریافت میکردن و الان قطع شده و هیچکس هم جواب نمیده و ما موندیم که بعد چیکار بکنیم. یک نکته این هست. نکته بعدی کسایی که تو این چند ماه اخیر در واقع حق بیمه بیکاری دریافت میکردن به ما گفتن که همیشه حق بیمهشون در واقع دیر پرداخت میشده، 15 همه ماه 20 همه ماه پرداخت میشده، ولی این ماه اتفاقی که افتاده هنوز حق بیمه پرداخت نشده و مردم میگن که رفتن به شعب تامین اجتماعی یا بانک ها رفتن مراجعه کردن به ویژه بانک رفاه و ملی و اونا گفتن که مشخص نیست که پرداخت بشه، حالا تا آخر برش هم صبر بکنید. برخی از شهروندان به ما میگن که رفتن به تامین اجتماعی و اداره کار مراجعه کردن، گفتن که نه تامین اجتماعی چک کشیده و داده به بانک ها، یعنی اون پول پرداخت شده به بانک ها، ولی بانک ها هستن که باید پرداخت کنن به مردم، ولی بانک ها هم گردن نمیگیرن، میگن نه ما هنوز پولی از تامین اجتماعی دریافت نکردیم.
8: و دیگه چه پیام های دیگه داریم به غیر از ماجرای پرداخت نشدن حق بیمه؟
1: آره، علاوه بر این که حالا تو این گرونیانه که حالا مردم اون باریکرن واقعا دارن از دست میدن پرداخت نشده، خب کسب و کارهای کوچک هستش که تو این شرایط دارن واقعا ضربه میبینن. ماجرا این هستش که بعد از اون دوران جنگ و حالا بعد از اون هم و همچنین در طول اون هم دیدیم که به خاطر قطعی اینترنت مشکلات اون کسب و کارهای آنان آسیب دید. حالا یکی از پیام ها رو خوندی میگه ما یه مقدار تونستیم جون بگیریم ولی دوباره به خاطر شرایط الان تحریمی که به وجود اومده، حالا اینکه دیگه مواد اولیه از خارج از ایران نمیتونیم وارد بکنیم به خاطر مشکلات حمل و نقل، الان ما مجبور هستیم کسب و کار آنلاین رو تعطیل کنیم. یکی از شهروندان میگه کارگاه کوچیک داشتم، کسب و کار کوچیک داشتم، ولی به خاطر اینکه انقدر که قبضای نجومی داره دولت برام صادر میکنه، مقدار مالیاتی که الان چند برابر داره برام صادر میکنه، اصلا دخل و خرج و مهم دیگه نمیخونه و اجاره مغازه و کارگاه هم که چندین برابر شده امسا و مجبور هستیم که کسب و کارمون رو تعطیل بکنیم، چون حقوق کارگر رو هم نمیتونه بگیم. یعنی کسب و کارهای کوچک و کسب و کارهای آنلاین یکی از در واقع مشکلاتی که دارن این هستش که دیگه از پس هزینه های این وضعیت بر نمیان و دولت هم که هیچ همراهی و همکاری هم با اونا نمیکنه تو این شرایط.
8: سپاس بسیار ممنون از توضیحات همکارم لیلا سعادتی اینجا در استودیو. این تصاویر زنده ببینیم از حومه پاریس پایتخت فرانسه و اعتراضات دانش آموزان که همچنان ادامه داره. امروز گرتا تونبرگ فعال شناخته شده محیط زیست اهل سوئد به جمع دانش آموزا پیوسته، این حمایت نمادین او از همین حالا مورد توجه رسانه‌های بین‌المللی قرار گرفته. قراره که امروز دانش آموزای دبیرستان و دانشجوها در چند شهر فرانسه به غیر از پاریس و شهرهای اطرافش به تجمعات و راهپیمایی‌هاشون ادامه بدن. این اعتراضات مدت هاست که شروع شده، بیشتر از 3 هفته است. تا الان دولت فرانسه گفته که منابع بیشتری قرار هستش که به عنوان بودجه اختصاص بده به بخش آموزش، گفته قول داده که 3000 معلم جایگزین رو استخدام بکنه، ولی تشکل‌های دانش آموزی میگن این اقدامات کافی نیست. حدود 200 در دبیرستان گویا در روز سه‌شنبه تعطیل یا همین امروز تعطیل میشن یا فعالیتشون مختل. دانش آموزا برنامه‌ای اضطراری برای بهبود وضعیت مدارس رو مطالبه میکنن. خانم گرتا تونبرگ این فعال محیط زیست که بسیار هم چهره جنجالی هستش، امروز قراره که به جمع معترضان در حومه پاریس بپیونده و ببینیم که حالا تصاویر بعدی چه خواهد بود. این هم به صورت زنده پخش میشن. سپاس بسیار از همراهیتون. با ایران اینترنشنال بمونید، خیلی زود برمیگردیم.

0: مرز نمی شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می کنیم که برآمده از بحرانها و فرصتها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می کنیم.
1: در حمله حوثی‌ها به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد
2: دست کم 12 کشته و بیش از 300 زخمی.
3: این حمله حوثی‌ها به فرودگاه ریاض هم مرگبار بوده.
2: حمله مرگبار حوثی‌ها به فرودگاه ریاض.
4: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در جریان کارزار انتخاباتی
5: ترامپ از احتمال اقدامات جمهوری اسلامی پیش از انتخابات آمریکا گفته.
6: وقتی که آمریکایی‌ها حمله بکنند، اگر آمریکایی‌ها حمله بکنند،
7: آیا باید منتظر یک حمله پیش دستانه باشیم؟
8: ماشه را چه کسی ابتدا خواهد کشید؟ ترامپ.
9: آیا باید منتظر یک جنگ پیش دستانه باشیم خصوصا سوی اسرائیل؟
10: اگر 6 ماهه که همه نیروهاشون رو بازسازی کردن، همه منتظر یک جنگ غریب الوقوع.
11: توقیف رمزارزهای مرتبط با سپاه.
12: سران جمهوری اسلامی نمیتونن برای دیدن معشوقه‌هاشون به پاریس برن.
13: علیرضا سپاهی نحوه بازداشتش و اعترافاتش.
14: موقع خاکسپاری بدنش به شدت کبود شده بوده. یعنی آثار شکنجه کاملا مشهود بوده.
15: تاباندن نور بر آنچه در تاریخ‌خانه‌های نظام اتفاق می‌افتد. از خیابان‌ها تا تخت‌های بیمارستان و سلول‌های انفرادی، روایت‌های شما ابعاد پنهان جنایات را آشکار می‌کند.
16: این آدم‌کشی جمهوری اسلامی
15: با کشف حقیقت صدای بی صدایان باشید.
17: صدای ما را به همه برسونید.
18: تنگتر شدن حلقه فشار فسادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی.
19: تمام بخش‌های اقتصادی جمهوری اسلامی مورد تحریم هستند.
20: ایران بارگیری نفتش صفر و فروش نفتش هم صفر.
18: تهدید ترامپ به احتمال از سرگیری حملات هوایی به ایران.
21: محیط منطقه‌ای پر از تنشه.
18: امید برای رسیدن به یک راه حل دیپلماتیک داره آرام آرام رنگ می‌بازه.
22: آنچه که محل مناقشه است بحث محاصره دریایی و بحث هسته‌ای.
18: چه عواقبی در انتظار اقتصاد ایران هست در کوتاه‌مدت؟

0: شروع کنم از اون بخشی از صحبت‌های پزشکیان. اول صحبت‌های پزشکیان میاد از جنایت میناب میگه، از دانشجویان کشته شده در جنگ میگه. طبیعتاً هر دانش آموزی، هر شهروند غیر نظامی، هر دانشجویی که در جنگ کشته شده، کشته شدن او محل انتقاد و البته به جهت حقوق بشری پیگیری است. اما رئیس دولت که بزرگترین کشتار تاریخ سیاسی معاصر ایران و بلکه جهان در چند ساعت در دولت او رخ داده، اساسا یک چنین صلاحیتی نداره. و نه فقط او، بلکه کسانی که مثل پزشکیان دارن از جنایت میناب میگن، بدونی که اشاره کنن به جنایت و کشتار دیماه، به نوع اینا کاسبان وقیح خون شهروندان بیگناه ایران هستن و یک چنین صلاحیتی ندارن. این همون چیزیه که به درستی دانشان معترض دانشگاه همزمان با سخنرانی او به او اشاره کردن و اون رو پزشکیان رو رئیس دولت کشتار نامیدن. اما جدای از این که به هر حال یک واقعیت بزرگی است و غیر قابل اغماز، اون چیزی که برمیگرده به صحبت‌های او به عنوان رئیس دولت جمهوری اسلامی، اعتراضش به نرخ بنزین و رویکردش، این پرده برداری می‌کنه از نگاه جمهوری اسلامی به جامعه، به وضعیت اقتصاد کشور. اینکه به تعبیر او باید به تدریج جامعه رو زیر فشار قرار داد. چرا؟ چون یک، میدونه که چه شکافی بین ملت و حکومت وجود داره، میدونه که جامعه چه واکنشی نشون میده به تصمیم‌های دولت، اقدامات دولت رو کارآمد، اقدامات دولت رو ملی جامعه ارزیابی نمی‌کنه، تحمل نمی‌کنه، واکنش تند نشون میده. و از طرف دیگه خود حکومت هم به نوعی میاد نمدمال می‌کنه شهروندان خودش رو، اونها رو به تدریج زیر فشار قرار میده، یک مدرگ تدریجی رو نصیب اونها می‌کنه. پزشکیان هیچ اشاره‌ای نمی‌کنه که چرا باید یک چنین وضعیت اقتصادی گریبان مردم ایران رو بگیره، دولت او چه جایگاهی داشته در وقوع این وضعیت و اساساً چقدر او توانایی جلوگیری از این روند رو داره به عنوان رئیس دولت. اون چیزی که در حوزه بین المللی رخ داده، تنش با آمریکا ادامه داره، درگیری غیر نظامی، درگیری نظامی غیر مستقیم همچنان ادامه داره و اون نه تنها بعد از این دوره سپری شده از ریاست جمهوریش نتونسته پایان بده به این بحران، بلکه تحریم‌های بیشتری متوجه کشور شده و راه حل میشه همین که او توصیه کنه که مجبور نرخ بنزین رو به تدریج گران کنه که مبادا جامعه واکنش تند نشون بده. اما اونجایی که برمیگرده به کشته شدن خودش، این جالب توجه جوه. یک، این که نشون میده او آمادگی داره یا حداقل خودش رو که از اهداف حمله محتمل اسرائیل و آمریکا میدونه. من اینجا اشاره کنم پزشکیان و البته شورای عالی امنیت ملی در جنگ 12 روزه هدف قرار گرفتن، اما در جنگ 40 روزه به نظر میرسه اونها هدف اول نبودن. به نوعی گویا آمریکا داره از طریق پزشکیان یا کسانی که به دنبال مصالحه و توافق هستن یک مهلتی میده به جمهوری اسلامی، ولی اینکه تاکید کنه بعد از او جمهوری اسلامی همین راه رو ادامه خواهد داد، عملا به این معناست که ما با یک ساختار قدرتی طرف هستیم که افرادی مثل پزشکیان نمیتونن روندهای مسلط رو به نفع ملت تغییر بدن. در نهایت یک حکومت غارتگر، گروگانگیر، سرکوبگری مصالح خودش رو ترجیح میده به منافع ملی.
1: این نشستی که در ریاض برگزار میشه در واقع یه طیف بسیار گسترده از شرکت ها که هم تولید کننده هستن، هم صادر کننده انرژی هستن و عضو کشورهایی هستن که در واقع سهم بسیار چشمگیری در هم مصرف هم صادرات نفت در جهان دارن، این رو تشکیل میده. در این نشست خب قرار بحث‌های بسیار فراگیر از وضعیت سوخت‌های فسیلی در دنیا تا فناوری‌های تازه تا هوش مصنوعی غیره انجام بشه، اما به هر حال این شرکت‌ها هم نمایندگی‌های خودشون رو خواهند داشت. شاید مدیران اون شرکت‌ها یا مثلا بعضی از مثلا وزرای انرژی کشورهای بزرگ در اروپا در این نشست شرکت نکنن. البته بازم میگم این یه نکته منفی هست. منتها به این معنی نیست که اهمیت این نشست رو کمتر بکنه یا اصلا هیچ جلوه بده. در حال الان وضعیت انرژی در دنیا بسیار بحرانی هست و بایستی کل مجموعه تولید کننده و مصرف کننده انرژی در دنیا با همدیگه مشارکت بیشتری داشته باشند تا تبعات این وضعیت رو کاهش بدن.
2: دنیا باید نامهربون بود نازنین، شما امیدوارم با هیچ کس مثل تو نباشی، با هیچ دختری مثل تو نباشی، ولی دختر جای خوبی باشه، جای قشنگی باشه. دختران نه یارو کنم دنیا جای امتری باشه برای دختر، ایران جای قشنگتری باشه برای دختر، همه دختر شاد باشه، هیچ وقت گشته نزن، هیچ وقت غم به دلشون نیاد، به امید آزادی.

0: سلام دختر بابا، روز جهانی دختر بابا، روزت مبارک. برات دست گلم آورده بودم بابا، دستشون درد نکنه. شیرینی برات گرفتین که دوست داشتی. نه ماه گذشت بابا، نه ماه هم برای به دنیا آمدن طول میکشه. همیشه اونو ما درک نمی کنیم، مادرها می دونن، ولی تحمل می کنن فقط به خاطر اینکه بعدش یه تولدی ایجاد میشه، به وجود میاد، به دنیا آمدن و زندگی تازه و اینا تحمل می کنن. اما این نه ماه بابا، این نه ماه رو هیچ کی نمی دونه، هیچ کی نمی دونه چی میگیم، جز کسایی که تو 18 و 19 تو اون دوتا دو ساعت عزیزشون رو گذاشتم مثل ما اینجا رو رفتم.
1: درود بر کل مردم ایران. ایمرو 19 مهر و روز دخترم و 9 ماه که سودان کشتیم، من با عنوان یک مادر تبریک روز دخترم موشم خانواده ال جاویدنام که آیلون شجاعتون بیشتر ای ببی. ای پیام ارا شاهزاده رضا پهلوی و مادر ایران شهبانو فرح پهلوی هم. من سمیرا عینی مادر جاویدنام سبدا اکرمی فرد اول زاد روز تبریکم موشم مادر ایران، ای پست و زون لکیم موشم ای طرف وجم و کل مادرال و خانواده دادخواه ایران، ایجنتون از صمیم قلب بابت ای چندها همراهی و حمایتی که مردم ایران تون داشتی تشکر مکم. ممنون تونم که تا ایمرو کنار ایمه مردم حسینون و ایمه تون تنیا نشتی و هر کشور مچینون صدای مردم ایران و خانواده داغدارینان.
2: برای حمایت از دختران، برای تحصیلشون، برای حقوق برابریشون، برای مقابله با خشونت، این روز رو 11 اکتبر رو روز جهانی دختر اعلام کردن و مصادف با همین خانواده های دادخواه و جاویدنامان 18 و 19 دیما بر سر مزار عزیزانشون، بر مزار دخترانشون رفتن، اونجا رو گلباران کردن، شمع روشن کردن، کیک بر سر مزارشون بردن و گفتن آرزو کردن که امیدوارم روزی ایران برای دختران محل امنی باشه، امیدواریم که دیگه دختران ما در این کشور زمانی که اعتراض میکنن با گلوله کشته نشن. پدران بعضی از این جاویدنامان، دخترانی که در این 18 و 19 با گلوله جنگی کشته شدن، در دقیقا دیروز 9 ماه از اعتراضات گذشت، از اعتراضات بودش، بر سر مزار رفتن، گفتن 9 ماه گذشت، امروز روز دختر هستش، یادت رو گرامی می‌داریم. بعضی از خانواده ها بسته هایی رو هدیه در بین مردم پخش کردن به مناسبت روز دختر. بعضی از دختران هم ویدیوهایی رو در صفحات اجتماعی خودشون منتشر کردن، از جمله دختر حسین ناصری، و گفتن از زمانی که تو رفتی دیگه کسی نیستش، من دیگه اون آدم قبل نیستم. دلتنگی کردن دخترانی که در روز دختر پدرشون یا مادرشون در کنارشون نیستن، یا گفتن که سالهای گذشته برای روز دختر برای من هدیه گرفتی، در کنار من بودی، ولی امروز ندارمت و در کنارم نیستی، اما مبارزه میکنم، یادت رو گرامی میدارم و نشون میدم که ما میتونیم حقمون رو بگیریم در این دنیایی که ظلم هستش، در دنیایی که اطرافیان ما رو با گلوله جنگی از ما گرفتن. پدر آرنیکا هم همینو میگه، مادر ساجده کریمی بر سر مزار دخترش رفته و روز دختر رو گرامی داشته و براش شمع روشن کرده.

0: 1-2-3-1-2-3
1: صدای من میاد الان؟
2: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
3: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز. No boats have gotten
4: into Iran. لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
5: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
6: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران. اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.

0: وقت بخیر، بیننده ایران اینترنشنال از استدیوی لندن با من منصوره حسین یگانه هست. سرخط خبر: گسترش اعتراض دانش آموزان فرانسه در چهارمین هفته. معترضان خواستار افزایش 10 میلیارد یورویی بودجه مدارس شدند. گرتا تونبرگ به تظاهرات پاریس پیوست. در ادامه گزارش‌های تبلیغاتی و دروغ رسانه‌های جمهوری اسلامی درباره اعتراضات دانش آموزی فرانسه، دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت اینترنت در فرانسه قطع است. جزئیات تازه از تداوم جو امنیتی و تیراندازی ماموران یگان ویژه به مردم در میمه. شهروندان به تغییر نام این شهرستان در استان اصفهان اعتراض دارند. درگیری سنگین میان نیروهای سپاه و افراد مسلح در سیستان و بلوچستان. ده ها نیروی کمکی نظامی به منطقه چاه احمد در شهرستان تفتان اعزام شدند.
1: Veer toward the Islamic Republic of Iran because we could not let them have a nuclear weapon. I'm sorry.
0: تأکید رئیس جمهور آمریکا بر نابودی توان نظامی جمهوری اسلامی. ترامپ میگوید تهران بزرگترین حامی تروریسم است و اجازه دستیابی به سلاح هسته‌ای را ندارد. تصاویر زنده‌ای رو می‌بینیم از سندنی در نزدیکی پاریس. دانش آموزان و دانشجویان فرانسه امروز سه‌شنبه 13 اکتبر یک بار دیگه در شهرهای مختلف تجمعات اعتراضی برگزار کردند. اونها خواستار رسیدگی دولت به کمبود معلم، فرسودگی ساختمان‌های آموزشی و بهبود شرایط مدارس و دانشگاه هستند. اعتراضات دانش آموزان دبیرستانی و دانشجویان در فرانسه روز سه‌شنبه وارد چهارمین هفته شده. معترضان با انتقاد از ناکافی بودن امتیازهای دولت، خواستار اختصاص 10 میلیارد یورو برای بهبود وضعیت مدارس و رفع مشکلات نظام آموزشی هستند. گرتا تونبرگ، فعال 23 ساله محیط زیست سوئدی، امروز به جمع بیش از 100 معترض مقابل دبیرستان پل الوار در شهرستان سندونی پیوست. او با انتقاد از نادیده گرفته شدن صدای جوانان و کمبود سرمایه گذاری در مدارس بر ادامه اعتراضات تاکید کرد و گفت به دانش آموزان فرانسوی افتخار می کند. همزمان حدود 20 وکیل برای حمایت از دانش آموزان در برابر برخورد احتمالی پلیس در محل حاضر شدند. در شهرهای پاریس، رن، مارسی و مونپلیه هم تعدادی از مدارس و دانشگاه ها در پی اعتراضات مسدود یا تعطیل شدند. وزیر آموزش ملی فرانسه اعلام کرد حدود 200 دبیرستان در این روز تعطیل خواهد بود. رقمی که به گفته او نسبت به هفته گذشته کاهش یافته و نشان دهنده فروکش کردن جنبش است. او همچنین از دریافت 86 هزار پیشنهاد در سامانه مشارکت دانش آموزی دولت و ارائه راهکارهایی برای جبران کمبود معلمان خبر داد. در همین زمینه در ایران از آغاز اعتراضات دانش آموزی، رسانه‌های حکومتی و مقامات جمهوری اسلامی با ارائه گزارش‌های تبلیغاتی و دروغ در تلاش برای ساخت روایت جعلی از این اعتراضات هستند. در تازه ترین واکنش، دبیر شورای عالی فضای مجازی گفته به دلیل وجود شبکه ملی اطلاعات، اینترنت در ایران برخلاف فرانسه قطع نمی شود. برگردیم به تصاویر اعتراضی در فرانسه. با وجود اینکه به هر حال معترضان خسته هستند، بعد از 3 هفته اعتصاب و مسدود کردن مدارس، تعدادی از اونها اعلام کردند که بعد از تعطیلات میان ترم هم دوباره اعتراضات رو از سر می گیرن. همینطور احتمال پیوستن دانش آموزان به تظاهرات ضد گرانی در روز شنبه 17 اکتبر مطرح شده. سازمان‌های دانش آموزی و دانشجویی هم همچنان خواستار دیدار با نخست وزیر فرانسه برای بررسی مطالبات معترضان هستند.
2: Oui, tu vois, là j'ai pris les casques,
3: oui.
2: Pour montrer ça, parce que tout le monde dit, pas casque, pas casque.
0: صادرزاد شریفی از پاریس با ما همراه شده. خب ما الان داشتیم تصاویر زنده رو میدیدیم از فرانسه و میدیدیم که بالاخره اعتراضات دانش آموزان و دانشجویان همچنان ادامه داره. واکنش ها چی بوده؟ با وجود اینکه یک سری اقدامات دولت میگه که انجام داده، اما همچنان شاهد ادامه و گسترش تجمعات هستیم.
3: خب بله، دیروز نمایندگان این تشکل‌ها، تشکل‌های دانش آموزی، همچنین یکی از تشکل‌های والدین دانش آموزان با وزیر آموزش یک جلسه ای داشتن. در اون جلسه به یه بخشی از مطالباتشون پاسخ داده شد، اما کماکان برای بخش مهمی از مطالباتشون اونها رو ارجاع دادند به مراجع دیگه در وزارتخانه ها یا نهادهای اداری دیگر. در واقع اون خودت اشاره کردی، درخواست اصلی دانش آموزان و دانشجویان برای دیدار با نخست وزیر و ورود به کاخ نخست وزیری در واقع در پی همین ارجاع داده شدنشون به نهادها و تشکل‌های مختلف هست. برای همین به این نتیجه اعلام کردند که حالا اگر که قرار هستش که در چندین راهروی موازی پروسه‌های اداری دوندگی بکنن، تلاش می‌کنن که به اصل ماجرا، مرجع اصلی تصمیم‌گیری‌ها، یعنی نخست وزیری در واقع مراجعه بکنند و اعلام کردند که تا زمانی که در واقع خود سباستیان لوکورنو پاسخگو نباشه مستقیما به این دانش آموزان و دانشجویان، تظاهرات و اعتصاباتشون رو ادامه خواهند داد. اگرچه که تظاهرات و اعتصابات امروز از هفته پیش اعلام شده بود و پلیس هم در جریان در واقع کورتژ امروز بوده.
0: خب یکی از مسائلی که الان مطرح هست در حوزه همین اعتراضاتی که داره در فرانسه صورت میگیره، برخورد پلیس با معترضان همچنان یکی از موضوعات بحث برانگیزه. آخرین آمار بازداشت‌ها و آسیب دیده‌ها چیه و تحقیقات درباره اتهام خشونت پلیس به کجا رسیده؟
3: خب درباره این که به هر حال موارد متعددی از خشونت پلیس نسبت به دانش آموزان اعمال شده، نمیتونیم این وجه رو نادیده بگیریم. اگرچه که در هفته گذشته دیدیم که رئیس مجلس ملی، نخست وزیر و همچنین وزیر آموزش هر سه از عملکرد در واقع امنیتی عملکرد پلیس و نیروهای امنیتی برای در واقع آرام کردن شورش های خیابونی، اصطلاحی که خود نیروهای امنیتی استفاده می کنند، دفاع کردند و البته تاکید کردند که برخورد خشونت آمیز با معترضان به ویژه نوجوانان زیر 18 سال هیچ توجیهی نداره. تا به حال می دونیم که بیش از 30 مورد عملکرد خشونت آمیز پلیس در واقع دربارش پرونده تشکیل شده و ارجاع داده شده به بخش بازرسی پلیس و مراجع قضایی. همچنین میدونیم که گروهی از وکلا وکالت این دانش آموزان معترض رو بر عهده گرفتن برای بررسی و پیگیری موردهایی که تا به حال ثبت نشده. دیدیم که نهاد حقوق بشری سازمان ملل هم واکنش نشون داد، گفتش که از نزدیک این اعتراضات رو رصد میکنه و خشونت هایی که بر این دانش آموزان اعمال شده. به هر حال اینها مواردی هستش که در چارچوب قوانین فرانسه در واقع به مراجع قضایی ارجاع داده شده و ناگزیر هستند این مراجع که پیگیری بکنن و پاسخگو باشن، هم نسبت به شاکیان و هم نسبت به افکار عمومی، چون میدونیم که بازتاب برخوردهای خشونت آمیز پلیس در رسانه ها و افکار عمومی هم بسیار گسترده بوده. همچنین طی یک اقدام عملی در واقع از 5 روز پیش ممنوع شده در واقع پلیس ها اجازه استفاده از نارنجک های صوتی رو در ارتباط با اعتراضات دانش آموزی نخواهند داشت و این تعلیق شده تا اطلاع ثانوی.
0: خب اگر موافق باشی ما بپردازیم به واکنشی که جمهوری اسلامی به اعتراضات که در فرانسه هست داره. خب ما میبینیم که خبرهای متفاوتی میدن، از جمله اینکه مثلا گفتن که اینترنت در فرانسه قطع. این روایتات تا چه اندازه با واقعیت میدانی که اونجا هستی و داری میبینی همخوانی داره؟
3: در واقع این دقیقا همون موضعی بود که درباره یه دولت فرانسه هم دیدیم. وزارت امور خارجه روز 6 اکتبر دولت جمهوری اسلامی رو به نشر اطلاعات نادرست در واقع متهم کرد و همین منجر شد به احضار سفیر جمهوری اسلامی در پاریس، مبنی بر این که در واقع حساب‌های رسمی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی اطلاعات اشتباه و کذب درباره اعتراضات دانش آموزی فرانسه نقل میشه. بعد دیدیم که به رسانه‌های وابسته به جمهوری اسلامی رسید، همچنین گروه‌های طرفدار جمهوری اسلامی اعتراضات و تجمعاتی رو در برابر سفارت فرانسه در تهران برگزار کردند. این قیاس مع الفارق هست. ممکنه که فرانسه هم مانند سایر کشورها در لحظاتی اختلال‌هایی در شبکه‌های اینترنتیش به وجود آمده باشه، اما اختلال در اینترنت مرتبط با اعتراضات دانش آموزی یک چنین خبری صحت نداره. این رو در واقع ابزارهای رصد در اینترنت نشون میدن که هیچ گونه اختلال جدی اینترنتی در این 3 هفته در فرانسه وجود نداشته، اگرچه که در زمان تظاهرات در مراکزی که شلوغ هستن ممکنه که به طور موقتی در واقع آنتندهی موبایل ها دچار اختلال بشه. مجددا عرض میکنم که این مسئله تکنیکی هست و هیچ ارتباطی با دخالت دولت در دسترسی شهروندان به اینترنت نداره و حتی تاکید میکنم که بخش زیادی از سازماندهی دانش آموزان برای اعتراضاتشون در دبیرستان هاشون، بین خودشون، بین دبیرستان ها و شهرهای مختلف، اصولا از طریق شبکه‌های اجتماعی مثل تیک تاک، ایکس، اینستاگرام و غیره اتفاق افتاده.
0: خب اشاره کردی در صحبتات به اینکه دولت فرانسه هم واکنش نشون داده به اظهار نظرهایی که جمهوری اسلامی داشته. خب ببین، مقام های جمهوری اسلامی برخورد پلیس فرانسه با معترضان رو توی وضعیت اعتراض با ایران مقایسه میکنن. شما اونجا خودت با من خبرنگار حضور داری و از میدان داری برای ما گزارش تهیه کنی. تفاوت های اساسی که ببینی از نحوه برخورد با معترضان، پاسخگویی نهادهای انتظامی و امکان پوشش آزاد رسانه‌ای به چه شکل است؟
3: در اولین وهله حقیقتا مهمترین اختلافی که در تظاهرات اعتراضی در پاریس و در تهران وجود داره حضور رسانه ها هستند. دوربین هایی از سراسر جهان در تمام شبکه های بین المللی و رسانه های داخلی اونجا حضور دارن. هر اتفاقی تحت رصد روزنامه نگاران و خبرنگاران به شکل زنده در واقع مشاهده میشه، رصد میشه، مخابره میشه. مسئله دوم، عرض کردم که انکار نمیتونیم بکنیم در مواردی عملکرد خشونت آمیز پلیس رو با دانش آموزان یا با شهروندان معترض، اما تفاوتش با جمهوری اسلامی این هستش که اول از همه این که حضور نیروهای امنیتی و پلیس وظیفه اصلیشون تامین امنیت ابتدا دانش آموزان و سپس دیگر شهروندان هست و مقابله با به آشوب کشیده شدن تظاهرات و مطالبه گری بر حق این دانش آموزان هست. اگر که مواردی به خشونت کشیده شده یا نیروی پلیس یا نیروی امنیتی تخطی کرده از وظایف اولیه‌اش، این قاعدتاً در واقع گزارش داده میشه، ارجاع داده میشه به مراکز قضایی. شاید تمام موارد تا به حال گزارش داده نشده، اما به هر حال زیربنای قضایی و زیربنای قانونی این کشور این امکان رو فراهم میکنه برای رسیدگی به امور. درباره جمهوری اسلامی وقتی که قیاس کردن این اعتراضات رو با اعتراضات خونین ژانویه، اولین پاسخ

0: لندنی که یکی از مراکز تجمعات هست امروز دیدیم در فرانسه. دوباره در طول همین بخش خبری به تو برمیگردیم که بتونیم تازه ترها رو داشته باشیم از اعتراضات و تجمعات دانش آموزی در شهرهای مختلف فرانسه. ممنونم از حضورت. اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد در پی اعتراض شهروندان به تغییر نام شهرستان میمه در استان اصفهان به میمه و وزوان، جو امنیتی شدیدی در این شهرستان حاکم شده. این اعتراض‌ها در روز 19 مهر با دخالت نیروهای حکومتی به خشونت کشیده شد و ماموران با شلیک گاز اشک‌آور و تیراندازی تعدادی از معترضان را زخمی و بازداشت کردند. همچنین به گفته شاهدان عینی، ماموران با مراجعه به بیمارستان‌هایی که مجروحان در آن بستری بودند، تعدادی را بازداشت کردند. گزارش‌های رسیده نشان می‌دهد با وجود گذشته 2 روز از سرکوب مردم، نیروهای یگان ویژه همچنان در خیابان‌های میمه مستقر هستند.
1: اگر کسی از این مردم دستگیر بشه هممون جمع میشیم و دنبال آزادیش خواهیم بود. میگفتن آقا حکومت سابق ظلم بود، پارتی بازی بود، درست هم میگفتن. انقلاب کردیم، شهید دادیم که ظلم نباشه.

0: همراه بشیم با محسن ظهوری، همکارم اینجا در استودیو که در خصوص همین مسئله بیشتر اطلاعات داره. در میمه اصفهان دقیقاً چه اتفاقی افتاده؟
1: برای اینکه دقیق‌تر متوجه بشیم چی شده، باید به 2 دهه به قبل برگردیم. مردم میمه 2 دهه است تلاش میکنن تا از بخش به شهرستان ارتقا پیدا کنن. این تلاش‌هاشون، نامنگاری‌هاشون، پیگیری‌هاشون بالاخره نتیجه داد و این مورد قبول قرار گرفت که اینها شهرستان میشه. وقتی که این شهرستان شد، مرداد 1403 ابلاغیه هیئت وزیران بیرون اومد و اعلام کرد که نام شهرستان جدید میمه و وزوان خواهد بود. مردم میمه اعتراض دارن که چرا به نام میمه به تنهایی اونجا نیست. اینو اشاره کنم که وزوان شهری کنار میمه و هر دو بسیار تاریخی هستن. اعتراض ها ادامه پیدا کرد از مرداد 1403 تا یک شنبه 19 مهر همین 2 روز پیش که در آستانه بازگشایی فرمانداری شهرستان میمه و وزوان بودیم. مردم به خیابون اومدن، تظاهرات خیلی مسالمت‌آمیز انجام دادن، حتی شعار هیئات من ذله و ذلت نمیپذیریم سر دادن. چیز خاصی هم توی شعارشون نبود علیه جمهوری اسلامی. برخی ها کفن پوشیدن و جلوی این فرمانداری رفتن. اما غروب همون روز ماموران ناگهان به اینها حمله کردن. ما توی تصاویری که برای ما رسیده شلیک گاز اشکاور رو می‌بینیم، دود شدیدی تمام منطقه رو گرفته، صدای تیراندازی به دفعات شنیده میشه، ویدیوهایی از بیمارستان‌ها داریم، زخمی‌هایی که توی بیمارستان هستن، سر، دست و بدنشون خونینه و باند پیچیدن و این نشون میده که خشونت بسیار شدید بوده.
0: خب چرا اعتراض به تغییر یک نام اینطوری که برای ما توضیح دادی باید تبدیل بشه به چنین برخوردهای خشونت‌آمیزی؟
1: بله، واقعا اعتراض به حداقلی بوده. یعنی اینا حتی به خود مقررات وزارت کشور استناد کردن که گفته شده نباید 2 نام تلفیق بشه مگر در موارد استثنایی، که هیئت دولت هم گفته که این استثناشون باید حق وزوان هم در نام لحاظ میشد. خیلی اعتراض در حد حداقلی حساب میشه برای اونها هویتیه، اما برای جمهوری اسلامی انگار هیچ فرقی نمیکنه. تو به قطعی آب، به نبود برق اعتراض داری، دانش آموز هستی و یه امتحان اعتراض داری و هر چیزی که اعتراض داری جواب یک چیزه و اونم خشونت شدیده. انگار تمام اینها رو تهدید وجودی میبینه. اگه از کشتار دی ما فعلا کنار بذاری

0: میبینیم که از سال گذشته هم همین بوده، برای قطعی آب، برای برق، برای دانش آموزا بارها بیرون اومدن و همشون سرکوب میشن با خشونت شدید. و این نشون میده که در دستور کار و در دستور فکری جمهوری اسلامی اینه که هر آنچه که ما میگیم و شما اصلا حق اعتراض ندارید به هیچ چیزی، حتی به یک نام شهرستان.
1: بسیار ممنون هستم از توضیحاتت. همکارم محسن ظهوری اینجا در استودیو با ما بود. وبسایت حقوق بشری هالوش گزارش داده از ساعت 6 صبح امروز درگیری سنگینی میان سپاه پاسداران و افراد مسلح در کوههای تفتان در سیستان و بلوچستان جریان دارد. منابع هالوش میگویند درگیری در ارتفاعات لوب ادامه دارد و دو طرف از سلاح‌های سبک نیمه سنگین و سنگین استفاده می‌کنند. به گفته این منابع در شروع درگیری حدود 18 موتورسیکلت و 4 خودروی حامل نیروهای نظامی سپاه پاسداران حضور داشتند و پس از شدت درگیری حدود 40 دستگاه ماشین نیروی کمکی جدید به محل درگیری اعزام شد. مهدی نخل احمدی روزنامه‌نگار و فعال سیاسی با اشاره به درگیری‌های سنگین در تفتان می‌گوید حکومت با استقرار نیروهای خود سعی دارد از اعتراضات گسترده جلوگیری کند.
2: تسنیم گزارش داده در واقع چند ساعت گذشته این هست که گفتن یک خانه‌ای که محل تجمع افراد مسلح بوده از طرف نیروی سپاه و نیروی انتظامی و اداره اطلاعات مورد حمله قرار گرفته و این درگیری ها با ارسال تعداد یا در واقع فرستادن تعدادی گروه پشتیبانی از طرف این گروه های مسلح به ارتفاعات تفتان و چو احمد هم واقع منتقل شده. الان خب درگیری ها خیلی زیاد هست. تسنیم ادعا کرده که 3 نفر از افراد مسلح کشته شدن. خب خبرگزاری محلی هنوز چنین خبری رو تایید نکردن، اما رفت و آمد یا ارسال تعداد آمبولانس و در واقع مسائل درمانی شاید تایید کننده این مسئله باشه. در این حال خب ما در چند روز گذشته شاهد این بودیم که برخی از خبرگزاری‌های امنیتی جمهوری اسلامی اعلام کردند که گروه‌های مثل مبارزین جبهه مبارزین مردمی حالا تعداد 50,000 نفر نیرو جذب کردن، 1500 نفر رو در واقع وارد کشور کردن، دنبال شبکه سازی هستند. حجم درگیری هایی که ما الان میبینیم در واقع پراکنده در جاهای مختلف استان از جنوب استان تا در واقع میانه استان نشاندنده شاید تایید کننده همین مسئله است. خود جبهه مردمی هم مبارزان مردمی هم در بیانیه‌ای که داده نفی نکرده یا تکذیب نکرده حضور نیروهای خودشو در داخل استان و اعلام کرده حضور این نیروها برای حمایت احتمالی در برابر نیروهای امنیتی و نیروهای خارجی برای اعتراضات احتمالی در آینده هست.
1: دوباره در حال دیدن تصاویر زنده‌ای هستیم از پاریس. دانش آموزان و دانشجویان فرانسه امروز هم در 13 اکتبر سه‌شنبه یک بار دیگه در شهرهای مختلف تجمعات اعتراضی برگزار کردند. منابع پلیس تعداد شرکت کننده ها رو بین 130 تا 200 هزار نفر برآورد کرده. معترضان خواستار رسیدگی به دولت به کمبود معلم، فرسودگی ساختمان و همچنین بهبود شرایط مدارس و دانشگاه ها هستند. خب این تصاویر مربوط هست به شهر مارسی، تجمع دانش آموزان و دانشجویان در اعتراض به وضعیت آموزشی در فرانسه که در شهرهای مختلف فرانسه در جریانه، ولی ما الان در حال دیدن تصاویر مارسی بودیم. به گزارش وال استریت جورنال، جمهوری اسلامی قصد دارد در صورت حمله مجدد آمریکا جنگ را به شکل وسیعی در منطقه گسترش دهد. به نوشته این رسانه، جمهوری اسلامی تهدید کرده که ممکن است به کشورهای همسایه حمله زمینی کند و تأسیسات نفتی عربستان سعودی را هدف قرار دهد. وال استریت ژورنال اضافه کرده جمهوری اسلامی با تقویت استحکامات مراکز هسته‌ای و مناطق مرزی و بسیج نیروهای وفادار خود، خود را برای احتمال از سرگیری جنگ با آمریکا آماده می‌کند. علی حسین قاضی‌زاده همکارم در این لحظه با ماست. خب جمهوری اسلامی تهدید کرده که در صورت حمله مجدد آمریکا جنگ رو به تمام منطقه میکشونه. آیا توان نظامی فعلی این حکومت اصلا بهش اجازه چنین اقدامی رو میده؟
3: خیلی بستگی داره به اینکه آمریکا این جنگ رو چگونه بخواد انجام بده. اگر هدف آمریکا یک بار دیگه تضعیف جمهوری اسلامی برای به تسلیم کشوندن اون باشه، شبیه آن چیزی که در جنگ 40 روزه انجام داد و محدود آرام، یعنی به اون شکل میخواد به جنگ، بله این امکان وجود داره. جمهوری اسلامی اگر هر سطحی از حمله رو ببینه، آرام آرام تنش میتونه بالاتر ببره، میتونه به سطح وسیع از اسات نفتی عربستان و سعودی موشک شلیک بکنه، قطعا برخی از اونها استفاده میکنن و میتونه اگر همین پروسه نزدیک به فرض کن یک ماه طول بکشه، خسارات خیلی جدی به اسات نفتی وارد بشه. در مورد حمله زمینی، بله آمریکایی ها احتمالاً قصد داشته باشن جزیره یا جایی رو اگر اشغال بکنن، میخواد متعاقباً به جایی حمله بکنه که اونجا حضور آمریکایی‌ها کمرنگ‌تره و اگر بخواد اونجا توان دفاعی جدیدی مستقر بکنن، طبیعتاً باید بذارتشون رو تقسیم کنن. به طور مشخص قصد جمهوری اسلامی حمله به کویت هست، این بارها در لابلای خیلی از اخبار خوندیم. اگر آمریکایی‌ها بخوان به جزایر باشن، این میخواد یک جبهه جدید جنگ در جای باز کنه که اونجا جمهوری اسلامی میدونه که آمریکایی‌ها حضور خیلی پررنگی ندارن و اگر اونجا بتونه یک جبهه جدید باز بکنه، طبیعتاً آمریکایی‌ها باید بذارتشون رو تقسیم بکنن. بله آمریکایی‌ها میتونن پیش دستانه هر گونه آرایش نیروی زمینی رو از بین ببرن، ولی این نیازمند گسترده کردن توان نظامی آمریکاست. پاسخ آمریکایی‌ها برای چنین اقداماتی وجود داره، بستگی به اراده آمریکا داره که در چه سطحی بخواد جنگ شروع کنه. اگر بخواد خیلی گسترده، پرتعداد و سریع عمل بکنه، بله میتونه جلوی همه اینها رو بگیره. اما اگر بخواد عین جنگ 40 روزه و اون شیبه به جنگ، این زمان در اختیار جمهوری اسلامی هست که جنگ رو به همین جاهایی که میگه بکشونه.
1: آقای قاضی‌زاده، گسترش زمینی جنگ یا حمله وسیع به تأسیسات نفتی عربستان ممکنه کشورهای دیگر رو هم وارد جنگ با جمهوری اسلامی بکنه. آیا جمهوری اسلامی اصلا برای چنین نوع جنگی آماده است؟
3: به این سناریوی آخره، یعنی زمانی جمهوری اسلامی به شکل زمینی وارد
1: صدا و تصویر آقای قاضی‌زاده را از دست دادیم. عذرخواهی میکنم از بینندگان عزیز. همزمان با ادامه فشار حداکثری واشنگتن بر تهران در قالب کارزار انزوای اقتصادی و محاصره دریایی، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته به جمهوری اسلامی به عنوان بزرگترین حامی تروریسم اجازه دستیابی به سلاح هسته‌ای را نخواهد داد. ترامپ یک بار دیگر تاکید کرد جمهوری اسلامی بخش بزرگی از توان نظامی خود را از دست داده و به دلیل تورم بالا به دنبال توافق با آمریکاست. او اضافه کرده مقام‌های جمهوری اسلامی خواهان توافق هستند اما نمی‌دانند چگونه باید به آن دست پیدا کنند.
4: نمیشه که به حامی درجه یک تروریسم دولتی اجازه داد که سلاح هسته‌ای داشته باشه. چاره ای نداریم جز این که این کار رو انجام بدیم، کاری که باید رؤسای جمهور قبلی سالها پیش انجام میدادن. اوباما میلیاردها دلار به اونها داد، فکر کرد میتونه بخردشون که نتیجه هم نداد. بایدن میترسید، اگه قبلی ها این کار رو انجام داده بودن خیلی آسون تر بود، اما الان ما باید انجامش بدیم. البته برامون خیلی سخت هم نبوده، چون الان نه نیروی دریایی دارن، نه نیروی هوایی و نه پدافند. بدترین تورم بین تمام کشورها رو دارن، پول ندارن، دنبال توافقن ولی نمیدونن چطور این کار رو انجام بدن.
1: رئیس جمهور آمریکا همچنین گفته انتخابات میان دوره ایالات متحده تأثیری بر رویکرد او در جنگ با جمهوری اسلامی نخواهد داشت. ترامپ بار دیگر تاکید کرد جنگ با جمهوری اسلامی به زودی پایان می‌یابد و پس از آن قیمت نفت به شدت کاهش خواهد یافت. او با اشاره به حملات اخیر حوثی‌ها به عربستان سعودی گفت با محمد بن سلمان ولیعهد این کشور درباره این حملات مرگبار گفتگو کرده. ترامپ همچنین گفته یافتن کسی که مسئولیت مذاکره را بر عهده بگیرد در ایران دشوار است. ترامپ تاکید کرده واشنگتن پس از کشته شدن شماری از رهبران و مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی دیگر دقیقاً نمی‌داند با چه کسانی طرف است و باید با چه کسی گفتگو کند.
5: از جنرال پرسیدم، گفتم جنرال ما همین تازگی موفقیت بزرگی توی ونزوئلا داشتیم، توی ایران هم موفقیت بزرگی خیلی بزرگی به دست آوردیم، ببینید ما همه چیزشون رو نابود کردیم، کشتی ندارن، کشتیشون از بین رفته، نیروی هواییشون از بین رفته، میدونید 159 تا کشتی داشتن، همین حالا همشون تک تک به زیبایی تای دریا خوابیدن. بعد رسانه های اخبار جعلی میگن ایران وضع درخشانی داره، کشتی ندارن، هیچی ندارن، حتی رهبرم ندارن. اینم خودش یه مشکلیه. شاید در مورد رهبرها زیاد روی کرده باشیم چون دیگه نمیدونیم با کی طرفیم. اونجا هیچ که نمیخواد رئیس جمهور بشه، یکی یکی ازشون میپرسن کی میخواد رئیس جمهور بشه، هیچ که نمیگه من، هیچ که نمیخوادش. راستشو بخواید سخته بفهمیم باید با کی حرف بزنیم. به نظرم زیاد روی کردیم برنی. میشد حذف رهبرا رو ساعت اول متوقف کرد، ساعت دو شاید، ولی ساعت دو و نیم دیگه زیاد روی بود.
1: همکارم مرتضی کاظمیان درباره اظهار نظرهای جدید ترامپ در مورد جمهوری اسلامی توضیح میدهد و از چشم‌انداز تشدید تنش و احتمال جنگ مجدد میگوید.
6: صحبت های ترامپ طبیعتاً در فضای انتخابات آمریکا قابل تأمل، یعنی به عنوان چهره اول جمهوری خواهان تلاش میکنه که بر سرنوشت انتخابات میان دوره کنگره اثر بذاره. طبیعتاً بحران با جمهوری اسلامی تبدیل میشه به یکی از محورهای سخنرانی های او و در این سخنرانی ها به دنبال اینه که جایگاه خودش رو تثبیت کنه. دائم اشاره میکنه به نابودسازی توان دریایی، هوایی، پدافندی جمهوری اسلامی و موقعیت برتری که در جنگ نسبت به جمهوری اسلامی کسب کرده. اما در متن این گزارشی که میده به مخاطبان آمریکایی که این گزارش توأم هستش با نوعی تحقیر مقام های جمهوری اسلامی و البته تهدید همزمان، دو سه تا نکته قابل تأمل داره. یکی این که جمهوری اسلامی رو بزرگترین حامی دولتی تروریست توصیف میکنه و این که اجازه نداره، حق نداره دست پیدا کنه به سلاح هسته‌ای. خب این مفروض ترامپ یک نتایجی خواهد داشت، یک دستاوردی در نهایت باید داشته باشه. حالا میاد اشاره میکنه به هدف قرار دادن رهبران جمهوری اسلامی. جالبه که میگه ساعت اول، دوم و با تعبیر تحقیرآمیزی میگه ساعت دو و نیم. حتی ما اینا رو هدف قرار دادیم و شاید زیاده روی کردیم و میشد به توافقی رسید با اون ساعت دوم. آیا منظورش علی لاریجانیه؟ آیا ترامپ دچار این توهم یا تصوری که میشد با لاریجانی به توافق رسید؟ بعید به نظر میرسه که اینقدر شناخت او از ساختار قدرت دور باشه در جمهوری اسلامی. به خاطر همینه که حالا نتیجه میگیره که یک وضع متشتتی در ایران وجود داره که معلوم نیست چه کسی طرف مذاکره است و از طرف دیگه هم میگه همه دنبال توافقن. اینها همه نشون میده که یک برداشتی داره از حکومت ایران و اینکه به هر حال رژیم سیاسی در جمهوری اسلامی میخواد مستقر بماند با توافق. اما اینکه جمهوری اسلامی تن بده به توافق ترامپ، پرسش بنیادی اینجاست. آیا تن خواهد داد؟ بسیار دور از ذهن به نظر میرسه و برای همینه که او تاکید میکنه که سرنوشت انتخابات کنگره بر رویکرد او تأثیری نداره و به خاطر این به نظر میرسه خروجی این وضع عملا میشه همون گزینه اول، یعنی از سرگیری جنگ مجدد که او در صحبتاش به طور مستقیم غیر مستقیم داره تهدید میکنه تهران.
1: نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر گفت جمهوری اسلامی با هدف قرار دادن خاک این کشور آشکارا حاکمیت قطر را نقض کرده. امیر قطر افسود دوحه در برابر هر نوع تحولات منطقه از امنیت و حاکمیت خود دفاع میکند، اما به دنبال کشیده شدن به جنگ نیست. او همچنین درباره تنش‌ها در تنگه هرمز و تأثیر آن بر بازارهای جهانی هشدار داد. روزنامه پیام ما با انتشار گزارشی نوشت که اینستاگرام به بازاری برای قاچاق سنجاب قفقازی در ایران تبدیل شده. بر اساس این بررسی بیش از 85% آگهی‌های فروش سنجاب‌ها مربوط به سنجاب‌های نابالغ بوده و تجارت غیرقانونی این گونه جانوری به تهدیدی جدی برای بقای نسل آن تبدیل شده. تشکل‌های کارگری نفت با انتشار بیانیه‌ای مشترک، اجرای حکم 74 ضربه شلاق و جزای نقدی علیه بیش از 10 کارگر اخراجی شرکت پتروپارس در هویزه را محکوم کردند و خواستار همبستگی و اعتراضات سراسری کارگران شدند. این کارگران در پی اعتراض به تمدید نشدن قراردادهای خود در میدان نفتی آزادگان جنوبی با شکایت کارفرما محکوم شده بودند. چند هفته پس از افشای طرح حمله به پایگاه نیروی هوایی فرفورد اندی برنهام، نخست وزیر بریتانیا گفت شواهد موجود نشان می‌دهد این اقدام به احتمال زیاد در تهران هماهنگ و به دستور سپاه پاسداران انجام شده. او تاکید کرد لندن در واکنش به این پرونده تحریم‌های بیشتری علیه جمهوری اسلامی اعمال خواهد کرد.
7: But I can confirm our assessment.
8: با اطمینان اینو تایید میکنم که طبق ارزیابی‌های ما این اقدام به احتمال خیلی زیاد از داخل ایران هماهنگ شده و تقریبا با اطمینان توسط سپاه هدایت شده. ما توافق کردیم برای مقابله با این تهدیدهای ترکیبی یک همکاری جدید راه بیاندازیم. ما اینجور تهدیدها را تو خاک خودمان اصلا تحمل نمی‌کنیم. قرار شد با تمام توان جلوی استفاده ایران از شبکه‌های جرم و جنایت را بگیریم، شریان‌های مالیشون را هدف قرار بدیم و برای محدود کردن قدرت آسیب زدن سپاه تحریم‌های بیشتری وضع کنیم.
1: وزیر کشور بریتانیا هم از بازنگری فوری در تدابیر امنیتی چهره‌های سرشناس از جمله اعضای خانواده سلطنتی، وزیران و نمایندگان پارلمان خبر داده. همزمان وزیران خارجه 32 کشور در بیانیه مشترک حملات سایبری، خرابکاری و اقدامات خشونت‌آمیز منتسب به جمهوری اسلامی را محکوم کردند. آنها همچنین از ارزیابی لندن درباره نقش سپاه پاسداران در طرح احتمالی بمب‌گذاری در پایگاه هوایی فرفورد حمایت کردند. همراه بشیم با همکارم تاج‌الدین سروش که اینجا در استودیو با ماست و در خصوص این خبر بیشتر با هم صحبت بکنیم. ابتدا بپردازیم به این بیانیه 32 کشور در مورد حمله به پایگاه فرفورد. دقیقا در این بیانیه چه چیزهایی اومده؟
9: این بیانیه که از طرف 32 کشور صادر شده و در سایت یا هم صفحات وزارت‌های خارجه اکثر این کشورها منتشر شده، با یک متن مشترک تقریبا هم محکوم کرده حملات یا هم طراحی جمهوری اسلامی و سپاه مبنی بر حمله قرار دادن پایگاه نظامی فرفورد را و همزمان با این حمایت کرده از بریتانیا و تاکید کرده که حملات جمهوری اسلامی به خبرنگارانی بسیار واضح در این بیانیه 32 کشور واضح آمده که به خبرنگارانی فارسی زبان یا ایرانی که در بریتانیا زندگی میکنن تهدید علیه اینها قابل قبول نیست و همزمان تهدیدی که علیه اماکن مقدس یهودیان شده و حملاتی که در اینجا شده و حملات آتش افروزی در جاهای مختلف. این نشان میده که جهان که حالا این 32 کشور که اکثرشان کشورهای غربی اروپایی هستند، یک دست در برابر اقدامات خصمانه جمهوری اسلامی ایستادند و این همبستگی از اینها در واقع یک پیام بسیار بسیار شفافی هم به سپاه و هم به جمهوری اسلامی میرسونه که هر نوع برخورد خصمانه با این کشورها و خصوص با بریتانیا با یک اقدام جمعی مواجه خواهد شد که این کشورها در بیانشان منتشر کردن. از طرف دیگر خود بریتانیا که در این حملات و این تهدیدات در داخل خاکش انجام شده، دیروز نخست وزیر بسیار به صورت شفاف و واضح در پارلمان سخن میزد و میگفت که در واقع جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران به صورت مشخص به احتمال بسیار بسیار قوی در پس طراحی خصمانه در حمله احتمالی در پایگاه فرفورد است که در اونجا تا حال 7 نفر دستگیر شده که یک ایرانی هم در بینشان است که تحقیقات و بازجویی هنوز جریان داره و دیده شده که سرانجام این کار به کجا میرسه. همزمان با این دیروز ما دیدیم که 2 ایرانی دیگه هم از طرف بریتانیا تحریم شدن که این همه مجموعه همه از اینها را وقتی شما ارزیابی میکنین جمع میکنین نشان میده که جهان کماکان در برابر جمهوری اسلامی موضع واحد داره و اقدامات جمهوری اسلامی را نمیتونه که برشان نادیده گرفته شود.
1: بسیار ممنون هستم. همکارم تاج‌الدین سروش اینجا در استودیو با ما بود. روزنامه هارتس گزارش داده بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل تلاش میکند با میانجیگری آمریکا موافقت عربستان سعودی را برای مشارکت اسرائیل در عملیات نظامی علیه حوثی‌های یمن جلب کند. بر اساس این گزارش محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی به دلیل نگرانی از واکنش افکار عمومی با این درخواست مخالفت کرده. هارتس نوشته نتانیاهو امیدوار است همکاری نظامی با عربستان سعودی علیه حوثی‌ها در نهایت به عادی سازی روابط میان ریاض و اسرائیل کمک کند. یک عضو دفتر سیاسی حوثی‌ها به خبرگزاری فرانسه گفت اگر آمریکا وارد جنگ یمن شود، این گروه منافع آمریکا در منطقه را هدف قرار می‌دهد. محمد البخیتی همچنین از کارکنان تأسیسات نفتی و فرودگاه‌های عربستان سعودی خواست از این مکان‌ها دور بمانند. این اظهارات پس از حمله روز شنبه حوثی‌ها به فرودگاه ریاض مطرح شده، حمله‌ای که 13 کشته به جا گذاشت. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا حملات حوثی‌های یمن را پس از سلسله حملات به فرودگاه‌های عربستان سعودی بسیار بد و غیر قابل قبول توصیف کرد. او پیشتر گفته بود پاسخ آمریکا به این حملات در دست بررسی است و گزینه حمله نظامی علیه حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی روی میز است. همراه بشیم با همکارم بابک اسحاقی از تل آویو که همین مسائل رو بیشتر بررسی بکنیم. بابک، ارزیابی‌ها در اسرائیل در رابطه با حملات حوثی‌ها به عربستان چی هست؟
10: موضوع حوثی‌های یمن به یکی از مسائل مهم در روابط اسرائیل، آمریکا و عربستان سعودی تبدیل شده، موضوعی که میتونه پیامدهای مستقیمی برای جمهوری اسلامی و همچنین برای اسرائیل و احتمال گسترش دوباره جنگ در منطقه داشته باشه. بر اساس گزارش‌ها بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل خواهان مشارکت اسرائیل در عملیات نظامی علیه حوثی‌های یمن هستش و ببخشید، اما نکته مهم اینجاست که عربستان سعودی دست کم در شرایط کنونی با ورود مستقیم اسرائیل به عملیات موافق نیستش. گزارش هارتس میگوید که محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی نگران هستش که مشارکت آشکار اسرائیل در جنگ علیه حوثی‌ها واکنش‌های منفی را در افکار عمومی عربستان و جهان عرب به دنبال داشته باشه. در این میان ایالات متحده هم تلاش می‌کنه بین اسرائیل و عربستان سعودی هماهنگی ایجاد بکنه، اما دولت دونالد ترامپ نیز با یک مشکل جدی روبرو هستش. از یک سو واشنگتن نمیخواد اجازه بده که حوثی‌ها با ادامه حملات موشکی و پهپادی امنیت عربستان را و همچنین منافع آمریکا در منطقه را به خطر بیاندازن، اما از سوی دیگر ترامپ تمایلی نداره که آمریکا بار دیگر وارد یک جنگ گسترده و طولانی در خاورمیانه بشه. روزنامه هارتس در تحلیلی میگوید که کمک نظامی آمریکا به عربستان سعودی ممکن است واشنگتن را به تدریج وارد جنگ دیگری در یمن بکنه، جنگی که خروج از اون میتونه بسیار دشوار باشه. اما برای اسرائیل مسئله تنها حوثی‌های یمن نیستن. در اورشلیم حوثی‌ها بخشی از شبکه نیروهای مورد حمایت جمهوری اسلامی در منطقه محسوب میشن و به همین دلیل تحولات در یمن مستقیما با پرونده ایران ارتباط مستقیم پیدا میکنه. نتانیاهو پیشتر حملات حوثی‌ها به عربستان سعودی از جمله حمله به فرودگاه ریاض را محکوم کرده و خواستار برخورد قاطع با این حملات شده بود، اما در عین حال بر اساس گزارش‌های رسانه‌های اسرائیلی در داخل دستگاه امنیتی اسرائیل هم نگرانی‌هایی در رابطه با پیامدهای ورود مستقیم به جنگ علیه حوثی‌ها و شاید قبل از انتخابات در اسرائیل وجود داره. از جمله گزارش شده که ایال زمیر رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل در رابطه با احتمال گسترش درگیری‌ها و کشیده شدن دوباره اون با رویارویی با جمهوری اسلامی هشدار داده. این مسئله به ویژه در شرایطی اهمیت داره که طی روزهای گذشته رسانه‌های اسرائیلی از آمادگی برای احتمال اثرگیری عملیات نظامی علیه ایران حتی پیش از انتخابات پارلمانی در اسرائیل خبر دادن. بنابراین در حال حاضر چند مسئله به یکدیگر گره می‌خورن: حملات حوثی‌ها به عربستان، تلاش اسرائیل برای وارد شدن به این مسئله و ملاحظات سیاسی، انتخابات همانطوری که گفتم و امنیتی، سخنان ایال زمیر و همچنین مسئله در داخل عربستان سعودی و در آخر همه هم تصمیمی که در نهایت دونالد ترامپ باید در رابطه با میزان دخالت آمریکا بگیره وجود داره. تا این لحظه گزارش های از طریق رسانه ها به معنای اتخاذ تصمیم نهایی برای عملیات مشترک اسرائیل و آمریکا علیه حوثی ها نیستش، اما اون چی که روشن هست این هستش که جبهه یمن بار دیگر به یکی از موضوعات مهم در محاسبات امنیتی اسرائیل و آمریکا تبدیل شده، جبهه‌ای که هر گونه تشدید درگیری در اون میتونه بر تنش‌های موجود بین اسرائیل، آمریکا و جمهوری اسلامی نیز تأثیر بذاره.
1: بله، توضیحات همکارم بابک یساقی رو شنیدیم از تل آویو. ممنونم که در این بخش خبری کنار ما بودید. همچنان در حال دیدن تصاویر زنده‌ای هستیم از فرانسه، شهر نانت هست. دانش آموزان و دانشجویان فرانسوی امروز هم سه‌شنبه 13 اکتبر یک بار دیگه تو شهرهای مختلف تجمعات اعتراضی برگزار کردن. در طول همین بخش خبری هم ما شهرهای مختلف رو دیدیم، مارسی رو دیدیم، الان در حال دیدن نانت هستیم. تعداد شرکت کنندگان در راهپیمایی رو بین 130 تا 200 هزار نفر برآورد کردن. معترضان خواستار رسیدگی دولت به مسائل آموزشی هستند: کمبود معلم، فرسودگی ساختمان، بهبودی شرایط مدارس و دانشگاه ها. علاوه بر این که به حال دانش آموزا در شرکت کردن و خیلی خبرساز شده، نکته دیگه ای که داشته این بوده که خب خیلی ها معترض بودن که برخورد پلیس با این دانش آموزها برخورد مناسبی نبوده، میگفتن که برخورد خشونت آمیز بوده، اما از اون طرف هم به حال خب دولت دفاع کرده از این مسئله. دانش آموزان در شهرهای مختلف خیابان‌ها رو بستن، مدارس رو تعطیل کردند، در برخی از مناطق در حال سطح ها رو آتش زدن، اما درگیری هم بین پلیس و دانش آموزان وجود داشته. دانش آموزان خواستار این هستند که دولت 10 میلیارد یورو برای بهبود وضعیت مدارس و رفع مشکلات نظامی اختصاص بده. گرتا تومبرگ، فعال 23 ساله محیط زیست سوئدی، هم به جمع بیشتر از 100 معترض امروز پیوست در شهر سندونی، که خب این هم به خبرها اضافه شد. اون گفتش که به هر حال نادیده گرفته شده صدای جوانان، کمبود سرمایه گذاری در مدارس وجود داره و همچنان گفت که به دانش آموزان فرانسوی افتخار میکنه. ساجد شریفی از پاریس دوباره با هم هستیم در خصوص همین تحولات فرانسه. آخرین خبرها رو به ما بگو. شهرهای مختلف رو دیدیم، همین الان هم داشتیم میدیدیم، شهر مانتس، مارسی، نانت، میدونیم در پاریس هم هست، شهرهای مختلفی درگیر هستن، اما آخرین گزارش ها رو تو به ما بده.
11: خب از همین تصاویری که دیدیم خیلی جالب بود، داشتم نگاه میکردم، نشون میدادید تصاویر مارسی رو، یه شعار اعتراضی جالب داشتن میدادن دانش آموزان: خیابان رو گرفتیم، خیابان رو پس نمیدیم تا زمانی که مدرسه های خوب به ما تحویل بدید. فکر میکنم چکیده یه درخواست دانش آموزان، درخواست صنفیشون در این شعاری که دانش آموزان مارسی داشتن، اهل مارسی داشتن میدادن، الان بسیار محرز هست در مطالبات اصلی دانش آموزها. در واقع اونها مدارس رو، مراکز آموزشی رو ترک کردن تا با کیفیت بهتری این مدارس رو تحویل بگیرند. اشاره کردی به حضور بعضی از چهره های مشهور، سلبریتی ها در برخی از نقاطی که تظاهرات داره برگزار میشه، از جمله گرتا در سندونی. شاید جالب باشه برای مخاطرانمون که توضیحی بدم که سندونی یکی از مرکزهای اصلی جنبش دانش آموزی هستش. از ابتدا، از هفته پیش، از ابتدای این تظاهرات، شهردار سندونی که گرایش های چپ افراطی داره در کنار دانش آموزان در هفته گذشته در تظاهرات ایستاد، گاز اشکاور خورد. انقدر رسانه‌ای شد این برخورد پلیس با این شهردار که این شهردار یک شهر کوچک محلی در حاشیه پاریس با CNN گفتگو کرد. حالا امروز حضور یک شخصی مانند گرتا که خودش تمایل‌های گرایش چپ داره، از حامیان سرسخت فلسطین هست، الان دیدم که توی شبکه‌های اجتماعی سوال برانگیز شده. از طرف دیگه در واقع تجمع اساس رو داریم، دانشگاه پانتئون اساس رو داریم که به شکل سنتی گرایش راست افراطی داره. اینا دانش آموزان علوم سیاسی و حقوق هستن که برای نخستین بار بعد از می 1968 به تجمعات و اعتراضات دانش آموزی و دانشجویی پیوستند. امسال در شهرهای مختلف چیزی که تا به حال پلیس گزارش داده، اغلب تظاهرات ها فعلا آرام در واقع اعلام شده، مگر چند مورد درگیری بین پلیس و درگیری بین پلیس و نیروهای امنیتی با شهروندان. هنوز نمیدونیم که این شهروندان دانش آموز بودند یا کادر مدرسه بودند یا پدر و مادرها بودند. به هر حال تا به الان 6800 نفر تحت پیگرد قضایی و بازداشت پلیس هستند از ابتدای تظاهرات تا به الان. یادآوری میکنم که تعداد نیروهای مجروح پلیس نسبت به تعداد دانش آموزان مصدوم 3 برابر هست. همین باعث شده که در واقع نیروهای امنیتی کمی خودشون رو برحق بدونن نسبت به بعضی از حرکت هایی که برای آرام کردن تظاهرات انجام میدن. از طرف دیگه میبینیم که الان گزارش هایی وجود داره مبنی بر این که بعضی از در برخی از نقاط نیروهای امنیتی اجازه نمیدند به دانش آموزان و دانشجویان که بعضی از پلاکارد هایی که آماده کرده بودند رو وارد تجمعات بکنند. حالا مردم و شرکت کنندگان میگن که اینها هیچ کدوم هیچ من غیر قانونی نداره. خاطر نشان میکنم در طبق قانون فرانسه حمل هر گونه پلاکاردی مجاز هست، مربوط به هر گونه گرایش سیاسی. تنها چیزی که ممنوعیت داره حمله نشانه ها، سمبول ها و حرف های یهودی ستیزانه و هر چیزی که ارجاع بده به نازیسم و فاشیسم در واقع ممنوعیت داره. در نتیجه الان طبق نظر متخصصین، وکلا که الان رادیو بروت باشون یه گفتگوی مفصلی کرده بود، این حرکت پلیس غیر قانونی هست که پلاکارد ها رو از دست دانش آموزان و دانشجویان گرفته و یکی از مواردی هست که حالا دانش آموزان دارن پیگیری میکنن برای رسیدگی.
1: ساجد، نکته دیگه که وجود داره این هستش که در طول این روزهایی که اعتراض بوده در فرانسه، مقام‌های جمهوری اسلامی خب اظهار نظرهای مختلفی کردن، مثلا از جمله اینکه گفتن که اینترنت در فرانسه قطع هست، یا اینکه مدل مقایسه کردن معترضان رو در فرانسه، برخوردی رو که با معترضان میشه در فرانسه با آنچه که در جمهوری اسلامی اتفاق میفته. به هر حال تو الان اونجا خودت در میدان هستی، از اونجا داری برای ما گزارش تهیه می‌کنی، می‌بینی وضعیت رو، واقعا چه تفاوتی می‌بینی بین اعتراض اعتراضاتی که اونجا صورت میگیره و اونجا که در جمهوری اسلامی هست، و به خصوص از منظر پوشش رسانه‌ای هم ما رو بروز کن؟
11: خب اولین نکته‌ای که وجود داره، الان شما به هر کدوم از وبسایت‌های در واقع رسانه‌های داخلی فرانسه مراجعه کنید، یک ستون در پیگیری زنده تظاهرات دانش آموزی و دانشجویی درش وجود داره که هر روز هر ساعت به روز رسانی میشه. این به این معنیه که کوچکترین تحرکی در ارتباط با این اعتراضات و تجمع‌ها توسط خبرنگاران و رسانه‌ها رصد میشه. همه چیز در واقع در مقابل دوربین رسانه ها داره اتفاق میفته. هر تخطی یا هر امتیازی که دولت داده خبرنگاران شاهدش هستن. این چیزی بوده که ما مشخصا درباره اعتراضات داخل ایران، به ویژه اعتراضات دیما، شهروندان ایرانی ازش در واقع محروم بودن. اشاره کردی به خبر کذبی که درباره قطعی اینترنت بود، این رو هم در واقع رسانه ها و سامانه هایی که شبکه مخابراتی فرانسه را رصد می‌کنند منتفی می‌دونند. هیچ گونه اختلالی در شبکه اینترنتی فرانسه مرتبط با این اعتراضات وجود ندارد.
1: تشکر می‌کنم از توضیحات از همکارم ساجده شریفی از پاریس با ما بود. ممنونم از همراهی شما با خبرهای این ساعت.

0: شیپورهای جنگ دوباره در حال نواخته شدن. ترامپ گفته در آینده نچندان دور اتفاقات بسیار بزرگی خواهد افتاد.
1: تغییر تاکتیکی تغییر هدف نیست، تطبیق روش‌ها با شرایط تازه است.
0: و این همون چیزیه که نسل انقلابی جدید ایران از رهبر انقلاب ملی انتظار داره. این نسل به خیابان اومد، 4 بار دستید و این خیلی مهمه.
2: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده‌های ضد ملی خرج می‌کنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود. ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داره.
3: شاهرخ مسکوب، نویسنده، پژوهشگر ادبی و مترجم برجسته ایرانی، در سال 1304 در بابل زاده شد. او تحصیلات دانشگاهی خود را در رشته حقوق در دانشگاه تهران گذراند. مسکوب با پژوهش‌های دقیق و تفسیرهای نوآورانه اش از اسطوره‌های ایرانی و با نگاهی روشنفکرانه و مستقل به فرهنگ و تاریخ به یکی از معتبرترین مراجع اندیشه و شاهنامه پژوهی معاصر بدل شد. وی از دهه 1330 فعالیت ادبی خود را آغاز کرد و با نگارش آثاری همچون سوگ سیاوش، مقدمه‌ای بر رستم و اسفندیار و روزها در راه به شهرت رسید. مسکوب پس از انقلاب 1357 به سبب دیدگاه‌های مستقل و محدودیت‌های روزافزون برای اهل قلم ناگزیر به مهاجرت شد و در فرانسه اقامت گزید. او در سال 1384 در پاریس درگذشت.
4: ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. پوشش کارزار رفت بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.
5: این برنامه است ملت. یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب باش میکنم در بیارید.
6: هرچه دل تنگمون میخواد بگیم دیگه.
5: بریم سراغ کیانت تهران، رویا از ترکیه، رضا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هرچه میخواد دل تنگت بیا بگو.
7: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
5: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.

نه هراسی نیست. من هزاران بار تیرباران شدم و هزاران بار دل زیبای مرا از دار آویختند و هزاران بار با شهیدان تمام تاریخ خون جوشان مرا به زمین ریختند. سرگذشت دل من زندگی نامه انسان است که لبش دوختند، زندهش سوختند و به دارش زدند. دوستان گوش کنید، مرگ من مرگ شماست. مگذارید شما را بکشند، مگذارید که من بار دیگر در شما کشته شوم.

0: وقتتون بخیر، بیننده ایران اینترنشنال هستید. از استودیوی لندن با من ریحان فلاح سرخط خبرها. گسترش اعتراض دانش آموزان فرانسه در چهارمین هفته. معترضان خواستار افزایش 10 میلیارد یورویی بودجه مدارس شدند. گرتا تونبرگ هم به تظاهرات پاریس پیوست. در ادامه گزارش‌های تبلیغاتی و دروغ رسانه‌های جمهوری اسلامی درباره اعتراضات دانش آموزی فرانسه، دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت اینترنت در فرانسه قطع شده. جزئیاتی تازه از تداوم جو امنیتی و تیراندازی ماموران یگان ویژه به مردم در میمه. شهروندان به تغییر نام این شهرستان در استان اصفهان اعتراض دارند. گزارش وال استریت جورنال از آمادگی جمهوری اسلامی برای از سرگیری جنگ. تهران برای حمله زمینی به همسایگان و نابودی تأسیسات نفتی عربستان آماده می شود. حذف بیش از نیمی از مردم از طرح افزایش اعتبار کوپن الکترونیک. سخنگوی دولت می گوید افرادی با درآمد بسیار کم و خانوارهای تحت پوشش سازمانهای حمایتی مشمول افزایش کالابرگ شدند. در ادامه همین بخش خبری، دو هفته مانده تا انتخابات پارلمانی اسرائیل، احزاب به دنبال ائتلاف برای به دست آوردن 61 کرسی در کنست. نظرسنجی ها نشون میدن حزب نتانیاهو میتواند 55 کرسی را کسب کند. همین ابتدای برنامه بریم و سری بزنیم به ادامه اعتراضات دانش آموزی در فرانسه که حال دانشجوها هم بهش پیوستن. تصاویر زنده رو قرار هستش که ببینیم از یکی از شهرهایی که هنوز اعتراضات ادامه داره. امروز وارد چهارمین هفته شد. در شهرهای مختلف در جریان معترضا خواهان رسیدگی دولت هستند به کمبود معلمان، فرسودگی ساختمان‌های آموزشی، همطور بهبود کلی شرایط در مدارس و دانشگاه. اعتراض دانش آموزا، دبیرستانی‌ها و دانش جوها در چهارمین هفته همچنان ادامه داشته. تصاویر زنده به محض اینکه آماده بشه حتما بهش میرسیم. اجازه بدید که همراه بشیم با همکارم ساجد شریفی که از پاریس اخبار رو لحظه به لحظه دنبال میکنه، اگر که همراه هم باشه. ساجده، بله ساجده، چه خبر؟ امروز گرتا تونبرگ هم به اعتراضات پاریس پیوسته. حرکت نمادینی بوده که میدونیم بسیار مورد توجه رسانه‌های بین‌المللی هم قرار گرفته. از واکنش‌ها بهمون بگو از اقدامات دولت و ادامه این تجمعات.
1: خب اول از همه باید یادآوری بکنیم که این تظاهرات دانش آموزان و دانشجویان در واقع ابتدا از یک سری مطالبات صنفی آغاز شد که مطالباتی بودش که به گفته خود مقامات دولتی هم مطالبات برحقی هست، به طور مانند هر گونه در واقع کنشگری اجتماعی. سیاستمداران هم موضع‌گیری کردن نسبت به اون، هم از سمت سیاستمداران چپ هم با سیاستمدارانی با گرایش راست. حضور خانم گرتا الان در تظاهرات تجمع در واقع شهر سندونی، یکی از مهمترین مراکز این تجمعات از ابتدای اعتراضات دانش آموزی هم قابل توجه هست. در رسانه ها و در شبکه اجتماعی الان دربارش بسیار صحبت میکنن. میدونیم که ایشون یکی از طرفداران پروپاقرص فلسطین و حقوق فلسطینیان هستند، گرایش های چپ و در گرایش های چپ دارن، طرفدار حقوق زنان و محیط زیست هستند در فعالیت های مجازیشون. همچنین در این تجمعات چهره هایی از حزب فرانسه تسلیم ناپذیر با گرایش چپ رو هم دیدیم. از طرف دیگه در مرکز پاریس در مقابل دانشگاه پانتئون اساس که معمولا این دانشجوها گرایش های راست افراطی دارند، اونها هم دانشگاهشون رو بلوکه کردند. در کنار این دانشگاه یک دبیرستان فنی حرفه‌ای بزرگ هم هست که اون هم بلوکه شده. اونجا هم چهره های سیاسی رو میتونیم ببینیم در کنار تظاهر کنندگان و معترضان. به هر حال اینها حضور دارند. محکوم میکنند یا همراه میشن با این اعتراضات. الان میدیدم که در گفتگوهایی که با بعضی از دانش آموزان دارند ابراز نگرانی کردند که تمام تلاششون رو میکنند که مطالبه گری صنفیشون رو از فضای سیاسی به ویژه پیش از انتخابات ریاست جمهوری جدا بکنند و سعی بکنند که خارج از تنش‌های سیاسی بزرگترها بتونن مطالبه گری کنند حقوق بر حقشون رو برای بالا بردن استاندارد و کیفیت آموزشیشون. بنا بر آخرین آماری که تا به الان داریم، فقط امروز شکایت از توسط پدر و مادرها از پلیس الان در پاریس و حومه پاریس ثبت شده به خاطر برخورد خشونت آمیز پلیس با فرزندانشون. یادآوری میکنم در تظاهراتی که امروز پیش بینی شده تا ساعتی دیگر در پاریس و در سراسر فرانسه، تشکل والدین دانش آموزان هم با اونها پیوستند و با اونها حضور خواهند داشت در راه پیمایی. 114 دبیرستان تحت تدابیر شدید امنیتی قرار گرفتن در سراسر کشور. تدابیر شدید امنیتی به این معنی هستش که از چند صد متری این مراکز آموزشی امکان رفت و آمد و عبور و مرور هیچ یک از شهروندان هم ممکن نیست. بیش از 400 مرکز امروز علارغم پیش بینی وزیر آموزش، بیش از 400 مرکز امروز یا کاملا مسدود شدن یا فعالیت آموزشیشون مختل شده. دانش آموزان اعلام کرده بودند که این اعتراضات رو بعد از تعطیلات توسن، تعطیلات در واقع مدارس در پایان ماه اکتبر هم ادامه خواهند داد.
0: و ساجد، یکی از مسائلی که بسیار بهش توجه شده و انتقاد برانگیز هم بوده، مسئله برخورد پلیس با معترضان بوده. میدونیم که از همون هفته اول اعتراضات به شکل گسترده‌ای آغاز شد و پلیس هم در راستای همون تدابیر امنیتی که همچنان در جریان شما اشاره کردی سعی کرد که به صورت مسالمت‌آمیز برخورد کنه. از بازداشت شیابمون بگو، از آسیب دیدگان و تحقیقاتی که پلیس داشته درباره اتهامی که مبنی بر خشونت نیروهای امنیتی منتشر شده.
1: خب ریحانه، نزدیک به 6800 نفر از ابتدای این اعتراضات این سه هفته بازداشت شدن. این بازداشت ها به معنای زندانی طولانی نیست، معمولاً به مدت یک شب الی دو شب در کمیساریای پلیس در واقع نگهداری میشن، پرونده براشون تشکیل میشه و بعد ارجاع داده میشه به مراحل بعدی و تا اون زمان این افراد آزاد هستند. آمار شوکه کننده 86% از این بازداشتی ها افراد زیر 18 سال بودند که مسئولیت قانونیشون با پدر و مادر یا کسی هستش که در واقع وکالت قانونی این افراد رو داره. درباره برخورد خشونت آمیز نیروهای پلیس و نیروهای امنیتی با دانش آموزان، این رو نمیشه انکار کرد. خود اداره پلیس در واقع یک بخشی داره به نام بازرسی پلیس که تا به حال 24 پرونده رسمی بهش ارجاع داده شده، با 6 پرونده‌ای که امروز بهش اضافه شده نزدیک به 30 پرونده الان توسط این مرکز مورد بررسی قرار داره میگیره و بعد هم ارجاع داده میشه به مراجع قضایی. علاوه بر اون، گروهی از وکیلان در واقع دارن پیگیری میکنن شکایاتی که الزاماً توسط دانش آموزان یا خانواده این دانش آموزان ثبت نشده رو سعی میکنن پیگیری بکنن و به مراجع قضایی ارائه بدن. در کنار اون، بنیان حقوق بشر سازمان ملل اعلام کرده بود که از نزدیک رصد میکنه این اعتراضات رو و هر گونه خشونتی که بر دانش آموزان، خشونت فراتر از قانونی که به این دانش آموزان اعمال شده رو پیگیری خواهد کرد. متاسفانه از ابتدای اعتراضات تا کنون بالای 200 نفر ما دانش آموز یا دانشجوی مصدوم داشتیم، بالای 850 نفر از نیروهای امنیتی و نیروهای پلیس مصدوم شده بودند. اما قیاسی که جمهوری اسلامی و رسانه‌های نزدیک به حکومت کرده بودند درباره این اعتراضات با اعتراضات خونین دیماه، طبق گفته‌های مقامات دولتی فرانسه، طبق موضع‌گیری که وزارت امور خارجه کرده بود، قیاس مع الفارق هست. هیچ گونه قطعی اینترنت مرتبط با این اعتراضات ثبت نشده، اطلاع رسانی نشده در فرانسه. این خبر خبر کذب هست. پیشتر دیدیم که وزارت امور خارجه فرانسه به همین دلیل مقامات جمهوری اسلامی رو متهم کرده بود به نشر اکاذیب و اطلاعات نادرست درباره اعتراضات دانش آموزی. ضمن این که با ضمن پذیرش در برخی موارد برخورد خشونت آمیز پلیس با دانش آموزان، کماکان باید یادآوری بکنیم که تعداد نیروهای پلیس مجروح سه برابر نیروهای دانش آموزی و مردم عادی هست.
0: ساجد، یه توضیح بدم که ما همین در حین توضیحات شما تصاویر زنده رو داریم میبینیم از اون محلی که گرتا تونبرگ حضور داره در پاریس سن دونی. شما اشاره کردی یه گروه موسیقی اینجا در محل حاضر هستن، حالا در جمع معترضان دارن به اجرای موسیقی هم میپردازن، ولی شما اشاره کردی به روایت هایی که جمهوری اسلامی داشته. یکی از اونها که ادعا میکنه اینه که در فرانسه اینترنت قطع شده یا قطعه. چقدر این ادعاها منطبقه با واقعیت میدانی؟ شما اونجا هستی؟
1: بله، آقای میری ساعاتی پیش این رو الان اعلام کردن درباره اینکه اینترنت ها قطع شدن. یک مقدار اشتباه گرفتن در واقع. حکومت جمهوری اسلامی رو با جمهوری فرانسه هیچ گونه اینترنتی قطع نشده در ارتباط با این اعتراضات. حتی تاکید میکنم که بخش بزرگی از سازماندهی دانش آموزان بین خودشون برای ساعات آغاز انسداد دبیرستان هاشون برای اینکه هماهنگ باشن در شهرهای مختلف از طریق شبکه‌های اجتماعی تیک تاک، اینستاگرام و توییتر اتفاق میفته. حتی گزارشی کار کرده بود فرانس اینفو مبنی بر اینکه خرید و فروش مواد محترقه و آتش ازای غیر قانونی هم از طریق این پلتفرم ها اتفاق میفته و اگر که اختلالی در این شبکه ها بود قاعدتا این دانش آموزان نمیتونستن انقدر منظم در سراسر کشور و همگن در واقع وارد اعتصابات و تظاهرات بشن.
0: متشکرم ساجده شریفی. ما همچنان داریم تصاویر زنده رو میبینیم از اعتراضات دانشجویی به روش پاریسی. یه گروه موسیقی دارن اجرای لایف دارن، بین تجمع کنندگان حضور دارن. گرتا تونبرگ هم که امروز پیوسته فعال محیط زیست سرشناس سوئدی به این اعتراضات در پاریس.

0: تصاویر زنده بود از اعتراضات دانش آموزی در فرانسه که به چهارمین هفته رسیده. اما در ایران اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال نشون میدن در پی اعتراض شهروندان به تغییر نام شهرستان میمه در استان اصفهان به میمه و وزوان، جو امنیتی شدیدی در شهر حاکم شده. اعتراض ها روز 19 مهر با دخالت نیروهای حکومتی به خشونت هم کشیده شد و ماموران با شلیک گاز اشکاور و تیراندازی شماری از معترضان را زخمی، بعضی را بازداشت کردند. به گفته شاهدان عینی، ماموران با مراجعه به بیمارستانهایی که مجروحان در اون بستری بودن تعدادی رو بازداشت کردن. گزارش های رسیده همچنین نشون میدن با وجود گذشت 2 روز از سرکوب مردم، نیروهای یگان ویژه همچنان در خیابانهای میمه مستقر هستند.
1: اگر کسی از این مردم دستگیر بشه هممون جمع میشیم و دنبال آزادیش خواهیم بود. میگفتن آقا حکومت سابق ظلم بود، پارتی بازی بود، درست هم میگفتن. انقلاب کردیم، شهید دادیم که ظلم نباشه.

0: وقتی که این شهرستان شد مرداد 1403 ابلاغیه هیئت وزیران بیرون اومد و اعلام کرد که نام شهرستان جدید میمه و وزوان خواهد بود. مردم میمه اعتراض دارن که چرا به نام میمه به تنهایی اونجا نیست. اینو اشاره کنم که وزوان شهری کنار میمه و هر دو بسیار تاریخی هستند. اعتراض ها ادامه پیدا کرد از مرداد 1403 تا یک شنبه 19 مهر همین دو روز پیش که در آستانه بازگشایی فرمانداری شهرستان میمه و وزوان بودیم. مردم به خیابون اومدن، تظاهرات خیلی مسالمت آمیز انجام دادن، حتی شعار هیئات من الذله و ذلت نمیپذیریم سر دادن. چیز خاصی هم توی شعارشون نبود علیه جمهوری اسلامی. برخی ها کفن پوشیدن و جلوی این فرمانداری رفتن. اما غروب همون روز ماموران ناگهان به اینها حمله کردن. ما توی تصاویری که برای ما رسیده شلیک گاز اشکاور رو می‌بینیم، دود شدیدی تمام منطقه رو گرفته، صدای تیراندازی به دفعات شنیده میشه، ویدیوهایی از بیمارستان‌ها داریم، زخمی‌هایی که توی بیمارستان هستن سر، دست و بدنشون خونینه و باند پیچیدن و این نشون میده که خشونت بسیار شدید بوده.
1: به گزارش وارسی ژورنال، جمهوری اسلامی قصد دارد در صورت حمله مجدد آمریکا جنگ را به شکل وسیعی در منطقه گسترش دهد. به نوشته این رسانه، جمهوری اسلامی تهدید کرده ممکن است به کشورهای همسایه حمله زمینی کند، تأسیسات نفتی عربستان سعودی را نیز هدف قرار دهد. وارسی ژورنال اضافه کرده جمهوری اسلامی با تقویت استحکامات مراکز هسته‌ای و مناطق مرزی همچنین بسیج نیروهای وفادار خود را برای احتمال اثرگیری جنگ با آمریکا آماده می کند. علی حسین قاضی زاده با ماست از لندن. علی حسین، جمهوری اسلامی تهدید کرده که در صورت حمله مجدد آمریکا جنگ رو به تمام منطقه میکشونه. سوال اینجاست که سطح توان نظامی فعلی این حکومت اجازه چنین اقدامی رو میده؟
2: کاملا بستگی به این داره که آمریکا در چه سطحی این جنگ رو آغاز میکنه و چگونه میخواد پیش ببره. اگر قرار باشه این جنگ 40 روزه یک روند آرام بر یک بازه زمانی طولانی به اون شکل بخواد به جنگ، این زمان در اختیار جمهوری اسلامی هست که طرح‌های متفاوتی رو اجرا بکنه. حمله به تأسیسات نفتی عربستان سعودی امری هست میسره. برخی از اون موشک‌ها هم حتی نه فقط 10-15% هم حتی به هدف اصابت بکنن، در یه بازه 30-40 روزه تعداد زیادی میشه و ضربه خیلی سنگینی میتونه به بازارهای جهانی نفت بزنه. اگر بخواد اون شکلی به جنگه این فرصت هست. در مورد حمله زمینی هم همینطور است. اگر آمریکایی‌ها بخوان مثلا یک جزیره اکتفا بکنن، برن سمت یه جزیره اون اشغال بکنن با هدف اینکه اعمال فشار بکنن برای اینکه حکومت رو بیارن پای میز مذاکره، متقابلا جمهوری اسلامی میخواد در یک جغرافیای دیگر که اونجا تجمع نیروهای آمریکایی کمتر هست، مثلا مثل کویت، به اونجا حمله بکنه. آمریکایی‌ها برای اعزام نیرو پخش کردن نیروهاشون مشکل خواهند داشت. اما اگر آمریکایی‌ها بخوان خیلی سریع برقاسا حمله بکنن، هر گونه آماده سازی نیروی زمینی برای حمله رو از پیش شناسایی بکنن، از بین ببرن، در واقع به شکلی که بسیار گسترده شبیه آن چیزی که در مورد حمله به عراق در سال 2003 شاهد بودیم، اون شکلی هم بخوان عمل بکنن، نه این زمان در اختیار جمهوری اسلامی نخواهد بود که قبل از آن که بتونه حمله بکنه بخش زیادی از نیروهای آفرین از کار میفته. اما اگر بخواد بشه به جنگ 40 روزه باشه، این زمان در اختیار حکومت هست.
1: حالا اگر که این گسترش جنگ به شکل حمله زمینی و یا زدن تأسیسات نفتی عربستان باشه از سوی سپاه، وقت ممکنه کشورهای دیگه هم وارد جنگ بشن. جمهوری اسلامی برای چنین جنگی با این ابعاد آماده هست؟
2: این یک سناریو آخر و زمانیه. جمهوری اسلامی زمانی حمله زمینی رو انجام خواهد داد که ببینه که آمریکایی‌ها متقابلا دارن وارد بخش سرزمینی میشن، یعنی باید رفتن به دروازه سقوط رو حس بکنه تا این کارهای بزرگ رو انجام بده. موضوع اینه که اگر آمریکایی‌ها اون روند عملیاتی خودشون رو که میخوان به تسلیم یا در واقع به دروازه سقوط برسونن رو آرام انجام بدن، این حکومت زمان خواهد داشت. عرض کردم به شیوه جنگ 40 روزه اگر انجام بدن زمان داره، اما اگر نه خیلی گسترده باشه نه. جمهوری اسلامی زمانی جغرافیا جنگ گسترش میده این شکلی که زمینی حمله کنه، که احساس بکنه که این وارد جنگی شده که این جنگ میتونه اون رو به مرز سقوط برسونه. اونجاست که حمله به کابل‌های اینترنت، حمله به دیتا سنترهای هوش مصنوعی، حمله گسترده به تأسیسات نفتی

0: همزمان با گزارش ها از اختلال در فرایند ثبت نام خانواده برای افزایش اعتبار کالابرگ، فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت گفته 40 میلیون نفر مشمول افزایش 500 هزار تومانی اعتبار کوپن الکترونیک، افرادی با درآمد بسیار کم و خانوارهای تحت پوشش سازمانهای حمایتی هستند.
1: در مرحله اول سه گروه، افراد کمیته امداد، بهزیستی و افراد مشابه، یعنی خانوار سه نفره ای که زیر 20 میلیون تومان درآمد داره و خودرو و همینطور منزل از خودش هم نداره، اینها در مرحله اول به عنوان افراد گروه هدف انتخاب شدن. برای اینها پیامک رفته، باید برن یه خوداظهاری رو انجام بدن. این رو من تاکید بکنم، میدانیم تعداد زیادی از بازنشستگان و کارکنان دولت نیازمند این افزایش هستن، ولی طبیعتاً باید این کار رو آرام انجام بدیم، مبتنی بر داده تصمیم بگیریم.
0: مهتاب قلی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی با ماست از برلین. و همین صحبت‌های سخنگوی دولت پزشکیان اشاره کنیم که یه توضیحاتی داد درباره افرادی که مشمول افزایش اعتبار کالابرگ هستند. این چه تصویری به ما میده از گسترش فقر در ایران؟
2: خب دستگاه حکمرانی مدت هاست که وعده افزایش کالابرگ داده. حالا برای اضافه کردن ماهی 500 هزار تومان مردم رو معطل تأمین منابع و اثبات در واقع نیازمندیشون کرده. اول وعده دادن که اعتبار کالابرگ همراه قیمت ها افزایش پیدا میکنه، بعد اجراش رو به تأمین منابع وابسته کردن. امروز هم این خانم سخنگوی دولت گفته که به سه تا گروه این در واقع منابع تعلق میگیره: مددجویان کمیته امداد، بهزیستی و خانواده های کم درآمد با درآمد کمتر از 20 میلیون تومان که خودرو ندارن، خانه ندارن و سه نفره هستن. یعنی ببینید، وعده جبران این در واقع افزایش قیمت ها رو عملاً به حمایت محدود از نیازمندترین ها تبدیل کردن. 18 میلیون تن سرپرست خانوار ثبت نام کردن. دولت میگه که در واقع این موضوع شامل 40 میلیون تن میشه و ما ابعاد سیاه این تصویر رو با این عدد میتونیم ببینیم. خب این عدد معنای سیاسی و اجتماعی روشن داره، یعنی خود حکومت جمعیتی نزدیک به نیمی از کشور رو داره در دایره بررسی برای کمک به در واقع خرید غذای روزمره قرار میده. این برای نشون دادن گستردگی بحران خیلی گویاست. و دقت بکنید که افزایش در واقع یارانه 500 هزار تومنه، یعنی هر نفر روزی 16700 تومن و برای یک خانواده سه نفره میکنه ماهی 1.5 میلیون. وقتی چنین مبلغی برای خرید ضروریات اهمیت پیدا میکنه، یعنی خانواده ایرانی حاشیه امن مالی نداره، درآمدش به انتهای ماه نمیرسه. و به نظر میرسه که این داستان اعتراف خود حکومت به وسعت بحران معیشت.
0: و همزمان که این گزارش منتشر شده، به نظر یه اختلال گسترده ای هم هست در فرایندی که دستور دولت اعلام شده برای ثبت نام برای همین ماجرای افزایش اعتبار کالابرگ. چی میدونیم در مورد این اختلال، از کجا ناشی میشه؟
2: بله دقیقا یه اختلالی به وجود اومده. اما اجازه بدید قبلش یک نکته رو بگم. جمهوری اسلامی بخشی از قدرت خرید مردم رو که از دست دادن، حالا با تأخیر و شرط و شروط میخواد بهشون برگردونه و اسمش رو گذاشته حمایت معیشتی، گفته که از محل تسعیر ارز میخواد تأمین بکنه منابعش رو. و این یک تناقض خیلی مهمی رو آشکار میکنه. نکته قابل توجه اینه که گویا منابع در واقع این افزایش نرخ کالابرگ رو میخوان بیان از تسعیر ارز تأمین کنن. این خودش به نوعی میتونه نقض غرض باشه، یعنی دولت از افزایش نرخ دلار سود برده و داره بخشی از این سود رو به عنوان افزایش کالابرگ بین گروه‌های معدودی از مردم پخش می‌کنه و غافل از اینکه خود این افزایش نرخ دلار از قبل نرخ بسیاری از کالاها رو بالا برده و به همین دلیلی که ما همیشه با یک چرخه‌ای از گرونی طرف هستیم، یعنی تورم ایجاد میشه، نرخ ارز گرون میشه، بعد کالاها گرون میشن، بعد دولت با یک تأخیر طولانی و این ادعا که میخواد افزایش قیمتها رو جبران کنه یه سری اقدامات میکنه که خودمون اقدامات هم تورمزا هستن و دوباره این چرخه از اول تکرار میشه. و اینکه در پاسخ به سوال شما، اول گفتن که سرپرست خانوارها برن از طریق اکانت دولت من خودرسانی بکنن و ثبت نام بکنن، بعد این اکانت خراب شد، این در واقع سامانه خراب شد، گفتم برید توی دفاتر پیشخوان ثبت نام بکنید، اونجا هم آشفتگی به وجود اومد. و این نشون میده که تا چه اندازه اینها میتونن کرامت انسانی مردم ایران رو به سخره بگیرن.
0: سپاسگزارم. مهتاب قلی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی برلین در آلمان. همزمان با افزایش تنش‌های لفظی بین مقامات واشنگتن و تهران، روزنامه‌های حکومتی هم با اشاره به سطح بالای تهدیدات بر ضرورت ساخت بمب هسته‌ای تأکید کردند. هشدار درباره انباشت بحران‌ها در جامعه و شکنندگی اجتماعی، همچنین افزایش مسدود شدن سیمکارت شهروندان با حکم دادستانی هم جزو موضوعات دیگه امروز در روزنامه‌های ایران بودند. مشتبه هاشمی روزنامه‌نگار از مونیخ همراه ما هستند. مثل همیشه نگاهی داشته باشیم به مطالبی که امروز در رسانه‌ها در داخل ایران بهش پرداخته شده. برخی روزنامه‌ها از ضرورت ساخت سلاح اتمی نوشتن، درسته؟
3: سلام میگم به شما و بینندگان محترم. خب با اینکه آمریکا بارها تهدید کرده که اجازه دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای رو نمیده، اقدامات یک سال گذشته، جنگ‌هایی که بر کشور تحمیل شد، همه اینها از همین سیاست حرکت جمهوری اسلامی به سمت ساخت هسته‌ای می اومد و در آستانه حمله بعدی هستیم، باز روزنامه‌های حکومتی درباره مسئله ساخت بمب اتمی نوشتند. تصویر اول امروز روزنامه وطن امروز نزدیک به جبهه پایداری هستش که از با عنوان ایران بمب بسازد استدلال کرده که جمهوری اسلامی با تاکتیک جنگ نامتقارن در جنگ با آمریکا و اسرائیل تونسته تاب‌آوری داشته باشه، ولی این به مفهوم بازدارندگی کامل نیست. بعد به تجربه افغانستان و عراق و لیبی و حتی اوکراین اشاره میکنه که اینها چون سلاح هسته‌ای نداشتند تحت تهاجم قرار گرفتن. و در طرف دیگه به کره شمالی اشاره میکنه و پاکستان و روسیه که با تجربه این تهدیدات نظامی، اینها چون سلاح هسته‌ای داشتن تونستن بازدارندگی داشته باشن. و جمهوری اسلامی هم اگر بخواهد بازدارندگی داشته باشد باید دکترین هسته‌ای خودش رو عوض بکنه و به سمت تقویت بازدارندگی با سلاح هسته‌ای بره. با همثال این یادداشت و این تحلیل در روزنامه حکومتی دیگه هم اومده، باز این مطالب و تبلیغات جنگ و اینها از طرف دیگه که نشون میده که جمهوری اسلامی چقدر احساس ترس میکنه، چقدر احساس خطر میکنه. و از طرفی هم اظهارات دونالد ترامپ در مورد قصد جمهوری اسلامی برای ساخت بمب اتمی رو هم تایید میکنه. به نظر
0: در کنار این اصرار بر ساخت سلاح اتمی و در واقع میشه گفت این جنگ طلبی که برخی روزنامه‌ها بهش پرداختن، یک گزارشی هم منتشر شده درباره انباشت بحران‌ها در ایران. جامعه شناسان بارها هشدار دادن که جامعه ایران در آستانه شکنندگی به لحاظ اجتماعی قرار گرفته.
3: روزنامه پیام ما امروز در یک گزارشی با عنوان ایران در آستانه شکنندگی اجتماعی از جامعه شناسان مختلفی که در یک همایش با همین موضوع شرکت کرده بودند نقل میکنه که انباشت بحران‌های اقتصادی سیاسی اجتماعی در ایران به حدی رسیده که دیگه جامعه توان ایستادگی در برابر شوک‌های جدید و بحران‌های جدید رو نداره. از فرسایش اجتماعی، از کاهش سرمایه های مردم، بحران مشروعیت، نابرابری، ضعف و ناتوانی در مدیریت بحران ها به عنوان عوامل یاد میکنه که باعث این شکنندگی اجتماعی شده و اشاره میکنه که در با ادامه این روند و عدم بازنگری در شیوه حکمرانی احتمالاً باید شاهد شکل‌گیری جریان اعتراضات و مطالبات دیگری در مردم باشیم، یا مثلا جامعه شناس دیگری میگوید که اگر همچنان این تخیلات سیاسی غالب ادامه داشته باشه دیگه آینده‌ای برای تصور کردن وجود نداره و رویکرد حکومت اساساً امکان شکل‌گیری افق‌های تازه را از مردم گرفته و تجربه بحران‌ها نشون داده که زمینه طرح مطالبات تازه الان وجود داره و جامعه در آستانه تغییرات هست و دیگه نمیتونه این خسارت‌های سنگین جنگ رو تحمل کنه. حالا در این شرایط باز یک گزارشی داشتیم که مسئولین برای کنترل یا حالا تنبیه شهروندان روی آوردن به قطع سیم کارتشون. شاهد مواردی بودیم که افزایش موارد قطع سیم کارت شهروندان توسط دادستانی بودیم، از فعالین سیاسی و روزنامه‌نگاران دیگه گذشته، الان رسیده حتی زنانی که تن به حجاب اجباری ندادن سیم کارتشون قطع شده، یهو اتفاقی سیم کارت قطع میشه بعد از 72 ساعت پیگیری، تازه اینها میفهمن که از طرف دادستانی قطع شده و با یک همچین شیوه هایی تازه ببینید چقدر بحران ایجاد میکنه. اشاره میکنه در این مقاله که مسدود شدن سیم کارت به معنی قطع تماس و اینترنت فقط نیست، بلکه دسترسی فرد رو به بخشی از زندگی دیجیتال و به حقوقش از دست میره، دیگه نمیتونه اعراض هویت کنه، کارهای بانکیش میمونه، اقساطش میمونه و این روند متاسفانه بدون هیچ شفافیت و توضیح حقوقی و پرونده حقوقی شکل گرفته که باعث نارضایتی شهروندان شده.
0: مشتبه هاشمی روزنامه نگار از مونیخ، سپاس از شما. حدود دو هفته دیگر انتخابات اسرائیل برگزار خواهد شد. به طور دقیق 14 روز دیگه بنیامین نتانیاهو وارد رقابتی میشه که آینده سیاسی او رو رقم خواهد زد. پرسش کلیدی انتخابات اسرائیل اینه که آیا نتانیاهو میتونه نخست وزیر باقی بمونه؟ رقابت اصلی انتخابات اسرائیل بر سر رسیدن به حد نصاب اکثریت در پارلمان این کشوره. پارلمان اسرائیل یا کنست 120 کرسی داره. در کنست فعلی 68 کرسی در اختیار بلوک یا احزاب همسو با نتانیاهو است. 52 کرسی دیگر در اختیار احزاب مخالف قرار داره که یعنی در ترکیب فعلی پارلمان دست بالا با بلوک نتانیاهو است. اما انتخابات پیش رو میتونه که این موازنه رو تغییر بده. در این رقابت 61 یک عدد طلایی است. کنست 120 کرسی داره و برای به دست آوردن اکثریت پارلمان باید دست کم 61 کرسی رو در عمل در اختیار داشت. اما بعیده که یک حزب به تنهایی بتونه به این عدد برسه. در تاریخ اسرائیل هیچ حزب واحدی به تنهایی اکثریت 61 کرسی رو در اختیار نداشته. برای همین دولت‌های اسرائیل با ائتلاف چند حزب تشکیل شدن. یعنی اول شدن کافی نیست، برنده واقعی کسی است که بتونه شرکای بیشتری پیدا کنه و به خط 61 برسه.
4: اگه متحد بشیم وضع نظرسنجی ها خوبه، اما اگه دست به دست هم ندیم آمار اصلا خوب نیست.
0: حالا نظرسنجی ها تصویر بهتری از رقابت پیشرو در اسرائیل رو نشون میدن. در نظرسنجی شبکه 13 اسرائیل برای بلوک نتانیاهو 55 کرسی برآورد شده. برای احزاب مخالف نتانیاهو 50 و برای احزاب عرب روی هم 15 کرسی که یعنی در این نظرسنجی هیچ یک از دو اردوگاه اصلی به عدد 61 نمیرسن. بلوک نتانیاهو 6 کرسی تا اکثریت فاصله داره، مخالفان اون 11 کرسی. پس نتیجه انتخابات با ائتلافهایی که بعد از انتخابات شکل میگیرن میتونن نتیجه نهایی رو تعیین کنند. اما دو طرف اصلی این رقابت چه احزابی هستند؟ حزب لیکود، ستون اصلی بلوک نتانیاهو، در کنار آن احزاب قدرت یهودی، یهودیت توراتی، شاس و حزب صهیونیسم دینی قرار دارند. احزابی که در سالهای اخیر متحدان سیاسی نتانیاهو بودند. رهبر حزب مردم اسرائیل هم گفته فقط نتانیاهو رو به عنوان نخست وزیر معرفی میکنه. اما در طرف مقابل حزب یاشار به رهبری آیزنکوت قرار داره. فهرست با هم به رهبری بنت هم یکی از بازیگرهای اصلیه. این احزاب همراه دیگر مخالفان به دنبال تشکیل دولتی بدون نتانیاهو هستند. سه چهره اصلی این رقابت نتانیاهو، آیزنکوت و بنت. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر فعلی و رهبر حزب لیکود، گادی آیزنکوت فرمانده پیشین ارتش اسرائیل و رهبر حزب یاشار و نفتالی بنت نخست وزیر پیشین اسرائیل و رهبر حزب باهم. حزب آیزنکوت در ماهای اخیر با اقبالی روبرو بوده، حالا یکی از جدی‌ترین رقبای نتانیاهو هم محسوب میشه. اما برای هر سه فقط تعداد کرسی‌های حزب مهم نیست. برنده انتخابات کسیه که متحدان بیشتری پیدا کنه و به عدد 61 برسه. بابک اساقی از تل آویو با ماست. بابک، تو 6 دور از انتخابات گذشته در اسرائیل رو دنبال کردی، با تمام جزئیات پوشش دادی، هر بار هم نتانیاهو پیروز بوده. این بار خودت فکر میکنی که شانس آقای نتانیاهو برای انتخاب دوباره چقدره؟ چه پیشبینی هایی تا الان شده؟
5: همانطوری که در توضیحاتت در خبر هم شنیدیم، مسئله انتخابات در اسرائیل انتخابات شخص نیستش، بلکه انتخابات حزب هست. پارلمان آن هستش که انتخابات را در حقیقت تعیین میکنه و در 6 انتخابات گذشته هم هیچ کدام از احزاب اصلی نتونستن به 61 کرسی دست پیدا بکنن، بر نتیجه مجبور هستن که با هم دیگه یک دولت را تشکیل بدن تا به 61 در پارلمان برسن. در 6 انتخابات گذشته هم نتانیاهو با این مشکل روبرو بود. در 5 انتخابات به خاطر اینکه نتوانست که 61 کرسی را به دست بیاره و یا وقتی که به دست آورد نتونست که اون را حفظ کنه، به خاطر اینکه 61 خیلی شکننده هستش، حداقل 65 66 لازم هستش تا یک دولت استوار تشکیل بده، برای همین باز هر دوره به انتخابات بعدی کشیده شد. 5 دوره، شاید در 1.5 سال 2 سال ما در انتخابات بودیم 5 بار و در نتیجه دولت ها بسیار شکننده بود، تا اینکه دولت آخر که 64 کرسی داشت بنیامین نتانیاهو، اون هم باز شکننده بود. اما آنچه که در بعد از 7 اکتبر اتفاق افتاد باعث شد که بنیامین نتانیاهو بتونه که 4 سال دوره دولت خودش را در حقیقت به پایان برسونه و همکنون ما باز برمیگردیم به همانچه که بود، یعنی هیچ کدوم از گروه های چپ و راست نمیتونن که 61 کرسی را به دست بیارن و در نتیجه همچنان این انتخابات یک انتخابات بسیار پیچیده هستش. به شب انتخابات بعید به نظر میاد که کسی بتونه بگه که من پیروز شدم و باید درگیر تشکیل یک ائتلاف باشه. اما بنیامین نتانیاهو، مانند بنیامین نتانیاهو، به سیاستمدار بسیار کارکشته‌ای هستش که تمامی جادوی خودش را به کار خواهد انداخت تا شاید این بار هم برنده انتخابات باشه.
0: بابک اساقی همکارم از تل آویو، سپاس از شما. برگردیم دوباره یه تصاویر زنده ببینیم از پاریس. 4th هفته از اعتراضات گسترده دانش آموزان در سراسر این کشور ادامه داره. امروز پاریس در یکی از مناطق اطرافش به نام سن دونی، گرتا تونبرگ، فعال محیط زیست که در نسل جدید هم بسیار شناخته شده از اهل سوئد، اومد و در تظاهرات حاضر بود، باعث شد که دوربین ها و رسانه های بین المللی بسیار به این امروز به صورت ویژه بپردازن. صدها مدرسه یا تعطیلن یا فعالیت درشون به طور نیمه تعطیل در اومده و مختل. تدابیر امنیتی شدیده و پلیس داره سعی میکنه که کمترین برخورد رو با معترضان جوان در خیابان های سراسر فرانسه داشته باشه. سری بزنیم به همکارم ساجد شریفی که از پاریس با ماست. به صورت لحظه‌ای تحولات و اتفاقات مرتبط با اعتراضات گسترده دانش آموزان رو دنبال می‌کنی. ساجد، از شما بیشتر بشنویم. تصاویر زنده را هم داریم همزمان می‌بینیم.
6: خب ریحانه، دیدیم که انسداد دبیرستان‌ها و دانشگاه‌ها از ساعت آغازین بامداد شاهدش بودیم. حالا کم کم دانش آموزا و دانشجوها دارن در ستونهای منظم دست کم در پاریس به سمت در پاریس و شهرهای اطراف پاریس به سمت میدان ایتالیا یا پلاس دیتالی میرن. در ساعت 14 همگی اونجا جمع خواهند شد و یک راهپیمایی نسبتاً طولانی خواهد بود، از پلاس ووبان خواهند گذشت تا میدان انولید که در مقابل کاخ نخست وزیری در واقع پایان این تظاهرات خواهد بود. فقط کوتاه اشاره کنم درباره حضور خانم گرتا در سندونی. دیدم که شهردار سندونی در شبکه ایکس قدردانی کرده بود از حضورش در این تظاهرات. از طرف دیگر ژورنال دو دیمانش، یک رسانه با گرایش های راست، پرسشگری کرده بود که یک سلبریتی 23 ساله در بین دانش آموزان چه میکنه و پوشیدن چفیه توسط ایشون هم سوال برانگیز شده بود در رسانه ها.
0: سپاسگزارم همکارم ساجده شریفی که از پاریس همراه ما بودیم و ممنون از همراهی شما تا پایان این بخش خبری. در ادامه همکارم آیدین مقیمی با خبرهای ورزشی با شما خواهد بود. شما همچنان تصاویر زنده را دارید میبینید از پاریس. اشاره کردیم اعتراضات وارد چهارمین هفته شده، دولت بهشون قول داده که بودجه کلانی در اختیارشون قرار میده و معلم جایگزین هم تعیین میکنه و به وضعیت آموزشی میرسه و دانش آموزا میگن این اقدامات کافی نیست و همچنان در خیابونها در سراسر فرانسه هستند. سپاس، با ما باشید، برمیگردیم.

0: تنگتر شدن حلقه فشار اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی.
1: تمام بخش اقتصادی جمهوری اسلامی مورد تحریم هستند.
2: ایران بارگیری نفتش صفر و فروش نفتش هم صفر.
0: تهدید ترامپ به احتمال از سرگیری حملات هوایی به ایران.
3: محیط منطقه‌ای پر از تنش.
0: امید برای رسیدن به یک راه حل دیپلماتیک داره آرام آرام رنگ می‌بازه.
4: آنچه که محل مناقشه است بحث معاصره دریایی و بحث هسته‌ای.
0: چه عواقبی در انتظار اقتصاد ایران هست در کوتاه مدت؟
5: یک دو سه.
6: صدای من میاد الان؟
7: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
8: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
9: No boats have gotten into Iran.
10: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
11: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
12: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
13: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.
14: پس از پیروزی رأی نه در رفراندوم 1988 میلادی، شیلی وارد مرحله حساس شد. دیکتاتوری هنوز کاملا پایان نیافته بود، اما راه برای انتخابات آزاد باز شد. در دسامبر سال 1989 میلادی، مردم شیلی پس از سالها سرکوب، رئیس جمهور و نمایندگان پارلمان را انتخاب کردند و پاتریسیو آیلوین، نامزد ائتلاف دموکراتیک مخالفان پینوشه، به پیروزی رسید. آیلوین در سال 1990 میلادی قدرت را به دست گرفت، اما گذار به دموکراسی آسان نبود. ارتش همچنان نفوذ داشت. قانون اساسی دوران پینوشه باقی مانده بود و جامعه با زخم‌های عمیق نقض حقوق بشر روبرو بود. دولت جدید باید هم نهادهای دموکراتیک را بازسازی می‌کرد و هم از بازگشت بحران سیاسی جلوگیری می‌نمود. یکی از مهمترین اقدامات این دوره تشکیل کمیسیون ملی حقیقت و آشتی بود. گزارش این کمیسیون معروف به گزارش رتیک نشان داد که دموکراسی پس از دیکتاتوری فقط با انتخابات باز نمی‌گردد، بلکه به حقیقت‌یابی، یادآوری قربانیان و بازسازی اعتماد میان دولت و جامعه نیاز دارد.
15: شیپورهای جنگ دوباره در حال نواخته شدن. ترامپ گفته در آینده نچندان دور اتفاقات بسیار بزرگی خواهد افتاد.
16: تغییر تاکتیکی تغییر هدف نیست، تطبیق روش‌ها با شرایط تازه است.
15: و این همون چیزیه که نسل انقلابی جدید ایران از رهبر انقلاب ملی انتظار داره. این نسل به خیابان اومده، 4 بار دست، و این خیلی مهمه.

0: هفته دوم لیگ نخبگان آسیا، استقلال به دومین پیروزی پیاپی رسید، تراکتور مساوی کرد. گلزنی رونالدو در لیگ نخبگان آسیا با ادای احترام ویژه به عربستان سعودی، النصر در شب صدور هشدارهای امنیتی ریاض نفچی را شکست داد. آغاز رقابت‌های کشتی زیر 23 سال قهرمانی جهان در لاس وگاس، ابوالفضل محمدی تنها فینالیست ایران در 5 وزن اول بود. و شگفتی سازی تنیسور 21 ساله چینی در مسابقات مسترز ووهان، هان شی با پیروزی برابر الکساندرا ایالا به دور دوم صعود کرد. سه‌شنبه 21 مهر ماه، من آیدین مقیمی هستم. خوش اومدید به اولین بخش خبرهای ورزشی امروز از ایران اینترنشنال. در آغاز هفته دوم لیگ نخبگان فوتبال آسیا، استقلال به دومین پیروزی پیاپی رسید و تراکتور مساوی کرد. استقلال دیشب میهمان القرافه قطر بود و 2-1 برنده شد. یاسر حسنی دقیقه 37 استقلال رو پیش انداخت. فرجانی ساسی دقیقه 48 بازی رو به تساوی کشوند و حسین گودرزی دقیقه 60 دوم گل استقلال رو به ثمر رسوند. شاگردان سهراب بختیارزاده با 6 امتیاز در رده دوم جدول منطقه غرب قرار دارن. القرافه بدون امتیاز 13 همه. باشگاه استقلال ساعتی پیش در بیانیه‌ای با اشاره به مشکلات معیشتی مردم از نحوه پوشش پیروزی این تیم مقابل القرافه در صدا و سیما انتقاد کرد و پرداختن به موضوعاتی را که این باشگاه حاشیه‌ای توصیف کرده جهتگیرانه و غیر حرفه‌ای دونست. تراکتور دیگر نماینده ایران در لیگ نخبگان دیشب در عمان میزبان از شمال قطر بود و این مسابقه 0-0 به پایان رسید. تراکتور با 1 امتیاز در جدول 12 از شمال با 2 امتیاز 10. کنفدراسیون فوتبال آسیا به دلیل مسائل امنیتی میزبانی رو از تیم‌های ایرانی در ایران سلب کرده. همچنین به دلیل تحریم‌های صنعت هوانوردی جمهوری اسلامی از سوی ایالات متحده، تراکتور بعد از طی مسیری بیش از 18 ساعته به عمان رسید. جواد نکونام سرمربی تراکتور بعد از این مسابقه از میزبانی نکردن تیمش در تبریز انتقاد کرد. او همچنین گفت در صورتی که پرواز بعدی هم به همین شکل باشه با تیم امید تراکتور به مسابقات ادامه خواهند داد. همراهشیم با محمد تقوی، فوتبالیست پیشین تیم ملی از برمینگام، به ما ملحق شدن. آقای تقوی خوش اومدید. اجازه بدید با استقلال آغاز کنیم. حریف شما نگاه کردم بین 12 تیم در لیگ قطر دهمه بعد از گذشت 5 هفته، ولی همچنان این برد در زمین حریف میتونه ارزشمند باشه.
1: دقیقاً ببینید، یک سرفراز نوع بازی، چیزی که منو تحت تاثیر قرار داد دیروز، نوع انتخاب 11 تا بازیکن ابتدایی بود. شاید در نبود آسانی که هممون بدون تردید قبول داریم که از بازیکن نه تنها یکی از تنها بازیکن تاثیرگذار استقلال در زمان حمله است، اما وقتی آسانی نبود ما دیدیم سراغ وقتی یک تصمیم خیلی درست گرفت، به جای اینکه یه وینگر رو بذاره ما می‌بینیم که روزبه چشمیر اضافه می‌کنه به ترکیب و ابوالفضل قلی‌زاده میره اون سمت بازی می‌کنه که به نظر خیلی ترکیب بسیار منطقی و هوشمندانه بود. اما وقتی که ما میبینیم ابوالفضل، وقتی رزاقنیا مصدوم میشه، باز اینجا اوج کار سراغ بختیارزاده رو میبینیم که به جای اینکه در واقع یه آفک دفاعی بیاره ما میبینیم که باز دوباره ابوالفضل در واقع قلی‌زاده رو میاره وسط و آسانی رو میبره جای رزاقی که ما دیدیم نوع گل آسانی که به نظر من اینکه بهترین گلای این دوره از مسابقات بود، باز شده استقلال نتیجه رو بگیره. اما یه چیزی که در نیمه دوم واقعا منو تا حدودی غافلگیر کرد بود، استقلال میتونست گل‌های بیشتری بزنه. تا یه حدودی اعتقادم دروازه‌بان استقلال خیلی متزلزل بود، البته بعداً خیلی خوب شد. اما استقلال رو باید بدونم وقتی این شرایط به وجود بیاد، تیم مقابل یه گل عقبه و شما میتونید ضد حملات، ما دیدیم که چند دقیقه آخر بازی در چند بار نزدیک بود استقلال دروازه دوباره باز بشه، اینجاست که گل سوم میتونه بگیم کیل گیم، بازی رو میکشه. و استقلال اگر یه مقدار خیشتندار بودن، یه مقدار اون خودخواهی رو میذاشتن کنار، میتونه گلای بیشتری بزنه که این دقایق آخر بازی اینقدر تحت فشار قرار نگیره این تیم.
0: آقای تقوی به تراکتور هم بپردازیم. در خبر داشتیم خب حدود 18 ساعت تو راه بودن، این به خصوص در نیمه دوم خودشو خیلی نشون داد تو بدن بازیکن‌های تراکتور.
1: دقیقا همینطور. ببین شما وقتی 18 ساعت تو راه هستی و کمتر از 24 ساعت هم وقت داری که ریکاوری کنی، به هیچ عنوان نباید انتظار داشته باشی یک تیم بتونه نمایش خوبی داشته باشه. اما بازم چیزی که در ابتدای بازی من ترکیبی که از تیم تراکتور دادم به نظر میرسه که جواد نکونام بعد از بازی استقلال و بعد از اینکه متوجه شد باید 5 دفاعه بازی کنه یا 3 دفاعه هر چی کرد در فوتبال حالا توضیح میدیم، ترکیب خیلی خوبی انتخاب کرده بود. یعنی در واقع اومد محمد نادری گوشود سمت چپ به عنوان هم به عنوان مدافع راست، مدافع چپ، من به عنوان مرکزی مدافع مرکزی متوالی به چپ، و این باعث میشد که میلاد زکیبو بیشتر تو حمله بره. اما چیزی که نیمه دوم کاملا مشخص بود این که این تیم خسته شده بود، این تیم توان نداشت، تمام تعویضاشی کرده بود و احتمال داشت تعویضای دیگه هم انجام بده. تو چنین شرایطی واقعا باید به جواد نکونام حق بدیم که ناراحت باشه از اینکه تیمش آماده نیست و خیلی خوب وایساد گفت اگر اینجور باشه من تیم امیدمو میبرم، چون تماشاگر تراکتور به این موضوع کار ندارن، شما 18 ساعت تو راه بودی، به این موضوع کار دارن نتیجه بگیره و اینجاست که مربی مثل جواد نکونام باید محکم وایسن و از حق تیمشون دفاع کنن، وقتی نمیتونن برن با تیم امیدشون برن بازی کنن اینقدر تحت فشار قرار نگیرن.
0: آقای تقوی سپاسگزارم از توضیحات شما. همکارم محمد تقوی همراهمون. دیدار تیم های النصر عربستان سعودی و نفچی ازبکستان به دنبال اعلام هشدار امنیتی درباره تهدید حمله موشکی حوثی های یمن با یک ساعت تاخیر آغاز شد. النصر در این دیدار خانگی 3-1 به پیروزی رسید. آنجلو گابریل دقیقه 33 میزبان رو پیش انداخت. کریستیانو رونالدو دقیقه 42 دومین گل النصر رو زد. این 981مین گل دوران حرفه‌ای فوق ستاره پرتغالی بود. آلیشر اودیلوف دقیقه 51 تک گل میهمان رو زد و سومین گل النصر با گل به خودی بازیکنان نفچی به ثمر رسید. کریستیانو رونالدو بعد از پیروزی 3-1 النصر برابر نفچی با بوسیدن نشان ملی عربستان روی پیراهنش و در دست گرفتن شالی با نمادهای این کشور به هواداران ادای احترام کرد، حرکتی که بازتاب گسترده‌ای در فضای مجازی و رسانه‌ها داشته.

الاهلی عربستان سعودی قهرمان دو فصل اخیر مسابقات 3-1 الوصل امارات رو در دبی شکست داد. مهدی طارمی 79 دقیقه برای الوصل بازی کرد.

تاختاکور ازبکستان هم در تاشکند و در حضور 82 دقیقه‌ای مرتضی پورعلی گنجی در برابر القادسیه عربستان سعودی به تساوی 1-1 رسید. اما العین امارات در بسته 4-1 نیروی هوایی عراق رو از پیش رو برداشت و به دلیل تفاضل گل بهتر نسبت به استقلال در صدر جدول منطقه غرب لیگ نخبگان آسیا قرار گرفت. نیروی هوایی عراق دقیقه 84 یک پنالتی رو هم از دست داد. They sprung the offside trap. Yes, they have. 1, 2, 3, and it's goal number 4. اما در روز نخست رقابت های کشتی زیر 23 سال قهرمانی جهان، فرنگی کاران ایران در 5 وزن روی دوشک رفتن که این 5 نفر پشت سر من میبینید. ابوالفضل محمدی فینالیست شد، 2 کشتیگیر دیگه راهی دیدار رده بندی شدن، 2 نفر هم از دور مسابقات کنار رفتن. این رقابت ها با امداد امروز به میزبانی آمریکا در شهر لاس وگاس آغاز شد و در وزن 82 کیلوگرم محمدی با شکست حریفانی از گرجستان، کرواسی و روسیه راهی دیدار پایانی شد، جایی که باید به دیدار مارتیک پتروسیان از ارمنستان بره. محمد کمالی در وزن 67 کیلوگرم و محمد هادی سیدی در 97 کیلوگرم راهی دیدار رده بندی شدن. کمالی در نیمه نهایی 13-2 به حریف روس باخت و سیدی در همین مرحله با نتیجه 4-1 مغلوب کشتیگیر اوکراینی شد. و در 60 محمد عشیری و در 72 کیلوگرم احمد رضا محسن نژاد در دور نخست به کشتیگیرانی از لهستان و ازبکستان باختند و حذف شدند. در لیگ برتر فوتبال خلیج فارس امروز 3 دیدار موقع از هفته هفتم برگزار میشه. مهمترین مسابقه داربی اصفهان بین ذوب‌آهن و سپاهان که از ساعت 16 به وقت تهران در ورزشگاه فولاد شهر برگزار میشه. در دیگر دیدارهای امروز ملوان میزبان فولاده و فجر سپاسی در شیراز به مصاف آلومینیوم عراق میره. هر دو مسابقه از ساعت 17 آغاز میشه. همون شهره هان شی زن 21 ساله چینی با پیروزی 2-1 برابر الکساندرا ایالا از فیلیپین شگفتی ساز دور اول رقابت‌های تنیس مسترز ووهان شد. این پیروزی بعد از حدود 2 ساعت و نیم برای تنیسور رتبه 217 زنان جهان به دست اومد. او در ست اول 6-4 شکست خورد اما با بازگشتی تماشایی و پیروزی 6-3 در دو ست بعدی بخت 13ام قهرمانی رو شکست داد. هان شی در دور بعد باید با لیلا فرناندز کانادایی روبرو بشه.

پیروزی بزرگی بود برای هانشی ایران. اینتل اسپورت رو در اینستاگرام همیشه برای خبرهای بیشتر میتونید دنبال کنید. تا دقایق دیگر منصور حسینی یگانه با یک بخش خبری همراه شما خواهد بود.

0: اقتصاد مرز نمی‌شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.
1: صد هفتمین داربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.
2: میشه که رعد آسا بوی دروازه
3: اون 6 نفر تحت هر شرایطی اضافه میشه. از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
4: بازیکن در حال پیشرویه و سوال اینه که آیا موقعیت واضح گلزنی رو گرفته؟
5: به یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکساشون رو گذاشته بودن.
6: 9 ماه تاخیر بندازیم برای اینکه حکم اعلام نکنید.
7: این دیگه از اون چیزای عجیب غریبه، مگه میشه؟
6: چرا دیگه در فدراسیون مهدی تاج همه اتفاقات میفته؟
8: در حمله حوثی‌ها به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد
9: دست کم 12 کشته و بیش از 300 زخمی.
10: این حمله حوثی‌ها به فرودگاه ریاض هم مرگبار بوده.
9: حمله مرگبار حوثی‌ها به فرودگاه ریاض.
11: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در جریان کارزار انتخاباتی
12: ترامپ از احتمال اقدامات جمهوری اسلامی پیش از انتخابات آمریکا گفته.
13: وقتی که آمریکایی‌ها حمله بکنن، اگر آمریکایی‌ها حمله بکنن،
14: آیا باید منتظر یک حمله پیش دستانه باشیم؟
15: ماشرا چه کسی ابتدا خواهد کشید؟ ترامپ.
16: آیا باید منتظر یک جنگ پیش دستانه باشیم، خصوصا سوی اسرائیل؟
17: اگر 6 ماهه که همه نیروهاشون رو بازسازی کردن، همه منتظر یک جنگ قریب الوقوع.
18: توقیف رمزارزهای مرتبط با سپاه.
19: سران جمهوری اسلامی نمیتونن برای دیدن مشروبهاشون به پاریس برن.
20: علیرضا سپاهی نحوه بازداشتش و اعترافاتش.
21: موقع خاک سپاری بدنش به شدت کبود شده بوده، یعنی آثار شکنجه کاملا مشهود بوده.
22: بحران دارو، مرگ دردناک بیماران خاص و بیخیالی ترسناک حکومت ایران. وزیر نفت استعفا داد یا برکنار شد؟
23: گفتم خودت استعفا بده که ما مجبور نشیم برکنار کنیم.
24: داروخانه هم دیگه نمیتونن دخل و خرجشون رو اداره بکنن با فروش دارو.
25: منبع درآمدی که بایستی تخصیص اعتبار بشه دستشون نیست.
26: امریکا تلاش میکنه که هزینه ادامه سیاست‌های جمهوری ملایان رو افزایش بده.

0: وقت بخیر بیننده ایران اینترنشنال از استدیوی لندن، با من منصوره حسینی یگانه هستید. سرخط خبرها. گسترش اعتراض دانش آموزان فرانسه در چهارمین هفته. معترضان خواستار افزایش 10 میلیارد یورویی بودجه مدارس شدند. گرتا تونبرگ به تظاهرات پاریس پیوست. گزارش وال استریت جورنال از آمادگی جمهوری اسلامی برای از سرگیری جنگ. تهران برای حمله زمینی به همسایگان و نابودی تأسیسات نفتی عربستان آماده می شود. هشدار صدر اعظم آلمان به جمهوری اسلامی و حوثی ها برای پایان تنش ها در تنگه هرمز و باب المندب. فریدریش مرتز خواستار بازگشت ایران به میز مذاکره و توقف برنامه هسته ای شد. در ادامه این بخش خبری. جزئیات تازه از تداوم جو امنیتی و تیراندازی ماموران یگان ویژه به مردم در میمه. شهروندان به تغییر نام این شهرستان در استان اصفهان اعتراض دارند. تصاویر زنده رو ببینیم از سندونی در نزدیکی پاریس، خب در فرانسه. دانش آموزان و دانشجویان فرانسوی امروز سه‌شنبه 13 اکتبر هم باز در شهرهای مختلف تجمع اعتراضی برگزار کردند. چیزی که میخوان این هستش که دولت به کمبود معلمان، فرسودگی ساختمان‌های آموزشی رسیدگی بکنه، بهبود بده شرایط مدارس و دانشگاه‌ها رو. این اعتراضات دانش آموزی از دبیرستان‌ها در شهرهای مختلف فرانسه شروع شده، امروز وارد چهارمین هفته شده. اونها منتقد هستن و میگن که امتیازهای دولت کافی نیست و خواستار اختصاص 10 میلیارد یورو برای بهبود وضعیت مدارس و رفع مشکلات نظام آموزشی هستند. گرتا تونبرگ، فعال 23 ساله محیط زیست سوئدی، هم روز سه‌شنبه به جمع بیش از 100 معترض مقابل دبیرستان پل الوار در شهر سندونی پیوست. او با انتقاد از نادیده گرفته شدن صدای جوانان و کمبود سرمایه‌گذاری در مدارس بر ادامه اعتراضات تاکید کرد و گفت به دانش آموزان فرانسوی افتخار می‌کند. در همین زمینه در ایران از آغاز اعتراضات دانش آموزی، رسانه‌های حکومتی و مقامات جمهوری اسلامی با ارائه گزارش‌های تبلیغاتی و دروغ در تلاش برای ساخت روایت جعلی از این اعتراضات هستند. در تازه‌ترین واکنش دبیر شورای عالی فضای مجازی گفته به دلیل وجود شبکه ملی اطلاعات اینترنت در ایران برخلاف فرانسه قطع نمیشه. همراه باشیم با ساجده شریفی از پاریس در فرانسه. خب داشتیم این تصاویر زنده رو میدیدیم از شهرهای مختلف فرانسه. هنوز اعتراضات ادامه داره. ما یک واکنش دولت رو میخواییم بدونیم اول در خصوص این اعتراضات که ادامه داشته. آیا گفته که چه امکاناتی به دانش آموزان میده و آیا این کافی بوده؟ چون اینطور که به نظر میرسه آن چیزی که دولت گفته باعث نشده که دانش آموزان و دانشجویان به اعتراضاتشون پایان بدن.
1: خب منصوره، تا اینجا البته نمیشه انکار کرد که مطالبه گری دانش آموزان و دانشجویان به جاهایی رسیده، تونستن مراحلی رو به هر حال کسب امتیاز بکنن. همین که دولت اعلام کرد که بیش از 3000 معلم از روز جمعه آغاز شده تزریقشون به دبیرستان هایی که معلم غایب داشتن یا نیازمند معلم های جایگزین بودند، که در ابتدا 114 دبیرستان با وضعیت بحرانی و بعد 400 دبیرستان با وضعیت نامناسب در واقع بررسی شده بودند، که نخستین اعزام ها که الان آغاز شده از این مراکز آموزشی شروع شد و کمکان ادامه داره. درخواست بودجه دارن دانش آموزان، یک بودجه 10 میلیاردی که البته پاسخگویی به این مطالبه به شکل سریع دولت گفتش که پیچیده است و نیازمند بررسی های بیشتری هست. سباستیان لوکوانو تا آخر ماه اکتبر، ماه جاری، وقت خواست تا به این مسئله رسیدگی بکنه و البته قول داد که تسریع خواهد کرد در واقع افزایش بودجه برای بخش آموزش رو. از طرف دیگه درخواست بهبود کیفیت ساختمان‌های آموزشی رو هم کرده بودند که دولت اعلام کرده بود که این مسئله هم نیازمند زمان خواهد بود و تا سال 2027 پیشبینی خواهند کرد در برنامه‌ها برای بازسازی مراکز آموزشی که ساختمان‌های فرسوده دارند. از طرف دیگه دیدیم که یک بخشی از مطالبه‌گری دانش آموزان رو وزارت آموزش و پرورش گفت که نمیتونه به تنهایی پاسخگو باشه، اونها رو ارجاع دادن به وزارت خانه‌ها یا مراکز اداری و دولتی دیگر. در واقع تظاهراتی که امروز شاهدش هستیم تا نقطه که نقطه پایانش در پاریس در اولین مقابل کاخ ریاست مقابل کاخ نخست وزیری خواهد بود، در پی همین مسئله بود. دانش آموزان گفته بودند که حالا اگر که قرار هستش که به طور موازی در راهروهای مراکز اداری مختلف قرار باشه دوندگی کنند، سعی می‌کنند که مرجع پاسخگویی که نخست وزیری فرانسه هست رو هدف قرار بدن و سعی کنن تمام مطالباتشون رو از اون طریق پیگیری بکنن.
0: خب در حالی که صحبت میکردین داشتیم تصاویری رو میدیدیم از شهر سندونی. نکته دیگه ای که وجود داره مسئله برخورد پلیس با معترضانه. ببینید یکی از اون چیزهایی که از همون هفته های اول میگفتن در خصوص این اعتراضات همین مسئله بحث برانگیز برخورد پلیس بوده. آخرین آمار بازداشت ها و آسیب دیدگان چیه و تحقیقات درباره اتهامات خشونت پلیس تا الان به کجا رسیده؟
1: خب درباره چندین و چند مورد برخورد خشونت‌آمیز و نامناسب پلیس با معترضان، این اصلا غیر قابل انکار هست. همه اینها در برابر برحال ما الان در عصر رسانه هستیم، حتی اگر که در این تظاهرات یا تجمعات نقاطی هستش که خبرنگاران حضور ندارن، شهروند خبرنگارها حضور دارن با دوربین‌های موبایلشون اغلب این لحظه ها رو ثبت کردن. سه مورد نکته مهم بود که همون ابتدا رسانه‌ای شد، همون ابتدا ارجاع داده شد به بازرسی پلیس و سپس مراجع قضایی. در حال حاضر تا روز نهم 24 مورد، تا امروز 30 مورد، 30 پرونده در واقع شکایت ثبت شده وجود داره از نحوه عملکرد و برخورد نیروهای پلیس با معترضان که هم به بخش بازرسی پلیس ارائه داده شده، هم به مراجع قضایی. همینطور اشاره کردی یک گروه وکلای مستقل دارن پیگیری میکنند موارد دیگری رو که در واقع نقض حقوق دانش آموزان بوده توسط نیروهای امنیتی، که الزاماً پدر و مادرها یا کادر مدرسه‌ای که اونها درش دانش آموز هستن این رو گزارش نکرده بودند یا پیگیرش نبودن و حالا این وکلا در واقع از طرف دانش آموزان اون مسائل رو پیگیری میکنن. به هر حال هر کدوم از این موارد رسانه‌ای شده تا از ابتدای تظاهرات تا به امروز در این سه هفته بیش از 6800 نفر بازداشت شده بودند. این بازداشت به معنای حکم زندان نیست، به معنای یک یا دو شب گذراندن در کلانتری هست و بعد پرونده‌های اینها تشکیل میشه و ارجاع داده میشه به مراجع زیست صلاح. از این 6800 نفر 85 درصدشون متاسفانه کودک بودند، افراد زیر سن قانونی بودند که بعدها پدر و مادرهاشون یا وکلای قانونیشون، کسانی که حضانتشون رو دارن، باید در برابر قانون پاسخگو باشن. تعداد مجروحین هم از طرف نیروهای پلیس و هم از طرف دانش آموزان کم نبوده. بیش از 250 دانش آموز و بیش از 850 نیروی امنیتی و پلیس مصدوم و مجروح شدند در این تظاهرات در نقاطی که به خشونت
0: بله.
1: کشیده شده، هم از طرف پلیس و هم از طرف
0: معترضان. بله ساجد، من می‌خواستم یک سوال دیگه هم ازت بپرسم در خصوص اینکه به هر حال توی روزهای اخیر مقامات جمهوری اسلامی روایت‌های گسترده و متفاوتی رو از اعتراضات فرانسه منتشر کردن، از جمله اینکه مثلا گفتن در فرانسه اینترنت قطع و چیزهای از این دست. مهمترین ادعای اونها چی بوده و این روایت چه اندازه با اون واقعیت میدانی که الان خودت داری اونجا می‌بینی مسابقت داره؟
1: خب الان داشتم شبکه‌های اجتماعی رو رصد می‌کردم، مشخصاً درباره واکنش مردم نسبت به این موضع‌گیری جمهوری اسلامی. جالبه، بسیاری از کاربران به ویژه کاربران ایرانی فرانسوی در واقع اشاره می‌کنن که اصلا این چه کاری بود که جمهوری اسلامی داره خودش رو قیاس می‌کنه با فرانسه، چرا که این قیاس معالفارق. پیشتر هم مقامات دولت فرانسه موضع‌گیری کرده بودن که این در واقع نشر اکاذیب و اطلاعات نادرست است. درباره قطع اینترنت هیچ گزارشی مبتنی بر نه تنها قطعی اینترنت که حتی اختلال در شبکه‌های اینترنت ما نداشتیم، خاطر نشان می‌کنم که بخش بزرگی از ارگانیزاسیون این دانش آموزان قرارهایی که می‌ذارن نظم‌دهی به انسداد دبیرستان‌هاشون در شهرهای مختلف فرانسه در سراسر کشور از طریق شبکه‌های اجتماعی اتفاق می‌افته که این در واقع نسل جوان از کاربران جدی این شبکه‌ها هستن. حتی در مواردی دیده شده بود که خرید و فروش مواد آتش‌سا و محترقی که امری غیر قانونی هستش طبق قوانین فرانسه روی همین شبکه‌ها انجام می‌شده، اما هیچ کدوم از اینها منتج به این نشده که دولت بخواد شبکه اینترنتی رو درش اختلالی ایجاد بکنه یا قطع بکنه برای حفظ امنیت شهروندان، چیزی که علارغم اون در جمهوری اسلامی دیدیم که جمهوری اسلامی برای سرکوب معترضان این کار رو انجام داد، یک بلک آوت طولانی، یکی از طولانی‌ترین بلک آوت اینترنت رو رقم زد در تاریخ جهان و شهروندان محروم بودن برای اطلاع رسانی از وضعیتشون و اعتراضات و مطالباتشون.
0: توضیحات ساجد شریفی رو از پاریس شنیدیم و در زمانی که صحبت می‌کرد داشتیم تصاویر زنده رو از شهر سندونی در فرانسه می‌دیدیم. به گزارش وال استریت ژورنال، جمهوری اسلامی قصد دارد در صورت حمله مجدد آمریکا جنگ را به شکل وسیعی در منطقه گسترش دهد. به نوشته این رسانه، جمهوری اسلامی تهدید کرده که ممکن است به کشورهای همسایه حمله زمینی کند و تأسیسات نفتی عربستان سعودی را هدف قرار دهد. وال استریت ژورنال اضافه کرده جمهوری اسلامی با تقویت استحکامات مراکز هسته‌ای و مناطق مرزی و بسیج نیروهای وفادار خود را برای احتمال از سرگیری جنگ با آمریکا آماده می‌کند. همکارم علی حسین قاضی‌زاده با اشاره به احتمال حمله دوباره آمریکا می‌گوید اگر روند تحولات مانند جنگ 40 روزه به صورت تدریجی و کند پیش برود، جمهوری اسلامی فرصت بازیابی خواهد داشت و می‌تواند طرح‌ها و سناریوهای مختلفی را اجرا کند.
2: اگر قرار باشه این جنگ 40 روزه یک روند آرام بر یک بازه زمانی طولانی به اون شکل بخواد به جنگ، این زمان در اختیار جمهوری اسلامی هست که طرح‌های متفاوتی رو اجرا بکنه. حمله به تأسیسات نفتی عربستان سعودی امری هست میسر، برخی از اون موشک‌ها هم حتی نه فقط 10-15% هم حتی به هدف اصابت بکنن، در یه بازه 30-40 روزه تعداد زیادی میشه و ضربه خیلی سنگینی میتونه به بازارهای جهانی نفت بزنه. اگر بخواد اون شکلی بجنگه این فرصت هست. در مورد حمله زمینی هم همینطور است. اگر آمریکایی‌ها بخوان مثلا یک جزیره اکتفا بکنن، برن سمت یه جزیره اون اشغال بکنن با هدف اینکه اعمال فشار بکنن برای اینکه حکومت رو بیارن پای میز مذاکره، متقابلا جمهوری اسلامی میخواد در یک جغرافیای دیگر که اونجا تجمع نیروهای آمریکایی کمتر است، مثلا مثل کویت، به اونجا حمله بکنه. آمریکایی‌ها برای اعزام نیرو پخش کردن نیروهاشون مشکل خواهند داشت. اما اگر آمریکایی‌ها بخوان خیلی سریع برقاسا حمله بکنن، هر گونه آماده سازی نیروی زمینی برای حمله رو از پیش شناسایی بکنن، از بین ببرن، در واقع به شکلی بسیار گسترده شبیه آن چیزی که در مورد حمله به عراق در سال 2003 شاهد بودیم، اون شکلی بخوان عمل بکنن، نه این زمان در اختیار جمهوری اسلامی نخواهد بود که قبل از آن که بتونه حمله بکنه بخش زیادی از نیروهای آفریده از کار میفته. اما اگر بخواد بشه به جنگ 40 روزه باشه، این زمان در اختیار حکومت هست.
0: فردریش مرت، صدر اعظم آلمان، به مقامات جمهوری اسلامی و حوثی‌ها هشدار داد به اقدامات بی‌ثبات کننده و تنش‌زا در منطقه پایان دهند. او خواستار بازگشت تهران به میز مذاکره شد و تاکید کرد ایران باید تنگه هرمز را به صورت دائمی و بدون هیچ گونه محدودیتی باز کند و برنامه هسته‌ای نظامی خود را متوقف کند. او و محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی امروز در گفتگوی تلفنی خواستار پایان فوری تنش‌آفرینی جمهوری اسلامی و حوثی‌ها در تنگه هرمز و باب المندب شدند. مرس همچنین حملات حوثی های مورد حمایت جمهوری اسلامی به ریاض را تروریستی خواند و به شدیدترین شکل محکوم کرد. احمد صمدی از برلین با ما همراه شده. جزئیات بیشتر از این گفتگوی تلفنی بین صدر اعظم آلمان و ولیعهد عربستان سعودی را از شما بشنویم.
3: بله، خب حملاتی که حوثی های مورد حمایت جمهوری اسلامی طی پنج شنبه تا یک شنبه گذشته، یعنی از 16 تا 19 مهر ماه به فرودگاه بین المللی ریاض داشتن، باعث کشته شدن 18 نفر و بیش از 300 نفر مجروح به دنبال داشت و خب این بازتاب زیادی در میان سیاستمداران و همچنین رسانه های دنیا داشته و خب در همین چارچوب هم آقای فریدریش مرت صدر اعظم آلمان امروز با آقای محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی گفتگوی تلفنی میکنه و در اونجا

0: های گذشته دیدیم که نه فقط به مراکز غیر نظامی که در واقع به سمت تأسیسات نفتی هم شلیک هایی رو انجام دادن و خب خسارت هایی رو هم وارد کردن و هنوز همین اقدامات رو دارن انجام میدن. در ادامه خواستار این شدن دو طرف که محاصره دریایی که هم حوثی ها در تنگه باب المندب را انداختن و هم نیروهای سپاه پاسداران جمهوری اسلامی در تنگه هرمز انجام دادن، اونها رو هم فوراً لغو بکنن و اجازه بدن که تجارت دریایی و کشتیرانی غیر نظامی در اونجا بدون هیچ مشکلی انجام بشه. و در ادامه هم خواستار این میشن دو طرف که جمهوری اسلامی باید به صورت جدی وارد مذاکرات بشه. اونها معتقدن در واقع در عرصه بین المللی سیاست مداران که جمهوری اسلامی جدی نیست و حالا خواستار این میشن که جمهوری اسلامی به صورت جدی وارد مذاکرات بشه و پایان داده بشه به بی‌ثبات کردن منطقه. و این موضوع در دستور کار دو طرف بوده، درباره‌اش صحبت کردم و بدون اینکه هیچ محدودیتی هم در تنگه هرمز و باب المندب باشه خواستار این شدن که اجازه بدن که کشتی ها همونجا حرکت بکنن. نکته بعدی بحث برنامه هسته‌ای بوده که در دو طرف درباره‌اش صحبت کردن، آقای مرتز و آقای محمد بن سلمان. به هر حال نکته که در این بیانیه وجود داره اینه که خواستار این شدن که برنامه هسته‌ای نظامی جمهوری اسلامی متوقف بشه و در واقع کمک بکنه به ثبات در منطقه.
1: توضیحات همکارم احمد صمدی رو شنیدیم از برلین، ممنونم از حضورت. نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. روزنامه پیام ما با انتشار گزارشی نوشت که اینستاگرام به بازاری برای قاچاق سنجاب قفقازی در ایران تبدیل شده. بر اساس این بررسی بیش از 85% آگهی های فروش سنجاب ها مربوط به سنجاب های نابالغ بوده و تجارت غیرقانونی این گونه جانوری به تهدید جدی برای بقای نسل آنها تبدیل شده. تشکل‌های کارگری نفت با انتشار بیانیه مشترک اجرای حکم 74 ضربه شلاق و جزای نقدی علیه بیش از 10 کارگر اخراجی شرکت پتروپارس در هویزه را محکوم کرده و خواستار همبستگی و اعتراض سراسری کارگران شدند. این کارگران در پی اعتراض به تمدید نشدن قراردادهای خود در میدان گازی در میدان نفتی آزادگان جنوبی با شکایت کارفرما محکوم شده بودند. تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر گفت جمهوری اسلامی با هدف قرار دادن خاک این کشور آشکارا حاکمیت قطر را نقض کرده است. امیر قطر افسود دوحه در برابر هر نوع تحولات منطقه از امنیت و حاکمیت خود دفاع می کند اما دنبال کشیده شدن به جنگ نیست. او همچنین درباره ادامه تنش ها در تنگه هرمز و تأثیر آن بر بازارهای جهانی هشدار داد. اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد در پی اعتراض شهروندان به تغییر نام شهرستان میمه در استان اصفهان به میمه و وزوان، جو امنیتی شدیدی در این شهرستان حاکم شده. این اعتراض‌ها در روز 19 مهر با دخالت نیروهای حکومتی به خشونت کشیده شد و ماموران با شلیک گاز اشک‌آور و تیراندازی تعدادی از معترضان را زخمی و بازداشت کردند. همچنین به گفته شاهدان عینی ماموران با مراجعه به بیمارستان‌هایی که مجروحان در آن بستری بودند تعدادی را بازداشت کردند. گزارش‌های رسیده نشان می‌دهد با وجود گذشت دو روز از سرکوب مردم، نیروهای یگان ویژه همچنان در خیابان‌های میمه مستقر هستند.
2: اگر کسی از این مردم دستگیر بشه هممون جمع میشیم و دنبال آزادیش خواهیم بود. میگفتن آقا با حکومت سابق ظلم بود، پارتی بازی بود، درست هم میگفت.

0: همکارم محسن ظهوری و جزئیات بیشتر.
1: مردم میمه دو دهه است تلاش میکنن تا از بخش به شهرستان ارتقا پیدا کنن. این تلاش هاشون، نامنگاری هاشون، پیگیری هاشون بالاخره نتیجه داد و این مورد قبول قرار گرفت که اینها شهرستان میشه. وقتی که این شهرستان شد، مرداد 1403 ابلاغیه هیئت وزیران بیرون اومد و اعلام کرد که نام شهرستان جدید میمه و وزوان خواهد بود. مردم میمه اعتراض دارن که چرا به نام میمه به تنهایی اونجا نیست. اینو اشاره کنم که وزوان شهری کنار میمه و هر دو بسیار تاریخی هستن. اعتراض ها ادامه پیدا کرد از مرداد 1403 تا یک شنبه 19 مهر، همین دو روز پیش، که در آستانه بازگشای فرمانداری شهرستان میمه و وزوان بودیم. مردم به خیابون اومدن، تظاهرات خیلی مسالمت‌آمیز انجام دادن، حتی شعار هیهات من ذله و ذلت نمیپذیریم سر دادن. چیز خاصی هم توی شعارشون نبود علیه جمهوری اسلامی. برخی ها کفن پوشیدن و جلوی این فرمانداری رفتن. اما غروب همون روز ماموران ناگهان به اینها حمله کردن. ما توی تصاویری که برای ما رسیده شلیک گاز اشکاور رو می‌بینیم، دود شدیدی تمام منطقه رو گرفته، صدای تیراندازی به دفعات شنیده میشه، ویدیوهایی از بیمارستان‌ها داریم، زخمی‌هایی که توی بیمارستان هستن، سر، دست و بدنشون خونینه و باند پیچیدن و این نشون میده که خشونت بسیار شدید بود.
0: همزمان با گزارش ها از اختلال در فرایند ثبت نام خانوارها برای افزایش اعتبار کالابرگ، فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت گفت 40 میلیون نفر مشمول افزایش 500 هزار تومانی اعتبار کوپن الکترونیک افراد با درآمد بسیار کم و خانوارهای تحت پوشش سازمان های حمایتی هستند.
2: در واقع در مرحله اول سه گروه، افراد کمیته امداد، بهزیستی و افراد مشابه، یعنی خانوار سه نفره ای که زیر 20 میلیون تومان درآمد داره و خودرو و همینطور منزل از خودش هم نداره، اینها در مرحله اول به عنوان افراد گروه هدف انتخاب شدن. برای اینها پیامک رفته، باید برن یه خوداظهاری رو انجام بدن. این رو من تاکید بکنم، میدانیم تعداد زیادی از بازنشستگان و کارکنان دولت نیازمند این افزایش هست، ولی طبیعتاً باید این کار رو آرام انجام بدیم، مبتنی بر داده تصمیم بگیریم.
0: مهتاب قلی‌زاده روزنامه‌نگار اقتصادی میگوید سخنگوی دولت با اعلام رقم 40 میلیون نفر که به گفته او ممکن است مشمول دریافت کالابرگ باشند، عملاً به گستردگی بحران در نیمی از جمعیت کشور اعتراف میکنه.
3: مددجویان کمیته امداد، بهزیستی و خانواده‌های کم درآمد با درآمد کمتر از 20 میلیون تومان که خودرو ندارن، خانه ندارن و سه نفره هستن. یعنی ببینید، وعده جبران این در واقع افزایش قیمت‌ها رو عملاً به حمایت محدود از نیازمندترین ها تبدیل کردن. 18 میلیون تن سرپرست خانوار ثبت نام کردن. دولت میگه که در واقع این موضوع شامل 40 میلیون تن میشه و ما ابعاد سیاه این تصویر رو با این عدد میتونیم ببینیم. خب این عدد معنای سیاسی و اجتماعی روشن داره، یعنی خود حکومت جمعیتی نزدیک به نیمی از کشور رو داره در دایره بررسی برای کمک به در واقع خرید غذای روزمره قرار میده. این برای نشون دادن گستردگی بحران خیلی گویاست و دقت بکنید که افزایش در واقع یارانه 500 هزار تومنه، یعنی هر نفر روزی 16700 تومن و برای یک خانواده سه نفره میکنه ماهی 1.5 میلیون. وقتی چنین مبلغی برای خرید ضروریات اهمیت پیدا میکنه، یعنی خانواده ایرانی حاشیه امن مالی نداره، درآمدش به انتهای ماه نمیرسه و به نظر میرسه که این داستان اعتراف خود حکومت به وسعت بحران معیشت.
0: ممنونم از همراهی شما با خبرهای این ساعت. در بخش بعدی با فرشاد متقی همراه باشید.

0: ترامپ گفته ایران در حال شکست خوردنه و به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کنه.
1: شرایط مانند مذاکرات قبل از جنگ 12 و 40 روز است.
0: تورم سالانه ایران به بالاترین سطح در 83 سال گذشته رسید.
2: ما الان در تورم‌های سه رقمی هستیم.
3: مردم ایران دارن تقاص قلدری‌ها، تقاص ندانم کاری‌های سپاه پاسداران رو پس میدن.
4: سنتکام اعلام میکنه که کنترل تنگه هرمز دست جمهوری اسلامی نیست.
0: آیا این اهرم دیگه از دست جمهوری اسلامی خارج شده؟
5: کارول لوکاس اوکاسیان در سال 1328 در خانواده ارمنی در اصفهان به دنیا آمد. او به عنوان پدر علم روباتیک ایران شناخته می شود. تحصیلات ابتدایی و متوسطه‌اش را در مدرسه ارمنیان کوشش داوطیان تهران گذراند و سال 1347 وارد دانشکده فنی دانشگاه تهران شد. پس از دریافت کارشناسی ارشد مهندسی برق و الکترونیک برای ادامه تحصیل به آمریکا رفت و در سال 1355 دکترای مهندسی کنترل را از دانشگاه برکلی کالیفرنیا دریافت کرد. پس از بازگشت به ایران در دانشگاه تهران به تدریس پرداخت و ریاست گروه برق و مدیریت قطب کنترل و پردازش هوشمند را بر عهده داشت. او در توسعه پژوهش‌های هوش مصنوعی و سیستم‌های هوشمند در ایران نقش مهمی داشت و در حوزه‌های شبکه‌های عصبی و الگوریتم‌های ژنتیک پژوهش‌های گسترده‌ای کرد. کارول لوکاس اوکاسیان در تیر ماه 1389 در تهران درگذشت.

0: این برنامه است ملت. یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: هرچه دلت تنگه اون میخواد بگیم دیگه.
0: بریم سراغ کیانته. رویا از ترکیه، ایندزا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هرچه میخواهد دلتنگت بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. جنایت دیما و کشتار هزاران هزار نفر در اون بزرگترین کشتار خیابانی تاریخ ایرانه. جنایت بسیار بزرگی که در تاریخ ایران سابقه نداره و عمق جنایتکار بودن جمهوری اسلامی رو نشون میده. و این کشتار در خیابان که به زخمی کشی در بیمارستان هم رسید، حالا به صورت معترض کشی در زندان ها و افزایش اعدام ها ادامه داره. این جنایت چنان بزرگ بوده که جنایت های دیگه‌ای که مرتبط با اونه کمتر فرصت دیده شدن پیدا کردن. و یکی از این جنایت ها جنایت و ظلمیه که در حق خانواده های جاوید نام ها و عزیزان جاوید نام ها شده. من به خاطر کاری که در خوندن اسامی جاوید نام ها در 9 ماه گذشته داشتم و هنوزم ادامه داره و ادامه‌ام خواهد یافت، خیلی از ویدیوهای مربوط به جاوید نام‌ها و خانواده‌ها و عزیزانشون رو دیدم و امروز میخوام از این داغ خانواده‌ها و از حس‌های مختلفی که دارن کمی صحبت کنم. روایت داغداران بعد از جنایت. ویدیوهایی که من میبینم و امروز هم تعدادی از اونها رو اینجا و در این برنامه پخش میکنم بسیار بسیار دردناکن. درباره حس‌های عمیقاً پر درد و رنج خانواده‌ها و بازماندگان جاوید نام‌ها. اگر دیدن این ویدیوها براتون سخته یا برای نزدیکاتون، گفتم قبلش خدمتتون عرض کنم. در این ویدیوهایی که من در این 9 ماه دیدم، یه جاهایی به ذهنم میرسه که تمام اون چیزهایی که سالها و دهها و قرنها آخوندها روی منبرها در مورد رفتار یزید و شمر با بازمانده های کربلا و عاشورا میگفتن، مقابل جنایات جمهوری اسلامی که دهها برابر اون رو علیه جاوید نام ها و خانواده هاشون انجام داد، هیچه. حتی با پیکرهای جاوید نام های ما چقدر توهین کردن به این پیکرها، غیر اخلاقی عمل کردن. حتی در تحویل دادن پیکر عزیزان جاوید نام ما بسیار بسیار خانواده ها رو اذیت کردن. پیکرها رو به شکل تلمبار شده روی هم به شکل توهین آمیزی رها کرده بودن روی زمین و کف سالن ها، توی کیسه ها بدون نشان. و خانواده ها مجبور بودن ساعت ها و روزها دنبال پیکر عزیزشون بگردن و در این وسط هر لحظه زیپ کیسه دیگه ای رو بعد از کیسه ای باز کنن که عزیز کس دیگه ای در اون خفته بود. و وقتی پیکر جاوید نامشون رو پیدا می کردن، تازه بهشون می گفتن همینجوری نمیتونید ببریدش. و درد و رنج و ظلم و ستم در پروسه ترخیص کردن پیکر هام ادامه پیدا می کرد. روایت های دردناکی شنیدم از صف ترخیص کردن پیکرها که هر عزیزی که توی صف بوده کنارش پیکر عزیزشم توی صف بوده و هر چقدر صف جلو می رفته پیکر عزیزش رو هم با خودش نیم متر یه متر جابجا می کرده. تا حالا در صفی بودید که در کنارتون پیکر عزیز از دست رفتتون هم بوده باشه؟ جمهوری اسلامی این جنایت رو کرد.
1: یکم مادر یکی شده با 3 تا بچه داشته.
0: یکی از ابعاد مهم این جنایت علیه خانواده های جاوید نام ها روایت بچه مدرسه ایایه که مهر ماه امسال بدون پدر و مادرشون به مدرسه رفتن، بدون پدر و مادر جاوید نامشون. بچه ها معمولا دوست دارن وقتی از مدرسه میان خونه شروع کنن به تعریف کردن اون چه که در مدرسه گذشته و اینی که چیکار کردن. اتفاق هولناکی که بعد از کشتار دیما در ایران افتاده؟ اینی که ما دختر بچه ها و پسر بچه های کوچیک بسیاری رو میبینیم که از مدرسه میان سر قبر پدر و مادر جاوید نامشون که به اونا بگن در مدرسه چیکار کردن. بچه مدرسه ای عمدتا ابتدایی با لباس مدرسه در قبرستون که پدر و مادر جاوید نامشون رو مورد خطاب قرار بدن، خطاب به عکس اونها بر سر مزار اونها در قبرستان میرن و باهاشون حرف میزنن. خیلی صحنه عجیب و تکان دهنده ایه که وقتی روش دقت بکنیم به شدت آدم رو از اعماق قلب میسوزونه و تکون میده، که اون فاجعه و جنایت دیما یه طرف، این ظلم و ستمی که بعد از اون جنایت داره به خانواده ها و روح و روان عزیزانشون و این بچه های دبستانی جاوید ناما میشه یه طرف.
2: بلا بزن بسدش.
3: خب
2: بابا خالی چیکارش
3: میکنی؟ خب بگو دیگه.
2: بگو
3: بر چی گذاشتی؟

0: یکی دیگه از صحنه های دردناکی که وقتی داشتم اسم جاوید نامه رو جستجو میکردم زیاد دیدم و خیلی خیلی تکان دهنده است، مرتبط میشه به خانواده هایی که پدر و مادر با بچه هاشون زندگی میکردن و در خیزش دیما پدر یا مادر کشته شدن. ویدیوهای زیادی میبینم این روزها که بعد جنایت دیما پدری با کودکای خردسالش میرن سر قبر مادر خانواده، با هم سر میزنن به مزار مادر کشته شده و بچه ها دارن اونجا با مادرشون با عکس مادرشون کودکی میکنن در قبرستون، با عکس مادرشون حرف میزنن، انگار همچنان تو خونن و همه اعضای خانواده دور هم جمع شدن، ولی اونجا خونه نیست، قبرستونه، مادر نیست، عکس مادره، پدر نیست، عکس پدره، ولی خب بچه ها میل دیدار مادرشونو دارن. ویدیوهای دیگه هم دیدم که پدر در دیما کشته شده و بچه ها عموماً خردسال با مادرشون همین صحنه رو که گفتم تکرار میکنن و مادر غم کشته شدن همسرش جدا باید با نبود پدر برای بچه هاش هم کنار بیاد و بچه های جاویدنما هم که در سنین مختلفی هستن وقتی آدم ویدیوهاشونو میبینه حسهای مختلف و دردناک و بسیار پیچیده و اندوهباری رو هنگام صحبت کردن اونها با پدر و مادر جاویدنامشون میبینه که بسیار بسیار دردناک.
1: چی برداشتی؟ اینه چی رو برداشتی؟ اینه چی رو برداشتی؟ برو برس، برو برس سر خاک مامان، برو سنگا رو بر ندار. برس سر خاکش، برس سر جاش. مامانو بوس کن، مامانو بوس کن. آب میخوای؟ مامانو بوس کن بریم، بای بای کن با مامان بریم، بوسش کن، من فداش بشم.

0: یکی دیگه از ابعاد این جنایت بزرگ دیما که بازمانده های جاویدنامه باهاش روبرو هستن، روایت زوجهای جوون یا نامزدها یا پارتنرهایی که درست در اول تشکیل زندگی مشترکشون یکیشون در دیما کشته شده، داستان زندگیشون شروع نشده تموم شده، تمام عزیزانی که در دیما یا قبل از اون در خیزش‌های قبلی و در تمام این 48 سال جمهوری اسلامی کشته شدن حتما عزیز کسی بودن، و روایت این زوجهای جوان که هنوز زندگیشون رو شروع نکرده یکیشون کشته شده و خونه آرزوهاشون نابود شده و از هم پاشیده، از دردناکترین این روایت هاست. اون همه امید و آرزو به یک بار از بین رفته و تبدیل به غمی دائمی و ماندگار شده برای اون یه نفری که از این دو نفر باقی مونده. خیلی خیلی دردناکه. شما حساب کنید، یه زوج جوان بودن، نامزد بودن، پارتنر بودن، یکیشون کشته شده و رفته و اون یکی زنده است و هر لحظه داره این غم رو با خودش حمل میکنه.
1: اینجور نیمه که زندگی دوری داره، بی پولی داره، رفتن داره، مردن داره، ولی باید پاشی. من همیشه پاشدم تنها، ولی این دفعه نمیتونم.

0: یکی دیگه از ویدیوهایی که من از این خانواده ها و بستگان جاویدناما بعد از جنایت دیزیاد دیدم و تقریبا میتونم بگم یکی از بیشترین مواردی که ویدیو داره، حس عمیق و بسیار دردناک اعضای خانواده های جاویدناما مخصوصا مادرها درباره اینه که دیگه قرار نیست اون عزیزشون رو ببینن، اون بچه، اون دردونه، برادر، خواهر، مادر، پدر یا همسرشون رو ببینن. تعداد ویدیوهایی که از مادرهای جاویدناما در این باره منتشر شده خیلی زیاده. من بیشتر از تعداد زیاد این ویدیوها اون موضوعی که در جریان دیدن این ویدیوها به شدت متأثرم میکنه عمق این احساسیه که به یک باره عزیزشون رو از دست دادن و میدونن که دیگه نمیتونن اون رو ببینن. بسیار بسیار در ویدیوها دیده میشه که میگن کاش فقط یک لحظه، کاش فقط یک لحظه میتونستیم عزیز از دست رفتمون رو ببینیم، لمسش کنیم، بغلش کنیم.
1: نسه تا دیل لباسا رو دوست داشته میپوشیدیم نونه عزیزم مادره بمیره ننه واش رسله عزیزه.
2: سلام دختر بابا، عشق بابا، خودت که نرفتی ولی عکس و فیلمت همه جا رفت تو این کشور. کتاب تنز اینجاست بابا، فردا 20 دی امتحان ارتباط موثر داریم.
0: یه حس دیگه ای که در خانواده جاویدناما زیاد میبینم انتظار طولانی 7-8 ماهه، بعضن 9 ماه است که دارن میکشن که اسم عزیز جاویدنامشون از ایران اینترنشنال خونده بشه و یا عکس عزیز جاویدنامشون در گوشه تصویر ایران اینترنشنال دیده بشه. این وظیفه ماست که در ایران اینترنشنال این کارو بکنیم و میکنیم که اسم جاویدناما فراموش نشه، به رغم اینکه حکومت میخواد اسم اونها فراموش بشه. و مهمتر، این کار ادای احترامیه به ارزش والای فداکاری و جان فدا شدن برای میهن. ولی برای منی که این کار رو 9 ماه انجام میدم و هنوز خیلی از اسامی مونده که بخونم، حسی که دارم شرمنده خانواده ها شدنه. برای این انتظار طولانی، این که ماهاست منتظرن اسم عزیزشون خونده بشه و هنوز اسم عزیزشون خونده نشده. ولی اونی که بیشتر دردناکه اینه که چرا باید جمهوری اسلامی چنین جنایتی کرده باشه که هزاران هزار خانواده منتظر باشن که اسم عزیزشون خونده بشه؟ یا چرا باید آرزوی یه بچه خردسال که الان باید دنبال بچگی و بازی باشه این باشه که بخواد اسم پدر و مادر جاویدنامش از تلویزیون خونده بشه و پیام بده که اسم پدر یا مادر من رو هم بخونید؟ خیلی خیلی دردناکه که آرزوی بعضی از بچه های عزیز ما این شده، خواسته خانواده های جاویدنام عزیز ما این شده.
3: سلام آقای بیسی، امروز تولد بابام، اسم بابای منم لطفاً بگید.
4: سلام عمو بیسی، میشه

0: با وجود این جنایت ها و با وجود این حس های به شدت اندوهناک و غمگین، این رو هم بگم که یه حس دیگه که در خانواده جاوید نام ها دیدم اینه که با هر ایده و خلاقیتی میخوان اسم جاوید نام عزیزشون فراموش نشه، به حکومت اجازه نمیدن از این جنایت عبور کنه. میبینید که به روش های مختلف و با ابتکارات مختلف تلاش میکنن هر جور شده هر روز یاد و نام جاوید نامشون رو زنده نگه دارن، یا ازشون مدام عکس و ویدیو منتشر میکنن تو شبکه های اجتماعی، یا میرن در محل و خیابونی که جاوید نامشون کشته شده گل میذارن، شمع روشن میکنن، دربارش صحبت میکنن، مصاحبه میکنن، اگر بتونن از ایستادگی پای آرمان عزیزانشون میگن. و تازگیام دیدم که یه کارزاری شروع شده که مادرها از دوران 9 ماهه بارداری عزیز جاوید نامشون میگن و اینکه حالا 9 ماه که اون رو ندیدن و حکومت با این جنایت عزیزشون رو ازشون گرفته.
1: چشات شم مادر قربونت شم که اصلا به فکرم نمی رسید من اینجوری از تو جدا شم. بهنام تو رفتی قبل از من، دست منم بگیر مادر، برای منم پیش خودت جا آواز کن. قربونت بشم، نمیتونم تحمل کنم دوری تو عزیز مادر. 9 ماه تو دل من بودی، تو وجود من بودی مادر. تا بزرگشی من هیچ وقت ازت جدا نشدم، هر جا می رفتی دنبالت می اومدم و الان 9 ماه از من دوری.
2: تانیای قهرمانم، دختر مهربونم، امروز 9 ماهه که تو رو از آغوشم گرفتن. 9 ماه با خون و دل برام گذشت، دیدن جای خالیت، نبودنت کنارم برام پر از عذاب و درد بود. امروز این سیب‌ها رو به نشانه و نمادی از تو می‌چینم، برای امیدی که با آینده‌ات داشتی و برای زندگی که لیاقتش رو داشتی. من اون رو از تو گرفتم و در آخر برای نور وجودت که حتی وقتی از پیشم رفتی توی دل من و سرزمینم روشن مونده.
3: 9 ماه یک مادر انتظار میکشه تا فرزندش رو به دنیا بیاره و من 9 ماه است که انتظار میکشم، نه برای تولد دوبارت، برای دیدن دوبارت و در آغوش کشیدنت. 9 ماه است که تو جاودانه شده ای و من از لبخند همیشگیت محرومم، از آغوش گرمت
0: و صدای هم. اون چه که خانواده جاوید نما میخوان اینه که به هدفی که جاوید نامشون براش رفته برسن و اون چیزی نیست جز سرنگونی جمهوری اسلامی. اینها بهترین فرزندان ایران بودن که برای دستیابی به آزادی و سرنگونی جمهوری اسلامی از جونشون گذشتن، در حالی که تک تکشون عاشق زندگی بودن. میتونم بگم ملت ایران به یاد جاوید نام ها و در کنار این خانواده ها ایستادن که این آرزو رو محقق کنن و این آرزو محقق خواهد شد. نمی بخشیم نه فراموش میکنیم. و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از خود جاوید نام ها. از شما هم خواهش میکنم به احترام اونها بلند شید یا هر طور که مایلید ادای احترام کنید. فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام علی ایمانی 65 ساله، پدر 2 فرزند، 19 دی فاز 3 شهرک اندیشه تهران عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام پیام اعلایی 42 ساله، پدر 1 پسر 9 ساله، 19 دی خیابان دلاوران تهران عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام امیر حسین سرتیپی 15 ساله 19 دی قلعه حسن خان عزیز. و نفر آخر امشب فرزند ایران و جان فدای میهن امیر حسین سرباز 18 ساله کارگر کارواش اهل رشت عزیز 18 دی قلعه حسن خان عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جان فداهای میهن. مواظب خودتون باشید و به یاد داشته باشیم امروز روز انتخابه، یا با ایران یا با جمهوری اسلامی.

0: آمریکایی ها آرام آرام دارن به مرزهای دریایی ایران نزدیک میشن. جمهوری اسلامی الان از منظر آقای ترامپ یا باید تسلیم بشه یا به سمت دروازه سقوط هدایت بشه. نگرانی مقام های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی، هرگز باور نمی‌کردم که این تحریم‌ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه. این حکومت سیاهی مطلقه و ایرانو داره در سیاه چاله نابودی فرو می‌بره.
1: ایستادند، فریاد زدند، روسری‌ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. کوشش کارزار رفت به بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.
2: داریوش کبیر نخستین فرمان روایی است که تشکیلات سیاسی بزرگی به وجود آورد. نظیر امپراتوری ایران از لحاظ وسعت و عظمت تا آن زمان در جهان به وجود نیامده و پایه‌های آنچنان مستحکم بود که مدت چند قرن دست نخورده در اختیار خانواده‌ای که مؤسسش بود باقی ماند. از این نظر سازمان امپراتوری ایران بر سرزمین‌های وسیع اسکندر که امپراتوریش پس از مرگ او متلاشی شد برتری دارد. گرچه باید در نظر داشت که پیشرفت اسکندر تا حد زیادی بر زمینه مساعد حکومت هخامنشیان استوار بود. اسکندر سازمان‌های ارتباطی و اداری و درباری هخامنشیان را سرمشق خود قرار داد.
3: تنگتر شدن حلقه فشار فسادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی.
4: تمام بخش اقتصادی جمهوری اسلامی مورد تحریم هستند.
5: ایران بارگیری نفتش صفر و فروش نفتش هم صفر.
3: تهدید ترامپ به احتمال از سرگیری حملات هوایی به ایران.
6: محیط منطقه‌ای پر از تنشه.
3: امید برای رسیدن به یک راه حل دیپلماتیک داره آرام آرام رنگ می‌بازه.
7: آنچه که محل مناقشه است بحث محاصره دریایی و بحث هسته‌ای.
8: چه عواقبی در انتظار اقتصاد ایران هست در کوتاه مدت؟
9: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود.
10: ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داره.
11: یک دو سه، یک دو سه.
12: صدای من میاد الان؟
13: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
14: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز. No boats have gotten
15: into Iran. لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
16: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
17: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
18: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.
19: دکتر شهریار عدل، باستانشناس، ایرانشناس و پژوهشگر برجسته از شناخته شده ترین چهره های معاصر در مطالعه و معرفی میراث فرهنگی ایران بود. او دهه ها از عمر خود را صرف پژوهش، مستندسازی و معرفی آثار تاریخی ایران کرد و سالها با یونسکو همکاری داشت. پس از انقلاب 1357 نیز در پیگیری ثبت جهانی تخت جمشید، چوغازنبیل و میدان نقش جهان اصفهان در فهرست میراث جهانی یونسکو نقشی مؤثر ایفا کرد. پژوهش‌های او درباره تاریخ، معماری و باستانشناسی ایران از منابع مهم این حوزه به شمار می‌رود. شهریار عدل تا پایان زندگی یکی از پرکارترین و معتبرترین مدافعان معرفی و حفاظت از میراث فرهنگی ایران در عرصه بین‌المللی بود.
20: صدا
21: 1 2 3
22: شروع به شروع شده؟ ردی؟
23: مهمان من یک مدل،
24: کارگردان،
23: شاعر،
25: سخنگوی فارسی زبان،
26: شهروند دو تابعیتی است.
27: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
28: من دوست دارم که تو مردم باشم.
29: زندگی واقعی یعنی اون.
30: به نام آزادی،
31: پذیرش تنوع، برابری زنان و مردان.
32: اینو نمیشه سرکوب کرد.
33: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.
0: 107مین داربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.
1: میشه دیگه رداسا بوی دروازه.
2: اون 6 نفر تحت هر شرایطی اضافه میشه. از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
4: بازیکن در حال پیشرویه و سوال اینه که آیا موقعیت واضح گلزنی رو گرفته؟
5: به یاد اون جوانای میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکساشون رو گذاشته بودن.
6: 9 ماه تأخیر بندازیم برای اینکه حکم اعلام نکنی.
12: این دیگه از اون چیزای عجیبه مگه میشه؟
6: چرا دیگه در فدراسیون مهدی تاج همه این اتفاقات میفته؟

0: خانم آقایان درود بر شما، من فرشاد متقی در 21مین روز از مهر ماه با خبرهای ساعت 4 عصر ایران اینترنشنال از استودیوی لندن همراه شما هستم. سرخط خبرها: نگرانی مقامات جمهوری اسلامی از عوارض وضع بحرانی اقتصاد و تشدید نارضایتی عمومی. قالیباف میگوید مهمترین اولویت حکومت باید معیشت مردم و نیروهای مسلح باشد. هشدار صدر اعظم آلمان به جمهوری اسلامی و حوثی‌ها برای پایان تنش‌ها در تنگه هرمز و باب المندب. فریدریش مرتز خواستار بازگشت ایران به میز مذاکره و توقف برنامه هسته‌ای شد. جزئیات تازه از درگیری نیروهای سپاه پاسداران و افراد مسلح در سیستان و بلوچستان. ده‌ها نیروی کمکی نظامی به منطقه چاه احمد در شهرستان تفتان اعزام شدند. دستور بانک مرکزی ایران برای محدودیت در ارائه خدمات بانکی به 5 صرافی بزرگ رمزارز. صرافی نوبیتکس اعلام کرد یکی از دلایل این فشارها ارائه ندادن اطلاعات کاربران به نهادهای نظارتی است. همچنین در ادامه این بخش خبری: گسترش اعتراض دانش آموزان فرانسه در 4مین هفته. معترضان خواستار افزایش 10 میلیارد یورویی بودجه مدارس شدند. گرتا تامبرگ به تظاهرات پاریس پیوست. همزمان با ادامه کارزار آمریکا برای انزوای اقتصادی جمهوری اسلامی و تشدید بحران معیشت در ایران، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی جنگ اقتصادی را چالش و اولویت اصلی حکومت توصیف کرده است. قالیباف در نشستی با حضور شماری از وزرا و مسئولان ارشد اقتصادی گفت جنگ اقتصادی از جنگ‌های نظامی، سایبری و شناختی مهمتر است. او از لزوم توجه به وضع معیشتی مردم و نیروهای مسلح در شرایط خاص و کنونی کشور گفته است.
1: ما الان حتماً معیشت مردم حتماً جز کارهای فوری و کارهای مهمه که خلاصه آثار مخرب تحریم آخرین جایی که اثر میگذاره سفره مردم بشه و تصمیم درست ما در مدیریت اولین جایی که اثر مثبت خودش میذاره سفره مردم بشه.
0: یک نماینده مجلس شورای اسلامی گفته نظام فقط با حملات نظامی سرنگون نمیشود و زمانی احتمال تغییر جدی مطرح است که مردم به خیابان‌ها بیایند. احمد بخشایش اردستانی همچنین اشاره کرد آمریکا و اسرائیل در تلاشند با تشدید نارضایتی‌های معیشتی، صنفی و دانشجویی زمینه اعتراضات خیابانی در ایران را فراهم کنند. یک روزنامه‌نگار در ایران با ارسال گزارشی درباره موج جدید برخورد اماکن نیروی انتظامی با صاحبان کسب و کار برای تحمیل حجاب اجباری همزمان با رکود و وضع بحرانی معیشت توضیح داده است. گزارش این روزنامه‌نگار را با هم بشنویم، با این توضیح که متن آن به دلیل رعایت ملاحظات امنیتی با هوش مصنوعی بازخوانی شده است.
2: در میان بحران اقتصادی و وضع معیشتی اسفبار اکثر مردم، به خصوص صاحبان کسب و کار، حکومت به شکل عجیبی دور تازه‌ای از سختگیری درباره حجاب اجباری را شروع کرده. در روزهای اخیر شمار زیادی از مغازه‌داران از مراجعه سرزده مأموران اماکن نیروی انتظامی و تهدید و جریمه خود خبر دادند. در گفتگو با چند نفر از مغازه‌داران و صاحبان فروشگاه‌های پوشاک در یکی از خیابان‌های مرکزی کرج، متوجه شدم که مأموران اماکن نه تنها اقدام به تهیه گزارش و صدور جریمه کردند، بلکه در مواردی که توجیهی برای این جریمه نداشتن، صورت حساب‌ها و فاکتورهای خرید و فروش رو بهانه می‌کردن. تمام مغازه‌دارانی که با اونها صحبت کردم به شدت از کسادی وضع بازار می‌گفتن و همزمان از اینکه اماکن در چنین وضعی اونها را به بهانه حجاب اجباری یا ایراد در فاکتورها جریمه می‌کنه برآشفته و خشمگین بودن. نکته قابل توجه برای من این بود که هرچند مغازه‌دارها به تهدیدهای جدید محسنی اژه‌ای و مقام‌های قضایی و انتظامی برای تحمیل حجاب اجباری اشاره می‌کردند، اما برخی از آنها معتقد بودند که صحبت مقام‌های حکومتی ظاهر کاره و حکومت به دنبال بهانه‌ای برای تأمین بودجه و پر کردن چاه اعتبارات خود از جیب مردمه. برخی هم معتقد بودند که این موج جدید برخورد با صاحبان کسب و کار و پلمب برخی کافه ها و رستوران ها یا کنسل شدن چند کنسرت و جریمه رانندگان خودروها به بهانه رعایت نکردن حجاب اجباری نشون میده که ذات جمهوری اسلامی با آزادی پوشش منافات داره و حکومت در اولین فرصت به دنبال تحمیل سبک زندگی خودش به ملت ایرانه. در واقع مردم زیر فشار معیشتی همزمان نگران هستند که با پایان وضع جنگی دور جدید و شدیدی از فشارهای فرهنگی و سرکوب ایدئولوژیک در کشور شکل بگیره. خلاصه کنم. به نظر من نارضایتی از اوضاع اقتصادی و خشم از سرکوبگری حکومت در شکل‌های مختلف واقعاً جامعه رو در آستانه انفجار قرار داده.
0: وال استریت جورنال در گزارشی نوشت فضای جنگی در ایران توجهات را از وضع وخیم اقتصادی و معیشتی منحرف کرده است. در گزارش این روزنامه همچنین آمده جمهوری اسلامی با تقویت حفاظت از سایت‌های هسته‌ای، بسیج حامیان خود و تهدید آمریکا و متحدانش در خلیج فارس برای جنگ مجدد آماده می‌شود. وال استریت جورنال اضافه کرد جمهوری اسلامی بعضی از کشورهای همسایه ایران را به حمله زمینی تهدید کرده و از حمله به تأسیسات نفتی عربستان سعودی هم گفته است. برای بررسی جزئیات بیشتر همراه میشیم با همکارم مرتضی کاظمیان. آقای کاظمیان خوش آمدید. از صحبت‌های رئیس مجلس جمهوری اسلامی شروع کنیم و ابراز نگرانیش از جنگ اقتصادی و البته لزوم توجه به وضع معیشتی مردم و نیروهای مسلح. برداشت شما از صحبت‌های قالیباف چیه؟
3: رئیس مجلس شورای اسلامی مثل دیگر مقامات ارشد حکومت اطلاع داره از شکاف ملت با جمهوری اسلامی، شکاف جامعه و حکومت. نظرسنجی های دقیقی هم وزارت اطلاعات هم صدا و سیما اینها انجام میدن، نظرسنجی های میدانی، و اینها از ابعاد نارضایتی مردم، از ابعاد خشم اکثریت از حکومت با خبرن. خب با ابزارهای مختلف طبیعتاً تلاش میکنن که مانع از تغییر وضعیت بشن. اون خشم اکثریت از حکومت در سطوح مختلفی خودش رو متبلور میکنه. طبیعتاً یک بخش قابل توجهی از جامعه به ویژه بعد از قتل عام دیماه کاملاً براشفتن از حکومت و به نوعی به دنبال یک مجالی هستن برای واکنش سیاسی به اون قتل عام. اما جدای از این حکومت تلاش میکنه که ناراضیان اقتصادی و معیشتی اینها رو کنترل کنه که اینها متصل نشن به معترضان و مخالفان سیاسی. و از همین زاویه است که جالبه که قالیباف هم اشاره میکنه به جنگ اقتصادی و وضع معیشتی جامعه، همین که تفکیک قائل میشه بین مردم و نیروهای مسلح. نفس این تفکیک خودش قابل تعامله، یعنی عملا قالیباف نشون میده که نیروهای نظامی، نیروهای مسلح یک جایگاه ویژه دارن و با خبر هستن از اینکه چطور بحران معیشت، بحران اقتصاد و گرانی و تورم داره گریبان خانواده‌های نیروهای نظامی، انتظامی، مسلح رو میگیره و به نوعی ریزش از بدنه حکومت رو هم بیشتر میکنه. این ریزش از بدنه حکومت یک تیغه دو جانبه، یک شمشیر دولبه است، یعنی از یک طرف توان سرکوب حکومت رو کمتر میکنه، از طرف دیگه ناراضیان بیشتری رو به صف یا لشکر معترضان اضافه میکنه. به این معناست که قالیباف هم مثل بخشایشی نماینده عضو مجلس شورای اسلامی، عضو کمیسیون امنیتی مجلس، ابراز نگرانی میکنه یا هشدار میده در رابطه با وضع معیشتی و اینکه میدونن که خیابان میتونه کلید واژه یا وضعیتی باشه که آزمون فیصله بخش جمهوری اسلامی باشه.
0: آقای کاظمیان اشاره کردید به خیابان. با توجه به فضای اجتماعی، سیاسی و امنیتی که الان بر ایران حکم فرماست، فکر میکنید چقدر احتمال خیزش خیابانی و شروع اعتراضات مجدد وجود داشته باشه؟
3: همه نشانه ها اهم از وضعیت سیاسی، اجتماعی، اقتصادی دال بر اینه که اکثریت جامعه این پتانسیل رو دارن که هر لحظه پا بذارن به خیابان. اینکه جمهوری اسلامی دوباره یک دور جدیدی از سختگیری رو به بهانه حجاب اجباری شروع کرده برای تحمیل حجاب اجباری، اینکه جمهوری اسلامی ذاتش اینه که سبک زندگی خودش رو تحمیل کنه به مردم، اینکه جمهوری اسلامی بی‌اعتنا هست به فقر، نابرابری، اینها به جای خود یک وضعیت ایجاد کرده که هر لحظه خیزش خیابانی، خیزش اعتراضی محتمله. من اینجا اشاره کنم هرچند نمیشه در رابطه با زمان وقوع این انفجار ارزیابی داشت، اما واقعیت اینه که جمهوری اسلامی به دلیل قوانین اساسی و قوانین جاری، به دلیل ساختارها، به دلیل مناسباتی که داره، به دلیل فساد و غارتگری باندهای حاکم در ساختار قدرت، امکان حل بحران رو نداره. جمهوری اسلامی باید پایان بده به تخاصم با آمریکا، از توهم نابودسازی اسرائیل دست برداره و تبدیل بشه به یک حکومت نرمال، به یک حکومت دموکراتیک. و میدونیم که جمهوری اسلامی نه این پتانسیل رو داره، نه حاکمان غارتگر و سرکوبگر یک چنین اراده ای دارن. به این معنا ما یا باید زیست در بحران رو در ایران ادامه بدیم، یا اینکه بریم به طرف وضعیتی که جمهوری اسلامی در هر لحظه طبیعتاً به دلیل خیزش اعتراضی مردم هدف یک تهدید جدی تا آستانه سرنگونی قرار بگیره.
0: سپاسگزارم از توضیحات شما. همکارم مرتضی کاظمی اینجا در استودیو همراه ما. رئیس جمهور آمریکا گفت انتخابات میان دوره‌ای ایالات متحده تأثیری بر رویکرد او در جنگ با جمهوری اسلامی نخواهد داشت. ترامپ بار دیگر تأکید کرد جنگ با جمهوری اسلامی به زودی پایان می‌یابد و پس از آن قیمت نفت به شدت کاهش خواهد یافت. او با اشاره به حملات اخیر حوثی‌ها به عربستان سعودی گفت با محمد بن سلمان ولیعهد این کشور درباره حملات مرگبار گفتگو کرده است. برای بررسی جزئیات بیشتر همراه میشیم با همکارم مریم رحمتی که از نیویورک همراه ماست. مریم درود بر شما. در مورد آخرین تحولات مربوط به شرایط جنگی در ایران و ارزیابی مقامات آمریکایی از وضعیت حال حاضر و چشم‌انداز ادامه جنگ برام بیشتر بگو لطفاً.
4: خب فرشاد، فضای فعلی در آمریکا مخصوصا در واشنگتن اینه که احتمال بازگشت به درگیری نظامی همچنان میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی جدی گرفته میشه. در همین چارچوب همونطور که تو اشاره کردی، ترامپ میگه انتخابات، یعنی انتخابات میان دوره‌ای آمریکا تأثیری روی تصمیمش درباره جمهوری اسلامی نداره. این در حالیه که فقط چند روز پیش آقای دونالد ترامپ گفته بود که تا پیش از انتخابات 3 نوامبر در آمریکا حمله تازه علیه جمهوری اسلامی انجام نمیده. همزمان گزارش رسانه‌های آمریکایی نشون میده که گزینه نظامی همچنان روی میزه و پنتاگون آمادگی‌های لازم برای احتمال از سرگیری عملیات گسترده علیه جمهوری اسلامی رو حفظ کرده. ترامپ ساعت قبل، یعنی روز دوشنبه، در یک تجمع انتخاباتی در اوهایو هم گفته بود که در واقع جنگ ایران به زودی پایان پیدا خواهد کرد، زود تمام خواهد شد، و او گفت که پایان جنگ مستقیما به قیمت انرژی در داخل آمریکا ربط داره و گفته بود که به محض پایان جنگ قیمت بنزین پایین خواهد اومد. ترامپ همچنین یک بار دیگه تاکید کرده که جمهوری اسلامی نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه و این رو دو بار حداقل روز دوشنبه تکرار کرده. در طرف مقابل هم وال استریت جورنال گزارش داده که جمهوری اسلامی داره خودش رو برای احتمال دور تازه‌ای از جنگ به خصوص بعد از انتخابات میان دوره‌ای آمریکا آماده می‌کنه. بر اساس این گزارش جمهوری اسلامی در حال تقویت حفاظت از برخی از سایت‌های هسته‌ای و مناطق حساس تأسیسات موشکی و پهپادی خودش رو داره بازسازی میکنه و همزمان تلاش داره که نیروهای حامی حکومت و حتی بخشی از جامعه رو برای احتمال جنگ دوباره آماده بکنه. تصاویر ماهواره‌ای که در این گزارش اومده و به اونها استناد شده از ایجاد خاکریزها و استحکامات تازه در اطراف نتنز و سایت‌های موشکی کوکولنگ، گزلا و همچنین دیگر مناطق حکایت داره. بر اساس این گزارش مقام‌های جمهوری اسلامی هشدار دادن که حملات تازه آمریکا میتونه با پاسخ گسترده‌تر در منطقه از جمله علیه نیروها و منافع آمریکا همراه باشه.
0: همکارم مریم رحمتی از نیویورک، سپاسگزارم از توضیحات شما. و توجه شما رو به یک خبر فوری جلب میکنم. رئیس MI5 میگوید جمهوری اسلامی در تلاش است تا اهداف بیشتری را در خاک بریتانیا از جمله تأسیسات نظامی این کشور هدف قرار دهد. کن مک‌کالم درباره نقش سپاه پاسداران در اقدام امنیتی علیه پایگاه هوایی فرفورد در بریتانیا گفت این تنها مورد نبوده و توطئه‌های مشابهی نه تنها در بریتانیا بلکه در دیگر نقاط جهان رخ داده است. فریدریش مرتز صدر اعظم آلمان و محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی امروز در گفتگوی تلفنی خواستار پایان فوری تنش آفرینی جمهوری اسلامی و حوثی‌ها در تنگه هرمز و باب المندب شدند. به گفته دولت آلمان مرتز حملات حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی به ریاض را تروریستی خواند و به شدیدترین شکل محکوم کرد. صدر اعظم آلمان همچنین از جمهوری اسلامی خواست تا تنش آفرینی در تنگه هرمز را برای همیشه و بی هیچ محدودیتی متوقف کند و دست از برنامه هسته‌ای نظامی خود بردارد. برای آگاهی از اطلاعات بیشتر در این مورد همکارم احمد صمدی از برلین ما رو همراهی میکنه. احمد درود بر شما، جزئیات بیشتر رو از گفتگوی تلفنی صدر اعظم آلمان با ولیعهد عربستان سعودی رو از شما میشنویم.
5: بله خوب.

0: فریدریش مرت صدر اعظم آلمان هست که امروز دفترش اعلام کرد که گفتگوی تلفنی مفصلی با آقای محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی داشته و در این گفتگو علاوه بر موضوع حوثی ها و بحث اتفاقات که داره در غرب آسیا رخ میده درباره مسائل مربوط به انرژی هم گفتگوهایی رو داشتن و در این بیانیه که امروز صادر شد اشاره میشه که دو طرف از حوثی ها خواستن که این حملات رو که تروریستی همونها رو توصیف کردن متوقف بکنن خیلی فوری و پایان بدن به حملاتی که داره انجام میشه به تاسیسات غیر نظامی. خب میدونیم که در روزهای گذشته هم حوثی ها به تاسیسات صنعتی و نفتی عربستان حملاتی رو انجام داده بودن. در ادامه هم از جمهوری اسلامی و هم از حوثی های یمنی دو طرف میخوان که به محاصره دریایی که هم در تنگه هرمز دارن انجام میدن و هم در تنگه باب المندب اون رو هم خاتمه بدن و اجازه بدن که کشتیرانی تجاری به راحتی و بدون هیچ گونه محدودیتی انجام بشه و ممانعتی ایجاد نکنن در مسیر انرژی. به هر حال یکی از مشکلاتی که الان هم آلمان و هم کشورهای اروپایی دارن مسئله انرژی هستش که آقای فریدریش مرتز و آقای محمد بن سلمان در این خصوص هم گفتگوهای مفصلی رو داشتن که چطور میتونن که این موضوع رو حل و فصلش بکنن. در ادامه هم بحث موضوع جمهوری اسلامی و همچنین گفتگوهای اون اشاره شده که آقای فریدریش مرتز از مقامات جمهوری اسلامی خواسته که به صورت جدی وارد گفتگو بشن با مقامات آمریکایی و این مسئله رو به صورت جدی حل و فصل بکنن. به نظر میاد که کشورهای اروپایی و جامعه بین‌المللی جمهوری اسلامی رو جدی نمیدونه در این گفتگوها. و مسئله آخری هم که دربارش بحث شده و صحبت شده موضوع برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی بوده که آقای فریدریش مرتز و آقای شاهزاده محمد بن سلمان هر دو از جمهوری اسلامی خواستن که برنامه هسته‌ای نظامی خودش رو متوقف بکنه و به این ترتیب اجازه بدن که ثبات به منطقه غرب آسیا برگرده.
1: سپاسگزارم از توضیحات شما همکارم احمد صمدی که از برلین ما رو همراهی کردید. در حالی که رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران از پایان درگیری‌های مسلحانه در سیستان و بلوچستان گزارش می‌دهند، وبسایت هالوش گزارش داد که درگیری مسلحانه در ارتفاعات تفتان پس از 7 ساعت همچنان ادامه دارد. بر اساس این گزارش 5 نفر از افراد مسلح و 1 نیروی امنیتی در این درگیری کشته شدند. این وبسایت همچنین خبر داد که بیش از 20 نفر از نیروهای فاطمیون هم در این درگیری‌ها کشته یا زخمی شدند. به گفته شاهدان عینی، افراد مسلح صبح امروز با کمین در منطقه چاه احمد در شهرستان تفتان گروهی از موتورسواران فاطمیون را زیر آتش گرفتند و پس از این حمله بیش از 40 خودروی نظامی همراه با پهپادهای رزمی به منطقه اعزام شدند. طبق گزارش ها نیروهای نظامی همچنان در این منطقه حضور دارند و ارتفاعات را با خمپاره هدف قرار میدند. برای بررسی جزئیات بیشتر همراه میشیم با مهدی نخل احمدی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی از تورین. آقای نخل احمدی درود بر شما. در مورد آخرین خبرها از درگیری های سنگین در تفتان و آمار تلفات چه اطلاعات جدیدی میتونید به ما بدید و روایت حکومت از این درگیری ها چه بوده تا الان؟
2: بله سلام عرض میکنم خدمتتون. اجازه میخوام اول خبری که همین چند دقیقه پیش منتشر شد، ظاهراً دو انفجار خیلی شدید در منطقه پیرسوران از سوابه بخش کورین در شهرستان زاهدان منتشر شد. در رابطه با محل دقیقش هنوز ما اطلاعات در دست نداریم، اما در همون منطقه پایگاه نظامی پیرسوران هست که در واقع ارتفاعات کوه کله وجود داره. برخی در واقع گمانه زنی کردن که احتمالاً اصابت‌ها یا حملات به این پایگاه انجام شده. اما در رابطه با خبری که شما فرمودین، علی‌رغم اینکه سپاه قدس در واقع نیروی زمینی سپاه اعلام کرده که این مسئله یا در واقع این حملات یا درگیری به پایان رسیده، اما همچنان خبرهایی که ما از منطقه داریم، منابع محلی اعلام می‌کنن درگیری‌ها ادامه داره. سپاه قدس اعلام کرده که درگیری‌ها به دلیل گروگانگیری بوده، ادعا کردن که یک مهندسی که در یکی از پروژه‌های عمرانی مشارکت داشته گروگان گرفته شده و قصد داشتن که اون رو از کشور خارج بکنن و این نیروها به این دلیل وارد شدن. اما اون روایتی که به نظر میاد روایت درستری هست و منابع محلی هم اون رو تایید کردن این هست که منطقه‌ای که محل تجمع برخی از گروه‌های مسلح بوده که باز هم تأکید منابع

0: محلی روی جبهه مبارزه مردمی هست. این منطقه توسط نیروهای امنیتی شناسایی شده، گروهی شامل 18 موتور و 4 ماشین برای حالا خونسازی اینها راهی شدن. ظاهرا این افراد مسلح در جریان این در واقع عملیات قرار میگیرن، کمین میکنن و 18 موتوری که در واقع در این عملیات بودن اونها رو مورد اصابت قرار میدن. در رابطه با تعداد کشته و زخمی شده ها، حالوش اعلام کرده که بیش از 20 نفر کشته و زخمی بودند که تمام این افراد هم از در واقع اعضای فاطمیون بودند. همچنین خب هم رسانه‌های سپاه و هم برخی رسانه‌های محلی تایید کردند که 5 نفر از نیروهای مسلح یا اعضای جبهه مبارزین مردمی هم کشته شدند. و خب علارغم این که حالا منابع محلی اعلام میکنن که این افراد یا افراد مسلح از منطقه دور شدن، همچنان حملات جمهوری اسلامی که گفته میشه حملات در واقع یک مقدار پریشان یا بی هدفی هست، با خونپاره و پهپادها به کوههای اطراف تفلان همچنان ادامه داره.
1: آقای نخل احمدی، گزارش رسانه های محلی هم از کشته شدن بیشتر از 20 شبه نظامی فاطمیون حکایت داره که میدونیم فاطمیون شاخه از نیروهای قدس سپاه هستند که از مهاجران افغانستانی تشکیل شده. در این رابطه چه اطلاعاتی داریم؟
0: ببینیم، تقریبا بیشتر خبر ما در چند وقت گذشته منتشر شد در رابطه با هدف گرفته شدن فاطمیون، دقیقاً در همین منطقه در واقع تفتان بوده، منطقه‌ای که خب جمهوری اسلامی در گذشته هم اشراف کمتری در رابطه با امنیت اون رو داشته، پایگاه‌هاش محدودتر بودن، امکان تردد و در واقع جایگذاری نیروهای امنیتی یا پایگاه در اونجا کمتر بوده. به خاطر همین بیشتر نیروهای فاطمیون خودشو در همین منطقه جایگذاری کرده برای در واقع حالا حراست کردن یا استفاده کردن از اونها برای مقابله کردن با نیروهای مسلح یا گروه‌های مسلح، که بیشترین هدف رو هم در چند وقت گذشته همین نیروهای فاطمیون از طرف این در واقع گروه‌های مسلح داشتیم ما.
1: سپاس از توضیحات شما آقای مهدی نخل احمدی که همراه ما بودید. بانک مرکزی ایران اعلام کرد ارائه بعضی از خدمات بانکی به 5 صرافی رمزارز به مدت 3 روز متوقف خواهد شد. بر اساس ابلاغیه بانک مرکزی، ارائه خدمات برداشت غیر حضوری به 5 صرافی رمزارز نوبیتکس، بیتپین، رمزینکس، ارزینجا و تترلند تا روز پنجشنبه این هفته متوقف شده است. بانک مرکزی دلیل این اقدام را تخلف این صرافی‌ها از مقررات دسترسی به رابط‌های بانکی اعلام کرده است. تصمیم بانک مرکزی اعتراض گسترده کاربران این صرافی ها را در پی داشته و بسیاری از افراد از مشکل در دسترسی به دارایی های دیجیتال خود خبر میدند. صرافی نوبیتکس با اعتراض به این محدودیت های بانکی اعلام کرده که بخشی از فشارها و محدودیت های اعمال شده به دلیل پافشاری این صرافی بر حفظ حریم خصوصی کاربران و خودداری از ارائه اطلاعات آنها به نهادهای نظارتی است. این صرافی همچنین تأکید کرده محدودیت‌ها درباره ساعات کار بازار رمزارزها را رعایت کرده و در این زمینه تخلفی انجام نداده است. برای بررسی جزئیات بیشتر همراه میشیم با معصومه طاهرخانی، تحلیلگر اقتصادی از لندن. خانم طاهرخانی، درود بر شما. این محدودیت‌های بانکی چه تأثیری بر دسترسی کاربران به دارایی‌های دیجیتالشون خواهد داشت؟
2: این رو اول روشن کنیم که اینجا صرفاً دسترسی افراد به داراییشون سخت میشه. اصل دارایی سر جاش فعلا، و با توجه به کاری که بانک مرکزی انجام داده، زمان رسیدن این افراد به داراییشون سخت‌تر میشه و طبیعتاً خب بخش زیادی از کارهایی که میخوان با اون پول انجام بدن به این راحتی اتفاق نمیافته. اما این موضوع رو بیایم در یک پازل بزرگتر ببینیم. در یک نقشه کلانتن کاری که داره بانک مرکزی میکنه، هدف اصلیش کنترل بازار ارزه. داره از تمام ابزاراش استفاده میکنه، به ویژه تمام تمرکزش الان روی محدود کردن دلار مجازی یا معاملات تتری هست. اومده توی این یک ماهی که گذشته 4 تا کار موازی توی این بازار انجام داده. اول اومده موضوع قیمت رو محدود کرده، اومده تماما بهشون اعلام کرده حق ندارید قیمت حجم معاملات رو نمودار بذارید. مرحله دوم اومده زمان رو محدود کرده، از 9 شب تا 9 صبح امکان معاملات ندارید. سوم هم اومده و دست گذاشته روی حجم معاملات، محدودیت گذاشته برای هر کاربر تا سقف 2000 تا. و آخرین کاری که الان انجام داده در مورد بحث ریال هست، اومده مسیر تبدیل هر گونه رمز ارز به ریال رو مسدود کرده. کرده. این پازل چهارگانه در راستای محدود کردن بازاره و مشتری و کاربر ایرانی نمیتونه در هر لحظه دسترسی داشته باشه و کسی که میخواد داراییش رو به غیر از ریال تبدیل بکنه کاملا توی بستری که الان وجود داره و با در محدودیتایی که بانک مرکزی گذاشته میره زیر نظر و تمام معاملاتش و تاریخچه‌اش و هر آنچه دارایی داره میره تحت کنترل. نتیجه مشخص این کار اینه که بانک مرکزی برای سرکوب قیمت داره داده‌های کاربر ایرانی رو تحت یک تهدید بسیار بزرگ قرار میده و از طرفی باعث میشه که تمام این کاربرا برای اینکه فرار بکنن از اون نظارت و ترسی که از مسدود شدن دارایی‌هاشون دارن برن به سمت معاملات غیر شفاف و غیر امن.
1: خانم طاهرخانی، نوبی تکس اعلام کرده که یکی از دلایل این فشارها اینه که اطلاعات کاربران رو به نهادهای نظارتی در واقع نداده. ارزیابی شما از امنیت اطلاعات و دارایی‌های کاربران در شرایط فعلی اقتصادی ایران چیه؟
2: البته ما نمیتونیم حرفای نوبی تکس رو خیلی راحت باورش بکنیم، چرا که این جزء اون صرافیاییه که اوفک تحریمش کرده به خاطر نقل و انتقالات پولی که برای سپاه و بانک مرکزی انجام داده. اما تو این موضوع یک جنگ قدرتی وجود داره. از بهمن 1403 متولی اصلی بازار کریپتو یا همون رمز ارز در داخل ایران بانک مرکزی تعیین شد. بانک مرکزی هم اومده یک سامانه ای را انداخته، میگه تمام این صرافی‌ها باید به من دسترسی API بدن، به من وصل بشن و من بتونم در هر لحظه تمام معاملات کاربرا، سابقه معاملاتیشون و هر آنچه که داره معاملات کوچیک و بزرگ اتفاق میفته رو در واقع من در دسترس داشته باشم. الان صرافی‌ها اینجا دارن مقابله میکنن، میگن ما نمیخوایم همه اطلاعات رو بدیم، چرا که این وسط بحث امنیت اطلاعات کاربرا مطرحه. ولی اینها یه ویترین قصه است، ادعایی بیش نیست، چرا که تک تک این صرافی‌ها یا سهامدار اصلیشون یا اون زینف نهاییشون بدنه حاکمیت یا بدنه دولته. پس اون بحث دفاع از کاربر به بهانه وصل نشدن به بانک مرکزی این ویترین قصه است. اما اصل داستان چیه؟ اون رقابتیه که دولت و حاکمیت بر سر کنترل ریال دارن و متاسفانه این وسط کاربر ایرانی هیچ حمایتی براش وجود نداره. داده‌هاشو که داخل ایران حکومت داره کنترل میکنه، خارج از ایرانم اون داراییش رو یا حملات سایبری بهش اتفاق میفته یا آمریکا تحریم میکنه.
1: سپاسگزارم از توضیحات شما. معصومه طاهرخانی، تحلیلگر اقتصادی از لندن. شماری از شهروندان در پیام‌های ارسالی به ایران اینترنشنال از تأخیرهای مکرر در پرداخت مقرری بیمه بیکاری خبر می‌دهند. شهروندان همچنین از ناتوانی در تأمین هزینه‌های زندگی، اقساط و بدهی‌ها می‌گویند و تأکید دارند که گذران زندگیشان به همین مقرری حداقلی وابسته است. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم سبا هیدرخانی اینجا در استودیو همراه ماست. سبا خوش اومدی. میدونم که شما از صبح مشغول رسیدگی به پیام‌هایی بودی که برای ما ارسال کردن. شهروندان درباره تأخیر در پرداخت بیمه کارگری چی میگن و با چه مشکلاتی روبرو هستن الان؟
3: فرشاد، ببین کل خبر واقعا شبیه یک طنز تلخه. خبر چیه؟ یعنی چیزی که شهروندان میگن اینه که بیمه بیکاریشون بین 2 هفته تا 2 ماه تأخیر داشته. خب اسمش روشه، بیمه بیکاری، یعنی پولی که قراره به کسی برسه که شغل خودش رو از دست داده و نمیتونه منتظر بمونه، برای اینکه اجاره خونه و قسط و نون شب نمیتونه صبر کنه. توی روایت‌هایی که شهروندا برای ما فرستادن میگن این تأخیرهای چند هفته‌ای در شرایطیه که کل این پولی که قرار بهشون برسه حدود 16 میلیون تومانه. یعنی حتی اگر به موقع این پول پرداخت بشه هم با صرف زنده موندن اون شهروند میشه. گره دیگه ماجرا مسئله پاسخگوییه. شهروند میگه که ما میریم بانک، بانک میگه که ما مسئولش نیستیم. میره تامین اجتماعی، تامین اجتماعی میگه که چک صادر شده و دست بانکه. در واقع انگار شهروند رو میندازن توی این زمین بازی تکراری پینگ پونگ مسئولیت که توش همیشه توپ تو زمین دیگریه و همیشه شهروند کسی که پول نداره همیشه بازنده است. خب میدونیم که این مشکل اداری نیست. مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی اخیرا گفته بوده که حتی اگر تمام حق بیمه ها به موقع پرداخت بشه بازم این سازمان حدود ماهی 17000 میلیارد تومان کسری داره و حدود 75000 میلیارد تومان هم به بانک مرکزی بدهکاره. خب اینجا باید یه نکته روشن بشه. بیمه بیکاری صدقه نیست، یعنی پولیه که از دستمزد کارگر و کارفرما هست کم شده. بنابراین اسمش قرار داده. یعنی تو پولت رو دادی، دولت تعهد دولت رو در قبالش خریدی و این تعهد زمانبندی شده و وقتی که این زمانبندی عقب میفته دیگه اسمش رو نمیشه گذاشت مشکل نقدینگی. در واقع مسئله نقض قراردادیه که با اون کارگر و کارمند بسته شده. خب سرمایه بیمه مردم سال هاست که مثل یه حساب دم دستی دیده شده، هر وقت هم که دولت کم آورده رفته سراغ صندوقا. و خب میدونیم که بدهی به بانک مرکزی یعنی چاپ پول، چاپ پول یعنی تورم، و تورم یعنی همین مقرری کم هر ماه کمتر از ماه قبل میارزه، ارزشش هر ماه کمتر از ماه قبل میشه، و حتی همین پول کم رو هم میبینیم که با تاخیر زیاد و با هزار منت به شهروندان میشه.
1: سپاسگزارم از توضیحات همکارم سبا هیدرخانی اینجا در استودیو همراه ما. ادعای حجت الله عبدالملکی وزیر کار دولت ابراهیم رئیسی درباره مشکلات اقتصادی ایران بازتاب گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی داشته است. شهروندان با عبارات طنز و انتقادآمیز به رویکرد تصمیم‌گیران جمهوری اسلامی به بحران اقتصادی واکنش نشان دادند. همکارم عادله بورنگ نگاهی داشته به شبکه‌های اجتماعی و آنها را مرور کرده.
4: اظهارات حجت الله عبدالملکی وزیر کار دولت ابراهیم رئیسی درباره مشکلات اقتصادی ایران با واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی روبرو شده. او در گفتگو با همشهری آنلاین گفت اگر گرانی را کنار بگذاریم دیگر مشکل اقتصادی نداریم. این اظهارات موجی از طنز و انتقاد به راه انداخته. برخی کاربرا با ابراز تأسف این سخنان را نشونه از سطح نگاه تصمیم گیران کشور دونستن و نوشتن با چنین رویکردهایی دلیل به گل نشستن کشتی اقتصاد ایران روشنه. دیگرانی هم در میانه همه بحران‌ها فضایی از طنز و شوخی را پررنگ کردند. تصاویرش رو ببینیم.
5: مسئله فقط و فقط گرانی و تورم ما، این که همش میگفت آقا مسئله اقتصادی داری، مشکلات اقتصادی داری، شما گرانی رو بذارید کنار دیگه هیچ مشکل اقتصادی ندارید.
6: اتفاقی اتفاقاتی در کشوره.
5: نه نه، گرانی یک مسئله علاحده است، سیاست‌های مشخص خودش رو داره.
4: بسیاری از کاربرا تصاویری که دیدین رو دست به دست میکنن و در موردش طنز پردازی کردن. مرتضی سعادتی یکی از این کاربراست. تصاویرش رو ببینید.
7: بابا خیلی خرابه، نه مشتری دارم نه دش کردم، حالا یه هفته استش نکردم مشتری ندارم.
8: نه نه ببین دقت نمی کنی شما الان مشتری رو حذف کنی میبینی مشکل نداری، این ذهن توه که ریخته بهم. شما مشتری رو حذف کن
7: خب
8: دیگه الان مشکل نداری.
7: اجاره رو کجا در بیارم؟ چکامو چجوری پاس کنم؟
8: الان مشکل چکه؟
7: آره دیگه
8: چکو حذف کن. الان شما چکو حذف کنی دیگه مشکل نداری. من مشکل داره چکو حذف کن.
7: خب جنس کجا بیارم؟ چه مزخرف میگی؟
8: شما خیلی داری سخت میگیری به نظر من محمد جان. چون جنس رو حذف کن. الان مشکلی هست بازم؟ خیلی داری سخت میگیری.
7: آقا حالت خوبه؟
4: نیل هم شوخی کرده و نوشته اصلا کنار گذاشتن خیلی مهمه. ظاهرا مشکل اقتصاد نیست. ما هنوز یاد نگرفتیم که مشکلاتمون رو کنار بگذاریم. گرانی رو کنار بگذاریم تا مشکل اقتصادی درست بشه. فقر رو کنار بذاریم تا همه پولدار بشیم. بیکاری رو هم کنار بذاریم تا شاغل بشیم. بیماری هم همینطور کنار میذاریم و سالم و خوشحال میشیم. خیلی ها نوشتن که اقتصاد رو رها کنید. ما مشکلمون اینه که همین مدل آدما وکیل و وزیر این کشورن. احسان کرمی با کنایه نوشته اصلا خمینی هم گفته بود اقتصاد مال خره. و ادامه داده چطور ممکنه یکی از مسئولای این کشور نفهمه که گرانی نه فقط مشکل اقتصادیه، فاجعه اجتماعیه و تهدید سیاسیه. داداش کایکو نوشته حالا که تا اینجا اومدیم بذارین دریا رو هم در نظر نگیریم تا محاصره نباشیم. بهتر از اون کریستوف پولوم هم در نظر نگیریم، اصلا آمریکا هم نیست و راحت بریم دنبال زندگیمون. ادن نوشته آقای وزیر کار سابق گذشته از شوخی قصه این که تمام مشکلات یک اقتصاد بیمار با بروز علائمی مثل گرانی و تورم قابل مشاهده است. از زنجیره تامین بگیر تا سرمایه گذاری و زیرساخت‌های اقتصادی و سیاست‌های کلان. خروجیش میشه میزان گرونی یا ارزونی که نیازها رو برطرف کنه یا نکنه. کاربرای بسیاری هم به زبان راحت خیلی دقیق تر از وزیر کار پیشین جمهوری اسلامی در این مورد اظهار نظر کردن. مهیار نوشته گرونی یعنی عدم تفکر و مدیریت درست تو خیلی از مسائل، از اقتصاد گرفته تا روابط بین الملل. وقتی اقتصاد خرابه یعنی اوضاع تو تمام زمینه ها خرابه.
1: تا تظاهرات دانش آموزان در فرانسه وارد چهارمین هفته شده و دانشجویان در کنار مطالبات گذشته خود در تازه ترین مورد خواستار لغو روند پذیرش دانشجو از طریق سامانه پارکور سوپ شدند. این اعتراضات در هفته های اخیر به یکی از گسترده ترین جنبش های دانش آموزی و دانشجوی سالهای اخیر فرانسه تبدیل شده و هزاران معلم، دانشجو و والدین هم از مطالبات معترضان حمایت کردند. این در حالی است که دولت فرانسه وعده داده تا پیشنهادهای مشخصی برای رسیدگی به کمبود معلمان و بهبود شرایط آموزشی ارائه کند، اما رهبران جنبش دانش آموزی میگویند تا زمان دریافت پاسخهای مستقیم و دیدار با نخست وزیر به اعتراضات خود ادامه خواهند داد. تصاویر رو به صورت زنده دارید میبینید از پاریس، از تظاهرات دانش آموزان هست که ادامه داره. صف پلیس رو میبینید که در واقع برای کنترل این تظاهرات در خیابون‌ها دیده میشه. جلال ایجادی، استاد جامعه شناسی دانشگاه اکونام در پاریس همراه ما هستند. آقای درود بر شما. اعتراضات دانش آموزی و دانشجویی ابعاد گسترده تری گرفته. با توجه به اینکه شما هم ساکن پاریس هستید، دیده های شما از این اعتراضات نشان دهنده چه هست؟
9: ببینید، به هر حال یک سلسله اعتراض های بسیار بزرگ در سالهای اخیر هستش که در این چند هفته پیش در فرانسه جاری است. البته میزان کسانی که در راهپیمایی‌های امروز شرکت کردند، به خاطر اینکه به عنوان یک روز ملی اعلام شده بود، بنا بر گزارش پلیس میزانی در واقع کاهش داشته. منتهی مراتب ما باید باز ببینیم که روز شنبه یا یک شنبه بعد هم باز تظاهراتی احتمالاً خواهد بود. ولی که اگر بخوایم به ریشه های این تظاهرات برگردیم، این استش که خب یک سلسله خواستای اونها مربوط به مسئله خواسته این هستش که معلم ها و آموزگاران افزایش پیدا بکنه. خواسته دوم در ارتباط با شرایط بهداشتی و زیستی دانش آموزان در درون مدارس هستش، و همون گونه که هم شما اشاره کردی در ارتباط اعتراضاتی در ارتباط با نوع به سلام مدل گزینش دانشجو هستش. البته در این مورد آخر این رو یادآوری بکنم، بر اساس سنجش هایی که امروز در فرانسه وجود داره، حدود 67% دانش آموزان با این روش موافق هستند، ولی به هر حال یه بخش اقلیتی هم هستش که مخالفت داره. و از سوی دیگه ما باید توجه بکنیم این همه انگیزه های مربوط به این به هر حال تظاهرات نیست، برخی دیگرش بر ارتباط با نگرانی های دیگری از جانب نوجوانان هستش. و از سوی دیگر همین گونه که میدونید به هر حال برخی نیروهای سیاسی از جمله چپ رادیکال هم در این تظاهرات شرکت داشته، و به همین خاطر هستش که ریشه های این تظاهرات و جنبه های مختلفی رو باید در نظر گرفت. و البته این گونه تظاهرات یکی از ویژگی هایی که داشت این هستش که به هر حال و مورد انتقاد بسیاری از مردم فرانسه قرار گرفت، یک سلسله خشونت هایی صورت گرفت که نه از جانب همه نوجوانان، بلکه از جانب گروه هایی که در میان نوجوانان هستن یا گروه های سیاه پوش به اصطلاح خرابکاری که وارد میشن، و از جمله منجر به این شد که در واقع مدارسی سوخته بشن یا تخریب بشن، و همچنین افراد زخمی، حدود 147 نفر آموزگار حتی زخمی شدند، تعدادی از دانشجویان و دانش آموزان نیز زخمی شدند، و همچنین در میان افراد پلیس هم تعداد زیادی زخمی شدند.
1: آقای ایجادی، همزمان با صحبت‌های شما تصاویر زنده را هم از پاریس داشتیم از اعتراضات دانش آموزان، و سوال دوم من این هست که واکنش دولت به اعتراضات و خواسته های دانشجویان و دانش آموزان معترض تا الان چطور بوده؟
9: بله، دولت به نظر من به شکل خوب عمل نکرد از همون ابتدا، به خاطر اینکه این کمبودهایی که وجود داره، این کمبودهایی هستش که خود مسئولین آکادمی ها این رو در جریان هستن. ولی که به هر حال بعد از یک مدتی وارد این شد که مناظره در ارتباط با دانش آموزان صحبت هایی بکنه و اعلام کرده که بیش از 1 میلیارد در واقع بودجه در نظر گرفته، در ارتباط با همه خرابکاری هایی که صورت گرفته، و به هر حال به نظر من این هستش که باید صحبت متقابل ادامه بده.
1: جلال ایجادی، استاد جامعه شناسی دانشگاه کنم در پاریس، سپاسگزاریم از حضور شما در این بخش خبری. به این ترتیب به پایان این بخش رسیدیم و سپاسگزاریم از همراهی شما با خبرهای این ساعت. لطفاً با ما بمانید تا کمتر از نیم ساعت دیگه همکارم ریحانه فلاح با ادامه خبرها با شما خواهد بود. تا بعد.

0: نمی‌شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.
1: شاهرخ مسکوب، نویسنده، پژوهشگر ادبی و مترجم برجسته ایرانی، در سال 1304 در بابل زاده شد. او تحصیلات دانشگاهی خود را در رشته حقوق در دانشگاه تهران گذراند. مسکوب با پژوهش‌های دقیق و تفسیرهای نوآورانه‌اش از اسطوره‌های ایرانی و با نگاهی روشنفکرانه و مستقل به فرهنگ و تاریخ، به یکی از معتبرترین مراجع اندیشه و شاهنامه پژوهی معاصر بدل شد. وی از دهه 1330 فعالیت ادبی خود را آغاز کرد و با نگارش آثاری همچون سوگ سیاوش، مقدمه‌ای بر رستم و اسفندیار و روزها در راه به شهرت رسید. مسکوب پس از انقلاب 1357 به سبب دیدگاه‌های مستقل و محدودیت‌های روزافزون برای اهل قلم، ناگزیر به مهاجرت شد و در فرانسه اقامت گزید. او در سال 1384 در پاریس درگذشت.
2: تاباندن نور بر آنچه در تاریخ خانه های نظام اتفاق می افتد. از خیابان ها تا تخت های بیمارستان و سلول های انفرادی، روایت های شما ابعاد پنهان جنایات را آشکار می کند.
3: این آدم کشی جمهوری اسلامی.
2: با کشف حقیقت صدای بی صدایان باشید.
4: صدای من رو به همه برسونید.
5: ترامپ گفته ایران در حال شکست خوردنه و به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کنه.
6: شرایط مانند مذاکرات قبل از جنگ 12 و 40 روز است.
5: تورم سالانه ایران به بالاترین سطح در 83 سال گذشته رسید.
7: ما الان در تورم‌های سه رقمی هستیم.
8: مردم ایران دارن تقاص قلدری‌ها، تقاص ندانم کاری‌های سپاه پاسداران رو پس می‌دن.
9: سنتکام اعلام می‌کنه که کنترل جنگ هرمز دست جمهوری اسلامی نیست.
5: آیا این اهرم دیگه از دست جمهوری اسلامی خارج شده؟

0: میگه. آقای ترامپ چه گفت در صحبتاشون؟ گفت ما کمی شاید زیاده روی کردیم در حذف رهبران جمهوری اسلامی، شاید همون رده اول رو از بین برده بودیم، بعد دیگه در مورد رده دوم و سوم بعد البته به جای رده سوم از رده دونیم استفاده کردیشون، بعد دست نگه می‌داشیم برای اینکه الان نمی‌دونیم با کدوم لعنتی باید اونجا صحبت بکنیم. تصویر مشخصی از عدم وجود یک رهبریت واحد در جمهوری اسلامی، یک فصل الخطابی چیزی شبیه علی خامنه‌ای که در مورد اختلاس‌ها میگفت کش دهید، کشش نمیدادند. در مورد برجام آمد گفت نرمش قهرمانانه، همه رفتن سراغ نرمش و ورزشکار شدن و قشنگ رفتن امضاها رو انجام دادن و هر اون چیزی که ایالات متحده در زمان آقای اوباما میخواست رو دادن تا بتونن یک برجامی رو امضا بکنن. الان اون رهبریت در جمهوری اسلامی نیست، مجتبی خامنه ای است که در حاله ای از ابهام معلوم نیست این بیانیه ها رو خودش داره مجتبی خامنه ای میگه، کنارش کسی نوشته مینویسه، یا اصلا همون چت‌جی‌پی‌تی معروفی است که همه دارن بهش اشاره میکنن و میگن که اینها توسط چت‌جی‌پی‌تی نوشته میشه، بیانیه‌ای است که منتسب به مجتبی خامنه ای هستش. تصویری هم از او بیرون نیامده. عدم رهبریت در جمهوری اسلامی. آقای ترامپ چه میگه؟ آقای ترامپ داره میگه که ما مسیرمون رو تغییر دادیم در قبال جمهوری اسلامی. چرا؟ چون پیشتر گفته بودن ما به این نتیجه رسیده بودیم اگر الان جلوی جمهوری اسلامی رو نگیریم، در شرایطی که اوضاع اقتصادی آمریکا خوب بوده، پایین‌ترین نرخ بیکاری رو داشتیم، پایین‌ترین نرخ سوخت رو داشتیم، حامل‌های انرژی رو داشتیم، بنزین پایین بوده، اشاره کردن به آیووا، گفتن من مجبور شدم جمع بکنم تمام کابینه‌ام رو بگم ببینید چقدر قیمت خوبه، ولی الان مجبور هستیم به سمت دیگری حرکت بکنیم، جمهوری اسلامی رو بهش حمله بکنیم، چرا که اگر این کار را نکنیم آن وقت با یک جمهوری اسلامی هسته‌ای مواجه خواهیم بود. نکته مهم صحبت‌های امروز آقای ترامپ چه بود؟ آب پاکی بر روی دست جمهوری اسلامی و میانجیگران. ایالات متحده از برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، اون خط قرمزش، یک قدم عقب نشینی نخواهد کرد. آقای ترامپ دارن میگن اگر جمهوری اسلامی میخواد بیاد بشینه هر تفاهمی با ما انجام بده، این برنامه هسته‌ایش باید به طور کامل از بین بره و ما اجازه نخواهیم داد بزرگترین حامی تروریست منطقه و در جهان بیاد حالا به سلاح هسته‌ای هم دست پیدا بکنه. شبیه این صحبت‌ها رو دیروز آقای اسکات بسنت هم کرده بودن، گفته بودن جمهوری اسلامی نباید هسته‌ای بشه و رهبرانشون دارن برای یک توافق با ما التماس میکنن، چرا که شرایط اقتصادی به هم ریخته است. امروز آقای ترامپ چه میگه؟ میگه اونها خیلی دوست دارن که توافق بکنن اما نمیدونند باید چه بکنن، نمیدونن چون رهبریتی وجود نداره که بهشون بگه که بهتر هستش که این متای هسته‌ای رو که داریم یک قیمتی روش بگذاریم و زودتر تمومش بکنیم. از سوی دیگر جمهوری اسلامی داره برگ‌های خودش رو یکی پس از دیگری بازی میکنه، شاید این حوثی‌ها آخرین برگی باشن که جمهوری اسلامی داره باهاشون بازی میکنه، برگ خطرناکی هم اصلا برای جمهوری اسلامی، چون اگر ایالات متحده تصمیم بگیره مستقیم و وقت به حوثی حمله بکنه هر آنچه که جمهوری اسلامی ساخته نقشه براب خواهد شد. بنابراین ایالات متحده از برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی عقب نشینی نخواهد کرد. جمهوری اسلامی هم اگر بخواد بیاد جلو و با ایالات متحده صحبت کنه، اولا باید یک رهبریت واحد معرفی بکنه، دوم برنامه هسته‌ایش برای ایالات متحده غیر قابل اغمازه.
1: اندی برنهام نخست وزیر بریتانیا روز دوشنبه در مجلس عوام این کشور در جمع نمایندگان ارزیابی‌های تازه دولت از حوادث پایگاه نظامی RAF در فرفورد رو ارائه کرد. به گفته آقای برنهام این عملیات به احتمال بسیار زیاد از داخل خاک ایران هدایت شده و هدایت کلیت این عملیات به قطع قریب به یقین توسط سپاه پاسداران انجام شده. آقای برنهام از زبان محکمی استفاده کرده در این رابطه، در این که بخواد انگشت اتهام رو به سمت سپاه پاسداران نشانه بگیره. آقای برنهام میگه که بریتانیا چنین اقداماتی رو تحمل میکنه و به زودی یک مجموعه تحریم تازه رو هم علیه جمهوری اسلامی وضع خواهند کرد. همزمان اعلام شد که آقای اد میلیبند وزیر خارجه بریتانیا سفیر جمهوری اسلامی رو احضار کرده در این رابطه. اعلام شد که دو نفر در رابطه با انجام اقدامات خصمانه در داخل خاک بریتانیا دارن مورد تحریم قرار میگیرند و در کنار همه اینها بیانیه‌ای هم آمد از سوی وزرای خارجه کشورهای مختلف نظیر کانادا، آمریکا، فرانسه، آلمان و استرالیا در اینکه این کشورها و وزارتخانه‌های خارجه این کشورها ارزیابی دولت بریتانیا رو دارن سند محسوب میکنند و دارن بهش اعتبار میدن و معتقدند که سپاه پاسداران به احتمال قطع قریب به یقین در این عملیات دست داشته، عملیاتی که در دو سه هفته گذشته توجهات بسیار رو به خودش جلب کرده. همچنان اطلاعات زیادی راجبش وجود نداره. در ابتدای هم 5 نفر رو دستگیر کردند، برای 24 ساعت بعد اونها رو به قید وثیقه آزاد کردند، 2 فرد دیگر رو در این رابطه دستگیر کردند و هم چنان روشن نیست که جمهوری اسلامی دقیقاً چه عملیاتی رو می‌خواسته انجام بده. برخی از منابع آمریکایی به رسانه‌ها گفته بودند که به تقلید از اوکراین که یک مجموعه پهپاد رو در داخل خاک روسیه به پرواز درآورد در سیبری در حوالی پایگاه نظامی روسیه، جمهوری اسلامی هم تصمیم داشته که چنین کاری رو انجام بده.
2: قبلا تهدید مرتبط با ایران به عنوان یک تهدید در واقع غرب آسیا شناخته می‌شد، الان تهدید ایران میتونه یک تهدید اروپایی شناخته بشه و در این زمینه بریتانیایی‌ها با این در واقع فعالیت مشترکی که دارن موفق بودن. ضمن اینکه چند کار دیگه هم داره اتفاق میفته، آمریکایی‌ها جنگنده‌های خودشون رو از فرانکفورت بیرون بردن، 12 جنگنده، و در مورد امنیت پایگاهاشون در نقاط دیگه دنیا هم دارن در واقع بیشتر توجه نشون میدن. به غیر از این صحبت هایی که بین بریتانیا و آمریکا شده مبنی بر اینه که پروتکل های امنیتی جدیدی وضع بشه در خصوص امنیت پایگاه های آمریکا در بریتانیا، در خصوص هم حفاظت فیزیکی هم موضوع سامانه های ضد پهپادی مثلا در این خصوص مذاکراتی انجام شده. علاوه بر این من اشاره کردم همکاری های اطلاعاتی امنیتی بین این کشورها داره تقویت میشه و موضوع هم ممکنه که در آینده اگر قرار باشه که تشدید بشه و حل نشه از موضوع یک پرونده امنیتی تبدیل بشه به یک پرونده قضایی، و اگر که به یک پرونده قضایی تبدیل بشه میتونه مشابه اون دادگاه مثلا میکونوسی باشه که در طول دهه 90 در نهایت منجر به اخراج سفرهای ایران و محدود شدن در واقع رفت و آمد دیپلماتیک و ارتباطات دیپلماتیک بین اروپا و ایران شد. میتونه این پرونده این پتانسیل رو داشته باشه که در مسیر قضایی و در اون مسیر حرکت بکنه.
3: آمارهای بین المللی رو اگر کنار بذاریم، چون آقایون جمهوری اسلامی هر وقت آمارهای بین المللی بر وفق مرادشون نیست کلن اون آمارها رو کتمان میکنن، بر اساس گفتار خود مسئولان سهم نفت ایران از بازار جهانی در سال 1356 9% بوده، در دهه 90 خورشیدی به 3.5% رسیده و الان با محاصره دریایی سهم نفت ایران در بازار انرژی به 0 رسیده. همین اعداد به ما میگن که چه وضعیتی داره. حالا اگر همین رو کنار آمارهایی بذاریم در رابطه با مؤسساتی که رفت آمدی کشتی‌ها نقل و انتقال نفت رو به صورت زنده رصد میکنن بر اساس محاصره دریایی، اون چه که اتفاق افتاده در خارک و در جاسک، ما عملا هیچ بارگیری در هفته‌های گذشته نداشتیم. نفت شناور جمهوری اسلامی روی دریا هم بنا به گفته همین مؤسسات تقریبا صفر شده، هر آنچه که بوده نزدیک 16 میلیون تا 20 میلیون بشکه فروخته شده و میشه گفتش که از این به بعد جمهوری اسلامی هیچ نقشی در بازار نفت، در فروش نفت، در تولید نفت نداره. آمارهای اوپک هم که ماهای پیش اعلام کرده بود که هر آنچه که جمهوری اسلامی داره نفت تولید میکنه فقط برای نیاز داخله و نزدیک 2 میلیون بشکه است که اون رو به پالایشگاه داخل انتقال میده برای تولید فرآورده‌های نفتی، بنزین و گازوئیل، و همه اینا با توجه به تورم، وضعیت اقتصادی، سقوط بی‌محابای ارزش ریال، همه اینا نشون میده که علارغم گفته‌های رئیس بانک مرکزی و جشن و پایکوبی که ما شکست نخوردیم، ما دچار فروپاشی نشدیم، همه اینا داره اذعان میکنه که فروپاشی یک لحظه نیست، یک فراینده و اون فرایند داره شروع میشه. اتفاقا از این به بعد با این محاصره دریایی جالبتر هم میشه، هیجان انگیزتر هم میشه، احتمالا ملموستر هم خواهد شد.
0: پرونده مهاجرتی ایلهان عمر، نماینده دموکرات ایالت مینه‌سوتا در کنگره آمریکا، که سالها محل بحث منتقدانش بود، حالا به تحقیقاتی کیفری در وزارت دادگستری آمریکا رسیده. ماموران اداره تحقیقات امنیت داخلی آمریکا سپیده‌دم 12 اکتبر خانه ایلهان عمر در واشنگتن دی سی را بازرسی کردند. فاکس نیوز به نقل از منابع ناشناس گزارش داد این بازرسی در چارچوب تحقیقات کیفری درباره مدارک مهاجرتی ایلهان عمر انجام شده، مدارکی که پدرش در کودکی او پر کرده بود و حالا گمان تقلب در آنها می‌رود. سخنگوی وزارت دادگستری آمریکا گفت حکم بازرسی با مجوز دادگاه صادر شده و این اقدام بخشی از تحقیقاتی فدرال است که همچنان ادامه دارد. دفتر ایلهان عمر هنوز به این گزارش واکنشی نشان نداده، اما دونالد ترامپ در گفتگو با خبرنگاران دخالت در این پرونده را رد کرد.
4: شنیدم پرونده او را با دقت بررسی می‌کنند. من همیشه او را کاملا متقلب دانستم، اما این ربطی به من ندارد. فکر می‌کنم آدم وحشتناکی است و فقط شکایت می‌کند. از کشوری آمده که اصلا کشور نیست. بعد به اینجا آمده و از قانون اساسی ما شکایت می‌کند. فکر می‌کنم آدم وحشتناکی است، اما تصمیم با وزارت دادگستری است. من هیچ دخالتی ندارم.
0: جی دی ونز معاون رئیس جمهوری آمریکا پیشتر گفت به باور او ایلهان عمر مرتکب تقلب مهاجرتی شده و دولت راه‌های قانونی را بررسی می‌کند. ایلهان عمر بارها این ادعا را که برای مهاجرت برادرش با او ازدواج کرده را رد کرده. او در ماه اوت هم در نامه اعلام کرد مأمور مخفی اداره تحقیقات امنیت داخلی بیرون محل نشست او با رأی دهندگان مستقر بود و نوشت این نگرانی وجود دارد که دولت ترامپ از اداره مهاجرت و گمرک برای زیر نظر گرفتن مخالفان سیاسی استفاده کند. این بازرسی کمی بیش از 3 هفته پیش از انتخابات میان دوره‌ای 3 نوامبر انجام شد که جمهوری خواهان در آن برای حفظ اکثریت خود در کنگره رقابت می کنند. ایلهان عمر در حوزه 5 مینسوتا دوباره نامزد شده که سالهاست پایگاه محکم دموکرات ها به شمار می رود. اما پیامت های این پرونده می تواند فراتر از حوزه او برود. اگر تقلب ثابت شود ایلهان عمر ممکن است با اتهام کیفری و حتی خطر لغو تابعیت روبرو شود و جمهوری خواهان می تواند از آن برای کشاندن بحث مهاجرت به مرکز رقابت ها استفاده کنند. اگر اتهامی ثابت نشود، دموکرات‌ها این پرونده را نمونه ای از استفاده سیاسی دولت ترامپ از نهادهای امنیتی و قضایی علیه مخالفانش معرفی می‌کنند و ممکن است رأی دهندگان خود را بیشتر به پای صندوق بکشانند. روشن نیست این تحقیقات پیش از روز رأی‌گیری به نتیجه برسد، اما پرونده ایلهان عمر حالا بخشی از رقابت انتخاباتی شده.

0: حمله حوثی‌ها به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد
1: دست کم 12 کشته و بیش از 300 زخمی.
2: این حمله حوثی‌ها به فرودگاه ریاض هم مرگبار بوده.
1: حمله مرگبار حوثی‌ها به فرودگاه ریاض.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در جریان کارزار انتخاباتی
4: ترامپ از احتمال اقدامات جمهوری اسلامی پیش از انتخابات آمریکا گفته.
5: وقتی که آمریکایی‌ها حمله بکنند، اگر آمریکایی‌ها حمله بکنند،
6: آیا باید منتظر یک حمله پیش دستانه باشیم؟
7: ماشه را چه کسی ابتدا خواهد کشید؟ ترامپ.
8: آیا باید منتظر یک جنگ پیش دستانه باشیم خصوصا سوی اسرائیل؟
9: اگر 6 ماهه که همه نیروهاشون رو بازسازی کردن، همه منتظر یک جنگ قریب الوقوع.
10: توقیف رمزارزهای مرتبط با سپاه.
11: سران جمهوری اسلامی نمیتونن برای دیدن معشوقه‌هاشون به پاریس برن.
12: علیرضا سپاهی نحوه بازداشتش و اعترافاتش.
13: موقع خاکسپاری بدنش به شدت کبود شده بوده، یعنی آثار شکنجه کاملا مشهود بوده.
14: این برنامه است ملت، روی خط برنامه بیایید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
15: هرچه دلت تنگه و میخواد بگیم دیگه.
14: بریم سراغ کیانت تهران، رویا از ترکیه، رضا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هرچه میخواهد دلت تنگت بیا بگو.
16: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
14: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.

0: درود بر شما. 21 مهر ماه 5 عصر در ایران. من ریحان فلا هستم همراه شما در این بخش خبری از رویا اینترنشنال در لندن. سرخط خبرها همزمان با بیانیه مشترک 32 کشور در محکومیت نقش سپاه پاسداران در طرح حمله به پایگاه فرانکفورت، رئیس سازمان اطلاعات داخلی بریتانیا گفت جمهوری اسلامی به دنبال هدف قرار دادن پایگاه‌های نظامی بریتانیا است. هشدار صدر اعظم آلمان به جمهوری اسلامی و حوثی‌ها. فریدریش مرتز خواستار پایان تنش‌ها در منطقه و بازگشت ایران به میز مذاکره شد. همزمان حوثی‌های یمن برای تأسیسات نفتی آرامکو هشدار تخلیه دادند. نگرانی مقام‌های جمهوری اسلامی از پیامدهای بحران اقتصادی و تشدید نارضایتی عمومی. قالیباف می‌گوید مهمترین اولویت حکومت باید معیشت مردم و نیروهای مسلح باشد. بی توجهی صنایع استان خوزستان به استخدام نیروهای بومی. یک فعال محیط زیست میگوید گسترش فقر دانش آموزان و دانشجویان را به ترک تحصیل واداشته. در ادامه همین بخش خبری، ارتباط سامانه مروج کودک همسری و همسریابی با چهره‌های نزدیک به قالیباف و مجتبی خامنه‌ای. پلتفرم آدم و حوا امسال برای ثبت ازدواج افراد بالای 13 سال 17 میلیارد تومان بودجه گرفت. همزمان با محکومیت گسترده کشورها در پی اعلام نقش سپاه پاسداران در طرح حمله به پایگاه فرانکفورت، رئیس سازمان اطلاعات داخلی بریتانیا گفته جمهوری اسلامی به دنبال هدف قرار دادن مراکز مهم امنیتی از جمله پایگاه‌های نظامی در بریتانیا و دیگر کشورهاست. مک‌کالوم میگوید این تنها مورد نبوده. عملیات MI5 در پرونده‌های مرتبط با جمهوری اسلامی طی یک سال گذشته به بازداشت بیش از 50 نفر منجر شده. این اظهارات یک روز بعد از آن مطرح می شود که اندی برنام نخست وزیر بریتانیا از نقش سپاه در توطئه علیه پایگاه هوایی فرانکفورت گفته بود. همزمان کایا کالاس مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا بر حمایت قاطع این نهاد از بریتانیا در برابر فعالیت‌های خصمانه جمهوری اسلامی تاکید کرده. کالاس با اشاره به نتیجه گیری بریتانیا درباره نقش سپاه پاسداران در تهدید علیه پایگاه هوایی فرانکفورت اعلام کرد کارزار ارعاب و آشوب آفرینی جمهوری اسلامی بسیار فراتر از خاورمیانه گسترش پیدا کرده و اتحادیه اروپا در کنار بریتانیا به عنوان متحدی نزدیک می‌ایستد. وزیر کشور بریتانیا هم از بازنگری فوری در تدابیر امنیتی چهره‌های سرشناسی از جمله اعضای خانواده سلطنتی، وزیران و نمایندگان پارلمان خبر داد. همزمان وزیران خارجه 32 کشور در یک بیانیه مشترک حملات سایبری، خرابکاری و اقدامات خشونت‌آمیز منتسب به جمهوری اسلامی را محکوم کردند. آنها همچنین از ارزیابی لندن درباره نقش سپاه در طرح احتمالی بمب‌گذاری در پایگاه هوایی فرانکفورت حمایت کردند. اندی برنام وزیر بریتانیا پیشتر گفته بود شواهد موجود نشان می‌دهد حمله به فرانکفورت به احتمال زیاد در تهران هماهنگ و به دستور سپاه پاسداران انجام شده. برنام تاکید کرد لندن در واکنش به این پرونده تحریم‌های بیشتری علیه جمهوری اسلامی اعمال می‌کند. تاجدین سروش اینجاست همراه ما برای اینکه بیشتر بپردازیم به این نگرانی‌هایی که سازمان اطلاعات داخلی بریتانیا MI5 مطرح کرده درباره تهدیدهای جدیدی که گویا جمهوری اسلامی از طریق اونها قصد داره که پایگاه‌های نظامی بیشتری رو در بریتانیا هدف قرار بده.
1: سازمان اطلاعات داخلی بریتانیا بسته‌بندی کرد که تهدیداتی که متوجه بریتانیا است از زمان جنگ سرد تا حال بیشترین تهدید بوده و همزمان با این سرکن رئیس سازمان اطلاعات داخلی بریتانیا MI5 میگه که ماموران بیشتری هم اینها دارن استخدام میکنن تا با این تهدیدات مقابله کنن. بخش اعظم این تهدیدات متوجه جمهوری اسلامی است. آقای کین میگه که در یک سال گذشته بیشتر از 50 بازداشتی داشتن که مرتبط با حملات یا هم اقدامات خصمانه جمهوری اسلامی و سپاه بوده و این بازداشتی ها در جاهای مختلف اقدام و عملکردهای مختلف انجام داده و این هم تمام نشده. میگه در آینده و یا هم در این که جمهوری اسلامی اقدامات مشابهی را در خاک بریتانیا انجام بده بیشتر است و این احتمال بسیار بالاست. بنابراین ما با تهدیدات بسیار زیاد پیچیده‌ای هستیم میگن و این تهدیدات در واقع با استفاده از هوش مصنوعی بیشتر و بیشتر و پیچیده‌تر هم شده. از طرف دیگر این در حال سخنرانیش مطرح کرد که در کانفرانس سالانه MI5 یا سازمان اطلاعات داخلی بریتانیا تقسیم بندی کرد تهدیداتی که متوجه بریتانیا است، از جمله این تلاش برای اقدام خصمانه‌ای که در پایگاه نظامی هوایی فرانکفورت انجام شد که دیروز آقای برنام نخست وزیر هم میره در پارلمان مطرح کرد و گفت که این متوجه جمهوری اسلامی است قطعا.
0: تاجالدین، درست بلافاصله بعد از اینکه آقای برنام تایید کرد از احتمال دست داشتن جمهوری اسلامی در این حمله به پایگاه فرانکفورت صحبت کرد، بیانیه مشترک 32 کشور هم منتشر شد. چه جزئیاتی داره این بیانیه و چقدر مهمه این هماهنگی؟
1: ادبیات این بیانیه خیلی مهم است. کشورهای مختلفه که بیشترشان متحدین اصلی بریتانیا هستند، این 32 کشور که تقریبا همه هستند، در سایت ها و صفحات وزارت های خارجهشان منتشر کردند. ادبیاتی که در این بیانیه منتشر شده تقریبا همش مشابه است، محکوم کردند تلاش خصمانه در در پایگاه هوایی فرانکفورت رو و همین گونه از بریتانیا حمایت کردند و همزمان با این محکوم کردن حملات یا هم تهدیداتی که متوجه خبرنگاران ایرانی در بریتانیاست که در این بیانیه 32 کشور هم آمده و همزمان با این تهدیداتی که متوجه اماکن یهودیان شده در بریتانیا و یا هم بعضی حملات خصمانه که آتش افروزی که شده، اینها همشان در این بیانیه محکوم شده. همزمان با این ساعت پیش شما دیدین که خانم کیا کالاس رئیس بخش خارجی اتحادیه اروپا یک مسئله بسیار مهمی را در اون توییتش منتشر کرد و اون گفت که حالا حملات یا هم اقدامات خصمانه جمهوری اسلامی خلاصه به خاورمیانه نشده، حالا فراتر آمده به اروپا، که این نشان میده که در واقع نگرانی اصلی اتحادیه اروپا و کشورهای اروپایی ناشی از خرابکاری های جمهوری اسلامی بیشتر شده و این کارهایی را که حالا جمهوری اسلامی حالا داره انجام میده در واقع خلاصه نشده به خاورمیانه و حالا به اروپا و خصوصا به این بریتانیا نشانی بیشترش است که حالا همه کشورها محکومین و این محکومیت معناهای بسیار جدی و پیامهای جدی به جمهوری اسلامی داره.
0: سپاس بسیار تاجالدین سروش، اینجا در استودیو همراه ما بودیم. حوثی‌های یمن با انتشار یک بیانیه به کارکنان و غیر نظامیان هشدار دادند مناطق نزدیک به تأسیسات نفتی آرامکو را هر چه سریعتر تخلیه کنند. این گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی تأسیسات آرامکو را اهدافی مشروع برای حمله دانسته. همزمان سخنگوی ائتلاف نیروهای نظامی به رهبری عربستان سعودی هم از غیر نظامیان خواسته که منطقه اطراف تأسیسات شرکت نفت یمن را فوراً ترک کنند. در همین ارتباط فردریش مرت، صدر اعظم آلمان و محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی امروز در یک گفتگوی تلفنی خواستار پایان فوری تنش آفرینی های جمهوری اسلامی و حوثی ها در تنگه هرمز و باب المندب شدند. به گفته دولت آلمان، مرت حملات حوثی های مورد حمایت جمهوری اسلامی به ریاض را اقدامی تروریستی خوانده و به شدیدترین شکل محکوم کرده. صدر اعظم آلمان همچنین از جمهوری اسلامی خواسته تنش آفرینی در تنگه هرمز را برای همیشه بی هیچ محدودیتی متوقف کند و دست از برنامه هسته‌ای نظامی هم بردارد. احمد صمدی با ماست از برلین. احمد، همزمان که حوثی ها دارن باز هم تهدیداتشون رو ادامه میدن و حتی برای مناطق اطراف آرامکو هشدار تخلیه صادر کردن، صدر اعظم آلمان با بن سلمان گفتگوی تلفنی داشته. چی میدونیم از این مکالمه در این شرایط حساس؟
2: واقعیتش اینه که خب حوثی ها که در واقع مورد حمایت جمهوری اسلامی هم هستن دارن تشدید میکنن تنش ها رو در منطقه و نه تنها حالا میگن که تأسیسات آرامکو هدف مشروع هست و به کارکنان این تأسیسات و کسانی که در اطراف تأسیسات نفتی آرامکو زندگی میکنن هشدار داده که اون منطقه رو تخلیه بکنن، یک بار دیگه اون هشدارشون رو در خصوص حمله به فرودگاه‌های عربستان رو هم تکرار کردن. به هر حال 6 فرودگاه عربستان در هفته‌های گذشته مورد هدف قرار گرفتن و در یک مورد فقط 4 بار حمله که به فرودگاه ریاض انجام شده 18 کشته و بیش از 300 مجروح به دنبال داشته و حالا یک بار دیگه این تهدیداتشون رو دارن مطرح میکنن و طبیعتاً این تهدیدها نمیتونه که بدون واکنش بمونه. و دیدیم که امروز آقای فریدریش مرتز صدر اعظم آلمان گفتگوی تلفنی داشته با شاهزاده محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی و در اونجا در خصوص همین مسئله حملات حوثی ها به عربستان و تأسیسات نفتی اون و به هر حال موضوع انرژی گفتگوهای مفصلی رو داشتن، ضمن اینکه محکوم هم کردن به شدت حملات حوثی ها رو و آقای مرتز و آقای بن سلمان گفتن که این حملات تروریستی بوده و توصیف تروریستی رو برای اون استفاده کردن و در ادامه هم خواستار این شدن که هم حوثی های یمن و هم جمهوری اسلامی اون در واقع تحریمی که در اطراف تنگه باب المندب و همچنین تنگه هرمز ایجاد کردن اونو بردارن و اجازه بدن که کشتیرانی به صورت آزادانه برقرار باشه و بتونن که انرژی جریانش و صادرات انرژی به راحتی انجام بشه. و در ادامه هم به این موضوع اشاره میکنن دو طرف که جمهوری اسلامی باید به مذاکرات برگرده و جدی باشه در مذاکراتی که با ایالات متحده داره. به نظر میاد که خب طرفهای غربی جمهوری اسلامی رو جدی نمیدونن در این مذاکرات و حتی طرفهای منطقه‌ای. و در ادامه هم به موضوع برنامه هسته‌ای نظامی ایران اشاره کردن. آقای مرتز تاکید کرده در این بیانیه که دفتری صادر کرده جمهوری اسلامی باید برنامه هسته‌ای نظامی خودش رو متوقف بکنه.
0: سپاس بسیار. احمد صمدی، برلین، پایتخت آلمان. انتشار بیانیه مشترک وزرای خارجه 32 کشور در محکومیت فعالیت‌های امنیتی منتسب به جمهوری اسلامی باستاب قابل توجهی در رسانه‌های نوردیک داشته. رسانه‌های سوئد به واکنش دولت این کشور و نگرانی‌های پیشین درباره برنامه هسته‌ای پرداختند. رسانه‌های نروژ با برجسته کردن هشدارهای امنیتی خطر استفاده جمهوری اسلامی از شبکه‌های نیابتی و عوامل مجرمانه در اروپا را مورد توجه قرار دادند. با همکارم مهران عباسیان از استکهلم همراه هستیم. این بیانیه مشترک 32 کشور در رسانه‌های کشورهای منطقه نوردیک هم گویا باستاب فوق‌العاده‌ای داشته. از شما بیشتر بشنویم، بیشتر رو چه موضوعاتی متمرکز هستند؟
3: خب ریحانه، کشورهای نوردیک یعنی سوئد، نروژ، دانمارک و فنلاند سالهاست درباره فعالیت جمهوری اسلامی در خاک اروپا نگرانی‌های امنیتی دارن. حالا بعد از انتشار بیانیه مشترک وزیران خارجه کشورهای غربی، خب رسانه این منطقه هم از زاویه‌های مختلف به این موضوع در واقع پرداختن. اینجا در سوئد تلویزیون سراسری اسوته به ماجرای نقش احتمالی سپاه پاسداران در حادثه امنیتی پایگاه هوایی فرانکفورت در بریتانیا پرداخته و واکنش دولت سوئد رو هم به صورت گسترده پوشش داده. بیشتر درباره صحبت‌های در واقع وزیر امور خارجه در حاشیه این نشست پرداخته. خب ماریا مالمر وزیر خارجه سوئد فعالیت‌های خصمانه منتسب به جمهوری اسلامی علیه سوئد و متحدانش رو به شدت محکوم کرده. البته خب بگم این موضع‌گیری تند او در قبال جمهوری اسلامی برای بار اول نیست. مالمر پیشتر هم درباره برنامه هسته‌ای ایران هشدار داده بود و تاکید کرده بود که جمهوری اسلامی هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه. و این طی 24 ساعت گذشته بارها در رسانه‌های مختلف سوئد منتشر شد. اما در نروژ بحث بیشتر روی امنیت داخلی و استفاده احتمالی جمهوری اسلامی از گروه‌های تبهکار، در واقع گروه‌های خلافکاری که بازوی نیابتی جمهوری اسلامی هستن، رو این متمرکز شده. خب روزنامه پر مخاطب که در نروژ از ویگه یا ویجه به هشدارهای سرویس امنیتی داخلی نروژ پرداخته، این که جمهوری اسلامی ممکنه برای اجرای عملیات در اروپا از شبکه‌های مجرمانه یا افرادی استفاده کنه که حتی خودشون هم نمیدونن برای چه کسی دارن کار میکنن. خب این موضوع برای نروژ اهمیت زیادی داره، چون نگرانی اینه که چنین گروهایی برای خرابکاری، تهدید و در واقع اقدام علیه مخالفان جمهوری اسلامی هدفهایی رو به کار بگیرن، استفاده کنن از در واقع بمب‌های دستی بدون اینکه ارتباطشون رو با عوامل اصلی به راحتی بشه برای نروژی‌ها یا برای پلیس امنیتی این کشور قابل شناسایی باشه. در دانمارک هم بس بر سر اهمیت هماهنگی کشورهای اروپایی در مقابله با تهدیدهای منتسب به جمهوری اسلامی از این زاویه نگاه میکنن که خب این کشور حالا با این بیانیه میتونن یک کار هماهنگ انجام بدن علیه جمهوری اسلامی و شاید تأثیرش در ماهای آینده بین این 32 کشور بیشتر مشخص بشه. رسانه‌های فنلاند هم بیشتر به فرانکفورت پرداختن و اینکه قبلا هم فنلاندی ها مانند 31 کشور دیگه جمهوری اسلامی رو بارها برای اقدامات خصمانه خودش محکوم کرده بودن.
0: سپاسگزارم. مهران عباسیان همکارم از استکهلم در سوئد همراه ما بودیم. و همزمان با ادامه کارزار آمریکا برای انزوای اقتصادی جمهوری اسلامی و تشدید بحران معیشت در ایران، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی جنگ اقتصادی را چالش و اولویت اصلی حکومت توصیف کرده. قالیباف در نشستی با حضور شماری از وزرا و مسئولان ارشد اقتصادی گفته جنگ اقتصادی از جنگ‌های نظامی، سایبری و شناختی مهم‌تر است. او از لزوم توجه به وضعیت معیشتی مردم و نیروهای مسلح در شرایط خاص و فعلی کشور هم گفت. یک نمایندش مجلس شورای اسلامی هم میگه جمهوری اسلامی فقط با حملات نظامی سرنگون نمیشود و زمانی احتمال تغییر جدی نظام مطرح است که مردم راهی خیابان شوند. احمد بخشایش اردستانی اضافه کرد دشمنان جمهوری اسلامی تلاش دارند با تشدید نارضایتی های معیشتی، صنفی و دانشجویی زمینه اعتراضات خیابانی در ایران را فراهم کنند. همزمان وال استریت ژورنال در گزارشی نوشته فضای جنگی در ایران توجهات از وضعیت وخیم اقتصادی و معیشتی رو منحرف کرده. در گزارش این روزنامه آمده جمهوری اسلامی با تقویت و حفاظت از سایت‌های هسته‌ای، بسیج حامیان خود و تهدید آمریکا و متحدانش در خلیج فارس برای جنگ مجدد آماده می‌شود. وال استریت ژورنال می‌گوید جمهوری اسلامی برخی کشورهای همسایه ایران را به حمله زمینی هم تهدید کرده و از حمله به تأسیسات نفتی عربستان سعودی هم گفته. همکارم

0: مردم از ابعاد خشم اکثریت از حکومت با خبرن. خب با ابزارهای مختلف طبیعتاً تلاش میکنن که مانع از تغییر وضعیت بشن. اون خشم اکثریت از حکومت در سطوح مختلفی خودشو متبلور میکنه. طبیعتاً یک بخش قابل توجهی از جامعه به ویژه بعد از قتل عام دیماه کاملاً براشفتن از حکومت و به نوعی به دنبال یک مجالی هستن برای واکنش سیاسی به اون قتل عام. اما جدای از این، حکومت تلاش میکنه که ناراضیان اقتصادی و معیشتی اینها رو کنترل کنه که اینها متصل نشن به معترضان و مخالفان سیاسی. و از همین زاویه است که جالبه که قالیباف هم اشاره میکنه به جنگ اقتصادی و وضع معیشتی جامعه، همین که تفکیک قائل میشه بین مردم و نیروهای مسلح. نفس این تفکیک خودش قابل تعامله، یعنی عملا قالیباف نشون میده که نیروهای نظامی، نیروهای مسلح یک جایگاه ویژه دارن و با خبر هستن از اینکه چطور بحران معیشت، بحران اقتصاد و گرانی و تورم داره گریبان خانواده‌های نیروهای نظامی، انتظامی، مسلح رو میگیره و به نوعی ریزش از بدنه حکومت رو هم بیشتر میکنه. این ریزش از بدنه حکومت یک تیغه دو جانبه، یک شمشیر دو لبه است، یعنی از یک طرف توان سرکوب حکومت رو کمتر میکنه، از طرف دیگه ناراضیان بیشتری رو به صف یا لشکر معترضان اضافه میکنه. به این معناست که قالیباف هم مثل بخشایشی نماینده عضو مجلس شورای اسلامی، عضو کمیسیون امنیتی مجلس، ابراز نگرانی میکنه یا هشدار میده در رابطه با وضع معیشتی و اینکه میدونن که خیابان میتونه کلید واژه یا وضعیتی باشه که آزمون فیصل بخش جمهوری اسلامی باشه.
1: سریع بزنیم به کاخ سفید. اولین حضور رسمی سخنگوی جدید کاخ سفید رو میبینید، خانم کیتی زاخاریا یا زکریا که کارش رو از امروز آغاز کرده و جانشین خانم کارولاین لویت شده و اولین حضور رسمیش هم در کاخ سفید شما ملاحظه میکنید. انتشار گزارشی تحقیقی درباره سامانه همسریابی آدم و حوا و نمایش پروفایل دختران 13-14 ساله به عنوان گزینه‌های ازدواج بار دیگر معضل کودک همسری در ایران را مطرح کرده. سامانه‌ای که با مجوز رسمی حکومت فعالیت دارد و به مجموعه‌ای مرتبط با عضو سابق سپاه پاسداران وابسته است. در پیوست امروز همکارم آیه دریس نگاهی دارد به فعالیت این وبسایت، ارتباط حکومتی پشت آن و نقش قوانین جمهوری اسلامی در گسترش کودک همسری در ایران.
2: بر اساس تازه ترین تحقیقات مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سامانه همسریابی آدم و حوا با قرار دادن پروفایل دختران 13-14 ساله در فهرست گزینه های ازدواج بستری برای معرفی کودکان و نوجوانان به عنوان همسر فراهم کردند. پرسش اینجاست که چگونه یک سامانه همسریابی در ایران با وجود نمایش پروفایل دختران کم سن و سال به عنوان گزینه ازدواج مجوز فعالیت گرفته و چه کسانی پشت آن قرار دارند؟ در همین زمینه خبرگزاری هرانا در گزارشی تحقیقی با عنوان ازدواج کودکان در عصر دیجیتال گزارش داده که بررسی وبسایت همسریابی آدم و حوا در 13 مهر نشون داده که جستجوی دختران 13 تا 17 ساله 100 پروفایل رو به نمایش گذاشته. در میان پروفایل ها مشخصات دختران 13-14 ساله هم دیده شده. این تحقیق همچنین یک نمونه ازدواج رو مستند کرده که خود سامانه آدم و حوا اون رو به عنوان نمونه موفق منتشر کردن، ازدواج یک دختر 16 ساله با مردی 23 ساله. اما مسئولان این پلتفرم در واکنش به اعتراض‌ها گفتن که پروفایل افراد زیر 18 سال در آدم و حوا رو والدین اونها ایجاد کردن و کودکان اجازه ساخت یا حساب یا گفتگوی مستقیم با کاربران رو ندارن. به گفته اونها درخواستای ازدواج هم به دست والدین میرسه. اما پشت این سامانه چه کسانی قرار دارن؟ رد پای این پلتفرم به جمعیت نیکوکاری امام رضایی ها میرسه، یعنی حسین حسینی یکتا، عضو سابق سپاه پاسداران و از چهره های نزدیک به قالیباف و مشتبه خامنه ای، از بنیانگذاران اصلی اون هستش. این جمعیت سابقه همکاری با نهادهایی مثل هلال احمر و مجموعه وابسته به حکومت رو هم

0: داره. شرکت آوای هوشمند آدم و هوا که یک شخصیت حقوقی هستش، در این حقوقی ثبت شده سامانه همسریابی آدم و هواست که با جمعیت امام رضایی ها ارتباط خیلی مستقیمی داره. یک تا به دلیل نقش منتسب به او در نقض حقوق بشر تحت تحریم های اروپایی هم قرار گرفته، از فعالیت این سامانه هم حمایت کرده و در محتوای تبلیغاتی اون رو هم حضور داشته.
1: از همه عزیزایی که واقعا امر ازدواجشون به تأخیره یا به دنبال همکف و همشن و همسال خودشون میگردن، بیان داخل سایت آدم و هوا، بیان توی این زیرساخت ثبت نام کنن، تمام داده ها و اطلاعات به کلی محفوظ و محرمانه و نزد ماست و ما هم ریش خودمون رو، آبروی خودمون رو که آبروی از شهداست، آبروی از انقلاب، از نظام آوردیم وسط تا بتونیم غمی از دل ببریم.
0: یک تا یکی از اعضای سابق گردان، حبیب گردانی که مشتبه خامنه‌ای در دوران جنگ ایران و عراق هم در اون حضور داشته. شماری از اعضای این گردان که بعدها به حلقه حبیب معروف شدن، از جمله حسین طایب، حسن محقق و علیرضا پناهیان، به جایگاه‌های مهم امنیتی و سیاسی در جمهوری اسلامی رسیدن. البته این اولین بار نیست که چهره‌های نزدیک به حکومت سایت‌های همسریابی رو رونمایی می‌کنن. پیشتر هم قالیباف سامانه و اپلیکیشن همسریابی به نام همدم رو که توسط مؤسسه فرهنگی و تلرسانی تبیان وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی بوده رو نمایی کرده. بر اساس گزارش هرانا، پلتفرم همسریابی آدم و هوا با استناد به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تنها در فروردین 1405 مبلغ 17 میلیارد تومان رو از محل ثبت نام و ازدواج های مربوط به گروه های سنی زیر 15 تا 20 سال دریافت کرده. انتشار تحقیقات درباره آدم و هوا اما واکنش‌های فراتر از مرزهای ایران رو به دنبال داشته. گوگل اپلیکیشن آدم و هوا رو به دلیل نقض سیاست‌های خودش از گوگل پلی حذف کرده. شرکت متا هم اعلام کرده پس از بررسی یافته‌های این تحقیق، حساب‌ها و پیوندهای مرتبط با تبلیغ خدمات ازدواج افراد زیر سن قانونی رو از پلتفرم‌های خودش حذف کرده. با این حال حذف یک اپلیکیشن به معنای پایان فعالیت سامانه یا از میان رفتن خطر کودک همسری نیست. قضیه به همینجا ختم نمیشه. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، در فاصله زمستان 1400 تا پاییز 1401 دست کم 27448 دختر 10 تا 14 ساله ازدواج کردند. عباس عبدی روزنامه‌نگار در شهریور 1403 اومد از حذف آمار مادران زیر 14 سال در وبسایت سامانه ثبت احوال خبر داد. در جمهوری اسلامی قوانینی که باید از کودکان محافظت کنن ازدواج اونها رو مجاز میدونه و یک عضو سابق سپاه هم از سامانه‌ای با پروفایل دختران 13 ساله حمایت میکنه. در چنین شرایطی کودک همسری تنها یک آسیب اجتماعی نیست، نتیجه قوانینیه که به جای حمایت از کودکان راه رو برای ازدواج اونها باز گذاشته و تنها کودکان هستن که قربانیان بی‌دفاع این تصمیم حکومت هستن.
2: مقام های لبنان میگویند نیروهای نظامی این کشور در یک عملیات بزرگ موفق شدند حدود 200 کیلوگرم مواد منفجره جاسازی شده در شندین کیسه را در منطقه القصر خونسا و توقیف کنند. بر اساس این خبر، قاچاقچیان قصد داشتند محموله را از خاک سوریه به لبنان منتقل کنند و موفق شدند که از طریق مرزهای سوریه فرار کنند. به گفته مقام های لبنان، تلاش برای بازداشت قاچاقچیان همچنان ادامه دارد. اداره مبارزه با مواد مخدر سوریه هم اعلام کرده در یک عملیات جداگانه بیش از 100 هزار قرص کاپتاگون در گذرگاه مرزی که به مقصد عربستان سعودی آماده حرکت بود رو توقیف کرده. طبق این گزارش، محموله به شکلی ماهرانه در لاستیک اضطراری یک کامیون یخچالی جاسازی شده بوده. عبدالرحمن داوود روزنامه‌نگار از سوریه همراه ما هستند، مرتبط با همین گزارش‌ها و تدابیر امنیتی که دولت سوریه برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر در پیش گرفته. آیا نهادهای پنهانی در مدیریت انتقال این محموله‌های قاچاق نقش دارند؟
3: We بدون هیچ تردیدی یک سری نهادهای مخفی و پشت پرده هستند که در قاچاق کپتاگون و مواد این چنینی به خارج سوریه نقش دارن. پدیده جدیدی نیست و خب بعضی از قدرت‌های منطقه‌ای هم میتونن که دخیل باشن در این مشکل. بعضی‌ها انگشت تام رو به سمت حزب الله و ایران اشاره میرن، برای اینکه در گذشته هم کپتاگون از منابع اصلی تامین عواید رژیم اسد بود، برای اینکه اقتصاد کشور رو روی پا نگه داره، و حالا به نظر میرسه که در سطح منطقه یا برخی از سلول‌های خفته حزب الله در منطقه نقش ایران رو بشه اینجا دید. اینجا در دو سطح پدیده در جریانه. از یک سو مقابله با گروه‌هایی که این کپتاگون و دیگر مواد مخدر رو در داخل سوریه تولید می‌کنن، و از سوی دیگر دولت داره تلاش می‌کنه که روابطش رو با کشورهای همسایه بهتر کنه با بهتر کردن مراقبت‌ها و کنترل مرزی، به عنوان مثال مرز با عراق رو با ایجاد یک دیواری بین دو کشور، و یک تفاهمی ایجاد کنه بین سوریه و لبنان در مقابله با قاچاق کپتاگون و هماهنگی با دیگر کشورها. همچنین اردن هم که روابط خوبی داره با ترکیه میتونه همکاری کنه با سوریه در مقابله با مواد مخدر و قاچاق اون و همچنین مواد منفجره. تا اینجا میدونیم که مواد منفجره در سوریه بعضا مصادره شدن، کپتاگونی که در داخل سوریه ضبط شده. اینا نشون میده که دولت داره تلاش میکنه که مخصوصا در دو ماه اخیر محموله‌های زیادی رو شناسایی کنه در داخل کشور، و تلاش‌های زیادی هم بوده که اینها رو به خارج سوریه قاچاق کنند. این رو هم باید ذکر کنیم که رابطه بین عربستان سعودی و سوریه بعد از اینکه 100,000 قرص کپتاگون رو مصادره کردن، منجر به این شد که این دو کشور میخوان با هم در این رابطه همکاری کنن. من یک مسئله داخلی نیست، یک مسئله واقعا منطقه‌ای است که به قدرت ایران در منطقه هم مربوط میشه، برای اینکه هنوز در بسیاری از عرصه‌ها از نظر اقتصادی، امنیتی، سیاسی به نظر میرسه که ایران همچنان قدرت خودش رو حفظ میکنه، حفظ کرده برای استفاده از متحدانش، و نقش منفی میتونه روی سوریه داشته باشه هم در داخل کشور و هم حتی بعد از سقوط رژیم اسد.
2: حالا چقدر این عملیات کشف و توقیف مواد مخدر میتونه روی ثبات سیاسی اقتصادی سوریه تأثیر گذار باشه؟ اگر هست تأثیراتش چیا هستن؟

0: احتمالاً که ما ارتباط مترجممون با عبدالرحمن در سوریه خبرنگارمون قطع شد، مختل شد، به محض برقراری دوره بهشون برمیگردیم چنانچه بتونیم. مسعود کنعانی، کنشگر محیط زیست در استان خوزستان، از بی‌توجهی صنایع به استخدام نیروهای بومی و گسترش فقر در این استان انتقاد کرده و گفته نبود فرصت‌های شغلی برای نیروهای بومی شماری از خانواده‌ها رو به حمایت کمیته امداد و بهزیستی وابسته کرده. مشکلات اقتصادی هم منجر به ترک تحصیل برخی دانشجویان و دانش آموزان شده.
1: در جایی که غنی‌ترین و ارزشمندترین میادین نفتی جهان هست، زیر پای ما مردم منتظر کمک‌های کمیته امداد و سازمان بهزیستی هستند. دانشجویان و دانش آموزان زیادی در این مناطق ترک تحصیل می‌کنند. بسیار از خانواده‌های ما از تأمین مایحتاج فرزندان خود برای تحصیل باز ماندند. ما از بدیهی ترین امکانات زیستی به عنوان شهروندان ذی حق ایرانی محرومیم.
0: رضا حاجی حسینی، روزنامه‌نگار از مالمو همراه ما هستند. آقای حاجی حسینی، این ماجرای استخدام نکردن نیروهای بومی در استان خوزستان بارها مورد انتقاد مردم در این منطقه بوده. چه موانع ساختاری باعث میشه که نیروهای بومی در این استان به کار گرفته نشن؟
2: فقط مختص استان خوزستان نیست این مسئله، در استانهایی که به تعبیری دور از مرکز هستند یا بافت جمعیتیشون به گونه است که با حکومت مرکزی ممکن است که در واقع زاویه هایی پیدا بکنند، این سیاست اعمال شده. به طور مشخص با عنوان مهندسی جمعیت میشه از اون نام برد و تلاشی است برای اینکه دموگرافی و بافت دموگرافی که منطقه عوض بشه. نیروهای معمولا به کار گرفته میشن که سطح وفاداری رو در این مناطق که میتونند برای حاکمیت

0: بیش از شاید 2 دهه گذشته برمیگرده، آغاز این سیاست ها و تلاش ها برای اینکه کمتر از نیروهای بومی در مناطقی که مثل خوزستان، مثل سیستان و بلوچستان، مثل کردستان استفاده بشه. چالش هایی که ایجاد میکنه، خب میبینیم اشاره میکنن فعالان محیط زیست، فعالان دیگر حوزه ها به اون، یعنی فعالان مدنی و سیاسی به این ماجرا میپردازن. در این مورد که یک فعال برجسته حقوق بشر در خوزستان به ماجرا میپردازه، موضوع برمیگرده به فعالیت هایی که در حوزه نفت انجام میشه، همینطور آنچه که در بخش پویای طالاب هورالعظیم داره اتفاق میفته. هر آنچه که این مردم به نوعی دارند، در صحبت های خود ایشون هم اشاره شد به اینکه نفتی که زیر پای اونهاست، ماهیگیریشون، امکاناتی رو که میتونند ازش بهره برداری بکنند به شکل های مختلف، اینها رو از اونها میگیرند و در مقابل هیچ چیزی هم به اونها داده نمیشه. این خودش یک روند مهاجرت معکوس میتونه ایجاد بکنه. نیروهای توانمند و بومی منطقه برای اینکه بتونن به هر حال معیشتشون رو تامین بکنن، شرایط زندگیشون رو تغییر بدن، معمولا راهی مناطق دیگه میشن، از این مناطق مهاجرت میکنن و به هر حال این سیاستی است که به شکل کلان جمهوری اسلامی در طول سالهای گذشته پیش برده.
1: همه این عواملی که شما برشمردید چه پیامدهای اجتماعی حتی امنیتی رو به وجود میاره؟ این گسترش فقر، این بالا رفتن نرخ آمار ترک تحصیل در خوزستان چه تبعاتی داره برای آینده این منطقه؟
0: فقر و آسیب‌های اجتماعی که خب به هر حال اون چیزیست که به طور مشخص دیده میشه، ولی اثر این ترک تحصیل، اثر این که به هر حال دانش در این مناطق سطح کسبش پایین بیاد، طبیعتاً در نسل‌های آینده خیلی بیشتر خودش رو میتونه نشون بده و تأثیرات امنیتی اون هم قابل اعتناست. اما مسئله‌ای که جمهوری اسلامی داره این است که اساساً مسئله امنیت رو با سرکوب سخت و با خشونت تام و تمام و با خونریزی پاسخ میده. از این نظر خب اعتراضاتی هم که در این مناطق در طول سالهای گذشته اتفاق افتاده، ما دیدیم که چطور با مشت آهنین حاکمیت روبرو شدند. تبعات اون باز به شکل مستقیم دامن عموم مردم رو میگیره در این مناطق و سیاست ها هم به گونه ایست که مردم رو به شکل‌های مختلف در مقابل همدیگه قرار میده.
1: رضا حاجی حسینی، روزنامه‌نگار از مالمو در سوئد، سپاس. همزمان با انتشار گزارش‌هایی از اختلال در فرایند ثبت نام خانوارها برای افزایش اعتبار کالابرگ، فاطمه ماجرانی سخنگوی دولت گفته 40 میلیون نفری که اعتبار کالابرگ الکترونیکی آنها 500 هزار تومان افزایش می‌یابد، شامل افراد کم درآمد و خانوارهای تحت پوشش سازمان‌های حمایتی هستند. سخنگوی دولت جمهوری اسلامی همچنین سه‌شنبه 21 مهر در یک نشست خبری تایید کرده که حکومت در شرایط جنگی به صورت عمدی اقدام به کاهش سرعت اینترنت در کشور میکنه. مهاجرانی گفته این تصمیم به دلیل اهمیت پایگاه‌های داده و حفاظت از خدمات اینترنتی در برابر حملات سایبری انجام میشه. او همچنین اضافه کرد جمهوری اسلامی همچنان در میانه جنگ قرار دارد و هیچ بخشی از درگیری‌ها متوقف نشده.
2: فقط الان آتشباری در برخی از حوزه ها متوقف شده، هیچ تیکه ای از جنگ متوقف نشده. ما شاهد این هستیم که اظهار نظرها و اقداماتی که انجام میدن دشمن واقعا متخاصم ما، همشون در راستای هدف قرار دادن مردم ایران هست. بدیهی است که دستگاه های متولی در این زمینه به جهت اهمیتی که به خصوص پایگاه‌های داده ما و خدماتی که ممکن در اینترنت هست داره، یه وقتایی مجبور بشن که سرعت اینترنت رو پایین بیارن. این موضوع رو اصلا انکار نمی‌کنیم، اتفاقا اعلام می‌کنیم که در راستای صیانت از موضوعات دارایی کشور هست.
1: احمد علوی استاد دانشگاه اقتصاددان با ما هستند از استکهلم. همین صحبتایی که سخنگوی دولت امروز داشت، توضیحاتی داد درباره افراد مشمول افزایش اعتبار کالابرگ، چه تصویری به ما میده از گسترش فقر در ایران آقای علوی؟
3: خب این سیاست دولت رو باید گذاشت کنار، تورم فزاینده سقوط ارزش پول ملی، افزایش ارزهای قیمت ارزهای بین‌المللی و همچنین بیکاری گسترده و کاهش شدید بازرگانی خارجی و اخیراً رکود گسترده در صنایع. اگر اینجوری نگاه قضیه بکنیم، نشان میده که این اقدامات جزئی و مسکن واره دولت نمیتواند مشکلات را حل بکنه. چرا؟ برای اینکه مشکلات در ظرف ساختاری و بسیار گسترده و عمیقه و دولت تلاش میکنه از اونجایی که به هر حال میخواد جواب مخالفان خودش رو، مخالفان داخل رژیم رو جناح فرض بکنیم که الان در خیابانها جمع میشن علیه دولت به اصطلاح فحاشی میکنن یا ناسزا میگن، اینها رو بگه ما اقداماتی انجام میدیم و همچنین بر اساس یک نوع میشه گفت که نمایش این اقدامات انجام میده و الا خود کارشناسای دولت میدانن که این اقدامات نمیتونه مؤثر باشه حتی برای خط بقا، نه خط فقر یا فرزن خط معیشت. در نتیجه این اقدامات به هر حال نمایشی و نمادین است و هیچ مشکل رو حل نمی کنه و از قضا حکومت اینقدر از این ابزار استفاده کرده که تبدیل شده به یک ابزار دائمی. حال اینکه در کشورهای دیگه گاهی اتفاق می افته که برای ترمیم قدرت خرید خانوار یا نیروی کار از این ابزارها استفاده می کنن. اما اگر نگاهی بیندازیم به تاریخ استفاده از همین به اصطلاح یارانه های نقدی یا کالا برکام، میبینیم که تبدیل شده به سیاست و این سیاست بر اساس آموزه های اقتصادی و تجربه بین المللی و داخلی نمیتواند مشکل رو حل بکند و از اونجایی که با کسر بودجه تامین مالی میشه مشکل رو بزرگتر میکنه.
1: یه موضوع دیگه که سخنگوی دولت پزشکیان گفته اینه که علت کند شدن و قطع اینترنت تو شرایط جنگی برای حفاظت از داده ها و زیرساختای کشور در برابر حملات سایبری، چقدر این توجیه قابل پذیرش، قابل اتکاست و به ما بگید که این محدودیت هایی که ایجاد میکنن در زمینه دسترسی به اینترنت چه پیامدهایی داره رو زندگی مردم؟
3: خب پیامدهاش بسیار گسترده است. میدانیم بسیاری از مشاغل خانگی، مشاغل کوچک و متوسط، اینها وابسته است فعالیتشون برای خرید، فروش، بازاریابی و البته همکاری با سایر مؤسسات به اینترنت وابسته هستند. و حالا این سخنگوی دولت مدعی است که میخواد از دارایی ها به اصطلاح حمایت بکنه، حفاظت بکنه بر اساس تجربه بین المللی، آموزه های اقتصادی. از قضا این نتیجهش عکسه، اینه که دارایی های کشور به صورت شرکت ها، مؤسسات، استارتاپ ها و فعالیت های کوچک از بین میرن و بزرگترین دارایی هم همین است. حالا اینکه دولت کفایت لازم رو نداره برای حفاظت از، فرض بکنیم، برخی از به اصطلاح مؤسسات یا فرضاً امور نظامی، اون دیگه مسئله خودشه. منتها در مقابل اون کاری که انجام میده هزینه‌اش چنان گزافه است که اگر خودداری بکنه شاید نفعش برای کشور بیشتر باشه.
1: سپاسگزارم. احمد علوی، استاد دانشگاه اقتصاد دانشکده در سوئد. و ممنون از همراهی شما تا پایان این بخش خبری. در ادامه همکارم فرشاد متقی در یک بخش خبری دیگه با شما خواهد بود. تا دیداری دوباره، شب روز خوبی در پیش داشته باشید. مراقب خودتون باشید. بدرود.

0: شیپورهای جنگ دوباره در حال نواخته شدن. ترامپ گفته در آینده نچندان دور اتفاقات بسیار بزرگی خواهد افتاد.
1: تغییر تاکتیکی تغییر هدف نیست، تطبیق روش‌ها با شرایط تازه است.
0: و این همون چیزیه که نسل انقلابی جدید ایران از رهبر انقلاب ملی انتظار داره. این نسل به خیابان اومد، 4 بار دست و این خیلی مهمه.
2: 1 2 3 1 2 3
3: صدای من میاد الان.
4: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
5: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
6: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
7: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
8: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران. اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.
9: نه هراسی نیست. من هزاران بار تیرباران شدم و هزاران بار دل زیبای مرا از دار آویختند و هزاران بار با شهیدان تمام تاریخ خون جوشان مرا به زمین ریختند. سرگذشت دل من زندگی نامه انسان است که لبش دوختند، زندهش سوختند و به دارش زدند. دوستان گوش کنید، مرگ من مرگ شماست. مگذارید شما را بکشند، مگذارید که من بار دیگر در شما کشته شوم.

مرز نمی‌شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.

0: نمیشه که به حامی درجه یک تروریسم دولتی اجازه داد که سلاح هسته‌ای داشته باشه. چاره ای نداریم جز اینکه این کار رو انجام بدیم، کاری که باید رؤسای جمهور قبلی سالها پیش انجام میدادن. اوباما میلیاردها دلار به اونها داد، فکر کرد میتونه بخردشون که نتیجه هم نداد. بایدن میترسید، اگه قبلی ها این کار رو انجام داده بودن خیلی آسان‌تر بود، اما الان ما باید انجامش بدیم. که البته برامون خیلی سخت هم نبوده، چون الان نه نیروی دریایی دارن، نه نیروی هوایی و نه پدافند. بدترین تورم بین تمام کشورها رو دارن، پول ندارن، دنبال توافقن ولی نمیدونن چطور این کار رو انجام بدن.
1: صحبت‌های ترامپ طبیعتاً در فضای انتخابات آمریکا قابل تأمله، یعنی به عنوان چهره اول جمهوری‌خواهان تلاش می‌کنه که بر سرنوشت انتخابات میاندوره کنگره اثر بذاره. طبیعتاً بحران با جمهوری اسلامی تبدیل میشه به یکی از محورهای سخنرانی‌های او، و در این سخنرانی‌ها به دنبال اینه که جایگاه خودش رو تثبیت کنه. دائم اشاره می‌کنه به نابوسازی توان دریایی، هوایی، پدافندی جمهوری اسلامی و موقعیت برتری که در جنگ نسبت به جمهوری اسلامی کسب کرده. اما در متن این گزارشی که میده به مخاطبان آمریکایی، که این گزارش توأم هستش با نوعی تحقیر مقام‌های جمهوری اسلامی و البته تهدید همزمان، دو سه تا نکته قابل تأمل داره. یکی این که جمهوری اسلامی رو بزرگترین حامی دولتی تروریست توصیف میکنه، و اینکه اجازه نداره، حق نداره دست پیدا کنه به سلاح هسته‌ای. خب این مفروض ترامپ یک نتایجی خواهد داشت، یک دستاوردی در نهایت باید داشته باشه. حالا میاد اشاره میکنه به هدف قرار دادن رهبران جمهوری اسلامی. جالبه که میگه سطح اول، دوم، و با تعبیر تحقیرآمیزی میگه سطح 2.5. حتی ما اینا رو هدف قرار دادیم و شاید زیاده روی کردیم و میشد به توافقی رسید با اون سطح دوم. آیا منظورش علی لاریجانیه؟ آیا ترامپ دچار این توهم یا تصوری که میشد با لاریجانی به توافق رسید؟ بعید به نظر میرسه که اینقدر شناخت او از ساختار قدرت دور باشه در جمهوری اسلامی. به خاطر همینه که حالا نتیجه میگیره که یک وضع متشتتی در ایران وجود داره که معلوم نیست چه کسی طرف مذاکره است، و از طرف دیگه هم میگه همه دنبال توافقن. اینها همه نشون میده که یک برداشتی داره از حکومت ایران و اینکه به هر حال رژیم سیاسی در جمهوری اسلامی میخواد مستقر بماند با توافق. اما اینکه جمهوری اسلامی تن بده به توافق ترامپ پرسش بنیادی اینجاست. آیا تن خواهد داد؟ بسیار دور از ذهن به نظر میرسه، و برای همینه که او تاکید میکنه که سرنوشت انتخابات کنگره بر رویکرد او تأثیری نداره، و به خاطر این به نظر میرسه خروجی این وضع عملا میشه همون گزینه اول، یعنی از سرگیری جنگ مجدد، که او در صحبتاش به طور مستقیم غیر مستقیم داره تهدید میکنه تهران. گزارش وال استریت ژورنال شاید مهمترین و متفاوت ترین بخش این گزارش و گزارش های مشابه باشه. یعنی اینکه فرض قطعیه که در صورت از سرگیری جنگ جمهوری اسلامی هدف قرار بده با موشکاش کشورهای حاشیه خلیج فارس رو، کاری که در جنگ 40 روزه هم کرد، بعد از اون هم در درگیری پراکنده نشون داد. اما جالبه که اینکه تهدید کرده هم کشورهای همسر رو به حمله زمینی به نوعی یک گام به جلو هست در تهدیدهای سپاه پاسداران. اینها نشون میده که جمهوری اسلامی یک تمهیدات بیشتری در پیش گرفته در چارچوب اون استراتژی مرد دیوانه. یعنی اینکه جاده یک طرف است، جمهوری اسلامی به نوعی تعریف کنیم گروگانگیران ایران، حاکمانی که ایران رو اشغال کردن، هیچ پروایی ندارن که یک سرزمین سوخته به جا بذارن و به هر اقدامی دست بزنن فقط برای ماندگاری خودشون. این رو هم اشاره کنم، گزارش وال استریت ژورنال بجز این اشاره میکنه به تمهیدات حکومت در ایران در رابطه با نیروهای حامی حکومت. این اون چیزی است که به نظر من باز نشون میده که هراس اصلی جمهوری اسلامی کجاست. هراس اصلیش از اکثریت معترض و اون انفجار اجتماعی که میتونه گریبان جمهوری اسلامی رو بگیره، و به خاطر این باز به نظر میرسه آزمون فیصل بخش رژیم سیاسی در ایران خواست و ارادی مردم ایران در داخل کشوره که تعیین تکلیف کنن با یک حکومت غارتگر، گروگانگیر، یا فعلا به تعویق بیاندازن واکنش اعتراضی خودشون رو در قالب خیزش خیابانی.
2: No! مردم میمه دو دهه است که تلاش میکنن، پیگیری میکنن که بخششون به شهرستان ارتقا پیدا کنه. بودجه بهتری بهشون داده میشه و میتونن کارهای بهتری برای زیرساخت ها انجام بدن و این تلاش ها نهایتا به سرانجام رسید. هیئت دولت موافقت کرد که بخش میمه به شهرستان ارتقا پیدا کنه، اما مرداد 1403 اعلام شد که نام این شهرستان جدید قراره بشه میمه و وزوان، یعنی شهر کناری میمه، که الان شهرستان میمه به محوریت میمه، به مرکزیت میمه است و وزوان هم جز بشه. مردم میمه همون موقع اعتراض کردن، گفتن نام ما تاریخیه و نباید با نام دیگه ادغام بشه. اونا به مقررات خود وزارت کشور استناد میکنن. مقررات وزارت کشور میگه که نباید دو نام با هم ترکیب بشه جز در موارد استثنایی و باید برای نامگذاری حتما به پیشینه تاریخی و جغرافیایی یک منطقه نگاه دار. مردم میمه میگن با توجه به این شما نباید ما رو دوتا میکردید. هیئت دولت میگه که نه، وزوان حقش نادیده گرفته میشد و اسم اون هم باید توی شهرستان میبود. این اعتراض ها بالا گرفت و نهایتا یک شنبه 19 مهر که در آستانه آغاز به کاری فرمانداری شهرستان میمه و وزوان که الان اسمش اینطوره، مردم به خیابون اومدن. مردم به خیابون اومدن خیلی مسالمت‌آمیز با شعارهای خیلی مسالمت‌آمیز مثل هیهات من ذله، مثل ذلت نمیپذیریم، اومدن و گفتن که باید نام شهرستان میمه بشه نه میمه و وزوان. غروب بیش یک شنبه 19 مهر مامورا حمله میکنن. ما در ویدیوهایی که داریم دود شدید اشکاور رو میبینیم، صدای مکرر تیراندازی شنیده میشه، ویدیوهایی از بیمارستان‌ها داریم، مردم مجروحن. واقعیت اینه که برای جمهوری اسلامی انگار دیگه هر نوع تهدیدی تهدید وجودی شده، یعنی دیگه براشون انگار فرقی نمیکنه، فقط میگن که مردم حق اعتراض ندارن. البته انگار شده، نه این حرف اشتباهه واقعا، چون که سال 59 مثلا به ممسنی حمله کردن چون معلم‌ها یک چیز خیلی کمی میخواستن. این قضیه خیلی برای جمهوری اسلامی وجودیه، اصلا هر نوع اعتراضی رو اعتراض علیه وجودی موجودیت خودش میبینه. مردم نخواستن کسی استعفا بده، نه تهدید کردن مثلا کاری میکنن، نه اصلا رفتن حکومت یا اومدن حکومت دیگه ای رو خواستن، هیچ چیز دیگه ای نخواستن، فقط تغییر یک نام. ولی همین میبینیم چقدر با خشونت مواجه میشه. حالا این خشونت میتونه برای قطعی آب باشه، قطعی برق باشه، هر چی در سالهای گذشته ما دیدیم. به هر دلیلی مردم به خیابون میان، جمهوری اسلامی فقط یک رفتار بلده، اینکه شما حق حرف زدن ندارید.
3: با اطمینان اینو تایید میکنم که طبق ارزیابی‌های ما این اقدام به احتمال خیلی زیاد از داخل ایران هماهنگ شده و تقریبا با اطمینان توسط سپاه هدایت شده. ما توافق کردیم برای مقابله با این تهدیدهای ترکیبی یک همکاری جدید راه بیاندازیم. ما این جور تهدیدها را تو خاک خودمان اصلا تحمل نمی‌کنیم. قرار شد با تمام توان جلوی استفاده ایران از شبکه‌های جرم و جنایت را بگیریم، شریان‌های مالیشون را هدف قرار بدیم و برای محدود کردن قدرت آسیب زدن سپاه تحریم‌های بیشتری وضع کنیم.
4: انگشت اتهام توسط یک مقام بسیار عالی رتبه، یعنی نخست وزیر بریتانیا، به طرف سپاه پاسداران گرفته شده. ما در موارد پیشین یادمون هستش که مثلا نهادهای امنیتی می آمدن می گفتن که رد پای ضرب و جرح و چاقو و تهدید به ربایش و تهدید به ترور افراد، اینها همه در گزارش های بریتانیا آمده بود. منتها اینجا دیگه تهدید امنیتی و نظامی علیه یک پایگاه نظامی است. اون هم در کدام کشور؟ کشوری که خب عضو ناتو است، کشوری که دارای بمب اتم هستش، کشوری که دارای حق وتو در سازمان ملل متحد هستش. اگر چنین تهدیدهایی تهدیدهای جدی تلقی بشود، خب در اون چه که گفته میشود امریکا مایل هستش برای بار دیگر حمله ای رو انجام بدهد علیه ایران، خب دیگه این تردیدهایی که کشورهای اروپایی از جمله بریتانیا داشتند، احتمالاً این تردیدها به کنار برود. این میتوانه اولین تأثیرش باشه. تأثیر دیگرش هم این هستش که شما دولت بریتانیا تاکنون سپاه رو به عنوان یک نهاد تروریستی شناسایی نکرده، به رغم اینکه پارلمان این کشور با رأی دو حزب اصلی گفته بودن که سپاه یک نهاد تروریستی است، اما دولت انگلستان تا الان در این خصوص تأمل داشته. این حادثه میتوانه نخست وزیر رو هول بدهد به طرف اینکه سپاه رو نهاد تروریستی تلقی بکنه. اگر نهادی تروریستی بشود، حمله کردن، جنگ کردن با او دیگه راه قانونیش باز میشود. بعد ببینیم که آیا مثلا در چنین سطحی دولت بریتانیا حاضر تصمیم گیری بکنه. و صد البته تصمیم های دیگری هم میتوانه بریتانیا بگیره در همکاری با شرکای اروپایی خودش، چون به هر حال همطور که اشاره کردن در آلمان، در ایتالیا، در گوشه گوشه اروپا شاید بالغ بر 21 پایگاه امریکا باشه. و بنابر این تصمیمی که بریتانیا بخواد بگیره برای اون کشورها هم مهم خواهد بود که تصمیم مشابه اون رو بگیرن. به هر روی حادثه مهمی اتفاق افتاده و الان توپ در زمین نخست وزیر بریتانیا است که میباسه اقدامی رو انجام بده، چنان که خودش رو متعهد به این دانسته که اقدامی انجام خواهد داد.

دوره 35 ساله پادشاهی هارالد پنجم که در آگوست گذشته درگذشت، فصلی تاریخی برای اقتصاد نروژ بود. در این دوره، اقتصاد نروژ و درآمد سرانه شهروندان این کشور رشد چشمگیری داشت. پادشاهی نروژ یک اقتصاد نفتی است، اما همزمان با سلطنت هارالد پنجم، صندوق بازنشستگی دولتی این کشور که با عنوان صندوق نفت نروژ شناخته می شود، توسعه یافت. این صندوق نه تنها مانع وابستگی بودجه دولت به درآمدهای هنگفت نفتی و صرف دلارهای نفتی در امور جاری شد، بلکه به موتور سرمایه گذاری نروژ نیز تبدیل گشت. سرمایه گذاری های این صندوق که بیش از نیمی از آن در آمریکا بوده، طی 3 دهه گذشته نروژی ها را سهامدار بسیاری از شرکت های بزرگ جهان کرده.

پس از پیروزی رأی نه در رفراندوم 1988 میلادی، شیلی وارد مرحله حساس شد. دیکتاتوری هنوز کاملا پایان نیافته بود، اما راه برای انتخابات آزاد باز شد. در دسامبر سال 1989 میلادی، مردم شیلی پس از سالها سرکوب، رئیس جمهور و نمایندگان پارلمان را انتخاب کردند و پاتریسیو آیلوین، نامزد ائتلاف دموکراتیک مخالفان پینوشه، به پیروزی رسید. آیلوین در سال 1990 میلادی قدرت را به دست گرفت، اما گذار به دموکراسی آسان نبود. ارتش همچنان نفوذ داشت. قانون اساسی دوران پینوشه باقی مانده بود و جامعه با زخم‌های عمیق نقض حقوق بشر روبرو بود. دولت جدید باید هم نهادهای دموکراتیک را بازسازی می‌کرد و هم از بازگشت بحران سیاسی جلوگیری می‌نمود. یکی از مهمترین اقدامات این دوره تشکیل کمیسیون ملی حقیقت و آشتی بود. گزارش این کمیسیون، معروف به گزارش وتیک، نشان داد که دموکراسی پس از دیکتاتوری فقط با انتخابات باز نمی‌گردد، بلکه به حقیقت‌یابی، یادآوری قربانیان و بازسازی اعتماد میان دولت و جامعه نیاز دارد.

0: خانم آقایان درود بر شما، من فرشاد متقی در 21مین روز از مهر ماه با خبرهای ساعت 6 عصر ایران اینترنشنال از استودیوی لندن همراه شما هستم. سرخط خبرها. همزمان با بیانیه مشترک 34 کشور در محکومیت نقش سپاه پاسداران در طرح حمله به پایگاه فرفورد، رئیس سازمان اطلاعات داخلی بریتانیا گفت جمهوری اسلامی به دنبال هدف قرار دادن پایگاه‌های نظامی بریتانیا است. هشدار صدر اعظم آلمان به جمهوری اسلامی و حوثی‌ها. فریدریش مرتز خواستار پایان تنش‌ها در منطقه و بازگشت ایران به میز مذاکره شد. همزمان حوثی‌های یمن برای تأسیسات نفتی آرامکو هشدار تخلیه دادند. گسترش اعتراض دانش آموزان فرانسه در چهارمین هفته. معترضان خواستار افزایش 10 میلیارد یورویی بودجه مدارس شدند. گرتا تونبرگ به تظاهرات پاریس پیوست. همزمان با محکومیت گسترده کشورها در پی اعلام نقش سپاه پاسداران در طرح حمله به پایگاه فرفورد، رئیس سازمان اطلاعات داخلی بریتانیا گفت جمهوری اسلامی به دنبال هدف قرار دادن مراکز مهم امنیتی از جمله پایگاه‌های نظامی در بریتانیا و دیگر کشورهاست. مک‌کالم گفت این تنها مورد نبوده و عملیات MI5 در پرونده‌های مرتبط با جمهوری اسلامی طی یک سال گذشته به بازداشت بیش از 50 نفر انجامیده است. این اظهارات یک روز پس از آن مطرح شد که اندی برنم نخست وزیر بریتانیا از نقش سپاه پاسداران در توطئه علیه پایگاه هوایی فرفورد گفت.
1: امروز همچنان شاهد همان نیت آشنای ایران هستیم. به کارگیری تبهکاران به عنوان نیروی نیابتی برای ارعاب مخالفان، رسانه‌های ایرانی و اماکن اسرائیلی. اما در سال 2026 ایرانی‌ها هم مانند روس‌ها کوشیدند دامنه جنگ ترکیبی خود را گسترش دهند. در 12 ماه اخیر عملیات‌های ما در پرونده‌های مرتبط با ایران به بیش از 50 بازداشت در بریتانیا انجامیده است. تحول بزرگ دیگر امسال بلند پروازی ایران برای حمله به اهداف سخت‌تر از جمله تأسیسات نظامی بوده است. حتما درک می‌کنید که با وجود تحقیقات جاری و ضرورت پرهیز از خدشه به روند پیگرد قضایی در آینده، چیزهایی هست که نمی‌توانم بگویم. آنچه می‌توانم بگویم این است: کسانی که می‌خواهند در خیابان‌های بریتانیا آشوب بپا کنند، چه عرازلی که اینجا دست به خشونت می‌زنند و چه کسانی که از آن سوی مرزها پولشان را می‌دهند، با پاسخی قاطع و بی‌تردید روبرو خواهند شد.
0: کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، بر حمایت قاطع اتحادیه اروپا از بریتانیا در برابر فعالیت‌های خصمانه جمهوری اسلامی تأکید کرد. کالاس با اشاره به نتیجه گیری بریتانیا درباره نقش سپاه پاسداران در تهدید علیه پایگاه هوایی فرفورد اعلام کرد کارزار ارعاب و آشوب آفرینی جمهوری اسلامی بسیار فراتر از خاورمیانه گسترش یافته و اتحادیه اروپا در کنار بریتانیا به عنوان متحدی نزدیک می‌ایستد. وزیر کشور بریتانیا هم از بازنگری فوری در تدابیر امنیتی چهره‌های سرشناس از جمله اعضای خانواده سلطنتی، وزیران و نمایندگان پارلمان خبر داده است. همزمان وزیران خارجه 34 کشور در بیانیه مشترک حملات سایبری، خرابکاری و اقدامات خشونت‌آمیز منتسب به جمهوری اسلامی را محکوم کردند. آنها همچنین از ارزیابی لندن درباره نقش سپاه پاسداران در طرح احتمالی بمب‌گذاری در پایگاه هوایی فرفورد حمایت کردند. اندی برنم نخست وزیر بریتانیا پیشتر گفته بود شواهد موجود نشان می‌دهد حمله به پایگاه فرفورد به احتمال زیاد در تهران هماهنگ و به دستور سپاه پاسداران انجام شده است. برنم تأکید کرد لندن در واکنش به این پرونده تحریم‌های بیشتری علیه جمهوری اسلامی اعمال خواهد کرد. برای بررسی جزئیات بیشتر در اینجا همراه می‌شیم با همکارم تاجدین سروش. تاجدین خوش اومدی. تهدید تازه سازمان اطلاعات داخلی بریتانیا چه هست؟ برام بیشتر توضیح بده لطفا.
2: تهدیدات متعدد متوجه بریتانیا است. اینو رئیس سازمان اطلاعات امنیت داخلی بریتانیا MI5 آقای سر کن ابراز می‌داشت امروز که در نشست سالانه سازمان سخن میگفت. او هشدارهایی را با مردم بریتانیا داد و گفت که تهدیداتی که فعلا متوجه بریتانیا است بیشتر از زمان جنگ سرد است و این تهدید بیشتر از دو آدرس متوجه بریتانیا است، یکی روسیه و دوم جمهوری اسلامی. و قول او در یک سال گذشته اینها بیش از 50 بازداشتی مرتبط به جمهوری اسلامی داشتند که قصد داشتن این افراد یا عملیات تخریب کارانه را انجام بدن یا هم انجام دادن بعضیاشان یا هم بعضیاشان در صدد در واقع پلان گذاری و برنامه ریزی بودن که بازداشت شدن که با فرودگاه فرانکفورت یکی از این موارد است. حالا با توجه به این سطح تهدیدات آقای کن میگه که در واقع همی تهدیداتی را که جمهوری اسلامی متوجه بریتانیا ساخته خلاصه نمیشه، تمام نشده، ممکن است که در آینده این تهدیدات وجود داشته باشه و بسیار بالای تأسیسات نظامی و شدت هم این امکان داره که این تهدیدات ادامه پیدا بکنن و ما جدا در واقع در صدد افزایش نیرو و مأمورانی هستیم که بتونه با این همه مقابله بکنم و تعدادات خونسا بسازم. از طرف دیگر فراموش نکنیم که این پایگاه فرانکفورتی که در واقع مورد عملات خصمانه جمهوری اسلامی قرار گرفته یا هم تحت نظر اون بوده، نشان میده که در واقع جمهوری اسلامی خلاصه نکرده اهدافش به روزنامه نگاران یا اماکن یهودی یا جاهای نرم دیگه که در واقع اینها بتونن اون را عملی بسازن. حالا حتی با فرودگاه نظامی و اماکن فوق العاده مهم بریتانیا اینا چشم دوختن که این را بریتانیا به شدت باش مقابله میکنن.
0: تا جدین واکنش اون 32 کشوری که در واقع متحد با بریتانیا هستند در رابطه با این تهدیدات چه بوده؟
2: واکنش بسیار گسترده ای که از طرف 32 کشور با یک متن بسیار مشابه در سایت های وزارت های خارجه و صفحات این کشورها منتشر شد، یک پیام بسیار بسیار واضح به جمهوری اسلامی داد که ما در همه بخش ها در واقع در مقابل تهدیدات سپاه پاسداران متحد هستیم. در این بیانیه که به صورت بسیار مفصل آمده که محکوم کرده تهدیدات یا اقدامات خرابکارانه را در پایگاه فرانکفورت و تهدید خبرنگاران ایرانی در خاک بریتانیا و همین گونه حملات یا حملات تخریبکارانه یا خرابکارانه که در اماکن یهودیان در بریتانیا جمهوری اسلامی انجام میده، همه این کشورها محکوم کردن و حمایت کردن از بریتانیا. این بسیار پیام واضح و شفاف است. از طرف دیگر می خانم کایا کالاس که شما خبرش خواندین که مسئول اتحادیه اروپا است و سیاست خارجی، این میگه که جمهوری اسلامی حالا کارهای خصمانش مختص به خاورمیانه نشده، حالا فراتر رفته تا سطح اروپا آمده. این هم خودش یک هشدار است به جمهوری اسلامی که اگر شما پایتون فراتر بذارین در خاک اروپا که آره این کارهایی که داره آغاز کردین و انجام میدین با واکنش این 32 کشور و جمع کشورهای دیگه که متحدین بریتانیا و اروپا هست مواجه خواهد شدین، که این واکنش میتونه که پیامدهای بسیار جدی برای جمهوری اسلامی داشته باشه که کماکان فعلا هم در انزوای بسیار شدید به سر میبرد ناشی از عملکردهای خرابکارانه ای که در این سالهای متعددی در خاورمیانه و در اروپا در کشورهای مختلف داره انجام میده.
0: سپاسگزارم از توضیحات شما. همکارم تاجدین سروش اینجا در استودیو همراه ما و در اینجا امید شمس حقوقدان و تحلیلگر امور بین الملل از لندن ما رو همراهی میکنن. آقای شمس درود بر شما. رئیس سازمان اطلاعات داخلی بریتانیا گفته که تهدیدات جمهوری اسلامی علیه این کشور به ویژه مناطق امنیتی و نظامی به شدت افزایش پیدا کرده. دیروز هم اندی برنم نخست وزیر این کشور گفته بود که اقدامات گسترده ای علیه تهدیدهای سپاه خواهد کرد. این اقدامات احتمالی چه خواهد بود؟
3: درود بر شما. من فکر می‌کنم کسانی که با نوع فعالیت سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی آشنا بشن این رو می‌دونن که اقدامات امنیتی برآیند دکترین‌های امنیتی و اطلاعاتی است. مشکل اساسی در وضعیتی که امروز بریتانیا دچارش هست این اقدامات نیست، بلکه دکترین امنیتی و اطلاعاتی بریتانیا دکترین درست و به جایی نیست و این باید تغییر بکنه. به این معنا که نوع رویکرد امنیتی و اطلاعاتی دولت بریتانیا در هر دو دولت محافظه‌کار و کارگر مسئله کنترل تهدید، یک موضع دفاعی برای خونسا کردن تهدیدات به صورت موردی و همچنین اقدامات واکنشی پس از افشای اون تهدیدات یا خونسا کردن اون تهدیدات بوده. اینها اقدامات بازدارنده نیستن. چه که سر مک‌کالم اشاره کرد به اعتقاد من تا حدودی البته یک سخنان تا حدود سیاسی هست، به این دلیل که سعی میکنه تهدید روسیه رو در کنار جمهوری اسلامی برجسته تر بکنه تا این اتفاق اخیری که افتاده فشارش از روی دولت کاسته بشه. ما این رو در نظر باید بگیریم که دولت بریتانیا قبلا این رو بارها اعلام کردن وزرای کشورش که بزرگترین تهدید داخلی برای امنیت بریتانیا به صورت آنی و فعلی جمهوری اسلامی است. دولت روسیه اقدامات خیلی پیچیده و بلند مدتی داره، اما اون بی‌ملاحظگی و در واقع توحش در عملیات رو که جمهوری اسلامی داره نداره. این که امروز پایگاه‌های نظامی بریتانیا مورد هدف قرار می‌گیره نتیجه این است که روزنامه‌نگاران، رسانه‌ها مثل رسانه ایران اینترنشنال، مثل همکاران خود شما که پیش از این تهدید شدن، واکنش بازدارنده مناسبی بهش انجام داده. وقتی که سطح تهدید یک دولت خارجی یک هست و اقدام متقابل شما صفر باشه، اون سطح تهدید به 10 میرسه و نتیجتاً اگر شما فقط بخواید رفتارهای تدافعی انجام بدید، اگر یکی از این نقشه‌ها بالاخره به موفقیت بیانجامه، بحران سیاسی برای دولت ایجاد میکنه، دولت اصلا ممکنه ساقط بشه و مجبور اقدامی بکنه مثل اقدامی که بعد از 11 سپتامبر انجام شد، یعنی واکنشش از سطح 1 برسونه به سطح 100. این کاملا غلطه. اقداماتی که الان باید انجام بشه، باید از ناتو بخواد که تشکیل جلسه بده. این واکنش 32 کشور به تنهایی به هیچ عنوان کافی نیست برای بازدارندگی، فقط یک حمایت سیاسی. باید همه این کشورها تحریم‌های مشترک و منسجم و هماهنگ علیه جمهوری اسلامی اعلام کنن. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی رو باید در کلیت خودش در لیست سازمان‌های تروریستی قرار بدن. باید میزهای در واقع نیروی قدس و وزارت اطلاعات رو که در همه وزارت‌های خارجه در سفارت‌های ایران در کشورهای مختلف هست، همه میدونه همه کشورها این رو دارن، اسامی اینها ما میدونیم کیان، مشخص هستن، سازمان‌های اطلاعاتی اینا رو میدونن، اینها باید اخراج بشن، تعداد دیپلمات‌ها باید کاهش پیدا کنه، باید بحرانی شبیه بحرانی که در زمان میکونوس پیش اومد برای جمهوری اسلامی ایجاد بشه. ناتو باید نشون بده با یک پیام محکم که آمادگی حمایت نظامی از عضو خودش رو داره. کشورهایی مثل ترکیه باید باهاشون تماس گرفته بشه که نفوذ دارن بر جمهوری اسلامی و از اونها خواسته بشه که فشار بیشتر بیارن. با چین باید مجموعه این 32 کشور در تماس باشن برای فشار بیشتر بر جمهوری اسلامی. این اقدامات هست که میتونه شاید تا حدودی اقدامات بازدارنده باشه و بعد نشون بده بریتانیا که آماده اقدام نظامی هست در مقابل چنین مسائلی.
0: آقای شمس، همونطور که شما هم اشاره کردید، بیشتر از 30 کشور بیانیه مشترک محکومیت دادن و اتحادیه اروپا هم هشدار داده که کارزار ارعاب جمهوری اسلامی بسیار فراتر از خاورمیانه رفته. چرا اقداماتی که تا الان این کشورها در قالب تحریم یا سازوکارهای دیپلماتیک انجام دادن نتونسته برای جمهوری اسلامی بازدارندگی ایجاد کنه؟
3: دلیلش این است که این اقدامات دیر انجام میشه و ضعیف هستند. برای مثال زمانی که روزنامه‌نگاران تحقیر شدن، همون موقع سپاه پاسداران بر لیست تروریستی قرار میگرفت. یکی از مشکلات این است که سیاستمدارها بیشتر از اینکه امنیت ملی براشون مهم باشه، سبد رأیش مهمه. همین الان بریتانیا دلیل اینکه روابطش تیره شده با اسرائیل که یکی از مهمترین شرکای امنیتی اطلاعاتیش هست، این هست که میدونه که سبد رأی دهندگان طرفدار فلسطین رو بیشتر داره در حزب کارگر، بنابراین سعی میکنه که از اونها استفاده کنه. میدونه اقدامات خیلی جدی که به تنش بسیار شدید با جمهوری اسلامی منجر بشه ممکنه برای رأی دهندگان خوشایند نباشه. این در رهبران سایر کشورهای اروپایی هم متأسفانه وجود داره. مسئله اینه که شما برای خوشایند شهروندان نباید اقدام کنی، شما منافع شهروندان و امنیت شهروندان رو باید در اولویت قرار بدید. و این اقدامات چون دیر و در سطح نامتناسب اتفاق میفته، بازدارندگی نداره متأسفانه.
0: سپاسگزارم از توضیحات شما. امید شمس حقوقدان و تحلیلگر امور بین الملل که از لندن ما رو همراهی کردید. فردریش مرتز، صدر اعظم آلمان، و محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، امروز در گفتگوی تلفنی خواستار پایان فوری تنش‌آفرینی جمهوری اسلامی و حوثی‌ها در تنگه هرمز و باب المندب شدند. به گفته دولت آلمان، مرتز حملات حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی به ریاض را تروریستی خواند و به شدیدترین شکل محکوم کرد. صدر اعظم آلمان همچنین از جمهوری اسلامی خواست تا تنش آفرینی در تنگه هرمز را برای همیشه و بی هیچ محدودیتی متوقف کند و دست از برنامه هسته‌ای نظامی خود بردارد. حوثی‌های یمن با انتشار بیانیه‌ای به کارکنان و غیرنظامیان هشدار دادند مناطق نزدیک به تأسیسات نفتی آرامکو را هرچه سریع‌تر تخلیه کنند. این گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی تأسیسات آرامکو را اهدافی مشروع برای حمله دانسته است. همزمان سخنگوی ائتلاف نیروهای نظامی به رهبری عربستان سعودی از غیر نظامیان خواست تا منطقه اطراف تأسیسات شرکت نفت یمن را فوراً ترک کنند. برای بررسی جزئیات بیشتر هوشنگ حسنیاری کارشناس نظامی در اینجا ما رو همراهی میکنن. آقای حسنیاری درود بر شما. حوثی ها بدون توجه به موج گسترده محکومیت های جهانی دامنه تهدیدات خودشون رو گسترش دادن. به نظر شما آیا بدون شکل گیری یک ائتلاف نظامی تهدید این گروه متوقف خواهد شد؟
4: درود بر شما جناب معتقد گرامی، ملت شریف، شجاع و تاریخ ساز ایران. ببینید حوثی ها یک گروه تروریستی هستند، علنا این کار رو انجام میدن و میشود گفت در این باره بالاخره خمینی موفق شد که انقلاب خود رو صادر بکنه به فقیرترین کشور عرب، یعنی حوثی، یعنی یمن، و حوثی ها به اصطلاح نمایندگان این دریافت هستند. آنچه که بسیار مهم هست و در گزارش های متعدد شما دیده شد این است که کشورهای غربی به طور کلی نظیر شیری میمانند که بیدندان است. این کشورها در بهترین شرایط محکوم میکنند. محکومیت اساسا معنی نداره. با یک گروه تروریستی که قدرت نامتقارن داره و اون رو به کار میبره، یعنی که از پهپادها، از موشکهای که جمهوری اسلامی بهش میده، از شناورهای بدون سرنشین استفاده میکنه، مذاکره کردن و اخطار دادن یا تحریم کردن، این هیچ گونه نتیجه عملی به دنبال نخواهد داشت. ببینید وضعیت روشن هست. یک گروه تروریستی مانع عبور و مرور کشتی ها، نفتکش ها و به طور کلی تجارت جهانی است. بایستی با این گروه تروریستی به شدت رفتار کرد، به شدت برخورد کرد. این که محکوم میکنن و از کشورهای نظیر ترکیه و پاکستان و قطر و اینها میخواهند که از جمهوری اسلامی بخواهند که جمهوری اسلامی از

0: فعال، حوثی ها قدرتی نیستند که بتونن به این کار خود ادامه بدن. در نتیجه بایسته است که یک اتحاد روشن، نه اتحاد سیاسی، به خاطر اینکه حوثی ها اساسا محکومیت های سیاسی برشون ارزشی نداره، حتی تحریم های اقتصادی هم ببینید گروهی هستن که به قول ولایتی نان خشک میخورن، یک تفنگ دارن و با دمپایی و لنگ میجنگن، هرچند سپاه پاسداران اونها رو وارد عصر قرن بیستم کرده از نظر نظامی. بنابراین با این گروه نمیشود مماشات کرد، نمیشود، همونطوری که با جمهوری اسلامی کردن و امروز دودش به چشم همه میره.
1: آقای حسن یاری، همراهی حوثی ها با تهدیدات جمهوری اسلامی مشخصا کشورهای غربی رو در موقعیت دشواری قرار داده. شما تصور میکنید که با حمایت کنونی کشورهای غربی موقعیت نظامی دولت قانونی یمن میتونه تغییر کنه؟
0: مطلقا نه، به این دلیل بسیار بسیار ساده که هنوز هم امروز هم کشورهای اروپایی همچنان به جمهوری اسلامی به دیده دیگری می نگرن، نه به دیده یک گروه تروریستی که صاحب قدرت یک کشور شده، حکومت رو در دست داره و این گروه تروریستی اروپا رو به نوعی می شود گفت به زانو در آورده و در منطقه هم این مشکلات رو به وجود میاره. کشورهای غربی بایستی از مهار به مرحله عمل برسن، از تدافع بایستی به تهاجم برسن و این چون این چیزی رو فعلا نمیبینیم، مگر اینکه اسرائیل تنها کشوری است که قادر خواهد بود به چون این کاری رو انجام بده، آمریکا رو وارد این مرحله دوم بکنه، یعنی برخورد نظامی جدی با جمهوری اسلامی، و زمانی که سر اختاپوس زده شد این دستای اختاپوس از جمله حوثی ها خواهند افتاد، همونطور که حزب الله و حماس در حال افتادن هستند.
1: سپاسگزارم از توضیحات شما، هوشنگ حسنیاری، کارشناس نظامی که همراه ما بودید. بانک مرکزی ایران اعلام کرد ارائه بعضی از خدمات بانکی به 5 صرافی رمزارز به مدت 3 روز متوقف خواهد شد. بر اساس ابلاغیه بانک مرکزی، ارائه خدمات برداشت غیرحضوری به 5 صرافی رمزارز نوبیتکس، بیتپین، رمزینکس، ارزینجا و تترلند تا روزهای پنجشنبه این هفته متوقف شده است. بانک مرکزی دلیل این اقدام را تخلف این صرافی ها از مقررات دسترسی به رابطهای بانکی اعلام کرده است. تصمیم بانک مرکزی اعتراض گسترده کاربران این صرافی ها را در پی داشته و بسیاری افراد از مشکل در دسترسی به دارایی های دیجیتال خود خبر می دهند. صرافی نوبیتکس با اعتراض به این محدودیت های بانکی اعلام کرد که بخشی از فشارها و محدودیت های اعمال شده به دلیل پافشاری این صرافی برای حفظ حریم خصوصی کاربران و خودداری از ارائه اطلاعات آنها به نهادهای نظارتی است. این صرافی همچنین تاکید کرد محدودیت ها درباره ساعات کار بازار رمزارزها را رعایت کرده و در این زمینه تخلفی انجام نداده است. معصومه طاهرخانی، تحلیلگر اقتصادی، میگوید تصمیم بانک مرکزی برای محدود کردن دسترسی افراد به دارایی‌هایشان با هدف کنترل بازار ارز انجام می‌شود.
2: در یک نقشه کلانتن کاری که داره بانک مرکزی میکنه، هدف اصلیش کنترل بازار ارزه. داره از تمام ابزاراش استفاده میکنه، به ویژه تمام تمرکزش الان روی محدود کردن دلار مجازی یا معاملات تتری هست. اومده توی این یک ماهی که گذشته 4 تا کار موازی توی این بازار انجام داده. اول اومده موضوع قیمت رو محدود کرده، اومده تماما بهشون اعلام کرده حق ندارید قیمت حجم معاملات رو نمودار بذارید. مرحله دوم اومده زمان رو محدود کرده، از 9 شب تا 9 صبح امکان معاملات ندارید. سومم اومده و دست گذاشته روی حجم معاملات، محدودیت گذاشته برای هر کاربر تا سقف 2000 تا، و آخرین کاری که الان انجام داده در مورد بحث ریال هست، اومده مسیر تبدیل هر گونه رمز ارز به ریال رو مسدود کرده. این پازل چهارگانه در راستای محدود کردن بازاره و مشتری و کاربر ایرانی نمیتونه در هر لحظه دسترسی داشته باشه و کسی که میخواد داراییش رو به غیر از ریال تبدیل بکنه کاملا توی بستری که الان وجود داره و با محدودیتایی که بانک مرکزی گذاشته میره زیر نظر و تمام معاملاتش و تاریخچه‌اش و هر آنچه دارایی داره میره تحت کنترل. نتیجه مشخص این کار اینه که بانک مرکزی برای سرکوب قیمت داره داده‌های کاربر ایرانی رو تحت یک تهدید بسیار بزرگ قرار میده و از طرفی باعث میشه که تمام این کاربرا برای اینکه فرار بکنن از اون نظارت و ترسی که از مسدود شدن دارایی‌هاشون دارن برن به سمت معاملات غیر شفاف و غیر امن.
1: تظاهرات دانش آموزان در فرانسه وارد

0: چهارمین هفته شده و دانشجویان در کنار مطالبات گذشته خود در تازه ترین مورد خواستار لغو روند پذیرش دانشجو از طریق سامانه پارکور سوپ شدند. این اعتراضات در هفته های اخیر به یکی از گسترده ترین جنبش های دانش آموزی و دانشجویی سالهای اخیر فرانسه تبدیل شده و هزاران معلم، دانشجو و والدین نیز از مطالبات معترضان حمایت کردند. این در حالی است که دولت فرانسه وعده داده تا پیشنهادهای مشخصی برای رسیدگی به کمبود معلمان و بهبود شرایط آموزشی ارائه کند. اما رهبران جنبش دانش آموزی میگویند تا زمان دریافت پاسخهای مستقیم و دیدار با نخست وزیر به اعتراضات خود ادامه خواهند داد. جلال ایجادی استاد جامعه شناسی دانشگاه کنم میگوید خواسته های معترضان فراتر از بهبود وضعیت مدارس است و با دغدغه ها و نگرانی های گسترده تر جوانان ارتباط دارد.
1: یک سلسله اعتراض های بسیار بزرگ در سالهای اخیر هستش که در این چند هفته پیش در فرانسه جاری است. البته میزان کسانی که در راهپیمایی های امروز شرکت کردند به خاطر اینکه به عنوان یک روز ملی اعلام شده بود، بنابر گزارش پلیس میزانی در واقع کاهش داشته. منتهای مراتب ما باید باز ببینیم که روز شنبه یا یک شنبه بعد هم باز تظاهراتی احتمالاً خواهد بود. ولی اگر بخوایم به ریشه های این تظاهرات برگردیم، این استش که خب یک سلسله خواستای اونها مربوط به مسئله خواسته این هستش که معلم ها و آموزگاران افزایش پیدا بکنه. خواسته دوم در ارتباط با شرایط بهداشتی و زیستی دانش آموزان در درون مدارس هستش و همون گونه که هم شما اشاره کردی در ارتباط اعتراضاتی در ارتباط با نوع به اصطلاح مدل گزینش دانشجو هستش. البته در این مورد آخر این رو یادآوری بکنم، بر اساس سنجش هایی که امروز در فرانسه وجود داره حدود 67% دانش آموزان با این روش موافق هستند، ولی به هر حال یه بخش اقلیتی هم هستش که مخالفت داره. و از سوی دیگه ما باید توجه بکنیم این همه انگیزه های مربوط به این به هر حال تظاهرات نیست، برخی دیگرش بر ارتباط با نگرانی های دیگری از جانب نوجوانان هستش.
0: و در اینجا تصاویر زنده ای رو میبینید از شهر پاریس. دانش آموزان و دانشجویان فرانسه امروز سه‌شنبه 13 اکتبر یک بار دیگه در شهرهای مختلف تجمعات اعتراضی برگزار کردن. منابع پلیس شمار شرکت کنندگان در راهپیمایی رو بین 130 تا 200 هزار نفر برآورد کردند. معترضان خواستار رسیدگی دولت به کمبود معلمان، فرسودگی ساختمان‌های آموزشی و بهبود شرایط مدارس و دانشگاه هستند. اعتراضات دانش آموزان دبیرستانی و دانشجویان در فرانسه روز سه‌شنبه وارد چهارمین هفته خود شد. به این ترتیب به پایین بخش رسیدیم و سپاسگزاریم از همراهی شما. با ما باشید.

0: ترامپ گفته ایران در حال شکست خوردنه و به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کنه.
1: شرایط مانند مذاکرات قبل از جنگ 12 و 40 روز است.
0: تورم سالانه ایران به بالاترین سطح در 83 سال گذشته رسید.
2: ما الان در تورم‌های 3 رقمی هستیم.
3: مردم ایران دارن تقاص قلدری‌ها، تقاص ندانم کاری‌های سپاه پاسداران رو پس می‌دن.
4: سنتکام اعلام می‌کنه که کنترل تنگه هرمز دست جمهوری اسلامی نیست.
0: آیا این اهرم دیگه از دست جمهوری اسلامی خارج شده؟
5: کارول لوکاس اوکاسیان در سال 1328 در خانواده ارمنی در اصفهان به دنیا آمد. او به عنوان پدر علم روباتیک ایران شناخته می شود. تحصیلات ابتدایی و متوسطش را در مدرسه ارمنیان کوشش داوطیان تهران گذراند و سال 1347 وارد دانشکده فنی دانشگاه تهران شد. پس از دریافت کارشناسی ارشد مهندسی برق و الکترونیک برای ادامه تحصیل به آمریکا رفت و در سال 1355 دکترای مهندسی کنترل را از دانشگاه برکلی کالیفرنیا دریافت کرد. پس از بازگشت به ایران در دانشگاه تهران به تدریس پرداخت و ریاست گروه برق و مدیریت قطب کنترل و پردازش هوشمند را بر عهده داشت. او در توسعه پژوهش‌های هوش مصنوعی و سیستم‌های هوشمند در ایران نقش مهمی داشت و در حوزه‌های شبکه‌های عصبی و الگوریتم‌های ژنتیک پژوهش‌های گسترده‌ای کرد. کارول لوکاس اوکاسیان در تیر ماه 1389 در تهران درگذشت.
6: تنگتر شدن حلقه فشار اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی.
7: تمام بخش اقتصادی جمهوری اسلامی مورد تحریم هستند.
8: ایران بارگیری نفتش صفر و فروش نفتش هم صفر.
6: تهدید ترامپ به احتمال از سرگیری حملات هوایی به ایران.
9: محیط منطقه‌ای پر از تنش.
6: امید برای رسیدن به یک راه حل دیپلماتیک داره آرام آرام رنگ می‌بازه.
10: آنچه که محل مناقشه است بحث محاصره دریایی و بحث هسته‌ای.
6: چه عواقبی در انتظار اقتصاد ایران هست در کوتاه‌مدت؟

0: بحران دارو، مرگ دردناک بیماران خاص و بیخیالی ترسناک حکومت ایران. وزیر نفت استعفا داد یا برکنار شد؟
1: گفتم خودت استعفا بده که ما مجبور نشیم برکنار کنیم.
2: داروخانه هم دیگه نمیتونن دخل و خرجشون رو اداره بکنن با فروش دارو.
3: منبع درآمدی که بایستی تخصیص اعتبار بشه دستشون نیست.
4: امریکا تلاش میکنه که هزینه ادامه سیاست‌های جمهوری ملایان رو افزایش بده

0: خانم آقایان درود بر شما، من فرشاد متقی با گزارش روز همراه شما هستم. ایران اینترنشنال به اطلاعاتی اختصاصی از یگان 840 نیروی قدس سپاه دست پیدا کرده که نشان می‌دهد مشتبه حقلسان به عنوان فرمانده این واحد مسئول عملیات‌های مخفی خرابکاری و ترور مخالفان نظام منصوب شده. مشتبه پور محسن گزارش می‌دهد.
1: بازگشت تروریست های بدون مرز سپاه پاسداران با برند تازه. اطلاعات اختصاصی ایران اینترنشنال از هویت فرمانده جدید و 8 عضو اصلی واحد عملیات ویژه نیروی قدس 6 ماه پس از حذف یزدان میر در حمله هدفمند اسرائیل، مخالفان جمهوری اسلامی در خارج از کشور و شهروندان اسرائیلی، بانک اهداف جوخه مرگ سپاه، تجدید قوا و تغییر نام یگان 840 نیروی قدس به واحد 600 بعد از شکست‌های پیاپی و نفوذ و ضربه موساد به ساختار این یگان در خاک ایران، میراث قاسم سلیمانی و خامنه‌ای، سربازان تازه حکومت ترور کیست؟
2: اون روزی که پیغمبر دستور داد که اون افراد را ترور کنن در گوش کسی نگفت. امروز هم رهبری اگر بر طبق احکام اسلام یک جا تکلیفش اقتضا کنه علنی خواهد گفت.
1: 7 ماه از حذف دیکتاتور پیشین ایران که این گونه ترور را برای کارگزارانش تئوریزه میکرد گذشته، اما میراث او اگرچه ضربات شدیدی را متحمل شده همچنان برقرار است. در داخل ایران با سرکوب و اعدام و در خارج از مرزها با ترور و عملیات خرابکارانه با محوریت سپاه پاسداران، یکی از مشهورترین جوخه های ترور این نهاد نظامی یگان 840 نام دارد. واحدی در نیروی قدس که طی 1 دهه گذشته رد پایش در عملیات های خرابکارانه زیادی دیده شده و چندین تر ترورش لو رفته. فرمانده این یگان یزدان میر نام داشت، معروف به حاج اسقر باقری، که 17 فروردین ماه گذشته همزمان با حذف رئیس سازمان اطلاعات سپاه در حمله هدفمند اسرائیل کشته شد. این آخرین و شاید مهمترین ضربه به این یگان ظاهرا مخفی نیروی قدس بود. طی 6 سال گذشته سازمان‌های جاسوسی اسرائیل و کشورهای غربی توانستند اکثر توطئه‌های این واحد را خونسا کنند. یکی از مشهورترین هایشان تر ترور جان بولتون و مایک پومپئو، مقام‌های ارشد دولت اول ترامپ. ایران اینترنشنال در این مدت هویت بسیاری از فرماندهان و اعضای اصلی این گروه را فاش کرد. همه این ضربات در کنار حذف یزدان میر باعث شد نیروی قدس به فکر تجدید ساختار یگان 840 بیفته و به همین دلیل تعیین فرمانده جدیدش به تعویق افتاد. حالا ایران اینترنشنال به اطلاعاتی اختصاصی دست یافته که نشان می‌دهد اسماعیل قانی فرمانده نیروی قدس به تازگی مشتبه حقلسان را به عنوان فرمانده تازه این یگان معرفی کرد. واحدی که پس از افشای مکرر طرح‌هایش حالا نامش به یگان 600 تغییر یافته. مشتبه حقلسان 64 ساله پیشتر رئیس بخش اطلاعات این یگان بود که در سالهای 78 و 83 دو مقاله از او در نشریه مطالعات راهبردی متعلق به مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام منتشر شده. او قرار است جوخه ترور و خرابکاری سپاه پاسداران را هدایت کند، نهادی نظامی که پس از حذف فرماندهان ارشدش در جنگ 40 روزه بدون احتیاط و به شکل تهاجمی دستانش را به سراسر جهان دراز کرده.
3: می توانم تایید کنم که بر اساس ارزیابی ما به احتمال بسیار زیاد حمله به پایگاه هوایی فرفورد در ایران هماهنگ شده و تقریبا به طور قطع تحت هدایت سپاه پاسداران بوده است.
1: بر اساس اطلاعاتی که 2 منبع نزدیک به نیروی قدس در اختیار ایران اینترنشنال قرار دادند، در حال حاضر محمد رضا انصاری معاون حقلسان و مسئول پرونده اسرائیل در یگان 600 است و رئیس بخش عملیات ویژه در آمریکا و اروپا مشتبه بروجنی نام دارد. ریاست بخش عملیات ویژه در خاورمیانه و آفریقا هم بر عهده مرتضی بابایی است و جواد شرفایی بخش عملیات ویژه آسیا را مدیریت می‌کند. پیشبرد توطئه‌های ترور و خرابکاری در آفریقا و هند بر عهده میثم صحرایی است. محمد حسین پور هم مسئول گزینش یگان را بر عهده دارد. منابع ایران اینترنشنال گفتند که استفاده از چهره‌های سابق از یک سو نشاندهنده بحران فرماندهی پس از حذف فرماندهان ارشد سپاه پاسداران در جنگ 40 روزه است و از طرف دیگر در بین اعضای نیروی قدس تردیدهایی درباره کارایی سپاه پاسداران ایجاد کرد. یگان 840 یکی از پرکارترین واحدهای عملیاتی نیروی قدس سپاه در یک دهه گذشته بود. واحدی که در نیمه اول دهه 1390 به دستور قاسم سلیمانی از دل یگان 400 متولد شد. واحد عملیات ویژه مخفی که نزدیکی زیادی با حزب الله لبنان دارد. این تصویر یزدان میر در کنار حسن نصرالله و محمد رضا حجازی و قاسم سلیمانی نشان دهنده این پیوند است. دفتر مرکزی این یگان در دمشق پایتخت سوریه قرار داشت که 6 سال پیش زیر ضرب عملیات ویژه یک سازمان اطلاعاتی غربی رفت. 4 سال پیش هم وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد شهرام پورصفی عضو سپاه پاسداران با هدایت محمد رضا انصاری معاون یگان 840 قصد داشت جان بولتون مشاور امنیت ملی ترامپ در دولت اولش را ترور کند. مایک پومپئو وزیر خارجه پیشین آمریکا هم یکی دیگر از اهداف ترور. چندی بعد توطئه ترور دو تاجر اسرائیلی به دست این یگان نیروی قدس کشف و خونسا شد. واحد 840 در این سالها تلاش کرده از گروه‌های گنگستری و قاچاقچیان مواد مخدر برای عملیات‌های ترورش استفاده کند. در آلمان رامین یکتاپرست شهروند ایرانی آلمانی و عضو گروه موتورسواران فرشته‌های جهنم از طرف نیروی قدس حمله به دو کنیسه در شهرهای بخوم و اسن را سازماندهی کرد. او همچنین پشت پرده توطئه نافرجام ترور شاهین نجفی خواننده رپ در برلین بود. رامین یکتاپرست فروردین ماه سال 1403 به طرز مشکوکی در تهران به قتل رسید. در بریتانیا یگان 840 توطئه‌ای با اسم رمز عروسی را اجرا کرد. تلاش برای حذف دو روزنامه‌نگار ایران اینترنشنال در ازای 200,000 پوند، اما قاچاقچی طرف حساب نیروی قدس مأمور دو جانبه از کار درآمد و تر شکست. با این حال یگان 840 در فاصله سالهای 1399 تا 1401 تحت نفوذ موساد تقریبا متلاشی شد.
4: سور رسولی هاشم آباد 3 نفر رو به من گفتن، یکی تو سفارت استانبول ترکیه که اسرائیلی بود، این نفر هم گفتن جنرال آمریکایی تو آلمان، یکی هم گفتن یه نفر روزنامه نگار و روزنامه نویسی تو فرانسه. این 3 نفر رو برای جمهوری اسلامی ترور بکنن.
1: این بازجوی ماموران اسرائیل از منصور رسولی است، یک قاچاقچی مواد مخدر اهل ارومیه که در خاک ایران تحت بازجویی ماموران موساد قرار گرفت. او قرار بود یک شهروند اسرائیلی را در ترکیه، یک جنرال ارشد آمریکایی را در آلمان و یک روزنامه‌نگار را در فرانسه ترور کند. 2 هفته بعد حسن صیاد خدایی از فرماندهان ارشد یگان 840 در قلب تهران ترور شد. این شکست‌های پی در پی نهایتاً به برکناری حسین طائب رئیس وقت سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انجامید. هرچند یک ماه بعد عوامل موساد یدالله خدمتی یکی از فرماندهان بخش آماد و پشتیبانی سپاه را در نزدیکی تهران بازجویی کردند. این رسوایی‌ها اعتبار یگان 840 را به شدت زیر سوال برد. آخرین عملیات لورفته این واحد تلاش برای انهدام خط لوله نفتی باکو تفلیس جیهان، سفارت اسرائیل و مراکز یهودی در یکی از کشورهای همسایه ایران در فروردین ماه امسال بود که ناکام ماند و برخی از عواملش دستگیر شد. حالا یگان 840 با نامی جدید و فرماندهی تازه برگشته، در حالی که شرایط تغییر کرده. پس از حذف علی خامنه ای، مقام‌های جمهوری اسلامی به نام انتقام و قصاص آشکارا از ترور مقدس میگویند.
5: کلمه انتقامه که الان دستور کار ملت ماست و دستور کار جدی همه آزادگان جهانه.
1: و تحلیلگران نزدیک به حکومت، ترامپ، نتانیاهو و خلبانان شرکت کننده در حمله نوع اسفند به بیت خامنه ای را اهداف ترور می‌خوانند و خواهان احیای جوخه ترور وزارت اطلاعات شدند.
6: اساس مفهوم بازدارندگی و پایه در واقع بازدارندگی امنیتی و ستون تنبیه و مجازات در بیرون از مرزهای جمهوری اسلامی، این تنبیه و مجازات به نحوی اعمال شد و صورت گرفت که عملا سایه تهدیدهای امنیتی داشت برای سالها بلکه دهه‌ها از ایران دور می‌شد.
1: همزمان یکی از تحلیلگران نزدیک به جمهوری اسلامی فاش کرد ترور در خاک اروپا پشتوانه سفرهای اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور وقت به اروپا.
7: هم آقای حسینیان، روح الله حسینیان، نماینده مجلس و رئیس مرکز استاد انقلاب اسلامی، به خود من میگفت، میگفت آقای هاشمی رفسنجانی وقتی میخواست بره سفر به نیروهای عملیات خارجی وزارت اطلاعات میگفت برید 4 تا عملیات انجام بدید، من اونجا که میرم از موضع قدرت صحبت کنم.
1: این در حالی است که جمهوری اسلامی به بهانه جنگ مشغول عادی‌سازی مجازات مخالفان نظام در خارج از کشور است و با راه اندازی سامانی به نام علاج خواستار جاسوسی شهروندان از یکدیگر و معرفی مخالفان نظام در خارج از کشور به نهادهای اطلاعاتی شد. از طرف دیگر در چند ماهی که از جنگ 40 روزه می‌گذرد تعداد زیادی توطئه ترور و خرابکاری در ترکیه، بریتانیا و کشورهای دیگر فاش. در این شرایط بازسازی یگان 840 و ریبرند آن با نامی تازه بخشی از برنامه جدید و تهاجمی جمهوری اسلامی است. پمپاژ سریالی وحشت در حکومتی مسلح به پاسداران تروریست و قاچاقچیان و تبهکاران بین‌المللی که حالا آشکارتر از قبل یک واقعیت را فریاد می‌زند. جهان با جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران برای هیچ کس امن نیست. مشتبه پور محسن، لندن.
0: به پایان این برنامه رسیدیم و سپاسگزاریم از شما که با گزارش دیگری همراه ما بودید. تا بعد.

0: این برنامه است ملت. روی خط برنامه بیایید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: هر چه دلت تنگه و میخواد بگیم دیگه.
0: سراغ کیانت رویا از ترکیه، جیدزا از کرج و فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چی میخواهد دل تنگت بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.
3: آمریکایی ها آرام آرام دارن به مرزهای دریایی ایران نزدیک میشه. جمهوری اسلامی الان از منظر آقای ترامپ یا باید تسلیم بشه یا به سمت دروازه سقوط هدایت بشه. نگرانی مقام های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی، هرگز باور نمی‌کردم که این تحریم‌ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه. این حکومت سیاهی مطلقه و ایرانو داره در سیاه چاله نابودی فرو میبره.
4: در حمله حوثی‌ها به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد
5: دست کم 12 کشته و بیش از 300 زخمی.
6: این حمله حوثی‌ها به فرودگاه ریاض هم مرگبار بوده.
5: حمله مرگبار حوثی‌ها به فرودگاه ریاض.
7: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در جریان کارزار انتخاباتی
8: ترامپ از احتمال اقدامات جمهوری اسلامی پیش از انتخابات آمریکا گفته.
9: وقتی که آمریکایی‌ها حمله بکنند، اگر آمریکایی‌ها حمله بکنند،
10: آیا باید منتظر یک حمله پیش دستانه باشیم؟
11: ماشرا چه کسی ابتدا خواهد کشید؟ ترامپ.
12: آیا باید منتظر یک جنگ پیش دستانه باشیم خصوصا سوی اسرائیل؟
13: اگر 6 ماهه که همه نیروهاشون رو بازسازی کردن، همه منتظر یک جنگ غریب الوقوع.
14: توقیف رمزارزهای مرتبط با سپاه.
15: سران جمهوری اسلامی نمیتونن برای دیدن معشوقه‌هاشون به پاریس برن.
16: علیرضا سپاهی رهبر بازداشتش و اعترافاتش.
17: موقع خاکسپاری بدنش به شدت کبود شده بوده، یعنی آثار شکنجه کاملا مشهود بوده.
18: شیپورهای جنگ دوباره در حال نواخته شدن. ترامپ گفته در آینده نچندان دور اتفاقات بسیار بزرگی خواهد افتاد.
19: تغییر تاکتیکی تغییر هدف نیست، تطبیق روش ها با شرایط تازه است.
18: و این همون چیزیه که نسل انقلابی جدید ایران از رهبر انقلاب ملی انتظار داره. این نسل به خیابان اومده، 4 بار دست، و این خیلی مهمه.

0: موقعیت رو ببینیم از طلایی پوشان سپاهان پشت محوطه جریمه و گل.
1: پنجمین پیروزی سپاهان در لیگ برتر خلیج فارس، شاگردان محرم نوید کیا فاتح داربی اصفهان شدند. ابوالفضل محمدی تنها فینالیست ایران در روز نخست کشتی زیر 23 سال قهرمانی جهان. 5 فرنگی کار دیگر رقابتشان را بامداد فردا آغاز خواهند کرد. آغاز هفته دوم لیگ قهرمانان فوتبال اروپا، بارسا در استانبول به مصاف گالاتاسرای میره، آرسنال در لندن میزبان لیله. و پیروزی دشوار بخت نخست قهرمانی مقابل الکساندر بوبلیک در مسترز شانگهای، الکساندر زورف راهی 1/4 نهایی شد. سه‌شنبه 21 مهر ماه، من آیدین مقیمی هستم، خوش اومدید به آخرین بخش خبرهای ورزشی امروز از ایران اینترنشنال. سپاهان در دیدار موقت هفته هفتم لیگ برتر خلیج فارس میزبانش زوباهن را 2-1 شکست داد. محمد مهدی لطفی دقیقه 2 و کاوه رضایی دقیقه 23 گل‌های سپاهان را زدن به دنبال اخراج محمد حسینی. زوباهن از دقیقه 38 ده نفره شد. امید لطیفی دقیقه 82 تک گل میزبان را به ثمر رسوند. شاگردان محرم نوید کیا با کسب پنجمین پیروزی فصل 16 امتیازی شدند، به رده 4 جدول صعود کردند. زوباهن با 7 امتیاز 14. در دیگر دیدارهای امروز که همین الان در حال برگزاری خدمتتون میگم که ملوان تا دقیقه 83 1-0 از فولاد پیش هست. فجر سپاسی هم 2-0 در زمین خودش یعنی در شیراز از آلومینیوم عراق پیش افتاده. امیر قلعه‌نویی اظهارات دبیرکل پیشین فدراسیون فوتبال رو درباره هدف گذاری برای قهرمانی در جام قهرمانی آسیا یا رسیدن به فینال این رقابت ها تکذیب کرد. سرمربی تیم ملی فوتبال ایران با انتقال از نحوه برگزاری جلسه هر رئیس فدراسیون فوتبال گفت در این جلسه وعده قهرمانی نداده و بعد از توضیح مشکلات تیم ملی از اعضا خواسته اگر کسی با شرایط فعلی میتونه تیم رو به فینال یا حتی نیمه نهایی مسابقات قهرمانی آسیا برسونه مسئولیت رو به عهده بگیره. رقابت پنج وز دوم کشتی فرنگی زیر 23 سال قهرمانی جهان بامداد فردا در لاس وگاس آغاز خواهد شد. ابوالفضل محمدی تنها فینالیست ایران در پنج وزن اول بود. محمدی در وزن 82 کیلوگرم با شکست حریفانی از گرجستان، کرواسی و روسیه راهی دیدار پایانی شد، جایی که باید به دیدار مارتیک پتروسیان از ارمنستان بره. فینال این وزن فردا برگزار میشه. محمد کمالی در وزن 67 کیلوگرم و محمد هادی سیدی در 97 کیلوگرم راهی دیدار رده‌بندی شدن. کمالی در نیمه نهایی 13-2 به حریف روس باخت. سیدی در همین مرحله 4-1 مغلوب کشتیگیر اوکراینی شد. هفته دوم لیگ قهرمانان فوتبال اروپا امشب با برگزاری 9 دیدار آغاز خواهد شد. در مسابقه هیجان انگیز که تمامی بلیت های اون به فروش رفته، بارسلونا در استانبول به مصاف گالاتاسرای میره. آبی انیاری ها با 100% برد در لالیگا مقتدرانه صدرنشین هستن و در هفته اول همین رقابت ها هم فاینورد رو 5-1 شکست دادن. گالاتاسرای هم در لیگ ترکیه صدرنشینه. در تاریخ تقابل های دو تیم در لیگ قهرمانان بارسلونا 5 بار برنده شده و گالاتاسرای 1 مرتبه به پیروزی رسیده. این مسابقه از ساعت 22:30 دقیقه به وقت تهران آغاز میشه.
2: برای من تنها چیزی که اهمیت داره پیروزیه. این هدف و خواسته ماست. حتی اگه 1-0 هم برنده بشیم خوشحال میشم، چرا که وقتی سبک بازی تیم حریف رو میبینم متوجه میشم که اونا عاشق فوتبال بازی کردنن و تو فاز تهاجمی هم بازیکنهای فوق‌العاده‌ای دارن. واسه همین بازی کردن مقابل اونا به ویژه تو زمین خودشون اصلا کار آسونی نیست.
1: اتلتیکو مادرید هم در ورزشگاه واندا متروپولیتانو میزبان منچستر یونایتد. در دو دیدار گذشته دو تیم در لیگ قهرمانان اتلتیکو مادرید 1 بار به پیروزی رسیده، یه مسابقه هم مساوی تموم شده. این بازی هم ساعت 22:30 دقیقه وقت تهران آغاز میشه. آرسنال لایب قهرمان فصل قبل این مسابقه در ورزشگاه امارات لندن میزبان لیل فرانسه است. شاگردان میکل آرتتا در هفته اول ناپولی رو در ناپل شکست دادن. لیل مسابقات لیگ قهرمانان را با شکست آغاز کرده، اما با داوید آنچلوتی پسر کارلو آنچلوتی نتایج درخشانی رو در لیگ 1 فرانسه کسب کرده و در حال حاضر در رتبه دوم این لیگ قرار داره. برنامه کامل بازی های امشب لیگ قهرمانان فوتبال اروپا رو مشاهده میکنید. در سایر مسابقات مهم بایرن مونیخ در نروژ با وایکینگ و اینتر در جوزپه میاتزا با کلوب بروژ بازی میکنه. اما در آغاز هفته دوم لیگ نخبگان فوتبال آسیا، استقلال دیشب به دومین پیروزی پیاپی رسید و تراکتور مساوی کرد. استقلال میهمان القرافه قطر بود و 2-1 برنده شد. یاسر آسانی دقیقه 37 اونطور که ملاحظه کردید استقلال رو پیش انداخت. فرجانی ساسی دقیقه 48 بازی رو به تساوی کشوند و حسین گودرزی دقیقه 60 دومین گل استقلال رو به ثمر رسوند. شاگردان سهراب بخت‌یارزاده با 6 امتیاز در رده دوم جدول منطقه غرب قرار دارند. القرافه بدون امتیاز 13 باشگاه استقلال صبح امروز در بیانیه‌ای با اشاره به مشکلات معیشتی مردم از نحوه پوشش پیروزی این تیم مقابل القرافه در صدا و سیما انتقاد کرد و پرداختن به موضوعاتی رو که این باشگاه حاشیه‌ای توصیف کرده جهتگیرانه و غیر حرفه‌ای دونست. تراکتور دیگر نماینده ایران در لیگ نخبگان دیشب در عمان میزبان از شمال قطر بود و مسابقه 0-0 تموم شد. تراکتور با 1 امتیاز در جدول 12 از شمال با 2 امتیاز 10 کنفدراسیون فوتبال آسیا به دلیل مسائل امنیتی میزبانی را از تیم‌های ایرانی در ایران سلب کرده. همچنین به دلیل تحریم‌های صنعت هوانوردی جمهوری اسلامی از سوی ایالات متحده، تراکتور بعد از طی مسیری بیش از 18 ساعته به عمان رسید. جواد نکونام سرمربی تراکتور بعد از این مسابقه از میزبانی نکردن تیمش در تبریز انتقاد کرد. او همچنین گفت در صورتی که پرواز بعدی هم به همین شکل باشه با تیم امید تراکتور به مسابقات ادامه خواهند داد. اما دیدار تیم‌های النصر عربستان سعودی و نفتچی ازبکستان به دنبال اعلام هشدار امنیتی درباره تهدید حمله موشکی حوثی‌های یمن با 1 ساعت تأخیر آغاز شد. النصر در این دیدار خانگی 3-1 به پیروزی رسید. آنجلو گابریل دقیقه 33 میزبان رو پیش انداخت. کریستیانو رونالدو دقیقه 42 دومین گل النصر رو زد. این 981مین گل دوران حرفه‌ای فوق ستاره پرتغالی بود. آلیشر اودیلوف دقیقه 51 تک گل میهمان رو زد و سومین گل النصر با گل به خودی بازیکنان نفتچی به ثمر رسید. کریستیانو رونالدو بعد از پیروزی 3-1 النصر برابر نفتچی با بوسیدن نشان ملی عربستان سعودی روی پیراهنش و در دست گرفتن شالی با نمادهای این کشور به هواداران ادای احترام کرد، حرکتی که بازتاب گسترده‌ای در فضای مجازی و رسانه‌ها داشته.

برتری زنیم به تنیس مسترز شانگهای، جایی که الکساندر زورف به یک چهارم نهایی صعود کرد. بخت نخست قهرمانی در دور چهارم این مسابقات 1000 امتیازی الکساندر بوبلیک از قزاقستان رو 2-1 شکست داد. تنیس‌باز آلمانی ست اول رو 7-6 برد، ست دوم رو 6-4 باخت، در ست سوم باز هم 7-6 به پیروزی رسید. او در مرحله بعد باید با الکس دمینور روبرو بشه. استرالیایی بخت نهم قهرمانی با شکست کارن خاچانوف به یک چهارم نهایی مسترز شانگهای صعود کرد. او در دو ست پی پی 6-3 و 6-4 برنده شد. و اما این چهره، ماریا ساکاری با پیروزی 2-1 مقابل مارتا کوستیوک به یک هشتم نهایی تنیس مسترز ووهان صعود کرد. تنیسور یونانی بعد از واگذاری ست نخست با نتیجه 6-4 در دو ست بعدی با نتیجه مشابه 6-2 حریف اوکراینی خودش رو برد. این مسابقه خدمتون بگم که بیش از 2 ساعت طول کشید. در دیگر دیدار گو هانیا تنیسور چینی شگفتی ساز شد و 2-1 سورانا کریستا بخت 12 قهرمانی از رومانی رو شکست داد. زن شماره 240 رده‌بندی جهانی در رقابتی که 2 ساعت و 41 دقیقه طول کشید بعد از شکست 6-1 در ست اول، در ست دوم هم 4-0 عقب افتاد، اما در نهایت با مهار 3 مچ پوینت حریف راهی دور بعد شد. و در نهایت بشنوید که فرمول 1 با امضای قراردادی 10 ساله با کشور رواندا از سال 2030 به قاره آفریقا برمیگرده. این نخستین بار از زمان برگزاری گرند پری آفریقای جنوبی در سال 1993 است که این رقابت‌ها در قاره آفریقا برگزار میشه. قرار پیست اختصاصی مسابقات در فاصله 40 کیلومتری جنوب کیگالی پایتخت رواندا ساخته بشه. همکاری‌های ورزشی رواندا با باشگاه‌های اروپایی به دلیل نگرانی‌های حقوق بشری و اتهام تطهیر چهره از طریق ورزش با انتقاد مواجه شده. آرسنال به همین دلایل سال گذشته به همکاری تبلیغاتیش و تبلیغاتی ورزشی خودش با این کشور پایان داد، اما پاریس سن ژرمن همچنان قراردادش رو تا سال 2028 تمدید کرده. برای خبرهای بیشتر همیشه میتونید با آدرس ما در اینستاگرام ایران اینترنشنال ورزشی، ایران اینتل اسپورت سر بزنید، خبرها رو اونجا به روز دنبال کنید. تا دقایق دیگه فرشاد متقی با یک بخش خبری همراه شما خواهد بود.

0: اقتصاد مرز نمی‌شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.
1: تاباندن نور بر آنچه در تاریخ خانه‌های نظام اتفاق می‌افتد. از خیابان‌ها تا تخت‌های بیمارستان و سلول‌های انفرادی، روایت‌های شما ابعاد پنهان جنایات را آشکار می‌کند.
2: این آدمکشی جمهوری اسلامی
1: با کشف حقیقت صدای بی صدایان باشید.
3: صدای مرا به همه برسونید.

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع کنم.
3: شروع شده؟
1: ردی؟
2: مهمان من یک مدل،
4: کارگردان،
2: شاعر،
5: سخنگوی فارسی زبان،
6: شهروند دو تابعیتی است.
7: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
8: من دوست دارم که تو مردم باشم.
9: زندگی واقعی یعنی اون.
10: به نام آزادی،
11: پذیرش تنوع، برابری زنان و مردان.
12: اینو نمیشه سرکوب کرد.
13: ما در چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.

0: بینندگان محترم ایران اینترنشنال، درود بر شما. من فرشاد متقی در 21مین روز از مهر ماه با خبرهای ساعت 7 عصر از استودیوی لندن همراه شما هستم. سرخط خبرها همزمان با بیانیه مشترک 34 کشور در محکومیت نقش سپاه پاسداران در طرح حمله به پایگاه فرفورد، رئیس سازمان اطلاعات داخلی بریتانیا گفت جمهوری اسلامی به دنبال هدف قرار دادن پایگاه‌های نظامی بریتانیا است. هشدار تخلیه فوری حوثی‌ها برای غیرنظامیان در اطراف تأسیسات نفتی آرامکو. همزمان اردوغان حملات به عربستان سعودی را محکوم کرد. صدر اعظم آلمان هشدار داد جمهوری اسلامی و حوثی‌ها به بی‌ثبات کردن منطقه پایان دهند. در چهارمین هفته اعتراضات دانش آموزی فرانسه، معترضان خواستار حذف روند ناعادلانه پذیرش دانش آموزان در دانشگاه‌ها شدند. همزمان با محکومیت گسترده کشورها در پی اعلام نقش سپاه پاسداران در طرح حمله به پایگاه فرفورد، رئیس سازمان اطلاعات داخلی بریتانیا گفت جمهوری اسلامی به دنبال هدف قرار دادن مراکز مهم امنیتی از جمله پایگاه‌های نظامی در بریتانیا و دیگر کشورهاست. مک‌کالم گفت این تنها مورد نبوده و عملیات MI5 در پرونده‌های مرتبط با جمهوری اسلامی طی یک سال گذشته به بازداشت بیش از 50 نفر انجامیده است. این اظهارات یک روز پس از آن مطرح شد که اندی برنام نخست وزیر بریتانیا از نقش سپاه پاسداران در توطئه علیه پایگاه هوایی فرفورد گفت.
1: امروز همچنان شاهد همان نیت آشنای ایران هستیم. به کارگیری تبهکاران به عنوان نیروی نیابتی برای ارعاب مخالفان، رسانه‌های ایرانی و اماکن اسرائیلی. اما در سال 2026 ایرانی ها هم مانند روس ها کوشیدند دامنه جنگ ترکیبی خود را گسترش دهند. در 12 ماه اخیر عملیات های ما در پرونده های مرتبط با ایران به بیش از 50 بازداشت در بریتانیا انجامیده است. تحول بزرگ دیگر امسال بلند پروازی ایران برای حمله به اهداف سخت تر از جمله تأسیسات نظامی بوده است. حتما درک میکنید که با وجود تحقیقات جاری و ضرورت پرهیز از خدشه به روند پیگرد غذایی در آینده، چیزهایی هست که نمیتوانم بگویم. آنچه میتوانم بگویم این است. کسانی که میخواهند در خیابانهای بریتانیا آشوب بپا کنند، چه عرازلی که اینجا دست به خشونت میزنند و چه کسانی که از آن سوی مرزها پولشان را میدهند، با پاسخی قاطع و بی تردید روبرو خواهند شد.
0: کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بر حمایت قاطع اتحادیه اروپا از بریتانیا در برابر فعالیت‌های خصمانه جمهوری اسلامی تأکید کرد. کالاس با اشاره به نتیجه‌گیری بریتانیا درباره نقش سپاه پاسداران در تهدید علیه پایگاه هوایی فرفورد اعلام کرد کارزار ارعاب و آشوب آفرینی جمهوری اسلامی بسیار فراتر از خاورمیانه گسترش یافته و اتحادیه اروپا در کنار بریتانیا به عنوان متحدی نزدیک می‌ایستد. وزیر کشور بریتانیا هم از بازنگری فوری در تدابیر امنیتی چهره‌های سرشناس از جمله اعضای خانواده سلطنتی، وزیران و نمایندگان پارلمان خبر داده است. همزمان وزیران خارجه 32 کشور در بیانیه مشترک حملات سایبری، خرابکاری و اقدامات خشونت‌آمیز منتسب به جمهوری اسلامی را محکوم کردند. آنها همچنین از ارزیابی لندن درباره نقش سپاه پاسداران در طرح احتمالی بمب‌گذاری در پایگاه هوایی فرفورد حمایت کردند. اندی برنم نخست وزیر بریتانیا پیشتر گفته بود شواهد موجود نشان می‌دهد که حمله به پایگاه فرفورد به احتمال زیاد در تهران هماهنگ و به دستور سپاه پاسداران انجام شده است. برنم تأکید کرد لندن در واکنش به این پرونده تحریم‌های بیشتری علیه جمهوری اسلامی اعمال خواهد کرد. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم تاجالدین سروش اینجا در استودیو همراه ماست. تاجالدین خوش اومدی. تهدید تازه‌ای که سازمان اطلاعات داخلی بریتانیا ازش صحبت میکنه دقیقا چیه؟
2: حملات به پایگاه‌های مهم نظامی بریتانیا و جاهای مهم دیگری که در بریتانیا است. رئیس MI5 یا امنیت داخلی بریتانیا میگه که این تهدیدات بسیار جدی است و ما بر اساس همین تهدیداتی که دریافت کردیم یا میکنیم ماموران سازمان اطلاعات داخلی بریتانیا را بیشتر ساختیم به حدی که از زمان جنگ سرد تا حال این تهدیدات بی سابقه بوده و افزایش چشمگیر داشته. بنابراین سر کن که رئیس MI5 یا امنیت داخلی بریتانیا است، یک سلسله تهدیدات دیگری را هم متوجه بریتانیا میگه شده که در این سالهای اخیر بیشتر شده. سه ناحیه مشخصا یاد میکنه، یکی روسیه، جمهوری اسلامی و هوش مصنوعی است که البته هوش مصنوعی هم این دو کشور با استفاده از هوش مصنوعی تلاش میکنن که تهدیدات بیشتری را متوجه بریتانیا بسازه. و آقای کن در واقع میگه که در یک سال گذشته بیش از 50 فرد که مرتبط با جمهوری اسلامی بودن اینها را بازداشت کردن. این افراد در پیوند به حمله یا هم جمع‌آوری اطلاعات یا هم کارهای خصمانه دیگری که تلاش داشتن در خاک بریتانیا انجام بدن بازداشت شدن، که پایگاه نظامی فرفورد یکی از اونهاست و اماکن مقدس یهودیان و
0: تاجدین. اگه اجازه بدی، دونالد ترامپ در حال حاضر در حال صحبت هست، ما صحبتش رو میشنیم یا باز برمیگردیم به شما؟ ممنون از شما.
3: باید بلندتر صحبت کنید لطفا. قدم بعدی شما در مورد ایران چه خواهد بود؟ ایران یک کشور شکست خورده است، نه اقتصاد دارن، 300% تورم دارن، پولی ندارن، دستمزد سربازانشون نمیتونن بدن، به هیچ کس نمیتونن دستمزد بدن. ما در مورد ایران خیلی زود تصمیم خواهیم گرفت. ما تنگه هرمز رو در کنترل داریم و نفت زیادی داره ازش رد میشه. نه اصلا میخوان که پایگاهی بسازیم و اونا پولش رو خواهند پرداخت. رجب چی؟ با ولایت سعودی صحبت کردید؟ بله صحبت کردم. به شما نمیتونم بگم که چی گفتیم، نمیتونم، دوست دارم که بگم ولی نمیگم. در نهایت جواب میده، همیشه در نهایت حل میشه. آیا برای جمهوری خواه حفظ مجلس سخت‌تره یا سنا؟ فکر کنم شانسش برابر باشه جفتشون، ولی به یک دلیلی، وقتی که شما که رئیس جمهور مستقر دارید، هیچ وقت کاری که من کردم و نکرده، حتی نزدیکم نشدم به دستاوردهای ما، ولی معمولا یک مشکل بزرگیه وقتی که یک رئیس جمهور مستقر داریم در انتخابات میان دوره‌ای ممکنه شکست بخوره. به هر حال سطح اشتیاقی که حزب جمهوری خواه داره خیلی خیلی بیشتر شده، نه فقط به خاطر کارهای من. جان هیوستن شنیدم که دیروز 9% محبوبیتش بیشتر شده، سناتور خیلی خوبی خواهد شد. جان هیوستن 9% افزایش داشته شاخصش. ما داریم برگزار میکنیم این رالی های انتخاباتی رو. الان من دارم آلاسکا که راه خیلی دوریه و فقط این کارو میکنم برای اینکه میدونم که کاندیدای ما اونجا شانس خیلی خوبی داره. دارم میرم که به جیک سالیوان کمک کنم و بعد چند تا توقف دیگر هم در جای دیگه خواهیم داشت. تقریبا دارم هر روز یک سخنرانی میکنم. فکر کنید کار آسونیه؟ آسون نیست. من در این مورد موضعی نمیگیرم. میدونم که یک فرد خیلی داغونیه، نماینده بسیار بدی بوده برای کنگره، به سود کشور ما کار نمیکنه، ولی خب نمیخوام موضعی بگیرم. خب روسیه اوکراین رو زده، اوکراین روز قبل سایت های زیادی رو در روسیه زده بود. ببینید دارن همدیگر رو میزنن، ولی خب در نهایت همه چی ختم خواهد شد. هر دو کشور میخوان که این تموم بشه، فقط هنوز به اونجا نرسیدن، به اون مرحله. It's a deal for the world, it's not a deal for us. ببینید در واقع برای ما خیلی مهم نیست، برای جهان مهمه، برای اینکه نفت زیادی رو میخوایم به همه جهان برسونیم و قیمت نفت هم پایین خواهد اومد. میدونید که این در واقع مسئله جهانه نه مسئله آمریکا. کی؟ نمیدونم. اگه کسی میخواد یک اثر هنری عالی ببینه، این هلیپد رو ببینید. این هلیپد ما باور نکردنی است. نگاه کنید، همونجاست. میبینید اون جرثقیل‌ها رو که میبینید قوی ترین جرثقیل‌های دنیا هستن که تیراهن‌های گولپیکر رو بلند میکنن. میبینید همون قرمزه همون زرده که این در واقع میشه سقف تالار رقص ما. برای 150 سال میخواستیم که این تالار رقص رو اینجا به کاخ سفید اضافه کنیم و حالا داریم درستش میکنیم. بهترین خواهد بود در جهان و همزمان یک مجموعه نظامی هم خواهد بود در جهان بی نظیر. میدونم که دستگم پیتر با هم موافقه. یک مقدار حتی جلوتر از تقویم هستیم، طبق بودجه داریم پیش میریم. وضعیت خیلی خوبه. خوبه نه؟ قشنگ است یا نه؟ سنگو نگاه کن، خالصه، خالص.
0: بله، صحبت‌های دونالد ترامپ رو شنیدیم در کاخ سفید پیش از سفرش به آلاسکا و اون پاسخ خبرنگاران رو میداد و گفت در مورد ایران هم یک کشور شکست خورده است و حتی نمیتونه حقوق در واقع نیروهای نظامیش رو بده. ما هنوز همکارم تاجالدین سروش رو اینجا در استودیو همراهمون داریم. تاجالدین، داشتیم در مورد این صحبت می‌کردیم که این تهدید نظامی که MI5 در موردش صحبت می‌کنه چه هست؟ ممنونم.
2: می‌خواستم اشاره بکنم به حرفای آقای ترامپ هم که باید اشاره بکنم که وزارت خارجه آمریکا هم در پیوند به این عملکرد سپاه و جمهوری اسلامی در خاک بریتانیا را محکوم کرده و یکی از کشورهای 34 کشور است که در واقع در این بیانیه را منتشر کرده و از این از موضع بریتانیا دفاع کرده. و باید تاکید بکنم که MI5 درجه تهدید جمهوری اسلامی در خاک بریتانیا را بسیار جدی گرفته و این نشان میده که در واقع دیروز خود آقای برنهام نخست وزیر هم یاد کرد که تلاش خصمانه جمهوری اسلامی در آسیب رساندن به پایگاه فرانکفورت تقریبا ما را به این نتیجه رسانده که کار جمهوری اسلامی و سپاه بوده و این یک احتمال بسیار بسیار قوی است که حالا با توجه به این البته سفارت جمهوری اسلامی در لندن هم به این واکنش نشان داده و این مسئله را رد کرده. ولی فراموش نکنیم که حالا تقریبا 34 کشور دوست و متحد بریتانیا یک نواخ و یک جا اعلامیه منتشر میکنه و عملکرد جمهوری اسلامی را محکوم میکنه و آنچه اینها در واقع دست درازی جمهوری اسلامی در خاک بریتانیا را اشاره میکنن در واقع غیر قابل قبول برای همه یکسان میدونن که همه این اعلامیه ها را مشترکاً منتشر کرده و این اعلامیه ها در سایت وزارت خارجه های کشورهای مختلف متحد بریتانیا منتشر شده. فراموش نکنیم که بریتانیا در ماهای اخیر از آدرس های جمهوری اسلامی در بخش های مختلف از جمله کارمندان اینجا ایران انترنشنال و خبرنگاران ایران و اماکن مقدس یهودی ها تهدید شده و این تهدید حالا استایستا بریتانیا جدی میگیره و اقدامات بعدی که چی خواهد بود ما نمیدانیم، باید منتظر ببانیم.
0: سپاسگزارم از توضیحاتت. همکارم تاجالدین سروش اینجا در استودیو همراه ما. فریدریش مرتز صدر اعظم آلمان به مقامات جمهوری اسلامی و حوثی ها هشدار داد به اقدامات بی ثبات کننده و تنش‌زا در منطقه پایان دهند. مرتز خواستار بازگشت تهران به میز مذاکره شد و تاکید کرد ایران باید تنگه هرمز را به صورت دائمی و بدون هیچ گونه محدودیتی باز کند و برنامه هسته‌ای نظامی خود را متوقف کند. او و محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی امروز در گفتگوی تلفنی خواستار پایان فوری تنش آفرینی جمهوری اسلامی و حوثی ها در تنگه هرمز و باب المندب شدند. همچنین حملات حوثی های مورد حمایت جمهوری اسلامی به ریاض را تروریستی خواند و به شدیدترین شکل محکوم کرد. در ادامه حملات متقابل میان حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی و عربستان سعودی، حوثی‌ها با انتشار بیانیه‌ای به کارکنان و غیرنظامیان هشدار دادند مناطق نزدیک به تأسیسات نفتی آرامکو را فوراً تخلیه کنند. این گروه شبه نظامی تأسیسات آرامکو را اهدافی مشروع برای حمله اعلام کردند.

0: ائتلاف به رهبری عربستان سعودی امروز سه‌شنبه تأسیسات نفتی در غرب صنعا را هدف حملات هوایی قرار داد. حوثی‌ها در واکنش تأسیسات نفتی و فرودگاه‌های عربستان را اهداف مشروع خواندند و هشدار دادند در صورت ورود آمریکا به جنگ، منافع واشنگتن در منطقه را نیز هدف قرار خواهند داد. همزمان رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در گفتگوی تلفنی با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی حملات حوثی‌ها به خاک عربستان را به شدت محکوم کرد و گفت ترکیه همچنان در کنار عربستان خواهد بود. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارانم نرگس هورخش از استانبول و مریم رحمتی از نیویورک ما رو همراهی میکنن. درود به هر دوی شما همکارانم. مریم با شما صحبت شروع میکنم. با حملات تازه عربستان به یمن و تهدید حوثی ها علیه آمریکا، این درگیری الان وارد چه مرحله ای شده؟
1: فرشاد، چیزی که الان میبینیم اینه که درگیری حوثی ها و عربستان داره از یک رویاروی دو جانبه فراتر میره و احتمال ورود مستقیم آمریکا هم جدیتر شده. یکی از مقام های حوثی های مورد حمایت جمهوری اسلامی امروز، ببخشید روز گذشته یعنی دوشنبه، هشدار داده بود که اگر آمریکا به حملات عربستان سعودی علیه این گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی بپیونده، واشنگتن با پاسخی سریع و دردناک روبرو خواهد شد. این هشدار بعد از اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا مطرح شد که گفته بود که در حال بررسی پیوستن آمریکا به عملیات عربستان علیه حوثی ها هستش. دلیل جدی‌تر شدن این بحث هم

0: عبور کرد. اون هم بعد از اینکه ترامپ روز شنبه گفت که در حال بررسی اینه که آیا آمریکا مستقیما به عملیات عربستان علیه حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی بپیونده یا خیر. بنابراین مسئله الان فقط تشدید حملات داخل یمن یا تبادل حملات میان حوثی‌ها و عربستان نیست. یمن داره به یکی از کانون‌های اصلی جنگ در خاورمیانه تبدیل میشه و اگر آمریکا مستقیما وارد این عملیات بشه، عملاً یک جبهه تازه رو برای واشنگتن باز میکنه، جبهه‌ای که هم میتونه حملات حوثی‌ها و حملات در واقع این گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی علیه نیروها و منافع آمریکا در منطقه رو افزایش بده و هم فشار بیشتری بر بازار نفت و مسیرهای کشتیرانی وارد بکنه. همزمان با اینکه ما داریم میشنویم از رسانه‌های غربی که چطور داره جمهوری اسلامی خودش رو برای یک مرحله جدید درگیری با ایالات متحده آمریکا آماده می‌کنه، که مطمئناً جمهوری اسلامی می‌خواد که پای حوثی‌ها هم بیشتر به این ماجرا باز بشه. فرشاد
1: ممنونم مریم. نرگس، اردوغان از حمایت کشورش ترکیه از ریاض گفته. در گفتگوی رهبران دو کشور برام بگو دقیقاً چه گذشت.
2: خب اون چی علنی شده از این گفتگو این است که دولت ترکیه و آقای رجب طیب اردوغان به شدت این حملات را و شدت گرفتن حملات حوثی های تحت حمایت جمهوری اسلامی را محکوم کرده و اعلام کرده که در این شرایط در کنار عربستان سعودی خواهد بود. یکی از حمایت هایی که دولت ترکیه از چندی هست در موردش صحبت میکنه، کمک های هوایی است، به فرستادن سامانه های پدافند هوایی در مقابله با موشک ها و پهپاد هایی که از سمت حوثی های یمن به عربستان سعودی می آیند. می دانیم که این کشور چند مدتی هست که در این مورد با دولت ترکیه داره صحبت می کنه و چندین مقام دولت ترکیه هم در یکی دو روز گذشته از بررسی چگونگی کمک های دفاعی به عربستان و ریاض صحبت کردند، اما تا هنوز اینکه این روند در چه مرحله قرار داره مشخص نیست. اما در سوی دیگر دولت ترکیه با گفتگوهای دیپلماتیک نیز تاکید کرده، در همین صحبت ها هم اشاره شده که برای منطقه مناسب ترین راه حل گفتگو و دیپلماسی هست. بنابر این به نظر میرسه که دولت ترکیه در همین چند ساعت گذشته صحبت ها و تلاش های خودش را از چند جانب آغاز کرده. مقام های ارشد ارتش ترکیه و پاکستان تماس تلفنی برقرار کرده بودند، هرچند جزئیات زیادی منتشر نشد، اما میدونیم که با توجه به هم پیمان بودن در پیمان مکه که ترکیه، عربستان و پاکستان هستند، حائز اهمیت است این که هماهنگ بشن در مورد کمک هایی که در آینده به عربستان خواهند داشت. و در سوی دیگر گزارش ها همین چند لحظه پیش می رساندند که وزیر خارجه ترکیه هم صحبت تلفنی داشته با عباس عراقچی تا در سوی دیگر پیام های کشورهای منطقه و یا حتی عربستان و آمریکا را به جانب جمهوری اسلامی برساند در مورد کنترل حوثی های یمن. ولی حالا باید دید که در نهایت این تلاش های دیپلماتیک نتیجه خواهند داشت یا خیر. چیزی که ما تا حالا میبینیم، حوثی های یمن همچنان دارن حملات خودشان را ادامه میدن و دست بردار از آسمان ریاض تا هنوز نشدن و هشدارهای بیشتر هم صادر کردند.
1: سپاس از هر دوی شما همکارانم، نرگس هورخش از استانبول و مریم رحمتی که از نیویورک ما رو همراهی کردید. یافته های پژوهش های جدید نشان می دهد کاهش مصرف غذاهای فوق فراوری شده در کنار ورزش منظم خطر ابتلا به دیابت نوع 2 را تا 50% کاهش می دهد و سلامت مغز و روان را بهبود می بخشد. کارشناسان تغذیه تأکید می‌کنند جایگزین کردن تدریجی تنقلات بسته‌بندی و گوشت‌های فراوری شده با مواد غذایی طبیعی اثر مستقیمی بر پیشگیری از زوال عقل و کاهش علائم افسردگی دارد. برای بررسی جزئیات بیشتر همراه میشیم با همکارم مهسا مرتضوی از تورنتو کانادا. مهسا درود بر شما. این مقاله که در گلوب اند میل منتشر شده بود چه توصیه‌هایی برای زندگی روزمره برای سلامتی مردم داره؟
3: فرشاد، شاید همه ما بدونیم که غذاهای فوق فراوری شده برای سلامتی ما ضرر داره، اما شاید ابعاد اون رو کاملا ندونیم یا حتی ندونیم کدوم دسته از غذاهایی که ما به صورت روزانه مصرف میکنیم جزو غذاهای فوق فراوری شده هستن. اما ارتباط مستقیم

0: این غذاها با سلامت انسان کاملا شگفت زده میکنه آدم رو، در بیماری های مختلف مثل بیماری های قلبی، بیماری کبد، چاقی مفرط، حتی زوال عقل یا افسردگی، دیابت نوع دو، اینها تمام بیماری هایی هستن که ارتباط مستقیم دارن با غذاهای فوق فراوری شده. یک تحقیق جدید همونطور که خودت هم اشاره کردی در تحقیقات جدید در اتحادیه در واقع انجمن اروپایی مطالعات دیابت که مربوط هستش به بریتانیا، 57,000 نفر رو مورد بررسی قرار دادن. در طول یک مدت مشخصی 1,000 نفر از این افراد مبتلا شدن به دیابت نوع دو، که اتفاقا اینها افرادی بودن که غذاهای فوق فراوری شده رو بسیار مصرف میکردن، که این خودش یک نشون دهنده کامل این موضوع است. اما چه میشه کرد؟ اینکه ترکیب بکنن همه افراد از جمله خود من که ورزش رو در سیستم روزانه زندگیمون داشته باشیم، حدوداً 150 دقیقه در هفته ورزش و حذف غذاهای فوق فراوری شده، نه به صورت یک باره بلکه به صورت تدریجی. این که هر بار که میخوایم یک میان وعده ای رو بخوریم، به جای باز کردن یک بسته شکلات به سراغ میوه ها بریم، این که بتونیم غذاهایی رو بخوریم که مواد اولیه اون رو خودمون خریدیم و پختیم در خونه، به جای اینکه غذاهای فست فود استفاده بکنیم. البته که مشخصه با سبک زندگی این روزها اجتناب ناپذیر این که فست فود رو همه استفاده میکنن، اما توضیحات این رو میگه که اگر بشه ترکیب کرد کم کردن این مواد غذایی فراوری شده رو و با ورزش اون رو همراه کرد، تا 50% حتی کسانی که سابقه ژنتیکی دارن در بیماری های مثل دیابت نوع دو میتونن خودشون رو از این بیماری کنار بکشن، حتی اگر فقط ورزش بکنن و غذاهای فراوری شده رو همچنان هم ادامه بدن، میتونن 33% ریسکشون رو پایین بیارن. و این خودش نشون دهنده این هستش که چقدر انتخاب غذای مناسب در سلامت انسان میتونه موثر باشه.
1: سپاس از شما همکارم مهسا مرتضوی که از تورنتو کانادا ما رو همراهی کردیم. و در اینجا باز هم تصاویر زنده ای رو میبینید از پاریس و صف پلیسی که با ماشین هایی که چراغ‌هاش روشن هست دیده میشه. در چهارمین هفته اعتراضات دانش آموزان فرانسه، امروز سه شنبه 13 اکتبر، بار دیگه در شهرهای مختلف تجمعات اعتراضی برگزار کردند. بله، به این ترتیب به پایان این بخش رسیدیم و سپاسگزاریم از همراهی شما. لطفاً با ما بمانید تا دقایق دیگه همکارم کامیلیا پورکتابی با بخش اقتصاد و بازار همراه شما خواهد بود. شب و روزتان به نیکی.
2: بحران دارو، مرگ دردناک بیماران خاص و بیخیالی ترسناک حکومت ایران. وزیر نفت استعفا داد یا برکنار شد؟
3: گفتم خودت استعفا بده که ما مجبور نشیم برکنار کنیم.
4: داروخانه ها هم دیگه نمیتونن دخل و خرجشون به اداره بکنن با فروش دارو.
5: منبع درآمدی که بایستی تخصیص اعتبار بشه دستشون نیست.
6: امریکا تلاش میکنه که هزینه ادامه سیاست های جمهوری ملایان رو افزایش بده.
7: داریوش کبیر نخستین فرمان روایی است که تشکیلات سیاسی بزرگی به وجود آورد. نظیر امپراتوری ایران از لحاظ وسعت و عظمت تا آن زمان در جهان به وجود نیامده و پایه‌های آنچنان مستحکم بود که مدت چند قرن دست نخورده در اختیار خانواده‌ای که مؤسسش بود باقی ماند. از این نظر سازمان امپراتوری ایران بر سرزمین‌های وسیع اسکندر که امپراتوریش پس از مرگ او متلاشی شد برتری دارد. گرچه باید در نظر داشت که پیشرفت اسکندر تا حد زیادی بر زمینه مساعد حکومت هخامنشیان استوار بود. اسکندر سازمان‌های ارتباطی و اداری و درباری هخامنشیان را سرمشق خود قرار داد.

نه هراسی نیست. من هزاران بار تیرباران شدم و هزاران بار دل زیبای مرا از دار آویختند و هزاران بار با شهیدان تمام تاریخ خون جوشان مرا به زمین ریختند. سرگذشت دل من زندگی نامه انسان است که لبش دوختند، زندهش سوختند و به دارش زدند. دوستان گوش کنید، مرگ من مرگ شماست. مگذارید شما را بکشند، مگذارید که من بار دیگر در شما کشته شوم.

0: ترامپ گفته ایران در حال شکست خوردنه و به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کنه.
1: شرایط مانند مذاکرات قبل از جنگ 12 و 40 روز است.
0: تورم سالانه ایران به بالاترین سطح در 83 سال گذشته رسید.
2: ما الان در تورم‌های 3 رقمی هستیم.
3: مردم ایران دارن تقاص قلدری‌ها، تقاص ندانم کاری‌های سپاه پاسداران رو پس می‌دن.
4: سنتکام اعلام می‌کنه که کنترل تنگه هرمز دست جمهوری اسلامی نیست.
0: آیا این اهرم دیگه از دست جمهوری اسلامی خارج شده؟

0: وقت شما بخیر. بیننده اقتصاد و بازار با من کامریا پورکتابی هستین. ابتدا سرخط خبرهای اقتصادی. گزارش صندوق بین المللی پول از بی سابقه ترین رکود تورمی 40 سال اخیر ایران، حجم اقتصاد در سال جاری میلادی 8% کوچک می شود، نرخ تورم به بیش از 78% خواهد رسید. ثبت رکورد تاریخی برای نرخ دولتی دلار همزمان با کاهش قیمت ارز در بازار آزاد. کارشناسان درباره پیامدهای سیاست فروش ارز به افراد با توجه به کاهش درآمدهای کشور هشدار دادند. صندوق بین المللی پول در آخرین گزارش خود از وضعیت اقتصادی دنیا از رکود تورمی بی سابقه ایران در سال 2026 گزارش داد. بر اساس برآورد این نهاد بین المللی، اقتصاد ایران در سال جاری میلادی 7.6% کوچکتر می شود که بدترین وضعیت این شاخص در 40 سال اخیر است. صندوق بین المللی پول نرخ تورم میانگین سالانه ایران را نیز بیش از 78% برآورد کرده که بیشترین میزان در تاریخ آماری این نهاد است. میزان تولید ناخالص داخلی ایران هم برای سومین سال متوالی کاهش می‌یابد و به کمتر از 312 میلیارد دلار می‌رسد. در همین رابطه و همزمان با تشدید بحران معیشت در ایران، موضوع طرح‌های جبرانی دولت برای ترمیم قدرت خرید خانوارها خبرساز شده است. فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت گفته 40 میلیون نفر مشمول افزایش 500 هزار تومانی اعتبار کالابرد، افراد با درآمد بسیار کم و خانوارهای تحت پوشش سازمان‌های حمایتی هستند.
1: در واقع در مرحله اول 3 گروه افراد کمیته امداد بهزیستی و افراد مشابه، یعنی خانوار 3 نفره‌ای که زیر 20 میلیون تومان درآمد داره و خودرو و همینطور منزل از خودش هم نداره، اینها در مرحله اول به عنوان افراد گروه هدف انتخاب شدن. برای اینها پیامک رفته، باید برن یه خوداظهاری رو انجام بدن. این رو من تاکید بکنم، میدانیم تعداد زیادی از بازنشستگان و کارکنان دولت نیازمند این افزایش هست، ولی طبیعتاً باید این کار رو آرام انجام بدیم، مبتنی بر داده تصمیم بگیریم.
0: وبسایت اقتصاد نیوز نوشته حتی اعتبار 1.5 میلیون تومانی کالابرگ هم تنها 36% از تهیه یک سبد حداقلی کالای اساسی برای هر فرد را پوشش می‌دهد. در این گزارش آمده هزینه تهیه 11 قلم کالای اساسی در نیمه مهر ماه برای هر نفر به بیش از 4 میلیون تومان رسیده و با احتساب افزایش کالابرگ بیش از 64% از هزینه تهیه این اقلام اساسی باید همچنان از جیب خانوار پرداخت شود. حسن منصور اقتصاددان از برنموس با من هستن. آقای منصور، این رکود تورمی بی سابقه در اقتصاد ایران چه پیامدهایی برای خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی داشته؟
2: خانم پورکتابی گرامی، با درود خدمت شما و همه مردم بزرگوار ایران. ببینید، گزارش های صندوق بین المللی و نیز گزارش فقر بانک جهانی با ارقامی تقریبا مشابه شاخص هایی رو به دست میدن که ما میدونیم و حتی قطعا اون چیزهایی که ما محاسبه میکنیم بالاتر از این ها هستن. ولی عمده ترین نگرانی ها در این جست که اولا در مورد اقتصاد ایران کنونی، اون چی که بیش از همه خطرناکه افت سرمایه گذاری منهای 12% است. این نشون میده که اون پایه های اشتغال کشور رو به فرسایش، در نتیجه بیکاری در آینده بیشتر از امروز خواهد بود. این یه مسئله بزرگ. نکته دومی که مایه نگرانی است میزان بیکاری در کشور. بیکاری که با رقم رسمی افزایش از 7% به 9% بیان شده، این به نظر من شوخی است، به خاطر اینکه در محاسبه این رقم بیکاری نرخ مشارکت منظور نمیشه. یعنی از تعداد عرض کنم 66 میلیون نفر در سن کار، فقط 24 میلیون نفر نیروی کار داریم شاغل. این اندازه و پایین بودن نرخ مشارکت در هیچ کشور پیرامون حتی وجود نداره. در کشورهای پیشرفته به جای 40% نرخ اشتغال حدود 82% داریم، 70% در کشورهای متوسط و اروپایی داریم. این رقم دیگری. برگردم به این مسئله فقر. ببینید با هر افزایشی که در قیمت انجام میگیره به امروز نرخ تورم قطعا بالای 80% تا 100% هم میشود برآورد کرد به طور متوسط، تعداد چند میلیون نفری از اون خط فقر سقوط میکنن و زیر خط فقر میرن. در نتیجه با این کالا برگ و این کالاها به جایی نمیشود رسید. افزایش نمیدم 500,000 تومانی. 500,000 تومان یعنی چه؟ یعنی 1 کیلو ماست در ایران. اینا شوخی است که مردم دارن میکنن با این وضعیت. واقعا اگر قصد اصلاح در میان باشه، نه اینکه در این شرایط اسرت راه اصلاح وجود نداره، نگاهی به بودجه بکنید. در همین بودجه موجود هزینه های بسیار گزاف غیر لازم و زیانمند وجود داره. اینها باید بلا فاصله قطع بشن و حذف بشوند. تأمین نیابتی ها این هزینه بزرگی است بر دوش کشور. تأمین این همه سازمان تبلیغات اسلامی میلیارد میلیارد اینها نه فقط سودمند نیستن، مضرند. در حالی که هزینه اینها باید به درد معیشت، آموزش و بهداشت مردم برسه. به این ترتیب برمیگرده به اولویت های دولت و نگاه دولت به مقوله. نه عرض کنم با این قضیه که پیش می رویم طبیعی است که اسرت دولت بیشتر خواهد شد، چون فشار را افزایش پیدا می کنه و اینکه دولت واقعا راهی برای گشایش دنبال می کند یا نه، اینو باید در عمل ببینیم که فعلا نشانی ازش دیده نمیشه.
0: آقای منصور، به خط فقر شما اشاره کردین. خب سخنگوی دولت میگه 40 میلیون نفری که مشمول افزایش کالا برگ شدن افراد با درآمد بسیار پایین و خانوارهای تحت پوشش و نهادهای حمایتی هستن. این سخنان فکر می‌کنین چه تصویری از گسترش فقر در جامعه ایران به امید کوتاه لطفاً؟
2: افراد زیر خط فقر سیاه در ایران، یعنی اونایی که از نظر تامین پروتئین لازم محرومند، اینا حدود 30% جمعیت برآورد میشند و بقیه اونایی که با یارانه به زور میتونن معیشت خود رو اداره کنند در حدود 70% مردمن. یعنی 70% مردم رو حد فقرن و با این کالا برگ بازی ها به جایی نمیرسیم مگر اینکه تحول جدی در همین امکانات رو در یک شب نمیشه افزایش داد، ولی میشود در چارچوب این امکانات اولویت ها رو دگرگون کرد. در نتیجه در چنین شرایطی قطعا وضعیت خانوارها وضعیت دشواری است.
0: خیلی ممنونم. حسن منصور اقتصاددان از برنماس با من بودین. نرخ انواع ارز در بازار آزاد ایران روز سه‌شنبه با کاهش مواجه شد، اما نرخ دولتی حواله دلار بار دیگر رکورد شکنی کرد. بر اساس گزارش وبسایت‌های اطلاع رسانی قیمت ارز، روز سه‌شنبه هر دلار آمریکا در بازار آزاد تهران در محدوده 260 هزار تومان به فروش رفت. نرخ دولتی حواله دلار در مرکز مبادله ارز و طلا هم برای اولین بار در تاریخ معاملات این نهاد دولتی از 180 هزار تومان گذشت. خبرگزاری تسنیم نزدیک سپاه پاسداران در گزارش تحلیلی نوشته مجموعه سیاست‌های بانک مرکزی برای افزایش عرضه ارز و محدودیت در تراکنش‌های مالی و رمزارزی موجب افت موقت قیمت‌ها در بازار ارز شده. در این مطلب آمده ادامه این روند نزولی به انتظارات تورمی و ریسک‌های سیاسی بستگی دارد و باید میان فشار کوتاه مدت معاملات و شرایط بنیادی بازار ارز تفاوت گذاشت. یک اقتصاددان هم هشدار داد فروش ذخایر ارزی در شرایط بحرانی فعلی با ژست کافی بودن میزان ارز میتواند به کشور آسیب بزند. مرتضی افقه گفته تخصیص 2 میلیارد دلار برای فروش ارز با سقف 10,000 دلار به هر فرد در شرایط هولناک فعلی توجیه اقتصادی ندارد. او اضافه کرده در شرایطی که چشم‌انداز درآمدهای ارزی کشور با ابهام مواجه است، عرضه منابع باید با ملاحظات جدی همراه باشد. مهتاب قلی‌زاده روزنامه‌نگار اقتصادی هم از برلین با من هستند. خانم قلی‌زاده، درباره وضعیت این روزهای بازار ارز و این دو روند متفاوت در نرخ‌های دولتی و آزاد از شما بیشتر می‌شنویم.
3: در واقع یه نکته اینجا وجود داره و اون نکته اینه که این روند پرشتاب صعودی قیمت دلار توی بازار آزاد یک کمی کم شده و به قدر ناچیزی قیمت عقب نشسته، اما دلاری که وارد کننده و تولید کننده باهاش کار میکنن و در واقع مواد اولیه باهاش میخرن همچنان داره گرونتر میشه. پس اینکه شما دلار دست و تابلو صرافی و بازار آزاد و اینا رو با قیمت پایین تر ببینی به معنی کاهش فشار روی سفره مردم نیست. این مهمترین نکته ایه که توی این وضعیت باید بهش توجه بکنیم. اینجا جالبه که ببینیم چرا این دوتا نرخ خلاف جهت هم دیگه حرکت میکنن، چون که بازار آزاد و اون دسترسی تقاضا سازوکار معامله‌ای که توی در واقع بازار آزاد و بازار مبادله وجود داره یک کمی متفاوته. بازار آزاد به اخبار سیاسی، انتظارات و عرضه ارز واکنش نشون میده و بازار تجاری در واقع با نیاز واردات و عرضه صادر کننده ها و وارد کننده ها ارتباط داره. بانک مرکزی مدعیه که کاهش در واقع قیمت دلار بازار آزاد به مداخله خودش مربوطه، اما چیزی که وجود داره اینه که پشت بانک مرکزی به درآمد ارزی و دسترسی کشور به ارز پایدار تغییر نکرده و پشت بانک مرکزی در واقع گرم نشده. بنابراین چیزی که باید در نظر بگیریم این وضعیتی نیست که در نهایت به نفع مصرف کننده و سفره مردم باشه.
0: خیلی ممنونم. مهتاب قلی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی از برلین، با من بودین در این بخش. اقتصاد و بازار رو با ایران اینترنشنال دنبال کنین. ممنون.

0: تنگتر شدن حلقه فشار فسادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی.
1: تمام بخش اقتصادی جمهوری اسلامی مورد تحریم هستند.
2: ایران کارگیری نفتش صفر و فروش نفتش هم صفر.
0: تهدید ترامپ به احتمال از سرگیری حملات هوایی به ایران.
3: محیط منطقه‌ای پر از تنشه.
0: امید برای رسیدن به یک راه حل دیپلماتیک داره آرام آرام رنگ می‌بازه.
4: آنچه که محل مناقشه است بحث محاصره دریایی و بحث هسته‌ای.
0: چه عواقبی در انتظار اقتصاد ایران هست در کوتاه مدت؟
5: یک دو سه یک دو سه
6: صدای من میاد الان؟
7: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
8: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
9: No boats have gotten into Iran.
10: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
11: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
12: اقتصاددانان هشدار دادن نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
13: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.

ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. پوشش کارزار رفت بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.

0: کاملا بستگی به این داره که آمریکا در چه سطحی این جنگ رو آغاز میکنه و چگونه میخواد پیش ببره. اگر قرار باشه این جنگ 40 روزه یک روند آرام بر یک بازه زمانی طولانی به اون شکل بخواد بجنگه، این زمان در اختیار جمهوری اسلامی هست که طرح‌های متفاوتی رو اجرا بکنه. حمله به تأسیسات نفتی عربستان سعودی امری هست میسر، برخی از اون موشک ها حتی نه فقط 10-15% هم حتی به هدف اصابت بکنن، در یه بازی 30-40 روزه تعداد زیادی میشه و ضربه خیلی سنگینی میتونه به بازارهای جهانی نفت بزنه. اگر بخواد اون شکلی به جنگه این فرصت هست. در مورد حمله زمینی هم همینطور هست. اگر آمریکایی ها بخوان مثلا یک جزیره اکتفا بکنن، برن سمت یه جزیره اون اشغال بکنن با هدف اینکه اعمال فشار بکنن برای اینکه حکومت رو بیارن پای میز مذاکره، متقابلا جمهوری اسلامی میخواد در یک جغرافیای دیگر که اونجا تجمع نیروهای آمریکایی کمتر هست، مثلا مثل کویت، به اونجا حمله بکنه. آمریکایی ها برای اعزام نیرو پخش کردن نیروهاشون مشکل خواهند داشت. اما اگر آمریکایی ها بخوان خیلی سریع برقاسا حمله بکنن، هر گونه آماده سازی نیروی زمینی برای حمله رو از پیش شناسایی بکنن، از بین ببرن، در واقع به شکلی که بسیار گسترده شبیه آن چیزی که در مورد حمله به عراق در سال 2003 شاهد بودیم، اون شکلی هم بخوان عمل بکنن، نه این زمان در اختیار جمهوری اسلامی نخواهد بود که قبل از آن که بتونه حمله بکنه بخش زیادی از نیروهای آفرین از کار میفته. اما اگر بخواد بشه به جنگ 40 روزه باشه، این زمان در اختیار حکومت هست. جمهوری اسلامی زمانی جغرافیای جنگ گسترش میده این شکلی که زمینی حمله کنه، که احساس بکنه که این وارد جنگی شده که این جنگ میتونه اون رو به مرز سقوط برسونه، اونجاست که حمله به کابل‌های اینترنت، حمله به دیتا سنترهای هوش مصنوعی، حمله گسترده به تأسیسات نفتی و همچنین حمله زمینی رو تلاش میکنه که انجام بده. حالا اگر زمان در اختیارش قرار داده بشه، ممکنه که بتون تا سطحی اونها رو هم عملیاتی بکنه. اما اگر نه، طرف مقابل با برنامه ریزی برای این سناریوها آماده شده باشه، به شکل گسترده با همکاری فرض کن اسرائیل، آمریکا، با یک شیوه خیلی برقاسا بخوان عمل بکنه، مثل شبیه همون جنگی عرض کردم در عراق 2003 انجام داد، اگر آنگونه بخواد عمل بکنه، نه این زمان در اختیار جمهوری نیست. اما وقتی که حکومت خودشو در این جنگ آخر زمانی ببینه، خب طبیعتاً هر تدبیری که میتونه اتخاذ بکنه رو سعی میکنه که عملی کنه.
1: خب دستگاه حکمرانی مدت هاست که وعده افزایش کالا برگ داده. حالا برای اضافه کردن ماهی 500 هزار تومان مردم رو معطل تأمین منابع و اثبات در واقع نیازمندیشون کرده. اول وعده دادن که اعتبار کالا برگ همراه قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کنه، بعد اجراش رو به تأمین منابع وابسته کردن. امروز هم این خانم سخنگوی دولت گفته که به 3 گروه این در واقع منابع تعلق میگیره: مددجویان کمیته امداد، بهزیستی و خانواده‌های کم درآمد با درآمد کمتر از 20 میلیون تومان که خودرو ندارن، خانه ندارن و 3 نفره هستن. یعنی ببینید، وعده جبران این در واقع افزایش قیمت‌ها رو عملاً به حمایت محدود از نیازمندترین ها تبدیل کردن. 18 میلیون تن سرپرست خانوار ثبت نام کردن. دولت میگه که در واقع این موضوع شامل 40 میلیون تن میشه و ما ابعاد سیاه این تصویر رو با این عدد میتونیم ببینیم. خب این عدد معنای سیاسی و اجتماعی روشن داره. یعنی خود حکومت جمعیتی نزدیک به نیمی از کشور رو داره در دایره بررسی برای کمک به در واقع خرید غذای روزمره قرار میده. این برای نشون دادن گستردگی بحران خیلی گویاست و دقت بکنید که افزایش در واقع یارانه 500 هزار تومنه، یعنی هر نفر روزی 16,700 تومن و برای یک خانواده 3 نفره میکنه ماهی 1.5 میلیون. وقتی چنین مبلغی برای خرید ضروریات اهمیت پیدا میکنه، یعنی خانواده ایرانی حاشیه امن مالی نداره، درآمدش به انتهای ماه نمیرسه و به نظر میرسه که این داستان اعتراف خود حکومت به وسعت بحران معیشت. جمهوری اسلامی بخشی از قدرت خرید مردم رو که از دست دادن، حالا با تأخیر و شرط و شروط میخواد بهشون برگردونه و اسمش رو گذاشته حمایت معیشتی، گفته که از محل تسعیر ارز میخواد تأمین بکنه منابعش رو و این یک تناقض خیلی مهمی رو آشکار میکنه. نکته قابل توجه اینه که گویا منابع در واقع این افزایش نرخ کالا برگ رو میخوان بیان از تسعیر ارز تأمین کنن. این خودش به نوعی میتونه نقض قرض باشه، یعنی دولت از افزایش نرخ دلار سود برده و داره بخشی از این سود رو به عنوان افزایش کالابرگ بین گروه‌های معدودی از مردم پخش می‌کنه و غافل از این که خود این افزایش نرخ دلار از قبل نرخ بسیاری از کالاها رو بالا برده و به همین دلیلی که ما همیشه با یک چرخه‌ای از گرونی طرف هستیم، یعنی تورم ایجاد میشه، نرخ ارز گرون میشه، بعد کالاها گرون میشن، بعد دولت با یک تأخیر طولانی و این ادعا که میخواد افزایش قیمت ها رو جبران کنه یه سری اقدامات میکنه که خود اون اقدامات هم تورمزا هستن و دوباره این چرخه از اول تکرار میشه.
2: رقابت اصلی انتخابات اسرائیل بر سر رسیدن به حد نصاب اکثریت در پارلمان این کشوره. پارلمان اسرائیل یا کنست 120 کرسی داره. در کنست فعلی 68 کرسی در اختیار بلوک یا احزاب همسو با نتانیاهو، 52 کرسی دیگر در اختیار احزاب مخالف قرار داره که یعنی در ترکیب فعلی پارلمان دست بالا با بلوک نتانیاهوست. اما انتخابات پیش رو میتونه که این موازنه رو تغییر بده. در این رقابت 61 یک عدد طلایی است. کنست 120 کرسی داره و برای به دست آوردن اکثریت پارلمان باید دست کم 61 کرسی رو در عمل در اختیار داشت. اما بعیده که یک حزب به تنهایی بتونه به این عدد برسه. در تاریخ اسرائیل هیچ حزب واحدی به تنهایی اکثریت 61 کرسی رو در اختیار نداشته. برای همین دولت‌های اسرائیل با ائتلاف چند حزب تشکیل شدن. یعنی اول شدن کافی نیست، برنده واقعی کسی است که بتونه شرکای بیشتری پیدا کنه و به خط 61 برسه.
3: اگه متحد بشیم وضع نظرسنجی ها خوبه، اما اگه دست به دست هم ندیم آمار اصلا خوب نیست.
2: حالا نظرسنجی ها تصویر بهتری از رقابت پیش رو در اسرائیل رو نشون میدن. در نظرسنجی شبکه 13 اسرائیل برای بلوک نتانیاهو 55 کرسی برآورد شده، برای احزاب مخالف نتانیاهو 50 و برای احزاب عرب روی هم 15 کرسی، که یعنی در این نظرسنجی هیچ یک از دو اردوگاه اصلی به عدد 61 نمیرسن. بلوک نتانیاهو 6 کرسی تا اکثریت فاصله داره، مخالفان اون 11 کرسی. پس نتیجه انتخابات با ائتلاف هایی که بعد از انتخابات شکل می گیرن میتونن نتیجه نهایی رو تعیین کنند. اما دو طرف اصلی این رقابت چه احزابی هستند؟ حزب لیکود، ستون اصلی بلوک نتانیاهو، در کنار آن احزاب قدرت یهودی، یهودیت توراتی، شاس و حزب صهیونیسم دینی قرار دارند. احزابی که در سالهای اخیر متحدان سیاسی نتانیاهو بودند. رهبر حزب مردم اسرائیل هم گفته فقط نتانیاهو رو به عنوان نخست وزیر معرفی میکنه. اما در طرف مقابل حزب یاشار به رهبری آیزنکوت قرار داره. فهرست با هم به رهبری بنت هم یکی از بازیگرای اصلیه. این احزاب همراه دیگر مخالفان به دنبال تشکیل دولتی بدون نتانیاهو هستند. سه چهره اصلی این رقابت نتانیاهو، آیزنکوت و بنت. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر فعلی و رهبر حزب لیکود، گادی آیزنکوت فرمانده پیشین ارتش اسرائیل و رهبر حزب یاشار و نفتالی بنت نخست وزیر پیشین اسرائیل و رهبر حزب با هم. حزب آیزنکوت در ماهای اخیر با اقبالی روبرو بوده و حالا یکی از جدی‌ترین رقبای نتانیاهو هم محسوب میشه. اما برای هر سه فقط تعداد کرسی‌های حزب مهم نیست. برنده انتخابات کسیه که متحدان بیشتری پیدا کنه و به عدد 61 برسه.
4: مسئله انتخابات در اسرائیل انتخابات شخص نیستش، بلکه انتخابات حزب هست، پارلمان آن هستش که انتخابات را در حقیقت تعیین میکنه و در شش انتخابات گذشته هم هیچ کدام از احزاب اصلی نتونستن به 61 کرسی دست پیدا بکنن، بر نتیجه مجبور هستن که با هم دیگه یک دولت را تشکیل بدن تا به 61 در پارلمان برسن. در شش انتخابات گذشته هم نتانیاهو با این مشکل روبرو بود. در 5 انتخابات به خاطر اینکه نتوانست که 61 کرسی را به دست بیاره یا وقتی که به دست آورد نتونست که اون را حفظ کنه، به خاطر اینکه 61 خیلی شکننده هستش، حداقل 65 66 لازم هستش تا یک دولت استوار تشکیل بده، برای همین باز هر دوره به انتخابات بعدی کشیده شد. 5 دوره، شاید در 1.5 دو سال ما در انتخابات بودیم 5 بار و در نتیجه دولت‌ها بسیار شکننده بود، تا اینکه دولت آخر که 64 کرسی داشت بنیامین نتانیاهو، اون هم باز شکننده بود. اما آنچه که در بعد از 7 اکتبر اتفاق افتاد باعث شد که بنیامین نتانیاهو بتونه که 4 سال دوره دولت خودش را در حقیقت به پایان برسونه و همکنون ما باز برمیگردیم به همانچه که بود، یعنی هیچ کدوم از گروه های چپ و راست نمیتونن که 61 کرسی را به دست بیارن و در نتیجه همچنان این انتخابات یک انتخابات بسیار پیچیده هستش. به شب انتخابات بعید به نظر میاد که کسی بتونه بگه که من پیروز شدم و باید درگیر تشکیل یک ائتلاف باشه. اما بنیامین نتانیاهو، مانند بنیامین نتانیاهو، سیاستمدار بسیار کارکشته هستش که تمامی جادوی خودش را به کار خواهد انداخت تا شاید این بار هم برنده انتخابات باشه.

0: شاهرخ مسکوب، نویسنده، پژوهشگر ادبی و مترجم برجسته ایرانی، در سال 1304 در بابل زاده شد. او تحصیلات دانشگاهی خود را در رشته حقوق در دانشگاه تهران گذراند. مسکوب با پژوهش‌های دقیق و تفسیرهای نوآورانه‌اش از اسطوره‌های ایرانی و با نگاهی روشنفکرانه و مستقل به فرهنگ و تاریخ، به یکی از معتبرترین مراجع اندیشه و شاهنامه پژوهی معاصر بدل شد. وی از دهه 1330 فعالیت ادبی خود را آغاز کرد و با نگارش آثاری همچون سوگ سیاوش، مقدمه‌ای بر رستم و اسفندیار و روزها در راه به شهرت رسید. مسکوب پس از انقلاب 1357 به سبب دیدگاه‌های مستقل و محدودیت‌های روزافزون برای اهل قلم، ناگزیر به مهاجرت شد و در فرانسه اقامت گزید. او در سال 1384 در پاریس درگذشت.
1: شیپورهای جنگ دوباره در حال نواخته شدن. ترامپ گفته در آینده نچندان دور اتفاقات بسیار بزرگی خواهد افتاد.
2: تغییر تاکتیکی تغییر هدف نیست، تطبیق روش ها با شرایط تازه است.
1: و این همون چیزیه که نسل انقلابی جدید ایران از رهبر انقلاب ملی انتظار داره. این نسل به خیابان اومده، 4 بار دستی، و این خیلی مهمه.

0: شیپورهای جنگ دوباره در حال نواخته شدن. ترامپ گفته در آینده نچندان دور اتفاقات بسیار بزرگی خواهد افتاد.
1: تغییر تاکتیکی تغییر هدف نیست، تطبیق روش ها با شرایط تازه است.
0: و این همون چیزیه که نسل انقلابی جدید ایران از رهبر انقلاب ملی انتظار داره. این نسل به خیابان اومد 4 بار دستی و این خیلی مهمه.
2: آمریکایی ها آرام آرام دارن به مرزهای دریایی ایران نزدیک میشن. جمهوری اسلامی الان از منظر آقای ترامپ یا باید تسلیم بشه یا به سمت دروازه سقوط هدایت بشه. نگرانی مقام های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی، هرگز باور نمی‌کردن که این تحریم‌ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه. این حکومت سیاهی مطلقه و ایرانو داره در سیاه چاله نابودی فرو می‌بره.
3: تنگتر شدن حلقه فشار فسادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی.
4: تمام بخش‌های اقتصادی جمهوری اسلامی مورد تحریم هستند.
5: ایران بارگیری نفتش 0 و فروش نفتش هم 0.
3: تهدید ترامپ به احتمال از سرگیری حملات هوایی به ایران.
6: محیط منطقه‌ای پر از تنش.
3: امید برای رسیدن به یک راه حل دیپلماتیک داره آرام آرام رنگ می‌بازه.
7: آنچه که محل مناقشه است بحث محاصره دریایی و بحث هسته‌ای.
3: چه عواقبی در انتظار اقتصاد ایران هست در کوتاه‌مدت؟

زگریه مردم چشمم نشسته در خونه است، ببین که در طلبت حال مردمان چون است. به یاد لعل تو چشم مست میگونت، ز جام غم می لعلی که میخورم خون است. حکایت لب شیرین کلام فرهاد است، شکنج طره لیلی مقام مجنون است. دلم بجو که قدت همچو سرو دلجوی است، سخن بگو که کلامت لطیف و موزون است. ز دور باده به جان راحتی رسان ساقی، که رنج خاطرم از جور دور گردون است.

0: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود. ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه دارد.
1: دکتر سید باقر آیت الله زاده شیرازی، معمار، مرمتگر و استاد دانشگاه، از اثرگذارترین چهره های حفاظت از میراث فرهنگی ایران بود. او از بنیانگذاران و نخستین رئیس ایکوموس ایران و از پیشگامان مرمت علمی آثار تاریخی به شمار می رود. در سالهای پر التهاب پس از انقلاب، زمانی که برخی بناهای تاریخی با خطر تخریب یا بیتوجهی روبرو بودند، با دانش و تعهد حرفه‌ای برای پاسداری از آنها کوشید. فعالیت‌های او بناهایی چون دولتخانه صفوی اصفهان، امارت مسعودیه، ارگ بم و مسجد کبود را در بر می گرفت. او سرانجام در 28 مرداد 1386 در مراسم بزرگداشت خود بر اثر عارضه قلبی درگذشت. زندگی او تا واپسین لحظه با میراث ایران گره خورده بود.
2: در تیتر اول امشب با من نیوشا سرمی. ترامپ گفت بسیار زود درباره جمهوری اسلامی تصمیم میگیره. وال استریت ژورنال از هشدار جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه درباره حملات زمینی خبر داد، همزمان ثبت رکورد حملات به کشتی‌ها در تنگه هرمز. تشدید درگیری بین حوثی‌ها و عربستان، حملات عربستان به اهدافی در صنعا. حوثی‌ها میگن به آرامکو حمله خواهند کرد و به آمریکا هشدار دادند در حملات علیه آنها مشارکت نکنند. ادعای رئیس مرکز ملی فضای مجازی ایران، سامانه‌هایی برای مقابله با استارلینک در اختیار داریم. او میگه پایانه‌های اینترنت ماهواره‌ای به هدف نظامی تبدیل میشن. و سایه سنگین گرانی بر سبک زندگی ایرانیان، از خرید دانه‌ای شیرینی تا کاهش محسوس خرید گل و کساد شدن بازار تالارها. به تیتر اول امشب خوش اومدید.

0: سلام و وقت شما بخیر. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دقایقی پیش گفت واشنگتن بسیار زود درباره جمهوری اسلامی تصمیم گیری خواهد کرد. همزمان گزارش های تازه از هشدار تهران به کشورهای منطقه درباره حملات زمینی خبر میدن. وال استریت ژورنال به نقل از منابع مطلع نوشته ایران در حال تقویت توان دفاعیش، بسیج حامیانش و تهدید به واکنش گسترده تر و شدیدتر علیه آمریکا و متحدانش در خلیج فارس. در سوی دیگه در بریتانیا رئیس MI5 گفت جمهوری اسلامی تلاش برای هدف قرار دادن مراکز حساس تر از جمله تأسیسات نظامی در بریتانیا و دیگر کشورها را افزایش داده و پایگاه هوایی فرفورد تنها مورد نبوده. در همین حال بر اساس گزارش ها حملات به کشتی ها در تنگه هرمز به بالاترین حد خودش از زمان آغاز جنگ رسیده. مستقیم میریم به کاخ سفید، همکارم سمیرا قرایی اونجاست تا با او در همین رابطه بیشتر صحبت کنیم. سمیرا، همه گزارش ها و نشانه ها حاکی از اینه که جمهوری اسلامی قصد داره سطح تنش رو بالا ببره. حتی همین توییت دقیقه پیش دونالد ترامپ هم به نوعی حاکی از همینه، اینکه حملات حوثی ها به عربستان هم اینطور که دونالد ترامپ میگه با دستور جمهوری اسلامی.
1: همینطوره، میگه که به از طرف جمهوری اسلامی حوثی ها دارن این کار رو انجام میدن، کار بسیار بدی رو انجام میدن. میگه که به عمد میخوان قیمت نفت رو ببرن بالا و ما در ابتدای دوران ریاست جمهوری به اینها حمله کردیم، بعد من اینها رو زدم ساکت شدن، اما الان دوباره به درخواست جمهوری اسلامی اینها بلند شدند. کارشون خوب نیست آقای ترامپ میگه، و میگه که من بر میگردم، من در انتخابات نیستم، من انتخابات خودم رو با اختلاف بسیار زیاد بردم، انتخاب باید میره و من برمیگردم و من اون موقع با شما کار خواهم داشت. این چیزی که آقای ترامپ در آخرین نوشته خودش در تروث سوشال نوشته. میدونیم که بین عربستان سعودی و حوثی ها تنش ها بسیار بالاست و واقعا اینجا در واشنگتن دی سی در کنار اخبار مربوط به انتخابات الان در حوزه سیاست خارجی بیشترین سوالات داره در این رابطه پرسیده میشه و بیشترین بخش اخبار رو به خودش اختصاص داده بحث حوثی ها و عربستان سعودی. آقای ترامپ معتقده که این از سمت جمهوری اسلامیه. در رابطه با خود عملکرد جمهوری اسلامی، ما بحث بریتانیا رو داریم، در چند روز گذشته هم راجبش صحبت کردیم، یعنی گذشته از آنچه که در منطقه به واسطه حوثی‌ها دارن انجام میدن، در اروپا هم اون چیزی که بریتانیایی‌ها دارن میگن اینه که در یک سال گذشته فعالیت‌هاشون، فعالیت‌های مخرب و خصمانه‌شون به شدت افزایش پیدا کرده. در یک سال میگن 50 نفر رو در رابطه با بحث جمهوری اسلامی و اقدامات جمهوری اسلامی اینها دستگیر کردن. بحث فرفورد رو ما روز گذشته شنیدیم و میگن بی سابقه است از زمان جنگ جهانی دوم تا الان حملات ترکیبی که از سمت جمهوری اسلامی و روسیه داره علیه بریتانیا انجام میشه. در کنار اینها ما دقیقاً از امروز نیوشا 3 هفته دیگه انتخابات میان دوره کنگره برگزار خواهد شد. آقای ترامپ دقایقی پیش کاخ سفید رو ترک کرد، به سمت آلاسکا رفت، پنجشنبه برخواهد گشت. هر روز داره کمپین میکنه، هر روز داره به یک ایالت سر میزنه. در این رفت آمدها، در این کارزارهایی که داره راجع به ایران زیاد صحبت میکنه. یک نکته مهم که در این روزها بهش اشاره نکرده بود رو روز گذشته در اوهایو بهش اشاره کرد و اون بحث زدن رهبران جمهوری اسلامی و میگه ما تکلیفمون با جمهوری اسلامی روشن نیست و با کی طرف حساب ما کیه، با کی داریم صحبت میکنیم در داخل ایران روشن نیست و کار دیپلماسی از این منظر برای آمریکا بسیار دشواره و داره میگه شاید ما زیاده روی کردیم در رهبران جمهوری اسلامی که زدیم، اونطوری زدیم که الان نمیدونیم طرف حسابمون کی هست. این رو مدتی بود به این شکل آقای ترامپ بهش اشاره نکرده بود. امروز باز راجع به جمهوری اسلامی که صحبت کرد، گفت که به زودی در این رابطه تصمیم خواهم گرفت. راجع به حوثی ها ربط داد به جمهوری اسلامی، همونطور که در ابتدای سخن بهش اشاره کردیم، و در مجموع الان ایالات متحده به استقبال انتخابات داره میره. حواس آقای ترامپ اونجاست، ولی اینجا و اونجا زیاد راجع به جمهوری اسلامی و تنش ها با جمهوری اسلامی داره صحبت میشه. نیوشا
0: سمیرا قرایی همکارم از کاخ سفید گزارش داد، سپاسگزارم از تو سمیرا. اما بیشتر تحلیل میکنیم با علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی که از تورنتو با ما همراه شدن. آقای نامور، از هر گوشه که نگاه میکنیم به نظر میرسه جمهوری اسلامی قصد داره سطح تنش رو بالا ببره، داره فشار میاره که به یک توافقی برسه پیش از انتخابات میان دوره ایالات متحده، یا اینکه هدف دیگری رو دنبال میکنه؟
2: با سلام خدمت شما خانم سارمی گرامی، بینندگان و شنوندگان تلویزیون رو اینترنشنال. خب به نظر میرسه که چند تا هدف رو جمهوری اسلامی دنبال میکنه. یکی این که اولا با تشدید تنش در به خصوص در تمام وضعیتایی که امکان داره از جمله در باب المندب، این است که بحث غافلگیری رو تا اونجا که میتونه از روی میز برداره. نکته دوم اینی که نیروهای عملیاتی طرف مقابل درگیر جبهه‌هایی بشن که برنامه‌ریزیشون در مورد ایران با چالش روبرو بشه، و سوم همون تئوری که اگر نتونن توافق پیدا کنن و توافقی به قبل از انتخابات پیدا کنن، یا آمریکا حاضر نشه که امتیازاتی در ارتباط با ام او یو بده، اون موقع همون چیزی که آقای پزشکیان گفت، گفت که اگر ما ناامن باشیم این ناامنی برای همست. گسترش ناامنی در جبهه‌های مختلف هدفشون هست و اینکه هزینه‌ها رو برای طرف مقابل تا اونجایی که میتونن بالا ببرن، از جمله کشورهای عربی. بنابراین از خروجی این یا آمریکا وارد یک درگیری میشه که خب اونا فکر میکنن که این درگیر میتونن مدیریت کنن، و در نهایت آمریکا وقتی ببینه که تحریم محاصره و درگیری نظامی نتونه به اهدافش برسه، اون موقع یا کوتاه میاد یا منطقه رو رها میکنه و به حال خودش میذاره. و اگرم توافق کرد که خب ایران با دست بالاتری تونسته توافق کنه، یعنی تونسته اون تونل بحران و درگیری رو پشت سر بذاره، و اون موقع با موقعیت برتری هم تو تنگه هرمز کشورهای عربی و فضای بین‌المللی میتونه دست پیدا کنه. این دو تا تصویری است که دارن و وارد عمل شدن تا ببینیم
0: ولی آقای نامور چقدر هوشمندانه است این تصور و چنین چیزی، چون محاسبه غلط هم کم نداشتند. فکر میکنین چنین کاری که دارن انجام میدن مشخصا چه تبعاتی خواهد داشت وقتی با دونالد ترامپ روبروان؟ اسرائیل هم هست، اسرائیل هم بازیگر موثر و تاثیرگذاری.
2: و کشورهای عربی الان به نظر من بیش از اسرائیل بازیگر ناراضی هستند و بیش از اسرائیل هزینه میکنن برای تغییر وضعیت. چند تا باگ داره این محاسباتی که آقایون انجام میدن. یکی اینه که در مورد سناریوهای تاریک، به این معنی که آمریکا، اسرائیل اگر از نوع سلاح‌ها، چه نوع سلاح‌ها و نوع بمباران هوایی استفاده کنن که بسیار به قول ما رو کارپت بومینگ باشه و همه امکانات کشور رو مورد حمله قرار بدن از جمله زیرساخت‌ها، موقع برای این سناریو خیلی راه حل ندارن. تنها راه حلشون اینه که ما زیرساخت‌های کشور عربی رو میزنیم، ولی در مورد این که خب ایران بعدش چه خواهد شد پاسخی ندارن. این یه نکته. باگ دومشون این است که وقتی که حاکمیت اجماع نداره، وقتی این نوع حضور اقدامات میتونه به لحاظ اجتماعی نارضایتی ها و حتی اعتراضات خیابانی رو کلید بزنه. و نکته سوم هم که باگ محاسباتشونه اینه که سطح چالش های درون قدرت رو افزایش بده و خودش همین مشکل ایجاد خواهد کرد. بعضا هم مهمتر اینه که به تدریج وقت تو مذاکرات وقت ممکنه در امتیازگیریشون بسیار نازلتر از MOU بشه، یعنی قطعا اگر چیزی بگیرن بالاتر از MOU که نخواهد بود بلکه کمتر خواهد بود، و بنابراین وارد هزینه های طولانی شدن ولی نتایج دردناکتری گرفت.
0: بسیار سپاسگزارم آقای نامور. علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی از تورنتو. بپردازیم به درگیری‌ها در یمن که همچنان ادامه داره. ساعتی پیش و بعد از صدور هشدار تخلیه تلویزیون حوثی‌ها از حمله عربستان به شرکت نفت یمن در صنعا خبر داد. امارات و قطر در پی حملات شبه نظامیان مورد حمایت تهران پروازها به عربستان را موقتاً متوقف کردند. حوثی‌ها به کشورهای دیگه هم درباره پرواز به عربستان هشدار دادند. اواخر روز دوشنبه عربستان سعودی دور جدیدی از موشک‌های بالستیک پرتاب شده توسط حوثی‌ها را رهگیری کرد. بر اساس اعلام سخنگوی ائتلاف تحت رهبری عربستان، حوثی‌ها ریاض و خمیس مشیط در نزدیکی مرز یمن را هدف قرار دادند. با موشک‌هایی که به گفته این سخنگو هر سه رهگیری و منهدم شدند. ریاض همچنین تحقیقاتی رو برای بررسی علت ناکامی پدافند هوایی در رهگیری موشک‌ها و پهپادهای حوثی ها آغاز کرده. به گزارش رویترز، عربستان چند روز پیش از سلسله حملات مرگبار به فرودگاه ریاض که دست کم 18 کشته بر جای گذاشت، انتشار هشدارهای عمومی درباره حملات نظامی قریب الوقوع را متوقف کرده بود و هنوز دلیلی برای عدم ارسال هشدار به مردم ارائه نکرده. به نوشته مؤسسه مطالعات جنگ، حوثی‌ها احتمالاً گزارش‌های مربوط به محدودیت‌های پدافند هوایی رو نشانه موفقیتشون در افزایش فشار بر عربستان تلقی می‌کنن. اونم در حالی که نیروهای این گروه دیروز شهر طنز رو به طور کامل محاصره کردن، اقدامی که باعث ایجاد مشکل برای نیروهای همسو و دولتی عمل میشه. مصر امروز اعلام کرد که آماده ی هر نوع کمکی به عربستان. وزیر خارجه مصر به بلومبرگ گفته هر چه که ریاض بخواد قاهره آماده است در اختیارشون قرار بده. با این حال تحلیلگران درباره اینکه مشارکت مستقیم مصر باعث بازداشتن حوثی‌ها از حمله بشه تردید دارن. روزنامه هارس گزارش داده نتانیاهو هم در این مدت تلاش کرده با میانجیگری آمریکا موافقت عربستان سعودی رو برای پیوستن اسرائیل به عملیات علیه حوثی‌ها بگیره، تلاشی که به گفته یک منبع دیپلماتیک با مخالفت ولیعهد عربستان سعودی مواجه شده. هارس همینطور با اشاره به پیشنهاد جمهوری اسلامی برای میانجیگری بین ریاض و حوثی‌ها نوشته که برخورد تهران با جنگ در تنگه باب المندب به عنوان یک جبهه مستقل و بی ربط به جنگ در تنگه هرمز یک شمشیر دو لب است. چون اگر جبهه یمن از کنترل خارج شه و دولت ترامپ تصمیم به دخالت نظامی بگیره، این امر میتونه به ضرر خود ایران تموم بشه.
3: يا الله لك الحمد، تحرك تحرك بفضل الله وبعونه. هذه الآلية بفضل الله وبعونه تحرك.
0: بریم به اسرائیل تل اویو. بابک اسحاقی همکارم اونجاست تا با او باشیم و جزئیات رو از او بشنویم. بابک، با چالش جدی مواجه عربستان سعودی و مسئله کمکی که نتانیاهو پیشنهاد دادم هست، چه میگن گزارش‌ها، چه جزئیات بیشتری ازش میدونی؟

0: باعث یک جنگ منطقه بزرگ بشه. حال نتایج اون مانند نتایج جنگ هفته اکتبر میتونه خوب یا بد تصور بشه. در هر صورت آنچه که اونها امروز انجام میدن در مرز یک جنگ منطقه‌ای هستش که اسرائیل هم بدون تردید میدونه که جزئی از این جنگ خواهد بود. موضوعی که میتونه پیامدهای مستقیمی برای اسرائیل و جمهوری اسلامی در رابطه با جنگ منطقه‌ای داشته باشه. حال بر اساس این گزارش هارس، بنیامین نتانیاهو پیش از شروع این جنگ خواهان مشارکت اسرائیل در عملیات نظامی علیه حوثی‌های یمن هست. معلوم نیست که این مشارکت، درخواست مشارکت پیش از انتخابات اسرائیل هستش یا پس از اون. در هر حال نکته مهم اینجاست که عربستان سعودی دست کم در شرایط کنونی با ورود مستقیم اسرائیل به این عملیات موافق نیستش و بر اساس گزارش‌ها محمد بن سلمان در حال حاضر مشارکت اسرائیل را با واکنش منفی در افکار عمومی عربستان میدونه.
1: سپاسگزارم از تو بابک اسحاقی، همکارم از تل‌آویو گذاشتن. بیشتر بررسی کنیم موضوع رو با علی صدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه که از فرانکفورت آلمان با ما همراه میشن. آقای صدزاده، میبینیم که عربستان با چه دشواری هایی مواجهه، شرایط رو چطور میبینین؟ امروز دونالد ترامپ هم گفت مشخصا به دستور تهران دارن حمله میکنن برای تاثیر گذاشتن روی قیمت نفت.
2: عربستان وارد یک دام شده در حقیقت، یک دام بسیار بسیار خطرناک که میتونه خیلی از برنامه هاشون مورد تهدید قرار بده. یعنی این وضعیت برای عربستان غیر قابل تحمل هست و سیستم دفاع هوایی عربستان هم با اینکه امروز کابینه عربستان جلسه داشته و خواست بررسی کنه، ولی واقعیت اینه که این مملکت به این بزرگی که 2 میلیون کیلومتر مربع وسعت داره باید سیستم هوایی خیلی خیلی قوی داشته باشه. شما نگاه کنید به اسرائیل با اون مساحت کوچکش، ببینید که چه سیستم دفاعی قوی درست کرده، ولی در این حال موشک های یا پهپاد های هم حماس یا هم جمهوری اسلامی بعضی موقع میتونن به اونجا برسن. بنابراین برای عربستان سعودی مشکل هست که 100% برای خودش دفاع هوایی محکمی درست کنه. از طرف دیگه این وضع هم باعث میشه که امنیت در عربستان سعودی به خصوص برای سرمایه گذارهای خارجی که برای عربستان خیلی خیلی مهمه مورد مخاطره قرار بگیره. بعد مسئله دیگری که وجود داره مسئله باب المندبه. هنوز باب المندب رو اینا آزاد نکردن و ظاهراً این که آمریکا میبینی تعلل میکنه در دخالت و یا حتی جلوی اسرائیل رو میگیره دخالت نکنه، چون بحثی شده خبرگزاری آسوشیتد پرس در حدود 4 روز قبل خبر داد که آمریکایی ها و حوثی ها در سفارت آمریکا در عمان با همدیگه ملاقات کردند و حوثی ها قول دادن که به کشتی های آمریکایی حمله نکنند و به کشتی های اسرائیلی. به همین علت هست که آمریکا مایل نیست وارد این جبهه بشه، چون اون جبهه با ایران برای خودش به اندازه کافی براش مشکلی داره. اینی که معلوم نیست از این صحنه چه جوری میخوان آمریکا و عربستان سعودی بیرون بیان. من فکر میکنم که حتی دخالت اسرائیل مسئله رو حل بکنه. یه بن‌بست شده، کسی هم راه حلی براش نداره. امروز جنگ در تعز به شدت ادامه داشته. تعز هم یه شهر بسیار استراتژیکی هست. حوثی ها امکاناتی دارن، شهر رو محاصره کردن. نیروهایی هم که روی زمین با اینا مقابله میکنن اون انسجام لازم رو ندارن. چند دسته هستن. حوثی ها یک پارچه هستن، هم مذهبی هم نظامی. حالا امروز وزیر امور خارجه امارات با وزیر خارجه عربستان ملاقات کردن. شما میدونید که اینا در یه ائتلاف بودن در عربستان سعودی، اونجوری نتونستن همکاری بکنن. این بار امارات قول داده که همکاری بکنه. شاید امارات با نیروهایی که در اونجا داره و یه مقدار همکاری بیشتر با عربستان بتونه روی زمین به جایی برسه. ولی خبر سخنگوی حوثی ها همین نیم ساعت قبل حدوداً اعلام کرد که آرامکو و ریاض پس از

0: هوایی عربستان به تأسیسات نفتی یمن در صنعا دیگر حالا هدف مشروعشون رو و گفته که اونها رو خواهد زد. یعنی عربستان برای نجات از این داستان باید یه راه حل وسیع تری پیدا بکنه. این راه حل معلوم نیست که حالا چگونه در زمین اتفاق میفته و چگونه در رابطه با متحدین خارجیش.
1: سپاسگزارم این صدزاده در این صدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت با ما بودند. در ایران دبیر شورای عالی فضای مجازی مدعی شده جمهوری اسلامی چند سامانه برای قطع پایانه های ماهواره‌ای استارلینک در اختیار داره. محمد امین آقامیری گفته از استارلینک در جنگ ها برای فرماندهی و کنترل و هدایت پهپادها جاسوسی و انتقال اطلاعات استفاده می شود و همین دلیل استارلینک ابزاریه که میتونه هدف نظامی باشه. بیشتر گفته کنیم با مهدی سالین فر، روزنامه‌نگار علم و تکنولوژی از رجاینا کانادا. سالین فر خود معاون وزیر ارتباطات جمهوری اسلامی چندی پیش گفته بود تنها راهی که بتونیم استارلینک رو قطع کنیم که برق کل منطقه رو قطع بکنیم. الان چی میگه سامانه هایی داریم که میتونیم استارلینک رو قطع بکنیم؟ درسته این؟
2: بله، ما با توجه به وضعیت فیزیکی و ماهیت در حقیقت اون تکنولوژی که پشت استارلینک هست، به نظر میرسه این حرفایی که آقا می زده فقط کاربرد داخلی داره و واقعیت اینه که از اصل ماجرا خیلی فاصله داره. البته اختلال هایی در استارلینک به وجود اومد، اما باید اونها رو دقیق مطالعه بکنیم. اتفاقی که افتاد این بود که جمهوری اسلامی در اطراف مناطق نظامی به اصطلاح GSM اسپوفین، یعنی اطلاعات غلط رو روی سیگنال میفرسته، روی سیگنال های GSM اسپوفین میکنه که در حقیقت مکانیابی یا پیدا کردن جای هر چیزی که داره از این استفاده میکنه رو با دوچار اختلال بکنه. استارلینک هم یکی از اون چیزاییه که خب به هر حال موقعیتیابی استفاده میکنه و این دوچار اختلال میشه. اما اگر ما از مرکز نظامی فاصله بگیریم، اون وقتی که میبینیم که این اختلال ها کم شن. در همون جنگ، در طول جنگ هم زمانی که استارلینک ادعا میشد که 30% افت پیدا کرده، این فقط در شهرهای بزرگ و نزدیک مراکز نظامی بود و واقعیت اینه که چنین اتفاقی عملا نیفتاده و این فقط محصول یک اتفاق جنبی برای یک هدف دیگه نظامی بوده و هیچ راه حل مستقیمی که خود استارلینک رو هدف قرار بده وجود نداره. اخیرا اسنادی افشا شده از تحقیقات چینی ها و روسی ها در مورد اینکه اینها نشستن یک در دانشگاه گوانجو برنامه‌های تحقیقاتی داشتن که ببینن که چی کار میتونن بکنن با استارلینک و چند کار به ذهنشون رسیده. یکی مهمترین کاری که دارن میکنن اینه که وارد بحث‌های حقوقی بشن، به خصوص با نروژ یا دیگر کشورهایی که آنتن‌های زمینی استارلینک رو مستقر کردن، یا اینکه برن در مدار اون مدارهایی که ماهواره‌های استارلینک قرار دارن و سیگنال ها رو از قبل اشغال بکنن، یا اینکه در نهایت یه فکری بکنن که زیرساخت این رو هک بکنن. یعنی هیچ راهی نه چین نه روسیه نه جمهوری اسلامی برای هدف قرار دادن مستقیم استالین تا حالا استفاده نکرده و این حرفای ستاد فضای مجازی بیشتر به نظر میشه کاربرد داخلی علیه وزارت ارتباطات داره.
1: مهدی سالمی فر، روزنامه نگار تکنولوژی از رجاین کانادا، سپاسگزارم از شما. همچنان از ایران، دستگاه قضایی و نهادهای امنیتی با گسترش مسدودسازی سیمکارت شهروندان، زندگی دیجیتال و دسترسی های روزمره اونا رو به بسیاری از خدمات مختل کردن. شرق در گزارش نوشته دامنه این محدودیت ها از مخالفان حکومت، روزنامه نگاران و فعالان مدنی به زنان و صاحبان کسب و کارهای آنلاین هم رسیده. این قطع خطوط تلفن همراه منجر به قطع دسترسی به خدمات بانکی، رمز پویا، امور قضایی و سامانه های دولتی میشه. پیشتر گفته کنیم با مریم دهکردی، روزنامه نگار و عضو تحریریه ایران وایر که از اتاوا با ما همراه میشن. خانم دهکردی، فاز جدیدی از سرکوب جمهوری اسلامی که پیشتر هم آغاز شده بود، الان مشخصا دامنش بسیار گسترده شده.
3: درود بر تو نیوشا جان. همونطور که گفتی، ما میدونیم که سابقه این اقدامات از طرف جمهوری اسلامی دست کم به شکل علنی، اگر بخوایم بدونیم، برمیگرده به معترضان جنبش زن زندگی آزادی در 1401 بعد از سرکوب گسترده اعتراضات. شماری از افرادی که حتی برخیشون بازداشت هم نشده بودند، اما به خاطر فعالیت‌هاشون در فضای مجازی ابلاغ و احضار دریافت کرده بودند و سیم کارتاشون مسدود شده بود. من به خوبی به یاد میارم که برخی از وکلای دادگستری در همون دوره نامه جمعی نوشتن و تاکید کردند که مجازات شهروندان اگر هم از نظر قوه قضاییه خطایی داشتن، باید در چارچوب قانون اتفاق بیفته و این اقدام یک اقدام نانوشته است، یک تنبیه در واقع نانوشته است. مشخص نیست برای چه جرایمی و برای چه اتهاماتی به این شهروندان تحمیل میشه و حق ارتباط آزادانه اونها رو سلب میکنه. اون موقع این نامه اونچنان که باید مورد توجه قرار نگرفت. البته که ما میدونیم ما با قوه قضاییه طرفیم که گوش شنوایی هم برای چنین هشدارهایی نداره. اما الان در 1404 همونطوری که اشاره کردی، فقط فعالان مدنی و سیاسی یا کنشگران در فضای مجازی یا روزنامه نگاران و هنرمندان نیستن که قربانی در واقع مسدودسازی سیم کارت شدن. شمار زیادی از کاربران شبکه های اجتماعی که روزمره نویس بودن و حالا مثلا یه قوری هم در مورد گرانی زدن یا در مورد قیمت دلار زدن، کسایی که بیزینسی داشتن چه در بازار به شکل عملی و فیزیکی، چه اونهایی که کسب و کار اینترنتی داشتن، گروه زیادی از تولید کنندگان محصولات که در واقع کارهای مختلفی انجام میدن، همه اینا. و نکته مهمی که اشاره میخوام بکنم اینه که دسترسی به سیستم قضایی و سامانه صنایع یکی از مهمترین چیزاییه که مردم از دست دادن. اونایی که کار انحصار وراثت میکردن، کسانی که مثلا یه شکایت حقوقی علیهشون مطرح شده، هیچ کدوم دسترسی ندارن به این امکانات و بخش بزرگی از فعالیت‌های دیجیتال شهروندان دچار اختلال شده که خب به هر حال باید بهش توجه جدی بشه.
1: سپاسگزارم خانم دهکردی. مریم دهکردی روزنامه نگار و عضو تحریریه ایران ویرس اتاق ما بودن. افزایش تورم و فشارهای معیشتی روی همه چیز، حتی مناسبت‌های خانوادگی و جشن‌ها هم اثر داشته. شرق در گزارشی با اشاره به افزایش قیمت مواد اولیه و کاهش قدرت خرید نوشته اقلامی مثل شیرینی و گل به کالای لوکس تبدیل شدن. بر اساس این گزارش، مشتریان قنادی‌ها کیک و شیرینی رو در حجم و اندازه‌های خیلی کوچیک‌تر سفارش می‌دن. فعالان کسب و کارهای مرتبط مثل گلفروشی‌ها و تالارها هم از کاهش سفارش‌ها و تغییر رفتار مشتری ها خبر دادن. تورم مواد اولیه یکی از دلایل اصلی افزایش قیمت کیک و شیرینی در بازار عنوان شده. به گزارش مرکز آمار ایران، تورم نقطه به نقطه خوراکی ها و آشامیدنی ها در شهریور ماه به بیش از 120% رسیده. قیمت هر کیلو کیک تولد خامه‌ای در قنادی‌های تهران بسته به مواد اولیه و نوع تزییناتش بین 1,400,000 تا 2,200,000 تومانه. پارسال قیمت هر کیلو کیک بین 700,000 تا 1,100,000 تومان بود.
4: یک کیک تولد که برای دو نفر آدمم نیست حتی، شده چقدر؟ 1,100,000.
1: روند افزایش قیمت بعضی از کالاهای مربوط به تولد رو الان دارید در این نمودار میبینید. یک بسته بادکنک 5 تایی از 25,000 تومان به 70,000 تومان رسیده. شمع عددی ساده که 15,000 تومان بود حالا 23,000 تومانه و یک دست ظروف یک بار مصرف هم از حدود 220 به 530,000 تومان افزایش پیدا کرده. محاسبات ما نشون میده برگزاری یک تولد حداقلی خونگی با یک کیک ساده 2 کیلویی، 10 تا بادکنک، یه دونه شمع و یه دست ظروف یه بار مصرف تمدار بیش از 4 میلیون تومان هزینه داره. ما اینجا هزینه تزیینات دیگه و همینطور غذا، میوه و کادو رو هم حتی حساب نکردیم. برگزاری یک جشن تولد ساده و حداقلی دست کم 1/6 حقوق ماهانه یک کارگر متأهل با یک فرزند رو که نزدیک 24 میلیون تومانه به خودش اختصاص میده.
4: یه بادوم 35 گرمیه، یه شکلات تلخه، یه دونه شیر، یه دونه آب کوچیک، شده 640,000 تومان.
1: اشکان نظام آبادی، روزنامه نگار اقتصادی از برلین، با ما همراه میشن تا بیشتر صحبت کنیم. آقای نظام آبادی، یک نمونه از چیزیه که چطور فشار اقتصادی، سبک زندگی، رفتار اجتماعی، حتی فشار روانی رو روی خانواده ها و بچه ها به چه شکل افزایش میده؟
5: درسته، همینطور که میفرمایید، اگر خب بخوایم یک صورتبندی اقتصادی هم از این موضوع داشته باشیم، میشه همین که رشد تورم و افزایش نرخ ارز به مقدار قابل توجهی الگوی مصرف افراد رو به خصوص در مناطق شهری که وابستگی بیشتری به نرخ ارز و وضعیت تجاری داشتند الان تغییر داده. خب یک بخش قابل توجهی از این تغییر الگو رو میشه در مصارف روزمره دید. الان چند سالی هست که خرید قسطی در ایران باب شده، به خصوص در حوزه استارتاپ های مالی و فینتک ها یا لنتک ها که رواج پیدا کرده، و متاسفانه میشه گفت که دلیل رشد این نوع شرکت ها اون فرایند سالم در واقع خرید اعتباری که همه جای دنیا رواج داره نیست، بلکه دلیلش اینه که این در واقع مردم قدرت خریدشون کاهش پیدا کرده، و در مدت اخیر هم دیدیم که دیگه خرید قسطی رسیده به ارزاق خوراکی کوچیک مثل گوشت، ماست یا چیزهای مصرفی. بنابراین یک جنبه این مسئله در همین مصارف عادی بوده، اینکه افراد با محدودیت‌های بی سابقه‌ای در انتخاب‌هاشون مواجهن، اینکه چی بخرن، چه کیفیتی داشته باشه، چه مقداری، که این مسئله شامل مهمانی‌ها و جشن‌ها و هزینه‌های رفاهی همینطوری که شما هم اشاره کردید در گزارش هم میشه. چیزی که باعث نگرانی بیشتر میشه اینه که این تغییر الگو فقط در مصارف در روزمره‌ای که در این گزارش بهش اشاره شد نیست. به خصوص باید توجه بدم به افزایش هزینه انرژی، یعنی برق، آب، گاز و بنزین، که همینطوری پلکانی داره میره بالا. ببینید، مصرف کننده ها در ایران عادت نداشتن به انرژی گران، و بر اساس همین واقعیت یک سری الگوها در ایران شکل گرفته. مثلا نحوه ساخت مسکن، ساخت ویلا به خصوص در مناطق گرمسیر، اینکه بسیاری از تهرانی ها عادت داشتن آخر هفته رو میرفتن شمال، و حتی قیمت گذاری مسکن و خودرو با این نرخ جدید انرژی و دلار میشه گفت داره وارد یک پارادایم جدید میشه. یک جنبه مهم دیگه هم اینه که میتونیم بهش اشاره بکنیم، اینه که رشد در واقع نرخ ارز همونقدر که در کشاورزی رو رونق داده در روستاها، شرکت‌های بازرگانی و خدماتی در شهرها رو کوچیک میکنه، و این مسئله به وضوح روی الگوی درآمد افراد در شهرهای بزرگ مثل تهران اثرگذاره، که رکود جنگ هم به خصوص باعث شد که بسیاری شرکت‌ها تعدیل نیرو کنه. بنابراین این کوچیک شدن اشتغال بخش بازرگانی و شرکت‌های واسطه که اکثرشون در شهرهای بزرگ هستن قابل توجه بوده، و این مسئله از این جهت قابل توجهه که در شهرها درآمد افراد کاهش پیدا کرد.
1: سپاسگزارم آقای نظام آبادی. اشکان نظام آبادی، روزنامه‌نگار اقتصادی از برلین با ما بودند. همچنان از ایران، معاونت سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی ایران میگه بر اساس پایش روانی بیش از 435 هزار نفر، بیش از 16% جامعه در مرحله پرخطر استرس پس از سانحه و ترومای روانی قرار دارن. در تحقیقی جداگانه هم بیش از 70% از 2500 سالمند شرکت کننده گفتن بعد از جنگ افزایش استرس، اضطراب و افسردگی رو تجربه کردن. بیشتر گفته بکنیم با سمیرا حقوقی، روانشناس بالینی که از اتاوا با ما همراه میشه. خانم حقوقی، فقط هم جنگ نیست، پیش از اون ما کشتار دیماه و خشونت حکومت علیه مردم رو هم داشتیم. مجموعه ای از اتفاقاتی که برای هر جامعه‌ای میتونه دردناک و بسیار با تبعات باشه. چه راه خروجی در چنین شرایطی وجود داره برای بهبود سلامت روان؟
6: سلام. همونطور که شما گفتید، کشتار و ترومایی که ترومای خیانت من اسمش رو میگذارم، اتفاقا بسیار تاثیرگذارتره به واسطه اینکه اعتماد رو از ریشه به نحوی تحت شعاع قرار میده به قطعی اینترنت، اینکه مردم نمیتونن سوگشون رو اعلام بکنن یا عمومی بکنن، اعدام ها، همه اینها تاثیرگذاره. من واژه فروپاشی رو خیلی با احتیاط استفاده میکنم. از نظر من جامعه زخمی خسته است اما همچنان زنده است، و همونطوری که درماندگی آموخته میشه، امید و کارآمدی و احساس تاباوری و مهارت تاباوری هم میتونه آموخته بشه. پیشنهادی که شاید دارم اینه که خبرها رو یه مقدار محدودتر بکنیم و بتونیم زمانهای مشخصی به خصوص زمانهایی که قبل از خواب نیست خبرها رو پیگیری بکنیم، ویدیوهای خشن رو اصرار نداشته باشیم که ببینیم و بازپخش هم نکنیم، حتی اگر که اجازه سوگواری برای عزیزانشون وجود نداره بتونن آیین‌هایی که سوگ امن رو داشته باشه هرچند کوچک برگزار بکنن و حمایت جمعی رو دریافت بکنن و یک راهکارهایی که میتونه متخصصان آموزش میدن مثل ذهن آگاهی، تنفس آرام، راه رفتن، خواب منظم، اینها شاید به نظر برسه که در مقابل فجایعی که رخ میده بسیار غیر منطقیه و خیلی شاید لوس به نظر برسه، اما واقعیت اینه که تاثیرگذاره و واکنش طبیعی بدن رو به شرایط و شرایط غیر طبیعی و دهشتناکی که در ایران وجود داره میتونه تا حدودی ترمیم بکنه.
1: بسیار ممنونم از شما خانم حقوقی. سمیرا حقوقی روانشناس بالینی از اتاق کانادا با ما بودن. در خبر دیگه، دونالد ترامپ با تعلیق موقت تحریم واردات گازوئیل روسیه بحران تازه‌ای در رابطه واشنگتن و کیف ایجاد کرده و همزمان با انتقاد دو حزبی در کنگره و نگرانی اوکراین و اروپا روبرو شده. اقدامی که با هدف کاهش قیمت سوخت در آستانه انتخابات میاندوره ای آمریکا انجام شده. از سوی دیگه این تصمیم به درخواست واشنگتن برای توقف حملات کیف به پالایشگاه‌های روسیه گره خورده. گروهی از سناتورها میگن این توافق ناقض قانون منع واردات انرژی روسیه است و به ماشین جنگی مسکو کمک میکنه. همکارم اردوان روزبه از استوری ما در واشنگتن با ما همراه میشه تا با او باشیم و راجع به این صحبت بکنیم. اردوان، اوکراینی ها هم بسیار ناراضی هستن، مشخصا انتقادها به دونالد ترامپ بسیار شدت گرفته.
7: واقعیت همون چیزی که روی زمین الان داره اتفاق میفته اینه که اوکراین به یک گره کور تقریبا تبدیل شده، هم برای اروپایی هم و هم برای آمریکایی ها و هم برای خود اوکراین، به دلیلی که به رغم اینکه آقای ترامپ پیش از این وعده داده بود که این وضعیت موجود در اوکراین رو حل خواهد کرد، ما در عمل در شرایطی هستیم که نه تنها الان آقای ترامپ در حال مذاکره با طرف خودش یعنی آقای پوتین در ارتباط با واردات سوخت دیزل و گازوئیل از این کشور هستش، بلکه در عمل حالا اوکراین تحت فشار قرار خواهد گرفت. درست در زمانی که طرف اوکراینی در حال مذاکره با آقای ویتکاف بود، آقای ویتکاف این مذاکره رو ترک کرد، جلسه تلفنی با آقای پوتین به پیونده. نکته ای که الان مطرح هستش اینه که برخلاف اون تحریم سال 2022 که عملا هر گونه خرید سوخت رو از روسیه منع میکنه، حالا یک مجوز ویژه صادر شده که تا اوائل سال 2027 هم معتبر خواهد بود. از طرف دیگه بحثی که الان مطرحه و حتی نگرانی هایی رو در کنگره هم برای حزب جمهوری خواه و هم برای حزب دموکرات ایجاد کرده، موضوع این استش که این میزان سوختی که داره توافق میشه تقریبا عدد بسیار ناچیزیه، چیزی در حدود 12 ساعت مصرف سوخت جهانی هستش و بسیاری در کنگره بر این باور هستن که از نظر عملیاتی اعتبار کافی برای کاهش هزینه خانوارها در آمریکا ایجاد نخواهد کرد. آن چیزی که آقای ترامپ داره در واقع راجبش حرف میزنه یا شعارش رو در این لحظه داره میده در ارتباط با این پروژه، میگه حفظ قیمت سوخت و کاهش هزینه خانوارها در آمریکا اولویت اصلی است. اما در کنگره بسیاری بر این باور هستند که این حتی نمیتونه باعث کاهش هزینه ها باشه به خاطر اینکه حجم بسیار اندکی داره. اما طرف اوکراینی داره چی میگه؟ آقای زلنسکی داره میگه که اگر قرار باشه ما کاری نکنیم. یکی از خواسته های آمریکا در ارتباط با این مسئله همین صحبت آقای ویتکاف با طرف اوکراینی است که از زدن پالایشگاه های نفتی روسیه خودداری کنن. اما طرف اوکراینی داره میگه که اگر ما قرار باشه نزنیم دقیقاً چه امتیاز رو خواهیم گرفت؟ این درست در شرایطی هستش که روسیه در حال تهدید کیف هستش و احتمال افزایش حملاتش میره، اما از طرف دیگه اوکراین میگه بدون داشتن هیچ امتیازی حتی تصمیم برای عدم زدن پالایشگاه ما در عمل دادن چنین شانسی بدترین حالت برای جنگ اوکراین خواهد.
1: سپاسگزارم از تو اردوان. همکارم اردوان روزبه از واشنگتن با ما همراه بود. اما تیتر اول امروز اینجا به پایان میرسه. با این عذرخواهی که برنامه ما امروز به خاطر مشکلات فنی 5 دقیقه دیرتر آغاز شد، تا فردا همین ساعت و همینجا در ایران اینترنشنال.

0: بحران دارو، مرگ دردناک بیماران خاص و بیخیالی ترسناک حکومت ایران. وزیر نفت استعفا داد یا برکنار شد؟
1: گفتم خودت استعفا بده که ما مجبور نشیم برکنار کنیم.
2: داروخانه ها هم دیگه نمیتونن دخل و خرجشون به اداره بکنن با فروش دارو.
3: منبع درآمدی که بایستی تخصیص اعتبار بشه دستشون نیست.
4: امریکا تلاش میکنه که هزینه ادامه سیاست های جمهوری ملایان رو افزایش بده.

0: 75402 بر مزار آیدا رستمی پزشک با شرفی که
1: گلوله فقط یک بار شلیک می شود، اما مجازات خانواده های داغدار سالها ادامه می یابد. برای خانواده های قربانیان خیزش زن زندگی آزادی، کابوس فقط مرگ عزیزانشان نبود، بلکه در پی آن مجازاتی بیرحمانه از سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی آغاز شد. تهدید، دروغ، تحقیر و زندان اسلحه جمهوری اسلامی بود و سکوتی اجباری با تهدید به نبش قبر، تجاوز و اعدام بر خانواده ها تحمیل شد. عفو بین الملل 4 سال پس از خیزش زن زندگی آزادی در گزارش خود فشارهایی را مستند کرده است که بر خانواده های دادخواه وارد آمد. خانواده هایی که بسیاری حتی از حق عزاداری برای عزیزانشان منع شدند.

0: پرونده خواهر من با علت مرگ مشکوک و نامشخص ثبت شده و پزشکی قانونی هنوز علت فوت را مشخص نکرده و هیچ جوابی تا این لحظه به خانواده من نداده.
1: عفو بین الملل دریافته که مقامات جمهوری اسلامی بلافاصله پس از کشتار غیرقانونی هر معترض کارزاری از خاموش سازی و قساوت را علیه خانواده او آغاز می کردند.
2: رفته تظاهرات، کشتش، سه تا گلوله خورده بهش، یکی از قلبش، یکی از شکمش، یکی از گردنش. وقتی که جسدش رو نگاه کردیم، چیزش رو دادیم کنار، کل صورت ساچمه بود، کل بدن ساچمه بود.
1: پیکر کشته شدگان نخستین ابزار گروگانگیری بود و بازگرداندن آن تنها با پذیرش روایت دروغین جمهوری اسلامی ممکن می شد.
3: داخل اون حیات افتاده بوده و از بغل دیواره این ساختمون پرد شده اون تو.
1: طیف وسیعی از نهادها در این سرکوب دست داشتند، از وزارت اطلاعات و پلیس پیشگیری فراجا گرفته تا سازمان اطلاعات سپاه، گروهانهای بسیج و همچنین مقامات قضایی استانی، استانداران و امامان جمعه شهرستان ها عاملان آزار خانواده ها بودند. الگوی اجبار به روایت‌های دروغین تقریباً در تمام ایران یکسان بود. مرگ یا باید به اغتشاشگران، گروه‌های ضد انقلاب، تروریست‌ها و سازمان مجاهدین خلق نسبت داده می‌شد و یا به خودکشی، بیماری، تصادف و مصرف مواد مخدر. در دیوان دره کردستان، ساعاتی پس از کشته شدن فؤاد قدیمی در 28 شهریور، مقامات پدرش را با تهدید به عدم بازگرداندن جسد و به خطر افتادن جان فرزندان دیگرش مجبور به اعترافات دروغین کردند. نیروهای لباس شخصی محل قبر او را زیر نظر گرفتند و سنگ قبرش را بارها تغییر دادند تا کلمه شهید که خانواده بر آن حک کرده بود از میان برود. پرونده اردلان قاسمی در کرمانشاه تصویر دیگری از این قساوت است. او در 19 آبان هنگام شعار نویسی هدف گلوله قرار گرفت. مأموری در بیمارستان به خانوادهش گفت که اگر شکایت کنند جسدش تا ماه‌ها در سردخانه میماند و برای اثبات این تهدید جسد پوسیده فرد دیگری را به آنها نشان داد. پرونده فرشته احمدی در مهاباد یکی از هولناک‌ترین شواهد این سرکوب پنهان است. نیم ساعت پس از مرگش در 5 آبان، 4 مأمور با لباس پرستاری تلاش کردند جسدش را پنهانی از بیمارستان خارج کنند. وقتی خانواده مانع شد، یک مأمور اسلحه را روی سر شوهرش گذاشت و او را تهدید به قتل کرد. برادرش ابراهیم احمدی بازداشت شد و 28 روز را در سلول انفرادی سازمان اطلاعات سپاه در سردشت گذراند.
4: گرفتن منو، دماغمو شکستن، سرمو شکستن، اذیتم کردن، از هر راه استفاده کردن که بتونم باهاشون هم کاری کنم و دروغ بگم به مردم، ویدیو ضبط کنم. بعد میگفتن بیا، ما 4 تا معترض گرفتیم، اون روز اسلحه داشتن، اونا خواهر تو رو کشتن، بیا شکایت کن، اعدامشون میکنیم.
1: عفو بین الملل دریافت که در مورد زنان و دختران این کارزار انکار حتی بیشتر بوده است. هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل درباره ایران هم تایید کرد که در مقایسه با مردان، مرگ زنان معترض معمولاً به مصرف الکل، خودکشی، جرایم عادی، بیماری، تصادف رانندگی، اختلاف خانوادگی و سقوط از پنجره یا ساختمان نسبت داده می‌شد. مقامات مرگ زنان را کم اهمیت جلوه می‌دادند تا از نماد شدن آنها جلوگیری کنند. خاکسپاری کشته شدگان میدان دیگری برای ارعاب خانواده ها بود. نیروهای امنیتی تلاش می کردند اجساد را به مکانهای نامعلوم منتقل کنند. در جوان رود سپاه جسد اسماعیل گل انبر را به مقر منطقه نجف اشرف برد و تنها با شرط دفن خارج از شهر آن را پس داد. کومار در افتاده پسر بچه 16 ساله‌ای که 8 آبان در پیران شهر کشته شد تنها 1 ساعت فرصت برای شستشو و دفن داشت. پس از درخواست‌های بسیار خانواده اجازه یافت او را روز بعد در روستایی 25 کیلومتر دورتر به خاک بسپارد.
5: دشته به دیوه به زرگم کنکود بوا برا با فیدایه و خاک ای بی فیدایه و آزادی ای بی با خدای امان رو دبشن.
1: خشونت علیه سوگواران گاه از خشونت علیه معترضان هم فراتر می رفت. در تشییع زانیار ابوبکری در مهاباد در 5 آبان صدها سوگوار جسد او را بالای سر خود حمل می کردند، در حالی که نیروهای ویژه فراجا با تفنگ جنگی، ساچمه و گاز اشکاور به آنها شلیک می کردند. در بوکان برادر شهریار محمدی که در 27 آبان کشته شد شهر داد که وقتی خود را روی جسد برادرش انداخت تا از تصاحب آن جلوگیری کند، ماموران بارها به سرش ضربه زدند، جسد را لگدکوب کردند و از فاصله نزدیک با تفنگ ساچمه‌ای به پایش شلیک شد. سرکوبی دیگر در بیمارستان‌ها، سردخانه‌ها و پزشکی قانونی در جریان بود. مقامات با اجبار به دفن‌های شتاب زده الزام کالبد شکافی را دور می زدند. حتی وقتی کالبد شکافی انجام می شد معمولا خانواده ها به آن دسترسی نداشتند. در سنندج پزشکی قانونی به خانواده هومن عبداللهی که در 16 آذر با شلیک مستقیم به قلبش کشته شد تنها به صورت شفاهی گفت که علت مرگ چه بوده است. آمبولانس حامل جسدش توسط نیروهای مسلح فراجا توقیف و به مکانی نامعلوم برده شد. خانواده را ناچار کردند که جسد را شبانه بدون حضور دیگران به خاک بسپارند. حتی ادبیات گواهی‌های فوت تغییر کرد تا حقیقت پنهان شود. عباراتی مانند برخورد اجسام سخت یا ساچمه شکاری در گواهی‌های فوت بدون منبع مشخص ذکر شد. برای حبیب الله فتحی که با گلوله جنگی به سرش در 28 آبان کشته شد ابتدا گواهی با علت مرگ نامعلوم صادر کردند. وقتی خانواده درخواست اصلاح داد در گواهی دوم عبارت بیماری قلبی آورده شد. مقامات حتی خانواده ها را از دیدن اجساد عزیزانشان محروم می کردند. در سنندج اعضای خانواده پیمان منبری کشته شده در 16 مهر مجبور شدند سندی امضا کنند مبنی بر اینکه جسد رویت شده، در حالی که جسدی از پیش شسته و کفن شده را در قبرستان تحویل گرفتند. خانواده هایی بودند که با وجود تمام سرکوب ها تلاش کردند از راه قوه قضایی حق خود را بگیرند، اما دیوار بی عدالتی بلندتر از اینها بود. عفو بین‌الملل توانست 10 پرونده از 8 استان را گردآوری و بررسی کند. در 4 پرونده دادستانها با یک جمله ساده فقدان شواهد کافی قاتلان را تبرئه کردند. یکی از پرونده هایی که به نتیجه رسید و حکم قصاص برای آن صادر شد پرونده محمد جام بزرگ بود، مردی که پس از پناه دادن به معترضان در خانه‌اش در ملار پس از یورش مأموران با شلیک مستقیم به صورت کشته شد.
6: از اینجا بابا رو میکشن میفته روی این کولر، از روی کولر میفته زمین تا میاد بلندشه به شلیک میکنن و پیکر بابا همینجا میاد. من شنیدم که یه نفر داشت میگفت دوبار تأکیدی گفت شلیک کن شلیک کن، بعد صدای شلیک اومد.
1: دادگاه مأمور را به قصاص محکوم و دیوان عالی حکم را تایید کرد، اما با دخالت مستقیم فرماندهان سپاه و امام جمعه ملار قتل عمد به قتل غیر عمد تبدیل و قاتل فقط به 3 سال حبس محکوم شد. پرونده های سپهر بیرانوند در خرم‌آباد و مهران سماک در بندر انزلی هم سرنوشتی مشابه داشتند. محکومیت اولیه، نقض حکم و بازبینی پرونده. پرونده جمعه خونین زاهدان با 87 کشته در نهایت به حکم حبس چند مأمور رد پایین انجامی. فرماندهان همگی تبرئه شدند. نیروهای سرکوب آماده قتل و ارعاب بودند. نیروهای امنیتی برای سرپوش گذاشتن بر جنایت و سرکوب و تهدید خانواده ها آموزش دیدند و قوه قضاییه آماده برای تبرئه قاتلان و پشتیبانی از نیروهای سرکوب بود. این روایت‌ها بخشی انکارناپذیر از جنایات علیه بشریت جمهوری اسلامی است. جنایاتی که از خیابان‌ها شروع شده و تا ماه‌ها و سال‌ها بعد با سرکوب خانواده‌ها ادامه یافت.

0: آمریکایی‌ها آرام آرام دارن به مرزهای دریایی ایران نزدیک میشن. جمهوری اسلامی الان از منظر آقای ترامپ یا باید تسلیم بشه یا به سمت دروازه سقوط هدایت بشه. نگرانی مقام‌های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. هرگز باور نمی‌کردم که این تحریم‌ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه. این حکومت سیاهی مطلقه و ایران رو داره در سیاه چاله نابودی فرو می‌بره.
1: تنگتر شدن حلقه فشار اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی.
2: تمام بخش‌های اقتصادی جمهوری اسلامی مورد تحریم هستند.
3: ایران بارگیری نفتش صفر و فروش نفتش هم صفر.
1: تهدید ترامپ به احتمال از سرگیری حملات هوایی به ایران.
4: محیط منطقه‌ای پر از تنشه.
1: امید برای رسیدن به یک راه حل دیپلماتیک داره آرام آرام رنگ می‌بازه.
5: آنچه که محل مناقشه است بحث محاصره دریایی و بحث هسته‌ای.
1: چه عواقبی در انتظار اقتصاد ایران هست در کوتاه مدت؟
6: حمله حوثی‌ها به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد،
7: دست کم 12 کشته و بیش از 300 زخمی.
8: این حمله حوثی‌ها به فرودگاه ریاض هم مرگبار بوده.
7: حمله مرگبار حوثی‌ها به فرودگاه ریاض.
9: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در جریان کارزار انتخاباتی
10: ترامپ از احتمال اقدامات جمهوری اسلامی پیش از انتخابات آمریکا گفته.
11: وقتی که آمریکایی‌ها حمله بکنند، اگر آمریکایی‌ها حمله بکنند،
12: آیا باید منتظر یک حمله پیش دستانه باشیم؟
13: ماشه را چه کسی ابتدا خواهد کشید؟ ترامپ.
14: آیا باید منتظر یک جنگ پیش دستانه باشیم خصوصا از روی اسرائیل؟
15: اگر 6 ماهه که همه نیروهاشون رو بازسازی کردن، همه منتظر یک جنگ غریب الوقوع.
16: توقیف رمزارزهای مرتبط با سپاه.
17: سران جمهوری اسلامی نمیتونن برای دیدن مشروبهاشون به پاریس برن.
18: علیرضا سپاهی رهبه بازداشتش و اعترافاتش.
19: موقع خاکسپاری بدنش به شدت کبود شده بوده، یعنی آثار شکنجه کاملا مشهود بوده.

سه‌شنبه 21 مهر 1405. من مهدی مهتوی آزاد. اینجا چشم‌انداز. اولتیماتوم سیاسی و اخطار بی سابقه حدود 30 کشور جهان به جمهوری اسلامی ایران برای خودداری از هر نوع اقدام خصمانه در خاک این کشورها یا در خارج ایران. آیا حکومت ایران در عمل از شکل یک حاکمیت ملی فاصله گرفته و در حال تبدیل شدن به یک گروه تروریستی است؟ و اساساً آیا توسعه تنش یا همان حملات تروریستی سپاه در چهار گوشه جهان باعث عقب‌نشینی غرب در مقابل جمهوری اسلامی ایران خواهد شد؟ بچشم انداز. خوش آمدید.

0: خانم ها آقایون، گلاب بروتون رئیس شورای اجرایی حزب الله. دوباره گلاب بروتون رسما اعلام کرد که حزب الله لبنان به هر خانواده ای که در جنگ اسرائیل آسیب دیده تا 14,000 دلار کمک نقدی میکنه، کمک نقدی بلا عوض. در واقع دقیقش اینه، خانواده های ساکن بیروت و حومه بیروت و حومه جنوبی بیروت 8,000 دلار واسه اساسیهشون میگیرن، 6,000 دلار هم برای اجاره خونهشون تا موقعی که ساخته بشه 14,000 دلار. و اونایی که تو روستاها و شهرهای کوچیک بودن 2,000 دلار کمتر، 12,000 دلار. محض رضای خدا این 14,000 دلار رو به قیمت روز حساب کنید، 14,000 ضرب چه میدونم 270,000 میخواد بکنید، 300,000 میخواد بکنید، 200,000 میخواد بکنید، و ببین چند میلیارد میگیرن خانواده هایی که خونشون آسیب دیده در جنگ بیرون. و مقایسه کنید با وضعیت ایران، مقایسه کنید با وضعیت ایران، مقایسه کنید با خرمشهری که 40 سال پیش میگفتن خدا آزادش کرد، اسمش گذاشته بودن خونیشهر، و هنوز هم خرمشهر هنوز هم آباد نشده، هنوز هم شما آثار جنگ ایران عراق توش میتونید ببینید. نمیخوام بحث پوپولیستی بکنم، این همون 200 میلیون دلاری است که در یکی از بدترین شرایط اقتصادی ایران بعد از جنگ جهانی دوم، در واقع از بعد از جنگ جهانی دوم، از بعد از اتفاقات شهریور 20 تا الان که با هم صحبت میکنیم توی 85 6 سال اخیر، امروز به یقین بدترین شرایط اقتصادی ایرانه. هیچگاه توی 80 سال بدی نبوده، هیچگاه این حجم عظیم از جامعه ایران زیر خط فقر نبودن، و باز با این وضعیت تو معاصره هوایی، معاصره دریایی، وقتی که مردم ایران دارو ندارن، آقا داروی سرطانی ندارند، نمیگم مردم ایران بنز ندارن، دارو ندارن، آقا باز 200 میلیون دلار میده حزب الله لبنان، اینقدر میده هشت شعبی، و اونجا طرف خونش اگه آسیب دیده 14,000 دلار باید بگیره. توی جنگی باز عاملش همینا هستن، هم جمهوری اسلامی. و تو ایران ایرانی که صاحب این پوله اگه خونش آسیب دیده حرف نمیتونه بزنه، زندان میفرستنش به همین سادگی. اما این نمک بحث بود. یه چیز بزرگتر، امروز حدود 30 کشور جهان، حدود 30 کشور جهان که چیزی فراتر از در واقع ناتو، یعنی واقعی که ترکیب لیستو نگاه میکنید، اون چیزی که من میفهمم چیزی فراتر از ناتو رو داره به شما نشون میده، موضوع جهانی تری داره نشون میده، یه بیانیه مشترک امضا کردن که چیزی که من ازش میفهمم یا خیلی میفهمن بیانیه نمیتونه باشه، در واقع ظاهرا توسط آمریکا نوشته شده، بقیه کشورها هم امضا کردن، میتونه یک اختیاریه سیاسی باشه، یه التیماتوم سیاسی باشه، بار حقوقی منطقا نداره، متو داره یه اختیار به جمهوری اسلامی میگه که میگه آقا هیچ گونه حق هیچ گونه عملیات برون مرزی، اقدام خصمانه در خاک کشورهای ما را نداری، در خارج مرزیت عرف برون مرزیت نداری. بعدم میگن که اگر اینطوری بکنی بلا فاصله برخورد خواهد شد، برخورد قاطع. اون برخوردی که اینا دارن میگن البته منظورشون حمله نظامی نیست. چی رو دارن میگن در جمهوری اسلامی ایران؟ همین یکی دو روز اخیر در بریتانیا دو تا پرونده خیلی سر صدا کرده. پرونده اول همون در واقع پایگاه فرفورد، پایگاه معروف آمریکایی انگلیسی که در واقع مقر هواپیمای آمریکایی هم بوده و داستانش شما شنیدید و گفتم که خطری توش ایجاد شده، یه چند نفری رو گرفتن که توش یه نفر ایرانی الاصل بوده. خلاصه دیروز خیلی رسما دولت بریتانیا اعلام کرد، گفت به احتمال خیلی زیاد، یقینا دیگه این خیلی خیلی عجیبیه، ولی به هر حال دارن میگن با قاطعیت دیگه الان دارن میگن سپاه پاسداران پشت این ماجرا بوده، منتها چون ظاهرا با قطعیت 100% نمیتونن بگن، یه احتمال خیلی زیاد میذارنش. به هر حال آقا پشت این پرونده سپاه پاسداران بوده، و حتی اگر این ماجرا هم نبود قبلا سخنگوی سپاه خیلی صریح گفته بود که این پایگاه در بریتانیا هدف نظامی محسوب میشه. چرا؟ چون هواپیمای آمریکایی از توش بلند شده. یعنی جمهوری اسلامی ایران که قبلا امارات رو داشت میزد، بحرین رو میزد، حتی به عراق حمله میکرد، حالا دیگه کارش رسونده به جایی که به انگلستان داره شلیک میکنه و حمله میکنه، در خاک ناتو در بریتانیا داره عملیات انجام میده. البته شکلی که بهش میگن عملیات تروریستی دیگه، عملیات نظامی به این نمیگن. همزمان با این یه پرونده دیگه هم در بریتانیا مطرح بود، پرونده یه گروه اوباش خلافکار که در واقع میخواستن، در واقع تعدادی از روزنامه‌نگاران ایران اینترنشنال رو داشتن دنبال می‌کردن که بهشون آسیب بزنن و در واقع همون تحت جمهوری اسلامی یکشون رو بکشن، دو تاشون رو بکشن، آسیب جدی بزنن، که دو تا از روزنامه‌نگار خیلی خوب رو در ایران اینترنشنال رو مشخصا تحت تعقیب داشتن، علی حسین قاضی زاده و کامیز حسینی. این دو تا پرونده در واقع خیلی سرصدا کرد، خیلی در سطح بین المللی، که آقا جمهوری اسلامی داره روزنامه‌نگاران مخالف منتقد خودش رو میخواد بکشه. خیلی تو روز روشن مردک روزنامه‌نگار منتقدی که داشت میگه آقا چرا اینو میکشی، چرا اینجوری ترور میکنی، چرا اینجوری میکشی، بهش میگه آقا تو تروریستی، مهر تروریست میزنه تو پیشونیش، صبح تا شب خودش همه جای دنیا داره بمب منفجر میکنه، تروریست نیست، همه کار داره میکنه تروریست نیست، از قاچاق مواد مخدر، قاچاق سلاح همه کار میکنه نیست، روزنامه‌نگار میگه تروریستی، به بعد در خارج کشور میخواد ترور کنه، به پایگاه خارجی حمله میکنه و هر کاری بخواد میکنه و اسمشو گذاشته چی میدونم چی میگن بهش، پرنده های ابابیل، عملیات برون مرزی، هر چی بخواید بگید، بگید تروریست های فرنگی کار، تروریست های فرنگی کار بهترین عبارت براشون. خانم آقایون، این ماجرا در واقع باعث شده یک عزم جدیدی در عرصه بین المللی شکل بگیره. این فقط یه بیانیه نیست، چیزی که من میبینم یه عزم جدیدی است و به نظر من حکومت ایران شاید نمیفهمه، شاید میفهمه آب از سرش گذشته، که متوجه نیست که دیگه تمام پولار داره خراب میکنه، اون کاری که با کشورهای عرب کرد و حالا به خاک اروپا کشیده شده. و فقط این نیست، دیروز داشتم صحبت میکردم، توضیح دادم خدمتتون، شما نگاه کنید تو همین چند روز اخیر، اول نیابت‌های جمهوری اسلامی حوثی‌های یمن مثلا عربستان حمله میکنن، فرودگاه عربستان میزنن زمین، سعی میکنن پرواز عربستان رو بخوابونن، همزمان خبر میاد که آقا برنامه داشته سپاه پاسداران، نخست وزیر و رئیس جمهور لبنان رو ترور کنه، که چرا تو حزب الله لبنان رو گذاشته تحت فشار که سلاحاشو تحویل بده، که چرا چنین و چرا چنان، و همزمان با اون عملیات در بر علیه پایگاه فرانکفورت در بریتانیا. و موقعی که همه اینا رو نگاه میکنید به این نتیجه نمیرسید که قول چی میگن هیولا از شیشه بیرون اومده، چون یه زمانی میشد تحلیل کرد که آقا این هیولا رو از شیشه در نیارید که بعد دیگه نمیتونید بهش کردید، نه این الان نیست، میتونید بگید هیولا برگشته به دهه 60، به همون خدای دهه 60 که خامنه‌ای گفته، دقیقاً برگشته به همون روزهاش، حالا البته تجربه بیشتر و امکانات بیشتری داره. سوال با این وضعیت، آیا جمهوری اسلامی دیگه داره از شکل حکومت مرکزی بیرون میاد و داره تبدیل میشه به گروه تروریستی؟ ببینید قبلا هم جمهوری اسلامی ترور میکرد، خیلی غلط ها میکرد، ترور میکرد، منتها خب ولادیمیر پوتین هم ترور میکنه، میدونی باز میگفتن یه حکومته، یعنی کلیات یه حکومت اغلب رعایت میکرد، ولی میدونستن مخالفانش رو میکشه تو کشور، میدونستن مثل پوتین بود. اما الان دیگه داره میشه شبیه بن لادن، شبیه القاعده، شبیه طالبان، خیلی خوب باشه شبیه روسیه یمن، رهبرش هم که مثل بن لادن قایم شده، مقوا مشتبه خامنه ای، آیا واقعا دیگه حکومته یا نه دیگه کاملا داره تبدیل میشه به گروه مسلط، گروه شبه نظامی مسلط، که بله ایران رو در اختیار داره، اما حکومت به اون مفهوم نیست، چون مرکزیت دال مرکزی حکومت اینه که قانون رو رعایت کنه، قانون اساسی داشته باشه، حکومت قدرتی است که یه سری کارا رو نمیتونه بکنه به خاطر چیزی به نام قانون، به همین سادگی. و این سوال اوله. و سوال دوم، پیشفرض همه این دیوانه بازی ها، اینا طرحهای عمدتا محسن رضاییه، پیشفرض همش این هست که میگفتن یه ذره با رعب، با ارهاب جامعه جهانی رو میتونن وادار کنن به عقب نشینی. پیشفرض همه این طرحها این هست که اگر این کار رو بکنن بریتانیا عقب میره، اگر حمله کنن به عرب، عرب تسلیم میشن، اگر ناوهای آمریکا رو سعی کنن بزنن، آمریکا عقب میره. این پیشفرض درست آیا؟ یا این هم یکی از توهماتی است مثل زمستان سرد و غیره که ایران رو نابودتر خواهد کرد؟ محمد قائد اینجاست، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن که از واشنگتن با ماست، همچنین لیلا مروتی، تحلیلگر سیاسی که از هلسینکی پایتخت فنلاند با ما خواهد بود، و البته رضا طالبی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی که از برلین پایتخت آلمان با ما حرف خواهد زد. خانم و آقایون سلام و عرض ادب دارم، سپاسگزارم از حضورتون، سپاسگزارتر از وقتی که به من دادید. آقای قائدی بگذارید از شما شروع کنم. آقای دکتر قائدی به من بگید که این بیانیه حالا به روایت 28 کشور 29 کشور رو شما یک کاغذ، یک بیانیه مثل هزاران بیانیه بی ارزش و اهمیت یا فقط حاوی ارزش خبری میدونید یا چیزی مهمتر از اون؟ آیا اصلا چنین چیزی ما در تاریخ جمهوری اسلامی داشتیم شبیهشو؟ چون من سرچ کردم حتی در ماجرای میکونوس که سفرهای اتحادیه اروپا قهر کردن از اینا، این شکلی نبود. مجموعا نظرتون راجع به این بیانیه میخوام بدونم و چه تأثیراتی ممکنه داشته باشه.
1: درود به شما آقای مهدوی آزاد، مهمانان محترم برنامه و مخاطبین برنامه. من البته در طول برنامه سعی میکنم که پیچیدگی های واقعیت رو در موردش صحبت کنم که ابعاد مختلفی داره. در مورد این بیانیه اول من پاسخ رسمی جمهوری اسلامی رو بگم، بعد به بیانیه بپردازم که سفیر ایران در انگلستان میگه که ما مشارکتی نداشتیم و این آمادگی رو داریم که یک هیئتی رو در واقع درست کنیم برای حقیقت یابی. حالا من نظر خودم در مورد اینم میتونم بگم که به نظرم شاید خیلی معتبر نباشه. جمهوری اسلامی تلاش کرده از طریق ایجاد تهدید در سطوحی که خیلی قابل ردیابی نیستن برای پایگاه آمریکایی یک تأثیری بگذاره، اونم خروج جنگنده‌های آمریکایی از انگلستان بوده که در این زمینه این اتفاق هم افتاده. اما در خصوص این بیانیه چند نکته مهمه. یک نکته این که اتحادیه اروپا در ماه فوریه سپاه رو جز گروه های تروریستی اعلام کرد و دارایی ها رو مسدود کرد، محدودیت های بسیار زیادی علیه سپاه ایجاد کرد. این بیانیه محدود به اتحادیه اروپا نیست، کشورهای فراتر از اتحادیه اروپا این بیانیه رو امضا کردن، من جمله مثلا کانادا و استرالیا. دو اینکه بریتانیا با این بیانیه نشون داد که موضوع یک اختلاف دو جانبه بین تهران و لندن دیگه نیست، این رو فراتر آورد به یک موضوع امنیت جمعی در اروپا تبدیل کرد و تهران دیگه الان یک تهدید خاورمیانه‌ای برای اروپا صرفا تلقی نمیشه، یک موضوعی در واقع فراتر از اینه. در جنبه‌های نمادین دیپلماتیک این بیانیه یک گام به پیش از طرف اروپا بوده، اما اینکه این گام بسیار موثریه که منجر به سقوط جمهوری اسلامی میشه و اینا، به نظرم در موردش نباید زیاده روی کرد. ممکنه که این بیانیه در آینده اگر که پیش بره منجر به این بشه که این موضوعی که الان یک مسئله امنیتیه، یعنی ایجاد تهدید برای پایگاه آمریکایی در بریتانیا، این تبدیل به یک موضوع قضایی بشه. شما از دادگاه میکونوس صحبت کردید، یک چیزی حالا در سطوح پایین‌تر از میکونوس برای اینکه شاید مثلا
0: آقای دیپلماتیک من نشنیدم کسی گفته باشه که این بیانیه، آره اسخای میگم که من نشنیدم کسی گفته باشه که این بیانیه ممکنه باعث سقوط جمهوری اسلامی بشه، شبیه اون بشه. من نشنیدم کسی گفته باشه. من دقیق کردم دیدم یکی دو تا از امضا کننده های این نامه عضو ناتو نیستند. آیا ائتلاف جدید داره شکل میگیره؟ مثلا استرالیا وسط چیکار میکنه؟ مبنای چنین امضای چنین چیزی چی بوده؟ مثلا من پیش خودم گفتم شاید استرالیا به واسطه وابستگیش به بریتانیا و در واقع پادشاهی بریتانیا اینو امضا کرده. شما آیا یک چیزی جنبشی فراتر از ناتو علیه جمهوری اسلامی میتونید اینجا ببینید آیا که مثلا ممکن هست در حوزه تنگه هرمز هم بخواد اقدامی بکنه؟
1: اولا در مورد استرالیا که دیدگاه‌هایی که الان دولت استرالیا داره به شدت ضد جمهوری اسلامی، در دو هفته گذشته یک در واقع بیانیه دیگه خود دولت استرالیا صادر کرد، هم موضوع در واقع تهدیدات در داخل خاک استرالیا علیه یهودیان رو به جمهوری اسلامی نسبت داد و هم در مورد تنگه هرمز هشدار داد. بنابراین بعید نیست که استرالیا این بیانیه رو امضا کنه. اما در خصوص خود بیانیه به نظرم بله فراتر از ناتو داره در سطح اعلام موضع حرکت میکنه و این امضاها به این معناه، اما من میگم فراتر از این ممکنه که بیانیه‌های این چنینی باعث بشه که یک سری مثلا همکاری‌های اطلاعاتی در داخل این سی کشوری که این رو امضا کردن شکل بگیره و میتونم در مورد مثلا انواع شکل‌گیری این نوع همکاری‌ها و اثراتش هم صحبت کنم.
0: خیلی متشکرم، حتما راجبش بحث کنیم. خانم مروتی به شما خوش آمد میگم، متشکر از صبر و تحملتون. شما نظرتون راجب این بیانیه چیه؟ آقای قائدی وسط حرفاش، اول حرفاشون، حالا دور بعد باشون بحث خواهم کرد، یه اشاره کردن گفتن جمهوری اسلامی میخواسته یه اثری بذاره تو پایگاه در واقع فرانکفورت و اونم که مثلا هواپیماها رو ببره. به نظرتون عملیات جمهوری اسلامی همچین هدفی رو داشته یا این هدفی بود که پیش اومد و با توجه به سوابقی از جمهوری اسلامی و این نوع واکنش غربی ها، آیا در واقع به نظرتون هم وزن با اقدام جمهوری اسلامی یا زیاده رویه و آیا این بیانیه میتونه سرآغاز نمیدونم ائتلافی باشه که مثلا تو هرمز یا جای دیگه بعداً اعلام وجود بکنه؟
2: درست خدمت شما و میهمانان گرامی و بینندگان گرامی شما، ببینید این برمیگرده به سیاست تهاجمی جمهوری اسلامی که بعد از جنگ دنبال کرد. یعنی ما وقتی نگاهی به سیاست‌های جمهوری اسلامی می‌کنیم دیگه از اون سیاست دفاعی قبلی خارج شده و مخصوصاً بعد از جنگی که رخ داد اونها ترجیح میدن برای اینکه وضعیت رو در کنترل بگیرن به سیاست تهاجمی روی بیارن. البته این به این معنا نیست که قبلا جمهوری اسلامی ترورهای را انجام نداده، عملیات خرابکاری در کشورهای مختلف چه در آمریکای لاتین چه در خود اروپا در خاورمیانه در کشورهای مختلف انجام نداده باشه. خب مجموعه عملکرد جمهوری اسلامی از زمان خود آقای رضایی تا حالا مشخصه، چه دیگر سرداران سپاه، چه زمان قاسم سلیمانی، چه زمانی که در عراق بمب‌های کنار جاده‌ای کار می‌گذاشتن و ده مورد دیگر که هر کدوم از اونها خودشون یک به اصطلاح یک تجربه و یک کارنامه وسیع و گسترده‌ای هست برای جمهوری اسلامی که الان جامعه جهانی در مقابلش قرار گرفته. نکته اصلی اینه که جمهوری اسلامی سالیان سال بدون مجازات اینها رو، این عملکردها رو داشت. ببینید بخشی از مجازاتی بود که جمهوری اسلامی سپاه پاسداران رو در لیست گروه تروریستی قرار دادن، اون چیزی که مثلا دولت استرالیا انجام داد، اون چیزی که دولت آمریکا انجام داد، اتحادیه اروپا انجام داد. اما الان مسئله اینه در بین تهدیداتی که تهدیدات جهانی محسوب میشن مثل تروریسم بین المللی، در واقع جمهوری اسلامی دیگه در اون لیست قرار گرفته. یعنی جمهوری اسلامی روز به روز حلقه محاصره علیه خودش رو تنگتر و تنگتر میکنه، به نحوی که الان نه تنها کشورهای عضو اتحادیه اروپا، نه تنها اعضای ناتو، بلکه این مجموعه‌ای که در مقابل جمهوری اسلامی قرار میگیرن بیشتر میشن. کشورهای عربی رو در نظر بگیرید، پاکستان رو شما در نظر بگیرید، یعنی کشورهایی که مجموعاً در تیه مخصوصاً این جنگ هر کدام به دلایل مختلفی جمهوری اسلامی تهدیداتی برای اونها ایجاد کرده. ممکنه این اعلامیه تعداد کشورهایی که بخوان به این اعلامیه بپیوندن یا بخوان اقدامی مشخصاً انجام بدن، چون وقتی تهدید مشترکه پاسخ هم قاعدتاً مشترک خواهد بود. وقتی تهدیدات جمهوری اسلامی در
0: روال
2: این کشورها وجود داره،
0: اونها خواهم بدید بذار واسه حرفتون آره متشکر ببخشید واسه حرفتون بپرم. ببین حدود نیم ساعت پیش رئیس سازمان اطلاعات داخلی بریتانیا، رئیس سازمان اطلاعات داخلی بریتانیا فکر کنم MI5 باشه، این مصاحبه کرده با آسوشیتد پرس. به آسوشیتد پرس گفته، میگه که ما اطلاعات دقیق داریم که جمهوری اسلامی در صدد دنبال حمله به تاسیسات نظامی انگلستان در داخل بریتانیا است. یعنی خیلی روشن میگه، واسه من خیلی جالبم هست، یعنی تحلیلی که آقای قائدی داشتن رو رد میکنه عملا و میگه که بخواد تاسیس نظامی در بریتانیا رو بزنه. خب طبیعتا ما نمیدونستیم، ولی بریتانیا موقعی که این بیانیه داشت امضا میکرد اینو میدونسته. آیا اول چنین عملیاتی در حکم اعلان جنگ به بریتانیا نیست، منجر به فعال شدن ناتو نمیشه؟ یعنی و بعد با این با نگاه کردن به این حرفی که یا ادعایی که رئیس اطلاعات داخلی بریتانیا میکنه، با توجه به اون حالا به من بگید بیانیه چه معنی داره؟
2: ببینید اقدامی که جمهوری اسلامی انجام میده شاید لزوماً ناتو رو وارد یک جنگ نکنه، چون وقتی ناتو اون ماده پنج رو فعال میکنه شرایط خاصی باید وجود داشته باشه، ولی قاعدتاً کشورهای عضو ناتو برای مخصوصاً مارک روته دبیر کل ناتو که خودش خب قبلا نخست وزیر هلند بوده و سیاست‌های خیلی سختگیرانه‌ای در قبال جمهوری اسلامی و مخصوصاً ترورها و اقدامات

0: اهل ریاضات. ما نقش دولت
1: این
0: آمریکا
1: کوتاه
0: رو
1: من به یه
0: نباید
1: نکتهتون هم
0: نادیده
1: بگید.
0: بگیریم.
1: شما میگید که بعید به نظر میرسه، من در مورد آره ببخشید بس حرف این سوال من جواب بدید، نکتهتون هم بگید. من در مورد این یه دونه عملیات نمیگم، این که چیز کوچیکی بوده جلوش گرفتن، نه. من منظورم اینه که اگر محقق باشه اینکه رئیس ام آی 5 میگه اتحاد داخل بریتانیا میگه جمهوری اسلامی میخواد تصاد نظامی در داخل بریتانیا رو بزنه، اگر واقعا جمهوری اسلامی یه چیز نظامی در بریتانیا منفجر کنه، بازم به نظرتون ناتو کاری نخواهد کرد؟
0: ببینید، اگر مسئله اینه که ماده پنج ناتو صحبت از جنگ میکنه، صحبت از اینکه یک جنگی اتفاق بیفته، یعنی مداخله نظامی مستقیم و مستقلی انجام بشه، ولی اینجا در واقع نمیدونیم آیا اینو ما باید در چارچوب به اصطلاح عملیات تروریستی قرار بدیم و این که البته جمهوری اسلامی رسما بیاد پایگاه ها رو مثلا منفجر کنه، این اقدام خاصی که اگر فرضاً در چارچوب رسمی اتفاق بیفته، حکومت جمهوری اسلامی اعلام جنگ کنه یا اقدامش بر اساس جنگ باشه، میتونه اقدام ناتو متفاوت باشه با اینکه بیاد اقدامات تروریستی خرابکارانه انجام بده که در خودش اینو انجام میده، ولی وزارت امور خارجه میاد اینو رد میکنه. به این به همین دلیل عرض میکنم ناتو قاعدتاً در چنین مواردی، شاید من اینجوری فکر میکنم، خیلی با احتیاط عمل میکنه. و نکته‌ای که خواستم عرض کنم مسئله آمریکاست. ببینید، دولت ایران با این کار در واقع خواست با آمریکا به نوع دیگری روبرو بشه. به همین دلیل میگم سیاست‌های جمهوری اسلامی سیاست تهاجمیه، یعنی بخشی از این سیاست تهاجمی اینه که آمریکا رو هم دور کنه و هم متحدان آمریکا رو بترسانه نسبت به عملکرد یا نسبت به اقدامات تلافی جویانه که خودش میخواد انجام بده. این نوعی ترساندن جامعه جهانیه.
1: متشکرم. دقیقا همون ارهاب دیگه، تعریف ارهاب یا تروریسم. آقای طالبی خوش آمد میگم و چه صبور، متشکرم از صبر و تحملتون. ببینید آقای طالبی، تو همین ماجرا این رو اضافه بکنم که کریس مورفی سناتور دموکرات آمریکاست اگه اشتباه نکنم، اومده بود خاورمیانه و میگفتش که یعنی جدی جدی چیزی که حرفایی که اون میزد برنگر این بودش که حملات موشکی جمهوری اسلامی سپاه پاسداران به تاسیسات سایت‌های نظامی آمریکا در حاشیه جنوبی خلیج فارس آسیبی خیلی جدی به اون رسونده، بنابراین یعنی کارهای نظامی با کوشش نظامی جمهوری اسلامی آسیب نظامی هم داره میزنه. حالا از شما بود سیاست خارجیشون نمیخوام بپرسم، انگلیس و آمریکاش نمیخوام، داخلیشون میخوام بپرسم. سالها به عنوان روزنامه‌نگار اینا رو دنبال کردید، چی میگذره در این دوگوله، در این به قول معروف شوخی میگفت دوگوله، تو این کله محسن رضایی چی میگذره تو کله های اینا که مثلا بلند شدن دار دار برن تو بریتانیا از پایگاه نظامی منفجر کنن؟ دقیقا دنبال چی هند و آیا واقعا این پیشفرض ریشه داری هست تو ذهنشون که فکر میکنن همه دنیا تابع قلدربازی اینا خواهند شد؟
2: ما سلام خدمت شما بینندگان و مهمانان محترم. خب قبل از اینکه من روزنامه نگار باشم، خب سالها در برج مراقبت نیروی هوایی ارتش هم بودم و خب یه دستی بر آتش هم در زمینه مسائل نظامی هم دارم. البته نمیخوام خرق عادت بکنم، با یک مثال شروع میکنم و این رو سرشکم میکنم به جوابی که میخوام بدم. خب میگن که عبید زاکانی میگه که درویشی میره به یک روستا که وقتی کت خداها اونجا جمع شده بودن، میگفته که به من اگر کمک نکنید بلایی که سر ده قبلی آوردم سر شما میارم. اینا میترسن فکر کنه این جادوگر، همه چیز بهش میگم. بعد میپرسه خب چه بلایی سر اونا آوردی؟ خب من همین درخواست از اونا کردم، اونا چیزی به من ندادن و من اومدم اینجا. این چیزی که امروز هم در مورد مسئله جمهوری اسلامی مطرح میشه، خب ابعاد مختلف داره که این رو مثل همون کندن پوست پیاز گونترگراس باید به صورت لایه به لایه خدمت شما عرض بکنم که یکی از این لایه ها لایه داخلی است. چند لایه‌ای که گفتم این هست که همونطور که آقای قائدی هم اشاره کردن، در فضایی که امروز در جهان دو قطبی شده، علارغم این که جمهوری اسلامی احساس میکرد که در این فضا میتواند که از افکار عمومی و حتی گروه هایی که نزدیکی فکری دارن که از این استفاده کنه به نفع خودش، برخی از این گروه ها شاید به عنوان کسانی که سرخود هم اقدام میکنن میتوانند سبب این بشن که خب ضررهایی به جمهوری اسلامی هم زده بشه. یعنی با این فرضی که جمهوری اسلامی رو تکذیب کرده، خواستار این شده که یک کمیته نظارت هم باشه، من این فرض رو میگیرم که در شرایطی که ما امروز با یک جنگ مواجه هستیم که مسئله عراقیزه شدن، سوریه زیزه شدن و لیبیایی شدن هم وجود داره، جدای از اینکه جمهوری اسلامی رو یک سابقه بسیار سیاه در زمینه ترورها، مداخلات نظامی، اعمال سرخورد داره، اما چند مورد رو هم باید در نظر بگیرم.

0: یکی این هست که در گسستگی فرماندهی چه در داخل و چه در خارج، این احتمال هم بسیار وجود داره که در برنامه گذاشتم خدمت شما نمونه حسینیون آذربایجان رو برده بودم که بر خلال این قدرت فرماندهی که تاکید میشد اونها جدا شدن از جمهوری اسلامی ایران، رفتن سمت هفتر. این امکان هم وجود داره که وقتی فشار اقتصادی و فشار زنجیره فرماندهی وجود داره، مثل دورانی که در 1373 بود فکر کنم که در کرمان افرادی گفتن که مصباح یزدی تحت تاثیر قرار گرفتن توسط مصباح یزدی و رفتن قتلایی رو انجام دادن، چنین لایه‌ای رو هم ما در درون جمهوری اسلامی داشته باشیم. مسئله دوم این هست که برای آن چیزی که به نام نفوذ اسرائیل در دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی میدانیم که قبلا همین منازعات بوده، به ویژه در این دورانی که تائب رئیس سازمان بسیج مستضعفین هست، وزارت اطلاعات وزیر نداره، دولت درگیر این هست که وزیر تعیین بکنه، تقریبا هدایت اطلاعاتی کشور توسط تایب انجام میشه که این هم خب تصدی داره با همین تحریم هایی که انجام شد، روح الله بازغندی و سایر افرادی که خب وابسته به تایب بودن و در دوران تایب عملیات هایی رو هم در ترکیه انجام دادن، ما شاهد بازگشت همون روندی که در دوران تایب بوده، یعنی ترور، تهدید، شانتاژ، که این فقط به پایگاه فیرفورد هم نیست، به پایگاه بزمر در بلغارستان هم بوده و یا سایر تهدیداتی که نسبت به اشخاص صورت میگیره که شما هم تلویحاً اشاره کردید به نواب سلام و مسئله‌ای که در لبنان هم هست که اون هم یک طبقه داشت، آقای ولایتی تهدید کرده بود در آوریل، آقای سلام رو در این زمینه تهدید کرده بود، که ما این لایه هم داریم. اما یک لایه هم داره این هست که در این شرایطی که ما پرواز مسئله فلای دبی رو داشتیم، اینها پشت سر هم اومد، مسئله فرانکفورت رو داشتیم و یا مسئله دیگر اخباری در مورد بمبگذاری ها داشتیم، این شک من رو هم به عنوان نظر نامطلوب پذیرا باشید که در این شرایط که اگر این پیاز رو در نظر بگیم، این هسته جمهوری اسلامی است، ولی لایه های مختلف هم وجود داره که در اطراف این بر اساس این هسته یک مشروعیت بخشی به جنگ با ایران رو ما داریم میبینیم، یا با جمهوری اسلامی، که کما اینکه شما هم فرمودید 35 تا کشور که وجود دارن، که خیلی مهمه که اسپانیا در بین اوناست. اسپانیا کشوری بود که در این دو قطبی سازی تقریبا محکوم میکرد حملات رو به ایران، و همچنین ایرلند که عضو ناتو هم نیست، ایرلند هم در این بیانیه وجود داره، و حرکت اصحاب الیمین هم که وابسته به عراق هست اون رو هم محکوم کردن. احتمال این وجود داره که ما با این روند هم روبرو باشیم. یک مثال هم بگم، در دوران صدام
1: یه
0: ما
1: سوال اجازهتون بپرسم،
0: صدام جنایتکار،
1: آره بذارید این سوال بکنم ازتون، عذرخواهی می‌کنم، این راجع به قطعه فقط تاثیر مصباح یزدی گفتید، به نظر منظورتون قطعه کرمان، محفل کرمان مال سال 1180 نه 1373، منو ببخشید با تصحیح عرض کردم، خواهش می‌کنم. یه سوال ببینید، عملیات تروریستی من گفتم جمهوری اسلامی تروریست، آره، ولی مثلا کشتن مخالفانش رو نمیدونم کارشون یه بار انجام داد، چین هم یه زمانی انجام میداد، روسیه الان انجام میده، نمیدونم شما میتونید بگید اسرائیل هم میاد مثلا ترور میکنه خارج کشور، تو پروپاگاندا اینجوری میتونید بگید، ولی مجموعا الان داره فاصله میگیره از اون کار، یه چیزی که قبلا رعایت میکرد و عرض کردم اصلا انگار خط رقمی نداره، هیچ خط قرمز انگار نداره. آیا واقعا نمیتونیم بگیم کم کم داره از اون چارچوب و ساختار حکومتی داره میفته، تبدیل به گروه داره میشه، گروهی که میگم مثل گروه گفتم داعش، القاعده، چه میدونم فلان، هر جایی که دیگه اصلا انگار طرف مکالمه جامعه جهانی نیست یا نمیتونه باشه.
0: ببخشید شما 81 من قاطی کرده بودم با حرم امام رضا که 73 که اون هم مسئله بود که میخواستم مثال رو عرض بکنم که شاید خودش هم این کارها رو بکنه، گردن بعضیا بندازه، الان خودش هم دوچار این شده. مسئله بعدی هم که شما هم فرمودید که داره سیاست به اون سمت میره، و ترس من هم از این هست، یعنی این کشور در شرایطی قرار بگیره که جمهوری اسلامی که الان در گوشه رینگ وجود داره با این عدم وحدت فرماندهی، همونطور که شما هم اشاره کردید اون حرف معروف کیسینجر، از استیت تبدیل به میلیشیا بشه و این بسیار خطرناک است اگر چنین شرایطی صورت بگیره، چیزی که ما در دوران صدام هم دیدیم. برای همین صدام رو مثال زدم، صدام جانی بود، قاتل بود درسته، ولی شرایط فراهم شد که حمله به عراق صورت بگیره و حمله هم فاجعه آمیز بود، مثل پرونده طالب از سهیل و یا نواب عبدالرزاق که حتی در مورد آقای مرعشی و پرونده ای که داشت در دست آقای بلر بود، اونها تلاش کردند که اینها رو به صدام مرتبط بکنن، ولی ناشی از گروه هایی بود که ابتدا تلاش کردند که با دروغ مشروعیت بخشی ببخشن به حمله به عراق، و گروه هایی بودن که همه چیز رو به صدام عطف دادن و اینها گروه های سرخودی بودن که این عملیات های در بیروت انجام دادن. یعنی من میگم در این اوضاع بازار مشوش، در شرایطی که جمهوری اسلامی حتی نمیتونه به گروه های خلافکار خودش که در اروپاست کمک مالی هم بکنه، این گروه ها یا امکان دارن جذب سرویس های اطلاعاتی بشن یا سرخود این کارها رو انجام بدن و تلاش بکنن که بعضا
1: خب مرکزیت
0: این مسئولیت رو به عهده
1: و اگه سرخود باشه فدتون بشن، ممکنه کاملا یا کار دنیا یا عملیات رد فلگ باشه، نمیدونم عملیات فریب، خب یک کلام که میتونن بگن کار ما نبوده، یا اعلام بیزاری که میتونن بکنن، واقعا کار میکنن بعد میگن خب آفرین آفرین بارک الله، دیگه نمیتونیم بگیم خود سر بوده. جسارتا برمیگردم خدمتتون آقای دی، وقت چقدر زود تموم میشه. ببینید الان اگر حرف رئیس سازمان اطلاعات داخلی بریتانیا رو ملاک بگیریم و بگیم درسته که ایران در دنبال حمله به تاسیسات نظامی تو بریتانیا است، میتونید بگید هدف راهبردی چین حمله چیه؟ اساسا اگر خیلی خیلی بخوام بی‌طرفانه به داستان نگاه کنیم، در ذهنیت راهبردی مقامات جمهوری اسلامی چی می‌گذره؟ راهبردشون چیه؟ می‌خوان چیکار کنن؟ و آیا این سیاست ذهنیت پیشفرض النصر به رعب که تو مسائل داخلی میگن که پیروزیشون در جامعه جهانی با ترسوندن جامعه جهانی مقدور میشه جواب خواهد داد؟
2: خب خیلی سوال خوبیه این به نظرم، اینکه هدف راهبردیشون چیه، منطقشون چیه. ببینید دو تا حوزه رو من تفکیک میکنم. ما میتونیم با جمهوری اسلامی مخالف باشیم به این دلیل که فاسد، سرکوبگر، عدم مشروعیت داره و همه اینا درسته، اما همین نظامی که این عناصر رو داره، ویژگی‌هاش اینایی هستن که من براشون مردم، یک منطقی هم داره تو تصمیماتی که میگیره و اون منطق راهبردیش در مورد این موضوع بریتانیا این گونه بوده. این آدمایی که فرستاده شدن برای اینکه حالا در یک ون حضور داشته باشن، 5 نفر، مواد منفجره همراهشون نبوده، عرضم به حضور شما، و دولت بریتانیا هم اینا رو در واقع با وثیقه آزاد کرده، نشون میده که اتهاماتی که متوجهشون بوده اتهامات جدی نبوده که با وثیقه آزاد شدن. مفهومش چیه؟ مفهومش اینه که یک تهدیدی رو برای یک پایگاه آمریکایی در یک سطح بسیار پایینی ایجاد بکنن بدون اینکه اون افرادی که این تهدید رو دارن ایجاد میکنن به شکل جدی مورد خطر قرار بگیرن، بدون اینکه اون چیزی که شما ازش از یک پارچگی ناتو اشاره میکنید فعال بشه، اما در عین حال باعث بشه که آمریکایی‌ها هواپیماهاشون، جنگنده‌هایشون رو که این جنگنده‌ها در حملات به ایران مشارکت داشتن، از همون پایگاه فرفور در واقع به سمت ایران حمله شده. ناتو قبلا آقای مارکروته اشاره کرده که در 5000 حمله‌ای که به ایران انجام شده مأموریت‌های در واقع حمایتی داشته در واقع ناتو، باعث بشه که یک مقدار اروپا و آمریکا در این مشارکتی که دارن تجدید نظر کنن و این هواپیماها عقب برن. یک نکته هم در مورد این موضوعی که شما اشاره میکنید به اینکه آیا جمهوری اسلامی به سمت یک گروه تروریستی داره حرکت میکنه، من بگم ببینید باز ما با جمهوری اسلامی میتونیم مخالف باشیم، اما تو تعاریف علوم سیاسی آقای ماکس وبر یک تعریفی از دولت ارائه میده، از استیت ارائه میده، میگه که انحصار استفاده از زور در یک قلمرو، جمهوری اسلامی میتونه که انحصار استفاده از زور در قلمرو ایران رو داشته باشه، به این مفهوم نزدیک به گروه تروریستی نیست، اما میتونه رفتارهای تروریستی هم داشته باشه علیه روزنامه‌نگاران.
1: خب الان داعش هم موقعی که دولت اسلامی شام رو تشکیل داده بود انحصار استفاده از زور رو داشت، ما با کیابر مال چند صد سال پیش جوابش کنید، ولی خب الان داعش هم داشت، خب یا طالبان هم قبل از اینکه حالا آمریکا به رسمیت بشناسه داشت، آیا دولت بود؟ و ضمن اینکه موقعی که من میگم که از دولت داره به سمت گروه های در واقع رو سرکه میکنه، منظورم یه در واقع یه طرحواره است، چه سیستماتیک، اگه نه همچنان در سازمان ملل صندلی خودشو داره، همچنان ممکنه حکومت باشه، ممکنه به اون سمت بره که مثلا با فشار اسرائیل دنیا رابطه انتخاباتش رو قطع کنه، مثل منزوی باشه، مثل طالبان. ولی من سوالم اینه، اصلا اسم رو ولش کنه، یه چیزی شبیه طالبان بشه، یه چیزی شبیه، میدونید رهبرش قایم شده بود، بن لادن قبلش القاعده، رهبر القاعده قایم شده بود ولی حکومت میکرد، یا طالبان الان حکومت هست ولی هیچکی اصلا قبولش نداره، آدم حسابش نمیکنه. ممکن به این سمت بره؟
2: خب در مورد اول القاعده که شما در مورد داعش که گفتی، داعش انحصار استفاده از زور در قلمرو عراق رو نداشت، به این مفهوم با اون تعریف ماکس وبر نمیخونه و این تعریف هم تعریف پذیرفته شده یه که اگر همراه با شناسایی بین المللی باشه اون دولت رو در واقع بهش مشروعیت بین المللی میده. اما چیزی نزدیک به نمونه طالبان، بالاخره ایران و افغانستان تفاوت‌های جدی دارن. اما اگر شما میگید که دارید به شکل شماتیک صحبت میکنید، بله من با شما موافقم، میتونه یک حکومتی صرفا از زور استفاده کنه، مشروعیت بین المللی نداشته باشه، مشروعیت داخلی هم نداشته باشه و رفتاراش هم مورد تایید مردمان خودش هم نباشه.
1: متشکرم. خانم روتی، شما ذهنیت، میخوام از راهبردی همون سوال که از آقای قائدی پرسیدم، به نظرتون الان راهبرد مقام جمهوری اسلامی چیه؟ یعنی کارت تنگ هرمز که از دست دادن، آیا فهم من درسته که تصور میکنن اندست رو به رو با قلدری میتونن جهان رو، و این راهبرد تو جهان جواب داده یا میده؟ میدونی یه بخشی از ذهن من میگه که منطقا باید جواب داده باشه، یه جاهایی بوده ولی هیچ مثالی ندارم، هیچی پیدا نمیکنم و همش به ذهنمه که نه مال خودشونه و این اسمش ارهاب تروریسمه.
3: ببینید اونجایی جواب داده که محافظه کاری کشورهای منطقه، مخصوصا کشورهای عربی که هر کدام به نوبت بارها و بارها مورد حمله قرار گرفتن و اون ملاحظاتی که داشتن باعث شد که در مقابل جمهوری اسلامی فعلا اون ائتلافی که باید تشکیل بدن اون تشکیل ندادن، این بخشی از اون ارعابی که جمهوری اسلامی یا زنجیره ارعابی که جمهوری اسلامی نه تنها خودش بلکه از طریق نیابتی هاش درست کرده. ولی مسئله اصلی اینه که الان جمهوری اسلامی روز به روز داره تضعیف میشه، این یک واقعیت. یعنی در جبهه هایی که قبلا جبهه های واحد و به اصطلاح جبهه های یک جبهه بود، در جاهای مختلف اینها با هم دیگه در ارتباط بودن، این جبهه های واحد، این جبهه واحد دیگه داره پراکنده میشه. یعنی جبهه لبنان رو از دست داده، جبهه سوریه رو کامل از دست داده، جبهه مثلا عراق داره تضعیف میشه، حتی حوثی های یمن هم با همین اقداماتی که جمهوری اسلامی انجام داده و حمایتی که از اونها کرده و اقدامات رادیکالی که حوثی های یمن دارن انجام میدن، اتفاقا اجماع بین المللی هم ممکنه علیه اونها شکل بگیره و این دقیقاً حرکتیه که در مقابل اون ارعاب سازی و اون تهدیداتی که جمهوری اسلامی انجام میده، اون حرکتی، حرکتی جهانی، حرکتی که دیگه 30 کشور که هیچی، ممکنه کشورهای دیگری هم به اون مجموعه بپیوندن. در مورد سوالی هم که از آقای قائدی پرسیدین، من تا حدی با آقای قائدی موافق هستم، ولی مسئله اینه که اگر ما بخوایم بگیم جمهوری اسلامی سپاه پاسداران مثلا به سمت یک مثلا عملکرد فرقه‌ای خواهد داشت، این میتونه راه گریزی برای کلیت جمهوری اسلامی باشه که بعداً اگر به عنوان نمونه جمهوری اسلامی به هر دلیلی ساقط شد، بگن خب عملکردی که مثلا ترورهایی که انجام شده فقط سپاه پاسداران بوده و خود حکومت از این مسئله مبراست. درسته عمل کرده سپاه پاسداران انگار به سمت نوعی فرقه گرایی پیش میره، یعنی انگار بیشتر نگاه فرقه گرایانه دارن، متوجه صحبت شما هستم آقای مهدوی آزاد، ولی نتیجهش میتونه این فرصت رو به اونها بده. در حالی که ما جمهوری اسلامی رو به عنوان یک دولت میشناسیم، سپاه پاسداران نهاد رسمی نظامی این کشور، بنابراین هر اقدامی که انجام میده کلیت جمهوری اسلامی، سیستم، افراد، شخصیت‌های حقوقی مرتبط با اون باید پاسخگو باشن و مسئولیت دارن در ارتکاب هر جرمی که از نظر حقوق بین‌الملل به هر حال جرم شناخته بشه و اقداماتی هم که انجام میدن میتونه مشروعیت رو به جامعه بین‌المللی بده، به ناتو بده، به کشورهای عربی بده، به جامعه بله. جهانی به طور کلی بده که پاسخ بدن. این نکته مهمه.
1: متشکرم. یه سوال دیگه می‌پرسم، خیلی کوتاه، یه دقیقه به من جواب بدید. هم چند دقیقه پیش آقای ترامپ دوباره ادعا کرده، گفته که حوثی‌ها به درخواست ایران به عربستان حمله کردن، خیلی روشن گفته بر اساس اطلاعات ما، ساعت 1:35 پیش. خب اگر اینا رو در این فرض بگیم درسته، این اقدامات اخیر برون مرزی سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران، یعنی پایگاه فرانکفورت در بریتانیا رو می‌خواسته بتره کنه یا یه کاری بکنه، به حوثی‌ها گفته برید به عربستان حمله کنید، خواسته در لبنان دو نفر ترور کنه، اینها موقعیت جمهوری اسلامی رو بر سر میز مذاکره فرضی تقویت کرده یا ضعیف کرده؟
3: ببینید فکر میکنم خیلی ضعیف خواهد کرد. این سیاست تهاجمی که در چنین موقعیتی جمهوری اسلامی داره ازش استفاده میکنه، فکر میکنم کاملا برعکس جواب خواهد داد. یعنی اجماعی ممکنه شکل بگیره، اقدامات خیلی جدی ممکنه شکل بگیره و در روی میز مذاکره جمهوری اسلامی تضعیف خواهد شد.
1: خیلی متشکرم آقای طالبی. شما چی فکر میکنید این شکل سیاست ورزی جمهوری اسلامی ایران که خانم مروتی میگه تضعیف میکنه، و اگه کوتاه جواب بدید من دوستم این از آقای قائدی هم بپرسم، در داخل ایران به نیروهای سیاسی مخالفانی داره، این مخالفان کجا هستن؟ چرا کسی مخالفت نمیکنه یا همشون موافقن؟
0: با چی موافقن؟
1: با همین سیاست تهاجمی، ارعابی و ارهابی. منظورم طیف دولت‌های به اصطلاح اصلاح طلب، نیروهای منتقد، نیروهای غربگرا، اینا کجان؟ چرا کاری نمی‌کنن؟
0: یک مورد که خب شما در مورد انحصار زور آقای قائدی گفتن، خب این انحصار زور با مشروعیت درست فرق داره. اگر مردم و یا نهادها که بر اساس قانون بر آنها حکمرانی میشه این مشروعیت رو نپذیرن، خب این دولت میتونه انحصار زور رو داشته باشه، ولی این مشروعیت حکمرانی خودش رو از دست میده و این رو به وسیله سرکوب میخواد اعمال بکنه که نمونهش رو در جمهوری اسلامی ما داریم. در زمینه النصر و بالربع هم که شما گفتید، خب در فقه شیعه هم هست که امام زمان منصور و بالربع، یعنی با وحشت و هراس و یا این رو به خشیت الله تعبیر میکنن که در دل مؤمنان سبب انتصار میشه. اینو پیغمبر هم گفته، نصرت و بالربع گفته، یعنی من با ربع و یا ترس الهی حاکم شدم بر مثلا بر رومیان و یا کسانی که مخالف من بودن. اما اینکه در درون جمهوری اسلامی ایران خب مخالفانی مسلما وجود دارن، اگر نگاه بکنید در این حوزه که در درون خود دولت هم باشه و یا در سطح جامعه هم باشه، صداهای اینها زیاد هم شنیده نمیشه. در این فضای خفقانی که وجود داره، در این چند لایگی چند قطبی که در جامعه جمهوری ایران ما داریم میبینیم و همچنین سرکوب هایی که داره صورت میگیره، از یک سو افراد نمیتونن صدای خودشون رو بلندتر برسونن چون دستگیری ها و سرکوب ها داره انجام میشه، از سوی دیگر برخی از همین افراد تلاقی پیدا کرده منافعشون با وجود جمهوری اسلامی ایران، حالا این مسئله تراستی ها گرفته و یا کسانی که با به نام اولیگارش ها مطرح میشن و خودشون رو در قشر سیاست ورزان جای دادن، اینها هم تلاش دارن که به نوعی با یکی به میخ زدن، یکی به نل زدن، این وضعیت رو نگاه بکنن و ببینن که این آبراه به کجا میره. اگر به سمت دیگری رفت از اون طرف حمایت بکنن، اگر در همین باریکه و در همین کانال و یا در همین تنگه، به قول ما این تنگه مصطلح شده، ما از جمهوری افراد است، بخشی از مردم هم ساکت هستن و نظارگر هستن. ببینید آقای مهدوی آزاد، ما جدای از اینکه آثار جنگ بر ساختمان
1: آره من منظورم مردم نیست
0: ما خودمونم میراث
1: آقای طالبی آره وقتم تموم شد مردم منظورم نیست، من دارم میگم نیروهای سیاسی حکومتی، این سرنوشت جمهوری اسلامی نظامشون داره نابود میشه، اونا چرا در این شرایط سعی نمیکنن حکومتشون نجات بدن، تندروهای سپاه نمیدونن آروم بکنن، یه غلطی بکنن که حکومت واسه خودشون نه واسه من. من منظورم این بود که چرا ول کردن تو این شرایط حساس حکومتی رو که میخوان حفظ کنن.
0: خب الان واقعا میخواد چیکار بکنن آقای مهدوی آزاد؟ یعنی ما الان 48 ساله داریم میبینیم این روند رو، هم الان هم که در مقطع رأس خودش قرار داده، یعنی چیکار میتونن بکنن؟
1: بله.
0: یعنی در این شرایطی که نه راه اقتصادی بازه نه راه سیاسی بازه، آیا راهی مونده؟ اگر راهی مونده که ما از این تلویزیون اعلام بکنیم، حداقل خب اینها بتونن از این راه استفاده بکنن برای حفظ خودشون.
1: بسیار بسیار سپاسگزارم و متشکرم از بابت، چون اگر کم وقت بیشتر داشتیم از آقای قائدی هم میپرسیدم، ولی متاسفانه وقت تموم شد، نذاش ایشون رو شلای برنامه دیگه میپرسم. بسیار بسیار سپاسگزارم از محمد قائدی، مدرس رابطه بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن که از واشنگتن همین شهر با ما حرف میزد، لیلا مروتی تحلیلگر سیاسی از هلسینکی و رضا طالبی روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از برلین. خانم آقایان، هر جای دنیا که هستید، از ماکو و جلفا تا میرجاوه مرز تفتان، از اینچه برون و باجگیران تا شلم چزابه در جنوب غربی ایران، از ارس تا ترس، از شهبندر سوخته در هرمزگان تا شهرهای اعدام زده و دل سوخته در کردستان، هر جا هستید داخل یا خارج فلات ایران، اولی که حرامشون باشین 200 میلیون دلار، مواظب خودتون باشید، هوای هم رو داشته باشید. خداوند ایران زمین یار و نگهبان شما.

0: شیپورهای جنگ دوباره در حال نواخته شدن. ترامپ گفته در آینده نچندان دور اتفاقات بسیار بزرگی خواهد افتاد.
1: تغییر تاکتیکی تغییر هدف نیست، تطبیق روش‌ها با شرایط تازه است.
0: و این همون چیزیه که نسل انقلابی جدید ایران از رهبر انقلاب ملی انتظار داره. این نسل به خیابان اومده 4 بار دستی و این خیلی مهمه.

0: رئیس مجلس شورای اسلامی مثل دیگر مقامات ارشد حکومت اطلاع داره از شکاف ملت با جمهوری اسلامی، شکاف جامعه و حکومت. نظرسنجی های دقیقی هم وزارت اطلاعات هم صدا و سیما اینها انجام میدن، نظرسنجی های میدانی، و اینها از ابعاد نارضایتی مردم، از ابعاد خشم اکثریت از حکومت با خبرن. خب با ابزارهای مختلف طبیعتا تلاش میکنن که مانع از تغییر وضعیت بشن. اون خشم اکثریت از حکومت در سطوح مختلفی خودش رو متبلور میکنه. طبیعتا یک بخش قابل توجهی از جامعه به ویژه بعد از قتل عام دیماه کاملا برآشفتن از حکومت و به نوعی به دنبال یک مجالی هستن برای واکنش سیاسی به اون قتل عام. اما جدای از این، حکومت تلاش میکنه که ناراضیان اقتصادی و معیشتی اینها رو کنترل کنه که اینها متصل نشن به معترضان و مخالفان سیاسی. و از همین زاویه است که جالبه که قالیباف هم اشاره میکنه به جنگ اقتصادی و وضع معیشتی جامعه، همین که تفکیک قائل میشه بین مردم و نیروهای مسلح. نفس این تفکیک خودش قابل تعامله، یعنی عملا قالیباف نشون میده که نیروهای نظامی، نیروهای مسلح یک جایگاه ویژه دارن و با خبر هستن از اینکه چطور بحران معیشت، بحران اقتصاد و گرانی و تورم داره گریبان خانواده‌های نیروهای نظامی، انتظامی، مسلح رو میگیره و به نوعی ریزش از بدنه حکومت رو هم بیشتر میکنه. این ریزش از بدنه حکومت یک تیغه دو جانبه، یک شمشیر دولبه است، یعنی از یک طرف توان سرکوب حکومت رو کمتر میکنه، از طرف دیگه ناراضیان بیشتری رو به صف یا لشکر معترضان اضافه میکنه. به این معناست که قالیباف هم مثل بخشایشی نماینده عضو مجلس شورای اسلامی، عضو کمیسیون امنیتی مجلس، ابراز نگرانی میکنه یا هشدار میده در رابطه با وضع معیشتی و اینکه میدونن که خیابان میتونه کلید واژه یا وضعیتی باشه که آزمون فیصله بخش جمهوری اسلامی باشه. جمهوری اسلامی به دلیل قوانین اساسی و قوانین جاری، به دلیل ساختارها، به دلیل مناسباتی که داره، به دلیل فساد و غارتگری باندهای حاکم در ساختار قدرت، امکان حل بحران رو نداره. جمهوری اسلامی باید پایان بده به تخاصم با آمریکا، از توهم نابودسازی اسرائیل دست برداره و تبدیل بشه به یک حکومت نرمال، به یک حکومت دموکراتیک. و میدونیم که جمهوری اسلامی نه این پتانسیل رو داره، نه حاکمان غارتگر و سرکوبگر چنین اراده ای دارن. به این معنا ما یا باید زیست در بحران رو در ایران ادامه بدیم، یا اینکه بریم به طرف وضعیتی که جمهوری اسلامی در هر لحظه طبیعتاً به دلیل خیزش اعتراضی مردم هدف یک تهدید جدی تا آستانه سرنگونی قرار بگیره.
1: تا اینجا البته نمیشه انکار کرد که مطالبه گری دانش آموزا و دانشجویان به جاهایی رسیده، تونستن مراحلی رو به هر حال کسب امتیاز بکنن. همین که دولت اعلام کرد که بیش از 3000 معلم از روز جمعه آغاز شده تزریقشون به دبیرستان هایی که معلم غایب داشتن یا نیازمند معلم های جایگزین بودند، که در ابتدا 114 دبیرستان با وضعیت بحرانی و بعد 400 دبیرستان با وضعیت نامناسب در واقع بررسی شده بودن، که نخستین اعزام ها که الان آغاز شده از این مراکز آموزشی شروع شد و کمکان ادامه داره. درخواست بودجه دارن دانش آموزان، یک بودجه 10 میلیاردی که البته پاسخگویی به این مطالبه به شکل سریع دولت گفتش که پیچیده است و نیازمند بررسی های بیشتری هست. سباستیان لوکوانو تا آخر ماه اکتبر، ماه جاری، وقت خواست تا به این مسئله رسیدگی بکنه و البته قول داد که تسریع خواهد کرد در واقع افزایش بودجه برای بخش آموزش رو. از طرف دیگه درخواست بهبود کیفیت ساختمان‌های آموزشی رو هم کرده بودن که دولت اعلام کرده بود که این مسئله هم نیازمند زمان خواهد بود و تا سال 2027 پیشبینی خواهند کرد در برنامه‌ها برای بازسازی مراکز آموزشی که ساختمان‌های فرسوده دارن. از طرف دیگه دیدیم که یک بخشی از مطالبه‌گری دانش آموزان رو وزارت آموزش و پرورش گفت که نمیتونه به تنهایی پاسخگو باشه، اونها رو ارجاع دادن به وزارت سفارتخانه ها یا مراکز اداری و دولتی دیگر، در واقع تظاهراتی که امروز شاهدش هستیم تا نقطه که نقطه پایانش در پاریس در اولین مقابل کاخ ریاست مقابل کاخ نخست وزیری خواهد بود، در پی همین مسئله بود. دانش آموزان گفته بودند که حالا اگر که قرار هستش که به طور موازی در راهروهای مراکز اداری مختلف قرار باشه دوندگی کنند، سعی میکنند که مرجع پاسخگویی که نخست وزیری فرانسه هست رو هدف قرار بدن و سعی کنند تمام مطالباتشون رو از اون طریق پیگیری بکنند.
2: میزان کسانی که در راهپیمایی های امروز شرکت کردند به خاطر اینکه به عنوان یک روز ملی اعلام شده بود، بنابر گزارش پلیس میزانی در واقع کاهش داشته. منتهای مراتب ما باید باز ببینیم که روز شنبه یا یک شنبه بعد هم باز تظاهراتی احتمالاً خواهد بود. ولی که اگر بخوایم به ریشه های این تظاهرات برگردیم، این استش که خب یک سلسله خواستای اونها مربوط به مسئله خواسته این هستش که معلم ها و آموزگاران افزایش پیدا بکنه، خواسته دوم در ارتباط با شرایط بهداشتی و زیستی دانش آموزان در درون مدارس هستش، و همون گونه که هم شما اشاره کردی در ارتباط اعتراضاتی در ارتباط با نوع به اصطلاح مدل گزینش دانشجو هستش. البته در این مورد آخر این رو یادآوری بکنم، بر اساس سنجش هایی که امروز در فرانسه وجود داره، حدود 67% دانش آموزان با این روش موافق هستند، ولی به هر حال یه بخش اقلیتی هم هستش که مخالفت داره. و از سوی دیگه ما باید توجه بکنیم این همه انگیزه های مربوط به این به هر حال تظاهرات نیست، برخی دیگرش بر ارتباط با نگرانی های دیگری از جانب نوجوانان هستش، و از سوی دیگر همین گونه که میدونید به هر حال برخی نیروهای سیاسی از جمله چپ رادیکال هم در این تظاهرات شرکت داشته، و به همین خاطر هستش که ریشه های این تظاهرات و جنبه های مختلفی رو باید در نظر گرفت. و البته این گونه تظاهرات یکی از ویژگی هایی که داشت این هستش که به هر حال و مورد انتقاد بسیاری از مردم فرانسه قرار گرفت، یک سلسله خشونت‌هایی صورت گرفت که نه از جانب همه نوجوانان، بلکه از جانب گروه‌هایی که در میان نوجوانان هستن یا گروه‌های سیاه‌پوش به اصطلاح خرابکاری که وارد میشن، و از جمله منجر به این شد که در واقع مدارسی سوخته بشن یا تخریب بشن، و همچنین افراد زخمی، حدود 147 نفر آموزگار حتی زخمی شدن، تعدادی از دانشجویان و دانش آموزان نیز زخمی شدن، و همچنین در میان افراد پلیس هم تعداد زیادی زخمی شدن.
3: اظهارات حجت الله عبدالملکی وزیر کار دولت ابراهیم رئیسی درباره مشکلات اقتصادی ایران با واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی روبرو شده. او در گفتگو با همشهری آنلاین گفت اگر گرانی را کنار بگذاریم دیگر مشکل اقتصادی نداریم. این اظهارات موجی از طنز و انتقاد به راه انداخته. برخی کاربرا با ابراز تأسف این سخنان رو نشونه ای از سطح نگاه تصمیم گیران کشور دونستن و نوشتن با چنین رویکردهایی دلیل به گل نشستن کشتی اقتصاد ایران روشنه. دیگرانی هم در میانه همه بحران ها فضایی از طنز و شوخی را پررنگ کردند. تصاویرش رو ببینیم.
4: مسئله فقط و فقط گرانی و تورم. ما این که همش میگفت آقا مسئله اقتصادی داری، مشکلات اقتصادی داری، شما گرانی رو بذارید کنار دیگه هیچ مشکل اقتصادی نداری.
5: اتفاقاتی در کشوره.
4: نه گرانی یک مسئله علاحده است، سیاست‌های مشخص خودش رو داره.
3: بسیاری از کاربرا تصاویری که دیدین رو دست به دست میکنن و در موردش طنز پردازی کردن. مرتضی سعادتی یکی از این کاربراست. تصاویرش رو ببینیم.
6: بابا خیلی خرابه، نه مشتری دارم نه دش کردم، حالا یه هفته استش نکردم مشتری ندارم.
7: نه ببین دقت نمی کنی شما الان مشتری رو حذف کنی میبینی مشکل نداری، این ذهن توه که ریخته بهم. شما مشتری رو حذف کن، خب دیگه الان مشکل نداری.
6: اجاره رو کجا در بیارم؟ چکامو چجوری پاس کنم؟
7: الان مشکل چکه؟
6: آره دیگه
7: چکو حذف کن. الان شما چکو حذف کنی دیگه مشکل نداری، من مشکل داره چکو حذف کن.
6: خب جنس کجا بیارم؟ چه مزخرف میگی؟
7: شما خیلی داری سخت میگیری به نظر من محمد جان. چون جنسو حذف کن. الان مشکلی هست بازم؟ خیلی داری سخت میگیری.
6: با آقا حالت خوبه؟
3: نیل هم شوخی کرده و نوشته اصلا کنار گذاشتن خیلی مهمه. ظاهرا مشکل اقتصاد نیست. ما هنوز یاد نگرفتیم که مشکلاتمون رو کنار بگذاریم. گرانی رو کنار بگذاریم تا مشکل اقتصادی درست بشه. فقر رو کنار بذاریم تا همه پولدار بشیم. بیکاری رو هم کنار بذاریم تا شاغل بشیم. بیماری هم همینطور کنار میذاریم و سالم و خوشحال میشیم. خیلی ها نوشتن که اقتصاد رو رها کنید. ما مشکلمون اینه که همین مدل آدم ها وکیل و وزیر این کشورن. احسان کرمی با کنایه نوشته اصلا خمینی هم گفته بود اقتصاد مال خره. او ادامه داده چطور ممکنه یکی از مسئولای این کشور نفهمه که گرانی نه فقط مشکل اقتصادیه، فاجعه اجتماعیه و تهدید سیاسیه. داداش کایکو نوشته حالا که تا اینجا اومدیم بذارین دریا رو هم در نظر نگیریم تا محاصره نباشیم. بهتر از اون کریستوف کلمب هم در نظر نگیریم. اصلا آمریکا هم نیست و راحت بریم دنبال زندگیمون. ادن نوشته آقای وزیر کار سابق گذشته از شوخی قصه این که تمام مشکلات یک اقتصاد بیمار با بروز علائمی مثل گرانی و تورم قابل مشاهده است. از زنجیره تامین بگیر تا سرمایه گذاری و زیرساخت های اقتصادی و سیاست های کلان. خروجیش میشه میزان گرونی یا ارزونی که نیازها رو برطرف کنه یا نکنه. کاربرای بسیاری هم با زبان راحت خیلی دقیق تر از وزیر کار پیشین جمهوری اسلامی در این مورد اظهار نظر کردن. مهیار نوشته گرونی یعنی عدم تفکر و مدیریت درست تو خیلی از مسائل، از اقتصاد گرفته تا روابط بین الملل. وقتی اقتصاد خرابه یعنی اوضاع تو تمام زمینه ها خرابه.

0: دوره 35 ساله پادشاهی هارالد پنجم که در آگوست گذشته درگذشت، فصلی تاریخی برای اقتصاد نروژ بود. در این دوره، اقتصاد نروژ و درآمد سرانه شهروندان این کشور رشد چشمگیری داشت. پادشاهی نروژ یک اقتصاد نفتی است، اما همزمان با سلطنت هارالد پنجم، صندوق بازنشستگی دولتی این کشور که با عنوان صندوق نفت نروژ شناخته می شود، توسعه یافت. این صندوق نه تنها مانع وابستگی بودجه دولت به درآمدهای هنگفت نفتی و صرف دلارهای نفتی در امور جاری شد، بلکه به موتور سرمایه گذاری نروژ نیز تبدیل گشت. سرمایه گذاری های این صندوق که بیش از نیمی از آن در آمریکا بوده، طی 3 دهه گذشته نروژی ها را سهامدار بسیاری از شرکت های بزرگ جهان کرده.
1: 1-2-3-1-2-3
2: صدای من میاد الان؟
3: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
4: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
5: No boats have gotten into Iran.
6: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
7: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
8: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران. اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.
9: کارول لوکاس اوکاسیان در سال 1328 در خانواده ارمنی در اصفهان به دنیا آمد. او به عنوان پدر علم روباتیک ایران شناخته می شود. تحصیلات ابتدایی و متوسطش را در مدرسه ارمنیان کوشش داوطیان تهران گذران و سال 1347 وارد دانشکده فنی دانشگاه تهران شد. پس از دریافت کارشناسی ارشد مهندسی برق و الکترونیک برای ادامه تحصیل به آمریکا رفت و در سال 1355 دکترای مهندسی کنترل را از دانشگاه برکلی کالیفرنیا دریافت کرد. پس از بازگشت به ایران در دانشگاه تهران به تدریس پرداخت و ریاست گروه برق و مدیریت قطب کنترل و پردازش هوشمند را بر عهده داشت. او در توسعه پژوهش‌های هوش مصنوعی و سیستم‌های هوشمند در ایران نقش مهمی داشت و در حوزه‌های شبکه‌های عصبی و الگوریتم‌های ژنتیک پژوهش‌های گسترده‌ای کرد. کارول لوکاس اوکاسیان در تیر ماه 1389 در تهران درگذشت.

0: امشب در 24 احتمال حمله تازه به جمهوری اسلامی روی میز ترامپ. نتانیاهو به کاخ سفید پیشنهاد آغاز یک عملیات نظامی جدید داده. رئیس جمهوری آمریکا میگه خیلی زود درباره ایران تصمیم میگیره.
1: About rising aggression on UK soil.
0: تشدید فشار بین‌المللی بر ایران با افزایش شمار کشورهای حامی موضع بریتانیا علیه جمهوری اسلامی. MI5 هم از بازداشت بیش از 50 نفر در پرونده‌های مرتبط با تهران خبر داد. و تلاش تازه جمهوری اسلامی برای قطع دسترسی آزاد به اینترنت. مقامات ایرانی میگن پایانه‌های اینترنت استارلینک به هدف نظامی تبدیل میشن.
2: از استودیوی ایران اینترنشنال، این 24 است با فرداد فرهزاد. این یک خبر فوری است.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. خبری فوری داریم. دقایق پیش کانال 12 اسرائیل گزارش داده بنیامین نتانیاهو در گفتگوی با دونالد ترامپ پیشنهاد کرده هر چه زودتر حمله نظامی گسترده و جدیدی علیه جمهوری اسلامی آغاز بشه. بر اساس این گزارش نتانیاهو اقدامات جدید جمهوری اسلامی رو در حوزه هسته‌ای یکی از دلایل ضرورت این عملیات عنوان کرده. در همین حال رئیس جمهوری آمریکا هم ساعتی پیش در کاخ سفید به خبرنگاران گفت واشنگتن خیلی زود درباره گام بعدی در قبال جمهوری اسلامی تصمیم می‌گیره. خبرنگارمون سمیرا قرایی از کاخ سفید به ما پیوسته. سمیرا، به نظر میرسه که احتمال درگیری جدید، احتمال جنگ شاید بیش از هر زمان دیگری از پایان دور آخر جنگ بیشتر شده.
3: همطور آقای ترامپ امروز قبل از اینکه بره به آلاسکا یه گفتگوی کوتاهی با خبرنگاران داشت. اونجا گفت که به زودی یک تصمیمی رو خواهد گرفت، هرچند حرف تازه‌ای نیست و در هفته‌های گذشته هم راجع به این تصمیم قریب الوقوع زیاد شنیدیم. اما اگر بحث حوثی‌ها رو بخوایم نگاه بکنیم که پیوند داره به بحث جمهوری اسلامی، آقای ترامپ نکته‌ای رو در تو سوشال بهش اشاره کرده بود راجع به عملکرد حوثی‌ها، میگه کارشون بد هست، میگه من دارم نگاه می‌کنم و این رو راجع به انتخابات اینطور مطرح کرده که این انتخابات هم میاد و میره، من شرکت نکردم، من انتخابات خودم رو بردم، میره و من میمونم و حوثی‌ها. در واقع اگر اون سمت رو بخوایم نگاه بکنیم، بحث اینه که انتخابات رو داره بهش اولویت میده، بعد از انتخابات به بحث خاورمیانه خواهد پرداخت. ولی این گزارش جدید که گزارش کانال 12 اسرائیل هست و همین دقایقی پیش به قلم باراک راوید به زبان عبری منتشر شده، انتظار داریم تا ساعت دیگه به زبان انگلیسی هم در اکسیوس بخواد منتشر بشه، اون حرف دیگری میزنه. ما میدونیم در دو هفته گذشته آقای ترامپ و آقای نتانیاهو چندین بار راجع به جمهوری اسلامی با هم صحبت کردن، تعدادش روشن نیست. میدونیم که بحث 7 اکتبر بود، بحث فلای دبی بود، این ها رو آقای ترامپ و نتانیاهو تلفنی صحبت کردن. کانال 12 الان داره میگه بیشتر بوده تماس تلفنی، مرکزش هم حمله دوباره به جمهوری اسلامی بوده. آقای نتانیاهو با آقای ترامپ صحبت میکنه راجع به اینکه جمهوری اسلامی به دنبال احیای توان هسته‌ایش است، داره زیر ساخت‌های هسته‌ای خودش رو احیا میکنه و باید این حمله رو انجام بدن. آقای ترامپ در این تماس ها گفته که در واقع در ابتدای امر یک شور و شعفی از خودش نشون داده و استقبال کرده، ولی کانال 12 میگه که جلوتر پاش سرد شده، انگار که از اون شور و شعف افتاده باشه و فکر به این کرده باشه که حالا دست نگه داره. هر بار که نتانیاهو با او صحبت کرده گفته که خب آماده باش، در واقع رد نکرده انجام این حمله رو یا حمله قریب الوقوع رو، گفته آماده باش. ولی رایزنهای آقای ترامپ که با این خبرنگار صحبت کردن میگن که میتونه این آماده باش مربوط به الان باشه، مربوط به یه هفته دیگه باشه، مربوط به 6 ماه دیگه باشه، این که بازه زمانی آقای ترامپ تعیین نکرده. از یک سمت دیگر میگن که آقای نتانیاهو به اطرافیان خودش گفته که آقای ترامپ این مسئله رو مطرح کرده، من نبودم که راجع به حمله قریب الوقوع گفتم و این بحث رو او مطرح کرده و گفته که بهتره که خودمون رو آماده بکنیم برای یک جنگ و این بحث رو او مطرح کرده. به هر حال اینها جزئیات تازه است که داره منتشر میشه. به زعم آقای ترامپ آنچه که جمهوری اسلامی انجام داده بسیار او رو در موضع ضعف قرار قرار داده، نیروی هوایی ندارن، نیروی دریایی ندارن. این بحثایی که پیش دارم مطرح کرده، بریم بخشایی رو بشنویم که در همین پیش از اینکه به مقصد آلاسکا دی سی رو ترک بکنه در جمع خبرنگاران بهش اشاره کرده. فرداد
4: ایران یک کشور شکست خورده است، نه اقتصاد دارن، 300% تورم دارن، پولی ندارن، دستمزد سربازانشو نمیتونن بدن، به هیچ کس نمیتونن دستمزد بدن. ما در مورد ایران خیلی زود تصمیم خواهیم گرفت. ما تنگه هرمز رو در کنترل داریم و نفت زیادی داره ازش رد میشه.
3: بحث حمله به جمهوری اسلامی که از سمت کانال 12 داره مطرح میشه، یک جزئیاتی هم راجع به کابینه آقای ترامپ داره. میگن که دو نفر در این کابینه هستند که مشوق آقای ترامپ هستند که این تصمیم رو بگیره. یکی دریابود کوپر هست، فرمانده سنتکام، که داره آقای ترامپ رو تشویق میکنه، و دیگری آقای هگست هست، وزیر جنگ. ولی از سمت دیگر باقی اطرافیان آقای ترامپ دارن بهش میگن که این عملیات طرد اقتصادی داره کار میکنه، هر روز داره بهتر از روز قبل کار میکنه و باید این رو ادامه بدن. میدونیم که آقای ترامپ معتقده که تنگه هرمز رو خیلی خوب عمل کردند، باز کردند، نفت در جریان هست اونجا. و در رابطه با حوثی ها هم به نظر میرسه که اون هم، چون اشاره کردم در ابتدای سخن، بسیار محوری است در تنش با جمهوری اسلامی. آقای ترامپ معتقده که میتونه ائتلاف منطقه‌ای حتی تشکیل بده. به روشنی روی اردوغان دست گذاشته، ازش پرسیدن راجع به ترکیه و میگه که اگر بهش بگم که بیا درگیر شو در تنشا با حوثی ها، خواهد آمد و من احترام زیادی برای اردوغان قائلم.
0: ممنونم از تو سمیرا قره، خبرنگارمون در کاخ سفید از واشنگتن دی سی. اما همزمان با این تحولات، شماره کشورهای امضا کننده بیانیه مشترک درباره نقش جمهوری اسلامی در حادثه پایگاه هوایی فرانکفورت بریتانیا به 34 کشور افزایش یافته. اتریش، قبرس، مجارستان، ایسلند و مالت 5 کشور تازه‌ای‌اند که به این بیانیه پیوستند و ارزیابی بریتانیا درباره دخالت جمهوری اسلامی در پایگاه فرانکفورت را به رسمیت شناختند و این اقدامات جمهوری اسلامی را محکوم کردند. حسین علیزاده، تحلیلگر مسائل بین‌المللی از لندن، و شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل از آنتاریو، با ما هستم. ممنونم از هر دوی شما آقایون. آقای خلدی، آیا فکر می‌کنید که می‌تونه بهانه ای برای شروع یک ائتلاف بزرگتر علیه جمهوری اسلامی بشه؟
5: خدمتتون درود میفرستم جناب فرزاد گرامی و خدمت جناب علیزاده و مردم دلاور ایران. بله، و به نظر من میرسه که دونالد ترامپ با توجه به اینکه استاندارد به زانو در آوردن جمهوری اسلامی رو خودش بیش از اندازه بالا برد، الان در یک وضعیتی قرار گرفته که باید نشون بده که آیا بین، اگر واقعا انتخابات براش اهمیتی نداره، بین از دست دادن انتخابات و میراث خودش کدوم رو در واقع داره بهش بیشتر ارزش میده. و به نظر من میرسه که این به وجود اومدن ائتلاف، حالا حتی اگر در این مرحله روی کاغذ باشه فعلا این ائتلاف، چون همونجوری که مستحضر هستید و خودتون هم گزارش فرمودید، بارها و بارها از همکاران بنده پرسش فرمودید که چرا این ائتلاف چک نمیگیره، چرا حداقل در روی کاغذ حاضر نیستن بسیاری از این کشورها. خب پاسخ ها مختلف بود، اینکه جمهوری اسلامی بهشون حمله بکنه، اینکه جمهوری اسلامی به نوعی به صورت غیر متناظر هدفشون قرار بده. به نظر میرسه که این اقدامی که در مورد پایگاه فرانکفورت میخواستن اینها انجام بدن، دیگه کارد رو برای تمام این کشورها به استخون رسونده و حتی حاضر هستن وقتی که روی کاغذ حاضر هستن خودشون رو مختلف جلوه بدن، دیگه گامی بیشتر باقی نمیمونه. به خصوص مثلا یک کشوری مثل قبرس که دیگه هدف هم قرار گرفته.
0: آقای علیزاده، آیا ممکن هست واقعا کشوری مثل شرایطی که الان جمهوری اسلامی ایجاد کرده از فرانکفورت تا ریاض رو ناامن بکنه و بعد جامعه جهانی دوباره اون رو بپذیره؟
6: من درود احترام دارم خدمت شما، خدمت های خلدی و مخاطبان. ببینید، پیش از جنگ 40 روزه بودش که آقای خامنه ای جمله ای رو به کار برده بود، گفته بود اگر به ما حمله ای بشود که شد، جنگ بعدی جنگ منطقه ای خواهد بود. خب این در این ریل گذاری او به چه منظور بود؟ به خاطر اینکه میدانست که در تقابل نظامی قطعا نمیتواند برابری بکنه با امریکا با اسرائیل، اما در اینکه منطقه رو برهم بزنه و طبیعتا منطقه‌ای که سرشار از نفت و گاز هستش اقتصاد جهان رو ملتهب میکنه، بله این کار رو میتوانه انجام بده. اتفاقا اگر مسیر رو ببینیم همینجا منتهی شده، بستن هرمز، باب المندب، بوسیها و حتی یک مورد در نزدیکی های کانال سوئز هم ما موردی رو داشتیم که در اونجا در یک بندر مصری به نام دمیات در اونجا حمله شده بودش که خب خیلی حمله مؤثری نبود، ولی به هر حال تا اونجا هم کار کشیده شده بود. رو این حساب جمهوری اسلامی ابزار خودش رو تهدید اقتصاد جهانی میداند، در حالی که امریکا خب ابزار خودش رو یک حمله برق‌آسای سریع و سیر صد البته با کمک اسرائیل، و البته حالا این بحث فرفورد هم که توی صحبت آمده بود این هم خودش تشدید کننده است. من چیزی که برام جالبه اینه که یه زمانهایی از مقامات و سازمانهای امنیتی بریتانیا که میشنیدیم میگفتن که مثلا مواردی ربایش رو کشف کردیم، از انگشت اتهام به طرف جمهوری اسلامی بود، چاقو زدن، ربایش، ترور، اینا رو خونسا کردن، اینجور گزارش ها میدادن. الان در سطح مقام اول یعنی نخست وزیر منظورم، در سطح نخست وزیر در پارلمان انگشت اتهام رو میگیره به طرف سپاه پاسداران که موضوع فرفورد رو داره انتساب میده، میگه به احتمال بسیار قوی برآوردهای ما هستش سپاه پاسداران. پس شما نگاه کنید شدت لحنی که نخست وزیر اسرائیل، نخست وزیر بریتانیا داره میگیره چقدر بالاتر رفته دیگه، با یه ربایش و چاقو زدن قابل مقایسه نیست. و بعدش هم که بیانیه‌ای که خب 30-40 تا کشور عمدتا همه در شرایط، چون که میدونید در غیر از بریتانیا قاره اروپا میزبان اگر اشتباه نکنم 20-21 از پایگاه‌های دیگه امریکا هست، آلمان، ایتالیا، پایگاه‌های امریکا درش هستن، پس این حادثه میتونه برای اونها هم تکرار بشه. از این رو خب این کشورها با هم دیگه هم نوا شدن و نخست وزیر بریتانیا هم خودش رو متعهد کرده اقدامی انجام بده. خب وضعیت خاورمیانه هم که التهاب‌های خاورمیانه و جنگ خاورمیانه و هرمز و باب المندب و اینها، به هر حال وضعیت نمیتونه تو این وضعیت بی ثبات سازی منطقه‌ای و اقتصادی باقی بمونه.
0: آقای خودی، یک زمانی جمهوری اسلامی ریسک پذیری با محاسبه بیشتری به نظر داشت، الان شاید به شکلی جنونوار داره کارهای بسیار پرخطر میکنه، از جمله این اگر ادعای بریتانیا درست باشه تهدید یکی از اعضای دائم شورای امنیت، عضو ناتو، یکی از متحدان یا شاید مهمترین متحد ایالات متحده آمریکا، در کنار اون شرکای منطقه‌ای غرب رو هم از عربستان و سعودی تا امارات تهدید کرده و میکنه، چه مستقیم چه به واسطه گروه‌های نیابتیش مثل حوثی‌ها. به شکل فزاینده‌ای به نظر میسه که رفتارشون شاید شبیه آخرای رفتار حکومت قذافی یا صدام حسین باشه. آیا به نظرتون این بازی مرگی که الان جمهوری اسلامی بهش ورود کرده؟
5: بله، و این بازی مرگ رو مدت هاست که به نظر من ورود کرده، یعنی با وجود این که ببینید اروپایی ها، تحلیلی بودش که من داشتم دیگرانم داشتن، اروپایی ها بالاخره مسئله اوکراین رو دیدن که جمهوری اسلامی با کمکی که به روسیه رسوند چقدر باعث بی‌ثباتی و ناامنی در اروپا شد. بعد خب این یک تحلیلی میتونست باشه برای اینکه اروپایی ها برن دنبال مکانیسم ماشه، و این اتفاق افتاد. این تحلیلی که ما ارائه کردیم واقعا دور از واقعیت نبود. اما مسئله تنگه هرمز که اتفاق افتاد، بسیاری از ما، خود بنده، من فکر میکردم واقعا اروپایی ها به خصوص وقتی گفتن ناو میفرستن، مینروب میفرستن، این قضیه رو جدی بگیرن. الان که به صورت گازنبوری حوثی ها و جمهوری اسلامی دارن از خیشتنداری پرزیدنت ترامپ به نظر من سوء استفاده میکنن و همین متحدان عربی که میخواستن 100% تضمین وجود داشته باشه که اگر عملیات پروژه آزادی رو پرزیدنت ترامپ در اردیبهشت بود خرداد بود بخواد انجام بده اونها زیر ساختاشون هدف قرار نمیگیره، الان به دست و پای پرزیدنت ترامپ افتادن که بیایید یک کاری بکنید. 2 هفته پیش آقای نتانیاهو ابوظبی بود، نماینده عربستان سعودی رفت، الان خودتون گزارش فرمودید از کانال 12 که اسرائیل دوباره طرح جدید ارائه کردن. اگر واقعا به این درجه از جنون، برای اینکه حتی یک آدم مجنون یا یک گروهی از افراد که جنون‌آمیز رفتار میکنن بالاخره از یک منطقی تبعیت میکنن، واقعا منطقی که جمهوری اسلامی ازش تبعیت میکنه دقیقا چیست؟ به نظر میرسه که اینها حساب میکردن که اروپایی ها تحت فشار قرار میگیرن، بعد آمریکایی ها تحت فشار قرار میگیرن، بعد عرب ها تحت فشار قرار میگیرن و اون وقت این همون ستونی خواهد بود که به ستون دیگر فرج رو برای جمهوری اسلامی خواهد آورد. این اتفاق نیفته، داره برعکسش اتفاق میفته و چپکراترین نخست وزیر تاریخ بریتانیا، یعنی هیچ، نصر رمزی مکدونالد انقدر چپگرا بود که این آقای نخست وزیر جدید هست، نه عرض کنم بزرگتون کلمنت اتلی، هیچ کدوم از اینها، کلمنت اتلی و وزیر خارجش که اصلا طرح سرنگونی مصدق رو ریختن، اصلا من شاید نباید اون رو به عنوان مثال بیارم. این چپگراترین نخست وزیر بریتانیا از یکی از چپگراترین جاهای بریتانیا بلند میشه در مجلس عوام و انگشت اتهام رو به سمت جمهوری اسلامی میگیره. به نظر من میرسه که دیگه ما واقعا وارد مرحله‌ای شدیم که تنها باید ببینیم که ناوهای هواپیمابر نیروی دریایی سلطنتی که وارد منطقه میشن. من فقط یه نکته اینو ناخر اضافه بکنم، چون جناب علیزاده لطف فرمودن به این حمله به مصر اشاره کردن که خیلی بقیده من مهم بود. جمهوری اسلامی به دیوگو گارسیا هم سعی کرد حمله بکنه، بنابراین واقعا قضیه از منطقه‌ای به فرامنطقه‌ای رسیده با این طرح حمله به فرفورت.
0: آقای علیزاده، موقعی که ایالات متحده به افغانستان و عراق حمله کرد، خب یک ائتلاف بزرگ بین المللی هم تشکیل داده بود. در مورد جنگ با ایران به نظر نمیرسه که اون ائتلاف خیلی پررنگ بوده. طبیعتا اسرائیل خب متحد اصلی آمریکا در جنگ بود، ولی کشورهای دیگر منطقه با اینکه از جمهوری اسلامی آسیب دیده بودند و در جریان جنگ هم بسیار آسیب‌های بیشتری دیدند، خیلی همراهی نکردند. حتی متحدانی مثل بریتانیا، درست همین پایگاهی که آقای خلدی بهش اشاره کرد، دیگو گارسیا، و پایگاه دیگه مثل فرفورت رو در اختیار آمریکا قرار دادن، ولی اونم گفتن برای عملیات تدافعی. آیا فکر میکنید که این نقطه ضعف آمریکا بود که نتونست یک ائتلاف درستی تشکیل بده پیش از شروع جنگ با ایران؟
6: بله، بسیار نکته مهمی رو دست گذاشته بودید. من و خیلی کارشناسای دیگه هم پیش از این همین نکته رو بارها برجسته کرده بودن. حتی شما میگید که حالا ائتلاف درست نکرده بود، برعکس، همین عربستان سعودی که الان فرودگاهاش آسیب داره میبینه، در آغاز جنگ 40 روزه که دیگه خود امریکا رسما ورود کرده بود، مخالفت کرد با حمله به ایران و حتی برای مراسم تدفین و تشییع آقای خامنه ای عربستان سعودی هیئت فرستاد. تا این حد می‌خواست مثلا بگه که واقعا اونی که شما آمریکایی‌ها کشتید، حالا برای ما احترام براش قائلیم. همین، خب شما این عربستان رو نگاه کنید که الان داره چطوری آسیب می‌بینه. خب آقای ترامپ دیگه، آقای ترامپی که دیگه معروفه دیگه چه، یعنی سنت امریکا بعد از جنگ جهانی دوم، بعد از جنگ ویتنام، که امریکایی‌ها یاد گرفتن گفتن وارد هیچ جنگی نمی‌شوند مگر اینکه ائتلافی درست کنن. حالا ائتلاف کوچک، ائتلاف بزرگ، با رأی سازمان ملل یا بدون رأی سازمان ملل، آخره ائتلافی درست می‌کردن. حمله به صدام نگاه کن، به سربستان نگاه کنید، به قذافی رو نگاه کنید.

0: اعلام کرد این جنگ رو احتمالا تا 6 ماه طول میکشه. حالا صدام حسین که چقدر تضعیف شده بودش، اصلا قدرتی نداشتش، میگفت نه شاید 6 ماه این جنگ طول بکشه، خب البته زیر 1 ماه تمام شد. حالا ایران با این سایز و ابعاد و قصایی که داریم، داستانی که میشناسیم، این که آقای ترامپ تصور میکرد در 4 هفته 6 هفته تمومش میکنه و اینطوری، نه خب واقعا اینو محاسبات اشتباه بوده. حالا نکته بالاتر از این که نه تنها ائتلاف درست نکرده و با مؤتلفین خودش، متحدین خودش هم طرف دعوا شده دیگه. حالا با کانادا رو نگاه کنه، همین بریتانیا رو نگاه کنید، چه رفتاره با بریتانیا، با ناتو رو در نظر بگیرید، که اینها هم همه انگیزه ای شدش که خب وقتی اروپا درگیر جنگ خانمان سوزه و اوکراین شده است و آقای ترامپ جنگ اوکراین رو چنان اعتنا نمیکنه، نمونه اخیرش هم توافقی که با پوتین سر گازوئیل بسته، خب این کشورهای دوست دیگه در کنارش نیست دادن. پس بنابراین چند عامل رو بعد در نظر بگیریم، یکی اینکه خیلی فوری فوتی فکر میاد جنگ رو تموم میکنه، یکی اینکه ائتلافی درست نکرده بود، و یکی اینکه با متحدین خودش هم در کنارش نایسته بود. البته حالا این فرفورد و این حوثی هایی که دارن حمله میکنن به عربستان سعودی شاید معادله رو تغییر بده.
1: ممنونم از هر دوی شما آقایون، حسین علیزاده تحلیلگر مسائل بین‌المللی از لندن و شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه از آنتاریو. همزمان با محکومیت گسترده کشورها بعد از اعلام نقش سپاه پاسداران در طرح حمله به پایگاه فرفورد، رئیس سازمان اطلاعات داخلی بریتانیا گفته جمهوری اسلامی به دنبال هدف قرار دادن مراکز مهم امنیتی از جمله پایگاه‌های نظامی در بریتانیا و دیگر کشورهاست. مک‌کالم گفته این تنها مورد نبوده و عملیات MI5 در پرونده‌های مرتبط با جمهوری اسلامی طی 1 سال گذشته به بازداشت بیش از 50 نفر انجام میده. این اظهارات 1 روز بعد از اون مطرح شده که اندی برنام نخست وزیر بریتانیا از نقش سپاه پاسداران در توطئه علیه پایگاه هوایی فرفورد گفت.
2: امروز همچنان شاهد همان نیت آشنای ایران هستیم. به کارگیری تبهکاران به عنوان نیروی نیابتی برای ارعاب مخالفان، رسانه‌های ایرانی و اماکن اسرائیلی. اما در سال 2026 ایرانی‌ها هم مانند روس‌ها کوشیدند دامنه جنگ ترکیبی خود را گسترش دهند. در 12 ماه اخیر عملیات‌های ما در پرونده‌های مرتبط با ایران به بیش از 50 بازداشت در بریتانیا انجامیده است. تحول بزرگ دیگر امسال بلند پروازی ایران برای حمله به اهداف سخت‌تر از جمله تأسیسات نظامی بوده است. حتما درک می‌کنید که با وجود تحقیقات جاری و ضرورت پرهیز از خدشه به روند پیگرد قضایی در آینده، چیزهایی هست که نمی‌توانم بگویم. آنچه می‌توانم بگویم این است: کسانی که می‌خواهند در خیابان‌های بریتانیا آشوب بپا کنند، چه عرازلی که اینجا دست به خشونت می‌زنند و چه کسانی که از آن سوی مرزها پولشان را می‌دهند، با پاسخی قاطع و بی تردید روبرو خواهند شد.
1: فرزین ندیمی تحلیلگر امور دفاعی امنیتی در مؤسسه واشنگتن به ما پیوسته. آقای ندیمی، 50 بازداشت رقم کمی نیست به علاوه تهدیدهای مثل پایگاه هوایی فرفورد. به نظر یک رویکرد سیستماتیک از سمت جمهوری اسلامی میاد تا یک اقدام تصادفی یک باره، نه؟
3: بله، خب سیستماتیکی که هست به خاطر اینکه حکومت اسلامی اروپا رو یک مرکزی برای مخالفین خودش میبینه و در کنارش فعالیتایی که اخیراً در طی یک سال اخیر نیروی هوایی ایالات متحده متمرکز کرده عملیاتش روی ایران، در حالی که خب آمریکا سالهاست که در اروپا پایگاه نظامی داره و این پایگاه نظامی پشتیبانی عملیات آمریکا در خاورمیانه رو همیشه بر عهده داشته. ولی خب از زمانی که این عملیات نظامی متوجه ایران شده، خب طبیعتاً حکومت اسلامی داره سعی میکنه که به روش‌های مختلف بتونه اختلال ایجاد بکنه در این عملیات و تا یه حدی از درس‌های اقدامات روسیه از سال 2022 به این سو احتمالاً استفاده داره میکنه. روسیه خب تعداد زیادی مأمور داشت در قاره اروپا که از سال 2022 به تدریج اینا بیش از 1000 نفر، شما صحبت 50 نفر کردید، بیش از 1000 مأمور روسی از سال 2022 تا حالا از کشور اروپایی اخراج شدن و حالا روسیه هم به خاطر اینکه این مأمورای با تجربه خودش رو از دست داده

0: اونا هم دیگه از گروه های تبهکار محلی استفاده میکنن که ارتباط با اونا الان خیلی آسان‌تر شده، با استفاده از رمز ارزها پرداخت به اونا آسان شده و این برنامه های ارتباطی و پیام رسانه های رمزدار مثل تلگرام، مثل سیگنال کمک میکنه که سیر ارتباطات رو به صورت امن بگیرن و برای اینا دستورات لازم رو بفرستن. و اقداماتی هم که روسیه میکرده مثل خرابکاری در خطوط راه آهن، مثل پارازیت دادن در جی پی اس، پرواز دادن درون ها در اطراف محوطه فرودگاه ها و ایجاد خطر جدی برای پروازهای غیر نظامی. برخی از این درون ها البته مواد منفجران هم می‌کردن و به مناطق حساس به ویژه پایگاه نظامی لوجستیکی که در پشتیبانی اوکراین می‌کردن. خب ایران ها همین چیزها رو دیده و حکومت اسلامی داره سعی میکنه از این امکانات، از این تجربه ها استفاده بکنه. مسئله فرفورد خب هنوز خیلی ابهامات وجود داره. من فکر میکنم اگر اون موضوع خاص هم رسانه‌ای نشده بود، شاید نیروی امنیتی بریتانیا حتی اون رو هم مخفی نگه می‌داشتن و به اون 50 نفر اضافه می‌شد. ولی اینکه واقعا چه نتیجه میتونسته بده، اون دستگیری خاص به نظر من نتیجه خاصی نمیتونست داشته باشه، ولی در مجموع با توجه به تجربه های جنگ اوکراین، ایالات متحده یک دفعه متوجه شده که هواپیمای بمب افکنش در پایگاه مثل فرفورد چقدر میتونن آسیب پذیر باشن در مقابل درون هایی که با یه مقدار کمی مواد مفجره میتونن آسیب جدی به این هواپیما وارد بکنن، و ترجیح داده که فعلا عملیات خودش رو از خاک آمریکا انجام بده. در مورد حکومت اسلامی من فکر میکنم همچنان این تهدید وجود خواهد داشت. پایگاه های دائمی تر آمریکا هم هستن در همین خاک بریتانیا، مثل لیکن هیت و میلدن هال، که اونا هم میتونه آسیب پذیر باشه در مقابل اقدامات تروریستی و اقدامات تروریستی ترکیبی که احتمالاً ایران هم همچنان سعی خواهد کرد با استفاده از گروه تبهکار محلی انجام.
1: به روسیه خیلی اشاره کردید. فدراسیون روسیه خب شرایط تقریبا مشابهی با جمهوری اسلامی داره. درسته مستقیما مثلا با بریتانیا درگیر جنگ نیست، ولی به واسطه کمک‌های مالی و نظامی بریتانیا در اوکراین بالاخره خصومتی با لندن وجود داره. جمهوری اسلامی هم همینطور مستقیما با لندن درگیر نیست، ولی خب بریتانیا پایگاهشو در اختیار آمریکایی‌ها قرار داده. آیا نشانه‌هایی وجود داره که مسکو و تهران ممکنه در این عملیات‌های خرابکارانه همکاری های هم داشته باشن؟
0: خب نشانه ها معمولا عملیات های مخفی و به شدت مخفی، طبیعتا سعی میکنن از خودشون نشانه ای نذارن. ایران و روسیه هم خب به حال کشورهای تقریبا همسایه‌ای هستن و میتونن خیلی ارتباطات رو بدون اینکه نشانه ای از خودشون بذاره با هم داشته باشن. حتما میشه انتظار داشت که کمک های فکری، کمک های معنوی و کمک های مالی بین ماموران، بین دیپلمات ها و مراکز دیپلماتیک دو کشور در کشور اروپایی انجام بشه، تبادلات لازم انجام بشه، شاید پیکای دیپلماتیک هم دیگه بتونن به هم برای انتقال مواد ممنوعه یا اقلام ممنوعه کمک بکنن. و همینطور که عرض کردم تجربیاتی که روسیه داشته مثل قطع کردن کابل های زیر آبی هم یکی از نمونه‌هایی است که مشکلات زیادی به وجود آورده. و اینو چیزایی هستش که علاوه بر این منفجر کردن بمب افکن‌ها روی باند پایگاه، میتونه راه‌های دیگه هم باشه که حکومت اسلامی ممکن امتحان بکنه در طی هفته‌ها و ماه‌های آینده، برای اینکه هم مسئله از نظر روانی تاثیرگذار باشه، حالا اگه تاثیر فیزیکی خیلی خاصی هم نداشته باشه، مسئله روانی خیلی مهم هستش. ما دیدیم که همین تهدید حمله باعث شد که بمب افکنه آمریکایی به آمریکا برگردن و یک ماموریت بمب افکنه آمریکایی به ایران از پایگاه آمریکا تا پایگاهی که از بریتانیا پرواز میکردن نزدیک 8 ساعت اختلاف زمان داره. من میبینیم که به هر حال بی تأثیر نیست این اقدامات.
1: ممنونم از شما فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن. صدر اعظم آلمان خواستار پایان فوری تنش‌آفرینی جمهوری اسلامی و حوثی‌ها در تنگه هرمز و باب المندب شده. فردریش مرتز از جمهوری اسلامی خواسته تا تنش‌آفرینی رو در تنگه هرمز برای همیشه و به هیچ محدودیتی متوقف کنه و دست از برنامه هسته‌ای نظامیش هم برداره. همکارم علی حسین پور از برلین با ماست. علی، به نظر میرسه که حتی آلمانی ها هم که معمولا در این موارد تا اندازه محافظه کار بودن، دارن موضعی تندتر در مقابل تهران میگیرن.
2: دقیقا همینطوره. خب این در واقع صحبت های فریدشمرس با یک تماس تلفنی بوده با محمد بن سلمان، که خب میدونیم حملات حوثی ها در روزهای گذشته تشدید شده. حوثی های مورد حمایت جمهوری اسلامی خب میدونیم علاوه بر فرودگاه ریاض به اهداف دیگه از جمله تاسیسات نفتی در عربستان سعودی حمله کردند. حالا در واقع همین وضعیت باعث شده مسئله در واقع امنیت غیر نظامیان، مسیرهای حمل و نقل و تامین انرژی دوباره در مرکز گفتگوهای سیاسی قرار بگیره. در بیانیه‌ای که دفتر صدراعظم آلمان منتشر کرده اومده که مرز این حملات رو تروریستی توصیف کرده و به شدیدترین شکل ممکن اونها رو محکوم کرده. اما خب گفتگوهای او در واقع با بن سلمان فقط درباره ریاض نبوده. موضوعات مهمی دیگه هم در گفتگوهای اونها در واقع شکل گرفته، از جمله محدودیت در واقع کشتیرانی در دو مسیر حساس، یعنی تنگه هرمز و باب المندب صورت گرفته. خب محدود شدن رفت و آمد کشتی ها در این دو مسیر فقط مسئله در واقع کشورهای منطقه نیست، میتونه تجارت بین المللی، انتقال انرژی و در واقع قیمت ها رو هم تحت تاثیر قرار بده، به ویژه برای آلمان که خب افزایش هزینه انرژی تاثیر مستقیم میذاره. خب این موضوع برای آلمان اهمیت بسزایی داره. به همین دلیل مرز و ولیعهد عربستان خواستار پایان فوری محاصره های دریایی از سوی جمهوری اسلامی و حوثی ها شدن. پیام برلین به تهران هم بسیار بسیار واضحه، جمهوری اسلامی باید به طور جدی وارد مذاکره بشه، به اقدامات بی ثبات کننده در منطقه پایان بده، تنگه هرمز رو برای همیشه و بدون محدودیت باز بکنه و برنامه هسته‌ای خودش رو متوقف بکنه. دو طرف درباره راه‌های پایان دادن به درگیری‌ها و تثبیت قیمت انرژی هم گفتگو کردن، اما در بیانیه دولت آلمان از توافق مشخص یا مثلا برنامه عملیاتی تازه‌ای در این زمینه نام برده نشده. بنابراین فعلا آنچه اعلام شده موضع مشترک سیاسی برلین و ریاض و مجموعه‌ای از درخواست‌های اونها از تهران و حوثی هاست. البته موضع‌گیری آلمان اینو باید گفت، فقط به گفتگوهای امروز صدراعظم آلمان محدود نمیشه. یوهان وادفول وزیر امور خارجه آلمان هم پیش از این در تماسش با بن فرهان همتای در واقع سعودی خودش حمله به فرودگاه ریاض رو محکوم کرده بود. وزارت خارجه آلمان تاکید کرده بود که این حملات علاوه بر تهدید امنیت عربستان سعودی مستقیما هوانوردی غیر نظامی رو هم هدف قرار داده و ریاض میتونه روی حمایت کامل برلین، نکته بسیار مهمی است، حساب بکنه. از طرف دیگه مسئله انرژی هم خب برای دولت آلمان اهمیت زیادی داره. مقام‌های آلمانی پیشتر توضیح داده بودن که اگرچه تأمین مستقیم نفت و گاز این کشور به مسیرهای دریایی در واقع منطقه وابسته نیست، اما افزایش قیمت‌های جهانی انرژی بر اقتصاد آلمان تاثیر مستقیم می‌ذاره.
1: ممنونم از تو علی حسن‌پور، همکارم از برلین با ما. دبیر شورای عالی فضای مجازی ایران میگه جمهوری اسلامی چند سامانه برای قطع پایانه‌های ماهواره استارلینک در اختیار داره. محمد امین آقامیری گفته از استارلینک در جنگ‌ها برای فرماندهی و کنترل، هدایت پهپادها، جاسوسی و انتقال اطلاعات استفاده میشه و به همین دلیل استارلینک ابزاریه که میتونه هدف نظامی باشه. صحبت‌های آقامیری در حالیه که پیشتر معاون وزیر ارتباطات گفته بود تنها راه حکومت برای قطع استارلینک قطع کردن برق کل کشوره. علیرضا منافی، پژوهشگر اینترنت و امنیت دیجیتال از تورنتو به ما پیوسته. آقای منافی، وقتی میگه که استارلینک هدفی مشروع و نظامی هست، مقصودشون چه است؟ آیا دارن حرف از این میزنن که در مدار پایین خود سامانه های ماهواره استارلینک رو هدف بگیرن؟
3: درود بر شما و مخاطبان عزیز. بله، اتفاقا این موردی که الان گفتید رو چیزیه که توی آزمایشگاه های چین بررسی کردن. البته که جمهوری اسلامیش نشانه‌ای وجود نداره که داره روی همچین چیزی کار میکنه، ولی خب حداقل توی چین بررسی هایی و تحقیقاتی روی این موضوع انجام شده. اما چیزی که ما میدونیم جمهوری اسلامی عمیقا داره روش کار میکنه، سیستم هایی هست که بتونه حداقل پارازیت های رو ارسال کنه، نویز ها، سیگنال های نادرستی رو ارسال کنه که از اون طریق اختلال های در اتصال کاربرای ایرانی به استارلینک به وجود بیاد. و ادعا هم کردن که ما فقط کارهایی که میکنیم از جنس اختلال نیست و سامانه هایی رو تونستیم راه اندازی کنیم که استارلینک رو کاملا از کار بندازه. سال 1401 بود که یک گروه هکری تونست اسنادی رو استخراج کنه از وزارت ارتباطات که این اسناد نشون میداد که اون موقع، یعنی 5 سال قبل، حداقل 16 سامانه راه اندازی شده بود و نزدیک به 30 سایت راه اندازی شده بود که هدفش شناسایی دستگاه های استارلینک و ایجاد پارازیت بود. خب دور از ذهن نیست بعد از گذشت 5 سال این عدد خیلی بیشتر شده باشه و همونطور که ما توی ماجرای قتل دیماه و بعد از اون حمله آمریکا و اسرائیل میدیدیم که پارازیت های زیادی روی استارلینک بود و اختلال های خیلی عمیقی به وجود می اومد که پکت لاس اصطلاحاً ایجاد می شد. اما مورد مهمتری که به نظر من وجود داره چیزهایی هست که مستقیماً به خود کاربر یا سهل‌انگاری و اشتباه کاربرها برمی گرده و شناسایی از اون طریق بیشتر رخ میده، مثل اینکه مثلا وی پی انی رو راه اندازی نکنن و با آی پی استارلینک به یک سرویس داخلی و از چند سرویس خبری یا یه چیزی مثلا اسنپ یا هر سرویس داخلی. از اون طرف در دید بودن ترمینال استارلینک، از اون طرف مثلا ممکنه این باشه که خریداری از جایی خریده بشه که ناامن باشه، یعنی در اصل فروشنده این ناامنی باشه و وقتی لو بره خریدار لو بره. هنوز این زنجیره مهمتر از این هست که جمهوری اسلامی به چه تکنولوژی دسترسی پیدا کرده و همیشه ما میگیم که وقتی که استارلینک در دسترس است و اینترنت هم قطع هست، استفاده کنندگان باید توجه داشته باشن که استارلینک جایگزین اینترنت نیست. استارلینک برای مواقع ضروری باید مورد استفاده قرار بگیره و جایگزین فعالیت‌های روزمره اینترنت نشه.
1: حالا شرایط کشورهای مثل ایران طبیعتاً استثنایی است که اصلا استارلینک این چنین فعاله. معمولاً در قلمروهای دیگه با رگولاتورهای محلی استارلینک هماهنگ میکنه قبل از اینکه فعالیتش رو شروع بکنه. به همین واسطه هم جمهوری اسلامی چندین بار به ITU از جمله به نروژ که اجازه بخشی از اسپکتروم استارلینک رو داره شکایت کرده. یکی دو بار هم ITU اتفاقاً رأی هایی به نفع جمهوری اسلامی حالا به اشکال مختلف داده. آیا فکر میکنید که اینها ممکنه راه حل دیپلماتیک و قانونی از طریق ITU داشته باشن برای محدود کردن استارلینک؟
3: واقعیت اینه که ITU یک نهاد از جنس قانونگذار نیست و بیشتر از جنس بیانیه صادر کردن هست. یه نکته جالب اینه که همین جمهوری اسلامی در رابطه با ارسال پارازیت بر روی ماهواره ITU بیانیه صادر کرد و گفتش که باید اینو متوقف کنید، برای سلامتی مردم خودتون ضرر داره و جمهوری اسلامی این کار انجام نداد. یعنی اگر قرار بر رأی ITU باشه، جمهوری اسلامی خیلی پیشتر باید اینها رو رعایت میکرد. مورد دیگه که وجود داره، جمهوری اسلامی گفته ما تکنولوژی این رو در اختیار نداریم که بخوایم پایانه ها رو شناسایی کنیم. یک تضاد با حرف خودش هست دیگه که الان داره میگه که ما تکنولوژی دست یافتیم که استارلینک رو بتونیم شناسایی کنیم و از این طریق از ITU خواسته بود که پایانه ها رو خاموش کنه از طریق استارلینک که اونها هم البته قبول نکرده بودن. به نظر من این به جای این موضوع نمیرسه، کما این که الان شاید 2 ساله که در رفت و آمد هستن و به ITU دادن و به نظر من ITU نهادی که قدرت قانون گذاری داشته باشه رو نداره و نیست.
1: ممنونم از شما. علیرضا منافی، پژوهشگر اینترنت و امنیت دیجیتال از تورنتو کانادا. حدود 2 هفته دیگه انتخابات اسرائیل برگزار میشه. به طور دقیق 14 روز دیگه بنیامین نتانیاهو وارد رقابتی میشه که آینده سیاسیش رو رقم خواهد زد. پرسش کلیدی انتخابات اسرائیل اینه که آیا نتانیاهو میتونه نخست وزیر باقی بمونه؟ پارلمان اسرائیل یا کنست 120 کرسی داره. در کنست فعلی 68 کرسی در اختیار بلوک یا احزاب همسو با نتانیاهو، 52 کرسی دیگه در اختیار احزاب مخالف قرار داره. انتخابات پیش رو میتونه اما این موازنه رو تغییر بده. در این رقابت 61 یک عدد طلاییه. کنست 120 کرسی داره، برای به دست آوردن اکثریت پارلمان باید دست کم 61 کرسی رو در اختیار داشته، اما در عمل بعیده که یک حزب به تنهایی به این عدد برسه. در تاریخ اسرائیل هیچ حزب واحدی به تنهایی اکثریت 61 کرسی رو در اختیار نداشته، برای همین دولت‌های اسرائیل با ائتلاف چند حزبی تشکیل شده.
4: اگه متحد بشیم وضع نظرسنجی‌ها خوبه، اما اگه دست به دست هم ندیم آمار اصلاً خوب نیست.
1: همکارم بابک اسحاقی از حال و هوای این روزهای اسرائیل پیش از انتخابات گزارش میده.
5: دقیقاً دو هفته دیگر اسرائیل به سوی انتخاباتی میرود که نه تنها یکی از پیچیده ترین انتخابات در چند سال اخیر عنوان میشه، بلکه سرنوشت بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل را نیز تعیین خواهد کرد. نکته مهم این هستش که در اسرائیل برخلاف نظام ریاست جمهوری مردم مستقیما نخست وزیر را انتخاب نمی کنن. مردم باید به احزاب رأی بدن و کسی که بتونه دست کم 61 نماینده از مجموع 120 نماینده کنست را به دست بیاره در نتیجه دولت را تشکیل میده. در حال حاضر در آخرین نظر سنجی ها، همانطوری که گفتم دو هفته پیش از انتخابات، هیچ یک از دو گروهی که در این انتخابات شرکت می کنن، راست و چپ، نمی تونن 61 نماینده و یا 61 کرسی پارلمان را به دست بیارن. در اردوی نتانیاهو همچنان اعضای مذهبی اسرائیل در اون هستند و همچنین چند حزب راستگرای افراطی که بدون اونها نتانیاهو نمیتونه دولتی تشکیل بده. و از سوی دیگر در حزب آیزنکوت، رئیس سابق ارتش اسرائیل، نفتالی بنت نخست وزیر پیشین اسرائیل هستش، و چند حزب مرکز و چپ. در هر صورت همانطوری که گفتم هیچ کدام از این دو اردو نمیتوانند در حال حاضر در انتخابات پیروز باشند. باید منتظر بود و دید که چه ائتلاف هایی به وقوع خواهد پیوست پس از انتخابات. بابک اسحاقی، اسرائیل.
1: با این گزارش بابک آرامارا میرسیم به پایان برنامه 24 امشب، اما قبل از پایان برنامه اجازه بدید تصاویر زنده ببینیم از روم، پایتخت ایتالیا، جایی که پاپ لئو اونجا بستری قرار پاپ در این بیمارستان جملی تحت هر جراحی ریه قرار بگیره. به همین دلیل برنامه های عمومی پاپ فعلا لغو شده بعد از اینکه او یک توده کوچک در سینش یافته. برنامه رو با همین تصاویر از بیمارستان جملی در شهر روم به پایان میبریم.

0: خانم آقایان درود بر شما، من فرشاد متقی با گزارش روز همراه شما هستم. ایران اینترنشنال به اطلاعاتی اختصاصی از یگان 840 نیروی قدس سپاه دست پیدا کرده که نشان می‌دهد مشتبه حق لسان به عنوان فرمانده این واحد منصوب شده. به گفته منابع ایران اینترنشنال نام یگان 840 به یگان 600 تغییر پیدا کرده. این یگان مسئول عملیات‌های مخفی خرابکاری و ترور مخالفان نظام در سراسر جهان است. مشتبه پور محسن گزارش می‌دهد.
1: بازگشت تروریست‌های بدون مرز سپاه پاسداران با برند تازه. اطلاعات اختصاصی ایران اینترنشنال از هویت فرمانده جدید و 8 عضو اصلی واحد عملیات ویژه نیروی قدس 6 ماه پس از حذف یزدان میر در حمله هدفمند اسرائیل. مخالفان جمهوری اسلامی در خارج از کشور و شهروندان اسرائیلی، بانک اهداف جوخه مرگ سپاه، تجدید قوا و تغییر نام یگان 840 نیروی قدس به واحد 600 بعد از شکست‌های پیاپی و نفوذ و ضربه موساد به ساختار این یگان در خاک ایران، میراث قاسم سلیمانی و خامنه‌ای، سربازان تازه حکومت ترور کیست؟
2: اون روزی که پیغمبر دستور داد که اون افراد را ترور کنن در گوش کسی نگفت. امروز هم رهبری اگر بر طبق احکام اسلام یک جا تکلیفش اقتضا کنه علنی خواهد گفت.
1: 7 ماه از حذف دیکتاتور پیشین ایران که این گونه ترور را برای کارگزارانش تروریزه میکرد گذشته، اما میراث او اگرچه ضربات شدیدی را متحمل شده همچنان برقرار است. در داخل ایران با سرکوب و اعدام و در خارج از مرزها با ترور و عملیات خرابکارانه با محوریت سپاه پاسداران، یکی از مشهورترین جوخه های ترور این نهاد نظامی یگان 840 نام دارد. واحدی در نیروی قدس که طی یک دهه گذشته ردپایش در عملیات های خرابکارانه زیادی دیده شده و چندین تر ترورش لو رفته. فرمانده این یگان یزدان میر نام داشت، معروف به حاج اصغر باقری، که 17 فروردین ماه گذشته همزمان با حذف رئیس سازمان اطلاعات سپاه در حمله هدفمند اسرائیل کشته شد. این آخرین و شاید مهمترین ضربه به این یگان ظاهرا مخفی نیروی قدس بود. طی 6 سال گذشته سازمان‌های جاسوسی اسرائیل و کشورهای غربی توانستند اکثر توطئه‌های این واحد را خنثا کنند. یکی از مشهورترین هایشان طرح ترور جان بولتون و مایک پومپئو، مقام‌های ارشد دولت اول ترامپ. ایران اینترنشنال در این مدت هویت بسیاری از فرماندهان و اعضای اصلی این گروه را فاش کرد. همه این ضربات در کنار حذف یزدان میر باعث شد نیروی قدس به فکر تجدید ساختار یگان 840 بیفتد و به همین دلیل تعیین فرمانده جدیدش به تعویق افتاد. حالا ایران اینترنشنال به اطلاعاتی اختصاصی دست یافته که نشان می‌دهد اسماعیل قانی فرمانده نیروی قدس به تازگی مشتبه حق لسان را به عنوان فرمانده تازه این یگان معرفی کرد. واحدی که پس از افشای مکرر طرح‌هایش حالا نامش به یگان 600 تغییر یافته. مشتبه حق لسان 64 ساله، پیشتر رئیس بخش اطلاعات این یگان بود که در سالهای 78 و 83 دو مقاله از او در نشریه مطالعات راهبردی متعلق به مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام منتشر شد. او قرار است جوخه ترور و خرابکاری سپاه پاسداران را هدایت کند. نهادی نظامی که پس از حذف فرماندهان ارشدش در جنگ 40 روزه بدون احتیاط و به شکل تهاجمی دستانش را به سراسر جهان دراز کرده.
3: می توانم تایید کنم که بر اساس ارزیابی ما به احتمال بسیار زیاد حمله به پایگاه هوایی فرفورد در ایران هماهنگ شده و تقریبا به طور قطع تحت هدایت سپاه پاسداران بوده است.
1: بر اساس اطلاعاتی که دو منبع نزدیک به نیروی قدس در اختیار ایران اینترنشنال قرار دادند، در حال حاضر محمد رضا انصاری معاون حق لسان و مسئول پرونده اسرائیل در یگان 600 است و رئیس بخش عملیات ویژه در آمریکا و اروپا مشتبه بروجنی نام دارد. ریاست بخش عملیات ویژه در خاورمیانه و آفریقا هم بر عهده مرتضی بابایی است و جواد شرفایی بخش عملیات ویژه آسیا را مدیریت می‌کند. پیشبرد توطئه‌های ترور و خرابکاری در آفریقا و هند بر عهده میثم صحرایی است. محمد حسین پور هم مسئول گزینش یگان را بر عهده دارد. منابع ایران اینترنشنال گفتند که استفاده از چهره‌های سابق از یک سو نشان دهنده بحران فرماندهی پس از حذف فرماندهان ارشد سپاه پاسداران در جنگ 40 روزه است و از طرف دیگر در بین اعضای نیروی قدس تردیدهایی درباره کارایی سپاه پاسداران ایجاد کرده. یگان 840 یکی از پرکارترین واحدهای عملیاتی نیروی قدس سپاه در یک دهه گذشته بود. واحدی که در نیمه اول دهه 1390 به دستور قاسم سلیمانی از دل یگان 400 متولد شد. واحد عملیات ویژه مخفی که نزدیکی زیادی با حزب الله لبنان دارد. این تصویر یزدان میر در کنار حسن نصرالله و محمد رضا حجازی و قاسم سلیمانی نشان دهنده این پیوند است. دفتر مرکزی این یگان در دمشق پایتخت سوریه قرار داشت که 6 سال پیش زیر ضرب عملیات ویژه یک سازمان اطلاعاتی غربی رفت. 4 سال پیش هم وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد شهرام پورصفی عضو سپاه پاسداران با هدایت محمد رضا انصاری معاون یگان 840 قصد داشت جان بولتون مشاور امنیت ملی ترامپ در دولت اولش را ترور کند. مایک پومپئو وزیر خارجه پیشین آمریکا هم یکی دیگر از اهداف ترور. چندی بعد توطئه ترور دو تاجر اسرائیلی به دست این یگان نیروی قدس کشف و خونساش. واحد 840 در این سالها تلاش کرده از گروه‌های گنگستری و قاچاقچیان مواد مخدر برای عملیات‌های ترورش استفاده کند. در آلمان رامین یکتاپرست شهروند ایرانی آلمانی و عضو گروه موتورسواران فرشته‌های جهنم از طرف نیروی قدس حمله به دو کنیسه در شهرهای بخوم و اسن را سازماندهی کرد. او همچنین پشت پرده توطئه نافرجام ترور شاهین نجفی خواننده رپ در برلین بود. رامین یکتاپرست فروردین ماه سال 1403 به طرز مشکوکی در تهران به قتل رسید. در بریتانیا یگان 840 توطئه‌ای با اسم رمز عروسی را اجرا کرد. تلاش برای حذف دو روزنامه‌نگار ایران اینترنشنال در ازای 200,000 پوند، اما قاچاقچی طرف حساب نیروی قدس مأمور دو جانبه از کار درآمد و تر شکست. با این حال یگان 840 در فاصله سالهای 1399 تا 1401 تحت نفوذ موساد تقریبا متلاشی شد.
4: سور رسولی هاشم آباد 3 نفر رو به من گفتن، یکی تو سفارت استانبول ترکیه که اسرائیلی بود، این نفر هم گفتن جنرال آمریکایی تو آلمان، یکی هم گفتن یه نفر روزنامه نگار و روزنامه نویسی تو فرانسه. این 3 نفر رو برای جمهوری اسلامی ترور بکنن.
1: این بازجوی ماموران اسرائیل از منصور رسولی است، یک قاچاقچی مواد مخدر اهل ارومیه که در خاک ایران تحت بازجویی ماموران موساد قرار گرفت. او قرار بود یک شهروند اسرائیلی را در ترکیه، یک جنرال ارشد آمریکایی را در آلمان و یک روزنامه‌نگار را در فرانسه ترور کند. 2 هفته بعد حسن صیاد خدایی از فرماندهان ارشد یگان 840 در قلب تهران ترور شد. این شکست‌های پی در پی نهایتاً به برکناری حسین طائب رئیس وقت سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انجامید. هرچند یک ماه بعد عوامل موساد یدالله خدمتی یکی از فرماندهان بخش آماد و پشتیبانی سپاه را در نزدیکی تهران بازجویی کردند. این رسوایی ها اعتبار یگان 840 را به شدت زیر سوال بود. آخرین عملیات لورفته این واحد تلاش برای انهدام خط لوله نفتی باکو تفلیس جیهان، سفارت اسرائیل و مراکز یهودی در یکی از کشورهای همسایه ایران در فروردین ماه امسال بود که ناکام ماند و برخی از عواملش دستگیر شد. حالا یگان 840 با نامی جدید و فرماندهی تازه برگشته، در حالی که شرایط تغییر کرده. پس از حذف علی خامنه ای، مقام‌های جمهوری اسلامی به نام انتقام و قصاص آشکارا از ترور مقدس میگویند.
5: کلمه انتقام که الان دستور کار ملت ماست و دستور کار جدی همه آزادگان جهانه.
1: و تحلیلگران نزدیک به حکومت، ترامپ، نتانیاهو و خلبانان شرکت کننده در حمله نوع اسفند به بیت خامنه ای را اهداف ترور می‌خوانند و خواهان احیای جوخه ترور وزارت اطلاعات شدند.
6: در واقع بازدارندگی امنیتی و ستون تنبیه و مجازات در بیرون از مرزهای جمهوری اسلامی، این تنبیه و مجازات به نحوی اعمال شد و صورت گرفت که عملاً سایه تهدیدهای امنیتی داشت برای سالها بلکه دهه ها از ایران دور می شد.
1: همزمان یکی از تحلیلگران نزدیک به جمهوری اسلامی فاش کرد ترور در خاک اروپا پشتوانه سفرهای اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور وقت به اروپا.
7: هم آقای حسینیان، روح الله حسینیان، نماینده مجلس و رئیس مرکز استاد انقلاب اسلامی، به خود من میگفت، میگفت آقای هاشمی رفسنجانی وقتی میخواست بره سفر به نیروهای عملیات خارجی وزارت اطلاعات میگفت برید 4 تا عملیات انجام بدید، من اونجا که میرم از موضع قدرت صحبت کنم.
1: این در حالی است که جمهوری اسلامی به بهانه جنگ مشغول عادی‌سازی مجازات مخالفان نظام در خارج از کشور است و با راه اندازی سامانی به نام علاج خواستار جاسوسی شهروندان از یکدیگر و معرفی مخالفان نظام در خارج از کشور به نهادهای اطلاعاتی شد. از طرف دیگر در چند ماهی که از جنگ 40 روزه می‌گذرد تعداد زیادی توطئه ترور و خرابکاری در ترکیه، بریتانیا و کشورهای دیگر فاش شد. در این شرایط بازسازی یگان 840 و ریبرند آن با نامی تازه بخشی از برنامه جدید و تهاجمی جمهوری اسلامی است. پمپاژ سریالی وحشت در حکومتی مسلح به پاسداران تروریست و قاچاقچیان و تبهکاران بین‌المللی که حالا آشکارتر از قبل یک واقعیت را فریاد می‌زند. جهان با جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران برای هیچ کس امن نیست. مشتبه پور محسن، لندن.
0: به پایان این برنامه رسیدیم و سپاسگزاریم از شما که با گزارش دیگری همراه ما بودید. تا بعد.

0: تاباندن نور بر آنچه در تاریخ خانه های نظام اتفاق می افتد. از خیابان ها تا تخت های بیمارستان و سلول های انفرادی، روایت های شما ابعاد پنهان جنایات را آشکار می کند.
1: این آدم کشی جمهوری اسلامی.
0: با کشف حقیقت صدای بی صدایان باشید.
2: صدای ما رو به همه برسونید.
3: اقتصاد مرز نمی شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می کنیم که برآمده از بحرانها و فرصتها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می کنیم.
4: حمله حوثی‌ها به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد،
5: دست کم 12 کشته و بیش از 300 زخمی.
6: این حمله حوثی‌ها به فرودگاه ریاض هم مرگبار بوده.
5: حمله مرگبار حوثی‌ها به فرودگاه ریاض.
7: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در جریان کارزار انتخاباتی
8: ترامپ از احتمال اقدامات جمهوری اسلامی پیش از انتخابات آمریکا گفته.
9: وقتی که آمریکایی‌ها حمله بکنند، اگر آمریکایی‌ها حمله بکنند،
10: آیا باید منتظر یک حمله پیش دستانه باشیم؟
11: ماشه را چه کسی ابتدا خواهد کشید؟ ترامپ.
12: آیا باید منتظر یک جنگ پیش دستانه باشیم، خصوصا سوی اسرائیل؟
13: اگر 6 ماهه که همه نیروهاشون رو بازسازی کردن، همه منتظر یک جنگ غریب الوقوع.
14: توقیف رمزارزهای مرتبط با سپاه.
15: سران جمهوری اسلامی نمیتونن برای دیدن معشوقه‌هاشون به پاریس برن.
16: علیرضا سپاهی رهبر بازداشتش و اعترافاتش.
17: موقع خاکسپاری بدنش به شدت کبود شده بوده، یعنی آثار شکنجه کاملا مشهود بوده.
0: ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. کوشش کارزار رفت بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.

سلام 111 شب تهرانه و مژده بدم بهتون که ما تمام این هفته رو تریبون آزاد داریم. ماراتون تریبون آزاد که از دیروز همین ساعت آغاز شده، پنجشنبه به پایان میرسه و ما به مدت دو هفته به مرخصی سالانه خود تشریف فرما میشیم و نخواهیم بود. کلا به نظر میاد که این داره سنت برنامه میشه که هفته پیش از مرخصی رو ما به تریبون آزاد اختصاص میدیم تا همه کسانی که برنامه رو دنبال میکنن این فرصت رو پیدا کنن تا بیان و در این روزهای آخر پیش از غیبت صغرا حرفی اگه تو دلشون مونده رو به یک ایران بزنن. اگر انتقادی پیشنهادی دارند بی پرده به ما بگن و ما رو برای بهتر شدن کمک کنن بهمون. اصلا مهمتر این که از این تریبون استفاده کنن و بگن که اصلا چه موضوعی در ایران امروز مهم که باید بهش پرداخته بشه. پس نه تنها امشب که این هفته تا شب جمعه موضوع برنامه رو شما تعیین میکنید. ضمن اینکه پنجشنبه هم آقای مراد ویسی مهمان برنامه خواهم بود و این تریبون آزاد رو با حضور ایشون برای شما میزبانی خواهیم کرد و ماراتون را به پایان خواهیم برد. امشب اما از شما خواهش داریم که منت سر ما گذاشته تشریف بیارید، از زندگی این روزها در شهر و محله‌تان بگویید، از نگرانی‌ها، امیدها و مطالبه‌هایی که باید شنیده شوند از داخل ایران یا خارج از ایران. با هر دیدگاه و تجربه‌ای روی خط بیایید، حرفتان را مستقیم با یک ایران در میان بگذارید. اگه فقط فرصت گفتن یک جمله به ایران داشتید چی میگفتید؟ روی خط برنامه بیاید امشب، این میکروفون ازتون خواهش میکنم. امشب دیگه هرجوری شده از چنگ من در بیارید، مثل شبای دیگه نباشه، همش دست من باشه. برای شرکت تو این برنامه به ما در واتساپ یک پیامک کوتاه میزنید، ما براتون یک لینک میفرستیم که میاره شما رو مستقیم وسط این استودیو. برنامه صدای شماست ملت، اینجا یک ایران صدای شما را میشنوه.

0: خب خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خوش آمدید. تشکر میکنیم که بیننده برنامه هستید. لیانا از شیراز پشت خط است، اولین فردی است که تشریف میاره. قبلش بگم که فاطمه مهاجرانی دیدن امروز یه نوشته بود که ما اینترنت برای مردم کند کردیم چون وسط جنگیم. اینم از کرامات خانم مهاجرانی و دولت پزشکیان. لیانا از شیراز، ازت خواهش میکنم که بیای روی خط برنامه و به ما بگی هر چی که دوست داری که بگی. امشب موضوع برنامه رو شما تعیین میکنی خانم لیانا. خیلی خوش اومدی عزیزم.
1: سلام کامدید جان، خسته نباشید، شب خوبی داشته باشید. به مردم ایران هم سلام میگم. من نمیدونم واقعا از چی و کجا باید شروع کنم. واسه منی که 20 سالمه، دانشجو هستم، تازه اول زندگی هستم، باید شرمندگی خانواده‌مون رو ببینیم، از اون طرف خودمون رو سر پا نگه داریم، به خودمون نیاییم که چه اتفاقایی داره میفته، چشم رو همه چی باید ببندیم. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اگه چشم نبندیم و به خودمون بیاریم و بگیم اصلا چرا داره این بلا سرمون میاد، پس یعنی ما اختشاشگریم، یعنی ما معترضیم، یعنی ما فلانیم. الان شهریه ثابت دانشگاه آزاد 11 میلیون همین جوری فعلا از همون گرفتن و فعلا زده 8 میلیون هم متغیر. حالا تا آخرش که چقدر بشه خدا میدونه. از اون طرف قبض برق ما 5 میلیون و 900 اومده، دو نفر کلا تو خونه هستیم، لوستر و اسپیلت و این چیزا هم نداریم. از اون طرف کار نیست، همه داغونیم واقعا. یعنی الان توی دانشگاه ما حتی همکلاسی های خودمونو که میبینیم، پسرها که اصلا داغونن، اونا که اصلا کلن هیچی، ما هم که حالا خانومیم که اصلا داغونتر از اونا. یعنی اصلا همه واقعا توی اوضاع چه روحی چه جسمی افتضاحی هستیم، چون وقتی حالا روحیمون خوب نباشه از لحاظ جسمی هم دیگه به هم میریزیم. حتی حوصله صحبت کردن با همسن و سالای خودمون رو هم دیگه نداریم. یه بیرون حتی نمیتونیم بریم. چرا؟ چون یه بیرون ساده انگار با درآمد ریالی دلاری ولی خرج میکنیم. من خودم به شخصی تکنسیان داروخونه بودم، یعنی قرار بود تکنسیان داروخونه باشم، کارآموزی داشت. خب دیگه حالا یه تایمی رفتم داروخونه که تازه آشنا بود، 6-7 ماه منو امیدوار کردن. هر روز طرف میخواست بره مکی آخر کار، گفت که بهمون کمک کن، بعدش برگشتم راجع به کار صحبت میکنیم. منم چقدر امیدوار، اون یک ماه با تمام دل و جون کار کردم، منتظر بودم که حالا اون برگرده، منم اونجا مشغول به کار شم. یک ماه وقتی تموم شد و وقتی برگشت گفت خب ما کارمون فعلا تکمیله و فعلا نیاز به نیرو نداریم. تو این 6-7 ماه 1000 تومن هم از سر ترحم هم حتی به من ندادن. بعد یه جای دیگه هم باز رفتم که یه مرد 70 ساله نظر داشت و از اونجا مجبور شدم به خاطر این از سر اجبار بیام بیرون، باز از اونجا هم بدون 1000 تومن بود. یعنی تو ایران جدا از این که کار نیست، جدا از این که اصلا هیچ درآمدی نیست، قیمت ها اینقدر بالا، از اون طرف هم وحشتناک تحت فشاریم که به عنوان یه زن اگه بخوایم توی محل کاری هم قرار بگیریم باید نگاه بقیه رو قبول کنیم، باید نظر داشتن بقیه رو هم قبول کنیم. واقعا خیلی تحت فشاریم تو ایران، از همه نظر، از همه بابت واقعا دارن بهمون فشار میارن. یعنی واقعا من به عنوان یه آدم 20 ساله واقعا کم آوردم و اصلا کشش دیگه زندگی رو ندارم، از همه طرف کم آوردم، واقعا دیگه نمیکشم زندگی رو حتی بخوام تحمل بکنم. مرسی، ببخشید وقتتون رو گرفتم
0: لیانا جان، ولی خب
1: امیدوارم یه روز دیگه
0: عزیزم میدونم سخته
1: و
0: همین میخواستم بگم از امیدت هم بگو
1: یه ذره
0: اگه بخوای که مثلا آیا لیانا قرض که بری همش نکات منفی زندگی تو گفتی، یک نکته مثبت نداره زندگیت که راجبش صحبت کنی الان؟ واقعا یه دونه حتی
1: فعلا که دانشجو هستم و اون روز هم که داشتیم با هم دانشگاهیامون صحبت میکردیم راجع به این بود که باز دوباره داره بوی این میاد که باز دوباره قرار مجازی بشه و این چیزا، فقط امیدمون این بود که این ترم آخرین ترمی باشه که اینا رو داریم تحمل میکنیم و زودتر واسه ترمای بعدیمون و آیندمون و شغل و این چیزا دیگه اینا رفته باشن تا اون موقع. من ترم 5 هستم.
0: خب لیانا جان الان به نظر من لذت دوران دانشجویی رو ببر عزیزم حوزش میدونی همه اینا رو گفتی درستم میگی، سختم هست، من خودم داشتی حرف میزدی من خودم گوشتم جای تو دیدم آره خیلی سخته، ولی دوران، ولی تو یک بهترین دوران زندگیت هم هست دیگه، دوران دانشجویی. این به نظر من سعی کن
1: آره،
0: که چون بعد از این دیگه اوضاع بهتر نمیشه، یعنی اوضاع بدتر که میشه بهتر نمیشه زندگی خود آدم. من بهترین دوران زندگی دوران دانشجویی بود. آره حداقل حال دوران دانشجویی رو ببر، میدونم سخته
1: همه چیز. آره ترمای اول در این حد همه چیز افزایش قیمت نداشت و ما میتونستیم دور هم دیگه اکیپ میشدیم، بیرون میرفتیم، جای مختلف میرفتیم، ولی الان دیگه توانایی این که حتی یه وقتی یه هات چاکلت ساده بغل دانشگاه به ما میده 300,000 تومان، خب معلومه که نمیریم نمیخوریم، دور هم دیگه هم جمع نمیشیم.
0: یه ذره هم سخت میشه وقتی پسرای دانشگاه همه داغون باشن. میتونی گفتی پسرا همه داغونن تو دانشگاهتون. یه ذره اونجوری هم سخت میشه. مرسی لیانه جان، قربونت برم، خیلی مراقب خود باش.
1: مرسی از شما، خسته نباشید، خیلی خوشحال شدم.
0: مرسی عزیزم، منم همینطور. لیانه عزیز گفت پسرای دانشگاه همه داغونن. آقا پسرای دانشگاه چیکار داره میکنین با اعتبار ما؟ بریم سراغ کوروش از ترکیه. کوروش عزیز به من گفتن که شما خیلی منتظر موندی، ازت میخوام عذرخواهی کنم به خاطر انتظاری که این روزها کشیدی و سریع دیگه آوردیم دیگه از ترس که دیگه اذیت نشی زیاد. واقعا خیلی من شرمندم کوروش جان، بفرمایید.
2: سلام فدای شما روشم. سلام صدا میاد آقا
0: خاندی؟ بله عزیزم صدا یک ایران داره میشنوه، بفرمایید.
2: خب خدا بشو، من سلام میکنم به شما و که این زحمت رو میکشید، به سلام دیگم دارم واسه ملت سیور ایران، ملت تاریخ ساز، ملت ما دارن تاریخ میسازن، خدایی دارن با این جانفشانیشون تاریخ میسازن. مثلا کامیز من الان کارگرم، خب خیلی های مثل من داریم ترکیه کار میکنیم، میدونیم کم کار تو ایران کمه و چکم مشکلات داریم، مشکلات اقتصادی داریم، ولی از مشکلات اقتصادی مهمتر شرف و ناموسه. ما شرف و ناموس نباید با مشکلات اقتصادی مقایسه کنیم. ما الان راضییم این فشار اقتصادی رو بکشیم، کمتر بخوریم، کمتر بیاشونیم که از اخه وطنمون رو از دست ندیم، چون دشمن پشت داره. الان این تحریم‌های ظالمانه آمریکا اسرائیل باعث شده که ما اینجوری آواره کوچه خیابون کشور اون کشور بشیم، ولی راضیم پشت نظاممون وای میستیم و نمیذاریم خلای قدرت ایجاد باشه که دشمنا گرگا بریزن تو ایران. سابقه شون خرابه. ما الان لیبی رو نگاه کنیم، عراق رو نگاه کنیم، میبینیم آقا خلای قدرت قذافی و صدام که رفتن گرگا ریختن قارتشون کردن. الان 40 سال صدام رفته هنوز درست حسابی برق نداره، در حالی که زمان صدام اینا همه برق 24 ساعت داشتن، آب آشامیدنی تصفیه و فلان و گاز و همه چی داشتن. الان ما هم بخوایم نظامون رو سرنگون کنیم، نمیدونم خلای قدرت ایجاد کنیم، حتما این بلا سر ما هم میاد. یعنی من تو تاریخ ایران 500-600 ساله تو تاریخ ایران همچین نظامی نیومده که اینجوری با قدرت از ایران و از ناموس ایرانی دفاع کنه. من خیلی خوشحالم تو این وضعیتی، ما داریم قدرت پیدا میکنیم، ما داریم به جهان ثابت میکنیم که ما ایرانیا فرق میکنیم با همه جای دنیا، ما فرار نمیکنیم، ما میجنگیم، ما میجنگیم و خاک نمیدیم، ما نمیذاریم ناموسمون بیفته دست این ظالم ها، این ستمگر و استعمارگرای تاریخ معاصر، این 200-300 سال اخیر. بعد خواستم به شما بگم ما رو تحریم کردن، تحت فشار گذاشتن، مشکلی نیست، ما جلوشون وای میستیم، ولی این کد رو دیگه، این دیوار رو میریزیم، از این به بعد ما بهشون حکم میکنیم، ما تحریمشون میکنیم، ما با تنگه هرمز، با قدرتمون، با داداشگیامون، داداشمون یمن، لبنان، فلسطین، ما با اینا پوزشون رو به خاک میمالیم. نمیذاریم نظاممون سقوط کنه، اینا این گرگا بریزن، لاشخورا بریزن، وطنمونو بگیرن. اینو خواستم شما در جریان باشین. بعد
0: ده مرسی عزیزم. بعد شما چه ترکیه ای اگه اینجوریه کوروش جان؟
2: واسه کار اومدیم دیگه. من گفتم
0: چرا نمیری اونجا پس؟
2: کجا؟
0: میفهم، ولی خب مثلا تو ایران کار نبود؟ این همه میخوای که پشت اینا وایسی فلان، یه کار برای کارگر تو ایران نمیدن درست کنن، تو مجبور شدی بری ترکیه؟
2: داشتیم دیگه آقا کنم دیگه. آره دیگه، کارم داشتیم والا، پولم داشتیم، کارم داشتیم، همه چی داشتیم. تحریما نذاشتن اینا پول ما رو، والا زمان خاتمی اول دوره احمدی‌نژاد ما اشغال میکردیم به خدا تو ایران. آره. ولی این تحریما
0: خدا ببین این تحریما رو باعث کی شد؟ کی باعث شد اون وقت؟
2: اینا پول ها
0: باعث تحریما کی بود؟ چیکار کردین؟ چی شد که تحریم شد ایران؟ چی شد که ایران تحریم شد؟
2: میگه آقا باعث تحریما پیش رفته، میگه آقا واسه همینجوری روزا نکنی، میگه خودتون دارو درست نکنین از ما بخرین، نمیدونم هستی این اساسی از ما بخرین، نمیدونم نفتتون رو 50-50 بدین.
0: ظریف یادت، ظریف
2: نفتتون رو بدین.
0: ظریف یادت میگه ما خودمون انتخاب کردیم اینجوری زندگی کنیم. ظریف یادت میگه ما خودمون انتخاب کردیم اینجوری زندگی کنیم.
2: ما انتخاب کردیم که خودمون باشیم، استقلال داشته باشیم. ما نفتمون رو 50-50 نمیدیم به آمریکایی‌ها. ما انرژیمون رو، ما سرمایه ایران و خاکمون رو 50-50 مثل ونزوئلا و ژاپن و نمیدونم عراق و لیبی ما نمیدیم به اینا، ما جلوشون وای میسیم. ما نخوریم هم نمیذاریم اینا بخورن، واسه بچه‌های خودمون نگه میداریم. نگاه الان من یه مثال واسه بزنم کامبی، قبل از جنگ جهانی دو صدا میاد
0: بله بله.
2: نگاه بله. قبل جنگ جهانی دوم ژاپن نصف آسیا رو گرفته بود، همه سامورایی بودن، همه جنگجو بودن، همه یعنی جنگنده بودن واسه خودشون. همین که شکست خوردن آمریکا بهشون تسلط پیدا کرد. الان همشون یا LGBT هن، یا نمیدونن سوسول هن، یا نمیدونن اقمونده هن، مثل موچه کارگرای
0: حالا به LGBT این مثلا آقا حالا جمهور اسلامی رو برمندش چیز اول دام روشن کن بعد LGBT.
2: نگاه
0: چه ربطی داره الان LGBT؟
2: ببین
0: این سوالی از داره، ترکیه چرا تحریم نیست؟
2: همه شدن
0: سوسول مامانی، ولی راحت دارن اول سوسول بودن، چه اشکال داره همه به لات باشن. بعد آقا شما الان ترکیه میدونی ترکیه چرا تحریم نیست؟
2: چی؟
0: ترکیه استقلال نداره؟
2: داره.
0: حالا شما که ترکیه هستی، ترکیه استقلال نداره، ترکیه چرا تحریم نیست؟ پس چرا اونا تحریم نیستن؟
2: نگاه کن الان ترکیه رو واسه مثال میزنم، ترکیه بخواد خودش باشه
0: وقت داره تموم میشه البته،
2: نمیدونم. آره وقت ماها تموم میشه با 100 تا لینک و کد و نمیدونم.
0: نه بجان تو، من رو 5 دقیقه همه رو قطع میکنم.
2: کامبیز وایس باید بفرستیم
0: نه دیگه نگو،
2: ما اهل نظامی یا نیستیم؟ میای بالا نمیاری بالا؟ بذار دو دقیقه حرف بزنم.
0: نه اصلا که کسی
2: چرا نمیزنی؟
0: که اومدی که اومدی اهل نظام هم بودی اومدی، پس چی میگی؟ بفهم
2: نگاه ترکیه، نگاه کشور عربی رو میبینی؟ و پولشون رو دادن به اینا، به اینا اعتماد کردن به آمریکا اسرائیل. الان هر کی بلند میشه تو سرشون میزنه. یمن یه گروه یه کشور مستقل هم نیست، جنگنده به خدا سلاح چنانی هم نداره. الان عربستان رو بیزار کرده، نمیدونه داره چی.
0: عزیزم دیگه وقت تموم شد دیگه، من رو 5 دقیقه به جان تو نگاه کن آقا کوروش
2: جان،
0: قربون بخش فهمیدم، ولی ما رو 5 دقیقه دیگه، این 5 دقیقه دیگه من همه رو قطع میکنم. تشکر به شما هم تازه 12 20 ثانیه بیشتر تشکر میکنیم از آقا کوروش. مرسی. نه به جان تو، برنامه رو نگاه کن، سر 5 دقیقه همه رو قطع میکنم. ربطی نداره که چجوری فکر میکنی اصلا دیگه. خیلی آخه 7 دقیقه دیشب هم گفتم، 5 دقیقه که نیست که، 7 دقیقه است. 7 دقیقه تلویزیون زیاده به نظر من، و آدم های خیلی زیاد روی خط هستن. شما هم اومدی حرف تو زدی. فقط من یه کوچولو اولا الان میخوام راجع به چیزی صحبت کنم. این پربازدیدترین مطلبی وبسایت ما، برید الان نگاه بکنید، یک مطلبی از خانم سبا هدرخانی که پاسخ دهندگان به ایران اینترنشنال رو یک نظرسنجی گشته اونجا نوشته که این بازدید یعنی بیشترین آمار خوانندگان رو داشته حداقل در 24 ساعت گذشته، که گفتن مردم در این نظرسنجی گفتن که با ادامه فشار آمریکا موافقیم اگر به سقوط حکومت منجر شود. در پاسخ به پرسش ایران اینترنشنال درباره ادامه فشارهای آمریکا بر جمهوری اسلامی، 71% مخاطبان با حمایت از افزایش فشارها سرنگونی حکومت را شرط اصلی موافقت خود دانستند. بیش از 35,000 نفر در این نظرسنجی آنلاین شرکت کردند. در کنار اکثریتی که حامی ادامه فشارها بودند، 29% با تاکید بر هزینه‌های سنگین تحریم، گرانی و جنگ برای مردم، خواستار توقف فشار اقتصادی و تمرکز بر مقام‌ها و ساختار قدرت جمهوری اسلامی شدند. دیگه آمارای دیگه هم داره، میتونید برید نگاه بکنید. حالا در مقابل صحبتایی که دوستون کوروش از ترکیه کرد، ما یک نظرسنجی میدانی در حد حداقل 35,000 نفر اینجوری هم داریم. یعنی خب گروهی شاید اینجوری فکر میکنن، گروهی اینجوری فکر میکنن. من خودم شخصا به عنوان مجری برنامه که اینجا میشینه هر روز با مردم داخل ایران حرف میزنه، حس من اینه که انسان‌های مثل کوروش عزیز که از ترکیه اومده بود در اکثریت مطلق الان نیستند در ایران، و این توضیح رو گفتم بدم خدمت شما. بریم سراغ باربد از تهران. باربد عزیز خیلی خوش اومدی، تریبون آزاد داریم همونجوری که دیدی، هر کسی میتونه بیاد راجع به هر چی صحبت کنه. شما هم اگه باربد، ببخشید باربد عزیز، روی خط ما هستی، بفرمایید.
3: درود بر شما کریم جان، وقتتون بخیر.
0: خیلی خوش اومدی عزیزم، بفهم
3: صدای منو دادی.
0: بله عزیزم، بار بار میشتم بفهم.
3: خدمت شما عرضم که اول من یه جواب به این دوست عزیزمون بدم، کوروش که از ترکیه اومده بود رو خط. این بنده خدا انگار قبل از انقلاب تو یخچال گذاشتن فریز شده، تازه در اومده که از هیچی خبر نداره. من یه دونه دختر دارم، این دوست عزیزمون که از شیراز تماس گرفت به درستی اشاره کردن که خیلی گرانیه، به طوری که کمر ما پدرها و پدر مادرهای خانواده رو همه رو شکونده این گرونی زیر بار این تورم و چیزی که درست کردن. من این رو نخواستم که آزادی رو خواستم به خاطر اینکه

0: مدرسه 3 میلیون تومان برای
1: مدرسه
0: کتاب
1: دولتی
0: میخواد
1: ازتون پول
0: فقط.
1: میخواد؟
0: بله بله هنرستان دولتی
1: حق نداره طبق
0: از
1: قانون،
0: دختر
1: میدونی
0: من
1: که طبق قانون حق نداره.
0: والا حق نداره. من اتفاقا اشاره کردم به مدیر مدرسه، گفتم که یه همچین چیزی هست، گفت آقا شما برو به مسئولش بگو. به ما گفتن بگیر. مدیر مدرسه که وقتی که یه همچین جوابی رو به من میده و میرم آموزش پرورش میگه حق ندارن بگیرن، احتمالا کمک خواستن بکنید به مدرسه. من چه کمکی باید بکنم به مدرسه وقتی که 3 میلیون تومان کتابی که 600 هزار تومان میشه 2 میلیون و 400 هزار تومان بخوام بیشتر پرداخت بکنم؟ این یه بره قضیه. سمت دیگه قضیه اینه که به دیروز به دختر من برگشتن میگن که امکان داره مجازی بشه، برید لپتاپ بخرید، حتما باید لپتاپ داشته باشید. لپتاپی که 75 میلیون تومان پولشه، تازه اون چیزی که مثلا سطح خیلی پایینشه، قیمت خیلی پایینشه، من اگه بخوام لپتاپی رو بخرم که دخترم بخواد باهاش کار بکنه باید حداقل 100 120 میلیون بدم. وقتی که 2 سالم هست که بیکارم و نتونستم که حتی اجاره خونه خودم رو پرداخت کنم و کمرم زیر بار این گرونی، نه کمر من، تمام پدر مادرایی که مثل من هستن کمرشون زیر بار این گرونی خم شده، والا دیگه نمیدونیم باید چی کار بکنیم، چه چیزی رو باید دیگه تجربه بکنیم، چه چیزی رو باید واقعا دیگه به خانوادهمون بیایم اینو القا بکنیم که امروز رو تحمل کن، درست میشه، فردا درست میشه، پس فردا درست میشه. اینها تمام این چیزهایی هستش که بلاهایی هستش که در طول این 47 سال، یعنی از اون انقلاب نکبت 57 تا به الان به سر مردم ایران اومده. به طوری که دیروز من پریروز خودم دیدم یه دونه آدم که داره با ماشینش کار میکنه التماس میکرد به یه دونه لاستیک فروشی، تو رو خدا به من یه جفت لاستیک دست دوم بده من بتونم با ماشینم کار کنم. کسی که پول نداشته باشه لاستیک نو بخره، لاستیک دست دوم تقاضا میکنه، شما فکر کن اگه موتور ماشینش بسوزه این باید فردا چی کار باید بکنه، از کجا باید بیاره؟ دارو نیست. شما یه دونه داروخانه بخوای بری، یه دونه قرص استامینیفون کدئین بخوای بگیری، یه دونه قرص نوافن بخوای بگیری، یه دونه داروی دیابت بخوای بگیری، نیست کل اینا. بعد این دوست عزیزمون که ترکیه اومده میگه این تحریم‌های ظالمانه. تحریم‌های ظالمانه رو دنیا که نمیخواستن برای ما درست بکنن. کشور ما توش دزد هست، یه مش دزد، یه مش بیلیاقت، یه مش آدمایی که سواد ندارن و وقتی هم میچسبن مثل انگل میچسبن به یه میز قدرت، دیگه هم دوست ندارن ولش بکنن. دیروز آقای رئیس جمهور میگه که نمیتونیم کسی رو از کار بیکار کنیم، میگن به رئیس جمهور وصله، اونو نمیتونیم جابجا کنیم، میگن نمیدونم به فلانی وصله. وقتی که تو ارزه نداری روزی که یک نفر جابجا بکنی، لیاقت نداری این کار رو انجام بدی، نباید رئیس جمهور بشی. توی پیام‌های تبلیغاتیش میگفتش که من اگه نتونستم کار کنم استعفا میدم. خب بیا برو استعفا بده دیگه، بذار یه نفر آدمی که شایسته است بیاد بالا، یه نفری که میتونه مملکت رو اداره کنه بیاد بالا، کسی که بتونه خوب و از بد تشخیص بده بیاد بالا، نه یه مش بی سواد. در اون طویله مجلس رو نگاه میکنید 270 نفر گوسفند داخلشه، والا گوسفند ارجعیت داره به این آدم ها که هیچ کدوم بلد نیستن برای منافع مردم، برای منافع کشور تو این اوضاع وانفسا تصمیم بگیرن. بعد یه مش آدمای که مثل این کوروش که از ترکیه میان صحبت میکنن، ما داداشیامون یمنن، داداشیامون فلسطینن، پس رفتی ترکیه چه غلطی بکنی؟ میموندی ایران پرچم تکون میدادی بهت میرسیدن، قشنگ خوبم بهت میرسیدن، از گونی برنج نیازم نبود بری سر کار. مردمی که نمیخوان پرچم تکون بدن، نمیخوان زیر بار ظلم برن، اون کسایی بودن که توی 19 18 اومدن کف خیابون جونشونو گرفتن، کف دستشون خونشون ریخته شد، الان هم همه چیز دارن میکنن براشون. یه ذره مردم باید به خودشون هم بیان. ماشین گرون میشه صف میبندن مردم، مرغ گرون میشه مردم صف میبندن براش، یه مقدار مردم تحمل بکنن، یه مقدار چیز بکنن، نخرن اینها پول مالیات، پول آب و برق و گاز و

0: پرداخت نکنن بشینن خونه هاشون، دولت خود به خود خودش سقوط میکنه. ممنونم از کامویز جان، وقت دادی. پاینده ایران جاوید شاه.
1: تشکر میکنم از باربود عزیز از تهران که از حرفای اون دوستمون کوروش سامورایی از ترکیه عصبانی شده بود، راجع فساد در ایران صحبت کرد. قسمت عمده صحبتاش این که دخترش از دخترش پول خواستن تو مسجد، دولت قانون اساسی ایران میگه که حق ندارن که کارو بکنن، و اینکه یه انتقاد کوچیکی هم مردم داشت که چرا منفعل هستند. این روزها زیاد میشنویم از کسانی که میان که خودشون جزء مردمند و از انفعال مردم انتقاد دارند، و شاید حالا ما برگشتیم از این دو سه هفته استراحت، جزء اولین موضوعاتی که بهش بپردازیم همین داستان انفعال باشه و اینکه چجوری از انفعال در بیاییم اگر واقعا منفعل هست. من نمیدونم، حالا این بحثی که باربود کرد، من احساس میکنم شاید یک انرژی آتش زیر خاکستری وجود داره، یک انفعال خاموشی وجود داره که تبدیل خواهد شد به یک انفجار نور، نمیدونم واقعا. و من دارم گوش میدم که بفهمم چه خبره. مثل بقیه آدم ها، شما که تو ایران هستید بیاید به من بگید. پدرام رو بچه بیاریم از تهران. آقای پدرام خان بیا به ما بگو که نظرت چیه صحبته که کوروش سامورایی کرد و باربود عزیز بفهمیم، یا نه هرچی دوست دارید بگو صحبت کنید. به حرفای منم توجه نکن زیاد. خیلی خوش آمدید، بفهمیم.
2: مرسی. سلام، شب بخیر. من یه 10-12 صفحه آماده کرده بودم که بگم، منتها این مرتبه وقت نمیشه، سعی میکنم خیلی خلاصه بگم.
1: حالا آقا هم توی نکن این کارو. انجام میدم.
2: نه نمی کنم. ببینید، من کلی عرض میکنم. این ایدئولوژی باور داره که یه روزی یه کسی که مجهوله به نام الله توی قاری که هیچکی نبوده به محمد یه سری اختیارات داده که واسه دنیا تصمیم بگیره، چون خودش زورش نمیرسیده دشمناشو بکشه، به بچه هاشون تجاوز کنه و و و و و. امروز این ایدئولوژی به اختیار جمهوری اسلامی داره توی ایران انجام میشه. دیگه امروز روزی به نظر من نیست که ما بیایم از جنایات دونه به دونه جمهوری اسلامی تعریف بکنیم. ما باید این ایدئولوژی رو از بین ببریم. این ایدئولوژی هم از بین بردنش با شعار دادن، که حالا خود من هم بعضا شعار میدم، مثل حرفی که الان شما کامیز جان زدی. ببینید، هممون یه چیزی رو میگیم که خودمون انجام نمیدیم. خب این اصلا به نظر من درست نیست. الان ببینید، این دوستمون گفتش که من دو مدرسه دخترم الو ولو ولو ول. خب دخترتو مدرسه نفرست، تو به عنوان یه آدم دخترتو مدرسه نفرست. من به عنوان یک ایرانی فردا سر کار نرم. دوستمون که تو نیروی انتظامی کار میکنه فردا سر کار نره. هممون اگر اینو رعایت کنیم، از خودمون شروع بکنیم، خب قطعاً جمهوری اسلامی سقوط میکنه. ولی این که ما هممون میگیم دارو نیست، غذا نیست، گرونی هست، کمرم زیر بار فلان شکسته، چجوری میشه وقتی دارو نیست، غذا نیست، من کمرم شکسته، صبح شنبه 20 دی ماه با اون کوله باری از غم و اندوه پاشم برم سر کار، سر کاری که داره این حکومت رو میچرخونه، که سر ماه ما بیایم از همین حکومتی که بچه هامون رو کشت حقوق بگیریم که پول آب و برق و گازی که نداریم رو پرداخت کنیم. ببینید، حرف من همش همینه. ما واقعا چطوری تونستیم بعد اتفاقات دی ما، بعد از 88 تا حالا، واقعا چطوری تونستیم بریم دور همین مهمونی بخوابیم پاشیم به زندگی عادیمون ادامه بدیم، در صورتی که هممون داریم شعار میدیم فقط پای تلفن. رسانه جای دعواهای اینستاگرامی که نیست که من بیام واسه نفر قبلی شاخوشونه بکشم یا اون واسه من، یا من بیام توی رسانه از فقر و بدبختی خودم بلند بلند بگم. این رسانه رو جدا از همه ایران ممکنه دنیا هم ببینه، برای خودمون احترام قائل باشیم. چرا میایم ضعفمون رو بلند بلند میگیم که ما انقدر فقیریم که داریم مثلا نون نمیخوریم؟ نه به خدا، امروز تو تهران و اکثر شهرهای ایران به خدا مردم دور همیاشون رو میرن، عرق پنجشنبه جمعهشون رو میخورن، نمیگم در رفاه زندگی میکنن، ولی روال عادی زندگی داره طی میشه با خیلی سختی. حرف من اینه کامیز جان، واقعا باید عمل کرد. من خودم هم بعضا دارم تاکید میکنم، منم شعار میدم، ولی واقعا باید عمل کرد. اینم که بشینیم منتظر باشیم که یک روزی یک نفری یک ساعت خاصی رو تعیین کنه برای عمل کردن، نمیشه که. ما متاسفانه این ایدئولوژی حالا بعد جمهوری اسلامی از ابتدای مدرسه، من متولد 58 هم، تو راهنمای دبستان به خورد ما دادن دیگه، یه جورایی با خود ما عجین شده یه سری فرهنگای اینا، به صورت این که مثلا اینا از شهیداشون ببینید چه بوق و کنایی ساختن، ما هم از جاوید نامان اون درسته خیلی کار بزرگی کردن، ولی به جای اینکه بیان پشت سر اونا فقط شعار بدیم به راهشون ادامه بدیم. مرسی که حرفامو گوش دادی.
1: عزیزم من یک توضیح کوچیکی فقط دارم پدرام جان، حالا از تلویزیون میخوای نگاه کن، راجع به این که گفتی مردم دلخوشی های کوچک خودشونو دارن، تفریحشونو دارن میکنن، الان من دارم میبینم که یه سری تئاترای نیمه حکومتی، حکومتیه دیگه، یعنی اوج وقتی درست میکنه حکومتی، پر میشه تو ایران. سوالهای پیش میاد که مردم که پول ندارن غذا بخورن، اگر مردم گشتن، اگر اینجا چجوری پول دارن برن مثلا تئاتر سولدات میشه، یا مثلا همین چیزی که شما گفتی، این یک مکانیزم خیلی ساده است به نظر من، فهمش سخت نیست. این که شما وقتی که نمیتونی که نقشه های گنده برای زندگیت بکشی، وقتی آینده ای نداری، وقتی نمیتونی اصلا پلان کنی برای آیندهت، اصلا چیز گنده ای رو به روش حساب کتاب بکنی، یکی از مکانیزم های بقا اینه که تو ساعتی رو فراموش بکنی از این زندگی مشکلاتی که داری، و به جای این که تو مثلا پسنداز بکنی که یه چیز گنده ای رو به دست بیاری، همین چیزی که الان داری رو خرج میکنی که این لحظه این زمان رو بگذرونی. این ساده است فهمش، در زیاد چیز عجیب غریبی نیست. این رو نباید گذاشت به نظر من به حساب این که حالا که مردم، حالا هر جوری شده مردم دارن مثلا اونا که مردم که دارن اشغالشون رو میکنن، تفریش بر نگاه کن نشستی تو پارک داره، آره ولی تموم میشه، همون شب تموم میشه، دوباره غم برمیگرده، غم اصلا موجودیت انسان روی زمین ایران. این نظر من، حالا اگر که دوستان دیگری هستن که نظر دیگه دارن خوشحال میشم که بیان بزنن تو دهن من. خیلی خوشحال میشیم که علیرضا رو بیاریم از اصفهان. بچه‌ها علیرضا عزیز خط برنامه ما هستی، بحث جالبی امشب در گرفته، ازت خواهش میکنم که بیای و به ما بگی که تو چه فکر میکنی، خودتو رسوندی به برنامه، حرفتو بزن. علیرضا از اصفهان.
3: درود بر شما کامبیز جان،
1: خوش اومدی عزیزم، بفهم
3: عزیزم. من اول اینکه
1: بله بله،
3: دو سه شب میخواستم بیام و نتونستم شرکت بکنم توی برنامه شما و خیلی این موضوع منو عصبی کرد. اما اول میخواستم که من راجع به یه موضوع دیگه صحبت بکنم کامبیز جان، اما دوست داشتم اول جواب آقا کوروشو بدم در حد 30-40 ثانیه. به قول معروف میگه شما بیرون گود نشستی عزیزم، میگی لنگش کن، شما یه سر تشریف بیار داخل ایران. شما گفتی که تحریم های ظالمانه، میخوام بدونم که سیب زمینی که تولید خود ایرانه، آبش مال ایرانه، همه چیش مال ایرانه، تو این یک سال 10 برابر شده، چه ربطی آخه به آمریکا داره؟ چه ربطی آخه به کشورهای دیگه داره؟ شما چرا از این طرف نگاه نمی کنی که جمهوری اسلامی و سپاه پاشو تو هر کشوری گذاشت، اون کشور داخلش جنگ شد، اون کشور به ویرانه تبدیل شد، شما یه سر عزیزم تشریف بیار ایران، تو خیابونای هر استانی که بری ماشینایی که از عراق، عراقی‌ها دارن میان توی کشور و میتابند و ماشیناشون رو فقط نگاه کن که من جوان ایرانی آرزو دارم برم بشینم فقط کنار لاستیکش یه عکس بگیرم. چرا این چیزها رو نمیبینی؟ و کامبیز جان میخوام نکته مثبت بگم راجع به ایران. متاسفانه هر چی دارم فکر میکنم، هر چی دارم میبینم، میبینم نکته مثبتی واقعا نیست. واقعا مردم ایران دارن اذیت میشن. من نمیدونم عزیزانی که میان میگن خیلی خوبه، خیلی همه چی عالیه، من نمیدونم مثل مسئولین میمونم، ما یه ایرانی داریم برای مسئولین جمهوری اسلامی، یه ایران هم داریم برای مردم ایران، و اصلا دو قشر متفاوته. اما چیزی که میخوام بگم کامبیز جان، چیزی که من فکر میکنم، من اول میخوام یه امیدی به مردم ایران بدم. طبق تحلیل خودم، ما اینجا دو تا فاز ترس داریم، یه ترس جمهوری اسلامی، یه ترس آمریکا. ترس جمهوری اسلامی از اینه که مهمترین بخش ترس جمهوری اسلامی از مردم خود کشورشه، یعنی از تنها چیزی که میترسه از مردم خود کشورشه. و فاز دوم ترس، ترس آمریکا. آمریکا از تنها چیزی که میترسه اینه که مسئولین جمهوری اسلامی مردم خودش را قطع عام کنه. پس میاد به صورت لایه به لایه بودین کم میکنه که خدایی نکرده اتفاق بدی برای مردم ایران نیفته. قطعا مطمئن باشید من این امید رو مردم ایران میدم که این جمهوری اسلامی رفتنیه. یعنی یه شب بیدار میشید میبینید هیچ کدومشون نیستن. و یه صحبت دیگه هم که داشتم، خواستم چند شب پیش بیام راجع به این ماجرا صحبت بکنم. خب اینترنت ایران که قطع و وصل میشه کامبیزیان، نمیشه درست وصل شد و صحبت کرد. این بودش که واقعا ما جوانای ایران کامبیزیان هیچ امیدی به آینده نداریم. من صحبت دوست عزیزمون که قبل از من صحبت کرد بهش بگم که من یه مثال خیلی ساده برات میزنم که متوجه بشی که جوان ایرانی به فرداشم حتی امید نداره. من آخر کد ملیم صفره، کالا برگی که میگیرم 15 همه، اونی که آخر کد ملیش 7 25 میگیره. یعنی من وقتی کالا برگم میگیرم میتونم برم مثال 1 کیلو گوش بگیرم، اونی که 25 میگیره 500 گرم گوش میگیره. چه امیدی داری به این کشور عزیز من؟ چه امیدی داری به این جمهوری اسلامی؟ من هرچی فکرشو میکنم واقعا نکته مثبتی نمیبینم، واقعا نکته مثبتی نمیبینم. و یه چیز دیگه به برادرانه تو رو خدا، تو رو خدا بشینید صحبتای یکی از صحبتای شاهزاده رضا پهلوی رو گوش کنید و صحبت های مسئولین جمهوری اسلامی هم گوش کنید، خودتون بشینید قضاوت بکنید. انقدر شمرده و تمیز صحبت میکنه شاهزاده، انقدر با برنامه صحبت میکنه، برای هر کلمه میگه هم کشور خودمون رو تهدید میکنن، هم مردم خودمون رو دارن تهدید میکنن و هم مردم بقیه کشور رو. خیلی ممنونم کامبیز جان که وقتتون رو به من
1: مرسی عزیزم تشکر میکنم. خیلی ممنون. یک توضیح که داد، گفت من اعصابم خورد شد اومدم نتونستم بیام تو برنامه. من اولش فکر کردم که به خاطر انتظاری بود که میکشید و معطل شده بود اینا. بعد بچه‌ها گفتن، خودش هم تایید کرد که از اینکه اینترنتش قطع میشد میافتاد بیرون، دوباره بعد میرفت اینترنت میگرفت میومد، از این اعصابش خورد شد. واقعا هم اعصاب خردی داره این مسئله. ضمن اینکه برای اینکه امید بده به مردم، علیرضای عزیز از اصفهان یه چیزی گفت که به نظر من یک نکته‌ایه که بعد نیست من بهش یک کوچولو اشاره بکنم، و اون اینه که گفت آقا مردم زیاد نگران نباشن، اینا رفتنی هن. یه شب گفت حالا بیدار میشی میبینی هیچ کدومشون نیستند. میدونی من احساس میکنم که برای اینکه یه شب یه گروهی بیدار بشند که ببینن اینا دیگه نیستند، یه گروه دیگه بعد اینا رو بیرون کنن از جایی که هستند. برای همین این مسئله رو هم باید در نظر بگیریم. نمیشه صبح بیدار بشیم و بفهمیم که یه شب گو بیدار میشیم یا صبح گو بیدار میشیم. حالا در صورت یعنی بعد از یک مدتی که خوابیدی بیدار میشی و میبینی حالا گفت شب که میبینی نیستن. حالا من کلنم ازتون خواهش میکنم که مثل کروبی نخوابید، صبح بیدار شید ببینید که از اون ورش امکان داره این خواب یه تیغ دو پهلوی هم هست. خلاصه این که بله، همه دارن وی پی ان عوض میکنن. تون بریم سراغ مرودشت. خداداد از مرودشت خواهش میکنم که اگر که صدای من رو میشنوه، 34 دقیقه از این برنامه مانده است. خیلی برنامه به نظر من داینامیکی شده، موضوعات فراوانی مطرح شده، دوستان میان و دارن روی صحبت‌های همدیگه حرف میزنن. یعنی که مردم دارن به همدیگه گوش میدن. این هدف اصلی این برنامه این بوده که ما بشینیم گوش بدیم همدیگه. خداداد از مرودشت روی خط برنامه هستی، بفرمایید. مثل سبزی فروش ها گفتم اینا. خدا داد از مرده نیست، نه چه تاکسی رو نه. خدا داد بفهم
4: عرض ادب، صداتون برای من قطع
1: بفرمایید. آیه خدا داد خیلی خوش آمدی، داریم صدات شفاف. من خیلی دوست دارم مردش رو
4: وقت کنم که نوبت طبیعی هم بشه. یکی این که لطفاً مردم ایران مثل خود من دنبال کننده پیج اینستاگرام و فضای مجازی شاهزاده باشن، خیلی توی کشور ایران این موضوع صحبت میشه که هر کس از ایران شاهزاده رو دنبال کنه گرفتار میشه و داستان اینجوری. آقا اینجوری نیست. خود من حدود 10 سال دنبال کننده پیج اینستاگرام شاهزاده رضا پهلوی هستم و هیچ مشکلی هم نبوده. لطفاً ایشون رو دنبال کنید، دنیا داره میبینه فالوورشون بره بالا و قدرت مانور بین المللیشون و رسانهشون بیشتر بشه. این حداقل کاری است که ما میتونیم عنوان یک ایرانی انجام. مطلب دوم، سروی صحبتم با این ارزشهایی است که میرن کف خیابه. تورم بیداد میکنه، وضعیت مطلوبیت آموزش و درمان و تفریح و رفاه و دارو و امور پزشکی و روابط بین الملل افتضاح. تورم بیداد میکنه، نبود غذا و دارو بیداد میکنه، وضعیت جاده ها و کشاورزی و تولید و صنعت و اینا داره بیداد میکنه. اوضاع اعتیاد خیلی خرابه، وضعیت ازدواج خیلی افتضاح شده، سن ازدواج به ایران رسیده به 45 سال و پیری جمعیت واقعا داره بیداد میکنه. چی کار میکنید آقای این بسیجی؟ آقای این برای یک کیلو مرغ و یک کیلو روغن میرین که خیابون یه باند 3-4 تنی میذارین کنارتون، صدا رو میبرین بالا که یه شهر رو صدا بگیره، بعد خودتون 10 نفر بیشتر نیستید؟ این برای چیه؟ میخواد به کجا برسید؟ امروز به شما یه روغن دادن، فردا به شما یه مرغ دادن، پس فردا به شما یه کیسه برنج دادن. بچه‌تون میخواد چیکار بکنه؟ نوه‌تون میخواد چیکار بکنه؟ فکر فرداتون باشید، فکر آیندهتون باشید، یکم آینده نگر باشید. امروز مملکت رو با 1 سال دیگه، 1 سال قبل بررسی کنید، با 1 روز قبل بررسی کنید، با سال 50-55 بررسی کنید، یکم تحقیق کنید، یکم مطالعه کنید. این بی سواد بازی ها چه در میارید؟ میرین که خیابون شب و روز هو هو میکنید. یه مطلبی هم دارم در مورد اینکه یه راهکار عملی بدم برای سقوط و براندازی. ببینید خیلی رسانه ها مانور میدن، مجری ها مانور میدن، محقق ها، سیاست مدار ها، مسئولی، مجری ها، همه 10-12 میلیون ما ایرانی داریم توی خارج از کشور. من یه خواهش دارم، خود آقای شاهزاده رضا پهلوی یا یه شخصی یا یه تیمی که ایشون انتخاب میکنه، یه صندوق بین المللی رو بیاین انتخاب کنیم. نمیگم 10 میلیون، نمیگم 5 میلیون، 2 میلیون نفر ایرانی، نفری 500 دلار بگذاریم روی هم میشه 1 میلیارد دلار. و با این 2 میلیون و نیم اسلحه کلاش بخریم، زمین این مملکت گرفته شده. متجاوزا زمین رو گرفتن، هوا که گرفته نشده. هوا آزاده، هوای مملکت ایران آزاده. آزاد، من به شما قول میدم اگه یه هلیکوپتر، یه پهباد، یه کوادکوپتر تو ارتفاع 1000 متر، 1500 متر بیاد از شرق به غرب بره، از شمال به جنوب بره، از جنوب به شرق بره، هیچ گلوله سمت شلیک نمیشه، هیچ. تو اینا چیزی نبود. آقا بیان 2 میلیون و نیم خیلی زیاده، با 200-300 هزار اسلحه سبک هم براندازی سقوط انجام میشه. از طریق جعبه‌های 5-10 تایی آفشن با در واقع چتره سقوط آزاد، جعبه‌های 5-10 تایی کلاشینکوف رو ایران، بچه‌های ایران هر کی میره سربازی کلاش رو بلده باش کار کنه، این رو بدون خیلی خوبم بلد. توی شب، توی نیمه شب بیان بریدن با یه دونه پشتیبانی هوایی خوب، بریدن توی کوچه پس کوچه های شهرستان به شهرستان با یک برنامه ریزی خیلی خوب مدون مسلح کنن آقا 500 هزار تا 400 هزار تا 1 میلیون اسلحه کلاش توی جعبه بافت بشن، بریزن فردا پس فرداش فراخوان بده شاهزاده رضا پهلوی، من ببینم سقوط یه هفته انجام میشه یا نه. ما دیگه بایستی رها کنیم شعار رو. گفت آقا من خودم حاضرم 100 تسلیه کلاش بخرم تو شهر خودم پخش کنم. به نتیجه میرسه خیر. چرا؟ چون از شهرستانه دیگه نیرو میاد و این سرکوب میشه. این باید سراسری باشه. من 39 سال 40 سال دارم وسط این مملکت زندگی میکنم، توی کل شهر و روستاها و شهرستانها و کلان شهرها، شرق و غرب، شمال و جنوب سر زدم، با انواع افراد، کارگر، مدیر، مدیر عامل، شغل آزاد، تعمیرکار، همه سر کله زدم، صحبت کردم، گفتگو کردم، دوستانه، همه دوست دارم براندازی رخ بده، همه معترضم. این مردم دستشون خالیه، آقا اسلحه برسونید به مردم. من خودم اگر بیرون مملکت بودم، اگر توانش داشتم یه صندوق بین‌المللی را می‌انداختم، آقا 500 میلیون دلار، 1 میلیارد دلار را اندازی می‌کردیم، اسلحه رو می‌خریدیم. خود آقای شاهزاده رضا پهلوی، من خواهش می‌کنم از ایشون یه جلسه بگیرید با آقای ترامپ، با آقای نتانیاهو، با هر کسی که می‌تونه کمک کنه یه اسلحه رو منبع مالی مردم ایران جمع آوری کنه، رسوندنش با پشتیبانی هوایی اونا.
1: عزیزم وقت تموم شد دیگه. داره وقت دیگه پندقه دیگه رسید، تموم شد. تشکر خود عزیز، تموم شد دیگه. من بعد پندقه دیگه نمیتونم. ازتون خواهش میکنم که وقتی کین تایمرمون پنج رو نشون میده دیگه باید قطع کنیم شما رو. یه جوری استدعا میکنم ازتون صحبت بکنید، صحبتاتون رو جمع‌بندی کنید که بره تا قبل از اینکه به اون پنج برسه دیگه اون جنبندی ها کرده باشه که این نتیجه از صحبت‌های شما ما بگیریم. البته که خداداد حرفی که داشت میزد کاملا مشخص بود، راجع مبارزات مسلحانه سوال میکرد و البته که بنده لازم به ذکر نیست ولی ذکر میکنم که ما اینجا تریبون میدیم ولی تایید یا تکذیب نمی کنیم، نبادم بکنیم، چه کاریه. من حتی اگر که موافق این قضیه ام باشم نمیتونم بیام اینجا تبلیغاتش بکنم، نمیخوام بکنم، ولی این شما اینم گردن ما که از مو نازک‌تره میتونید بیان که بگید طرفتون رو. حالا نفر بعدی تینا از تهران میاد، ببینیم تینا چی فکر میکنه. تینا جون 25 دقیقه از این برنامه مونده، اگه که این زمان بندی تایمینگ رو تو ذهنت انجام بدیم ممنون میشم. یکی از کارهایی که تینا جون بچه‌ها بعضیشون میکنن خیلی جالبه اینه که قبل از اینکه شما بیای روی خط این تایمر تلفنتو روشن کن مثلا، یا یه تایمری روشن کن بزن روی تلفنت که مثلا 5 دقیقه 3 دقیقه شما حواست باشه. تینا جون خیلی خوش اومدی، بفرمایید.
5: سلام آقا کامبیز، وقتتون بخیر.
1: سلام عزیزم،
5: تینا هستم از تهران. حتی صدای منو دارین؟
1: بله عزیزم داریم صداتون، بفهمین.
5: من دقیقت باید بگم که من یه دهه شصتی هستم. دهه شصتی از اون جمله دهه شصتی هایی که از اول به کوب با سرعت شروع کردیم درس خوندن، راه سخت رو رفتن، نمیدونم یک سال توی خونه خودمون رو حبس کردن تا به کنکور برسیم، دانشگاه سراسری بریم. بعد الان مثلا دهه های کوچیک‌تر به ما میگن که باز شماها یه دوره خوبی رو گذروندین، داشتید. دوره خوبی ما کجا بودش؟ ما وقتی شروع کردیم به سر کار، فکر کنم دقیقا مثلا شما فکر کنید لیسانس رو تمام کردید، ما وارد بازار کار شدیم با حقوق 700 هزار تومان ما کار کردیم، یعنی جمع کردیم. خانوادم که ساپورترمون نبودش، جمع کردیم. فکر کنم هممون، همه مدهش هستیا، سریع اولین کار که کردیم یه ماشین پرایدو خریدیم، باز کار کردیم پرایده شد 206. این 206 دیگه مون تا الان، یعنی همینجور کار کردیم و به قول خودمون میگیم 207 شد رویای نسل پایین، که هیچین، رویای نسل دهه 60 هم شد. یعنی ما اگر که خونه پدر مادر نبود به جرات بگم که یک دهه 60 تو این کشور با مدرک فوق لیسانس به هیچ جا نرسید. و یه موقع میگه ما راهو اشتباه رفتیم، ما چه برمیگردیم سوالهایی که تو ذهن خودمون میاد، ما راهو اشتباه رفتیم، ما چیکار کردیم، کاش این کارو نمیکردیم. ولی یه جا نگاه میکنیم که ته راه بن‌بست بوده. من خودم فوق لیسانس محیط زیست هستم، دانشگاه سرسری که حالا نمیخوام اسمشم ببرم، الان شده این عاقبت ما که خونه نشستیم. به عنوان یک محیط زیستی. و وقتی که خیلی از آدم ها میان یه حرف از تجزیه میزنن، اگر که ایران تجزیه شه، میخوام بگم چه تجزیه ای الان کلا از کشور ایران بخوایم بگیم دیگه چیزی نموده. الان هسته زمین رو شکافته شده، ما داریم هسته زمین رو میبینیم. از کدوم منابع طبیعی میخواید حرف بزنید که هی دارید میگید تجزیه؟ از گافونی بگیم، از سالاب انزدی بگیم، از جنگلای هیرکانی بگیم. حالا من همه رو نوشتم، من خودم یادم هستم که بسیار مینویسم شعر همه چیز، ولی تو همه تظاهرات رفتم، از انقلاب مهسا رفتم، از 18 و 19 دی و رفتم، حتی شنبه و یک شنبه هم که خیلی ها نرفته بودن باز رفتیم که در سمت میدون صادقیه بر اون پیامک اومد. حالا این ارزشی هایی که این روزا میان میگن مثلا فیلم گرفتن بسیجی رو واتساپ کردن برای خانواده، آخه تو این کشور نبودی، ما خط تلفن همراه هم نداشتیم، ولی مشالله پیامک داشتیم که من رویت شدم فلانجا. حالا همه اینا به کنار، میگم من خیلی حرف دارم به عنوان آدمی که خیلی می‌نویسم، خیلی تو گروه کانال خبری خودمون هستیم، با ارزشی‌ها داریم می‌جنگیم، حرف می‌زنیم، ولی تهش یه موقع تو گروه کانال خبری میگم خب ما این طرف داریم با ارزشی‌ها می‌جنگیم، اون طرف هم دارن با ضد پهلوی می‌جنگن. اصلا گیرم که ارزشی از فردا 0-0، غیر پهلوی از فردا 0-0. آیا آخوند تکون خورد؟ هدف ما چیه؟ من خودم یعنی بعد از این مدت من همش با آدما میگم زبونتون رو که نگرفتن، یعنی میتونید کمترین کاری که کنید. من آقای کامبیز سر کوچه ما، منطقه دو هستیم، کل منطقه دو رو که ارزشی ها گرفتن، یعنی منطقه خوب و دوست داشتن، شما از چهارای خوبردین بگی برو میدون کاج، ریختن، یعنی یه جوری هست که من دیگه اصلا نفرت دارم پام بودین خیابون بذارم. ولی تنها کاری که میکنم چیه؟ به سر چهارا میرسم، خب ارزشی ها هستن، کلا یک دقیقه مثلا چراغ راهنمایی رانندگیمونه 36 ثانیه‌ش هم ایشون با پرچم وایساده، بوخو که میتونم بزنم. من میگم که میگم ما مسجد سر کوچه‌مون صدای اذانش بسیار زیاد بودش، انقدر تلفن زدم، انقدر رفتم آخوند رو دیدم، گفتم اذان تو توی مخ منه. بعد میگم آدم ها که میتونن اعتراض کنن، مثلا قضیه برق بود، برق رو قطع میکردن، ما فاصله ما با برج پشتیمون که یک برجیه که جدید ساختن و اون زمان به آقای وزارت مسکن آخوندی بودش، به خاطر اینکه اینو توی این جای غیر قانونی نبود میساختن، ساختن دو واحد بهش دادن. باشه اوکی. فقط من میگم من این کارا رو که میشه بکنی، من اومدم ازشون فیلم گرفتم که تا صبح برقاشون روشنه، به اداره برق زنگ زدم گفتم که تفاوت ما که قشر معمولی هستیم با قشر مرفه چرا باید اینجوری باشه؟ تا صبح عروسیه و کوچه ما برق نداره. به خود اداره برق قبول میکرد. میدونین میخوام بگم که یه جاهایی میتونیم، این زبون رو از ما نگرفتن. به موقعی که مثلا همین چادرها بود، سر و صداهاشون بود، من با تمام بچه‌ها که حالا یه محل هستیم تصمیم گرفتیم زنگ بزنیم 110. اینقدر زنگ میزدیم، اینقدر زنگ میزدیم 110 رو خسته کنیم. میدونی چی میگم؟ یعنی باید بالاخره یه جمع‌بندی بشه. اون طرف نمیشه که مثلا همش جنگ با اونا، این طرف جنگ با اینها، ولی میتونیم اعتراض کنیم. من خیلی اعتراضا رو میکنم، یعنی مثلا یه جایی رستم، من انقلاب مهسا آدمی بودم که با پوشش هنوز قبلی خودم میرفتم، ولی از اون و از دی بدتر، یعنی نمیخوام بگم بدتر اینا، روز هری که هیچی، لباسم هم مثلا یه دفعه یه خانمی برگش گفت وای میدونی مثلا مردای ما رو از راه، بودم مردتون از راه به در میشن. دقیقا اتفاقا میخوام بدترش کنم که از راه به در بشن. اگه قرارش همه عمر ما رو 40 سال شما ها بیچاره کردید. و واقعا الان از این نسل کوچک خوشم میاد که واقعا تمام این رو زیر سوال میبرن. ما خودمون جرأت اینو نداشتیم. هنوز میگم من خنده میگیره اون فرمی که پر میکردیم، دین ما اسلام، مذهب شیعه، این چی بود؟ میخواستیم یه دونه چیز بریم سر کار بریم، اون گزینش چی بود میذاشتن؟ به خدا از طرز اون گزینش هیچ وقت سر کار دولتی نرفتیم. آخه من اصلا نمیدونم اینا از من چی میپرسیدید. سر کار دولتی داشتیم، پشت سر گذ اصلا رها کردیم همه چیزو برای اینکه اینا رو نبینیم. ولی من واقعا میگم همه آدم ها به خصوص آقایون میتونید حرفتون رو بزنید، میتونید برید اسمیر تخ بنزین شلوغ خستتون کردید، میتونید پیاده شید قور بزنید. بالاخره این قور زدن ها خودش فشار میاره به اون اسکای پمپ بنزین، یعنی اگر که قور نزنیم که فکر میکنن که ما هممون شرایطمون اوکازیونه. دیگه من میگم من به عنوان
1: اتفاقا
5: یکی از کانال‌های خبری با یه نفر حرف می‌زدن، یه آقای جانبازی بودن که بحث شکار ایناشون، گفتم که شکار اصلا نکو چیز و اینا، گفت نه من تفنگ ساچمه‌ای دارم و مجوز دارم فلان، گفتم اصلا شکار نکنید. بعد بحث شد گفتش که چیزه، من خودم تو روزنامه فکاهی اگه اشتباه نکنم سال پنجم به سن شما میرسه دینا جونیرا، گفتم نه، ولی یه شعر با مزه راجب جنتی نوشته بود و
1: فکاهیون مجله فکاهیون
5: نمیدونم فعالای این طرف زیادن، یعنی ما ولی اصلا با کی حرف بزنیم؟
1: تشکر میکنم تینا جان، متاسفانه وقت تموم شد، متاسفانه وقت تینا تموم شد. خیلی خانم تینا لذت بردم از اینکه تشریف آوردید، از اینکه گوش دادم به حرفای شما، خیلی قابل احترام هستی. ببخشید که مجبور شدم من سر 5 دقیقه دیگه از این قطع میکنم، چون اون کوروش سامورایی رو هم قطع کردم دیگه، واقعا باید قطع کنم و الا داستان میشه برای ما. در مقابل صحبتایی که دوستان تو این برنامه در جای جای برنامه اومدن کردن راجع به انفعال مردم صحبت کردند، ما آفتاب آمد، دلیل آفتاب و تینا خانم اومد اینجا و نشان داد یک شیرزن ایرانی که اصلا منفعل نیست. گفت یارو دست شده فلان میکرد، رفتم گفتم آقا این از اون تو رو دست ها من نمیخوام. خلاصه که میگفت میتونی قور بزنی، میتونی بوق بزنی، نمیدونم. حالا اون دوست قبلی اون اومد گفت کلاشینکوف و هلیکوپتر، ایشون گفت غور بزنی، هر کسی یه ایده ای داره از این داستان. و چقدر زیباست که آدم میشنوه ایده های متفاوت مردم رو. من توی این گروپ چت تاپ چت یوتیوب لایفمون دیدم یه سری آدم های اومدن یه سری حرف میگن اینا رو نیار بالا. آقا این برنامه اونجوری نیست داداش، هیچ خورم این برنامه جوری نیستش که من اینا رو نیار به اون رو نیار بله. این همه برنامه در تاریخ این رسانه فارسی بوده، شما از اول ازل بشریت تا اون نمیدونم این همه لس آنجلس بگیر ببند، اینجوری که یک کسایی رو نمی آوردن بالا، یک کسایی رو می آوردن بالا. ما اینجوری نیستیم، مرا ما این برنامه اینجوری تعریف شده است، شما برسی اینجا میای بالا دیگه. این و کسی که برسه میاد. اجازه بدید که ما آینه مردم باشیم، اجازه بدید که این برنامه راه خودش رو که همونجوری که شروع کرده ادامه بده، اجازه بدید که ما بتونیم مردم رو به هم دیگه وصل کنیم، یه سر مردم هر هم دیگه بشنم ما کجا داریم زندگی ما چیکار داریم میکنیم و هی این ایدئولوژی، هی نمیدونم سیاست مورد علاقه خودمون رو هی به شما اینجوری نکنیم، به جای این وایسیم ببینیم چه اتفاقی داره میفته دور برمون، اجازه بدید این اتفاق بیفته. این همه برنامه هست، برید اون برنامه های دیگه هست، برید اونها رو نگاه کنید که از این کارا میکنن. ولی اگه این برنامه رو دارید میبینید، بدانید و آگاه باشید که ما هر کسی از اون سیستم ما سالم عبور کنه میاد بالا روی خط. تشکر میکنم از اینکه بیننده برنامه هستید. یکی هم نوشته بود که من نمیدونم چرا حسم نسبت به کامبیز منفیه. منم باید عرض کنم که منم اینجوری فکر میکنم، من خودمم خیلی نسبت به خودم حس مثبتی ندارم، بعضی روزا هم منفیه، بعضی روزا مثبته، ولی بعضی روزا خودمم احساس میکنم که خیلی زندگی جوری داره پیش میره که مثبت نیستش. امروز ولی زیاد منفی نیست. حالا نمیدونم شما چی دیدی که ما ندیدیم، به من تعریف کن بعدم بگو. بریم سراغ متین از فارس. 14 دقیقه 50 ثانیه از این برنامه مانده است، به شدت برنامه از لحاظ موضوعی متفاوت و رنگین کمانی و جالب شد. بریم سراغ متین خانم، ببینیم که ایشون چی فکر میکنه راجب زندگی، راجب ایران. اگر که بی واسطه بخواید با یک ایران حرف بزنید، متین جان چه میگویی عزیزم؟ خیلی هم خوش آمدی، بفرمایید.
6: درود کامیز جان،
1: بله مثلا
6: اول اینکه سلام و درود میفرستم به روح و روان جاوید نامای عزیزمون و اینکه خسته نباشید به شما و کادرتون میگم. من یه خانمی هستم 46 ساله، ساکن شیراز. متاسفانه یا حالا خوشبخت داره، من نمیدونم حالا چه اصطلاحی رو بهش بدم، حدود 10 سال پیش جدا شدم. مجبور شدم انواع کارها، با اینکه لیسانس دانشگاهی رو داشتم مرتبط با لیسانسم نتونستم کار کنم، مجبور شدم خیلی شغلها رو تجربه کنم به خاطر اینکه بتونم بچه هامو نگه دارم. به خاطر اینکه این کشور، این جامعه، خودتون میدونین که حالا خیلی جاهاش مخصوصا جنوب زن ستیزی بسیار هست. برای کار رفتن، سر کار رفتن اگر زن باشی، به خصوص اگه مطلقه باشی، که هیهات من نظرله داره برای سر کار رفتن. و اینکه کشور رو شما همون جوری که این آقا کوروش گفتن، میخواستم یه جوابی هم به این آقا بدم که نفسش از جای گرم میاد. ایشون اگر میخواستن تو کشور خودشون میموندن، مشکلات ماها رو میدیدن، این حرف ها رو نمیزدن که از جای گرم حرف رو میزنن. قطعا پول داشتن که رفتن اونجا، قطعا سرمایه داشتن که رفتن اونجا، زندگی بهتری رو انتخاب کنن. ولی ما اینجا تو کشورمون که الان کشورمون آقا کامیز کشورمون افسرده است، بیمار شده، مریضه، هیچ چیزی رو نداره، نه شادی داره، نه کار داره، نه تفریح داره، نه جوان شاد داره، نه حتی میان سال شاد داره، هیچ کدوم از اینا رو ما نداریم. به خداوندی خدا قسم 9 ماه من الان سر کار دیگه نمیرم، چون تعدیل نیرو شدم، خودم تنها. و اینکه مثلا بگم خانواده بخواد ساپورت کنه، نه، چون دور از خانواده‌ام هستم، زندگیم خیلی سخت داره میگذره، ولی به جونم میخرم این زندگی رو، به جون میخرم، چون واقعا دوست ندارم کشورم، جامعم، بچه‌هام رو اینجوری ببینم. خیلی سخته تو روی بچه‌ها، نمیتونم در بیام، نمیتونم اون احتیاجاتشون رو برآورده کنم، خیلی سخت داره به میگذره. نمیخوام اینا رو بگم که مردمم ناراحت تر بشن، نه، ولی میخوام بگم حال روز ما اصلا خوب نیست، اصلا خوب نیست، به خداوندی خدا اصلا خوب نیست. نمیدونیم باید چی کار کنیم. من دیگه خونه نشین شدم، سر کار که نمیتونم برم، شرمنده که هستم، دیگه توان و اون انرژی رو هم ندارم برم بیرون ببینم جوونامونون، ببینم جوونای بیکار که سر جاده وایسادن برای کارگری، کارگری هم حتی گیرشون نمیاد. به خداوندی خدا افسردگی گرفتیم دیگه. نمیدونم دیگه چی بگم آقا کامیز، فقط دلم پر بود که اینو بگم عزیزم. که حال ما ایران اصلا خوب نیست، حال ما ایران اصلا خوب نیست، به خدا خوب نیست.
1: میفهمم عزیزم، متین عزیز، خیلی سخته، کاملا قابل درکه، که امیدوارم که هیچ کس در دنیا جلوی بچه‌ها شرمنده نشه به خاطر بیکاری یا به خاطر اینکه نتونه فراهم کنه براشون. این افسردگی که داره میگی یه چیز جمعی و همگانیست، و این ناتوانی داشتن یک زندگی نرمال معمولی، فقط این نمیتونی خودتو هی مثلا به خود بگی که نه، این شما تنها نیستی. اینه من میدونم متین جان، من با آدم ها که صحبت میکنم اینجا، حالا من اگه اجازه بدی، من چندین سالم از شما بزرگترم، اگه اجازه بدی اینو من به شما بگم که درسته که شرایط سخته، ولی این بدون که شرایط اکثریت مردم ایران همین گونه سخت هست و قابل درکه که باید یک اتفاقی بیفته، یک تغییر صورت بگیره، اینجوری نمیشه که ادامه پیدا کنه. ازت خواهش میکنم که همونقدر که اینقدر قوی بودی که تونستی بیای اینجا در یک برنامه عمومی که پربیننده بشینی به حرفتو بزنی، نترسی، مطمئن باش که یک قدمی برداشتی به سمت این که از این حال بدی بیای بیرون، از این شرایط. حالا منم نمیخوام اصلا یه چیز انگیزشی بگم به شما، ولی تنها چیزی که میدونم اینه که کسی که جرأت میکنه بتونه بیاد توی این برنامه اینجوری حرف بزنه، خودش آسیب پذیر بکنه در مقابل یک ملت، در مقابل یک ایران قرار بده، قطعا قدرت های بزرگتر از این که من نمیدونم، دیگران نمیدونن، در وجودش هست و میدونم که میتونه که اونها رو از اونها استفاده کنه و به زندگی ادامه بده. امیدوارم که شرایط برای همه ما تغییر کنه، به امید روزی که من یک برنامه درست کنم که توش کسی نهت گریه کنه. خب بریم سراغ مریلند. کی بود اسمش بچه ها؟ یه ذره چیز شدم. مسعود، مسعود از مریلند لطفا.
7: سلام کامبیجا، صدامو داری؟
1: بله عزیزم، خیلی خوش آمدی.
7: من از آمریکا هستم و فریدم آف سپیچ، آزادی بیان اینجا خیلی مهمه، قانون اساسیه و من واقعا دوستش دارم و حرف شما را من متوجهم، ولی یه نفر که مثل آقای که از ترکیه حرف مفت میزنه، پروپاگاندای رژیم رو داره میگه، شما به عنوان مادریتر میتونی جوابشو بدی؟ وقت برنامه حفظ میشه برای کسایی که حرفای مهمتری دارن، نه اون چیزی که صدا سیما 24 ساعته میخونه. من یه پیشنهادی دارم، چون آقای ویسی، استاد ویسی، خیلی دوستش دارم، یه حرفی تو پادکست خصوصیش زد راجب مقایسه سقوط رژیم نازی در آلمان و سقوط رژیم آخوندی توی ایران، مقایسه خیلی قشنگی کرد. یه چیزی هم گفت، پدیده دیناسیفیکیشن، مثل ضد نازی ها رو که آلمان تو قانونش داره که اینا رو جمع کنن و خیلی جدیه، جرم جدی هستش که مثلا مشخص بشه شما افیلیت هستی مثلا با حزب نازی یا اون پروپاگانداش. من چیزی که از حرفی که یه خانومی چند روز پیشام زنگ زد، گفت مادرم اینطوری هست، ارزشی هست، میگه دوست ندارم کسی رو لخت ببینم، نمیدونم اینا برن همه لختی ها میان و فلان و فسار. من پیشنهاد من برای براندازی این رژیم اینه، ما باید بشینیم با اون کسایی که میتونیم واقعا صحبت کنیم، دوست، فامیل، خانواده، آشنا، نه اون کسی که داره پروپاگاندا رو میگه و خودش هم میخنده به همین چیزا ولی سود داره میبره، به کسایی که ساده دلن و دیدگاه درستی ندارن. اینا رو باید براشون قضیه رو روشن کرد. اون بحث اسلام زدایی، سعی میکنم انگلیسی نگم ولی فارسی هم زیاد خوب نیست، اون بحث اسلام زدایی رو باید از طریق ریشه‌ای درست کرد. دروغایی که آخوندا به ما گفتن و چیزای حقیقتایی که نگفتن، مثال قصه اون آقای بهرام از گنابه بود که فرمانده قوم قرمطی ها شد، مثلا کعبه رو سوزون. اینو اینه، هیچ آخوندی نمیاد به ما قصه رو بگه، این تاریخ قصه نیست، ولی میان یه قصه خالی بندی ابابیلایی که اومدن مثلا کعبه رو با نوکشون سنگ آوردن، از شکست دادن لشکر فیل و اینا، هزاران بار به ما گفتن آخوندا. ما باید بیان بگیم این تاریخ این کشور ماست، این قصه ابابیل مسخره تو این دین ساختگی یه چیز جوکه، یه چیز مسخره، هیچ اویدنسی، هیچ اویدنس هم این فارسی چی میشه، شما بگو، هیچ اویدنسی نداریم مثل که مثلا ابابیل
1: اومده، اویدنس یعنی مدرک دیگه، نه
7: آفرین، هیچ مدرکی نداریم که مثلا یه لشکری از پرنده ها اومدن مثلا یه لشکری از فیلا رو شکست دادن، در صورتی که حدود مثلا چند صد سال پیش خود قوم ایرانی ها از بحرین که جزو ایران هم بود تا 50-60 سال پیش حمله کردن، شهر مکه رو سوزوندن، چه اتفاقای جالبی اونجا افتاد که فقط ثابت کنه این دین یه دروغ محضه. یا اینکه مثلا چندین بار سیل اومد شهر مکه کلا به خاک یکسان شد، کعبه نابود شد، یا خود همین قومی که دارن الان سعودیا دارن اونجا حکومت میکنن، اونجا جنگ داخلی داشتن، خودشون کعبه رو بمباران کردن که بتونن حکومت کنن، خودشون اونجا چندین بار کانفلیکت نظامی داشتن، چندین بار جنگ کردن، کعبه رو سوراخ سوراخ کردن، شهر مکه رو بمبارون کردن، یا خود چی میگن اوتومن امپایر اومد اونجا، اونا هم همین کار کردن. این چیزایی که حقیقت تاریخیه که کسی نمیدونه، بعد اون قصه ابابیل رو یک عده احمق باور میکنه، یا این که مثلا میگن شما اگه قرآن رو بسوزونی سنگ میشی، نمیدونم به عقیم میشی، بچه دار نمیشی، نفلان میشی. این چرندیات ما باید از این کسایی که میشناسیمشون دوروریم ما هستن بعد اطلاع رسانی کنیم. او 40 سال 40 خورده سال دروغ که از تو کتاب و درس و مدرسه و تلویزیون و رادیو و از همه جا به خورد مردم داده شده، این وظیفه ماست. و آقای پوریا یه حرف خیلی قشنگی میزنه، من خیلی دوستش دارم، اونم همکارتون، گفت هیچ موقع از رو بیخیال این نشی که آخوندا کار احمقانه انجام میدن، یه همچین چیزی تقریبا گفت و درست میگه. ببینید الان تو هیچ کشور اسلامی به اندازه ایران جمعیتش ایژوکیتد نیستن، ایران ریت ایژوکیشن ریتش از همه کشورهای دنیا خیلی بالاتر، از خود همین آمریکاش هم بالاتر. تو ایران هر کی که رد میشه یه بچلر داره، یه لیسانس داره. ببخشید من کلمه انگلیسی زیاد میگم. یه لیسانسی داره حداقل. این اشتباهی که آخوندا کردن، فکر میکردن که شما اگه مثلا درس بخونید، دکتر بشید، مهندس بشید، بمب و موشکای بهتری میسازید برای آخوندا. نمیدونستن که اگه درس بخونید یه ریشه میزنید، تیشه میزنید به ریشه این دین مسخره و ایدئولوژی وحشتناک و وحشی اسلامی که دارن یا انقلابی که دارن. الان نگاه کنید، طالبان اینو یاد گرفته، میخواد همه رو بی سواد نگه داره، چون میدونه اگه مردم افغانستان که برادر خواهرای من هستن، من و شما هستن، یاد بگیرن درس بخونن، سواد داشته باشن، دیگه حکومت اسلامی نمونه اونجا. ما وظیفه‌مون اینه، این قضیه اسلام زدایی رو از ریشه با کسایی که دوست و فامیل و آشنا و همسایه ما هستن، نه اون کسی که میگه من ارزشیم، بلنگو میگیره دستش، نمیدونم اونا حرف مفت میزنن، خودشونم میدونن به هیچی هم اعتقاد ندارن. فردا 1500 تا رژیم دیگه بیاد، اونا همون جوری میگن آقا پول ما رو بده، ما میام داد میزنیم، شما خوبید. که حالا فردا اگه ایران 300 مدل نظام هم عوض بشه، اونا برای 301مش میرن وسط خیابون جیغ میزنن اگه بهشون پول بده، اونا رو بی خیالش بشید. ما باید زوم کنیم، مثل اون خانومی که زنگ زد با شما صحبت میکرد، میگفت مادرم نگران ارزشیه، میگه لختی ها میان همه جا رو میگیرن. بگید بیا بهش بگو آخر نگاه کن به این کشورهای دنیا، اینکه یه نفر آزادی داشته باشه، لباس هر جور دلش میخواد بپوشه، به من شما چه ربطی داره؟ لازم نیست بیا کسی الان آقای
1: عزیزم داره وقت تمام میشه. محسود جان
7: ببخش،
1: محسود جان 30 ثانیه دیگه بتونم بهت بدم.
7: آقای ویسی که میاد بگو. این بحث نامش. اسلام زدایی و مراحلشو بیشتر صحبت کنید، اطلاع رسانی کنید. من خودم تو انجمن بی خدایان و چند تا کشور هستم و این کارا رو میکنم، ولی سعی میکنم این چیزی
1: مرسی.
7: که
1: محسود جان خیلی ممنون. تشکر میکنم. انجمن بی خدا، نماینده انجمن بی خدایان رو داشتیم در انتهای برنامه. خب دوستان، اونایی که نتونستیم بیاریم، خواهش میکنیم فردا بیاید. بابک از لیورپول منتظر بود، ازت خواهش میکنیم که فردا برگردی. کوروش هم مشهد خیلی منتظر بود، من دیدم، شاهدم. محسن لندن، علی کرج. این که مشاهده میفرمایید نقشه پراکندگی جغرافیایی بینندگان عزیز است که امشب مننت سر ما گذاشتند، وقت گذاشتند، از زندگیشون زدند، اومدن تو برنامه حرف زدند. تهران، اصفهان، شیراز، مرودشت تاریخی و زیبا و پرسپولیس و تخت جمشید، آمریکا و ترکیه. خیلی خیلی خیلی برنامه همونجوری که عرض کردم داینامیکی شد. امشب میریم که فردا شب برگردیم و این ماراتون تریبون آزاد رو با شما ادامه بدیم. خیلی از این که بیننده این برنامه بودید از شما تشکر میکنم، از این که بیننده این شبکه هستید از شما بیشتر تشکر میکنم. جناب ویسی تشریف میارن بعد از این برنامه، دوستان من میان با آخرین اخبار و گزارش ها از دنیا و ایران در خدمت شما خواهیم بود. ازتون خواهش میکنم که هوای بغل دستیتون داشته باشید. شب شما بخیر.

0: یک دو سه یک دو سه
1: صدای من میاد الان؟
2: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
3: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
4: No boats have gotten into Iran.
5: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
6: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
7: اقتصاددانان هشدار دادن نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
8: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.

0: وقت شما بخیر. بیننده اقتصاد و بازار با من کامل یاپور کتابی هستین. ابتدا سرخط خبر اقتصادی. گزارش صندوق بین المللی پول از بی سابقه ترین رکود تورمی 40 سال اخیر ایران. حجم اقتصاد در سال جاری میلادی 8% کوچک می شود. نرخ تورم به بیش از 78% خواهد رسید. ثبت رکورد تاریخی برای نرخ دولتی دلار همزمان با کاهش قیمت ارز در بازار آزاد. کارشناسان درباره پیامدهای سیاست فروش ارز به افراد با توجه به کاهش درآمدهای کشور هشدار دادند. صندوق بین المللی پول در آخرین گزارش خود از وضعیت اقتصادی دنیا از رکود تورمی بی سابقه ایران در سال 2026 گزارش داد. بر اساس برآورد این نهاد بین المللی، اقتصاد ایران در سال جاری میلادی 7.6% کوچکتر می شود که بدترین وضعیت این شاخص در 40 سال اخیر است. صندوق بین المللی پول نرخ تورم میانگین سالانه ایران را نیز بیش از 78% برآورد کرده که بیشترین میزان در تاریخ آماری این نهاد است. میزان تولید ناخالص داخلی ایران هم برای سومین سال متوالی کاهش می‌یابد و به کمتر از 312 میلیارد دلار می‌رسد. در همین رابطه و همزمان با تشدید بحران معیشت در ایران، موضوع طرح‌های جبرانی دولت برای ترمیم قدرت خرید خانوارها خبرساز شده است. فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت گفته 40 میلیون نفر مشمول افزایش 500 هزار تومانی اعتبار کالابرگ، افراد با درآمد بسیار کم و خانوارهای تحت پوشش سازمان‌های حمایتی هستند.
1: در واقع در مرحله اول 3 گروه افراد کمیته امداد بهزیستی و افراد مشابه، یعنی خانوار 3 نفره‌ای که زیر 20 میلیون تومان درآمد داره و خودرو و همینطور منزل از خودش هم نداره، اینها در مرحله اول به عنوان افراد گروه هدف انتخاب شدن. برای اینها پیامک رفته، باید برن یه خوداظهاری رو انجام بدن. این رو من تاکید بکنم، میدانیم تعداد زیادی از بازنشستگان و کارکنان دولت نیازمند این افزایش هستند، ولی طبیعتاً باید این کار رو آرام انجام بدیم، مبتنی بر داده تصمیم بگیریم.
0: وبسایت اقتصاد نیوز نوشته حتی اعتبار 1.5 میلیون تومانی کالابرگ هم تنها 36% از تهیه یک سبد حداقلی کالای اساسی برای هر فرد را پوشش می‌دهد. در این گزارش آمده هزینه تهیه 11 قلم کالای اساسی در نیمه مهر ماه برای هر نفر به بیش از 4 میلیون تومان رسیده و با احتساب افزایش کالابرگ بیش از 64% از هزینه تهیه این اقلام اساسی باید همچنان از جیب خانوار پرداخت شود. حسن منصور اقتصاددان از برنموث با من هستن. آقای منصور، این رکود تورمی بی سابقه در اقتصاد ایران چه پیامدهایی برای خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی داشته؟
2: خانم پورکتابی گرامی، با درود خدمت شما و همه مردم بزرگوار ایران. ببینید، گزارش های صندوق بین‌المللی و نیز گزارش فقر بانک جهانی با ارقامی تقریبا مشابه شاخص هایی رو به دست میدن که ما میدونیم و حتی قطعا اون چیزایی که ما محاسبه میکنیم بالاتر از این هستن. ولی عمده ترین نگرانی ها در این جست که اولا در مورد اقتصاد ایران کنونی، اون چی که بیش از همه خطرناکه افت سرمایه گذاری منهای 12% است. این نشون میده که اون پایه های اشتغال کشور رو به فرسایشه، در نتیجه بیکاری در آینده بیشتر از امروز خواهد بود. این یه مسئله بزرگه. نکته دومی که مایه نگرانی است میزان بیکاری در کشوره. بیکاری که با رقم رسمی افزایش از 7% به 9% بیان شده، این به نظر من شوخی است، به خاطر اینکه در محاسبه این رقم بیکاری نرخ مشارکت منظور نمیشه. یعنی از تعداد عرض کنم 66 میلیون نفر در سن کار، فقط 24 میلیون نفر نیروی کار داریم شاغل. این اندازه پایین بودن نرخ مشارکت در هیچ کشور پیرامون حتی وجود نداره. در کشورهای پیشرفته به جای 40% نرخ اشتغال حدود 82% داریم، 70% در کشورهای متوسط و اروپایی داریم. این رقم دیگری. برگردم به این مسئله فقر. ببینید با هر افزایشی که در قیمت انجام میکرده امروز نرخ تورم قطعا بالای 80% تا 100% هم میشود برآورد کرد به طور متوسط، تعداد چند میلیون نفری از اون خط فقر سقوط میکنن و زیر خط فقر میرن. در نتیجه با این کالا برگ و این کالاها به جایی نمیشود رسید. افزایش نمیدم 500 هزار تومانی. 500 هزار تومان یعنی چه؟ یعنی 1 کیلو ماست در ایران. اینا شوخی است که مردم دارن میکنن با این وضعیت.

0: درد معیشت، آموزش و بهداشت مردم برسه. به این ترتیب برمیگرده به اولویت‌های دولت و نگاه دولت به مقوله. عرض کنم با این قضیه که پیش می‌رویم، طبیعی است که اسرت دولت بیشتر خواهد شد، چون فشار افزایش پیدا می‌کنه، و اینکه دولت واقعا راهی برای گشایش دنبال می‌کند یا نه، اینو باید در عمل ببینیم که فعلا نشانی ازش دیده نمی‌شه.
1: آقای منصور، به خط فقر شما اشاره کردین. خب سخنگوی دولت میگه 40 میلیون نفری که مشمول افزایش کالابرگ شدن افراد با درآمد بسیار پایین و خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی هستن. این سخنان فکر می‌کنین چه تصویری از گسترش فقر در جامعه ایران به ما میده؟ کوتاه لطفاً.
0: افراد زیر خط فقر سیاه در ایران، یعنی اونایی که از نظر تامین پروتئین لازم محرومند، اینا حدود 30% جمعیت برآورد میشند و بقیه، اونایی که با یارانه به زور میتونن معیشت خود رو اداره کنند، در حدود 70% مردمن. یعنی 70% مردم حد فقرن و با این کالا برگ بازی ها به جایی نمیرسیم، مگر اینکه تحول جدی در همین امکانات رو در یک شب نمیشه افزایش داد، ولی میشود در چارچوب این امکانات اولویت ها رو دگرگون. در نتیجه در چنین شرایطی قطعا وضعیت خانواده ها وضعیت دشواری است.
1: خیلی ممنونم حسن منصور، اقتصاددان از برنماس، با من بودین. نرخ انواع ارز در بازار آزاد ایران روز سه‌شنبه با کاهش مواجه شد، اما نرخ دولتی حواله دلار بار دیگر رکورد شکنی کرد. بر اساس گزارش وبسایت‌های اطلاع رسانی قیمت ارز، روز سه‌شنبه هر دلار آمریکا در بازار آزاد تهران در محدوده 260 هزار تومان به فروش رفت. نرخ دولتی حواله دلار در مرکز مبادله ارز و طلا هم برای اولین بار در تاریخ معاملات این نهاد دولتی از 180 هزار تومان گذشت. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران در گزارش تحلیلی نوشته مجموعه سیاست‌های بانک مرکزی برای افزایش عرضه ارز و محدودیت در تراکنش‌های مالی و رمزارزی موجب افت موقت قیمت‌ها در بازار ارز شده. در این مطلب آمده ادامه این روند نزولی به انتظارات تورمی و ریسک‌های سیاسی بستگی دارد و باید میان فشار کوتاه مدت معاملات و شرایط بنیادی بازار ارز تفاوت گذاشت. یک اقتصاددان هم هشدار داد فروش ذخایر ارزی در شرایط بحرانی فعلی با جست کافی بودن میزان ارز میتواند به کشور آسیب بزند. مرتضی افقه گفته تخصیص 2 میلیارد دلار برای فروش ارز با سقف 10,000 دلار به هر فرد در شرایط هولناک فعلی توجیه اقتصادی ندارد. او اضافه کرده در شرایطی که چشم انداز درآمدهای ارزی کشور با ابهام مواجه است، ارزی منابع باید با ملاحظات جدی همراه باشد. مهتاب قلی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی، هم از برلین با من هستند. خانم قلی‌زاده، درباره وضعیت این روزهای بازار ارز و این دو روند متفاوت در نرخ‌های دولتی و آزاد از شما بیشتر می‌شنویم.
2: در واقع یه نکته اینجا وجود داره و اون نکته اینه که این روند پرشتاب صعودی قیمت دلار توی بازار آزاد یک کمی کم شده و به قدر ناچیزی قیمت عقب نشسته، اما دلاری که وارد کننده و تولید کننده باهاش کار میکنن و در واقع مواد اولیه باهاش میخرن همچنان داره گرونتر میشه. پس اینکه شما دلار دست و تابلو صرافی و بازار آزاد و اینا رو با قیمت پایین‌تر ببینی به معنی کاهش فشار روی سفره مردم نیست. این مهمترین نکته ایه که توی این وضعیت باید بهش توجه بکنیم. اینجا جالبه که ببینیم چرا این دوتا نرخ خلاف جهت همدیگه حرکت میکنن، چون که بازار آزاد و اون دسترسی تقاضا سازوکار معامله‌ای که توی در واقع بازار آزاد و بازار مبادله وجود داره یک کمی متفاوته. بازار آزاد به اخبار سیاسی، انتظارات و عرضه ارز واکنش نشون میده و بازار تجاری در واقع با نیاز واردات و عرضه صادر کننده ها و وارد کننده ها ارتباط داره. بانک مرکزی مدعیه که کاهش در واقع قیمت دلار بازار آزاد به مداخله خودش مربوطه، اما چیزی که وجود داره اینه که پشت بانک مرکزی به درآمد ارزی و دسترسی کشور به ارز پایدار تغییر نکرده و پشت بانک مرکزی در واقع گرم نشده. بنابراین چیزی که باید در نظر بگیریم این وضعیت وضعیتی نیست که در نهایت

0: به نفع مصرف کننده و سفره مردم باشه.
1: خیلی ممنونم مهتاب قلی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی از برلین، با من بودین در این بخش. اقتصاد و بازار رو با ایران اینترنشنال دنبال کنین. ممنون.

0: ترامپ گفته ایران در حال شکست خوردنه و به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کنه.
1: شرایط مانند مذاکرات قبل از جنگ 12 و 40 روز است.
0: تورم سالانه ایران به بالاترین سطح در 83 سال گذشته رسید.
2: ما الان در تورم‌های سه رقمی هستیم.
3: مردم ایران دارن تقاص قلدری‌ها، تقاص ندانم کاری‌های سپاه پاسداران رو پس می‌دن.
4: سنتکام اعلام می‌کنه که کنترل تنگه هرمز دست جمهوری اسلامی نیست.
0: آیا این اهرم دیگه از دست جمهوری اسلامی خارج شده؟

0: شاهرخ مسکوب، نویسنده، پژوهشگر ادبی و مترجم برجسته ایرانی، در سال 1304 در بابل زاده شد. او تحصیلات دانشگاهی خود را در رشته حقوق در دانشگاه تهران گذراند. مسکوب با پژوهش‌های دقیق و تفسیرهای نوآورانه‌اش از اسطوره‌های ایرانی و با نگاهی روشنفکرانه و مستقل به فرهنگ و تاریخ به یکی از معتبرترین مراجع اندیشه و شاهنامه پژوهی معاصر بدل شد. وی از دهه 1330 فعالیت ادبی خود را آغاز کرد و با نگارش آثاری همچون سوگ سیاوش، مقدمه‌ای بر رستم و اسفندیار و روزها در راه به شهرت رسید. مسکوب پس از انقلاب 1357 به سبب دیدگاه‌های مستقل و محدودیت‌های روزافزون برای اهل قلم ناگزیر به مهاجرت شد و در فرانسه اقامت گزید. او در سال 1384 در پاریس درگذشت.
1: 107مین داربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.
2: میشدی که بعد آسان بوی دروازه
3: اون 6 نفر تحت هر شرایطی اضافه میشه. از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
4: بازیکن در حال پیشرویه و سوال اینه که آیا موقعیت واضح گلزنی رو گرفته؟
5: به یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکساشون گذاشته بودن.
6: 9 ماه تاخیر بندازیم برای اینکه حکم اعلام نکنی.
7: این دیگه از اون چیزای عجیبه. مگه میشه؟
6: چرا دیگه در فدراسیون مهدی تاس همه این اتفاقات میفته؟

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پا خواسته ایران. مهمترین خبرهای ایران و مرتبط با ایران در منطقه و دنیا در روز سه‌شنبه چیا بودن؟ من 5-6 تا خبر مهم رو انتخاب کردم که میگم و تا اونجایی هم که برسم یکی یکی نکات تحلیلی هر خبر رو که به ذهنم میرسه خدمتتون میگم، طوری که بعد از برنامه یه جنبندی از تحولات و مهم روز داشته باشید. اولش پیشنهاد نتانیاهو به ترامپ که بیا با هم حمله جدید و گسترده بکنیم به جمهوری اسلامی. دومین خبر حرفای جدید امروز ترامپ که گفت خیلی زود درباره جمهوری اسلامی تصمیم میگیرم و گفت یه جورایی زیاده روی کردیم در کشتن رهبرا و مقامات و فرمانده های سپاه که الان در تهران دیگه کسی نیست اصلا باهاش صحبت کنیم، که البته مردم هم واکنششون دادن، گفتن اتفاقا کم هم زدی، بیشتر بزن. سوم خبر والسیت ژورنال که گفته جمهوری اسلامی داره آماده میشه برای حمله زمینی به کشورهای منطقه، کشورهای عربی. چهارم هشداری که نتانیاهو به جمهوری اسلامی داده، گفته اراده ما رو برای جواب دادن به حملتون دست کم نگیرید، حمله کنید شدید بهتون جواب میدیم. گفت در آستانه انتخابات اسرائیل اراده ما رو امتحان نکنید. پنجمین خبر مهم هشداری که ترامپ به حوثی ها داد که حوثی ها با کمک جمهوری اسلامی و با اشاره جمهوری اسلامی میخوان قیمت نفت رو ببرن بالا و حمله میکنن به عربستان. گفت من اینا رو دارم میبینم، بعد از انتخابات حسابم رو با شما صاف میکنم. ششمین خبر مهمی که امروز دیدم افزایش حملات جمهوری اسلامی به کشتی ها در تنگه هرمز بود و هفتمی ابراز نگرانی دبیر شورای عالی فضای مجازی از اینترنت ماهواره‌ای استارلینک. یکی یکی اجازه بدید بریم سراغ این خبرها و تجزیه و تحلیلشون کنیم. اول کانال 12 تلویزیون اسرائیل امروز اومد یه گزارشی داد که نتانیاهو به ترامپ پیشنهاد داده که بیا با هم حمله جدید و گسترده بکنیم به جمهوری اسلامی. هفته قبل که گفتن نتانیاهو با ترامپ صحبت کرده، اون موقع همه گفتن راجب غزه بوده. من هم اون موقع خدمت رو عرض کردم که محال اینا راجب غزه صحبت کرده باشن، ولی راجب ایران صحبت نکرده باشن. الان کانال 12 اسرائیل میگه راجب ایران بوده جلسه. میگه نتانیاهو به ترامپ گفته بیا با هم حمله کنیم، سریع حمله کنیم، گستردم حمله بکنیم. هفته قبل بحث این بود که ترامپ پیشنهاد حمله رو به نتانیاهو داده، ولی مهم نیست هر کدوم پیشنهاد حمله رو داده باشن، مهم اینه که هر دوتاشون ترامپ و نتانیاهو دارن درباره برخورد شدید حمله با جمهوری اسلامی صحبت میکنن. کانال 12 اسرائیل میگه نتانیاهو به ترامپ گفته رو حمله به تاسیسات هسته‌ای هم متمرکز بشیم. چرا؟ به نظرم دلیلش معلومه. آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها نگرانن که جمهوری اسلامی الان یه دفعه بمب اتمی بسازه. یه سال و نیمه که هیچ بازرسی نرفته به تاسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی سر بزنه. 9 تن اورانیوم غنی شده دارن، 440 کیلوش اورانیوم به شدت غنی شده 60%ه. معلومم نیست الان کجاست. اسرائیلی‌ها نگرانن. نگرانیشون هم جدیه. میگن این جمهوری اسلامی اگه این اورانیوم غنی شده رو ببره تو تاسیسات زیرزمینی مثل تاسیسات کلنگزلا، اونجا یه 40-50 تا از این دستاندارکارای هسته‌ای هم جمع بکنه که بمب اتمی بسازه، خب بعدش دیگه کار سخت میشه. اینم بگم تو پرانتز، اینا دانشمند هسته‌ای نیستن از نظر من، اینا دستاندارکارای برنامه اتمی جمهوری اسلامی هستن. کمک میکنن به جمهوری اسلامی که بمب اتم بسازه و بمونه، همون حکومتی که داره هزاران هزار مردمو میکشه، اینا کمک میکنن اون بمونه، دانشمند نیستن. اسرائیلی الان تو ذهنشون اینه که اگر 40-50 تا از این دستاندرکارهای هسته‌ای اینا رو ببرن تو تاسیسات زیرزمینی، اورانیوم غنی شده بهشون بدن، سانتریفیوژ هم که هست، ممکنه یه جور بمب اتمی اولیه بسازن و اگه بمب اتمی آزمایش کنن دیگه بعدش کنترل کردنشون خیلی سخت میشه. بنابراین اسرائیل داره اصرار میکنه که حمله کنیم، تاسیسات اتمیش هم بزنیم، شدیدم بزنیم که دیگه هیچ جوره دنبال برنامه اتمی نباشه، حتی بریم دنبال سرنگونیش. و به همین دلیل کانال 12 گفته الان سنتکام فرمانده نظامی ارشد آمریکا تو منطقه و ارتش اسرائیل آماده باشن و نتانیاهو منتظر ببینه که ترامپ چه جوابی میده، چه تصمیمی میگیره. من البته یه احتمال دیگه هم میدم. ترامپ که الان موافق حمله نیست و مشغول کمپینای انتخاباتی و هر روز تو کمپینای انتخاباتی جمهوری خواه میره، امروز هم رفته بود آلاسکا، احتمالش از یه دفعه نظرش تغییر بکنه و جمهوری اسلامی رو غافلگیر کنه و اصلا به جمهوری اسلامی حمله کنه. جمهوری اسلامی هم که غافلگیر شدنش ملسه. در جنگ 12 روزه غافلگیر شد، در جنگ 40 روزه غافلگیر شد، الان هم حتما خیلی احتمالش هست دوباره غافلگیر بشه. چرا؟ چون آمریکا و اسرائیل برتری کامل اطلاعاتی دارن، برتری تسلیحاتی دارن، برتری تکنولوژیکی دارن، برتری عملیاتی هم دارن. اینجوری نیست که ترامپ حتما حمله رو بندازه به بعد از انتخابات. به نظرم بعد از انتخابات احتمالش بیشتره. ولی یه دفعه دیدی ترامپ زد، جمهوری اسلامی رو غافلگیر کرد. خبر مهم دیگه که امروز دیدم اینه که ترامپ امروز گفته که ما به زودی درباره جمهوری اسلامی تصمیم میگیریم. گفت خیلی زود تصمیم میگیریم.
1: ایران یک کشور شکست خورده است، نه اقتصاد دارن، 300% تورم دارن، پولی ندارن، دستمزد سربازانشون نمیتونن بدن، به هیچ کس نمیتونن دستمزد بدن. ما در مورد ایران خیلی زود تصمیم خواهیم گرفت. ما تنگه هرمز رو در کنترل داریم و نفت زیادی داره ازش رد میشه.
0: سه هفته تا انتخابات آمریکا مونده. انتخابات که تموم بشه بعدش ترامپ تصمیم میگیره به احتمال زیاد بهشون حمله کنه. منتها ترامپ امروز تو صحبتاش یه نکته درباره ایران گفت که مهمه به نظرم. و خیلی هم مخاطبای ایران تشال پیام دادن به ما و بهش واکنششون دادن. ترامپ گفت که ما نمیدونیم در جمهوری اسلامی با کی طرفیم. گفت شاید زیاده روی کردیم در کشتن مقامات جمهوری اسلامی. گفت اون لایه اول رو زدیم کشتیم، لایه دوم هم کشتیم. الان در ایران کسی نیست که باش حرف بزنیم. و نمیدونیم که اصلا با کی باید حرف بزنیم. معنی حرف ترامپ این نیست که اشتباه کردیم که اینا رو کشتیم. یه نوع داره طعنه میزنه، میگه اینقدر کشتیم اونجا معلوم نیست دست کیه. اتفاقا مخاطبای ایران تنشال پیام دادن، گفتن و به ترامپ گفتن، گفتن اتفاقا زیادی نکشتی، بعدیارم هم باید بکشی. اسم بردن مردم، میگن اژه‌ای و احمد وحیدی فرمانده سپاه و محسن رضایی شورای عالی امنیت ملی و علی عبداللهی قرارگاه خاتم و اینا رو شمردن مردم که باید بزنی بکشی. جالبه موقعی که مثلا ترامپ یا مقامات دیگه صحبت میکنن، مردم ایران و مخاطبا بلافاصله روش کامنت میذارن، نظر خودشون رو بلافاصله میگن. مردم ایران اون اولویتایی رو که تو ذهنشونه اونو میان میگن. هر چی مثلا نتانیاهو ترامپ صحبت میکنن، مردم ایران بلافاصله از زاویه اولویت‌های خودشون میبینن. و چون اولویت اول مردم ایران الان سرنگونی جمهوری اسلامیه، همه چی رو با این میبینن. به ترامپ میگن نگو زیاد زدیم، نه بیا بقیه فرمانده‌ها و مقام‌های جمهوری اسلامی رو بزن و بکش. مردم دارن میگن. یه خبر مهم دیگه‌ای که روز سه‌شنبه دیدم، وال استریت ژورنال که یه رسانه معتبریه تو آمریکا، میگه جمهوری اسلامی داره آماده میشه برای جنگ و برای حمله زمینی به همسایه‌هاش، یعنی مثلا کشور عربی، از طریق زمینی به کویت و عربستان اینا بخواد حمله کنه. فرمانده‌های جمهوری اسلامی قبلا اینو گفتن. من خیلی احتمالشو نمیدم که جمهوری اسلامی اصلا در شرایطی باشه که به لحاظ زمینی بخواد به سمت کویت و عربستان اینا حمله کنه، ولی احتمالش صفر هم نیست، اینا دیوونن. بالاخره جمهوری اسلامی الان دنبال اینه که هر جوری که شده اوضاع رو به هم بریزه. با خودش میگه که ما در داخل و خارج بزنیم به سیم آخر. میگه در داخل میکشیم، در سطح گستردن میکشیم تا بمونیم، در سطح منطقه بین‌المللی هم دیوونه بازی در میاریم، به کشور منطقه حمله میکنیم، موشک میزنیم، تاسیساتشون رو میزنیم، بازی مرگ میکنیم تا کاری بکنیم که آمریکا و بقیه ولمون کنن و برن. اینا با خودشون یه حسابا رو میکنن، میگن با این دیوونه بازی ها و حمله به همه چی در منطقه یا شرایط رو عوض میکنیم، آمریکا دست از محاصره بنادرمون ور میداره، ما میتونیم نفت بفروشیم، یا اینکه اینقدر شرایط قفل میشه آمریکایی ها ول میکنن و میرن. میگن ما که به عنوان جمهوری اسلامی هم دیگه چیز زیادی برای از دست دادن نداریم، که نه نفت صادر میکنیم نه بنادرمون کار میکنن. در نهایت هم اگر جنگ بالا گرفت از این بدتر که برای ما نمیشه. خب البته براشون مهم نیست زیر ساختا و پالایشگاه و نیروگاه چی میشن، نابود میشن یا نه. جون مردم هم که اصلا براشون مهم نیست، چون اینا خودشون قاتل مردم هن. ولی فکر میکنن با این بازی مرگ و با این دیوونه بازی ها شاید شرایط رو عوض کردن و موندن. جمهوری اسلامی اینجوری داره نگاه میکنه. البته به نظرم سرنوشتشون مثل صدام و قذافی میشه، آخر این بازی مرگ گردنشون رو میزنن. ولی بالاخره جمهوری اسلامی الان داره اینجوری فکر میکنه. در دنیا الان خیلی از قدرت های منطقه بین المللی دارن به این جنبندی میرسن که آقا این جمهوری اسلامی تهدیدیه که قبلا باش مماشات میکردیم، الان دیگه نباید بکنیم. دارن میگن داره میاد سراغ هممون، باید بزنیمش. مردم ایران قبلا به این نتیجه رسیده بودن که الان دنیا رسیده که باید جمهوری اسلامی رو سرنگون کرد. الان منطقه و دنیا هم دارن به این نتیجه میرسن که نه، نباید باش مماشات کرد. البته اسرائیل سر صفه، مصممتر از همه و میگه باید سرنگونش کن. آمریکا هم طرفدار تضعیف شدید جمهوری اسلامیه. بقیه هم یواش یواش دارن میفهمن که این جمهوری اسلامی چه موجود خطرناکیه. الان مثلا کشور عربی مثل امارات و عربستان دارن تهدید و جدیتر میبینن، میبینن که امنیت ملیشون داره تهدید میشه. قبلا مثلا امارات مماشات میکرد، عربستان خیشتنداری میکرد، شرکت پوششی سپاه تو امارات بودن، صرافیاش اونجا بودن، دلار از اونجا به دست می آورد. ولی الان امارات فهمیده نه آقا، وقتی سپاه 2800 تا موشک و پهباد به ما میزنه، باید دیگه روشمون رو تغییر بدیم مقابل جمهوری اسلامی. به همین دلیل رفت سمت همکاری با اسرائیل. الان عربستان هم داره اینجوری میشه. عربستان که حوثی‌های نوچه جمهوری اسلامی مدام دارن بهش حمله میکنن هر روز، و به نظرم حملات در واقع حملات سپاس نه حوثی ها، عربستان هم به نظرم داره به لحاظ راهبردی نگاش تغییر میکنه که نه دیگه نمیشه با جمهوری اسلامی مماشات یا خیشتنداری کرد. امروز رئیس MI5، رئیس امنیت ملی داخلی بریتانیا، در سخنرانی سالانش اینو گفت. گفت آقا جمهوری اسلامی داره سطح تهدیدش رو بالا و بالاتر میبره. گفت اگه قبلا جمهوری اسلامی دنبال مخالفای سیاسیش در اروپا بود، دنبال حمله به اماکن یهودیا بود، دنبال حمله به روزنامه‌نگارای خارج از کشور مثل خبرنگارای ایران اینترنشنال اینا بود، الان دیگه کارشو گسترش داده، الان دنبال حمله به پایگاه‌های نظامی آمریکا و اماکن حفاظت شده است. یواش یواش اروپایی‌هام دارن تکون می‌خورن، میفهمن که جمهوری اسلامی نه فقط دنبال اینه در کشور اونا کار تروریستی بکنه، بلکه میخواد اصلا گسترش شده همه جا. اگر امروز اروپایی‌ها دارن با خودشون فکر میکنن، اگر امروز جمهوری اسلامی موشک و پهباد به عربستان و امارات میزنه، فردا روزی هم اگر ولش کنی موشک به برلین و لندن و پاریس هم میزنه. به همین دلیل یه ائتلاف جهانی نانوشته علیه جمهوری اسلامی داره درست میشه. به نظرم شرایط فعلی ضد جمهوری اسلامی ترین دوران در منطقه و جهان. در 48 سال گذشته بی سابقه از این فضا. الان اتحادیه عرب، شورای همکاری خلیج فارس، کشور عربی، اتحادیه اروپا، ناتو، آمریکا، اسرائیل، همه دارن به این جنبندی میرسن که آقا این یه تهدیدی علیه دنیا جمهوری اسلامی، اگر جلوشو نگیریم بعدن دیگه نمیشه کارش کرد. الان ترامپ داره میگه دیگه، میگه این جمهوری اسلامی اگه جلوشو نگیریم فردا پس فردا موشک میزنه به سان دیگو و لس آنجلس، یه روزی موشک قاره پیما درست میکنه میزنه. البته این نگاه جدید دنیا به نفع مردم ایرانه. دنیا دیرتر از مردم ایران جمهوری اسلامی رو فهمید، ولی همین که الان داره نظرش تغییر میکنه به نظرم خیلی خوبه. یه خبر مهم دیگه که سه‌شنبه دیدم، نتانیاهو هشدار داده که دشمنای اسرائیل ما رو در آستانه انتخابات اسرائیل آزمایش نکنن، اگه بهمون حمله کنید شدید جواب میدیم. منظورش هم جمهوری اسلامی و نیابتیاشه. گفته ما رو امتحان نکنید، خیلی سخت بهتون جواب میدیم. اینو به این دلیل میگه چون احتمال حمله جمهوری اسلامی هست. جمهوری اسلامی دنبال اینه که یه کاری بکنه که نتانیاهو انتخاب نشه در اسرائیل، در حالی که به نظرم همه سیاستمدار اصلی فعلی اسرائیل دنبال سرنگونی جمهوری اسلامی هستند. فرق زیادی نمی‌کنه نتانیاهو با گادی آیزنکات و نفتالی بنت. یه موضوع دیگه ای که دیدم، ترامپ امروز به حوثی‌ها هشدار داد که این کارهایی که شما میکنید، به عربستان حمله میکنید و به تقاضای جمهوری اسلامی دارید کارا رو میکنید که قیمت نفت رو در دنیا قبل از انتخابات آمریکا ببرید بالا، گفت من بعد از انتخابات میام سراغتون، برمیگردم حسابمو با شما تسویه میکنم. گفت من اینا رو فراموش نمیکنم که شما الان دارید چه آتشی میسوزونید. یه موضوع دیگه که در روزهای اخیر خیلی بالا گرفته، افزایش حملات سپاه به نفتکش‌هاست. یعنی به همون میزان که حوثی‌ها دارن به عربستان حمله میکنن که بازار جهانی نفت رو به هم بریزن، سپام داره تلاش میکنه کشتی‌های بیشتری رو در تنگه هرمز بزنه که از طریق افزایش قیمت نفت تو این سه هفته‌ای که به انتخابات آمریکا مونده فشار بیاره به ترامپ و جمهوری‌خواه، موقعیتشون رو تو انتخابات بد بکنه، جمهوری‌خواه شکست بخورن. ترامپ هم اینو می‌بینه و شاید حتی تحمل نکنه و قبل از انتخابات جواب بده. ولی الان هم جواب نده، بعد از انتخابات آمریکا به احتمال زیاد میاد سراغ جمهوری اسلامی. آخرین خبری که از خبرهای مهم 24 ساعت گذشته میخوام بگم، نگرانی جدی جمهوری اسلامی از اومدن استارلینک. آقا میری دبیر شورای عالی فضای مجازی، همینایی که اینترنت رو میبندن، گفته ما سامانه ضد استارلینک داریم و میتونیم استارلینک رو قطع کنیم. دروغ میگن. اینا نتونستن جلو ویدئو رو بگیرن در دهه 60. بعد ماهواره اومد جلو، ماهواره هم نتونستن بگیرن. جلو استارلینک هم نمیتونن بگیرن. امروز آقای صارمی فر که کارشناس این حوزه است با ایران انترنشنال داشت صحبت میکرد. میگفت چین و روسیه نتونستن جلو استارلینک رو بگیرن، چه برسه به جمهوری اسلامی. گو اینا رو برای مصارف داخلی و تبلیغات میگن. یه خبر خوب برای مردم ایران هم اینه که وصل شدن موبایل به شکل مستقیم به ماهواره بدون هیچ تجهیزات اضافه، یکی دو هفته پیش در ایتالیا تست شد، جواب داد. یه جای رفتن در یه بیابونی که اصلا موبایل ها به اینترنت وصل نمیشد، از اونجا موبایل رو به ماهواره وصل کردن. این خبر خوبیه برای مردم ایران و انتظار میره که در ماهای آینده، سال آینده، یه جهش بزرگ تکنولوژیک در دنیا اتفاق بیفته که موبایل ها مستقیم بتونن به استارلینک وصل بشن و این کار جمهوری اسلامی رو خیلی سخت میکنه، چون جمهوری اسلامی همیشه در این اعتراضات میاد اینترنت رو قطع میکنه که مردم رو راحت‌تر سرکوب کنه و بکشه. خبر این کشتارا منتشر نشه. ولی این پیشرفتی که داره در مورد استارلینک اتفاق میفته، گام به گام داره کار برای جمهوری اسلامی سخت میکنه. معاون وزیر ارتباطاتشون هم اینو فهمیده، اومده گفته استارلینک بیاد که داره میاد، شورای عالی فضای مجازی و ما وزارت ارتباطات عملا بی‌خاصیت میشیم.
2: بیش از دو سالی که همه دلسوزا قدیمی‌تر، ولی دو سالی که از با همزمان با موج فراگیری استارلینک دلسوزان میگن که آقا این پدیده آخرین میخ به تابوت حکمرانی جمهوری اسلامی، اصلا دیگه بعدش چیزی نمیمونه. من به شوخی آقای میگم این وزارت ارتباطات و شورای عالی فضای مجازی بریم شهر بازی کنیم، چون به هیچ درد دیگه نمیخوره، اصلا چیزی برای حکمرانی باقی نخواهد. اگر فراگیری این پدیده رو مشاهدش بشیم در کشور، که همین امروز هم به یه عدد قابل توجه مبتلا بهش هستیم، در همین دو سال آقایون خیلی ها در واکنششون که نه این پدیده ایلون فراگیر نمیشه، نه این پدیده توجیه اقتصادی نداره، نه ما میتوانیم با ابزارهای مختلفی با اینها مقابله بکنیم. خب یک خط بگید که سیاست گذاری ما کجا رو مقابله بکنیم؟ این که میگن نهاد سیاست گذار از نهاد موجی باید تفکیک بشه، که این کار سیاست گذاره. بگیم ما با کدوم یک خط سیاستی که وضع کردیم کشور رو ایمن داریم میکنیم در مقابل استارلینک؟
0: ببین چجوری ترسیدن از استارلینک. و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از جاوید نامای سرافراز، از بهترین فرزندان ایران و جانفدای میهن. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید، وقتی اسم این سرافرازای میهن خونده میشه به احترامشون بلند شید، یا هر طور دیگه که مایلید ادای احترام کنید. اسامیشون رو میخونم: فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام امیر سالار بهمن نژاد، 16 ساله، 19 دی، خیابان جابر انصاری اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام کاظم کاظمیان، 40 ساله، 18 دی، میدان کلانتری قرچک عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام نیلوفر مسعودی، 43 ساله، کارمند کارگزاری بورس، 19 دی، اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام امیر حسین نساجی، 17 ساله، 18 دی، اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام سعید اسکندری، 64 ساله، 18 دی، تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام محمود فعلگری، 41 ساله، اهل سنندج عزیز، 18 دی، نازیاباد تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام مجید بویری، 44 ساله، 19 دی، اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام اکبر حسنپور، 46 ساله، کارمند بازنشسته، 19 دی، کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام فرشید عزیز تبار، 22 ساله، 18 دی، پاکدشت کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام هوا نازی سیدی حاج آقا، 45 ساله، 18 دی، کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام اکبر فخری، 43 ساله، 18 دی، ماه دشت کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام علی اصغر حسینی، 18 ساله، 18 دی، کرمان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام محمد نعمتی پور، 42 ساله، کارگر، پدر دو فرزند، 18 دی، کرج عزیز. و نفر آخر امشب، فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام مجید سرچاهی، 42 ساله، بکسور، 19 دی، نیشابور عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جانفداهای میهن. یاد همشون گرامی، مواظب خودتون باشید و به یاد داشته باشید که ملت ایران عزمشو جزم کرده که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، اشغالگر و فاسد پس بگیره.

0: اقتصاد مرز نمی‌شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.
1: رئیس جمهور آمریکا به جمهوری اسلامی اجازه دستیابی به سلاح هسته‌ای را نخواهد داد.
2: یه نگاهی داشته باشیم به اظهارات تازه دونالد ترامپ.
3: میاد اشاره میکنه به هدف قرار دادن رهبران جمهوری اسلامی
4: و ارزیابی مقامات آمریکایی از وضعیت حال حاضر.
3: جمهوری اسلامی داره برگ‌های خودش رو یکی پس از دیگری بازی میکنه.
5: هشداری که حوثی‌ها دادن به ایالات متحده برای ورود به جنگ.
6: اسرائیل به کمک عربستان سعودی خواهد اومد.
7: ممکنه کشورهای دیگه هم وارد جنگ بشن. جمهوری اسلامی برای چنین جنگی با این ابعاد آماده
8: هست. وزیر بریتانیا بر این باور است اقدام خرابکارانه علیه پایگاه‌های هوایی فرانکفورت
5: به دستور سپاه پاسداران انجام شده است.
4: شهروندان درباره تأخیر در پرداخت بیمه کارگری چی میگن؟
7: درباره افراد مشمول افزایش اعتبار کالا بچه تصویری به ما میده از گسترش فقر در ایران.
9: و دقت بکنید که افزایش در واقع یارانه 500 هزار تومانه.
5: معلم هایی که با 18 سال سابقه کار 27 میلیون حقوق ماهانه شون هست.
10: داریم روز به روز به اون دور تازه حملات علیه مواضع رژیم در خاک ایران نزدیکتر میشیم. میزان عبور نفت از هرمز تقریبا به قبل جنگ 40 روزه برگشته. اون ترکیبی که الان بر جمهوری اسلامی حاکمه من خیلی بعید میدونم حتی چین هم با تمام نفوذی که روشون داره بتونه اینها رو به اون چیزی که ترامپ میخواد راضی بکنه.
11: برای چین هم اینو ما میدونیم جمهوری اسلامی تا کجا ارزش داره، تا اونجایی که هزینه‌اش از فایده‌اش بیشتر نشه.

0: بحران دارو، مرگ دردناک بیماران خاص و بیخیالی ترسناک حکومت ایران. وزیر نفت استعفا داد یا برکنار شد؟
1: گفتم خودت استعفا بده که ما مجبور نشیم برکنار کنیم.
2: داروخانه ها هم دیگه نمیتونن دخل و خرجشون رو اداره بکنن با فروش دارو.
3: منبع درآمدی که بایستی تخصیص اعتبار بشه دستشون نیست.
4: امریکا تلاش میکنه که هزینه ادامه سیاست های جمهوری ملایان رو افزایش بده.

0: این برنامه است ملت. یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: هرچه دلت تنگه و میخواد بگیم دیگه.
0: سراغ کیانت تهران، رویا از ترکیه، دیدزا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چه میخواهد دل تنگت بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.
3: تنگتر شدن حلقه فشار فسادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی.
4: تمام بخش اقتصادی جمهوری اسلامی مورد تحریم هستند.
5: ایران کارگیری نفتش صفر و فروش نفتش هم صفر.
3: تهدید ترامپ به احتمال از سرگیری حملات هوایی به ایران.
6: محیط منطقه‌ای پر از تنشه.
3: امید برای رسیدن به یک راه حل دیپلماتیک داره آرام آرام رنگ می‌بازه.
7: آنچه که محل مناقشه است بحث محاصره دریایی و بحث هسته‌ای.
3: چه عواقبی در انتظار اقتصاد ایران هست در کوتاه‌مدت؟

0: وقتتون بخیر، خوش آمدید به بخش زنده خبری از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن. من گلاراهان هستم و این سرخط خبر هست. رئیس جمهور آمریکا میگوید تهران پشت حملات حوثی است. ترامپ تاکید کرد واشنگتن خیلی زود درباره ایران تصمیم میگیرد. محکومیت گسترده کشورها بعد از اعلام نقش سپاه پاسداران در طرح حمله به پایگاه فرفورد. همزمان رئیس سازمان اطلاعات داخلی بریتانیا از بازداشت بیش از 50 نفر در پرونده های مرتبط با تهران خبر داد. تهدید حمله به تاسیسات نفتی آرامکو از سوی شبه نظامیان وابسته به جمهوری اسلامی. حوثی‌ها به واشنگتن درباره حمله به مواضعشون هشدار دادند.
1: هیچ گونه هشداری از سوی شرکای ما درباره این حمله دریافت نشد.
0: با نگرانی زلنسکی از تغییر رویکرد واشنگتن در قبال کیف، رئیس جمهور اوکراین از قطع هشدارهای موشکی متحدان این کشور خبر داد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید واشنگتن خیلی زود درباره گام بعدی در قبال تهران تصمیم میگیرد. به گفته ترامپ حملات حوثی‌ها به عربستان احتمالاً به دستور جمهوری اسلامی انجام می‌شود. همزمان وال استریت جورنال گزارش داده جمهوری اسلامی با تقویت حفاظت از مراکز هسته‌ای، بسیج طرفدارانش و تهدید آمریکا و متحدان ایالات متحده در منطقه برای احتمال از سرگیری حملات بعد از انتخابات کنگره آماده می‌شود.
2: ایران یک کشور شکست خورده است، نه اقتصاد دارن، 300% تورم دارن، پولی ندارن، دستمزد سربازانشون نمیتونن بدن، به هیچ کس نمیتونن دستمزد بدن. ما در مورد ایران خیلی زود تصمیم خواهیم گرفت. ما تنگه هرمز رو در کنترل داریم و نفت زیادی داره ازش رد میشه.
0: همراه میشیم با همکارم سمیرا قرایی از استودیوی دیگر ما همینجا در واشنگتن. سمیرا، ترامپ میگه خیلی زود درباره ایران تصمیم میگیره، اما میدونیم که قبلا گفته بود تا بعد از انتخابات میان دوره‌ای حمله در کار نیست. فضای کاخ سفید امروز به سمت کدام بیشتر متمایل هست؟ جنگ یا فشار برای توافق؟
3: کلر، البته زمان زیادی تا خود انتخابات هم باقی نمونده. از امروز سه‌شنبه دقیقاً 3 هفته ما زمان داریم تا انتخابات میان دوره کنگره ایالات متحده. خود آقای ترامپ پیشتر گفته بود که حمله ای رو انجام نخواهم داد و گفته بود بر همگان روشن بکنم که قبل از انتخابات میان دوره ای ما به جمهوری اسلامی حمله ای رو نخواهیم کرد. 2-3 روز بعدش در کاخ سفید خبرنگاری از او پرسید و گفت شاید حمله بکنم، کسی نمیدونه و بعد ببینم که چه اتفاقی خواهد افتاد. امروز قبل از اینکه کاخ سفید رو به مقصد آلاسکا ترک بکنه اشاره کرد به این که به زودی تصمیمی رو خواهند گرفت. پیشتر هم بارها راجع به این به زودی تصمیم گرفتن صحبت کرده بود. یک تنش دیگر هست که بسیار مرتبطه با تنش‌ها با جمهوری اسلامی، بحث حوثی هاست. آقای ترامپ راجع به اون هم امروز در تور سوشال به نکته‌ای که اشاره می‌کرد و راجع به اقدامات حوثی ها و اینکه او جلوی آنها خواهد ایستاد، راجع به این که داشت صحبت می‌کرد این رو به بعد از انتخابات موکول کرد. در نوشتش انتهای امر اشاره میکنه به اینکه این انتخابات خواهد گذشت، من که در انتخابات نیستم، انتخابات خودم رو برگزار کردم، با اختلاف بسیار زیاد هم بردم، ولی بعد از این انتخابات من میدانم و حوثی ها، یعنی انتخابات تمام خواهد شد و بعد ما به سراغ حوثی ها خواهیم رفت. در اون رابطه به بعد از انتخابات پیوند زد. اما اکسیوس آمده یک گزارش رو منتشر کرده. پیش از اکسیوس کانال 12 همین باراک رابیت خبرنگارشون اونجا به زبان عبری و از این صحبت میکنند که دو رهبر آمریکایی و اسرائیلی، آقای نتانیاهو و آقای ترامپ، در 2 هفته گذشته چندین بار تلفنی راجع به یک حمله گسترده پیش از انتخابات صحبت کردند. ما انتخابات اسرائیل رو داریم روز 27 ماه اکتبر که 2 هفته دیگه است و بعد از اونم 1 هفته بعدش انتخابات آمریکا هست و صحبت ها از اینه که اگر حمله بخواد صورت بگیره، حتی ممکن انتخابات اسرائیل بخواد به تعویق بیفته، به این خاطر که زعم این هست که جمهوری اسرائیل بخواد یک جواب موشکی گسترده رو بده به اسرائیل و همه اینها سبب بشه که انتخابات به بعد موکول بشه. جزئیاتی که آمده در گزارش اکسیوس این هست که آقای نتانیاهو به اطرافیان خودش گفته که این آقای ترامپه که داره به من میگه یک حمله گسترده رو آغاز بکنیم. در واقع گویی که در صحبت‌های تلفنی که انجام شده آقای ترامپ ایده یک حمله رو پیش کشیده به تأسیسات هسته‌ای و به زیرساخت‌های انرژی. بحث هسته‌ای بحثی است که وقتی ترامپ نتانیاهو با هم صحبت می‌کنند اون بحثی که سبب میشه راجع به حمله بخوان صحبت بکنن، مشخصا کوه کلنگ که معتقدن جمهوری اسلامی اونجا داره اقداماتی رو انجام میده و آقای ترامپ هم بارها گفته که به زودی به اونجا حمله خواهد کرد. نکات مهم دیگری که گزارش داره در کمپ در کابینه آقای ترامپ دو دستگی همچنان داره گزارش میشه، دسته‌ای که شامل آقای هکست وزیر جنگ میشه و افرادی که زیر نظر او در سنتکام کار میکنن از جمله دریابود کوپر، اینها معتقدند که حمله باید انجام بشه. گزینه‌ها رو هم برای آقای ترامپ میدونیم که در این مدت آماده کردن، فرستادن ناو سوم هواپیما برای روزولت به منطقه که وسط نوامبر خواهد رسید، 3 هفته تا 4 هفته دیگه، یکی از اقداماتی است که اینها دارن انجام میدن برای اینکه گزینه نظامی در اختیار رئیس جمهور آمریکا که فرمانده کل قواست بگذارن. پس اینها آقای هکسد و آقای کوپر از سنتکام میرن در اون کمپ طرفدار حمله، در کمپ دیگر باقی مشاوران آقای ترامپ که میگن باید همین کارزار فشار حداکثری رو ادامه بدیم، طرد اقتصادی داره کار میکنه و فعلا باید همین رو پیش ببریم.
0: هفته های آینده قطعا سرنوشت ساز خواهد بود. سمیرا خیلی متشکرم از گزارشت. سمیرا قرایی از استودیوی دیگر ما همینجا در واشنگتن. اما همزمان با محکومیت گسترده کشورها بعد از اعلام نقش سپاه پاسداران در طرح حمله به پایگاه فرفورد، رئیس سازمان اطلاعات داخلی بریتانیا گفته جمهوری اسلامی به دنبال هدف قرار دادن مراکز مهم امنیتی از جمله پایگاه‌های نظامی در این کشور و دیگر کشورهاست. کن مکالم گفته این تنها مورد نبوده و عملیات MI5 در پرونده‌های مرتبط با جمهوری اسلامی طی یک سال گذشته به بازداشت بیش از 50 نفر انجامیده. این اظهارات یک روز بعد از آن مطرح شد که اندی برنهام نخست وزیر بریتانیا از نقش سپاه پاسداران در توطئه علیه پایگاه هوایی فرفورد خبر داد.
4: امروز همچنان شاهد همان نیت آشنای ایران هستیم. به کارگیری تبهکاران به عنوان نیروی نیابتی برای ارعاب مخالفان، رسانه‌های ایرانی و اماکن اسرائیلی. اما در سال 2026 ایرانی‌ها هم مانند روس‌ها کوشیدند دامنه جنگ ترکیبی خود را گسترش دهند. در 12 ماه اخیر عملیات‌های ما در پرونده‌های مرتبط با ایران به بیش از 50 بازداشت در بریتانیا انجامیده است. تحول بزرگ دیگر امسال بلند پروازی ایران برای حمله به اهداف سخت‌تر از جمله تأسیسات نظامی بوده است. حتما درک می‌کنید که با وجود تحقیقات جاری و ضرورت پرهیز از خدشه به روند پیگرد قضایی در آینده، چیزهایی هست که نمی‌توانم بگویم. آنچه می‌توانم بگویم این است: کسانی که می‌خواهند در خیابان‌های بریتانیا آشوب بپا کنند، چه اراذلی که اینجا دست به خشونت می‌زنند و چه کسانی که از آن سوی مرزها پولشان را می‌دهند، با پاسخی قاطع و بی‌تردید روبرو خواهند شد.
0: کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بر حمایت قاطع این اتحادیه از بریتانیا در برابر اقدامات خصمانه جمهوری اسلامی تاکید کرد. کالاس با اشاره به نتیجه گیری بریتانیا درباره نقش سپاه پاسداران در تهدید پایگاه هوایی فرفورد گفت کارزار ارعاب و آشوب آفرینی جمهوری اسلامی بسیار فراتر از خاورمیانه گسترش یافته و اتحادیه اروپا در کنار بریتانیا متحد نزدیک خود می‌ایستد. انتشار بیانیه مشترک 32 کشور در محکومیت فعالیت‌های امنیتی منتسب به جمهوری اسلامی در خارج از کشور در رسانه‌های کشورهای شمال اروپا باز تابع گسترده‌ای داشته. همکارم مهران عباسیان گزارش تهیه کرده، با هم ببینیم.
5: رسانه‌های کشورهای نوردیک بیانیه مشترک 32 کشور در محکومیت فعالیت‌های جمهوری اسلامی در اروپا رو به طور گسترده پوشش دادن و هر کدام از زاویه‌ای به این موضوع پرداختن. سوئد، نروژ، دانمارک و فنلاند سال هاست که نسبت به فعالیت‌های جمهوری اسلامی در خاک اروپا نگرانی‌های امنیتی دارند و حالا این بیانیه دوباره این نگرانی‌ها رو به صدر خبرهای این کشورها آورده. اینجا در سوئد بیشتر واکنش دولت و مواضع وزیر خارجه این کشور مورد توجه بود. ماریا مالمر فعالیت‌های خصمانه جمهوری اسلامی رو علیه سوئد و متحدانش محکوم کرده. البته او بیشتر هم درباره برنامه هسته‌ای ایران هشدار داده بود و تاکید کرده بود که جمهوری اسلامی نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه. اما در نروژ تمرکز بیشتر روی تهدیدهای امنیتی و استفاده احتمالی جمهوری اسلامی از گروه‌های تبهکار و شبکه‌های نیابتی بود. موضوعی که سرویس امنیت داخلی نروژ هم درباره این موضوع در واقع هشدار داده بود، اینکه ممکنه افرادی برای انجام عملیات در اروپا به کار گرفته بشن بدون اینکه حتی بدونن سفارش دهنده اصلی چه کسیه. در دانمارک هم موضوع همسویه کشورهای اروپایی و اهمیت این بیانیه در فراهم کردن زمینه همکاری‌های امنیتی و برخورد هماهنگ‌تر و فعالیت‌های منتسب به جمهوری اسلامی مطرح بود. در فنلاند ماجرای پایگاه هوایی فرانکفورت در بریتانیا و نقش سپاه پاسداران در این حادثه مورد توجه قرار گرفته. در مجموع آنچه در پوشش خبری کشورهای نوردیک دیده میشه نگرانی از گسترش فعالیت‌های امنیتی جمهوری اسلامی در خاک اروپا است، از تهدید مخالفان گرفته تا استفاده احتمالی از شبکه‌های مجرمانه. نگرانی هایی که حالا با انتشار این بیانیه مشترک دوباره پررنگ‌تر شد.
0: جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو با ماست. برزگر، تا همین چند سال پیش هدف جمهوری اسلامی در لندن روزنامه‌نگاران و مخالفان رژیم بودند. حالا ضمن ادامه اون تهدیدها رئیس MI5 از تهدید امنیتی علیه پایگاه‌های نظامی حرف می‌زنه. فکر می‌کنید چه عواملی باعث گسترده شدن فعالیت‌های فرامرزی سپاه تا این اندازه شده؟
6: بله، با سلام به شما و بینندگان محترم شما. همونطور که در صحبت‌های رئیس MI5 هم شنیدیم، حملات البته تنها محدود به روزنامه‌نگاران یا منتقدان و مخالفان جمهوری اسلامی نبوده. جوامع یهودی یا نهادهای وابسته به اسرائیل در خاک کشورهای اروپایی از جمله بریتانیا هم جزو اهداف بودند و در این زمینه از جمله دو نفر در منچستر بازداشت و تفهیم اتهام شدن. به نظر میرسه که در واقع دو دلیل عمده وجود داره که جمهوری اسلامی حملات خودش رو گسترش داده، اهداف خودش رو حتی به پایگاه‌ها و تأسیسات نظامی در خاک اروپا افزایش داده. یکی در واقع مماشاتی است که کشورهای اروپایی و از جمله خود بریتانیا در قبال جمهوری اسلامی در سالهای گذشته داشتن، با وجود اینکه حتی اتحادیه اروپا سپاه پاسداران رو در فهرست گروه‌های تروریستی قرار داده، بریتانیا همچنان از قرار دادن سپاه پاسداران به طور رسمی در فهرست گروه‌های تروریستی خودش خودداری کرده. این اقدامات محتاطانه باعث شده که در واقع جمهوری اسلامی جسورتر بشه در انجام این اقدامات. و نکته دوم هم به هر حال مسئله جنگ ایران هست و استفاده‌ای که آمریکا از پایگاه این کشورها در دو جنگ 12 روزه و 40 روزه انجام داده. این رو به صراحت مقام‌های جمهوری اسلامی تهدید کردن کشورهای مختلف اروپایی رو، از جمله بریتانیا و همین پایگاه فرانکفورت رو تهدید کرده بودند که حمله خواهند کرد، به این امید و با این آرزو که در واقع فشار رو بر آمریکا افزایش بدن با ترساندن کشورهای اروپایی به دلیل هم جنگ روسیه و هم مسائل اقتصادی و مشکلات داخلی که با اون مواجه هستن، از همکاری با آمریکا خودداری بکنن و در نتیجه فشار بیشتری بر آمریکا ایجاد بشه در حمله به مواضع جمهوری اسلامی. بنابراین به این دو دلیل مشخص می‌بینیم که در سکم در یک سال گذشته رویکرد جمهوری اسلامی در انجام عملیات خرابکارانه در کشورهای اروپایی و مخصوصاً بریتانیا تهاجمی‌تر از قبل شده.
0: آقای برزگر، اروپا میگه کنار لندن ایستاده در برابر این حملات، برنهام وعده تحریم‌های تازه داده، اما وقتی سپاه پاسداران با توجه به سابقه‌ای که داره با تبهکاران اجاره‌ای کار میکنه، تحریم واقعا جلوی اونو میگیره یا لندن باید یک قدمی بزرگتر برداره؟
6: ببینید، تجربه نشون داده که تحریم به اندازه کافی مانع اقدامات جمهوری اسلامی نخواهد شد، مگر اینکه این تحریم ها به طور بسیار مشخص زندگی رهبران جمهوری اسلامی و افراد وابسته به اون، خانواده های اونها رو دیگه که در این کشورها هستن تهدید بکنه. این تا حدی میتونه در واقع باعث کندتر شدن عملیات تهاجمی سپاه پاسداران، نیروی قدس و دستگاه‌های اطلاعاتی امنیتی جمهوری اسلامی بشه، وگرنه صرف تحریم‌ها به تنهایی مانع این اقدامات نخواهد شد. ضمن اینکه به هر حال علارغم اینکه اگر ترامپ دشواری داشت برای اینکه یک اجماعی ایجاد بکنه، این نوع اقدامات می‌بینیم که زمینه رو برای اجماع بیشتر بین کشورهای مختلف در قبال جمهوری اسلامی بیشتر میکنه. چند ماه پیش هم همین کشورها بیانیه مشابهی صادر کرده بودند، از انجام اقدامات خرابکارانه جمهوری اسلامی در کشورهای خودشون ابراز نگرانی شدید کرده بودند. این بار میبینیم که با قاطعیت بیشتری با توجه به اهمیت مسئله، یعنی تلاش برای حمله به یک پایگاه هوایی در خاک بریتانیا، این هماهنگی داره صورت میگیره. شاید در واقع چنین اقداماتی در نهایت موجب بشه علارغم اکراهی که در کشورهای اروپایی دیده میشه، ناگزیر باشند که در دور جدید حملات همراهی و همسویی بیشتری با آمریکا و اسرائیل از خودشون در قبال جمهوری اسلامی انجام بدن، برای اینکه به تجربه ثابت شده دادگاهایی که برگزار شده، احکامی که صادر شده، همه اینها تحریم‌هایی که وضع شده تا الان مانع کاهش، در واقع باعث کاهش عملیات خرابکارانه جمهوری اسلامی در بریتانیا یا دیگر کشورهای غربی نشده است.
0: خیلی متشکرم از توضیحاتتون جمشید برزگر، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی. و ممنونم از شما. نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. وزارت آموزش و پرورش درباره احتمال تعطیلی مدارس به دلیل کمبود حامل‌های انرژی خبر داد. این وزارتخانه اعلام کرده هر گونه تصمیم برای آموزش مجازی در شرایط خاص بر اساس وضعیت هر شهر یا استان اتخاذ می‌شود و به سایر مناطق تعمیم نخواهد یافت. خبرگزاری دولتی ایلنا گزارش داده خط تلفن 115 اورژانس قطع شده و شهروندان امکان تماس با این مرکز را ندارند. به گزارش این خبرگزاری، برای قطع نشدن خدمات امدادی شماره های جایگزین با پیش شماره های 4601 و 4489 برای پاسخگویی به فوریت های پزشکی اعلام شدند. ایسنا وضعیت درختان پارک جنگلی چیتگر رو بحرانی توصیف کرده و نوشته برآوردهای اولیه نشان میدهد حدود 41% درختان کاملا خشک و 28% دیگر در معرض خشکیدگی هستند. کم آبی، تنش آبی، گسترش آفت سوسک پوستخوار از عوامل اصلی این وضعیت عنوان شده. اما دبیر شورای عالی فضای مجازی ایران میگوید جمهوری اسلامی چند سامانه برای قطع پایانه‌های ماهواره‌ای استارلینک رو در اختیار دارد. به گفته محمد امین آقامیری از استارلینک در جنگ‌ها برای فرماندهی، کنترل، هدایت پهپاد، جاسوسی و انتقال اطلاعات استفاده می‌شود و به همین دلیل استارلینک ابزاری است که می‌تواند هدف نظامی باشد. این در حالی است که پیشتر معاون وزیر ارتباطات گفته بود تنها راه حکومت برای قطع استارلینک قطع کردن برق کل منطقه است. در بخش‌های قبلی خبر از علیرضا منافی، پژوهشگر اینترنت و امنیت دیجیتال، در مورد توان فنی جمهوری اسلامی در مورد این ادعا و چالش‌های پیش روی او پرسیدیم.
7: چیزی که ما می‌دونیم جمهوری اسلامی عمیقاً داره روش کار می‌کنه، سیستم‌هایی هست که بتونه حداقل پارازیت‌های رو ارسال کنه، نویزها، سیگنال‌های نادرستی رو ارسال کنه که از اون طریق اختلال‌های در اتصال کاربرای ایرانی به استارلینک به وجود بیاد. و ادعا هم کردن که ما فقط کارهایی که میکنیم از جنس اختلال نیست و سامانه هایی رو تونستیم راه اندازی کنیم که استارلینک رو کاملا از کار بندازه. سال 1401 بود که یک گروه هکری تونست اسنادی رو استخراج کنه از وزارت ارتباطات که این اسناد نشون میداد که اون موقع، یعنی 5 سال قبل، حداقل 16 سامانه راه اندازی شده بود و نزدیک به 30 سایت راه اندازی شده بود که هدفش شناسایی دستگاه‌های استارلینک و ایجاد پارازیت بود. خب دور از ذهن نیست بعد از گذشت 5 سال این عدد خیلی بیشتر شده باشه و همونطور که ما توی ماجرای قتل دیماه و بعد از اون حمله آمریکا و اسرائیل می دیدیم که پارازیت های زیادی روی استارلینک بود و اختلال های خیلی عمیقی به وجود می اومد که پکت لاس اصطلاحا ایجاد می شد. اما مورد مهمتری که به نظر من وجود داره چیزهایی هست که مستقیماً به خود کاربر یا سهل‌انگاری و اشتباه کاربرها برمیگرده و شناسایی از اون طریق بیشتر رخ میده، مثل اینکه مثلا وی پی انی رو راه اندازی نکنن و با آی پی استارلینک به یک سرویس داخلی و چند سرویس خبری یا یه چیزی مثل مثلا اسنپ یا هر سرویس داخلی. از اون طرف در دید بودن ترمینال استارلینک، از اون طرف مثلا ممکنه این باشه که خریداری از جایی خریده بشه که ناامن باشه، یعنی در اصل فروشنده این ناامنی باشه و وقتی لو بره خریدار لو بره. هنوز این زنجیره مهمتر از این هست که جمهوری اسلامی به چه تکنولوژی دسترسی پیدا کرده. و همیشه ما میگیم که وقتی که استارلینک در دسترس است و اینترنت هم قطع هست، استفاده کنندگان باید توجه داشته باشن که استارلینک جایگزین اینترنت نیست. استارلینک برای مواقع ضروری باید مورد استفاده قرار بگیره و جایگزین فعالیت‌های روزمره اینترنت نشه.
0: ممنونم از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاه دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. رئیس جمهور آمریکا میگوید تهران پشت حملات حوثی هاست. ترامپ تاکید کرد واشنگتن خیلی زود درباره ایران تصمیم میگیرد. محکومیت گسترده کشورها بعد از اعلام نقش سپاه پاسداران در طرح حمله به پایگاه فرفورد. همزمان رئیس سازمان اطلاعات داخلی بریتانیا از بازداشت بیش از 50 نفر در پرونده های مرتبط با تهران خبر داد.

0: عربستان، حوثی ها سه موشک به سمت ریاض و خمیس مشیت در نزدیکی مرز یمن پرتاب کردند که هر سه اونها رهگیری شدند. ریاض همچنین تحقیقاتی را برای بررسی علت ناکامی پدافند هوایی در رهگیری موشک‌ها و پدافندهای حوثی‌ها آغاز کرده. به گزارش رویترز، چند روز پیش از سلسله حملات مرگبار به فرودگاه ریاض که دست کم 18 کشته بر جای گذاشت، انتشار هشدارهای عمومی درباره حملات نظامی قریب الوقوع متوقف شده بود. دولت عربستان هنوز دلیلی برای این عدم ارسال هشدار به مردم ارائه نکرده. مصر هم روز سه‌شنبه اعلام کرد آماده هر نوع کمکی به عربستان است. با این حال تحلیلگران درباره اینکه مشارکت مستقیم مصر باعث بازداشتن حوثی از حمله شود تردید دارند. این در حالی است که ورود واشنگتن به درگیری ها در حالی از ابهام است و حوثی ها تهدید کردند اگر آمریکا مداخله کنه پاسخی دردناک دریافت خواهد کرد. نیلوفر منصوری از لس آنجلس با ماست. نیلوفر، فرودگاه ریاض تا 17 اکتبر یعنی حدوداً 4 روز دیگه بسته است. حوثی‌ها حالا آرامکو رو هم تهدید میکنن. در ریاض این جنگ رو جنگ با حوثی‌ها میبینند یا جنگ با تهران؟ آخرین ها رو از تو بشنویم.
1: بله گلاره، حملات حوثی ها به عربستان و همینطور پاسخ نظامی ائتلاف احتمال ورود مستقیم ارتش امریکا به درگیری ها رو مطرح کرده. دونالد ترامپ همونطور که تو عنوان کردی گفته که آمریکا در حال بررسی گزینه هایی است که بتونه وارد کمک به حملات عربستان به حوثی ها بشه، اما هنوز هیچ تصمیم قطعی از سوی واشنگتن اعلام نشده. هرچند که باید اشاره بکنم همین حالا هم آمریکا داره از ائتلاف پشتیبانی میکنه. اسوشیتد پرس گزارشی منتشر کرده و آنجا اومده که تبادل اطلاعات، همینطور شناسایی اهداف و برنامه ریزی برای عملیات داره از سمت واشنگتن اینجا هدایت میشه و کمک میشه. هنوز هیچ حمله مستقیمی یا کمک مستقیم نظامی از سوی آمریکا صورت نگرفته و این چیزی است که برخلاف خواسته عربستان هست. در ریاض خواسته این هستش که آمریکا وارد حمایت مستقیم بشه. آقای ترامپ امروز مشخصا حوثی ها رو مورد اتهام قرار داده و گفته این حوثی ها به درخواست جمهوری اسلامی است که دارن این حملات رو انجام میدن برای اینکه در آستانه انتخابات میان دوره‌ای فضا رو متشنج کنن، قیمت نفت بالا بره و من رو تحت فشار بذارن. آقای ترامپ گفته این انتخابات تموم میشه، من در قدرت باقی خواهم موند و این طرف مقابل هم کاری از پیش نخواهد بود. اما در ریاض در عربستان دامنه هشدارهای امنیتی همونطور که عنوان کردی گسترش پیدا کرده. سفارت امریکا از کارکنان خودش خواسته که با مجوز ویژه وارد هر فرودگاهی بشن. به شهروندان امریکایی توصیه شده که مواظب باشن برای که حملات ممکنه افزایش پیدا بکنه، حریم هوایی بسته بشه و لغو پروازهای بیشتر. فرودگاه ملک خالد ریاض همونطور که گفتی تا 25 ماه مهر بسته خواهد موند. فرودگاه هایی که در جده و دمام هستن هم با اختلال و محدودیت مواجه هستن. اما ائتلاف به رهبری عربستان اعلام کرده که مخازنی از سوخت های زیرزمینی، کارخانه ها و تأسیسات انتقال سوختی رو در هدیده و همینطور در صنعا هدف قرار دادن. ترکی المالکی سخنگوی ائتلاف گفته اینها اون مخازنی بودن که حوثی ها از اینها استفاده میکردن برای حملاتشون و امیدوارن که با این حمله ها شاهد کاهش توان حوثی ها برای حملات مجدد بشن. در کنارش ائتلاف اعلام کرده که دو موشکی که به یمن و به زهران شلیک شده رو رهگیری کردند و خب در گزارش هایی هم داشتیم که در اطراف آرامکو انفجارهای مهیبی شنیده شده و حتی گفته شد که اونجا دستور تخلیه صادر شده، اما هنوز آرامکو گزارش مستقلی رو ارائه نکرده و به صورت مستقل تایید نکرده. در ادامه هم باید بگم که در مسیر دیپلماسی آقای ترامپ البته نگاهی هم به ترکیه داره و گفته شاید بخوایم از اردوغان هم در مورد کاهش تنش ها کمک بگیریم. بگیریم. این رو باید اشاره کنم که پیشتر اردوغان با بن سلمان صحبت کرده و گفته ترکیه کاملا از عربستان حمایت میکنه، اما شکل این حمایت ترکیه بسیار مهمه، چون که وزیر خارجه ترکیه آمده و گفته پیمان مکه یک پیمان دفاعی است و در اون حمله به یک خاک کشور دیگه، ورود به حریم کشور دیگه گنجانده نشده. این رو هم بگم اضافه کنم که خود این پیمان مکه الان در ترکیه

0: یه هنوز در جریان هست، تصویر نهایی نشد، اصلا مشخص نیست که نهایتاً چه بندها و چه مفادی داره. در کنارش در مسیر دیپلماسی وزیر خارجه مصر با عباس عراقچی همتای ایرانی خودش صحبت کرده و از او هم گفته که حملات حوثی‌ها باید متوقف بشه. اینجا توپ در زمین واشنگتن هست، اینکه چه تصمیمی واشنگتن بگیره. پیامدهای اون میتونه در واقع خطر کشتیرانی در باب المندب رو هم تحت تاثیر قرار بده.
1: خیلی متشکرم از توضیحات همکارم نیلوفر منصوری از لس آنجلس. اما نیلوفر منصوری از نقش ترکیه در تنش‌ها گفت رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه اعلام کرده پیمان مکه در روزهای آینده برای تصویب به پارلمان این کشور ارسال می شود. اردوغان بعد از نشست کابینه در آنکارا حمله به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد ریاض را محکوم و بر حمایت ترکیه از عربستان سعودی تاکید کرده. گزارش فرزیه ثابتی رو با هم ببینیم.
2: رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه روز دوشنبه بعد از نشست کابینه دولت طی یک سخنرانی حمله به فرودگاه ملک خالد ریاض را به شدت محکوم کرد و تأکید کرد که آنکارا در کنار عربستان سعودی خواهد ایستاد. او در ادامه گفت که ترکیه، پاکستان و عربستان در حال ایجاد ساختاری دائمی برای اجرای تعهدات دفاعی پیمانه مکه هستند و در همین راستا اعلام کرد که لایحه پیمان مکه در روزهای آینده و به زودی برای تصویب به پارلمان ترکیه فرستاده میشه. اهمیت این مرحله برای آنکارا مشخص کردن چارچوب قانونی همکاری دفاعیش با ریاض و اسلام آباده. اما تصویب پیمان در پارلمان به خودی خود به معنی تصمیم ترکیه برای اعزام نیروی زمینی به جنگ یمن نخواهد بود. چارچوب همکاری فعلی آنکارا با عربستان عمدتاً دفاعی و فنی توصیف میشه. یعنی دست کم در این مرحله کمک‌های ترکیه در راستای شناسایی و رهگیری حملات هوایی و حفاظت از تجهیزات و همچنین زیرساخت‌های عربستان در برابر همین تهدید هاست. اما بعد از تصویب پیمان مکه در پارلمان ترکیه مشخص میشه که آنکارا تعهداتش در پیمان مکه رو در قالب چه مأموریت‌هایی اجرا میکنه.
1: ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین اعلام کرد کشورش هیچ گونه هشداری از سوی شرکای خود درباره حمله موشکی اخیر روسیه به کییف دریافت نکرده. پیشتر گزارش‌های درباره متوقف شدن اشتراک اطلاعات از سوی آمریکا با اوکراین منتشر شده بود. به گفته زلنسکی، اوکراین در مقایسه با سال‌های نخست تهاجم روسیه به این کشور، آمادگی کمتری برای مقابله با اختلالات انرژی در فصل زمستان دارد.
3: هر یک از ساکنان کییف می‌بینند که این شهر واقعاً آمادگی لازم را ندارد. متأسفانه اکنون در ماه اکتبر وضعیت گاهی حتی وخیم‌تر از زمستان‌های پیشین این جنگ است. به طوری که اکنون تنها یک حمله با پهباد شاهد موجب قطع برق و اختلال در تأمین آب می‌شود. کییف در اجرای طرح‌های تاب‌آوری از سایر مناطق ما عقب‌تر است. نیاز به اتخاذ تصمیمات و تسریع در روند کارها وجود دارد. متأسفانه دیروز کییف هدف حمله موشک بالستیک قرار گرفت. هیچ گونه هشداری از سوی شرکای ما درباره این حمله دریافت نشد. معمولا چنین هشدارهایی ارائه می شود و اهمیت بسیاری دارد، چرا که به توان دفاعی ما کمک می کند. 5 موشک بالستیک شلیک شده بود. در واقع نیروهای مسلح ما تنها چند ثانیه پیش از اصابت آنها را شناسایی کردند.
1: رضا گوهرزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از ایرواین کالیفرنیا با ماست. آقای گوهرزاد، وقتتون بخیر. هم چند روز پیش ترامپ تهدید کرد اگه اوکراین به پالایشگاه روسیه حمله کنه، کمک‌های اطلاعاتی رو قطع می‌کنه. الان هم که زلنسکی میگه ظاهراً این کمک‌های اطلاعاتی قطع شدن، همزمان ترامپ با پوتین قراردادهای خرید دیزل بسته. آیا این برای اوکراین یعنی پایان راه و اجبار به مصالحه با روسیه؟
4: درود من بر شما و بینندگانتون در سراسر گیتی و سپاس از دعوت به برنامه. ببینین، آقای ترامپ از آغاز زمانی که آمده و قدرت رو در آمریکا به دست گرفته، خود به خود گوشه چشم بیشتر به روسیه و رفیقش پوتین داشته و علیه آقای زلنسکی بوده. به این ترتیب در این شرایطی که فشار آقای ترامپ به زلنسکی برای پذیرش شرایط، همینطوری داره دامنش گسترده تر میشه و ادامه پیدا میکنه. تو جایی که میبینیم که آقای پسکوف سخنگوی روسیه میگه که ما به هیچ وجه آتش بس رو اجرا نخواهیم کرد، یعنی آتش بس 60 روزه رو اجرا نخواهیم کرد و تنها در موقع انتخابات اوکراین است که این رو متوقف میکنیم. به نظر میاد که همه مسائل علیه آقای زلنسکی شده و زلنسکی زیر فشار هاست، همونطور که خودش هم اقرار کرده مسئله زمستان در پیشه و به این ترتیب مسئله فشاری که میاد که کیف حمله به روسیه نکنه به شرایط متفاوتی بستگی پیدا کرده و تمام این شرایط بستگی به قدرت نظامی روسیه و پالایشگاه های اون داره که با آقای ترامپ حالا یه قرارداد جدید هم بستن.
1: آقای گوهرزاد، از شرایط متفاوت دخیل در این مناسبات گفتید. زلنسکی میگه قیمت دیزل رو بسته شدن تنگه هرمز بالا برده، نه پهپادهای اوکراین. چقدر میشه گفت سرنوشت کیف حالا به جنگ ایران گره خورده؟
4: کیف از پیش از این هم سرنوشتش به ایران گره خورده بود. اون زمانی که ایران پهپاد در اختیار مسکو قرار میداد، شریک این جنگ با پوتین شد و وارد این مسئله شد و پس از اون دیدیم که وقتی که حالا خلیج فارس رو، مسئله صادرات نفت و دیزل از خلیج فارس آغاز میشه و مسئله محاصره بنادر و پایین اومدن میزان تولید و توزیع دیزل، آقای ترامپ میره به سوی اینکه با رفیق قدیمی خودش یعنی با آقای پوتین قرارداد ببنده و تحریم‌های نفتی اونجا رو تا ماه آپریل 2026 قطع میکنه و میگه از 2027 ببخشید، از 2027 است که تحریم‌های روسیه کار خواهد افتاد و به این ترتیب اون قولی که آقای پوتین داده که میزان بالایی از گازوئیل رو در اختیار آقای ترامپ قرار بده و ترامپ بخواد از اون برای یک مسئله انتخاباتش استفاده کنه و دیگر اینکه میخواد اون رو برای دادن به کشاورزان و که جایی که حق رأی داره استفاده کنه و در اصل میخواد اون چیزی که به وسیله بسته بودن تنگه هرمز به وجود میاد رو نادیده بگیره، در حالی که میبینیم که کمبود سوخت که از تنگه هرمز عبور میکرد تمام شرایط جهانی رو فلج کرده و اروپا در شرایط کنونی به سوی یک سرمای زیاد خواهد رفت در صورتی که بهش سوخت نرسه، ولی روسیه اومده این مسئله آمریکا رو حل کرده. آمریکا با ارزان گرفتن نفت و گازوئیل روسیه میتونه تا اندازه این مشکلات خودش رو حل بکنه و این مسئله که میگین که چه آقای زلنسکی باورش اینه که مسئله اوکراین به گره خورده به مسئله ایران یک واقعیته، برای اینکه مسائل اقتصادی ایجاب میکنه که کشورهای جهان وقتی نتونن نفت خودشون رو تأمین کنن و درآمد کافی هم نداشته باشن، از کمک مالی به اوکراین خودداری خواهند کرد و کشورهای اروپایی وقتی نتونن کمک مالی در دست داشته باشن که به اوکراین بدن، نمیتونن اسلحه مورد نیاز اوکراین رو از آمریکا خریداری بکنن و آمریکا سخت خواهد گرفت بر اوکراین. به این ترتیب اوکراین به سادگی به جنگ خاورمیانه گره خورده و تمام تلاشش اینه که بیاد از محدودیت پالایشگاه روسیه استفاده کنه و شماری رو که میتونه با پهپاد بزنه، ولی واقعیت این است که از اون هم آقای پوتین جان سالم به در خواهد برد و رفیقش ترامپ رو تنها نخواهد گذاشت و مقابله به مثلم میکنن و به این ترتیب شما میبینید که در شرایطی که گفتن به پالایشگاه حمله نکنین، روسیه پالایشگاه‌های اوکراین رو مورد هدف قرار میده. نمیتوان این کار رو یک طرفه نگاه کرد، یعنی صلح و آتش بس یک طرفه نمیتونه باشه. به نظر میاد که آقای زلنسکی اگر اروپایی‌ها تنهاش بذارن محدود شده و به پایان کار خودش نزدیک میشه و انتخابات بعدی ممکنه رئیس جمهور دیگه‌ای رو کار بیاره که در رئیس جمهور بعدی به راحتی بتونه با روسیه بر دادن زمین‌هایی که روسیه اشغال کرده کنار بیاد.
1: خیلی متشکرم از توضیحاتتون رضا گوهرزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی. نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. تظاهرات سراسری در تیرانا پایتخت آلبانی که در مورد مسائل آموزشی و اجتماعی برگزار شده بود به خشونت کشیده شد. دانشجویان معترض به سمت ساختمان وزارت آموزش آلبانی آجر و بلوک‌های بتونی پرتاب کردند. پلیس هم در واکنش از گاز اشکاور و ماشین‌های آپاش استفاده کرد. کاخ سفید اعلام کرده از کیمبرلی گیلفویل سفیر ایالات متحده در یونان و نامزد سابق دونالد ترامپ جونیور خواسته استعفا کند. گیلفویل کمتر از 2 ساعت بعد در پستی در ایکس استعفاش را تایید کرد. سرویس امنیت فدرال روسیه یک روزنامه‌نگار ژاپنی را به اتهام جمع‌آوری اطلاعات درباره توانمندی‌های دفاعی روسیه بازداشت کرد. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، این روزنامه‌نگار که برای روزنامه هوکایدو شیمبون کار می‌کند، پیش از ترک روسیه در منطقه ساخالین بازداشت و سپس به مسکو منتقل و رسماً دستگیر شد. اما حدود 2 هفته دیگه انتخابات اسرائیل برگزار میشه. به طور دقیق 14 روز دیگه بنیامین نتانیاهو وارد رقابتی میشه که آینده سیاسیش رو رقم خواهد زد. پرسش کلیدی این انتخابات این است که آیا نتانیاهو میتواند در سمت نخست وزیری باقی بماند؟
5: دقیقاً 2 هفته دیگر اسرائیل به سوی انتخاباتی میرود که نه تنها یکی از پیچیده ترین انتخابات در چند سال اخیر عنوان میشه، بلکه سرنوشت بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل را نیز تعیین خواهد کرد. نکته مهم این هستش که در اسرائیل برخلاف نظام ریاست جمهوری مردم مستقیما نخست وزیر را انتخاب نمی کنن. مردم باید به احزاب رأی بدن و کسی که بتونه دست کم 61 نماینده از مجموع 120 نماینده کنست را به دست بیاره در نتیجه دولت را تشکیل میده. در حال حاضر در آخرین نظر سنجی ها، همانطوری که گفتم 2 هفته پیش از انتخابات، هیچ یک از 2 گروهی که در این انتخابات شرکت میکنن، راست و چپ، نمیتونن 61 نماینده و یا 61 کرسی پارلمان را به دست بیارن. در اردوی نتانیاهو همچنان اعضای مذهبی اسرائیل در اون هستند و همچنین چند حزب راستگرای افراطی که بدون اونها نتانیاهو نمیتونه دولتی تشکیل بده. و از سوی دیگر در حزب آیزنکوت، رئیس سابق ارتش اسرائیل، نفتالی بنت نخست وزیر پیشین اسرائیل هستش و چند حزب مرکز و چپ. در هر صورت همانطوری که گفتم هیچ کدام از این 2 اردو نمیتوانند در حال حاضر در انتخابات پیروز باشند. باید منتظر بود و دید که چه ائتلاف هایی به وقوع خواهد پیوست پس از انتخابات. بابک اسحاقی، اسرائیل.
1: اما این بخش خبری رو با تصاویری از پرتاب فضاپیمای باری دراگون شرکت اسپیس ایکس در ماموریت موسوم به CRS-35 به پایان میبریم که صبح سه‌شنبه موشک فالکون 9 از سکوی شماره 40 پایگاه کیپ کارناوال در فلوریدا به فضا پرتاب شد. چه خوشگله. از همراهی شما با این بخش خبری ممنونم. با ما بمونید. وقت بخیر. شب روزتون خوش.

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع با هم
3: شروع شده
2: ردی؟ مهمان من یک مدل
4: کارگردان
2: شاعر
5: سخنگوی فارسی زبان
6: شهروند دوتابعیتی است
7: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشن
8: من دوست دارم که تو مردم باشم
9: زندگی واقعی یعنی اون
10: به نام آزادی
11: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان
12: اینو نمیشه سرکوب کرد
13: ماجرا چی بود اصلا شما یه توضیح بدید

0: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود.
1: ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داره.
2: دکتر شهریار عدل، باستانشناس، ایرانشناس و پژوهشگر برجسته، از شناخته شده ترین چهره های معاصر در مطالعه و معرفی میراث فرهنگی ایران بود. او دهه ها از عمر خود را صرف پژوهش، مستندسازی و معرفی آثار تاریخی ایران کرد و سالها با یونسکو همکاری داشت. پس از انقلاب 1357 نیز در پیگیری ثبت جهانی تخت جمشید، چوغازنبیل و میدان نقش جهان اصفهان در فهرست میراث جهانی یونسکو نقشی مؤثر ایفا کرد. پژوهش‌های او درباره تاریخ، معماری و باستانشناسی ایران از منابع مهم این حوزه به شمار می‌رود. شهریار عدل تا پایان زندگی یکی از پرکارترین و معتبرترین مدافعان معرفی و حفاظت از میراث فرهنگی ایران در عرصه بین‌المللی بود.

0: آقای ترامپ چه گفت در صحبت‌هاشون؟ گفت ما کمی شاید زیاده روی کردیم در حذف رهبران جمهوری اسلامی، شاید همون رده اول رو از بین برده بودیم، بعد دیگه در مورد رده دوم و سوم بعد البته به جای رده سوم از رده دونیم استفاده کردیشون، بعد دست نگه می‌داشتیم برای اینکه الان نمی‌دونیم با کدوم لعنتی باید اونجا صحبت بکنیم. تصویر مشخصی از عدم وجود یک رهبریت واحد در جمهوری اسلامی، یک فصل الخطابی چیزی شبیه علی خامنه‌ای که در مورد اختلاس‌ها میگفت کش دهید، کشش نمیدادن، در مورد برجام آمد گفت نرمش قهرمانانه، همه رفتن سراغ نرمش و ورزشکار شدن و قشنگ رفتن امضاها رو انجام دادن و هر آن چیزی که ایالات متحده در زمان آقای اوباما میخواست رو دادن تا بتونن یک برجامی رو امضا بکنن. الان اون رهبریت در جمهوری اسلامی نیست، مجتبی خامنه ای است که در حاله ای از ابهام معلوم نیست این بیانیه ها رو خودش داره مجتبی خامنه ای میگه، کنارش کسی نوشته مینویسه، یا اصلا همون چت جی پی تی معروفی است که همه دارن بهش اشاره میکنن و میگن که اینها توسط چت جی پی تی نوشته میشه، بیانیه هایی است که منتسب به مجتبی خامنه ای هستش. تصویری هم از او بیرون نیامده. عدم رهبریت در جمهوری اسلامی. آقای ترامپ چه میگه؟ آقای ترامپ داره میگه که ما مسیرمون رو تغییر دادیم در قبال جمهوری اسلامی. چرا؟ چون پیشتر گفته بودن ما به این نتیجه رسیده بودیم اگر الان جلوی جمهوری اسلامی رو نگیریم، در شرایطی که اوضاع اقتصادی آمریکا خوب بوده، پایین‌ترین نرخ بیکاری رو داشتیم، پایین‌ترین نرخ سوخت رو داشتیم، حامل‌های انرژی رو داشتیم، بنزین پایین بوده، اشاره کردن به آیووا، گفتن من مجبور شدم جمع بکنم تمام کابینم رو بگم ببینید چقدر قیمت خوبه، ولی الان مجبور هستیم به سمت دیگری حرکت بکنیم، جمهوری اسلامی رو بهش حمله بکنیم، چرا که اگر این کار را نکنیم آن وقت با یک جمهوری اسلامی هسته‌ای مواجه خواهیم بود. نکته مهم صحبت های امروز آقای ترامپ چه بود؟ آب پاکی بر روی دست جمهوری اسلامی و میانجیگران. ایالات متحده از برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، اون خط قرمزش، یک قدم عقب نشینی نخواهد کرد. آقای ترامپ دارن میگن اگر جمهوری اسلامی میخواد بیاد بشینه هر تفاهمی با ما انجام بده، این برنامه هسته‌ایش باید به طور کامل از بین بره و ما اجازه نخواهیم داد بزرگترین حامی تروریست منطقه و در جهان بیاد حالا به سلاح هسته‌ای هم دست پیدا بکنه. شبیه این صحبت‌ها رو دیروز آقای اسکات بسنت هم کرده بودن، گفته بودن جمهوری اسلامی نباید هسته‌ای بشه و رهبرانشون دارن برای یک توافق با ما التماس میکنن، چرا که شرایط اقتصادی به هم ریخته است. امروز آقای ترامپ چه میگه؟ میگه اونها خیلی دوست دارن که توافق بکنن اما نمیدونند باید چه بکنن، نمیدونن چون رهبریتی وجود نداره که بهشون بگه که بهتر هستش که این متای هستی رو که داریم یک قیمتی روش بگذاریم و زودتر تمومش بکنیم. از سوی دیگر جمهوری اسلامی داره برگهای خودش رو یکی پس از دیگری بازی میکنه، شاید این حوثی‌ها آخرین برگی باشن که جمهوری اسلامی داره باهاشون بازی میکنه، برگ خطرناکی هم هستن برای جمهوری اسلامی، چون اگر ایالات متحده تصمیم بگیره مستقیم و وقت به حوثی حمله بکنه هر آنچه که جمهوری اسلامی ساخته نقشه براب خواهد شد. بنابراین ایالات متحده از برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی عقب نشینی نخواهد کرد. جمهوری اسلامی هم اگر بخواد بیاد جلو و با ایالات متحده صحبت کنه، اولا باید یک رهبریت واحد معرفی بکنه، دوم برنامه هسته‌ایش برای ایالات متحده غیر قابل اغمازه.
1: اندی برنهام نخست وزیر بریتانیا روز دوشنبه در مجلس عوام این کشور در جمع نمایندگان ارزیابی‌های تازه دولت از حوادث پایگاه نظامی RAF در فرفورد رو ارائه کرد. به گفته آقای برنهام این عملیات به احتمال بسیار زیاد از داخل خاک ایران هدایت شده و هدایت کلیت این عملیات به قطع قریب به یقین توسط سپاه پاسداران انجام شده. آقای برنهام از زبان محکمی استفاده کرده در این رابطه، در اینکه بخواد انگشت اتهام رو به سمت سپاه پاسداران نشانه بگیره. آقای برنهام میگه که بریتانیا چنین اقداماتی رو تحمل میکنه و به زودی یک مجموعه تحریم تازه رو هم علیه جمهوری اسلامی وضع خواهند کرد. همزمان اعلام شد که آقای اد میلیبند وزیر خارجه بریتانیا سفیر جمهوری اسلامی رو احضار کرده در این رابطه. اعلام شد که دو نفر در رابطه با انجام اقدامات خصمانه در داخل خاک بریتانیا دارن مورد تحریم قرار میگیرند و در کنار همه اینها بیانیه‌ای هم آمد از سوی وزرای خارجه کشورهای مختلف نظیر کانادا، آمریکا، فرانسه، آلمان و استرالیا در اینکه این کشورها و وزارتخانه‌های خارجه این کشورها ارزیابی دولت بریتانیا رو دارن سند محسوب میکنند و دارن بهش اعتبار میدن و معتقدند که سپاه پاسداران به احتمال قطع قریب به یقین در این عملیات دست داشته، عملیاتی که در دو سه هفته گذشته توجهات بسیار رو به خودش جلب کرده. همچنان اطلاعات زیادی راجبش وجود نداره. در ابتدای هم 5 نفر رو دستگیر کردن، برای 24 ساعت بعد اونها رو به قید وثیقه آزاد کردن، 2 فرد دیگر رو در این رابطه دستگیر کردن و هم چنان روشن نیست که جمهوری اسلامی دقیقاً چه عملیاتی رو می‌خواسته انجام بده. برخی از منابع آمریکایی به رسانه‌ها گفته بودند که به تقلید از اوکراین که یک مجموعه پهپاد رو در داخل خاک روسیه به پرواز درآورد در سیبری در حوالی پایگاه نظامی روسیه، جمهوری اسلامی هم تصمیم داشته که چنین کاری رو انجام بده.
2: قبلا تهدید مرتبط با ایران به عنوان یک تهدید در واقع غرب آسیا شناخته می‌شد، الان تهدید ایران میتونه یک تهدید اروپایی شناخته بشه و در این زمینه بریتانیایی ها با این در واقع فعالیت مشترکی که دارن موفق بودن. ضمن اینکه چند کار دیگه هم داره اتفاق میفته، آمریکایی ها جنگنده های خودشون رو از فرانکفورت بیرون بردن، 12 جنگنده، و در مورد امنیت پایگاهاشون در نقاط دیگه دنیا هم دارن در واقع بیشتر توجه نشون میدن. به غیر از این صحبت هایی که بین بریتانیا و آمریکا شده مبنی بر اینه که پروتکل های امنیتی جدیدی وضع بشه در خصوص امنیت پایگاه های آمریکا در بریتانیا، در خصوص هم حفاظت فیزیکی هم موضوع سامانه های ضد پهپادی، مثلا در این خصوص مذاکراتی انجام شده. علاوه بر این من اشاره کردم همکاری های اطلاعاتی امنیتی بین این کشورها داره تقویت میشه و موضوع هم ممکنه که در آینده اگر قرار باشه که تشدید بشه و حل نشه از موضوع یک پرونده امنیتی تبدیل بشه به یک پرونده قضایی، و اگر که به یک پرونده قضایی تبدیل بشه میتونه مشابه اون دادگاه مثلا میکنوسی باشه که در طول دهه 90 در نهایت منجر به اخراج سفرهای ایران و محدود شدن در واقع رفت آمد دیپلماتیک و ارتباطات دیپلماتیک بین اروپا و ایران شد. میتونه این پرونده این پتانسیل رو داشته باشه که در مسیر قضایی و در اون مسیر حرکت بکنه.
3: آمارهای بین المللی رو اگر کنار بذاریم، چون آقایون جمهوری اسلامی هر وقت آمارهای بین المللی بر وفق مرادشون نیست کلن اون آمارها رو کتمان میکنن، بر اساس گفتار خود مسئولان سهم نفت ایران از بازار جهانی در سال 1356 9% بوده، در دهه 90 خورشیدی به 3.5% رسیده و الان با محاصره دریایی سهم نفت ایران در بازار انرژی به 0 رسیده. همین اعداد به ما میگن که چه وضعیتی داره. حالا اگر همین رو کنار آمارهایی بذاریم در رابطه با مؤسساتی که رفت آمد کشتی‌ها نقل و انتقال نفت رو به صورت زنده رصد میکنن بر اساس محاصره دریایی، اون چیزی که اتفاق افتاده در خارک و در جاسک، ما عملا هیچ بارگیری در هفته‌های گذشته نداشتیم. نفت شناور جمهوری اسلامی روی دریا هم بنا به گفته همین مؤسسات تقریبا صفر شده، هر آنچه که بوده نزدیک 16 میلیون تا 20 میلیون بشکه فروخته شده و میشه گفتش که از این به بعد جمهوری اسلامی هیچ نقشی در بازار نفت، در فروش نفت، در تولید نفت نداره. آمارهای اوپک هم که ماهای پیش اعلام کرده بود که هر آنچه که جمهوری اسلامی داره نفت تولید میکنه فقط برای نیاز داخله و نزدیک 2 میلیون بشکه است که اون رو به پالایشگاه داخل انتقال میده برای تولید فرآورده های نفتی، بنزین و گازوئیل، و همه اینا با توجه به تورم، وضعیت اقتصادی، سقوط بی‌محابای ارزش ریال، همه اینا نشون میده که علارغم گفته های رئیس بانک مرکزی و جشن و پایکوبی که ما شکست نخوردیم، ما دچار فروپاشی نشدیم، همه اینا داره اذعان میکنه که فروپاشی یک لحظه نیست، یک فراینده و اون فرایند داره شروع میشه. اتفاقا از این به بعد با این محاصره دریایی جالبتر هم میشه، هیجان انگیزتر هم میشه، احتمالا ملموستر هم خواهد شد.
0: پرونده مهاجرتی ایلهان عمر، نماینده دموکرات ایالت مینسوتا در کنگره آمریکا، که سالها محل بحث منتقدانش بود، حالا به تحقیقاتی کیفری در وزارت دادگستری آمریکا رسیده. ماموران اداره تحقیقات امنیت داخلی آمریکا سپیده‌دم 12 اکتبر خانه ایلهان عمر در واشنگتن دی سی را بازرسی کردند. فاکس نیوز به نقل از منابع ناشناس گزارش داد این بازرسی در چارچوب تحقیقات کیفری درباره مدارک مهاجرتی ایلهان عمر انجام شده، مدارکی که پدرش در کودکی او پر کرده بود و حالا گمان تقلب در آنها می‌رود. سخنگوی وزارت دادگستری آمریکا گفت حکم بازرسی با مجوز دادگاه صادر شده و این اقدام بخشی از تحقیقاتی فدرال است که همچنان ادامه دارد. دفتر ایلهان عمر هنوز به این گزارش واکنشی نشان نداده، اما دونالد ترامپ در گفتگو با خبرنگاران دخالت در این پرونده را رد کرد.
4: شنیدم پرونده او را با دقت بررسی می کنند. من همیشه او را کاملا متقلب دانستم، اما این ربطی به من ندارد. فکر می کنم آدم وحشتناکی است و فقط شکایت می کند. از کشوری آمده که اصلا کشور نیست. بعد به اینجا آمده و از قانون اساسی ما شکایت می کند. فکر می کنم آدم وحشتناکی است، اما تصمیم با وزارت دادگستری است. من هیچ دخالتی ندارم.
0: جی دی ونز معاون رئیس جمهوری آمریکا پیشتر گفت به باور او ایلهان عمر مرتکب تقلب مهاجرتی شده و دولت راه‌های قانونی را بررسی می‌کند. ایلهان عمر بارها این ادعا را که برای مهاجرت برادرش با او ازدواج کرده را رد کرده. او در ماه اوت هم در نامه اعلام کرد مأمور مخفی اداره تحقیقات امنیت داخلی بیرون محل نشست او با رأی دهندگان مستقر بود و نوشت این نگرانی وجود دارد که دولت ترامپ از اداره مهاجرت و گمرک برای زیر نظر گرفتن مخالفان سیاسی استفاده کند. این بازرسی کمی بیش از 3 هفته پیش از انتخابات میان دوره 3 نوامبر انجام شد که جمهوری خواهان در آن برای حفظ اکثریت خود در کنگره رقابت می کنند. ایلهان عمر در حوزه 5 مینسوتا دوباره نامزد شده که سالهاست پایگاه محکم دموکرات ها به شمار می رود. اما پیامدهای این پرونده می تواند فراتر از حوزه او برود. اگر تقلب ثابت شود ایلهان عمر ممکن است با اتهام کیفری و حتی خطر لغو تابعیت روبرو شود و جمهوری خواهان می توانند از آن برای کشاندن بحث مهاجرت به مرکز رقابت ها استفاده کنند. اگر اتهامی ثابت نشود دموکرات ها این پرونده را نمونه ای از استفاده سیاسی دولت ترامپ از نهادهای امنیتی و قضایی علیه مخالفانش معرفی می کنند و ممکن است رأی دهندگان خود را بیشتر به پای صندوق بکشانند. روشن نیست این تحقیقات پیش از روز رأی گیری به نتیجه برسد، اما پرونده ایلهان عمر حالا بخشی از رقابت انتخاباتی شده.

0: بحران دارو، مرگ دردناک بیماران خاص و بیخیالی ترسناک حکومت ایران. وزیر نفت استعفا داد یا برکنار شد؟
1: گفتم خودت استعفا بده که ما مجبور نشیم برکنار کنیم.
2: داروخانه هم دیگه نمیتونن دخل و خرجشون به اداره بکنن با فروش دارو.
3: منبع درآمدی که بایستی تخصیص اعتبار بشه دستشون نیست.
4: امریکا تلاش میکنه که هزینه ادامه سیاست‌های جمهوری ملایان رو افزایش بده.
5: رئیس جمهور آمریکا به جمهوری اسلامی اجازه دستیابی به سلاح هسته‌ای را نخواهد داد.
6: یه نگاهی داشته باشیم به اظهارات تازه دونالد ترامپ.
7: میاد اشاره میکنه به هدف قرار دادن رهبران جمهوری اسلامی
8: و ارزیابی مقامات آمریکایی از وضعیت حال حاضر.
9: جمهوری اسلامی داره برگ‌های خودش رو یکی پس از دیگری بازی میکنه.
10: هشداری که حوثی‌ها دادن به ایالات متحده برای ورود به جنگ.
11: اسرائیل به کمک عربستان سعودی خواهد اومد.
12: ممکنه کشورهای دیگه هم وارد جنگ بشن. جمهوری اسلامی برای چنین جنگی با این آماده
13: هست. وزیر بریتانیا بر این باور است اقدام خرابکارانه علیه پایگاه‌های هوایی فرانکفورت
14: به دستور سپاه پاسداران انجام شده است.
15: شهروندان درباره تأخیر در پرداخت بیمه کارگری چی میگن؟
16: درباره افراد مشمول افزایش اعتبار کالابک چه تصویری به ما میده از گسترش فقر در ایران؟
17: و دقت بکنید که افزایش در واقع یارانه 500 هزار تومانه.
18: معلم هایی که با 18 سال سابقه کار 27 میلیون حقوق ماهانه شون هست.

0: وقت بخیر بیننده ایران اینترنشنال هستید از استودیو واشنگتن با من گلاره هان. رئیس جمهور آمریکا میگوید واشنگتن خیلی زود درباره گام بعدی در قبال تهران تصمیم میگیرد. به گفته ترامپ حملات حوثی‌ها به عربستان احتمالاً به دستور جمهوری اسلامی انجام شده. همزمان وال استریت جورنال گزارش داده جمهوری اسلامی با تقویت حفاظت از مراکز هسته‌ای، بسیج طرفدارانش و تهدید آمریکا و متحدان ایالات متحده در منطقه برای احتمال از سرگیری حملات بعد از انتخابات کنگره آماده می‌شود.
1: ایران یک کشور شکست خورده است، نه اقتصاد دارن، 300% تورم دارن، پولی ندارن، دستمزد سربازانشون نمیتونن بدن، به هیچ کس نمیتونن دستمزد بدن. ما در مورد ایران خیلی زود تصمیم خواهیم گرفت. ما تنگه هرمز رو در کنترل داریم و نفت زیادی داره ازش رد میشه.
0: دقایق پیش کانال 12 اسرائیل گزارش داد بنیامین نتانیاهو در گفتگو با دونالد ترامپ پیشنهاد کرده هر چه زودتر حمله نظامی گسترده و جدیدی علیه جمهوری اسلامی آغاز شود.
2: کانال 12 اسرائیل به نقل از منابع آگاه اسرائیلی و آمریکایی خبر داده که آقای نتانیاهو در دو هفته گذشته چندین بار در تماس‌های تلفنی جداگانه با دونالد ترامپ راجع به حمله گسترده به جمهوری اسلامی صحبت کرده. بر اساس این گزارش‌ها آقای ترامپ در ابتدا شور و شعف زیادی نشون داده در رابطه با این حمله، اما بعدتر منصرف شده یا به نوشته این گزارش پاش سرد شده و هنوز چراغ سبز اساسی رو نشون نداده. در بخش‌هایی از این گزارش ادعا شده که آقای ترامپ بوده که در تماس‌های تلفنی به نتانیاهو گفته که یک حمله بزرگی رو ترتیب بدن و این چیزی است که بنیامین نتانیاهو به اطرافیانش و به نیروهای امنیتی و نظامی اطرافش گزارش داده. در گزارش آمده که دو فرد اصلی که مشوق این حمله در دولت ترامپ هستند، یک دریا بود کوپر هست فرمانده سنتکام و دیگری آقای هکست وزیر جنگ هست. در سمت اسرائیل همین نگرانی وجود داره که اگر حمله بخواد انجام بشه انتخابات در اسرائیل رو که در برای انتهای اکتبر تدارک دیده شده اون رو بخواد به تعویق بیاندازه، به این خاطر که احتمالاً جمهوری اسلامی حمله گسترده موشکی رو بخواد علیه اسرائیل ترتیب بده و به همین خاطر ایاز زمیر رئیس سازمان مشترک نیروهای مسلح اسرائیل نگرانه که انجام حمله علیه جمهوری اسلامی به نوعی سیاسی تعبیر بشه، به این خاطر که این گمان رو تقویت میکنه که آقای نتانیاهو برای عقب انداختن انتخابات دست به این حملات زده. در گزارش کانال 12 اسرائیل آمده که ادله که آقای نتانیاهو به آقای ترامپ ارائه داده بحث هسته‌ای است و این بحث که جمهوری اسلامی در حال تقویت زیرساخت‌های هسته‌ای و احیای توان هسته‌ای خودش است. در این حال در روز سه‌شنبه آقای ترامپ قبل از اینکه اینجا واشنگتن دی سی رو بخواد به مقصد آلاسکا ترک بکنه، یک مجموعه سفری است که آقای ترامپ در دو هفته گذشته داره انجام میده، داره کمپین می‌کنه برای انتخابات میان دوره کنگره در سوم نوامبر. قبل از اینکه بره در جمع خبرنگاران گفت که به زودی در رابطه با جمهوری اسلامی تصمیمی رو خواهد گرفت، گفت که اونها بسیار بد عمل کردند، تورم بسیار زیادی دارن، نیروی هوایی نیروی دریایی ندارند و او به زودی تصمیم بزرگی رو در رابطه با جمهوری اسلامی خواهد گرفت. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. وزارت آموزش و پرورش درباره احتمال تعطیلی مدارس به دلیل کمبود حامل‌های انرژی خبر داد. این وزارتخانه اعلام کرده هر تصمیمی برای آموزش مجازی در شرایط خاص بر اساس وضعیت هر شهر یا استان اتخاذ می‌شود و به سایر مناطق تامین نخواهد یافت. ایلنا گزارش داده خط تلفن 115 اورژانس قطع شده و شهروندان امکان تماس با این مرکز را ندارند. به گزارش این خبرگزاری برای قطع نشدن خدمات امدادی شماره های جایگزین با پیش شماره های 4601 و 4489 برای پاسخگویی به فوریت های پزشکی اعلام شدند. ایسنا وضعیت درختان پارک جنگلی چیتکر رو بحرانی توصیف کرد و نوشت برآوردهای اولیه نشون میده حداقل 41% درختان کاملا خشک و 28% اونها در معرض خشکیدگی هستند. کم آبی، تنش آبی و گسترش آفت سوسک پوستخوار از عوامل اصلی این وضعیت عنوان شده. دبیر شورای عالی فضای مجازی ایران گفته جمهوری اسلامی چند سامانه برای قطع پایانه های ماهواره استارلینک در اختیار دارد. به گفته محمد امین آقامیری از استارلینک در جنگ ها برای فرماندهی، کنترل، هدایت پهپادها، جاسوسی و انتقال اطلاعات استفاده می شود و به همین دلیل استارلینک ابزاری است که می تواند هدف نظامی باشد. این در حالی است که پیشتر معاون وزیر ارتباطات گفته بود تنها راه حکومت برای قطع استارلینک قطع کردن برق کل منطقه است. بیشتر گفتگویی داشتیم با علیرضا منافی، پژوهشگر اینترنت و امنیت دیجیتال، و از او در مورد توان فنی جمهوری اسلامی در مورد این ادعا و چالش‌های پیش رو پرسیدیم.
3: چیزی که ما میدونیم جمهوری اسلامی عمیقا داره روش کار میکنه، سیستم هایی هست که بتونه حداقل پارازیت هایی رو ارسال کنه، نویز ها، سیگنال های نادرستی رو ارسال کنه که از اون طریق اختلال هایی در اتصال کاربرای ایرانی به استارلینک به وجود بیاد. و ادعا هم کردن که ما فقط کارهایی که میکنیم از جنس اختلال نیست و سامانه هایی رو تونستیم راه اندازی کنیم که استارلینک رو کاملا از کار بندازه. سال 1401 بود که یک گروه هکری تونست اسنادی رو استخراج کنه از وزارت ارتباطات که این اسناد نشون میداد که اون موقع، یعنی 5 سال قبل، حداقل 16 سامانه راه اندازی شده بود و نزدیک به 30 سایت راه اندازی شده بود که هدفش شناسایی دستگاه های استارلینک و ایجاد پارازیت بود. خب دور از ذهن نیست بعد از گذشت 5 سال این عدد خیلی بیشتر شده باشه و همونطور که ما توی ماجرای قتل دیماه و بعد از اون حمله آمریکا و اسرائیل میدیدیم که پارازیت های زیادی روی استارلینک بود و اختلال های خیلی عمیقی به وجود می اومد که پکت لاس اصطلاحاً ایجاد می شد. اما مورد مهمتری که به نظر من وجود داره چیزهایی هست که مستقیماً به خود کاربر یا سهل‌انگاری و اشتباه کاربرها برمیگرده و شناسایی از اون طریق بیشتر رخ میده، مثل اینکه مثلا وی پی انی رو راه اندازی نکنن و با آی پی استارلینک به یک سرویس داخلی و از چند سرویس خبری یا یه چیزی مثلا اسنپ یا هر سرویس داخلی. از اون طرف در دید بودن ترمینال استارلینک، از اون طرف مثلا ممکنه این باشه که خریداری از جایی خریده بشه که ناامن باشه، یعنی در اصل فروشنده ناامنی باشه و وقتی لو بره خریدار لو بره. هنوز این زنجیره مهمتر از این هست که جمهوری اسلامی به چه تکنولوژی دسترسی پیدا کرده و همیشه ما میگیم که وقتی که استارلینک در دسترس است و اینترنت هم قطع هست، استفاده کنندگان باید توجه داشته باشن که استارلینک جایگزین اینترنت نیست. استارلینک برای مواقع ضروری باید مورد استفاده قرار بگیره و جایگزین فعالیت‌های روزمره اینترنت نشه.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. تظاهرات سراسری در تیرانا، پایتخت آلبانی، که در مورد مسائل آموزشی و اجتماعی برگزار شده بود، به خشونت کشیده شد. دانشجویان معترض به سمت ساختمان وزارت آموزش آلبانی آجر و بلوک‌های بتونی پرتاب کردند. پلیس هم در واکنش از گاز اشکاور و ماشین‌های آب‌پاش استفاده کرد. کاخ سفید اعلام کرد کیمبرلی گلفویل، سفیر ایالات متحده در یونان، از او خواسته شده که استعفا کند. دونالد ترامپ روز دوشنبه گفته بود در حال بررسی احتمال برکناری اوست. خانم گلفویل پیشتر نامزد دونالد ترامپ جونیور، پسر رئیس جمهور آمریکا بود و دقایق بعد استعفای خود را از این سمت عنوان کرد. خبرگزاری فرانسه گزارش داده آتش‌سوزی بامداد دوشنبه در بازار تاریخی پاریس منجر به تخریب این بازار شده. این بازار قدیمی به بازار کودکان سرخپوش مشهور بود. شهردار بخش مرکزی پاریس گفته در این حادثه 17 واحد تجاری از بین رفتند. مقام‌های فرانسوی گفتند علت آتش‌سوزی هنوز مشخص نیست. بعد از نزدیک به 2 دهه سفر پادشاه اسپانیا به سوتا، بار دیگر این شهر در کانون توجه قرار گرفت. سفری که فراتر از یک دیدار تشریفاتی بازتابنده اهمیت جایگاه این شهر در سیاست اسپانیا و روابط مادرید و رباط است.
4: فلیپه ششم پادشاه اسپانیا همراه با ملکه در یک سفر رسمی وارد سبته شدند. شهری خودمختار تحت حاکمیت اسپانیا در شمال آفریقا که در مرز با مراکش قرار دارد. همچین سفر رسمی توسط پادشاه و ملکه بعد از 19 سال داره انجام میشه. آخرین بار در سال 2007 پادشاه پیشین اسپانیا به سبته و ملیله سفر کرد. دو شهری که همچنان مراکش ادعای حاکمیت بر اونها را داره و حتی سفر حال حاضر ملکه و پادشاه با مخالفت و انتقاد رئیس دولت مراکش روبرو شده. اما در بعد و ورود ملکه و پادشاه، رئیس شهر خود مختار سبته کلید شهر را به نشانه احترام با اون دو نفر اهدا کرد و هزاران نفر از ساکنان منطقه سبته به استقبال پادشاه و ملکه رفتند و مردم با در دست داشتن پرچم اسپانیا و دادن شعارهایی در حمایت از پادشاه و تمامیت ارضی حضور پیدا کردن. شعارهایی از جمله که سبته فروشی نیست و ما اسپانیایی هستیم. پادشاه و ملکه در ادامه در دفتر یادبود شهرداری نوشتن که این سفر بدهی دیرینه‌ای بود که ادا کردن و قصد دارن نشون بدن که آینده سبته با آینده اسپانیا گره خورده. اما این سفر در حالی داره انجام میشه که هنوز پیامدهای بحران مرزی و مهاجرتی در شهر دیده میشه و در کنار این در مادرید و بارسلونا همچنان اعتراض ها به بحران مسکن ادامه داره و عدم حضور نخست وزیر اسپانیا پدرو سانچز در کنار ملکه و پادشاه در این سفر مورد انتقاد برخی از احزاب قرار گرفته.
0: از همراهی شما با این بخش خبری ممنونم. وقتتون بخیر. شب و روزتون خوش.

0: 1-2-3
1: صدای من میاد الان.
2: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
3: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز. No boats have gotten
4: into Iran. لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
5: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
6: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
7: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.
8: شیپورهای جنگ دوباره در حال نواخته شدن. ترامپ گفته در آینده نچندان دور اتفاقات بسیار بزرگی خواهد افتاد.
9: تغییر تاکتیکی تغییر هدف نیست، تطبیق روشها با شرایط تازه است.
8: و این همون چیزیه که نسل انقلابی جدید ایران از رهبر انقلاب ملی انتظار داره. این نسل به خیابان اومده 4 بار دست و این خیلی مهمه.

0: این برنامه است ملت، یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: هرچه دلت تنگه اون میخواد بگیم دیگه.
0: بریم سراغ کیانت تهران، رویا از ترکیه، جلدزا از کرج و فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هرچه میخواهد دلت تنگه بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.

سه‌شنبه 21 مهر 1405. من مهدی مهتبی آزاد. اینجا چشم‌انداز. اولتیماتوم سیاسی و اخطار بی سابقه حدود 30 کشور جهان به جمهوری اسلامی ایران برای خودداری از هر نوع اقدام خصمانه در خاک این کشورها یا در خارج ایران. آیا حکومت ایران در عمل از شکل یک حاکمیت ملی فاصله گرفته و در حال تبدیل شدن به یک گروه تروریستی است؟ و اساساً آیا توسعه تنش یا همان حملات تروریستی سپاه در چهار گوشه جهان باعث عقب‌نشینی غرب در مقابل جمهوری اسلامی ایران خواهد شد؟ بچشم انداز. خوش آمدید.

خانم ها آقایون، گلاب بروتون رئیس شورای اجرایی حزب الله. دوباره گلاب بروتون رسما اعلام کرد که حزب الله لبنان به هر خانواده ای که در جنگ اسرائیل آسیب دیده تا 14,000 دلار کمک نقدی میکنه، کمک نقدی بلاعوض. در واقع دقیقش اینه، خانواده های ساکن بیروت و حومه بیروت و حومه جنوبی بیروت 8,000 دلار واسه اساسیه شون میگیرن، 6,000 دلار هم برای اجاره خونه شون تا موقعی که ساخته بشه، 14,000 دلار. و اونایی که تو روستاها و شهرهای کوچیک بودن 2,000 دلار کمتر، 12,000 دلار. محض رضای خدا این 14,000 دلار رو به قیمت روز حساب کنید، 14,000 ضرب در چه میدونم 270,000 میخواد بکنید، 300,000 میخواد بکنید، 200,000 میخواد بکنید، و ببین چند میلیارد میگیرن خانواده هایی که خونشون آسیب دیده در جنگ بیرون. و مقایسه کنید با وضعیت ایران، مقایسه کنید با خرمشهری که 40 سال پیش میگفتن خدا آزادش کرد، اسمش گذاشته بودن خونیشهر، و هنوز هم خرمشهر هنوز هم آباد نشده، هنوز هم شما آثار جنگ ایران و عراق توش میتونید ببینید. نمیخوام بحث پوپولیستی بکنم، این همون 200 میلیون دلاری است که در یکی از بدترین شرایط اقتصادی ایران بعد از جنگ جهانی دوم، در واقع از بعد از اتفاقات شهریور 20 تا الان که با هم صحبت میکنیم توی 85 سال اخیر، امروز به یقین بدترین شرایط اقتصادی ایرانه. هیچگاه توی 80 سال بدی نبوده، هیچگاه این حجم عظیم از جامعه ایران زیر خط فقر نبودن، و باز با این وضعیت تو محاصره هوایی، محاصره دریایی، وقتی که مردم ایران دارو ندارن، آقا داروی سرطانی ندارند، نمیگم مردم ایران بنز ندارن، دارو ندارن، آقا باز 200 میلیون دلار میده حزب الله لبنان، اینقدر میده هشت شعبی، و اونجا طرف خونش اگه آسیب دیده 14,000 دلار باید بگیره. توی جنگی باز عاملش همینا هستن، همین جمهوری اسلامی. و تو ایران ایرانی که صاحب این پوله اگه خونش آسیب دیده حرف نمیتونه بزنه، زندان میفرستنش، به همین سادگی. اما این نمک بحث بود. یه چیز بزرگتر، امروز حدود 30 کشور جهان، که چیزی فراتر از در واقع ناتو، یعنی واقعی که ترکیب لیست رو نگاه میکنید، اون چیزی که من میفهمم چیزی فراتر از ناتو رو داره به شما نشون میده، موضوع جهانی تری رو داره نشون میده، یه بیانیه مشترک امضا کردن که چیزی که من ازش میفهمم یا خیلی ها میفهمن بیانیه نمیتونه باشه، در واقع ظاهرا توسط آمریکا نوشته شده، بقیه کشور هم امضا کردن، میتونه یک اختیاریه سیاسی باشه، یه التیماتوم سیاسی باشه، بار حقوقی منطقا نداره، منتها داره یه اختیاریه به جمهوری اسلامی میگه که میگه آقا هیچ گونه حق هیچ گونه عملیات برون مرزی، اقدام خصمانه در خاک کشورهای ما را نداری، در خارج مرزیت عرف برون مرزیت نداری. بعدم میگن که اگر اینطوری بکنی بلا فاصله برخورد خواهد شد، برخورد قاطع. اون برخوردی که اینا دارن میگن البته منظورشون حمله نظامی نیست. چیو دارن میگن در جمهوری اسلامی ایران؟ همین یکی دو روز اخیر در بریتانیا دو تا پرونده خیلی سر صدا کرده. پرونده اول همون در واقع پایگاه فرفورد، پایگاه معروف آمریکایی انگلیسی که در واقع مقر هواپیمای آمریکایی هم بوده و داستانش شما شنیدید و گفتن که خطری توش ایجاد شده، یه چند نفری رو گرفتن که توش یه نفر ایرانی الاصل بوده. خلاصه دیروز خیلی رسما دولت بریتانیا اعلام کرد، گفت به احتمال خیلی زیاد، یقیناً دیگه این خیلی چیز عجیبیه، ولی به هر حال دارن میگن با قاطعیت دیگه الان دارن میگن سپاه پاسداران پشت این ماجرا بوده، منتها چون ظاهرا با قطعیت 100% نمیتونن بگن، یه احتمال خیلی زیاد میذارنش اونجا. به هر حال آقا پشت این پرونده سپاه پاسداران بوده، و حتی اگر این ماجرا هم نبود قبلا سخنگوی سپاه خیلی صریح گفته بود که این پایگاه در بریتانیا هدف نظامی محسوب میشه. چرا؟ چون هواپیمای آمریکایی از توش بلند شده. یعنی جمهوری اسلامی ایران که قبلا امارات رو داشت میزد، بحرین رو میزد، حتی به عراق حمله میکرد، حالا دیگه کارش رسونده به جایی که به انگلستان داره شلیک میکنه و حمله میکنه، در خاک ناتو در بریتانیا داره عملیات انجام میده. البته شکلی که بهش میگن عملیات تروریستی دیگه، عملیات نظامی به این نمیگن. همزمان با این یه پرونده دیگه هم در بریتانیا مطرح بود، پرونده یه گروه اوباش خلافکار که در واقع میخواستن، در واقع تعدادی از روزنامه‌نگاران ایران اینترنشنال رو داشتن دنبال می‌کردن که بهشون آسیب بزنن و در واقع همون تحت جمهوری اسلامی یکشون رو بکشن، دوتاشون رو بکشن، آسیب جدی بزنن، که دوتا از روزنامه‌نگار خیلی خوب رو در ایران اینترنشنال رو مشخصا تحت تعقیب داشتن، علی حسین قاضی‌زاده و کامیز حسینی. این دوتا پرونده
در واقع خیلی سر صدا کرد، خیلی در سطح بین المللی که آقا جمهوری اسلامی داره روزنامه‌نگاران مخالف منتقد خودش رو می‌خواد بکشه. خیلی تو روز روشن مردک روزنامه‌نگار منتقدی که داشت میگه آقا چرا اینو می‌کشی، چرا اینجوری ترور می‌کنی، چرا اینجوری می‌کشی، بهش میگه آقا تو تروریستی، مهر تروریست می‌زنی تو پیشونیش، صبح تا شب خودش همه جای دنیا داره بمب منفجر می‌کنه، تروریست نیست، همه کار داره میکنه تروریست نیست، از قاچاق مواد مخدر، قاچاق سلاح همه کار میکنه نیست، روزنامه‌نگار میگه تروریستی و بعد در خارج کشور میخواد ترور کنه، به پایگاه خارجی حمله میکنه و هر کاری بخواد میکنه و اسمشو گذاشته چی میدونم چی میگن بهش، پرنده های ابابیل، عملیات برون مرزی، هر چی بخواد بگید بگید، تروریست های فرنگی کار، تروریست های فرنگی کار بهترین عبارت براش. خانم آقایون، این ماجرا در واقع باعث شده یک عزم جدیدی در عرصه بین المللی شکل بگیره. این فقط یه بیانیه نیست، چیزی که من میبینم یه عزم جدیدی است و به نظر من حکومت ایران شاید نمیفهمه، شاید هم میفهمه، آب از سرش گذشته، متوجه نیست که دیگه تمام پولا رو داره خراب میکنه، اون کاری که با کشورهای عرب کرد و این حالا به خاک اروپا کشیده شده. و فقط این نیست، دیروز داشتم صحبت میکردم توضیح دادم خدمتون، شما نگاه کنید تو همین چند روز اخیر، اول نیابت‌های جمهوری اسلامی حوثی‌های یمن به عربستان حمله میکنن، فرودگاه عربستان میزنن زمین، سعی میکنن پرواز

0: سوال، با این وضعیت آیا جمهوری اسلامی دیگه داره از شکل حکومت مرکزی بیرون میاد و داره تبدیل میشه به گروه تروریستی؟ ببینید قبلا هم جمهوری اسلامی ترور میکرد، خیلی غلط ها میکرد، ترور میکرد، منتها خب ولادیمیر پوتین هم ترور میکنه، میدونی باز میگفتن یه حکومته، یعنی کلیات یه حکومت اغلب رعایت میکرد، ولی میدونستن مخالفانش رو میکشد کشور، میدونستن مثل پوتین بود. اما الان دیگه داره میشه شبیه بن لادن، شبیه القاعده، شبیه طالبان، خیلی خوب باشه شبیه روسیه یمن، رهبرش هم که مثل بن لادن قایم شده، مقوا مشتبه خامنه ای. آیا واقعا دیگه این حکومته یا نه دیگه کاملا داره تبدیل میشه به گروه مسلط، گروه شبه نظامی مسلط، که بله ایران رو در اختیار داره، اما حکومت به اون مفهوم نیست، چون مرکزیت دال مرکزی حکومت اینه که قانون رو رعایت کنه، قانون اساسی داشته باشه. حکومت قدرتی است که یه سری کارا رو نمیتونه بکنه به خاطر چیزی به نام قانون. بله سادگی. و این سوال اوله. و سوال دوم، پیشفرض همه این دیوانه بازی ها، اینا طرحهای عمدتا محسن رضاییه، پیشفرض همش این هست که میگفتن یه ذره با رعب، با ارهاب جامعه جهانی رو میتونن وادار کنن به عقب نشینی. پیشفرض همه این طرحها این هست که اگر این کار رو بکنن بریتانیا عقب میره، اگر حمله کنن به عرب، عرب تسلیم میشن، اگر ناوهای آمریکا رو سعی کنن بزنن، آمریکا عقب میره. این پیشفرض درسته آیا؟ یا این هم یکی از توهماتی است مثل زمستان سرد و غیره که ایران رو نابودتر خواهد کرد؟ محمد قائد اینجاست، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن که از واشنگتن با ماست. همچنین لیلا مروتی، تحلیلگر سیاسی که از هلسینکی پایتخت فنلاند با ما خواهد بود، و البته رضا طالبی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی که از برلین پایتخت آلمان با ما حرف خواهد زد. خانم و آقایان سلام و عرض ادب دارم، سپاسگزارم از حضورتون، سپاسگزارتر از وقتی که به من دادید. آقای قائدی بگذارید از شما شروع کنم. آقای دکتر قائدی به من بگید که این بیانیه حالا به روایت 28 کشور 29 کشور رو شما یک کاغذ، یک بیانیه مثل هزاران بیانیه بی ارزش و اهمیت یا فقط حاوی ارزش خبری میدونید یا چیزی مهمتر از اون؟ آیا اصلا چنین چیزی ما در تاریخ جمهوری اسلامی داشتیم شبیهشو؟ چون من سرچ کردم حتی در ماجرای میکونوس که سفرهای اتحادیه اروپا قهر کردن از اینا، این شکلی نبود. مجموعا نظرتون راجع به این بیانیه میخوام بدونم و چه تأثیراتی ممکنه داشته باشه.
1: درود به شما آقای مهدوی آزاد، مهمانان محترم برنامه و مخاطبین برنامه. من البته در طول برنامه سعی میکنم که پیچیدگی های واقعیت رو در موردش صحبت کنم که ابعاد مختلفی داره. در مورد این بیانیه اول من پاسخ رسمی جمهوری اسلامی رو بگم، بعد به بیانیه بپردازم که سفیر ایران در انگلستان میگه که ما مشارکتی نداشتیم و این آمادگی رو داریم که یک هیئتی رو در واقع درست کنیم برای حقیقت یابی. حالا من نظر خودم در مورد اینم میتونم بگم که به نظرم شاید خیلی معتبر نباشه. جمهوری اسلامی تلاش کرده از طریق ایجاد تهدید در سطوحی که خیلی قابل ردیابی نیستن برای پایگاه‌های آمریکایی یک تأثیری بگذاره، اونم خروج جنگنده‌های آمریکایی از انگلستان بوده که در این زمینه این اتفاق هم افتاده. اما در خصوص این بیانیه چند نکته مهمه. یک نکته این که اتحادیه اروپا در ماه فوریه سپاه رو جز گروه‌های تروریستی اعلام کرد و دارایی ها رو مسدود کرد، محدودیت های بسیار زیادی علیه سپاه ایجاد کرد. این بیانیه محدود به اتحادیه اروپا نیست، کشورهای فراتر از اتحادیه اروپا این بیانیه رو امضا کردن، من جمله مثلا کانادا و استرالیا. دو اینکه بریتانیا با این بیانیه نشون داد که موضوع یک اختلاف دو جانبه بین تهران و لندن دیگه نیست، این رو فراتر آورد به یک موضوع امنیت جمعی در اروپا تبدیل کرد و تهران دیگه الان یک تهدید خاورمیانه‌ای برای اروپا صرفا تلقی نمیشه، یک موضوعی در واقع فراتر از اینه. در جنبه‌های نمادین دیپلماتیک این بیانیه یک گام به پیش از طرف اروپا بوده، اما اینکه این گام بسیار موثریه که منجر به سقوط جمهوری اسلامی میشه و اینا، به نظرم در موردش نباید زیاده روی کرد. ممکنه که این بیانیه در آینده اگر که پیش بره منجر به این بشه که این موضوعی که الان یک مسئله امنیتیه، یعنی ایجاد تهدید برای پایگاه آمریکایی در بریتانیا، این تبدیل به یک موضوع قضایی بشه. شما از دادگاه میکونوس صحبت کردید، یک چیزی حالا در سطوح پایین‌تر از میکونوس برای اینکه شاید مثلا
0: من نشنیدم کسی گفته باشه که این بیانیه ممکنه باعث سقوط جمهوری اسلامی شبیه اون بشه. من نشنیدم کسی گفته باشه. من دقیق کردم دیدم یکی دو تا از امضا کننده های این نامه عضو ناتو نیستند.

0: آیا ائتلاف جدید داره شکل میگیره؟ مثلا استرالیا وسط چی کار میکنه؟ مبنای چنین امضای چنین چیزی چی بوده؟ مثلا من پیش خودم گفتم شاید استرالیا به واسطه وابستگیش به بریتانیا و در واقع پادشاهی بریتانیا اینو امضا کرده. شما آیا یک چیزی جنبشی فراتر از ناتو علیه جمهوری اسلامی میتونید اینجا ببینید آیا که مثلا ممکن هست در حوزه تنگه هرمز بخواد اقدامی بکنه؟
1: اولا در مورد استرالیا که دیدگاه هایی که الان دولت استرالیا داره به شدت ضد جمهوری اسلامیه، در دو هفته گذشته یک در واقع بیانیه دیگه خود دولت استرالیا صادر کرد، هم موضوع در واقع تهدیدات در داخل خاک استرالیا علیه یهودیان رو به جمهوری اسلامی نسبت داد و هم در مورد تنگه هرمز هشدار داد. بنابراین بعید نیست که استرالیا این بیانیه رو امضا کنه. اما در خصوص خود بیانیه به نظرم بله فراتر از ناتو داره در سطح اعلام موضع حرکت میکنه و این امضاها به این معنا، اما من میگم فراتر از این ممکنه که بیانیه‌های این چنینی باعث بشه که یک سری مثلا همکاری‌های اطلاعاتی در داخل این سی کشوری که این رو امضا کردن شکل بگیره و میتونم در مورد مثلا انواع شکل‌گیری این نوع همکاری‌ها و اثراتش هم صحبت کنم.
0: خیلی متشکرم، حتما راجبش بحث خواهیم که. خانم مروتی به شما خوش آمد میگم، متشکر از صبر و تحملتون. شما نظرتون راجب این بیانیه چیه؟ آقای قائدی وسط حرفاش، اول حرفاشون، حالا دور بعد باشون بحث خواهم کرد، یه اشاره کردن گفتن جمهوری اسلامی میخواسته یه اثری بذاره تو پایگاه در واقع فرانکفورت و اونم که مثلا هواپیماها رو ببره. به نظرتون عملیات جمهوری اسلامی همچین هدفی رو داشته یا این هدفی بود که پیش اومد و با توجه به سوابقی از جمهوری اسلامی و این نوع واکنش غربی ها، آیا در واقع به نظرتون میتونه سرآغاز نمیدونم ائتلافی باشه که مثلا تو هرمز یا جای دیگه بعدن اعلام وجود بکنه؟
2: درود خدمت شما و میهمانان گرامی و بینندگان گرامی شما. ببینید، این برمیگرده به سیاست تهاجمی جمهوری اسلامی که بعد از جنگ دنبال کرده. یعنی ما وقتی نگاهی به سیاست‌های جمهوری اسلامی می‌کنیم، دیگه از اون سیاست دفاعی قبلی خارج شده. من مخصوصاً بعد از جنگی که رخ داد، اونها ترجیح میدن برای اینکه وضعیت رو در کنترل بگیرن به سیاست تهاجمی روی بیارن. البته این به این معنا نیست که قبلا جمهوری اسلامی ترورهای رو انجام نداده، عملیات خرابکاری در کشورهای مختلف، چه در آمریکای لاتین، چه در خود اروپا، در خاورمیانه، در کشورهای مختلف انجام نداده باشه. خب مجموعی عملکرد جمهوری اسلامی از زمان خود آقای رضایی تا حالا مشخصه، چه دیگر سرداران سپاه، چه زمان قاسم سلیمانی، چه زمانی که در عراق بمب‌های کنار جاده‌ای کار می‌گذاشتن و ده ها مورد دیگر که هر کدوم از اونها خودشون یک به اصطلاح یک تجربه و یک کارنامه وسیع و گسترده‌ای هست برای جمهوری اسلامی که الان جامعه جهانی در مقابلش قرار گرفته. نکته اصلی اینه که جمهوری اسلامی سالیان سال بدون مجازات اینها رو، این عملکردها رو داشت. ببینید، بخشی از مجازات این بود که جمهوری اسلامی سپاه پاسداران رو در لیست گروه تروریستی قرار بدن، اون چیزی که مثلا دولت استرالیا انجام داد، اون چیزی که دولت آمریکا انجام داد، اتحادیه اروپا انجام داد. اما الان مسئله اینه، در بین تهدیداتی که تهدیدات جهانی محسوب میشن مثل تروریسم بین المللی، در واقع جمهوری اسلامی دیگه در اون لیست قرار گرفته. یعنی جمهوری اسلامی روز به روز حلقه محاصره علیه خودش رو تنگتر و تنگتر میکنه، به نحوی که الان نه تنها کشورهای عضو اتحادیه اروپا، نه تنها اعضای ناتو، بلکه این مجموعه‌ای که در مقابل جمهوری اسلامی قرار میگیرن بیشتر میشن. کشورهای عربی رو در نظر بگیرید، پاکستان رو شما در نظر بگیرید، یعنی کشورهایی که مجموعاً در طی مخصوصاً این جنگ هر کدام به دلایل مختلفی جمهوری اسلامی تهدیداتی برای اونها ایجاد کرده. ممکنه این اعلامیه تعداد کشورهایی که بخوان به این اعلامیه بپیوندن یا بخوان اقدامی مشخصاً انجام بدن، چون وقتی تهدید مشترکه پاسخ هم قاعدتاً مشترک خواهد بود. وقتی تهدیدات جمهوری اسلامی در
0: قبال
2: این کشورها وجود داره، اونها
0: هم سعی میکنن بذار حرفتون
2: مشترک
0: داشته باشن. متشکرم، ببخشید واسه حرفتون بپرم. ببین، حدود نیم ساعت پیش رئیس سازمان اطلاعات داخلی بریتانیا، رئیس سازمان اطلاعات داخلی بریتانیا، فکر کنم MI5 باشه، این مصاحبه کرده با آسوشیتد پرس. به آسوشیتد پرس گفته، میگه که ما اطلاعات دقیق داریم که جمهوری اسلامی در صدد دنبال حمله به تاسیسات نظامی انگلستان در داخل بریتانیا است. یعنی خیلی روشن میگه، واسه من خیلی جالبم هست، یعنی تحلیلی که آقای قائدی داشتن رو رد میکنه عملا و میگه که بخواد تسلط نظامی در بریتانیا رو بزنه. خب طبیعتا ما نمیدونستیم، ولی بریتانیا موقعی که این بیانیه داشته امضا میکرده اینو میدونسته. آیا اول چنین عملیاتی در حکم اعلان جنگ به بریتانیا نیست، منجر به فعال شدن ناتو نمیشه؟ یعنی و بعد با این با نگاه کردن به این حرفی که یا ادعایی که رئیس اطلاعات داخلی بریتانیا میکنه، با توجه به اون حالا من بگید بیانیه چه معنی داره؟
2: ببینید، اقدامی که جمهوری اسلامی انجام میده شاید لزوماً ناتو رو وارد یک جنگ نکنه، چون وقتی ناتو اون ماده پنج رو فعال میکنه شرایط خاصی باید وجود داشته باشه، ولی قاعدتاً کشورهای عضو ناتو برای مخصوصاً مارک روته دبیر کل ناتو که خودش خب قبلا نخست وزیر هلند بوده و سیاست‌های خیلی سختگیرانه‌ای در قبال جمهوری اسلامی و مخصوصاً ترورها و اقدامات خرابکارانه جمهوری اسلامی داشته، ممکنه اونها در قالب اقدامات تنبیهی به عنوان نمونه تحریم‌های بیشتر علیه جمهوری اسلامی چون این اقداماتی رو انجام بدن، ولی این که بگیم خب ممکنه آیا وارد جنگی بشن، به نظرم یه مقدار این مسئله بعید به نظر میرسه. ولی اونها ممکنه، به نظر من این نکته خیلی مهمه، اونها کمک های لوجستیکی، امنیتی، اطلاعاتی، فناوری و هر کمکی که لازم باشه به دولت بریتانیا خواهند کرد، برای اینکه دولت بریتانیا بتواند علیه جمهوری اسلامی اقدام انجام بده. و این نکته آقای مهدوی آزاد، ما نقش دولت
0: این کوتاه هم بگید، نکتتون هم بگید، شما میگید که بعید به نظر میرسه. من در مورد ببخشید بسرفت این سوال من جواب نکتتون هم بگید، من در مورد این یه دونه عملیات نمیگم، این که چیز کوچیکی بوده جلوشو گرفتن، نه، من منظورم این که اگر محقق باشه اینکه رئیس ام آی 5 میگه اتحاد داخل بریتانیا میگه جمهوری اسلامی میخواد تسلط نظامی در داخل بریتانیا رو بزنه، اگر واقعا جمهوری اسلامی یه چیز نظامی در بریتانیا منفجر کنه، بازم به نظرتون ناتو کاری نخواهد کرد؟
2: ببینید، اگر مسئله اینه که ماده پنج ناتو صحبت از جنگ میکنه، صحبت از اینکه یک جنگی اتفاق بیفته، یعنی مداخله نظامی مستقیم و مستقلی انجام بشه، ولی اینجا در واقع نمیدونیم آیا اینو ما باید در چارچوب به اصطلاح عملیات تروریستی قرار بدیم و این که البته جمهوری اسلامی رسما بیاد پایگاه ها رو مثلا منفجر کنه، این اقدام خاصی که اگر فرضاً در چارچوب رسمی اتفاق بیفته، حکومت جمهوری اسلامی اعلام جنگ کنه یا اقدامش بر اساس جنگ باشه، میتونه اقدام ناتو متفاوت باشه با اینکه بیاد اقدامات تروریستی خرابکارانه انجام بده که در خودش اینو انجام میده، ولی وزارت امور خارجه میاد اینو رد میکنه. به این به همین دلیل عرض میکنم ناتو قاعدتاً در چنین مواردی شاید من اینجوری فکر میکنم خیلی با احتیاط عمل میکنه. و نکته‌ای که خواستم عرض کنم مسئله آمریکاست. ببینید، دولت ایران با این کار در واقع خواست با آمریکا به نوع دیگری روبرو بشه. به همین دلیل میگم سیاست‌های جمهوری اسلامی سیاست تهاجمیه، یعنی بخشی از این سیاست تهاجمی اینه که آمریکا رو هم دور کنه و هم متحدان آمریکا رو بترسانه نسبت به عملکرد یا نسبت به اقدامات تلافی جویانه که خودش میخواد انجام بده. این نوعی ترساندن جامعه جهانیه.
0: متشکرم. دقیقاً همون ارهاب دیگه، تعریف ارهاب یا تروریسم. آقای طالبی خوش آمد میگم و چه صبور، متشکرم از صبر و تحملتون. ببینید آقای طالبی، تو همین ماجرا این رو اضافه بکنم که کریس مورفی سناتور دموکرات آمریکا است اگه اشتباه نکنم، اومده بود خاورمیانه و میگفتش که یعنی جدی جدی چیزی که حرفایی که اون میزد برنگر این بودش که حملات موشکی جمهوری اسلامی سپاه پاسداران به سایت‌های نظامی آمریکا در حاشیه جنوبی خلیج فارس آسیبی خیلی جدی به اون رسونده، بنابراین یعنی کارهای نظامی با کشش نظامی جمهوری اسلامی آسیب نظامی هم داره میزنه. حالا از شما بود سیاست خارجیشون نمیخوام بپرسم، انگلیس و آمریکاش نمیخوام، داخلیشون میخوام بپرسم. سالها به عنوان روزنامه‌نگار اینا رو دنبال کردید، چی میگذره در این دوگوله، در این به قول معروف شوخی میگفت دوگوله، تو این کله محسن رضایی چی میگذره تو کله های اینا که مثلا بلند شدن دار دار برن تو بریتانیا از پایگاه نظامی منفجر کنن؟ دقیقا دنبال چی هند و آیا واقعا این پیشفرض ریشه‌داری هست تو ذهنشون که فکر میکنن همه دنیا تابع قلدربازی اینا خواهند شد؟
3: ما سلام خدمت شما بینندگان و مهمانان محترم. خب قبل از اینکه من روزنامه نگار باشم، خب سالها در برج مراقبت نیروی هوایی ارتش هم بودم و خب یه دستی بر آتشم در زمینه مسائل نظامی هم دارم. البته نمیخوام خرق عادت بکنم، با یک مثال شروع میکنم و این رو سرشکم میکنم به جوابی که میخوام بدم. خب میگن که عبید زاکانی میگه که درویشی میره به یک روستا که وقتی کت خداها اونجا جمع شده بودن میگفته که به من اگر کمک نکنید بلایی که سر ده قبلی آوردم سر شما میارم. اینا میترسن فکر کنه این جادوگر، همه چیز بهش میگن. بعد میپرسه خب چه بلایی سر اونا آوردی؟ خب من همین درخواست از اونا کردم، اونا چیزی به من ندادن و من اومدم اینجا. این چیزی که امروز هم در مورد مسئله جمهوری اسلامی مطرح میشه خب ابعاد مختلف داره، که این رو مثل همون کندن پوست پیاز گونترگراس باید به صورت لایه به لایه خدمت شما عرض بکنم که یکی از این لایه ها لایه داخلی است. چند لایه‌ای که گفتم این هست که همونطور که آقای قائدی هم اشاره کردن، در فضایی که امروز در جهان دو قطبی شده، علارغم اینکه جمهوری اسلامی احساس میکرد که در این فضا میتواند که از افکار عمومی و حتی گروه هایی که نزدیکی فکری دارن که از این استفاده کنه به نفع خودش، برخی از این گروه ها شاید به عنوان کسانی که سرخود هم اقدام میکنن میتوانند سبب این بشن که خب ضررهایی به جمهوری اسلامی هم زده بشه. یعنی با این فرضی که جمهوری اسلامی رو تکذیب کرده، خواستار این شده که یک کمیته نظارت هم باشه، من این فرض رو میگیرم که در شرایطی که ما امروز با یک جنگ مواجه هستیم که مسئله عراقیزه شدن، سوریه زیزه شدن و لیبیایی شدن هم وجود داره، جدای از اینکه جمهوری اسلامی یک سابقه بسیار سیاه در زمینه ترورها، مداخلات نظامی، اعمال سرخورد داره، اما چند مورد رو هم باید در نظر بگیریم. یکی این هست که در گسستگی فرماندهی چه در داخل و چه در خارج، این احتمال هم بسیار وجود داره که در برنامه گذاشتم خدمت شما نمونه حسینیون آذربایجان رو برده بودم که بر خلال این قدرت فرماندهی که تاکید می شد اونها جدا شدن از جمهوری اسلامی ایران، رفتن سمت هفتم. این امکان هم وجود داره که وقتی فشار اقتصادی و فشار زنجیره فرماندهی وجود داره، مثل دورانی که در 1373 بود فکر کنم که در کرمان افرادی گفتن که مصباح یزدی تحت تاثیر قرار گرفتن توسط مصباح یزدی و رفتن قتلایی رو انجام دادن، چنین لایه‌ای رو هم ما در درون جمهوری اسلامی داشته باشیم. مسئله دوم این هست که برای آن چیزی که به نام نفوذ اسرائیل در دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی میدانیم که قبلا همین منازعات بوده، به ویژه در این دورانی که طائب رئیس سازمان بسیج مستضعفین هست، وزارت اطلاعات وزیر نداره، دولت درگیر این هست که وزیر تعیین بکنه، تقریبا هدایت اطلاعاتی کشور توسط طائب انجام میشه، که این هم خب تسری داره با همین تحریم هایی که انجام شد، روح الله بازغندی و سایر افرادی که خب وابسته به طائب بودن و در دوران طائب عملیات هایی رو هم در ترکیه انجام دادن، ما شاهد بازگشت همون روندی که در دوران طائب بوده، یعنی ترور، تهدید، شانتاژ، که این فقط به پایگاه فیرفورد هم نیست، به پایگاه بزمر در بلغارستان هم بوده و یا سایر تهدیداتی که نسبت به اشخاص صورت میگیره، که شما هم تلویحاً اشاره کردید به نواف سلام و مسئله‌ای که در لبنان هم هست، که اون هم یک طبقه داشت، آقای ولایتی تهدید کرده بود در آوریل، آقای سلام رو در این زمینه تهدید کرده بود، که ما این لایه هم داریم. اما یک لایه هم وجود داره، این هست که در این شرایطی که ما پرواز مسئله فلای دبی رو داشتیم، اینها پشت سر هم اومد، مسئله فرانکفورت رو داشتیم و یا مسئله دیگر اخباری در مورد بمبگذاری ها داشتیم، این شک من رو هم به عنوان نظر نامطلوب پذیرا باشید که در این شرایط که اگر این پیاز رو در نظر بگیم، این هسته جمهوری اسلامی است، ولی لایه های مختلف هم وجود داره که در اطراف این بر اساس این هسته یک مشروعیت بخشی به جنگ با ایران رو ما داریم میبینیم، یا با جمهوری اسلامی، که کما اینکه شما هم فرمودید 35 تا کشور که وجود دارن، که خیلی مهمه که اسپانیا در بین اوناست. اسپانیا کشوری بود که در این دو قطبی سازی تقریبا محکوم میکرد حملات رو به ایران، و همچنین ایرلند که عضو ناتو هم نیست، ایرلند هم در این بیانیه وجود داره، و حرکت اصحاب الیمین هم که وابسته به عراق هست اون رو هم محکوم کردن. احتمال این وجود داره که ما با این روند هم روبرو باشیم. یک مثال هم بگم، در دوران صدام
0: یه سوال اجازه بدید بپرسم.
3: جنایتکار
0: آره. بذارید سوال بکنم ازت، عذرخواهی میکنم. این راجع به قطعه فقط تاثیر مصباح یزدی گفتید، به نظر منظورتون قطعه کرمان، محفل کرمان مال سال 1180 نه 1373. منو ببخشید با تصحیح عرض کردم. خواهش میکنم یه سوال ببینید، عملیات تروریستی من گفتم جمهوری اسلامی تروریست، آره، ولی مثلا کشتن مخالفانش رو نمیدونم کره شمالی هم یه بار انجام داد، چین هم یه زمانی انجام میداد، روسیه الان انجام میده، نمیدونم شما میتونید بگید اسرائیل هم میاد مثلا ترور میکنه خارج کشور، تو پروپاگاندا اینجوری میتونید بگید، ولی مجموعا الان داره فاصله میگیره از اون کار، یه چیزی که قبلا رعایت میکرد و عرض کردم اصلا انگار خط رقمی نداره، هیچ خط قرمز انگار نداره. آیا واقعا نمیتونیم بگیم کم کم داره از اون چارچوب و ساختار حکومتی داره میفته، تبدیل به گروه داره میشه، گروهی که میگم مثل گروه گفتم داعش، القاعده، چه میدونم فلان، هر جایی که دیگه اصلا انگار طرف مکالمه جامعه جهانی نیست یا نمیتونه باشه؟
3: ببخشید شما 81 من قاطی کرده بودم با حرم امام رضا که 73 که اون هم مسئله بود که میخواستم مثال رو عرض بکنم که شاید خودش هم این کارها رو بکنه، گردن بعضیا بندازه، الان خودش هم دوچار این شده. مسئله بعدی هم که شما هم فرمودید که داره سیاست به اون سمت میره و ترس من هم از این هست، یعنی این کشور در شرایطی قرار بگیره که جمهوری اسلامی که الان در گوشه رینگ وجود داره با این عدم وحدت فرماندهی، همونطور که شما هم اشاره کردید اون حرف معروف کیسینجر، از استیت تبدیل به میلیشیا بشه و این بسیار خطرناک است. اگر چنین شرایطی صورت بگیره، چیزی که ما در دوران صدام هم دیدیم، برای همین صدام رو مثال زدم، صدام جانی بود، قاتل بود، درسته، ولی شرایط فراهم شد که حمله به عراق صورت بگیره و حمله هم فاجعه آمیز بود، مثل پرونده طالب از سهیل و یا نواب عبدالرزاق که حتی در مورد آقای مرعشی و پرونده‌ای که داشت در دست آقای بلر بود، اونها تلاش کردند که اینها رو به صدام مرتبط بکنن، ولی ناشی از گروه هایی بود که ابتدا تلاش کردند که با دروغ مشروعیت بخشی ببخشن به حمله به عراق و گروه هایی بودن که همه چیز رو به صدام عطف دادن و اینها گروه های سرخودی بودن که این عملیات های در بیروت انجام دادن. یعنی من میگم در این اوضاع بازار مشوش، در شرایطی که جمهوری اسلامی حتی نمیتونه به گروه های خلافکار خودش که در اروپاست کمک مالی هم بکنه، این گروه ها یا امکان دارن جذب سرویس های اطلاعاتی بشن یا سرخود این کارها رو انجام بدن و تلاش بکنن که بعضا این مسئولیت رو به عهده جمهوری.
0: و اگه سرخود باشه فدتون بشه، ممکنه کاملا، یا کار دنیا، یا عملیات رد فلگ باشه، نمیدونم عملیات فریب، خب یه کلام که میتونن بگن کار ما نبوده، یا اعلام بیزاری که میتونن بکنن، واقعا کار میکنن، بعد میگن کار خب آفرین آفرین باری کلا، دیگه نمیتونیم بگیم خود سر بوده. جسارتا برمیگردم خدمتتون آقای قائدی، وقت چقدر زود تموم میشه. ببینید الان اگر حرف رئیس سازمان اطلاعات داخلی بریتانیا رو بلاک بگیریم و بگیم درسته که ایران در دنبال حمله به تاسیسات نظامی تو بریتانیا است، میتونید بگید هدف راهبردی چین حمله چیه؟ اساسا اگر خیلی خیلی بخوام بی‌طرفانه به داستان نگاه کنیم، در ذهنیت راهبردی مقامات جمهوری اسلامی چی می‌گذره؟ راهبردشون چیه؟ می‌خوان چیکار کنن؟ و آیا این سیاست، ذهنیت، پیش‌فرض النصر به رعب که تو مسائل داخلی میگن که پیروزیشون در جامعه جهانی با ترسوندن جامعه جهانی مقدور میشه، جواب خواهد داد؟
1: خب خیلی سوال خوبیه این به نظرم، اینکه هدف راهبردیشون چیه، منطقشون چیه. ببینید دو تا حوزه رو من تفکیک میکنم، ما میتونیم با جمهوری اسلامی مخالف باشیم به این دلیل که فاسد، سرکوبگر، عدم مشروعیت داره و همه اینا درسته، اما همین نظامی که این عناصر رو داره، ویژگی هاش اینایی هستن که من براشون مردم، یک منطقی هم داره تو تصمیماتی که میگیره و اون منطق راهبردیش در مورد این موضوع بریتانیا این گونه بوده. این آدمایی که فرستاده شدن برای اینکه حالا در یک ون حضور داشته باشن 5 نفر، مواد منفجره همراهشون نبوده، عرضم به حضور شما، و دولت بریتانیا هم اینا رو در واقع با وثیقه آزاد کرده، نشون میده که اتهاماتی که متوجهشون بوده اتهامات جدی نبوده که با وثیقه آزاد شدن. مفهومش چیه؟ مفهومش اینه که یک تهدیدی رو برای یک پایگاه آمریکایی در یک سطح بسیار پایینی ایجاد بکنن بدون اینکه اون افرادی که این تهدید رو دارن ایجاد میکنن به شکلی جدی مورد خطر قرار بگیرن، بدون اینکه اون چیزی که شما ازش از یک پارچگی ناتو اشاره میکنید فعال بشه، اما در این حال باعث بشه که آمریکایی‌ها هواپیماهاشون، جنگنده‌هایشون رو که این جنگنده‌ها در حملات به ایران مشارکت داشتن، از همون پایگاه فرفور در واقع به سمت ایران حمله شده. ناتو قبلا آقای مارکروته اشاره کرده که در 5000 حمله‌ای که به ایران انجام شده ماموریت‌های در واقع حمایتی داشته در واقع ناتو. باعث میشه که یک مقدار اروپا و آمریکا در این مشارکتی که دارن تجدید نظر کنن و این هواپیماها عقب برن. یک نکته هم در مورد این موضوعی که شما اشاره میکنید به اینکه آیا جمهوری اسلامی به سمت یک گروه تروریستی داره حرکت میکنه، من بگم ببینید باز ما با جمهوری اسلامی میتونیم مخالف باشیم، اما تو تعاریف علوم سیاسی آقای ماکس وبر یک تعریفی از دولت ارائه میده، از استیت ارائه میده، میگه که انحصار استفاده از زور در یک قلمرو. جمهوری اسلامی میتونه که انحصار استفاده از زور در قلمرو ایران رو داشته باشه، به این مفهوم نزدیک به گروه تروریستی نیست، اما میتونه رفتارهای تروریستی هم داشته باشه علیه روزنامه‌نگاران.
0: خب الان داعش هم موقعی که دولت اسلامی شام رو تشکیل داده بود انحصار استفاده از زور رو داشت، موافق با کیاوری مال چند صد سال پیش اولش کنین، ولی خب الان داعش هم داشت، خب یا طالبان هم قبل از اینکه حالا آمریکا به رسمیت بشناسه داشت، آیا دولت بود؟ و ضمن اینکه موقعی که من میگم که از دولت داره به سمت گروه‌های در واقع رو سرکه می‌کنه، این منظور یه در واقع یه طرحواره است، چه سیستماتیک، اگه نه همچنان در سازمان ملل صندلی خودشو داره، همچنان ممکنه حکومت باشه، ممکنه به اون سمت بره که مثلا با فشار اسرائیل دنیا رابطه‌شو قطع کنه، مثلا منزوی باشه مثل طالبان. ولی من سوالم اینه اصلا اسمو ولش کن، یه چیزی شبیه طالبان بشه، یه چیزی شبیه میدونید رهبرش قایم شده بود، بن لادن قبلش القاعده، رهبر القاعده قایم شده بود ولی حکومت میکرد، یا طالبان الان حکومت هست ولی هیچکی اصلا قبولش نداره، آدم حسابش نمیکنه، ممکنه به این سمت بره؟
1: خب در مورد اول القاعده که شما در مورد داعش که گفتی، داعش انحصار استفاده از زور در قلمرو عراق رو نداشت، به این مفهوم با اون تعریف ماکس وبر نمیخونه و این تعریف هم تعریف پذیرفته شده یه که اگر همراه با شناسایی بین المللی باشه اون دولت رو در واقع بهش مشروعیت بین المللی میده. اما چیزی نزدیک به نمونه طالبان، بالاخره ایران و افغانستان تفاوت‌های جدی دارن. اما اگر شما میگید که دارید به شکل شماتیک صحبت میکنید، بله من با شما موافقم، میتونه یک حکومتی صرفا از زور استفاده کنه، مشروعیت بین المللی نداشته باشه، مشروعیت داخلی هم نداشته باشه و رفتارهاش هم مورد تایید مردمان خودش هم نباشه.
0: متشکرم. خانم روتی، شما ذهنیت، میخوام از راهبردی همون سوالی که از آقای قائدی پرسیدم، به نظرتون الان راهبرد مقام جمهوری اسلامی چیه؟ یعنی کارت تنگ هرمز که از دست دادن، آیا فهم من درسته که تصور میکنن از دست رو به رو با قلدری میتونن جهان رو، و این راهبرد تو جهان جواب داده یا میده؟ میدونید یه بخشی از ذهن من میگه که منطقا باید جواب داده باشه، یه جاهایی بوده ولی هیچ مثالی ندارم، هیچی پیدا نمی‌کنم و همش بزنم که نه این مال خودشونه و این اسمش ارهاب تروریسمه.
2: ببینید اونجایی جواب داده که محافظه‌کاری کشورهای منطقه، مخصوصا کشورهای عربی که هر کدام به نوبت بارها و بارها مورد حمله قرار گرفتن و اون ملاحظاتی که داشتن باعث شد که در مقابل جمهوری اسلامی فعلا اون ائتلافی که باید تشکیل بدن اون تشکیل ندادن، این بخشی از اون ارعابی که جمهوری اسلامی یا زنجیره ارعابی که جمهوری اسلامی نه تنها خودش بلکه از طریق نیابتی هاش درست کرده. ولی مسئله اصلی اینه که الان جمهوری اسلامی روز به روز داره تضعیف میشه، این یک واقعیت، یعنی در جبهه هایی که قبلا جبهه های واحد و به اصطلاح جبهه های یک جبهه بود در جاهای مختلف اینها با هم دیگه در ارتباط بودن، این جبهه های واحد، این جبهه واحد دیگه داره پراکنده میشه، یعنی جبهه لبنان رو از دست داده، جبهه سوریه رو کامل از دست داده، جبهه مثلا عراق داره تضعیف میشه، حتی حوثی های یمن هم با همین اقداماتی که جمهوری اسلامی انجام داده و حمایتی که از اونها کرده و اقدامات رادیکالی که حوثی های یمن دارن انجام میدن، اتفاقا اجماع بین المللی هم ممکنه علیه اونها شکل بگیره و این دقیقاً حرکتیه که در مقابل اون ارعاب سازی و اون تهدیداتی که جمهوری اسلامی انجام میده، اون حرکتی جهانی، حرکتی که دیگه 30 کشور که هیچی، ممکنه کشورهای دیگری هم به اون مجموعه بپیوندن. در مورد سوالی هم که از آقای قائدی پرسیدی، من تا حدی با آقای قائدی موافق هستم، ولی مسئله اینه که اگر ما بخوایم بگیم جمهوری اسلامی سپاه پاسداران مثلا به سمت یک مثلا عملکرد فرقه ای خواهد داشت، این میتونه راه گریزی برای کلیت جمهوری اسلامی باشه که بعداً اگر به عنوان نمونه جمهوری اسلامی به هر دلیلی ساقط شد، بگن خب عملکردی که مثلا ترورهایی که انجام شده فقط سپاه پاسداران بوده و خود حکومت از این مسئله مبراست. درسته عمل کرده سپاه پاسداران انگار به سمت نوعی فرقه گرایی پیش میره، یعنی انگار بیشتر نگاه فرقه گرایانه دارم، متوجه صحبت شما هستم آقای مهدوی آزاد، ولی نتیجهش میتونه این فرصت رو به اونها بده، در حالی که ما جمهوری اسلامی رو به عنوان یک دولت میشناسیم، سپاه پاسداران نهاد رسمی نظامی این کشور، بنابراین هر اقدامی که انجام میده کلیت جمهوری اسلامی، سیستم، افراد، شخصیت‌های حقوقی مرتبط با اون باید پاسخگو باشن و مسئولیت دارن در ارتکاب هر جرمی که از نظر حقوق بین‌الملل به هر حال جرم شناخته بشه، و اقداماتی هم که انجام میدن میتونه مشروعیت رو به جامعه بین‌المللی بده، به ناتو بده، به کشورهای عربی بده، به جامعه بله. جهانی به طور کلی بده که پاسخ بدن. این نکته مهمه.
0: متشکرم. یه سوال دیگه می‌پرسم، خیلی کوتاه، یه دقیقه به من جواب بدید. هم چند دقیقه پیش آقای ترامپ دوباره ادعا کرده، گفته که حوثی‌ها به درخواست ایران به عربستان حمله کردن، خیلی روشن گفته بر اساس اطلاعات ما، ساعت 1 ساعت و 35 دقیقه پیش. خب اگر اینا رو در این فرض بگیم درسته، این اقدامات اخیر برون مرزی سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران، یعنی پایگاه فرانکفورت در بریتانیا رو می‌خواسته بتره کنه یا یه کاری بکنه، به حوثی‌ها گفته برید به عربستان حمله کنید، خواسته در لبنان دو نفر ترور کنه، اینها موقعیت جمهوری اسلامی رو بر سر میز مذاکره فرضی تقویت کرده یا ضعیف کرده؟
2: ببینید، فکر میکنم خیلی ضعیف خواهد کرد. این سیاست تهاجمی که در چنین موقعیت جمهوری اسلامی داره ازش استفاده میکنه، فکر میکنم کاملا برعکس جواب خواهد داد، یعنی اجماعی ممکنه شکل بگیره، اقدامات خیلی جدی ممکنه شکل بگیره و در روی میز مذاکره جمهوری اسلامی تضعیف خواهد شد.
0: خیلی متشکرم. آقای طالبی شما چی فکر میکنید این شکل سیاست ورزی جمهوری اسلامی ایران که خانم مروتی میگه تضعیف میکنه، و اگه کوتاه جواب بدید من دوستم این از آقای قائدی هم بپرسم، در داخل ایران به نیروهای سیاسی مخالفانی داره، این مخالفان کجا هستن؟ چرا کسی مخالفت نمیکنه؟ یا همشون موافقن؟
3: با چی موافقن؟
0: با همین سیاست تهاجمی، ارعابی و ارهابی، منظورم طیف دولت‌های به اصطلاح اصلاح طلب، نیروهای منتقد، نیروهای غربگرا، اینا کجان؟ چرا کاری نمی‌کنن؟
3: یک مورد که خب شما در مورد انحصار زور آقای قائدی گفتن، خب این انحصار زور با مشروعیت درست فرق داره، اگر مردم و یا نهادها که بر اساس قانون بر آنها حکمرانی میشه این مشروعیت رو نپذیرن، خب این دولت میتونه انحصار زور رو داشته باشه، ولی این مشروعیت حکمرانی خودش رو از دست میده و این رو به وسیله سرکوب میخواد اعمال بکنه که نمونهش رو در جمهوری اسلامی ما داریم. در زمینه النصر به روب هم که شما گفتید، خب در فقه شیعه هم هست که امام زمان منصور به روبه، یعنی با وحشت و هراس و یا این رو به خشیت الله تعبیر میکنن که در دل مؤمنان سبب انتصار میشه. اینو پیغمبرم گفته، نصر تو به روب گفته، یعنی من با روب و یا ترس الهی حاکم شدم و مثلا بر رومیان و یا کسانی که مخالف من بودن. اما اینکه در درون جمهوری اسلامی ایران خب مخالفانی مسلما وجود دارن، اگر نگاه بکنید در این حوزه که در درون خود دولت هم باشه و یا در سطح جامعه هم باشه، صداهای اینها زیاد هم شنیده نمیشه در این فضای خفقانی که وجود داره، در این چند لایگی چند قطبی که در جامعه جمهوری ایران ما داریم میبینیم و همچنین سرکوب هایی که داره صورت میگیره. از یک سو افراد نمیتونن صدای خودشون رو بلندتر برسونن چون دستگیری ها و سرکوب ها داره انجام میشه، از سوی دیگر برخی از همین افراد تلاقی پیدا کرده منافعشون با وجود جمهوری اسلامی ایران، حالا این مسئله تراستی ها گرفته و یا کسانی که با به نام اولیگارش ها مطرح میشن و خودشون رو در قشر سیاست ورزان جای دادن، اینها هم تلاش دارن که به نوعی با یکی به میخ زدن، یکی به نل زدن، این وضعیت رو نگاه بکنن و ببینن که این آبراه به کجا میره. اگر به سمت دیگری رفت از اون طرف حمایت بکنن، اگر در همین باریکه و در همین کانال و یا در همین تنگه، به قول ما این تنگه مصطلح شده، ما از جمهوری افراد است، بخشی از مردم هم ساکت هستن و نظارگر هستن. ببینید آقای مهدوی آزاد، ما جدای از اینکه آثار جنگ بر ساختمان
0: آره من منظورم مردم نیست،
3: ما خودمونم
0: میراث آقای طالبی آره وقتم تموم شد. مردم منظورم نیست، من دارم میگم نیروهای سیاسی حکومتی، این سرنوشت جمهوری اسلامی نظامشون داره نابود میشه. اونا چرا در این شرایط سعی نمیکنن حکومتشون نجات بدن؟ تندروهای سپاه نمیدونم آروم بکنن، یه غلطی بکنن که حکومت واسه خودشون نه واسه من. منظورم این بود که چرا ول کردن تو این شرایط حساس حکومتی رو که میخوان حفظ کنن.
3: خب الان واقعا میخواد چیکار بکنن آیه مهدوی آزاد؟ یعنی ما الان 48 ساله داریم میبینیم این روند رو، هم الان هم که در مقطع رأس خودش قرار داده، یعنی چیکار میتونن بکنن؟
0: بله.
3: یعنی در این شرایطی که نه راه اقتصادی بازه نه راه سیاسی بازه، آیا راهی مونده؟ اگر راهی مونده که ما از این تلویزیون اعلام بکنیم حداقل خب اینها بتونن از این راه استفاده بکنن برای حفظ خودشون.
0: بسیار بسیار سپاسگزارم و متشکرم از محبت، چون اگر کم وقت بیشتر داشتیم از آقای قائدی هم میپرسیدم، ولی متاسفانه وقت تموم شد، نذاشت ایشون رو شلای برنامه دیگه بپرسم. بسیار بسیار سپاسگزارم از محمد قائدی، مدرس رابطه بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن، که از واشنگتن همین شهر با ما حرف میزد، لیلا مروتی تحلیلگر سیاسی از هلسینکی و رضا طالبی روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از برلین. خانم آقایان، هر جای دنیا که هستید، از ماکو و جلفا تا میرجاوه مرز تفتان، از اینچه برون و باجگیران تا شلم چزابه در جنوب غربی ایران، از ارس تا ترس، از شهبندر سوخته در هرمزگان تا شهرهای اعدام زده و دل سوخته در کردستان، هر جا هستید داخل یا خارج فلات ایران، اول اینکه حرامشون باشین 200 میلیون دلار، مواظب خودتون باشید، هوای هم رو داشته باشید. خداوند ایران زمین یار و نگهبان شما.

0: تنگتر شدن حلقه فشار فسادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی.
1: تمام بخش اقتصادی جمهوری اسلامی مورد تحریم هستند.
2: ایران کارگیری نفتش صفر و فروش نفتش هم صفر.
0: تهدید ترامپ به احتمال از سرگیری حملات هوایی به ایران.
3: محیط منطقه‌ای پر از تنش.
0: امید برای رسیدن به یک راه حل دیپلماتیک داره آرام آرام رنگ می‌بازه.
4: آنچه که محل مناقشه است بحث محاصره دریایی و بحث هسته‌ای.
0: چه عواقبی در انتظار اقتصاد ایران هست در کوتاه مدت؟

0: وقت بخیر بیننده ایران اینترنشنال هستید. از استودیو واشنگتن با من گلاره هان. رئیس جمهور آمریکا میگوید واشنگتن خیلی زود درباره گام بعدی در قبال تهران تصمیم میگیرد. به گفته ترامپ، حملات حوثی ها به عربستان احتمالا به دستور جمهوری اسلامی انجام می شود. همزمان وال استریت جورنال گزارش داده جمهوری اسلامی با تقویت حفاظت از مراکز هسته ای، بسیج طرفدارانش و تهدید آمریکا و متحدان ایالات متحده در منطقه برای احتمال از سرگیری حملات بعد از انتخابات کنگره آماده می شود.
1: ایران یک کشور شکست خورده است، نه اقتصاد دارن، 300% تورم دارن، پولی ندارن، دستمزد سربازانشون نمیتونن بدن، به هیچ کس نمیتونن دستمزد بدن. ما در مورد ایران خیلی زود تصمیم خواهیم گرفت. ما تنگه هرمز رو در کنترل داریم و نفت زیادی داره ازش رد میشه.
0: وبسایت خبری اکسیوس به نقل از دو مقام آمریکایی، یک مقام اسرائیلی و یک منبع آگاه گزارش داده بنیامین نتانیاهو و دونالد ترامپ هفته گذشته درباره احتمال آغاز یک عملیات نظامی گسترده جدید علیه جمهوری اسلامی پیش از انتخابات اسرائیل و آمریکا گفتگو کردند. در این گزارش به نقل از یک مقام اسرائیلی آمده نتانیاهو نسبت به تلاش جمهوری اسلامی برای بازسازی برنامه هسته‌ای ابراز نگرانی کرده. بر اساس این گزارش ترامپ به نتانیاهو گفته برای حمله آماده می‌شود، اما تعهدی برای اقدام نظامی نداده. یک مقام کاخ سفید هم گزارش از سرگیری جنگ را رد کرده و گفته آمریکا پیش از انتخابات میان دوره‌ای حمله نخواهد کرد.
2: کانال 12 اسرائیل به نقل از منابع آگاه اسرائیلی و آمریکایی خبر داده که آقای نتانیاهو در دو هفته گذشته چندین بار در تماس‌های تلفنی جداگانه با دونالد ترامپ راجع به حمله گسترده به جمهوری اسلامی صحبت کرده. بر اساس این گزارش‌ها آقای ترامپ در ابتدا شور و شعف زیادی نشون داده در رابطه با این حمله، اما بعدتر منصرف شده یا به نوشته این گزارش پاش سرد شده و هنوز چراغ سبز اساسی رو نشون نداده. در بخش‌هایی از این گزارش ادعا شده که آقای ترامپ بوده که در تماس‌های تلفنی به نتانیاهو گفته که یک حمله بزرگی رو ترتیب بدن و این چیزی است که بنیامین نتانیاهو به اطرافیانش و به نیروهای امنیتی و نظامی اطرافش گزارش داده. در گزارش آمده که دو فرد اصلی که مشوق این حمله در دولت ترامپ هستند، یک دریابود کوپر هست، فرمانده سنتکام، و دیگری آقای هکست، وزیر جنگ هست. در سمت اسرائیل همین نگرانی وجود داره که اگر حمله بخواد انجام بشه، انتخابات در اسرائیل رو که در برای انتهای اکتبر تدارک دیده شده، اون رو بخواد به تعویق بیاندازه، به این خاطر که احتمالاً جمهوری اسلامی حمله گسترده موشکی رو بخواد علیه اسرائیل ترتیب بده، و به همین خاطر ایاز زمیر، رئیس سازمان مشترک نیروهای مسلح اسرائیل، نگرانه که انجام حمله علیه جمهوری اسلامی به نوعی سیاسی تعبیر بشه، به این خاطر که این گمان رو تقویت می‌کنه که آقای نتانیاهو برای عقب انداختن انتخابات دست به این حملات زده. در گزارش کانال 12 اسرائیل آمده که ادله که آقای نتانیاهو به آقای ترامپ ارائه داده بحث هسته‌ای است، و این بحث که جمهوری اسلامی در حال تقویت زیرساخت‌های هسته‌ای و احیای توان هسته‌ای خودش است. در این حال در روز سه‌شنبه آقای ترامپ قبل از اینکه اینجا واشنگتن دی سی رو بخواد به مقصد آلاسکا ترک بکنه، یک مجموعه سفری است که آقای ترامپ در دو هفته گذشته داره انجام میده، داره کمپین می‌کنه برای انتخابات میان دوره کنگره در 3 نوامبر. قبل از اینکه بره در جمع خبرنگاران گفت که به زودی در رابطه با جمهوری اسلامی تصمیمی رو خواهد گرفت. گفت که اونها بسیار بد عمل کردند، تورم بسیار زیادی دارن، نیروی هوایی، نیروی دریایی ندارند، و او به زودی تصمیم بزرگی رو در رابطه با جمهوری اسلامی خواهد گرفت. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. وزارت آموزش و پرورش درباره احتمال تعطیلی مدارس به دلیل کمبود حامل‌های انرژی خبر داد. این وزارتخانه اعلام کرده هر گونه تصمیم برای آموزش مجازی در شرایط خاص بر اساس وضعیت هر شهر یا استان اتخاذ می‌شود و به سایر مناطق تعمیم نخواهد یافت. خبرگزاری دولتی ایلنا گزارش داده خط تلفن 115 اورژانس قطع شده و شهروندان امکان تماس با این مرکز را ندارند. به گزارش این خبرگزاری برای قطع نشدن خدمات امدادی شماره های جایگزین با پیش شماره های 4601 و 4489 برای پاسخگویی به فوریت های پزشکی اعلام شدند. ایسنا وضعیت درختان پارک جنگلی چیتگر رو بحرانی توصیف کرده و نوشته برآوردهای اولیه نشان می‌دهد حدوداً 41% درختان کاملاً خشک و 28% دیگر در معرض خشکیدگی هستند. کم آبی، تنش آبی و گسترش آفت سوسک پوستخار از عوامل اصلی این وضعیت عنوان شده. اما در ادامه تنش‌ها در یمن، ساعتی پیش و بعد از صدور هشدار تخلیه تلویزیون حوثی‌ها از عربستان از حمله عربستان سعودی به شرکت نفت یمن در صنعا خبر داد. همزمان امارات و قطر در پی حملات شبه نظامیان مورد حمایت تهران پروازها به عربستان را موقتاً متوقف کردند. حوثی‌ها به کشورهای دیگر هم درباره پرواز به عربستان هشدار دادند. اواخر روز دوشنبه عربستان دور جدیدی از موشک‌های بالستیک پرتوب شده توسط حوثی‌ها رهگیری کرد. بر اساس اعلام سخنگوی ائتلاف تحت رهبری عربستان، حوثی‌ها 3 موشک به سمت ریاض و خمیس مشید در نزدیکی مرز یمن پرتاب کردند که هر سه آنها رهگیری شدند. ریاض همچنین تحقیقاتی را برای بررسی علت ناکامی پدافند هوایی در رهگیری موشک‌ها و پهپادهای حوثی‌ها آغاز کرده. به گزارش رویترز، چند روز پیش از سلسله حملات مرگبار به فرودگاه ریاض که دست کم 18 کشته بر جای گذاشت، انتشار هشدارهای عمومی درباره حملات نظامی قریب الوقوع متوقف شده بود. دولت عربستان هنوز دلیلی برای این عدم ارسال هشدار به مردم ارائه نکرده. مصر هم روز سه‌شنبه اعلام کرد آماده هر نوع کمک به عربستان سعودی است. با این حال تحلیلگران درباره اینکه مشارکت مستقیم مصر باعث بازداشتن حوثی‌ها از حملات شود تردید دارند، در حالی است که ورود واشنگتن به درگیری‌ها هم در حالی از ابهام است و حوثی‌ها تهدید کردند اگر آمریکا مداخله کند پاسخی دردناک دریافت خواهد کرد. نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. واتیکان اعلام کرد عمل جراحی پاپ لئو 14 رهبر 71 ساله کاتولیکای جهان ابتلای او به سرطان ریه را تایید کرده و بخشی از ریه راست او برداشته شده. این عمل 3 ساعته در بیمارستانی در شهر روم ایتالیا بدون عوارض انجام شد و پاپ اکنون هوشیاری کامل خود را به دست آورده. تظاهرات سراسری در تیرانا پایتخت آلبانی که در مورد مسائل آموزشی و اجتماعی برگزار شده بود به خشونت کشیده شد. دانشجویان معترض به سمت ساختمان وزارت آموزش آلبانی آجر و بلوک‌های بتونی پرتاب کردند. پلیس هم در واکنش از گاز اشک‌آور و ماشین‌های آب‌پاش استفاده کرد. سرویس امنیت فدرال روسیه یک روزنامه‌نگار ژاپنی رو به اتهام جمع‌آوری اطلاعات درباره توانمندی‌های دفاعی روسیه بازداشت کرد. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، این روزنامه‌نگار که برای روزنامه هوکایدو شیمبون کار می‌کند، پیش از ترک روسیه در منطقه ساخالین در شرق این کشور بازداشت و سپس به مسکو منتقل و رسماً دستگیر شد. حدود 2 هفته دیگه انتخابات اسرائیل برگزار میشه. 14 روز دیگه بنیامین نتانیاهو وارد رقابتی میشه که آینده سیاسی او رو رقم میزنه. پرسش کلیدی این انتخابات این است که آیا نتانیاهو میتواند در سمت نخست وزیری باقی بماند؟
3: دقیقاً 2 هفته دیگر اسرائیل به سوی انتخاباتی میرود که نه تنها یکی از پیچیده ترین انتخابات در چند سال اخیر عنوان میشه، بلکه سرنوشت بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل را نیز تعیین خواهد کرد. نکته مهم این هستش که در اسرائیل برخلاف نظام ریاست جمهوری مردم مستقیما نخست وزیر را انتخاب نمی کنن. مردم باید به احزاب رأی بدن و کسی که بتونه دست کم 61 نماینده از مجموع 120 نماینده کنست را به دست بیاره در نتیجه دولت را تشکیل میده در حال حاضر در آخرین نظر سنجی ها، همانطوری که گفتم 2 هفته پیش از انتخابات، هیچ یک از 2 گروهی که در این انتخابات شرکت می کنند، راست و چپ، نمی تونن 61 نماینده و یا 61 کرسی پارلمان را به دست بیارن. در اردوی نتانیاهو همچنان اعضای مذهبی اسرائیل در اون هستند و همچنین چند حزب راستگرای افراطی که بدون اونها نتانیاهو نمیتونه دولتی تشکیل بده. و از سوی دیگر در حزب آیزنکوت، رئیس سابق ارتش اسرائیل، نفتالی بنت، نخست وزیر پیشین اسرائیل هستش، و چند حزب مرکز و چپ. در هر صورت همانطوری که گفتم، هیچ کدام از این 2 اردو نمیتوانند در حال حاضر در انتخابات پیروز باشند. باید منتظر بود و دید که چه ائتلاف هایی به وقوع خواهد پیوست پس از انتخابات. بابک اسحاقی، اسرائیل.
0: با این گزارش به پایان این بخش خبری میرسیم. قبل از خدافظی بار دیگه یادآوری میکنم همیشه میتونیم برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما سر بزنید، iranintel.com. خبرها، نظرها، تفسیرها و تازه‌های ورزش و آرشیو همه برنامه‌های مورد علاقه شما در اینجا در دسترس خواهد بود. از همراهی شما با این بخش خبری ممنونم. وقت بخیر، شب و روزتون خوش.

0: تاباندن نور بر آنچه در تاریخخانه های نظام اتفاق می افتد. از خیابان ها تا تخت های بیمارستان و سلول های انفرادی، روایت های شما ابعاد پنهان جنایات را آشکار می کند.
1: این آدم کشی جمهوری اسلامی.
0: با کشف حقیقت صدای بی صدایان باشید.
2: صدای ما رو به همه برسونید، به همه.
3: آمریکایی ها آرام آرام دارن به مرزهای دریایی را نزدیک میشن. جمهوری اسلامی الان از منظر آقای ترامپ یا باید تسلیم بشه یا به سمت دروازه سقوط هدایت بشه. نگرانی مقام های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. هرگز باور نمیکردم که این تحریم ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه. این حکومت سیاهی مطلقه و ایران رو داره در سیاه چاله نابودی فرو میبره.
4: رئیس جمهور آمریکا به جمهوری اسلامی اجازه دستیابی به سلاح هسته‌ای را نخواهد داد.
5: یه نگاهی داشته باشیم به اظهارات تازه دونالد ترامپ.
6: میاد اشاره میکنه به هدف قرار دادن رهبران جمهوری اسلامی
7: و ارزیابی مقامات آمریکایی از وضعیت حال حاضر.
6: جمهوری اسلامی داره برگ‌های خودش رو یکی پس از دیگری بازی میکنه.
8: هشداری که حوثی‌ها دادن به ایالات متحده برای ورود به جنگ.
9: اسرائیل به کمک عربستان سعودی خواهد اومد.
10: ممکنه کشورهای دیگه هم وارد جنگ بشن. جمهوری اسلامی برای چنین جنگی با این ابعاد آماده
11: است. وزیر بریتانیا بر این باور است اقدام خرابکارانه علیه پایگاه‌های هوایی فرفورد
12: به دستور سپاه پاسداران انجام شده است.
13: شهروندان درباره تأخیر در پرداخت بیمه کارگری چی میگن؟
14: درباره افراد مشمول افزایش اعتبار کالابک چه تصویری به ما میده از گسترش فقر در ایران؟
15: دقت بکنید که افزایش در واقع یارانه 500 هزار تومانه.
16: معلم هایی که با 18 سال سابقه کار 27 میلیون حقوق ماهانه شون هست.
0: ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نام ها را به خاطر سپردند. پوشش کارزار عفو بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.

0: امشب در 24 احتمال حمله تازه به جمهوری اسلامی روی میز ترامپ. نتانیاهو به کاخ سفید پیشنهاد آغاز یک عملیات نظامی جدید داده. رئیس جمهوری آمریکا میگه خیلی زود درباره ایران تصمیم میگیره. Rising aggression on UK soil. تشدید فشار بین‌المللی بر ایران با افزایش شمار کشورهای حامی موضع بریتانیا علیه جمهوری اسلامی. MI5 هم از بازداشت بیش از 50 نفر در پرونده‌های مرتبط با تهران خبر داد. و تلاش تازه جمهوری اسلامی برای قطع دسترسی آزاد به اینترنت. مقامات ایرانی میگن پایانه‌های اینترنت استارلینک به هدف نظامی تبدیل میشن.
1: از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد. این یک خبر فوری است.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. خبری فوری داریم. دقایق پیش کانال 12 اسرائیل گزارش داده بنیامین نتانیاهو در گفتگوی با دونالد ترامپ پیشنهاد کرده هرچه زودتر حمله نظامی گسترده و جدیدی علیه جمهوری اسلامی آغاز بشه. بر اساس این گزارش نتانیاهو اقدامات جدید جمهوری اسلامی رو در حوزه هسته‌ای یکی از دلایل ضرورت این عملیات عنوان کرده. در همین حال رئیس جمهوری آمریکا هم ساعتی پیش در کاخ سفید به خبرنگاران گفت واشنگتن خیلی زود درباره گام بعدی در قبال جمهوری اسلامی تصمیم میگیره. خبرنگارمون سمیرا قرایی از کاخ سفید به ما پیوسته. سمیرا، به نظر میرسه که احتمال درگیری جدید، احتمال جنگ شاید بیش از هر زمان دیگری از پایان دور آخر جنگ بیشتر شده.
2: همطور، آقای ترامپ امروز قبل از اینکه بره به آلاسکا یه گفتگوی کوتاهی با خبرنگاران داشت. اونجا گفت که به زودی یک تصمیمی رو خواهد گرفت، هرچند حرف تازه‌ای نیست و در هفته‌های گذشته هم راجع به این تصمیم قریب الوقوع زیاد شنیدیم. اما اگر بحث حوثی‌ها رو بخوایم نگاه بکنیم که پیوند داره به بحث جمهوری اسلامی، آقای ترامپ نکته‌ای رو در تو سوشال بهش اشاره کرده بود راجع به عملکرد حوثی‌ها، میگه کارشون بد هست، میگه من دارم نگاه می‌کنم و این رو راجع به انتخابات اینطور مطرح کرده که این انتخابات هم میاد و میره، من شرکت نکردم، من انتخابات خودم رو بردم، میره و من میمونم و حوثی‌ها. در واقع اگر اون سمت رو بخوایم نگاه بکنیم، بحث اینه که انتخابات رو داره بهش اولویت میده، بعد از انتخابات به بحث خاورمیانه خواهد پرداخت. ولی این گزارش جدید که گزارش کانال 12 اسرائیل هست و همین دقایقی پیش به قلم باراک راوید به زبان عبری منتشر شده، انتظار داریم تا ساعت دیگه به زبان انگلیسی هم در اکسیوس بخواد منتشر بشه، اون حرف دیگری میزنه. ما میدونیم در دو هفته گذشته آقای ترامپ و آقای نتانیاهو چندین بار راجع به جمهوری اسلامی با هم صحبت کردن، تعدادش روشن نیست. میدونیم که بحث 7 اکتبر بود، بحث فلای دبی بود، اینها رو آقای ترامپ و نتانیاهو تلفنی صحبت کردن. کانال 12 الان داره میگه بیشتر بوده تماس تلفنی، مرکزش هم حمله دوباره به جمهوری اسلامی بوده. آقای نتانیاهو با آقای ترامپ صحبت میکنه راجع به اینکه جمهوری اسلامی به دنبال احیای توان هسته‌ایش است، داره زیر ساختای هسته‌ای خودش رو احیا میکنه و باید این حمله رو انجام بدن. آقای ترامپ در این تماس ها گفته که در واقع در ابتدای امر یک شور و شعفی از خودش نشون داده و استقبال کرده، ولی کانال 12 میگه که جلوتر پاش سرد شده، انگار که از اون شور و شعف افتاده باشه و فکر به این کرده باشه که حالا دست نگه داره. هر بار که نتانیاهو با او صحبت کرده گفته که خب آماده باش، در واقع رد نکرده انجام این حمله رو یا حمله قریب الوقوع رو، گفته آماده باش. ولی رایزن های آقای ترامپ که با این خبرنگار صحبت کردن میگن که میتونه این آماده باش مربوط به الان باشه، مربوط به یه هفته دیگه باشه، مربوط به 6 ماه دیگه باشه، این که بازه زمانی آقای ترامپ تعیین نکرده. از یک سمت دیگر میگن که آقای نتانیاهو به اطرافیان خودش گفته که آقای ترامپ این مسئله رو مطرح کرده، من نبودم که راجع به حمله قریب الوقوع گفتم و این بحث رو او مطرح کرده و گفته که بهتره که خودمون رو آماده بکنیم برای یک جنگ و این بحث رو او مطرح کرده. به هر حال اینها جزئیات تازه‌ای است که داره منتشر میشه به زعم آقای ترامپ، آنچه که جمهوری اسلامی انجام داده بسیار او رو در موزه ضعف قرار داده، نیروی هوایی ندارن، نیروی دریایی ندارن. این بحثایی که پیشتر هم مطرح کرده. بریم بخشایی رو بشنویم که در همین پیش از اینکه به مقصد آلاسکا دی سی رو ترک بکنه در جمع خبرنگاران بهش اشاره کرده. فرداد،
3: ایران یک کشور شکست خورده است، نه اقتصاد دارن، 300% تورم دارن، پولی ندارن، دستمزد سربازانشون نمیتونن بدن، به هیچ کس نمیتونن دستمزد بدن. ما در مورد ایران خیلی زود تصمیم خواهیم گرفت. ما تنگه هرمز رو در کنترل داریم و نفت زیادی داره ازش رد میشه.
2: بحث حمله به جمهوری اسلامی که از سمت کانال 12 داره مطرح میشه، یک جزئیاتی هم راجع به کابینه آقای ترامپ داره. میگن که 2 نفر در این کابینه هستند که مشوق آقای ترامپ هستند که این تصمیم رو بگیره. یکی دریابود کوپر هست، فرمانده سنتکام که داره آقای ترامپ رو تشویق میکنه، و دیگری آقای هکست هست، وزیر جنگ. ولی از سمت دیگر باقی اطرافیان آقای ترامپ دارن بهش میگن که این عملیات طرد اقتصادی داره کار میکنه، هر روز داره بهتر از روز قبل کار میکنه و باید این رو ادامه بدن. میدونیم که آقای ترامپ معتقده که تنگه هرمز رو خیلی خوب عمل کردند، باز کردند، نفت در جریان هست اونجا. و در رابطه با حوثی ها هم به نظر میرسه که اون هم چون اشاره کردم در ابتدای سخن بسیار محوری است در تنش با جمهوری اسلامی، آقای ترامپ معتقده که میتونه ائتلاف منطقه‌ای حتی تشکیل بده. به روشنی روی اردوغان دست گذاشته، ازش پرسیدن راجع به ترکیه و میگه که اگر بهش بگم که بیا درگیر شو در تنش‌ها با حوثی‌ها خواهد آمد و من احترام زیادی برای اردوغان قائلم.
0: ممنونم از تو سمیرا قره، خبرنگارمون در کاخ سفید از واشنگتن دی سی. اما همزمان با این تحولات، شمار کشورهای امضا کننده بیانیه مشترک درباره نقش جمهوری اسلامی در حادثه پایگاه هوایی فرفورد بریتانیا به 34 کشور افزایش یافته. اتریش، قبرس، مجارستان، ایسلند و مالت 5 کشور تازه‌ای‌اند که به این بیانیه پیوستند و ارزیابی بریتانیا درباره دخالت جمهوری اسلامی در پایگاه فرفورد را به رسمیت شناختند و این اقدامات جمهوری اسلامی را محکوم کردند. حسین علیزاده، تحلیلگر مسائل بین‌المللی از لندن، و شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل از آنتاریو با ما هستم. ممنونم از هر دوی شما آقایون. آقای خلدی، آیا فکر می‌کنید که می‌تونه بهانه‌ای برای شروع یک ائتلاف بزرگتر علیه جمهوری اسلامی بشه؟
4: خدمتتون درود می‌فرستم جناب فرزاد گرامی و خدمت جناب علیزاده.

0: کدوم رو در واقع داره بهش بیشتر ارزش میده. و به نظر من میرسه که این به وجود اومدن ائتلاف، حالا حتی اگر در این مرحله روی کاغذ باشه فعلا این ائتلاف، چون همونجوری که مستأثر هستید و خودتون هم گزارش فرمودید، بارها و بارها از همکاران بنده پرسش فرمودید که چرا این ائتلاف چک نمیگیره، چرا حداقل در روی کاغذ حاضر نیستن بسیاری از این کشورها. خب پاسخها مختلف بود، اینکه جمهوری اسلامی بهشون حمله بکنه، اینکه جمهوری اسلامی به نوعی به صورت غیر متناظر هدفشون قرار بده. به نظر میرسه که این اقدامی که در مورد پایگاه فرانکفورت میخواستن اینها انجام بدند، دیگه کارد رو برای تمام این کشورها به استخون رسونده و حتی حاضر هستن وقتی که روی کاغذ حاضر هستن خودشون رو مختلف جلوه بدن، دیگه گامی بیشتر باقی نمونه، به خصوص مثلا یک کشوری مثل قبرس که دیگه هدفم قرار گرفت.
1: آقای علیزاده، آیا ممکن هست واقعا کشوری مثل شرایطی که الان جمهوری اسلامی ایجاد کرده از فرانکفورت تا ریاض رو ناامن بکنه و بعد جامعه جهانی دوباره اون رو بپذیره؟
2: من درود احترام دارم خدمت شما، خدمت های خوردی و مخاطبان. ببینید، پیش از جنگ 40 روزه بودش که آقای خامنه ای جمله ای رو به کار برده بود، گفته بود اگر به ما حمله ای بشود که شد، جنگ بعدی جنگ منطقه‌ای خواهد بود. خب این ریل گذاری او به چه منظور بود؟ به خاطر اینکه میدانست که در تقابل نظامی قطعا نمیتواند برابری بکنه با امریکا با اسرائیل، اما در اینکه منطقه رو برهم بزنه و طبیعتا منطقه‌ای که سرشار از نفت و گاز هستش اقتصاد جهان رو ملتهب میکنه، بله این کار رو میتوانه انجام بده. اتفاقا اگر مسیر رو ببینیم همینجا منتهی شده، بستن هرمز، باب المندب، حوثی‌ها و حتی یک مورد در نزدیکی‌های کانال سوئز هم ما موردی رو داشتیم که در اونجا در یک بندر مصری به نام دمیات در اونجا حمله شده بودش که خب خیلی حمله مؤثری نبود، ولی به هر حال تا اونجا هم کار کشیده شده بود. رو این حساب جمهوری اسلامی ابزار خودش رو تهدید اقتصاد جهانی میداند، در حالی که امریکا خب ابزار خودش رو یک حمله برق‌آسای سریع و سیر صد البته با کمک اسرائیل، و البته حالا این بحث فرانکفورت هم که توی صحبت آمده بود، این هم خودش تشدید کننده است. من چیزی که برام جالبه اینه که یه زمانهایی از مقامات و سازمانهای امنیتی بریتانیا که میشنیدیم میگفتن که مثلا مواردی ربایش رو کشف کردیم، از انگشت اتهام به طرف جمهوری اسلامی بود، چاقو زدن، ربایش، ترور، اینا رو خونسا کردن، اینجور گزارش ها میدادن. الان در سطح مقام اول، یعنی نخست وزیر منظورمه، در سطح نخست وزیر در پارلمان انگشت اتهام رو میگیره به طرف سپاه پاسداران که موضوع فرانکفورت رو داره انتساب میده، میگه به احتمال بسیار قوی برآوردهای ما هستش سپاه پاسداران. پس شما نگاه کنید شدت لحنی که نخست وزیر اسرائیل، نخست وزیر بریتانیا داره میگیره چقدر بالاتر رفته دیگه، با یه ربایش و چاقو زدن قابل مقایسه نیست. و بعدش هم که بیانیه‌ای که خب 30-40 تا کشور عمدتا همه در شهر، چون که میدونید در غیر از بریتانیا قاره اروپا میزبان اگر اشتباه نکنم 20-21 از پایگاه‌های دیگه امریکا هست، آلمان، ایتالیا پایگاه امریکا درش هستن، پس این حادثه میتونه برای اونها هم تکرار بشه. از این رو خب این کشورها با همدیگه هم نوا شدن و نخست وزیر بریتانیا هم خودش رو متعهد کرده اقدامی انجام بده. خب وضعیت خاورمیانه هم که التهابای خاورمیانه و جنگ خاورمیانه و هرمز و باب المندب و اینها، به هر حال وضعیت نمیتونه تو این وضعیت بی ثبات سازی منطقه‌ای و اقتصادی باقی بمونه.
1: آقای خلدی، یک زمانی جمهوری اسلامی ریسک پذیری با محاسبه بیشتری به نظر داشت، الان شاید به شکلی جنون

0: وار داره کارهای بسیار پرخطر میکنه، از جمله این اگر ادعای بریتانیا درست باشه تهدید یکی از اعضای دائم شورای امنیت، عضو ناتو، یکی از متحدان یا شاید مهمترین متحد ایالات متحده آمریکا، در کنار اون شرکای منطقه‌ای غرب رو هم از عربستان سعودی تا امارات تهدید کرده و میکنه، چه مستقیم چه به واسطه گروه‌های نیابتیش مثل حوثی ها. به شکل فزاینده‌ای به نظر میسه که رفتارشون شاید شبیه آخرای رفتار حکومت قذافی یا صدام حسین باشه. آیا به نظرتون این بازی مرگی که الان جمهوری اسلامی بهش ورود کرده؟
1: بله، و این بازی مرگ رو مدت هاست که به نظر من ورود کرده. یعنی با وجود این که ببینید اروپایی ها، تحلیلی بودش که من داشتم، دیگران هم داشتن، اروپایی ها بالاخره مسئله اوکراین رو دیدن که جمهوری اسلامی با کمکی که به روسیه رسوند چقدر باعث بی‌ثباتی و ناامنی در اروپا شد. بعد خب این یک دلیلی میتونست باشه برای اینکه اروپایی ها برن دنبال مکانیزم ماشه، و این اتفاق افتاد. این تحلیلی که ما ارائه کردیم واقعا دور از واقعیت نبود. اما مسئله تنگه هرمز که اتفاق افتاد، بسیاری از ما، خود بنده، من فکر میکردم واقعا اروپایی ها به خصوص وقتی گفتن ناو میفرستن، مینروب میفرستن، این قضیه رو جدی بگیرن. الان که به صورت گازانباری حوثی ها و جمهوری اسلامی دارن از خیشتنداری پرزیدنت ترامپ به نظر من سوء استفاده میکنن، و همین متحدان عربی که میخواستن 100% تضمین وجود داشته باشه که اگر عملیات پروژه آزادی رو پرزیدنت ترامپ در اردیبهشت بود، خرداد بود، بخواد انجام بده، اونها زیر ساختاشون هدف قرار نمیگیره، الان به دست و پای پرزیدنت ترامپ افتادن که بیایید یک کاری بکنید. دو هفته پیش آقای نتانیاهو ابوظبی بود، نماینده عربستان سعودی رفت، الان خودتون گزارش فرمودید از کانال 12 که اسرائیل ها دوباره طرح جدید ارائه کردن. اگر واقعا به این درجه از جنون، برای اینکه حتی یک آدم مجنون یا یک گروهی از افراد که جنون‌آمیز رفتار میکنن بالاخره از یک منطقی تبعیت میکنن، واقعا منطقی که جمهوری اسلامی ازش تبعیت میکنه دقیقا چیست؟ به نظر میرسه که اینها حساب میکردن که اروپایی ها تحت فشار قرار میگیرن، بعد آمریکایی ها تحت فشار قرار میگیرن، بعد عرب ها تحت فشار قرار میگیرن، و اون وقت این همون ستونی خواهد بود که به ستون دیگر فرج رو برای جمهوری اسلامی خواهد آورد. این اتفاق نیفته، داره برعکسش اتفاق میفته، و چپکراترین نخست وزیر تاریخ بریتانیا، یعنی هیچ، نصر رمزی مکدونالد انقدر چپگرا بود که این آقای نخست وزیر جدید هست، نه عرض کنم بزرگتون کلمنت اتلی، هیچ کدوم از اینها، کلمنت اتلی و وزیر خارجش که اصلا طرح سرنگونی مصدق رو ریختن، اصلا من شاید نباید اون رو به عنوان مثال بیارم. این چپگراترین نخست وزیر بریتانیا از یکی از چپگراترین جاهای بریتانیا بلند میشه در مجلس عوام و انگشت اتهام رو به سمت جمهوری اسلامی میگیره. به نظر من میرسه که دیگه ما واقعا وارد مرحله‌ای شدیم که تنها باید ببینیم که ناوهای هواپیمابر نیروی دریایی سلطنتی که وارد منطقه میشن. من فقط یه نکته اینو ناخر اضافه بکنم، چون جناب علیزاده لطف فرمودن به این حمله به مصر اشاره کردن که خیلی بغده من مهم بود. جمهوری اسلامی به دیوگو گارسیا هم سعی کرد حمله بکنه. بنابراین واقعا قضیه از منطقه‌ای به فرامنطقه‌ای رسیده با این طرح حمله به فرفورت.
0: آقای علیزاده، موقعی که ایالات متحده به افغانستان و عراق حمله کرد، خب یک ائتلاف بزرگ بین المللی هم تشکیل داده بود. در مورد جنگ با ایران به نظر نمیرسه که اون ائتلاف خیلی پررنگ بوده. طبیعتاً اسرائیل خب متحد اصلی آمریکا در جنگ بود، ولی کشورهای دیگر منطقه با اینکه از جمهوری اسلامی آسیب دیده بودند و در جریان جنگ هم بسیار آسیب‌های بیشتری دیدند، خیلی همراهی نکردند. حتی متحدانی مثل بریتانیا، درست همین پایگاهی که آقای خلدی بهش اشاره کرد، دیگو گارسیا، و پایگاه دیگه مثل فرفورت رو در اختیار آمریکا قرار دادن، ولی اونم گفتن برای عملیات تدافعی. آیا فکر میکنید که این نقطه ضعف آمریکا بود که نتونست یک ائتلاف درستی تشکیل بده پیش از شروع جنگ با ایران؟
2: بله، بسیار نکته مهمی رو دست گذاشته بودید. من و خیلی کارشناس‌های دیگه هم پیش از این همین نکته رو بارها برجسته